0: ezagutuko duzue telebistatik Iñigo Agirre Atxabal erreportari ausarta. Bera izan daiteke behar bada Euskal Herrian autoz kilometro gehien egiten duenetako bat. Bizkaitik astean irutan bai gutxienez Donostiaratzen da Miramonera etortzeko. Kostaldeko errepidetik etorri hoi da Iñigo Agirre. Nati Atxabal Iñigoren amari semearen sekretutxoak aterarazi dizkiogu. Zuten prebentziorako abeltzaintza gidatua izeneko ekimena jarri du martxan Arabako Foru Aldundiak. Hauntzak GPS bidez kontrolatzen dira, haiek bide bazterreko belarrak garbitu ditzaten. Eta Nafarroan ere, baso zutei aurre hartzeko prest dituzten ekintzak nolakoak diren kontatuko dugu.
1: Iñigo Agirre Atxabal, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon, Maider.
1: Batzo hemen ari ginen, Miramongo jangelan, berriketan, utxuna geneukala azken ordu honetarako, eta gatzpiperreko norbait ekarri nahi genuela, eta alako batean, atetik norra ikusiko, eta Iñigo Agirre, eta esan genuen Iñigo, ze biharra eguerdi partean urbileko atzara estudio nagusira, eta baita esan diguzu.
2: Bai, hola da. Gatz eta piperra, azken aldi honetan, hori ere gutxi xamar, gatza ere kendu dudalako, eta beste hain bat gauza, hortan gabiltz.
1: Abai, beraz, begira, ez genion begiratu, zehartu zenuen, bandejan zeiarri zenuen, ari ez genion begiratu, beraz aldatu duzu, menu aldatu duzu azken boladan.
2: Bai, gauzak horrela, berroita mar urte bete, eta bizitzari aldaketa bat eman, eta beste bizitza ikusi eta begiratzeko modu bati ekin diogu, nik uste. Eta holaxe da, gaurko Iñigok, agian ez dauka denbora bateko Iñigo horrekin hain zer ikusia undia.
1: Berroita mar urte osteko krisitxoa zari zara, hori zeuk zeure buruarekin egindako hausnarketaren ondorio izan da? Edo norretik kanpotik esan dizu?
2: Ez, nik uste jaiotza berri bat dala. Jaiotza berri bat, eta bizitza beste begirada garden batekin ikusteko aukera daukadala, eta horrekin abil.
1: Euskal Herriko erreportari eta aurkezle ezagunenetakoa da, parean daukaguna Iñigo Agirre Atxabal. Ui, ez du irrati bizuala piztu ingo dute, ze ikusteko moduko azatoz gaur ere estudionetara. Alkandora kuadro kikoa, gorri eta urdina dira. Gero txaketa ze koloretakoa da, berde turkesa?
2: Urdina da.
1: Ui, barkatu. urdina da hori?
2: Bai, ez dakit. Teorian bai bintzat, daltoniko xamarra espaldimana jeiki horretzen.
1: Urdina, ez gara ez da behar sartuko, urdina, zapia daukazu, ez? Paparreko patrikan, zapia daukazu ezkontzetan eta eramaten den bezala lapixka bat biztan?
2: Bueno, bai, hortxe da, geldirik. Telefono zenbaki batzu ditu de barruan.
1: Telefono zenbaki batzu barruan. Ez ditu batera eraziko.
2: Momentuz ez.
1: Eta betaurrekoak ere, azken boladan ohituta gauzkazun bezala, pastadun betaurreko nabarmenak dira, beltzak, baina ertza dute koloretakoa.
2: Bai, nik uste dute...
1: Sogostariak dira.
2: Bueno, jolastu egin bardala, pertsonak, bueno, alaitasun puntu bat ere nirekin hori bat oiala, eta betaurreko beti mandiate bai nortasuna eta bai jokatzeko modua eta bai batzutan elkarrizketetan ere mamuia.
1: Gaur egun esto no es normal, programan ari zara lanean Euskal Telebistaren bigarren katean, bai. Donostian egiten duzu filmaketa eta horregatik ikusi zintugun atzo hemen jangelan, baina hori baino lehen beste programa gutxi batzuk pasa dituzu, eh?
2: Bai, egia zan, pixkat begira da atzela bota, eta oentxe kontuatu nintzen, bueno, atzo bertan, 1989 atera nuela, kasetaritzako titulu hori, leioan, eta, bueno, euri asko egin dau. Hainbat programa, mota guztietako programak, hainbat egoera diferente, eta gure bizimodu honek agian pixkat traketxa izaten da batzuetan, eta baina beste batzuetan bauzka geuza oso politxak eta egunero diferentia izaten dala, eta kasetari batek, kaleko pertsona normal batek ez dauzkan, hainbat aukera izaten dituela, bizitatzeko, bizitzeko, eta hortaz ere nire behintzat arronago lanbide hau aukeratu izanaz.
1: Bai, gaztetxotan argi zeneukan, handitan zeizan aizen nuen?
2: Bueno, beti izan az pixkat saltza guztietako perresila, eta nik uste, ba, bueno, kasetaritzak horretarako aukera bikaina ematen duela, eta horrezetan ibili naiz. Eta gero nire fisikoak lagunduta, nire nortasunak lagunduta, ba, beti ere humoreari ba, kolpe, eta hortik abiatu naiz urte desentetan. Naiz eta gero nire igual, eremu pertsonalenean, igual, ba, ez naiz hain humoretsua, edo pizkatagian serioagoa edo kaskarrabias.
1: Zer da telebistako lanaz gehien maite duzuna, telebistako lanetik?
2: Telebistako lanak leku askotara eraman nau, jende interesgarri asko ezagutzeko aukera, esparru guztietan, kultura, ekonomia, politika nola ez, eta gizarte mailan, ba, gauza asko bizi izan ditut, momentu oso interesgarri eta ba, oso ba, balekoak izan direnak, eta ez dakit, hainbat gauza.
1: Eta gutxien, bada zerbait gustatzen zaizunik?
2: Ba, batzuetan, agian, ez dakit nola esan, baina kasetaritza munduak ere, ba, neku poliedrikoa danez, eta neku erpin desente ditu, eta batzuk agian etzaizkit largi gustatzen, ba, batzuetan ba, hotzak garelako, batzuetan larregi sartzen garelako eskaren sartu beharren lekuetan, eta bueno, pixkat, eta gero, ba, bueno, norberak ere, norberaren pultsuari, ba, bueno, nik uste jarraitu egin behar diola, eta, ba, bueno, ba, wok politikak batzuetan ere, ba, bueno, ba, momentu baten gauzak esan behar direnak askotan isiltzea komeni zaigula batzuetan ematen dau, eta, bueno, ba, baina, bueno, hola da.
1: Oso serio jarri gara, Inigo.
2: Bueno.
1: Oso serio jarri gara, bueno, esan duzun. Beti etzarela, telebistan ematen duzun itxura bezain. Bueno, izan zaitezke, baina bestea ere bazara.
2: Hori da.
1: Bestea ere bada, Inigo. Bueno, 11 programatan aritu zara, euskaraz izan dira batzuk, baina gehienak erderaz, hemen artxibotik ateratako momentu batzuk.
3: Inigo Agirre reportajeak egitean askotan serio plantak egiten saiatzen da, baina azkenean burua beti lizunkerietara joaten zaio. Inigo Agirre pikaroa. Bilboko musika bandakoei adarra jotzen.
4: Beti gustatu zaizu horrela zerbait ahoan eukitzea, ezta?
5: Bai, gustatu zaiz.
3: Inigo Bilboko jaietako zua piztu nahian.
4: Azkeneko traka ez baldin badozue gustoko, agian etxean bukatuko dozue traka hori.
6: Nola, traka baten arabera nutxiko dugu ala.
3: Eta lehenengo postuan, Inigo Arrizulatzaileekin.
4: Trebezia handia daukazu erramintazuloan sartzeko.
7: Bueno, ez zinistu bitxera zekor sartu inbiku.
1: Zei duitu zaizu ofeko hotxak dibena, edo oso behartu ikusten alduzu hau?
2: Ez, hogeita bost urteko ibilbidea hiru pausu txiki hauetan labor bilduta. Ez, bueno, ba, jaiek hori daukat, ez da? Jaiak dira disfrutatzeko, lotxak galtzeko, eta pixkat ere, ba, bueno, mozorrotu, eta ba, alaitasunakin bat egiteko, eta momentu batzuk badaude, ba, bueno, hortarako prestatzen dianak, eta Bilboko jaiak, Donostiko jaiak, eta hemen Euskal Herrian ditugun jaiak, hori dira, lotxa pixkat galdu, eta norberaren ere alde kanaila hori ateratzeko, eta hori ere, nik uste, ba, lekoa dala. Leku bakoitzean, lekukoa.
1: Norbera sarretuko zitzaizun, urte hauetan guztietan?
2: Bai, bat edo batekin, bai, eukitut, bere, bueno, ba, normala dan bezala, ikamika batzuk sortzen dira, eta norberak ere beti saiatzen dalako, ba, puntu hori lortzen, ez da, beti alatago juten, eta beti xaxatzen, eta politikoakin, edo besteekin, edo, bai, eukizan ditugu bate batzuk.
1: Ea, zure beste aparizio bat hemen?
4: Baserritarrek txarria beti basatzela doia esaten dute, bali behitzen beti txosnetara, Sekulako giroa, 27 graduko temperatura, gaua bero, kalimotxua txosno guztietan, eta gozatzeko...
1: Kalimotxua ipatu duzuar, baina esan digu zuaren jazen bizimodua daukazula, gatza behintzata aparte utzita daukazula, piperrazta egitu, baina gatza bai, eta orain zaindu egiten zarela. Eta esan digute, askotan, zaur herriko plazara sagar bat hartuta agertzen zarela.
2: Hori ez da inundik heldu dan, kontu hori. Baina, azkenengo bolada hauetan, pixkate, bizimodua guztiz aldatzeko joera horrekin, ba, baita elikadurak ere aldatu egin dut, eta bai, teorian, betidanik deitu izan didate nire txinguruan eta nire mote bezala Apple. Eta horrela izan da beti. Eta
1: zergatik?
2: Bueno, atxikitan zahar batena bat nuelako eskolala eta ikastolala eta hori dala. Eta gero mila urtetan zagarri jangabe hona iz. Eta orain, ba bueno, eta ez du dales ese eraten, ese eser jaten, ese ateratzen gau, ese eser, eta hoi kilo frakatuta eta hori guztia, ba bueno, ba oain zagarrakin denpora guztia nago zagarra gora, zagarra bera.
1: Beraz berrezara Apple.
2: Apple. Orain bai, sekula baino gehiago, Apple.
1: Bueno, zuk elkarrezketan egindako zenbilaka ez, milioika erreportaje eta elkarrezketetatik bada bat Inigo, bada bat herriak bere egin duena. Ondare kultural dena, iaia. Badakizu zertaz ari garen, ez?
2: Bai, suposatzen
1: dut. Badakizu zertaz ari garen. Bueno, zema programatan egin duzu lan? Hemen kurrikuluma? Hemen hau zure kurrikuluma da?
2: Bai, bai. Sus.
1: Bai, kurrikulum luzea, sus, eh?
2: Jo, lo que faltaba, bertat y bertat, bai. Kuskusero, ene.
1: Eta nabarmendu behar duguna, hau da.
8: Dana, ikusi faduran, dagoan pizinak, jode, txori bat.
1: Hau, Euskal Herria zuzenean programarako, fadura inguruan egindako inkesta batekoa eszena da, gizon batekin ari zara izketan, talako batean, gizona isildu egiten da, zerura begiratzen du, zerbait lilurragaria, minresgarria eta sinestezina ikusi balu bezala, ara, txori bat esateko.
2: Bai, kontu honik, bueno, historia dauka, benetan, ze, bueno, ez berak ez nik, ez genuen hau bilatu, eta bastaki tontakeri bat moduan aurrera atera zan, momentu berezi kurioso eta ba umoretsua eta hortik zareetara salto egin eta gero bastaki hori duela bastaki zenbat urte baina desente gertatu zala eta horrendik buelta gadabil eta kuriosoa da ze nik gizon honi bueno elkarrezketatxo bat egin nion hori gertatu zan, eta gero hainbat urte egon naiz gizon horrekin hartu emanek izan gabe, enekien ez nun bizi zan, ez zer egiten zuen, ez zer. Eta bat batean, pasadan urtean, ez dono ez normalegerako lanean nenbilela, ez da git, pasadan urtean edo duela bi izan, pasadan urtean ikuste, kalean topo inun berriro, berakin. Bai. Eta...
1: ezagutu zenuen noski.
2: Bai, eta, claro, eta bera zegoan flipauta. Zuk imaginatu niretzako, ba, bueno, telebista munduan hor, gora eta bera ibile naiz ere zain bat urtetan, baina imaginatu pertsona anonimo bat, gazte guztiak, argazkiak eskatzen, gora eta bera hainbat urtetan, berak etzuen ezer ulertzen, eta berentzako izan da ere, neku hori, eta gero beste argazki bat atera genduen, eta bueno, gomunda txikitxo bat egin, eta hori, baina nola dien sareak, nik neuk adibidez, ni neu, nik ez dauka sarerik. Kuriosoa da, baina nik ez dauka sare sozialik horrela gauzak bultzatzeko eta gauzak egiteko, neku analogiko eta romantikoa naz hortarako, baina kuriosoa da, bai.
1: Bai, esan dugu Euskal Herriak bere egin zuela momentu hau, eta adibidez, sarean milaka bersio zabaldu ziren.
8: Dana, ikusi faturan, dagoan pizinak, jode, txori bat.
1: Nahi adina bertsio, askok musikaz jantzitakoa dira asko gainera.

0: Euskal Memeen Olimpoan dago, eta hainbat adarretan loratu da, Etxepeta Malakia zen txanogorritxu honetan adibidez. Eta Jaizen honetan ere bai.
1: Ode txori bat, ode txori bat, ode txori bat.
0: Eta inigo, ikusi dugu esaldi hau kamisetetan, tatuajeren bat edo beste ere ba omen da, esaldi hau duena, eta kuadrilla baten izen ere bada inigo.
2: Aitortu behar dut, gauza asko ez nekizkiela. Horretan, pixka flipauta nau, ez nekizien hain oihartzun hau dizia zeukanik, bai oihartzuna, baina ez hainbeste daño, baina bai, gauza kuriesa eta gauza politxa da.
0: Bueno, Inigo, jende asko keztu jakingo, baina telebistaz gain badaukazuzuk beste pasio bat ere, eta orain beste etxe batzuetan ere bazabiltza, etxe honetatik kanpora. Zertan zabiltza?
2: Bueno, bai, pixkat, ez dakit, deskubrimentu bat izan zen, nik, bueno, kasetaritzatik ba hortxe inguruan, batera eta bestera ibili naiz, eta batean lotu zitzaidan, ba, bueno, artea eta arteari loturiko ba, gauzakin pixkat ikasi, eta pixkat hortik, ba, bueno, nire bilbidetxoa ere jorratzea, eta zer da kontua, eta hemen Donostiako arkitektura estudio bat badago, alako promotora handi bat dana ere, eta abanguardiako etxeak egiten itxustenak ba, bueno, Europan da Espainian, eta, bueno, ba, hortan abil komunikazio arduradun moduan, Design Houses da bera enpresaren izena, eta hortxe gabiltza, gauza politxak eta gauza kuriosoak egiten.
0: Saltzen, saltzaile ere bai.
2: Ez da saltzaile, beraz.
0: Ez da saltzea.
2: Da pixkat...
0: Zer da zuki behar duzuna? Ze komunikatu behar duzuna, nola?
2: Ba, Design Houses arkitektura estudio hau, jadaia oso zauna da, eta, ba, bueno, bai izarra hundientzako, eta hotelak, eta gauzak, eta etxe berezi-berezi, eta kuriosoak egiten dituena da, beti ere, ba, dekonstruktibismoaren aldetik, hau da, ba, Zaha Hadid, Libenskin, Ren Kulhas, edo Frank Gehry tankerako, ba, bueno, arkitektura joera hoiek aintzat hartu, interpretatu, eta gero proiektatu egiten dira. Eta, ba, bueno, haindiak gauza berezi, kurioso eta politxak, ba, hoiek egiten ditu unak da, pixkat, hori mundura nola zabaldu, nola komunikatu. Ez dia etxeak egitea soilik. Yeah. Arkitektura eta artea uztartzen dituen estudio bat da, estudio kurioso bat, eta hortan ere banabil, ba, pixkat ere arkitektura maitatzea edo maite dudalako, eta artearekin zerikusia dituzten ba, bueno, afera diferenteak inere hortxe gabiltzalako.
0: Eta noski jende ospetxo izalduko dizkizu etxeak. Bueno, saldu ez, baina, bueno, design jauzi sonetatik aterako diren etxeek,
2: bai.
0: Gero jabe ospetsuak izango dituzte.
2: Bai, askotan bai.
0: Eta zin duzu gaiago esan. Nori saldu berri diozu etxe bat?
2: Ez dakit, baina hola esateko, baina ez dakit, mundu guztian igual ezagunak diren abeslariak, edo ezagunak diren futbolariak, eta han eta hemen, eta, bueno, ba, gauza diferentiak egiten dira, bizkaterea vanguardiakin bat atozenak, eta bueno, baina garrantzitsuena da, beti ere ba, Euskal Herritik sortutako arkitektura estudio badala, Berton Donostian inguruan jaiotakoak, eta bertotik mundura zabaltzen ari garela, eta gauza politxak diseinatzen.
0: Zu sortzez ispasterkoa zara, nola esate duzu, ispister, ez, zuek?
2: Ipistar. Ipistar.
0: Eta bizi zara, eta urten gainera inigo zure herriko jaietan zu aukeratu zaituzte pregoilari.
3: Inigo, non dago inigo? Inigo? Inigo, non sartu zara baina? Arratzalde hori izpazten! Jaizeri aziera moteko preparaute gagoz, bai ala ez! Gaur santilla bizperien... Lehenengo eta behin, parkamena eskatu nahi dut dan hori, itxura celebre honekin udaletxeko balkoien pregoien moten agertzi arren. Beti humorie gaz, humorie. Gaur, orain tokatzen zaiguna da, epistareko jaietan, beti jai mitikoak izan diren hauetan, txiki-txikitatik, lehenengo musutxuak, lehenengo kalimotxue, lehenengo... Bueno, daletik egon da ben, orduan. Beraz, humoriakin jaizak dira...
0: Ispasterre mairasun deklarazio bat egintzen nien udaletxeko balkoitik. Celebre xamar jantzita.
2: Bai, ba. Ez dakit, gauza hauek dundik hasi dira, baina. Bueno, kontua da, nire pixka gorputzaren eraldaketa honekin, ba, gimnazioa enekiela zertzan, eta azkenengo urtean, ba, gimnazioa nabilela hor, jota, eta mundu guztiari kriston palesia sartzen, ba, gimnazioa, bestea, ez dakit zer, eta, bueno, ba, aitzaki hori kontuta lartuta, ba, atean entzan pixka, eta alako muskulos betetako mozorro batekin, alako. Hypermanen itxurakin.
0: Beraz, muskuloak zeureak balira bezala, giharrak, baina ez, kamisetan pintatuta zeuden badezpadere.
2: Bai,
0: azpian ere izango ziren, baina markatuta kanpokoak.
2: Eskuan sagar bat, eta venga.
0: Eskuan sagar bat. Erritxikiak maite aldituzu bizitzeko?
2: Asko, asko, asko, asko. Justo, begira, atzo bertan eukigen duen alako ekimen bat, batzar bat izpasteren, agende diferenteak parte hartu zuten, eta zan pixkat, nola ikusten genduen izpasterko herrija, zentzu ziren gabeziak, zentzu ziren obetu barriko geuzak, nola geunden, hori pixkat, hortan analisi bat egiteko, eta gero hortik, geuzak ondorioak ateratzeko, eta hortan lan egiteko. Eta galderatxo bat zan, zer da zuretzako izpaster, da zer dauka onura, edo zer da onena. Eta gila zan da, ni neu Madrilen ere bizizan naiz urte desente, neskalaguna bertakoa daukadalako, eta Madril edo iria handi bat, eta erretxik bat alderatzen baldin badituzu, erretxik bat da familia. Azken batean, hiri handi baten anonimotasuna, hiriko jendea ez duzu ezagutzen, zure pixuan, blokean, inguruan bizi diranak, herri bat, esaten da askotan, herri txiki infernua handi, beti bezala, baina herri txikizetan bihotz handi esaten da. Eta nik uste herri txikizetan bizitzeko aukera daukagunok privilegiatu batzuk garela. Mm-hmm.
0: Erri txiki batean bizizara, izpasterren bizizara, eta gaur autori gabeko eguna da, baina iruditu zaigu zu izango zarela Euskal Herrian lanerako ameintzat kilometro gehien egiten duen lagunetako bat. Ez, ordu asko pasa dituzu telebistan, pantailan ordu asko, baina automobilean gehiago, ez, batetik bestera.
2: Bai,
0: izpaster paraje zoragarri batean dago, baina...
2: Hori da, ordaindu behar dugun, pixkat, presio txikina, ez da? Alako paraje zoragarri baten bizitziak, naiz eta oso ondo komunikatua dagoen, eta bai autobusekin, eta bai... baina, bueno, egia esan da, Donostira, edo Bilbora, Gasteizera, nahi baldin baduzu joan edo lan egin, kotxez mugitu inbartzara. Kasu honetan, Donostira... ia egunero ez dut esango, baina astean hiru bat egun, bai Donostira june torri, eta baina ez dakit nik, berez ere kotxean nik egiten dudan ibilbedea hori niku maite dudan gauza bada, izan ere goizien etortzen naiz, kostako bidetik, gaur adibidez hortzera bost gitxitan atera da eguzkia, egun sentia ikusteko aukere izaten dut kostatik, Lekeitxo, Ondarru, horti guztitxi joan, Motriku, Deba, eta niretzako ere da fiskal lanera eltzeko modu, modu politxa.
0: Bai, hola entzun da, maten du, lasai iritsiko zarela lantokira.
2: Ni bai.
0: Egun sentia errepidean gozatuta.
2: Ni normalean egiten duena da, ordua baino lehenago etorri lanera, eta lasaitasun eta patxadas hartu, eta ibilbide hori gozatu.
0: Bueno, lehen izpastareko jaien hasieran egindako itzaldiaren lehen parte antzun dugu, baina beste zatitxo bat ere entzun nahi genuke.
3: Kasilegizko eda baita bepika nioño jartzi, Eta nik uste hemen gure jaizietan eta itxietan eta baserzietan izpasterren...
0: Epa, eten egin zaigu.
3: Sakrifizioak egiten, beraz izpasterko ama guztizentzako... Txalo, bero, haundi bat, eta nire kasuen amanatik, hainbeste denbora guantatzeagatik. Hemei. Lo que has pasado, Morena. Ahora está de rubia. Bueno.
0: Nati, atxabal, etxezarreko Nati, edo semeak esan dizun moduan amanatik, kaixo egunon.
4: Egunon.
0: Zelan, antxezun denzu, balkoiaren azpian.
2: Hama.
4: Hemen nago entzuten, bero zer dinos son entzuten nago hemen.
2: Danok engainaute eukinabe, ontsen momentuen enjota amaz berba, esan dutzat, Euskadi ratzien agertuko naz, elkarrezketa txupatien.
4: Bai da.
2: Ai, amanati. Joder, ixar ditzen hau, momentuen.
4: Inigo.
2: Bai.
4: Euen nien, deitzu dezten telefonotik, da esan dezten isilik egoteko. Baina zuramak badak isilik egoten, da egon enez.
2: Bai, asko ikesi da isilik egoten urtia, askotan.
0: Nati,
2: ai, oposa, oposa
0: Nati, ba,
4: esan.
0: Bueno, zuk ze sentitu zenuen, herriko pregoilari semea ikusi zenuenean? Zemuzko mutila da inigo?
4: Geuza bat esan getut. Semien pregoi asko gustatzen, baina beren jantzitxiko modue ez.
2: Bai, egiz izateko, azkanengo momentuen, pentsatu neban, bueno, ba, amari, ba, pizkate, esan ingo dutu, zelan urtengo duten udaletxeko balkoira, eta bat batien izen zan, holan, zelan urtengo zu lotzagarri, ez da gizier da. Bueno, bai, asko sufriduteko zaren iaz, baina parre asko indakue, bai, Nati?
4: Bai, hori bai, baina... Hori ze jantzide etxaten guztam. No. Baina bastela, bai.
0: Bestela dana. Nati, semeari nundu datorkio, berezko grazia eta daukan lotxagabe puntu hori?
4: Ba, ez dakit zer zan. Zer zan gatzen nipa. Ni neu beti izena zolak ziren, baina ez dakit. Nik neu zer zan gopa, ez dakit. Aitxe zer izu gazan. Berrena itxe zer izu gazan, ni eraz dizen seku de berona zer izio.
0: Beraz, amaren galdik pixka bat inigo.
2: Bai, nik pixka, ama beti izen da txerritxoli esaten dana, pixka izan da oso umoretzua, plaza emakumia zentzu horretan umorea undiz, eta nik beti eskertzen dotzat, ze ama horri ikusten da, eta amak orain momentu honetan, aurtonin bihar dotxuz, larogeita maika urte, buruz oso ondo dago, eta mundiala da. Mundiala da, eta egunero berarekin ikasteko eta gozatzeko aukera daukat, eta egunik ez tot pasatzen, deitxu barik, berarekin egon barik, musuak emon barik, zen ikuste... Hori dala, lehen esan bezala, izpastareko ama guztiei zor diogun gauza bat, ze gure baserrizietan eta herri txikio hauetan beti amak izan dira protagonistak, amak eraman dute etxeko pisu handizena, eta nik zer zango dut, aitxa gabe geratu nintzen ama bi urtekin, eta gero ba, besteak inguruan izan ditut, ba, bai Osaba eta Izeba eta Danak, eta denen artean hasitakoa naiz, baina ama da, eta betirako esker mila eta mila mozu.
0: Nati.
4: Zer esan.
0: Zerbait esan nahi diozu semeari? Hau
4: bai, nahi dutu zan, bai. Amentzako seme hona bala, eta nintzako hori gauzaun dizera. Amentzako mutila hona dala, seme hona. Da nintzako hori ba,
0: posgarrian
4: di bada.
0: Ba, bai. Nati, eskerrik asko, gure jolas honetan parte hartzagatik, eta batez ere sekretua ondo gordetzeagatik, egunero hitz egiten duzu semearekin, egunero egoten zara, baina ez diozu zer esan.
4: Eskerrik asko.
0: Badakizu, Nati, norke eman digun zure telefono zenbakia?
4: Esan, zelan esan?
0: Zure numeroa, telefono numeroa badakizu norke eman digun?
4: No.
0: Alkateak, Izpasterko alkate Andreak. Eta esan digu oso moderna eta alaia zarela.
4: Ezkerrik asko banori. Ezkerrik asko banori. Bueno.
0: Aio, Nati, besarka da bat.
2: Bosu hondi bat ama. Agur.
0: Inigo, ikusten duzu, 5 minuturako zela uste zenuen, da begira ze saltxatan saltu
2: zaituen. Benetan zelako sorpresa politxe.
0: Bai, gustora gontzara.
2: Teorizan benetan, ni pentsatzen ban, bueno, eske hor gainera pasillo tartian hartuta, bai, kotxerik gabeko guna dala, eta zema kilometro egiten ditudan, eta gora, eta bera, eta benetan, eskerrik asko, mila esker.
0: Inigo Agirre, atxabal, eskerrik asko zuri, bisita batik, eta nahi duzun arte. Segi Euskal Herria laitzen.
2: Bizotzez, eskerrik asko.
5: Gure audioak berriz entzungai. Itziar, suden prebentzioaz hitz egingo dugu?
6: Ba, bai, ze suteak daudenean bakarrik hitz egin dugu, Mikel. Hortaz, gaiaz, eta nik uste hori zuzendu behar dugula, ez? Tarteka, ba, suterik ez dagoan ere sakondu beharko genuke suteen prebentzioan adibidez.
7: Araban eta Nafarroan egingo dugu geldialdia, horren inguruan aritzeko, batetik jakin nahi dugu, zer den abeltzaintza gidatua deritzotena.
6: Arabako Foru Aldundiak suteak prebenitzeko erabili nahi du eta hasi dira jada frogak egiten.
7: Eta asko hitz egin dugu suten inguruan azken hilabeteetan, bai. Ze egia da, alabeharrez, ba, aktualitateko gai izan direla, baina ez ezaguna aztu, Euskal Herrian behintzat, udazkena izaten dela sute aldia, Nafarroan, badakigu erne ibili oidirela, urtaro horretan, larreak eta garbitzeko, su txikiak pizten dituztelako lur horien jabeek, eta horrek sute arriskuara egiten duelako, eta ea ze prebentzio neurri hartzen dituzten jakin nahi dugu, baina asgaitezen arabatik, abeltzaintzak idatu hitz egin behar dugulako.
6: Olano ustiategira joko dugu, Mikel, euren hauntzak erabili dituztelako eginon, suteak prebenitzeko.
7: Ricardo Pérez de Albeniz, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai.
7: Abeltzaintzak gidatua deitu diote honi, baina zer da eta nola egiten da?
8: Bai, ba, dizen hona izan daiteke. Azkenean da, ba, gure abereak, bueno, hauntzak, kasu honetan, GPS bai baten bidez, mm-hmm. ba, kontrolatzen ditugu, eta beti ba, nabarmen dugu batez ere bide ondoak eta bidetik 10 metrotara gutxi gora bera, ba, garbitzea, yeah. horrela ba, prebentzio gehiago izateko.
6: Uh-huh. Zenbat ahuntz imaginatu behar ditugu, zenbateko ahuntz saldoa ibili duzue?
8: Ba, orain txertan baditugu 14 ahuntz, baina igual gure beri biztaz gutxi direla esango nuke, jak, ba, hektaria asko ditugu, eta ba, bere, ba, hola esateagatik gutxi dira, 14.
7: Mm-hmm. Beze, hektaria asko ditugula esan duzu, zenbateko lur sailean sartu dituzue 14 ahuntz horiek?
8: Ba, orain hasi gara 4 hektarearekin, ja. gutxinaka, ba, hektarea batekin hasi ginen jaten, eta orain txe bertan, ba, ditu, ba, iru hektarea garbitutan, eta bo, gure usta da, ba, dena garbitzea gutxinaka.
6: Ja, bueno, 14 ahuntz, azpigorri, ez?
8: Bai, hori da.
6: zenbat denboran euki behar dira hor, garbik eta lanetan?
8: Ba, gutxi gora bera, goten dira hilabete bat, o hilabete eta gutxi hektarea baterako, hori da pixka segun zenbat dagoen garbitzeko toki batzuetan gutxiago dago.
7: Eta zemotako landaredia jaten dute?
8: Ba, batez ere jaten dute, ba, bide bazterretan ateratzen diren ba, espinoak, pero ere bai ba, zuaitzan ramak agertzen direnak hor bide bazterretan, denetari jaten dute bat.
6: Bai, ez, ahuntzek denetari jaten dute, baina ez dakit behar dena jaten duten, ala behar ez dena ere jaten ote duten, zen hori nola kontrolatzen da?
8: Ba, hori beroiek ja badakite jatean, ba, igual okerrago egiten dutenean, ahuntzari, ba, usten dute jatez, nabaritzen da, ja txarra dago, toki txarra dagoenean, igual pixka gutxiago jaten dutela, baina gero ere bai, ba, batzuetan, ba, belar pixka bat, belarra o lasto pixka bat, ere bai ondo goteko, pentsu ere bai jartzen dizkegu.
6: Bueno, ez dakit ahuntzen ondoan zauden, baina ahuntzen... Ricardo, esaten dut, ez dakit ahuntzen ondoan zauden orain, ze ahuntzen ondoan zauden guzitan, ahuntz bate beti jertxea marruskatzen dizu, edo zer beti dozkaka daude.
8: Bai, ba, orain txe bertan ez, baina bai, jaten garenean beti igotzen dira, ba, batzuetan igual autore igotzen dira hor, ba, igotzen dira toki guztietara.
6: Mimosoak dira ez.
8: Remolkean, eta gero ere bai, lengugunean, pantaloiari, ba, morizko hon bat zelan zidan, azul hona dukat orain.
6: Zarratalatza. Zarrata hundia. Begira, ez dizut esanen deskonfiantzen genuenik, baina egun hauetan zure atzetik ibili naiz, badakizu ongi asko, iaia jazarri egin zaitugula, ze ez dakit zenbat dei egin izkitzun, WhatsApp dei, eta gaur pentsatzen nuen gizon hau, honen ote da traktoretik kanpo ikusiko ote ditu gure deiak, eta ara hemen zaude, hauntzetik urrun, non kokatuko zaitugu orain, non irudikatuko zaitugu, Ricardo, momentu honetan, txe?
8: Ba, orain txe bertan hemen okoluan, ba, ardiekin, ba, gana, bazka botatzen eta, baina, ba, orain ditut ontzak, un metretara, gutxi gora bera.
6: Vale, vale.
7: Esan dugu, abeltzaintza gidatua, esaten zaiola, gidatua, abizen hori darama eredu honek. Gidatu egiten dituzu edo nola egiten da lan?
8: Bai, gidatu egiten ditugu, ba, GPS bat, duela, ez da GPS bakarrik, da baizik dela GPS eta ematen dio markatzen duzu igual eremua nun beraiek ibiltzeko eta ateratzean ematen dute koiarrak abisu bat pitido batekin gero pixkatzeko eta ateratzean ematen dute koiarrak abisu bat pitido batekin gero pixkatzeko

0: berrekin eta hola, bai bendietan ibiltzen direla, baina horrelako proiektu bat ez dugu izan, inoiz. Ikusi bai, ezagun batzuk izaten dute horrela, baina etxean lehenengo aldia.
1: Ja, ikusi bai, eta entzun ere bai, oza, Euskal Herriaz kanpo, Euskal Herritik kanpo abeltzaintza gidatua erabiltzen da?
0: Euskal Herritik kanpo, ni esango nuke, gehiago erabiltzen dela abeltzaintza gidatua, nire begi biztaz. Baude ikusi ditut enpresa pare bat, direla ez dute izaten GPS gidatua, baina ere bai eremuetan kontrolatzen dute traktore elektrikoarekin, edo baina baude bai.
2: Eta non esaterako?
0: Ba, esaterako, azken ni ezagun baduk dut, hor, tierrezti handoan, antzinen, ba, horrela egoten, hasi zela pixka bat, ba, erritik, ba, garbitzen, o, errikoei jardina garbitzen, eta gutxinaka ez da oso handia, baino, gutxinaka hori horretaz, hobi bezala hartu zuen, eta orain, ba, handitzen jaten da.
2: Grezian esan duzu, Ricardo?
0: Ez, Esteiako zonaldean.
2: Ah, Nafarroan bertan. Ah, vale. Banengo, esaten noen ba, non ari da. Grezia non lertu dizut. Ai, ama, zertan ariko nintzen pentsatzen.
1: Bueno,
2: dozen kasutan,
0: Nafarroan bertan.
2: Ahontzez gain, bestelako abererik erabiltzen alda, horretarako?
0: Bai, erabiltzen dira, ba, ahontzak, behorrak ere bai, igual, ardiak, baina ja ardiak gutxiago, ja direla bereziagoak, jateko, eta baina behorrek eta behiak ere bai, esango nuke erabiltzen dutela.
1: Bueno,
0: behorrek eta hauntzak gehienez.
1: Zuek hauntzez kain ardiak badituzu, ez dira erabiltzen horretarako, ez dira egokiak edo ardiak?
0: Ba, gu ardiak erabiltzen dugu, ba, gazte, etxiko gazte egiteko, ez dugu erabiltzen, mendira joten dira, zerbik garbitzen dute, baina horretarako ez ditugu erabiltzen.
2: Arabako, bai?
0: Hori daukagu, ardiak ja, ba, gazta egiteko, eta hortaz, olego esatagatik, bizitzeko.
2: Arabako foro aldundiak bost esperientzia pilotu jarri ditu abian, guztia 746 abererekin, aztertzeko, abeltzaintzak gidatu atresna egokia ote den, baina zeuen esperientzia entzunda, badirudi, baietz, ez, balorazio positiboa egiten duzuela?
0: Bai, gure partetik balorazio oso positiboa, ba, azkenean, ba, ez genuen horrela zetagatik, pero, arabako foronaldia, ba, guri etortzeko, o, guri aukeratzea, hau egiteko, proiektu hau egiteko.
1: Ba, hori esek ezagutu nahi genituen, zuen ahuntzak nola erabili ditu, zuen, ze karo, gauza bada, Arabako Foru Aldundia kontaz informatzea, eta beste gauza bada, abeltzainekin hitz egitea, kasu honetan zurekin, Ricardo, Olano Ustiategiko, Ricardorekin hitz egin dugu, Ricardo Pérez de Albeniz abeltzainarekin, eskarrik asko, Ricardo, gaur traktoretik ietsi, ahuntzak aldean dituzu laiarri eta telefono hartzeagatik.
0: Bai, ez da.
1: Ongi zan.
0: Hori. Nahi duzutenean, ba, deitu, da duda gehiago argitzeko.
1: Vale.
0: Ba, ahi.
1: Ez esan bi aldiz, deituko zaituko amarra aldiz, egunean, badakizu nolakoak aren.
0: Bueno, igual, amarrez, direkin obatekin.
2: Direkin nahikoa. Ricardo, eskerrik asko.
0: Aio. Ah, zuei.
2: Jakin dezagun orain nola egiten dieten aurre zutei Nafarroan?
1: Mikel Reparaz, Nafarroako baso zutei aurre hartzeko bulegoko burua da. Arratsaldeon, Mikel.
3: Bai, arratsaldeon zuei, bai.
1: Bueno, entzun dugu, Araban nola ari diren abeltzaintza gidatua frogatzen, zuteak ekiditeko, aipatu digu Nafarroa, argi dago, zuri hau ezagun eginen zaizula, beraz?
3: Pues bai, a ber, berak aipatu duen esperientzia zehatz hori ez dute ezagutzen, bai? Baino, bai, aspalditik Nafarroan olako ekintzak egin direla, batez ere pribatu aldetik. Abeltzain berezi batzuk izan ziren, olako lepoko jak erosi zituztenak, eta lehendabiziko esperientziak ni uste dut behian jarri zituztela, batez ere Usuen eta San Martin de Us inguru hartan, gutxi gora bera, eh? Oroituko zeate 2022an hemen Nafarroan izan genitu lolako zute nahiko bortitzak.
1: Bai.
3: Eta, bueno, ba,

0: Bilboko abeltzain batek desente atera zen, pues precisamente horregatik sua, mm-hmm. arek peia zituen lurraldetan eta paratu zelako, edo alitu zelako, ez? Eredu bezala edo jarritzuten bai.
1: Horren zurekin ari garela, korratu naiz, igual galetu behar geniola, Ricardori, Mikel, jazer moduzko bazka izan duzen, zehu da oso lehorra izan da, abero hiek izanen ote dute iatekorik. Mm-hmm.
0: Bueno, ba bai, osa dudari gabe, Ricardo ni baino gehiago sufritu izan dula, hori, vamos, dudarik ez, baino bai, egoera oso txarra izan da, osa, guk hemen, bueno, ba, albizteten atera da ere, bai, Urbasa handia, Aralar inguruetan edo bai Pirinoan ere, abeltzain askok, hazienda menditik jetxi izan bar dute, ba, bertan ja, bai bazka eta bai ura, ba, bukatuta zegoelako edo agortuta, bai, oso bentan, beraz uste dut, diru laguntza batzuk moldatzen azidela, nola baitere, ba, honen kontra edo pues, lagundu alizateko, bai.
2: Aurrez ez bezala, eztabaida politiko eta sozialaren erdian kokatu da zuten prebentzioa, berrikuntzarik ba alda, zentzu honetan?
0: Pues bai, a ber, nik baikorra naiz alde hortan eta, bueno, ba, ezin dut esan dena ongi egiten dugula eta beraz hobetzeko oraindik bidea daukagula, bai? Baina, bueno, batez ere gurentzako hemen Nafarroan sikiran 2022 izan duzen urte olako punto inflexioan edo bat eta geroztik, ba, bueno, alde batetik presupuestoa aurre eginda eta ekintza berezi batzuk bueno, atera ditugu, pues precisamente prebentzio lan hauetan edo ibilializateko, ez? Ba, gutxinako da, zere, bueno, hau ez da bieguneko lana, hau denborazko eramango gaitu, eta bai esango dut, naiz eta prebentzio lan ikaragarri egin, holako zute bortitzak datu zenean, ba, ez duela dena balio.
1: Ja.
0: Zute hauek aurrera egiten dute eta aurretik harrapatzen dute guztia daramate, eh?
1: Alare, Mikel, esaten duzunean, adibidez esan duzu, aurre kontua onditu eginda. Bale. Horrek zer dakar, suitzaile gehiago, basozain gehiago, garbitzaile, basoak garbiago keukitzea, zer da? Zertara
0: bai,
1: bideratzen
0: bueno, da? Nik beti edo gehienen bat solastuko naiz gure kompetentzialitik, hau da prebentzio arlo horietatik, ez? Eta, bueno, guk alde batetik orokorrean, nik lan egiten dut basoaren kudaketan, eta beti azpimarratzen dut baso kudaketa dagoenean, prebentzio aldetik, ba, olako tresna oso ona dela, eta interesa, nola baitere basoa kudeatu izan behar dela, zentzu baten edo beste baten, hori alde batetik. Eta nik azpimarratu nahi nuke, ba, gure kasu, Nafarro kasu honetan, edo ba, presupuesto agora egindu, eta oso suposatzen du, ba, dibidez, dezroze gehiago egingo ditugula, nola baitere bidea mantendimentuak ere, eta, bueno, baditugu diru laguntza kanpaina batzuk, zeinetan, ba, ukitzen da nola baitere, zuten aldeko, ba, prebentzio lan horiek edo.
1: Esan daiteke, hasi zaretela 2027ko zutei aurre egiten?
0: Bueno, hoy baino aspaldin, aspalditik gabiltza, lehen esan dizudan, ba horregatik oso zakidolako lelo handia da, ba zuteak neguan paratzen direla, ez da? Bueno, bai, hori horrela bada edo ez bada inzeatza, hau esan nahi du nolabait ere, ba prebentzioa normalean uda barkatu urtean zehar izaten ditugun garai kaskar hoietan, baino lehen ba, lanak eginak izan behar direla, ez? Yeah. Eta pues, noski lan horrek urtean zehar egin behar direla. Mm-hmm. Ba bai, badara magu denbora honekin, eta berriro errepikatuko naiz, baino 2022 aurrera, ba, yeah. Lan desente egin ditugu, ba izan alditzak egun lan horietan mm-hmm. edo aurre egiteko bai. Mm-hmm.
2: Nafarroako orografia anitza da oso, ba, nola daude basoak, eta unionetan zere mutakoak dira zuen arreta guztia dutenak?
0: A ber, esan duzuen bezala, Nafarro oso anitza da, ez? Eta pues, oso desberdina dibidez, Nafarroko hegoaldean egin behar diren neurriak, eta Pirineo aldean egin behar diren neurriak, edo Litzar aldean, edo dakit, ez? Oso desberdina da, ba. Nafarroko hegoaldea, batez ere nekazaritza lanak eta egiten dire, ba, hor prebentzio lanak, ba, gehiago dire, ba, lan horiek egiten diren momentuan, pues, neurri zehatz batzuk izan ditzaten, pues, zuta eskapatu eskapatzen bada edo zein tresnatik edo eskapatzen bada, ba, nekazariek adibidez tresnak izan ditzaten, ba, zuei aurre egiteko. Baso, adibidez, pinu basoetan edo, ba, era bat lan desberdinak egin badire, ba, nola baitere hor pistak ongi kudeatzea, odongi mantentzea, ba, hori lagunduko gaitu, nago, piztu, sua bat pizten bali bada, ba, aiei edo lehen bailena llegatu alizateko, bueno, ba, kasu bat, batzutan eta ba, lan desberdinak egiten dire, bai.
1: Aurreko ostiralean, orain aipatu duzula pinudia, aurreko ostiralean bertan, Zarra Gazteluko pinudi batean sutea biztu zen, ez da, aurreneko airen egun berriz larrialdi zerbitzuek esku hartu behar izan duzuten, zehazki Kabezeritas, Sartagudan, Sardabilan bardeetan, eta Urbasa mendilerroan. Urbasa mendilerroko sutea helikopteroz ikusten ari dira. Deigarria egiten zaigu oso helikopterotik zeinen ongi ikusten den Urbasa ze lehor dagoen. Nafarroko eremu ezenetako basoak horituta daude, Mikel.
0: Bai, bai, ala da. Aber, egia eta bitu zuekin hasi baino lehen begiritu izan dut, ze bazen egiten gaurko euri pitxin bat edamaten zutela hemen Nafarroako, baina ze begiratu dut eta eta ez du kasi-kasi bat ere bota, Urbasan bertan 5 litro besterik ez bota. Mm-hmm. 5 litro, ba, egunero botatzen balin badu, ba, bueno, ba, hori mantentzen du lurraldean nahiko ongi, baina eske maiatzatik oso temperatura altu eta oso eurik itxi egin du. Hau beraz, bueno, ba, basoa eta larreak eta, ba, nola baitere, sufritzen nahi bide, eta hori egiten du, momentu baten, vegetazioa edo, ba, kombustible, esaten den, erdera esaten dugu, kombustible disponible izatea, ez? Orduan, edo zen kasoagatik, eolako txinparta bat edo sortzen balin bada, ba, su hartzen du, eta, bueno, pues, olako kasu izan ditugu. Mm-hmm. Ze bentaja izan ditugun, ba, zuhiltzailek eta, ba, oso finak da bilila, eta, bueno, ba, zute bat sortzen den momentuan, berehala llegatzen direla, eta itzali aldutela. Hori da, yeah. Pues, orain dugun abantaia edo.
1: Suhiltzaileak aipatu dituzute esan berra dizu, ze suhiltzaileak edukitzea bada izan beharreko beste neurria, eduki beharreko beste suteak prebenitzeko neurria, ez bakarrik suteak itzaltzeko, baizik eta esan dugu bezala, suterik ez gertatzeko. Kau, aurreko ostegunean irakurri genuen, Nafarroako baso suhiltzaileak prekariotasunaren kontra atera zirela, eta salatu zutela 160ek urtean 4 hilabete bakarrik lan egiten dutela. Era berean, esan zuten, bueno, esperientzia handiko langileen galera eta baso suteak prebenitzeko eta itzaltzeko plan egonkor baten falta badela eta horren aurka egin dute. Iritzi eskatuko dizut, zer diozuzuk?
0: Bueno, zin nahiz gehiagi hor luzatu, zer, bueno, alde batetik esan dizuen bezala, ez da nire ardura, gurea da beste, oza, beste atal desberdin baten gabiltza, ja. Baino baita egia da, orokorrean, estatu mailean eta kasu hortan aspaldin suhiltzaileak borroka hortan ibili dira, ez da? A ber, hori asko toki askotan izan dituzte suhiltzaileak ba larriago dienen denboraldioetarako ba kontratatuta bai, zepazten da, ba, normala, izan batek ezin du, bero persona batek ezin du bizi bakarrik urtean 4 hilabete lan egiterakoan, orduan nahiko normala izan da lan epe hoiek eta luzatzea, ez? Bueno, ba, bi kanpaina urtean edo ba, ez balin bada urtea izan, ba, urte osoan, mm-hmm. Urte ba, 10 hilabete olakotan izan dire. Ni ulertzen dut, eta haien rebindikazioak eta, baino esan dintzuen bezala, hori ez da nire departamentuko mm-hmm. gauza, orduan ez zinaiz gehiagi sartu, eta gainera, pues, hori bada nola baitere, nik esan aldi ditudan ba, edozen eritxia, ba, ezakien nola hartu izango zen luketen, ez? Baina, bai, benetan, nola baitere, jendea urtean zehar balin badago, pues, trebetasun hori nola baitere bere aldea teatzea, ono garria izango ditakela, noski.
2: Bestaldeko horbertan, Nafarroko gobernuak oso positibotzat jo du Espainiako ministroen kontseiluak hartutako erabakia Urzainkiko baso suteak larri kaltetutako eremu izendatzeko, lehen eremu katastrofiko gisa ezagutzen zena. Abuztuaren 14an piztu zen sute ura, hasiera batean kontrolpean izan ostean, abuztuaren 31an berraktibatu zen, eta irailaren 4an berriro kontrolpean geratu zen, eta badirudi kaltetutako diru laguntzak emango zaizkiela. Gero eta gehiago dira sute ikusten dituzten kaltetuak, Mikel?
0: A ber, zute honi buruz gauza bat aipagarria edo Bazere, azpimaratu nahi nuke, justo bazkalostean ibili naiz egunkaria ikusi eta berri hori ikusi dut, ez? Ta agia da, ez nuela horridik berridik ezagutzen. Zutea nahiko kuriosa izan da, zenen azken baten ez du eremu handirik hartu, 120 hektarea inguru besterik ez du hartu. Mm-hmm. Bai, bueno, mendilarreak eta hartu dituela, eta gero pinudi batzuk ere hartu, bueno, kaltetu edo izan dituela. Honen aipagarriena izan da, Nafarroan inoiz izan dugun zuterik luzena izan dela, pues, hori ba, 20 egun baino luzeago izan dela, ez? Zua hor bazebien motel-motela, eta bueno, ba, horri bilidela. Hau azpimarratzen dut, zeren Nafarroan eguda honetan izan ditugu, hau baino beste zute batzuk, ezakite, bortitzagoak, ez osa hundiak, eta kasu hortan, ba, dirurik ez dugu jaso, ez da? Ez datu maiatik, orduan, pensatzen dut beste zute horien gatik eta sufritu dituztenak, ba, igual gauza bera eskatuko luketela. Hau esatu mailatik dator eta olako laguntzak beti oso ongi hartutak izango diren, noski, zeren naiz eta kalteak oso ondiek ez badire, beti badatokian non inbertsioa egiteko, pues olako beste kausu bat edo pasa ez dadin.
2: Eta gainerakoan, eta maitzeko gogoratuko dugu, udazken meteorologikoan gaudela, astronomiko 23an hasiko bada ere, eta sute garaia dela batez ere, eta gaizki ez, ba, beti gogoratzen dituzuen, eta tamalez, ba, askotan, gehiagotan gogoratu berdiren, gomendio eta holko gogoraratzeko. Mikel?
0: Pues bai, hau beti errepikatzen dugu. Osa, nik oraindik ez dutu lortzen nola, bueno, aberre, nola esaten dire, akzidenteak eta ota beti pasatu daitezke, ez? Baina, nik, jolin, azpimarratu nahi nuke oso sendo eta oso gogor, jendeak buruan izan behar dilo, aulako jarrera responsablea, duela gitxi baitere olako beste egunkari batean solasean enen bilente, zen ez dut ulertzen gaur egun nola norbaitek kotxe batetik kolia bat botal dezaken, ez? Yeah. Eta ez zaten jakin hau zer suposatu alduen, ez? Orduan, esan nahi dut edozein ekintza egiterakoan, ba, mesedez kasua hundi egin horri buruz, eta, bueno, ba, ezakit hainbeste gustatzen zaigunei edo mendian ta ibiltzeko, ba edozein ekintza, ba, zute bat sortu aldula. Zer egin baino lehen, mesedez, ba, arreta handia izan, ba, izan alditugun jarrera horrekin.
2: Ba, Mikel Reparaz, Nafarroako baso zutei aurre hartzeko bulegoko burua, eskerrek asko.
0: Ez horregatik, eta zuei gure guri entzumena egiteagatik.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskadiko langile publikoek datorren urtean 104,5%-eko soldata igoera izango dute. Noel Danju Ogasun sailburuak baieztatu du eta aurrekontu proiekturako azken zenbakia zehazteko baliagarria izango denean, ostegunean, elkartuko den finantzaketen Finantzen Euskal Kontseilua, Asun Arotzenak ditu xehetasunak.
2: Finantzen Euskal Kontseiluaren baitan ostegunean elkartuko dira bai Ogasun arduradunak Gasteizen, diru bilketak ordura arte manduen afinkatu eta horren arabera prestatzeko Euskadiko datorren urteko aurrekontuak. Diru bilketaren 104%-ko igoera aurreikusita zegoen, baina 2,7%-koa da abuzturera artekoa, dena den Ogasun sailburuak espero du egindako aurreikuspenetara gerturatzea. Noel Danju.
3: Eta horietako bat adibidez da Ibaren jetxiera, Ormuzeko arazoa zela eta hori inpaktu hori ja jasota dago abuztu arte, baina ez da gertatuko hemendik aurrera, eta bestia da plazamendu batzuk egin zituzten eta horiek ere urtean zehar sartuko dira, beraz printzipioz uste dugu nire iritzia da 102,7% hori ez dela oso representatiboa urtea zehar.
2: Jaurlaritzak ilonen amaieran onartuko duen datorren urteko aurrekontu proiektua eta esan bezala bertan jasoko da estatuko langileentzat bezalaxe Euskadiko langile publikoentzat 4,5%-eko soldata igoera izatea.
1: Eta Donostian Egia auzoan adin txikikoak dituen familia batek jakinarazi du etxegabetzeko arriskuan dagoela datorren astelenean, goizko 8:00 gauzatuko da etxegabetze hori. Egoera horren aurrean Saretxe Etxebizitza Sindikatuak udalak etxebizitza proposamen berria egin dezan ez ezik etxegabetzea geldiarazteko zaurgarritasun txostena ere eskatu du. Laster iritsi da horrela Joni Intzausti Donostiako alkatearen erantzuna.
4: Aurreko astean horrelako egoera zailak bizi izan ditugu eta lortu dugu alternatibak eskaintzea, erraide berriekin ere berdin jokatuko dugu.
1: Ez dute onartuko dio Intzaustik inor kalean geratzea, hori horrela ikusteko dago datorren astelenerako agindutako etxegabetzea bertan bera geratzen den ala ez. Hori Donostian Gasteizen berriz Gasteizko udal gobernuak eta EH Bilduk 2027an udal zergak izozteko eta tasak eta prezio publikoak 103%-ko igotzeko akordioa itxi dute, hirugarren urtez adostu du zerga ordenantza EH Bilduk PSEek eta EAJak osatzen duten gobernuarekin. Maider Etxebarriaren gobernuak 103,4%-ko igoera orokorra nahi zuen, baina EH Bilduren eskariz zergak bere horretan utziko dituzte. Tasak eta prezio publikoak berriz 103%-ko igoko dituzte. EH Bilduk nahi baino puntu bat gehiago. Akordioa herritarrentzat mesedegarri izango dela nabarmendu dute Rocío Vitero, EH Bilduko bozeramaileak eta Maider Etxebarria Gasteizko alkateak.
5: Proposamen horrek udal gobernuak proposatutako gehiegizko igoera geldiarazten du eta oreka mantentzen du jendea babestearen eta udalaren ahalmen ekonomikoare ustearen artean.
6: Es un buen pacto que garantiza ingresos para seguir respondiendo a las necesidades de nuestra ciudad.
1: Eguraldiari dagokionez ez dugu aldaketa handirik espero, goizean goiz behodei batzuk izango ditugu, baina segituan altxatuko du eta giro eguzkitsua izango da. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz termometroak gehiago igoko dira. Beroenak 27 eta 28 gradura hurbilduko dira hainbat tokitan. Beraz, giro egonkorra izango dugu eta temperaturak altuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ezentzuleok, hurrengo albiste mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ekosfera, Guillermo Roa.
1: Egokitu behar balin bazara, obeda ja astea. Nola nahi ere, batzuetan horrek diru asko eskatzen du, denbora asko eskatzen du, eta batez ere, ingurukoak konbentzitu behar dituzu, baina agian beharrezkoa da.

Australia aldatzen ari da, energetikoki aldatzen ari da. Eta kasu berezi bada Australiako zati bat, hegoaldea, hegoaldeko estatua. Bertan, 2008an, ia etzen berriztagarririk erabiltzen. Elektrizitatea sortzeko iturri nagusiak batez ere ikatza eta gasa ziren. Baina gaur egun, Ego Australiaren energiaren 60%-a baino gehiago berriztagarrietatik dator. Badirudi iritsiko direla laizter 100%-era, eta momentu honetan ez dute ikatzik erabiltzen energiaren sorreran. Arazo asko izan dira bidean, ez pentsa. 2006an adibidez, ekaitz erraldoi bat izan zuten, tornadoak eta guzti, eta horrek txikitu zuen sarea, baina Ego Australiak erreakzionatu zuen. Sarea berritzen ari dira, etxeetan eguzki panelak daude, kondentsadore eta bateria erraldoiak instalatu dituzte han eta hemen, aldakortasunari aurre egiteko sistema asko ari dira erabiltzen, berriztagarriek gora berak dituztenerako. Eta noski, inguruko estatuekiko konexioak indartu dituzte, Victoria estatuarekin eta Ego Gales berriarekin. Haiek ere pizkanaka berriztagarriak sustatzen ari dira, eta egunen batean ez dute ikatzik erabiliko. Azkenean, Australia eredu bat da guretzat. Haiek ez dituzte iparraldeko herrialdeek dituzten baliabideak, edo Paraguaik, energia hidroelektriko izugarria duena. Baina daukatenari eutxi eta aurre egiten ari dira gauzak errotik aldatzeko. Beretan, oso interesgarria da Ego Australiak duen evoluzioa, duen trantsizioa, baita Australia osoak ere.

Atmosferako zeo biren kontzentrazioari buruz hitz egin behar dugu orain. Igandeko datua da urriaren 11koa. Egun horretan Mauna Loa sumendian dagoen behatokiak neurtu zuen kontzentrazioa zela 426.56 ppmkoa. Konparatzeagatik, badakizue urtetik urterako igoera edo jetxiera neurtzen dugula, igoera egia esan, 2025 urriaren 8ko datua daukagu 424.79 ppm. Batetik besterako igoera hori 1.9 ppmkoa izan zen gutxi gora bera, iaia 2 ppm. Azken bolada honetan izaten ditugun igoera maksimoetako bat da. Nola nahi ere, betikoa, interpretazioa betikoa da. 2025-tik 2026-ako igoera hori ematen du txikia dela aurreko urteetako igoerekin konparatuta. Kaso honetan izan da gutxi gora bera 2 ppm, aurreko urtetan jauzi hori 2-3-4 ppmkoa izaten zen. Nola nahi ere, kontzentrazioa igotzen ari da, eta hori ez da batere albiste ona. Eta gainera, begiratu bartzaio datuari, 426.56 ppm dira orain. 426 oso oso kontzentrazioa altua da. Beti esaten duguna, kezkarik ez izateko, izan beharko genuken kontzentrazioa 480 ppm ingurukoa izan beharko luke. Ez dakit esateko modua oso nahi izan den, nola nahi ere horixe, zeo biren kontzentrazioa altuegia dela gaur egun. Hori denok ulertzen dugu, ezta? Orain kontatu beharko nizueke zer izango dugun gaurko programan, baina egia san, ez dakit zertaz arituko garen. Solaskidea zein izango den bai, sautzen dut, irati diez birto dibulgatzailea egongo da gurekin. Eta hitz bat daukat, egia esan bi hitz dauzkat gaurko gaia adierazteko. Bata da trafikoa, eta hori da gure hitz nagusia gaur, trafikoari buruz arituko gara. Ibilgailuen trafikoa izango da, ia ziur, bigarren hitza ilara da, edo auto ilara. Dauden auto pilaketak edo ulertzen diazue, horri buruz hitz egingo dugu gaurkoan. Ba hori da, gaur daukaguna ekosfera honetan. Irati diez birto, trafikoa eta auto ilarak. Uste dut hau dela gure gaurko eskaintza, zu ongietorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan.

Eta elkarrizketari heldu baino lehen gogoratu behar dut, bueno, zuhaitz zaharren edo bizi iraupen luzeko zuhaitzak, hobeto esan da, gai horri heldu diogula, datorren astean izango dugu Sandra Mirna Díaz adituaren elkarrizketa, hemen doblatzen ari gara, eta datorren astean emitituko dugu, eta horrekin batera Fagus Alkizakoek eskaintzen dutela, ba horixe, urriaren 24an, larun batean, ba bisita gidatu bat Mikel Belaskorekin. Eta zuhaitzei buruz izango da, zuhaitz zarri buruz, bertako flora eta basoen ezaugarriak ezagutuko dituzue, paisaiaren historia eta bilakaera, naturarekiko lotura berezia, horixe dena, nahi baduzue parte hartu, bisita gidatu horretan, ba eman izena, Fagus Alkizako web horrean.

0: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
1: Egun berezia dugu, ba, egun berezia dut nik hemen irratian normalean, badakidalako zertaz arituko garen elkarrizketa bakoitzean, baina gaur benetan, gaurko elkarrizketan, hitz bat, besterik ez daukat, trafikoa. Eta susmatzen dut ataskoekin edo zer ikusia duen elkarrizketa bat izango dela, baina benetan ez dakit eta ez dut jakin izan nahi. Esan nahi dut, etorri naiz, eseri, nire gonbidatua ondoan daukat, eta paperak trukatuko ditugu. Hemendik aurrera ni izango naiz gonbidatua eta bera izango da ahots nagusia eta gidaria elkarrizketa honetan. Irati Díez Virto, placer bat zurekin hemen esertea.
2: Keixo Bili.
1: Eta hemendik aurrera zu zara ni eta ni naiz, bueno, zu ere ez, ni naiz ez dakit zein naizen. Baina
2: gonbidatua.
1: Eta badakit horixe. Trafiko hitza daukagula tartean. Zertaz hitz egingo dugun, ba, zuk esan barko diazu, eta hemendik aurrera, zurea da gidatzen makila.
2: Bale, oso ondo.
1: Makil bat izango banu, pasako nizuke, momentu honetan.
2: Simbolizatuko dugu, ala ingo dugula.
1: Zergatik trafikoa bide batez?
2: Ba, bida. Egia ni beti etortzen naizela ekologia eta olako gaia zitzaitea ez. Baina, bueno, esaten dute egunerokotasunen inspirazioa bilatzea ona dela, ez? guri, bueno, pues egunerokoan gertatzen zaizkigun gauzak eta erabili daitezkeela. Ba, bueno, gaia bilatzeko eta nik azkenaldian ba oso presente dauzkat autopilaketak.
1: Autopilaketak.
2: Zoritxarrez.
1: Zuk eta jende askok.
2: Bai, ez. Orduan, ba, ze gertatzen da, azken aldian asko nabilela kotxez, bai, normalean baino gehiago, eta asko nabil kotxez gainera, ba, agian Euskal Herriko errepide okerrenetik, edo okerrenetako batetik, behintzat, bai.
1: Erroduna esan behar duzu zein den?
2: Bai, bat nazionala.
1: Bat nazionala. Jende asko esango luke ezet, asortzia dela.
2: Ego edo... modia beste batzu, baina hemen bakoitzak ikuste du berea.
1: Denetarako iritziak izango dira, eta segura asko denek izango dute arrazoia.
2: Hori da. Ez diot garrantziak endu nahi, bestei, bai hau, ez da asko zobea.
1: Interesgarria. Bat bai. Nazionala.
2: Bat nazionala. Ematen du mamu bat ikusi dela, ez? Bat nazionala. Eta, bueno, eske agia da, ze nik goizero, azken aldean, goizero ikusten dut mamu bat. Bai, kotxean natorrela. Eta da, trafiko mamua.
1: Eta horrek zesan nahi du?
2: Ba, begira, Uli. Gertatuko zitzaizun, seguro, askotan, ba, kotxean zoazela, ez? Pizten duzu irratia, edo irratian zuten zoaz. Bai. Eta, nire kasuan, ba, bilabona parean edo zaudela, ez, ba, Donostia norantzkoan, ez, hasi zaizu irratia esaten, autopilaketak daudela, beti bezala, inguru horretan, ez, Tolosa, Bilabona, Andoain, baina ez dizu esan, ez istripu badagoenik, ez errail bat itxi dutenik, ez horrelako ezer, ez obre dagoenik, ez errez. Bakarri daude, autopilaketak. Zergatik, ba, ez dago alako ezer. Ez da ezer gertatu, ez dago ezer errepidea oztopatzen duenik, eta hala ere, Bilabonan geldiri zaude, ez aurrera esatzera.
1: Nire lagun bat Madridekoa zen, eta etortzen zanean ona, eta elkarrekin egoten ginen, ba, adibidez, kotxean ibiltzen baldin baginen leku batetik bestera, esaten genuen, oh, nik esaten nuen, oh, autopilaketa, hemen gelditu behar dugu, baina esaten zian, ez, hau ez da, hau pilaketa bat izango da, bale, baina hau ez da ezer. Ez zara geldituta geratu, ez dakit nola esan, ez?
2: Bai.
1: Ez zara geratu. Madrilen, egunero, unibertsitatera joateko, egoten naiz, 20 minutu geldi.
2: Ez ki hori ja da beste...
1: Beste maila bada, ez?
2: Bai, beste eskala batean. Zorionez ez da inbesteko, baina egia batzutan gelditzen garela, osa, pilak, normalean izaten da pilaketa eta egual gelditze bazea ba, da segundu batzuetarako, baina batzuetan gelditzen gea, osa, geldik, kotxa gelditu.
1: Luze?
2: Ez, normalean ez. Baina bai, eta ez dago ezer. Uh-huh. Orduan, hori da trafiko mamua.
1: Hori da trafikoaren mamua.
2: Bai. Zergatik gertatzen da, ez? Mesa ez, esplikatzeko nire norbaitek, zergatik gertatzen da dago. Eta zer egin dezakegun, hau ez gertatzeko. Bai. Orduan, ba, bueno, ni ze horrekin, ideia horrekin ibili naiz bueltaka, eta orduan ikertu dut, bai, zergatik gertatzen da, eta garrantzitsuena dena ikertu dut, ba, nola aldiren ekidin. Uh-huh. Bai?
1: Bai, baina... Bueno, burratzen zaidan lehenengo gauza da, zuk bakarrik ezingo zula, duzula ekidin.
2: Claro, horregatik mundu guztiak entzun behar du ekosfera hau jakiteko zer egin behar den.
1: Konponbide kolektibo bat izan behar du nola baitz.
2: Hori da, izan behar du kolektiboa, pertsona bakarrak eginda ez du. Bueno, agian lagundu dezake, pixka bat, baina ba, eragin korrona izango litzateke mundu guztiak egite. Noski.
1: Ez duzu complexity liburu irakurri, ez? Bat badaude, bueno, horixe, fenomeno kolektibo asko, naturan adibidez, edo bez, guregan, edo trafikoan, edo, eta horixe, kontrolatzen ez diren faktoreak daude, ez dira faktore individualak, ez? Zuk izan duzu erabaki beste gidariek zer egingo duten.
2: Hori da. Baina, bueno, saiatuko gea. Ez, nik azalduko dut, eta jendeak entzun dezala, eta entzun eta gero, ba, praktikan jartzeko. Uh-huh. Mesedez, bale. Orduan, lehenengo goza. Goizero, N bat nazional, lehenengo, osea, lehenengo.
1: Bat
2: nazionalean, bai. Edo zuk esan bezala, bat Txorierrin, edo Gasteizera sartzeko ere esaten diate oso, bueno, egoera kaxkarra goten dela, bai. Hortik gora eta bera gabien ontzat, bai? Mesedez? Ez joan aurreko kotxetik milimetro batera, bai? Ez azeleratu zoro moduan, bai? Ikusten duzunean aurreraka, zure aurrekoa azeleratzen da bilela zoro moduan, zuk ez egin hori, bai? Eta gero gainera frenatu, batean, orkatz bat ikusi izan bazenu bezala, badakizu zure aurrean kotxe badagoela, bai? Auto badagoela, ez da sorpresa bat. Uhum. Orduan, ez frenatu bat batean.
1: Baina ez zer, segurtasuna hitz egiten ari, ez? Hori arriskutsua izan daitekelako kontatzen ari zarena, baina ez da hori kontua, ez?
2: Ez, ni ari naiz esaten nola saiestu trafiko mamua. Uhum. Bai, gero, egia da, aipatuko dugu, ez da bakarrik trafiko autopiak eta gogaikarria dielako bakarrik, bai, arriskutsua dira, baita ere. Uhum. Badauka baita segurtasun puntu bat. Bai?
1: Hori da, hori da.
2: Baina, hasiko gea, ba, hori. Zer egin. Bale, orduan, hori da egin behar ez dena.
1: Bale.
2: Bai, denok iritsi nahi dugu gure helmugara, alba da bizirik. Bale. Orduan, goazen ikastera, zer egin behar dugun. Azteko, fizikaren ikuspuntutik, bai, trafikoa da partikula askoz osatutako sistema bat.
1: Fluidoen dinamika.
2: Hau, zuk nik baino beto dakizu.
1: Bueno, ez dakit. Baino bai, egia da, hartu daitekela fluido baten dinamika bat bezala.
2: Hori da. Bai, eta partikula horiek, ibilgailuak, kasu honetan, ba, elkarri eragiten diote. Bai, bate frenatzen du, besteak azeleratzen du, ez, eta holakoaz, pues, denok aurrera, baina, bueno, elkarri eragiten baita, egiten dugunaren arabera.
1: Turbulentziak, zurrumbiloak.
2: Ba, zurrumbiloak, esango jago. Bai. Orduan, ibilgailu gutxi goazenean errepidean, ba, espazio librea izaten dugu, elkarren artean, ba, lasai egidatu alizateko, ez, eta fluxu batean goaz. Uh-huh. Normalen ez diogu elkarri estorbo hondirik egiten, ez, eta, pues, bueno, gustora aurreraka. Baina, auto gehiegi pilatzen badira, errepidean. Eta autokopuruak balio kritiko bat gainditzen badu, hori puntu garrantzitsua da, bai? Nahikoa da partikula horietako batek, bere abiadura pixka bat aldatzea, fluxu hori ez egon gortzeko. Uh-huh. Erabat. Uh-huh. Eta hori da gertatzen dena.
1: Eta horregatik sortzen da pilaketak.
2: Eta horregatik sortzen dira pilaketak, bai. Grazioso da, ze ondorio honetara iristeko, japoniar batzuk esperimentu bat egin zuten. Eta jarri zituzten, zirkuito zirkular batean, bueltaka, 22 auto, bakoitzan pertsona bat zegoen, noski. Eta jarri zituzten hasiera-hasieratik, bueno, hasiera batean, 30 km/h abiaduran. Uh-huh. Denak, auto guztiak. Eta kotxe batetik, auto batetik besterako distantzia berdina zen, hasieran. Uh-huh. Ta horra ziren gidatzen. Ta ez gertatu zen, ba, lehenago edo beranduago, eta kanpoko eragilerik gabe, ba, autopilaketa bat sortu zela. Orduan, horko, bueno, grabatu egin zuten guztia, esperimentu guztia. Hori izan behar
1: duzun nik bideo hori ikusi dut.
2: Hori da, bideoa eskuragarri dago ikusi nahi behar zuen. Eta, ba, bideo horrekin saiatu ziren ulertzen zer zen gertatu zena, ez? Zergatik, ba, hasi ziren horrelako zuk nola esan duzu, zurrunbiloak
1: bai,
2: edo...
1: Bai, turbulentziak esan dut, baina bai,
2: turbulentzia
1: horretan... Gora beratxu txikiak.
2: Hori da. Eta azkenean, zerk eragin zuen autopilaketa. Bai. Orduan, horrela labur bildu daiteke. Ibilgailuen zirkulazioan, beti izaten dira gora beratxikiak. Bai. Uh-huh. Hori esan dugu. Ibilgailu gutxi balima daude, eta gora bera bat sortzen denean, ze beti sortzen da, bai, ba, pixka bat gehiago azeleratzen duzu, pixka gutxiago, radar batera iritsi behar zera, ez, abiadura radar batera, eta orduan, ba, balaztari sakatzei duzu, bai. Eta atzeko kotxea ez baduzu oso gertu, ba, atzekoak agian ez dauka, ez da frenatu beharrik, ez, distantzia duelako. Orduan, ba, bueno, pixka gertu balima dago, ajustatuko dugu abiadura, baina segitu batean, ba, hori... konponduko da, ez? Eta ez da ezer gehiago gertatuko, eta jarraituko dugu lasai asko aurrera. Baina, kotxe dentsitateak balio kritiko hori gainditzen badu, esan edan bezala, gora bera hori ezin da desagertu. Espazio libre gutxi dagoelako, auto batetik bestera, eta aldaketa edo gora bera hori fluxuan transmititu egiten da. Eta gainera, hazi egiten da.
1: Alegia, zure bapateko erreakzioaren mugimendu hori, uh-huh. Bueno, trasladatu egiten da, ez?
2: Hori da. O sea,
1: bidaiatu egiten du...
2: Hori da.
1: Kotxez kotxe edo...
2: Bai, no, olatu batek bezala, uh-huh. funtzionatzen du, eta doa, autoen norantzkoaren kontrako norantzkoan. Bai. Oda, atzera.
1: Atzeraka. Uh-huh.
2: Bai? Orduan, uin bat bezala da, bai, auto batean hasten dena, eta auto horren atzeko guztiek nabarituko dute... Eta gertatu daiteke, handik, ba, nizaragit, 10 kotxe atzerago, auto horrek gelditu beharra izatea, ba, olatu hori iritsi zaiolako eta azten joan delako.
1: Baina nik egiten dudan mugimendu, komatxoan artean arraro, edo zusteko mugimendu bat, mm-hmm. Horrek sortzen baldin badu, nik turbulentzia ditu dio dan hori.
2: Bai.
1: Bale, atzeraka doala esan duzu amplifikatu egingo dela, handiago egingo dela efektua. Mm-hmm. Batzuetan motelduko da, ez? Pentsatzen dut, ez? Ez bada oso bortitza izan, adibidez, ba igual atzekoak mugitu behar du pixkat, edo frenatu behar du pixkat, uh-huh. igual atzekoaren atzekoak ere bai, baina gerozta gutxiago eta galdu egiten da.
2: Momentu batean galduko da, baina gauza da, zuk frenatzen bali maduzu bat batean, zure atzekoak, gizakia gara, uh-huh. bai, gure zure atzekoak beharko duela denboratxo bat erreakzionatzeko. Uh-huh. Erreakzio, nola esate zaio horri, erreakzio. Bueno.
1: Bai, instintiboa, ez? Bai. Zenak
2: erreakzionatzeko, karo, zuk ikusi duzu, baino horren ondorioz erreakzionatzeko behar duzu denbora tarte txiki bat. Orduan, tardatuko duzu pixka bat gehiago frenatzen. Zure atzekoari berdina gertatuko zaio. Pixka bat gehiago tardatuko du, orduan frenatu beharko du gehiago. Mm. Orduan frenoa, edo frenoaren indarra, bai, frenatzeak geroz eta bortitzagoa izango da. Mm. Orduan atzekoari oraindik gehiago izurratuko jozu.
1: Eta horregatik amplifikatuko da.
2: Hori da, gero, bai, abein gelditze, pentsaia gelditu beharra dutela autoek, ba... aurrekoe jarraituko dute, egingo da espazioa, eta lako batean, baina berriro ere, bueno, lato hori desagertu egingo da moduen batean. Uh-huh. Baina, hasiera batean, olatua handitu egiten da. Uh-huh. Deitzen zaio baita ere, akordeoiaren efektua, edo beldarraren efektua, ez? Hora, pixkat bizualki irudikatzeko. Bai.
1: Ondo, ondo.
2: Orduan, bai.
1: Horren kontra hasieran esan duzuna, klaro.
2: Klaro. Nola saiestu? Bale. Lehenengo pausoa eta oso garrantzitsua eta hau pixkat arraroa da. Nik irakurri nuenean, esan, ez dakitago errealitatean egitaiteken. Baina, bueno, efektiboena, bai, izango litzateke, aurreko kotxearen, zure aurreko autoaren eta atzeko autoaren artean, tarte antzekoa, bueno, berdina antzekoa uztea. Bai, tarte bat utzi, hasteko, tarte bat utzi. Eta eraginkorrena izango litzateke aurrekoaren eta atzekoaren artean tarte bera edo distantzia antzeko uztea. Bale? Zergatik, ba, horrela funtzionatuko dugulako indargetzaile edo amortiguadore baten moduan, bai? Eta xurgatu egingo ditugu trafikoaren azelerazioak eta dezelerazioak. Bai?
1: Ulertzen dut, claro, kontua da, zenbateko tartea den, kotxe asko dagoenean, tarte horri horrek ezin du izan oso ondia, bestela sartu ingo zaizu beste kotxe batan.
2: Horriak, sartu ondia, ja, komplikazioak errealitatean.
1: Errealitatea komplikatua da, ez?
2: Bai, baina, bueno, tarte bat, hau da, hasieran esan duen bezala, ez joan milimetro batera aurreko kotxetik, zer duan frenatzen duenean, zuk frenatu barko duzu orain digeiago, eta oso gertu bali mazabade, pues igual,
1: Dai, eta zure atzean milimetro batera doan urrengoak ere frenatu beharko du.
2: Orain dira
1: jo. Oso bapatean.
2: Hori da. Bai. Orduan, nire aurrekoak frenatzen badu, bai, baina nahiko tarte ez badut, osea, nahiko tarte badut, barkatu, balima daukat distantzia bat, agian ez daukat frenatu berrik, edo gutxiago frenatu alizango dut. Bai, aldiz, tarte txikia balima dut, eta aurrekoak frenatzen badu, nik ere frenatu egin beharko dut. Nire atzekoak ere bai.
1: Bai, ulertzen dut.
2: Eta hola. Bai, aldiz kontrakoa, nik tarte bat uste bali madut, pues aldugu, lehen esan bezala, baulako zea txiki batzuekin, ez, mugimendu aldaketa txiki batzuekin, konpondu. Bai, nola bait da, egazti saldoek egiten dutena. Bai, haiek ez dute begiratzen bakarrik aurreko egaztia. Bai, begiratzen dute, bueno, edo kontuan izaten dute aldamenekoak nola doazen, atzekoak ere igual, bai, ez dakit, bai, da, ba, nola dira, arabazozoak ikusten ditugunan bezala, egan, esatzen zure baino, nola da posible ez elkarrekin talka egitea, ez? Ba, ez dute talka egiten, zergatik, ba, badoazelako kontuan izaten haien inguruan gertatzen den guztia eta ez bakarrik aurrekoa.
1: Bai, eta segur asko ez barruan, zera, taldearen barruan dagoen egazti batek ez du kanpoko ezaugarrien berri, esan nahi dute, berari interesatzen zaion bakarra da aurrekoak, atzekoak, goikoak, bekoak eta eskubikoak eta eskerrekoak zer egiten duten, ez? Nola baita, ez?
2: Hori da.
1: Eta Complexity berriz ere, liburua. Complexity liburuan irakurri nuen, eta pila bat gustatzen zitzaidan, azaltzen zuelako horrela autokontrolatzen edo automugatzen diren sistemak sortzen direla, ez? Edo arraiak taldean igeri egiten dutenean, edo hegaztiak taldean, edo, bueno, ez da behar lider bat esaten duna, orain ezkarrea, baina eskubira, ez.
2: Hori da.
1: Talde osoak erreakzionatzen du.
2: Besten arabera.
1: Besten arabera, eta pentsatzen dut, claro, kanpoan, taldearen mugan daudenek, erreakzionatzen dute, inguran dutenaren arabera, eta orduan horri esker, talde osoa mugitzen dela. Baina ez da, bera, liderra denik.
2: Ez, bueno, da, beste funtzio badauka, ez?
1: Baina momentu enten, ni nagoela eskubian, egin dezaket aldaketa eta denok aldatu nirekin batera, baina horrengo momentuan nigandik oso urruti dagoen beste batek hartzen du erabakia aldatzeko eta denok aldatzen dugu, ez? Interesgarria da. Jeferi gabeko taldeen jarrera jokabidea.
2: Zagit beti funtzionatuko luken gure kasuan, baina egaztietan oso ondo. Bai. Orduan, hori alde batetik. Dale, beste gauza oso garrantzitsu bat, eta ja aipatu dugu, baina sakondu egin behar dugu, oso garrantzitsua delako, bai? Da, bapatean ez frenatzea. Bai. Nik balima dakit, nagoen lekutik 500 metrora radar bat dagoela, bai? Abiadura murrizten hasi beharko nuke poliki. Eta ez radarrera iristerakoan 120-80ra jaitsi, bapatean.
1: Ados.
2: Bai? Horrek maiztasun handiko perturbazio bat eragiten duelako. Bai. zure atzeko kotxeetan. Eta transmititu egiten da atzera, esan den bezala. Oso ideia txarra da, bapatean, abiadura hain bortizki jaistea. Bale.
1: Bueno, hori denok dakigu, ez? Beti bapaten frenatzea...
2: Denok dakigu, baina ez du, denok praktikan jartzen. Orduan, hobea da, poliki abiadura galtzen joatea, bai? Nire atzekoek ere, nola niratzen duen, eta ezin duen, ezin diren nire gaineti pasa. Baita ere, poliki joaten joan beharko dira, bai? Eta gradualki denok joango gara abiadura galtzen, eta ala, ez da gertatuko horrelako papateko, ba, perturbazerik.
1: Uh-huh.
2: Bai. Hori da. Eta, hirugarrena, azeleratzearekin, berdin.
1: Berdin.
2: Berdin.
1: Papateko azelerazioak ere, ez.
2: Ez, mesedez. Uh-huh. Bale. Trafiko astuna badago, bai, eta askotan gertatzen da, niri egunero gertatzen zait, bai, nire aurrekoa, doala azeleratu eta frenatu denbora guztian, ba, bere aurrekoak gauza bere egiten duelako, metardan zabaz denbora guztian, aurrera gelditu.
1: Uh-huh.
2: Bai? Ez agin hori. Ez agin hori. Bai? Gelditu balima da, gelditzen zea, eta gero, bapatean azeleratze balima, bazuk ez agin hori.
1: Uh-huh.
2: Hartu abiadura bat, gainera, egin daitekin zerbait, eta ni orain saiatzen ari naiz. Bai? Da, ikustea alba da bintzat, aurrerago dagoen trafikoa ze abiaduratan doan.
1: Aurrerago esaten zunean, esaten duzu, behar bada, zure gandik, amarleku aurrerago
2: bai,
1: daudenek.
2: Hori da, ikusten bali maduzu, ba, pentsa, ezakite, kurba bat egiten bali madu, ez? Eta ikusten duzu, jo, pues, nigandik amar metrotara, oza, amar autotara, azeleratu dute eta frenatu dute berriz. Ba, zertako azeleratu behar dut nik,
1: uhum.
2: Frenatu beharko bali madut berriro. Ba, geldituko naiz, abiadura motel batean, eta ala, eta lagundu egongo diezu atzekoei. Ze atzekoek ez dute gauza bera egin beharko.
1: Uhum.
2: Bai?
1: Hori ez digute irakasten autoeskolan, eh?
2: Ez digute irakusten, eta oso gaizkirutze zait, importantea. Bai? Eta gainera, eske, horrela gidatuta, bai, trafikoa arintzen da. Eta errepide batean ibilgailu gehiago kabitzen dira.
1: Aha.
2: Denok, ba hori, fluxuan balimagoz eta ez, ba, saltoka.
1: Bueno, ba, batean arrazoirik gabeko autopilaketak ez gertatzen, ez badia gertatzen, ba noski, abiadura orokorra hondituko da,
2: hori da.
1: Eta lasaitasunez mundu guztia joango da aurrera. Utopia bat, eh?
2: Utopia bat da. Baina teoria. Eta haizu, pues, ni ari naiz praktikan jartzen. Ez dakit zerbait, ez dakit onurarek egin gonuen, baina bueno.
1: Gaizki pasatzen ari, zara goizetan, eh? Goizero.
2: Zara biskat esperimentu bat, a ber, saiatuko naiz. Eta, bai, oza, nik uste funtzionatzen duela. Pixka bat.
1: Claro.
2: Eta jendeak egingo balu, jende asko, nik uste dut benetan, funtzionatzen duela.
1: Claro, zu bakarra, zara.
2: Claro. Badaude batzuk, ikusten dezu, badibez ez dutela bat batean azeleratzen, esaten zua, behi da.
1: Ni bezalako, ba.
2: Ni bezalari da. Bai?
1: Interesgarria da, bueno, erdi brometan ari gara, erdi parrezka, baina egia da, horrelako gauztek efektu handia dute luzera. Esan edute, aldaketa txiki batek, eski, hau, eta oso nik zientziara eramaten dut, eta matematikan, eta, bueno, ekonomialariek, eta esaten dute goza bera merkatuetan, ez?
2: Uh-huh.
1: Ez da, asko gustatzen zaidan adibide bat, baina gertatzen da, perturbazio oso txiki batek izan duela, izan dezakela efektua oso luzera, ez? Tximeleta efektua ditzen den, hori, uh-huh. Hor problema beti hori kontatzen da, baina problema da, perturbazio txiki bat ez dagoela, perturbazio txiki asko daudela, tardan interferentzia patroiak era, eta sortzen direla leku guztietan, ez? Tardan, bale, nik egiten dudan mugimendu bat Japonian kaitza bat sortu dezak, ja, baina Japonian ere mugimendu txiki egin dute, eta tarteko puntu guztietan era, bai.
2: Uh-huh.
1: Orduan ez da inerrexa azaltzea,
2: bai.
1: Ez?
2: Ez da in lineala edo, bai.
1: Uh-huh. Hori da. Uh-huh.
2: Bai. Zuk esan duzun bezala, ba, ez da oso errealista, agian, esaten hori naizen hau, baina teoria hori da.
1: Uh-huh.
2: eta, bueno, egin batean funtzionatu dezake. Bai. Etorkizunean zer izango litzateke, bueno, ez da hain etorkizuna, ez da ere, baina zer izango litzateke, ba, ezagit, errazena, auto automatikoak izatea, bai? Edo autoek, edo autobusek, edo dena delakoek.
1: Automatikoak, eta gainera hori esaten zunean, adimen artifiziala etortze zaigurura, beti alde txarra begira, alde txarrari begiratzen diogu, baina horrelakoetan erabakiak ondo hartzeko.
2: Hori da.
1: Erabil liteke.
2: Bai, bai, bai. Bai, bai, trafikoaren arazoa gizakia gara. Ez auto. Kasu honetan.
1: Naiz eta gidaria izan, badaude autoak hainbat egoeratan, adibidez, abiadura bat ez dizutena gainditzen uzten.
2: Ba, hori da.
1: Edo kontrakoa, ez? Uh-huh. Bueno, kontrakoa igual zailagoa da, ze nola erabakitzen duen ezin duzunik frenatu.
2: Claro. Baina. Bai, baina, bueno, badaude horrelako gauzak. Kasu honetan zer egin daiteke, ba, autoak berak izatea sentsoreak, bai, aurrean eta atzean, eta denbora guztian kalkulatzen ibiltzea, zein den aurrekoaren abiadura, tartea eta atzekoaren abiadura eta tartea. Eta horren arabera zure autoa mantentzea denbora guztian posizio egoki batean, ba, horren arabera, ez? Baita ere segurtasunagatik.
1: Claro, claro, honen atzean ere segurtasuna dago leku guztietan, baina
2: hori da.
1: Bueno, ulertzen dut ez duzula horretaz hitz egin nahi, beste aldea hitz egiten nahi.
2: Ez? Bai, baina bueno, esan bezala, autopilaketek talkak areagotzeko, bai, talkak izateko arrisku areagotzen dute, erregai gehiago kontsumitzen duzu autopilaketan, azeleratu, frenatu, horrela bali mazadaz denbora guztian, eta gainera luze, denbora luzeagoz gidatzen duzu, bai? Ibilgailuak igatu egiten dira, galtzadak, bai, eta denbora alferri galtzen dugu. Ordan, baditu ez da bakarrik, bariko gaikarria dela, arazoak sortzen ditu, hortik aratago, eta izango litzateke, ba, gauza, ideal bat, behintzat trafiko mamuak saiestea.
1: Zuri txirrindularitza gustatzen zaizu.
2: Bai.
1: Nik askotan pentsatu dut ikusten ari zara, adibidez turra edo, eta taldea doan moduan, txirrindulari asko daude leku gutxian denak elkarrekin, eta normalean, gehienetan, ez da horrelako perturbazirik egoten, denak gutxi gora bera, bueno, abiadura berean eta
2: bai, arabaz osoa bezala pixkat.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Hori lortzen dute egitea. Pentsatzen balima duzu, o sea, bi jarrera izan ditzakezu horren aurrean, ez? Esatea zela saitasun sentsazioa islatzen dute batez ere oso abiadura handian ez doazenean. Baina bestetik, asun sentsazioa islatzen dute batez ere oso abiadura handian ez doazenean. Baina bestetik,

0: hain zuzen ere, azeleratu eta dezeleratu egietan, ba, jakiten, ez, lerroa mantentzen, eta nik uste ikasten dutela.
1: Uin bat bezala jokatzen dutela azkenean, ez, edo estugune badagoenean, esatezu, ai, ai, ai, ai, ai, hemen erorikoria, eta, bueno, batzutan bai, baina gehienetan, gehienetan ez, gehienetan lortzen dute, estutzea eta pasatzea ez dakin ondik, eta bai.
0: Bai. Bori esateko nuena, Willy.
1: Claro, hau eraman daiteke tokipilo batera, ez? Bueno, behar bada kasu batzuetan molekulen mailatara eramaten baduzu, ba beste indar batzuk daude tartean, ez da kotxe baten azelerazio eta deselerazio kontuak, baina horixe, hegaztien talde batera eramaten baldin baduzu, harrigarria da nola egiten duten.
0: Bai.
1: Nik uste dut, gainera, arrai batzuek adibidez, sentsoreak izaten dituztela beraien aldamenetan eta ondokoaren komatxon artean seinalea jasotzen dute eta zu biratzen balima duzu nik ere biratuko dut norabide berean eta horrelakoak badaudela.
0: Ja, ezakit, gehiago.
1: Esan nahi dut ez dala konstienteki hartzen dire, hartzen den erabaki bat.
0: Bai da, ez sentsazio bat edo.
1: Inguruak edo eramaten zaitu hortarago nahiko modu automatikoan. Ez, eta hori interesgarria da.
0: Izan zitekeen ala kotxentzat ere bai.
1: Complexity liburua niretzat interesgarria zen horregatik. Azaltzen direlako horrelako sistema autokontrolatuak eta autoorekatuak nola baita esateko. Eta, bueno, balio digute pentsatzeko behar bada posible da hori eramatea gurera. Gu ez gara, adibidez, txingurri zera bat, komunitate bat. Baina, bueno, autoa eramaten dugunean, zenbateraino automatizatu behar den, eta zenbateraino ez, hori ez izateko perturbazio txiki horiek, turbulentzia txiki horiek, eta zuk esaten zenuena, ez? Energia hobeto gastatu, arrisku gutxiagoa, ez dakit,
0: aurrerapen bat izango litzateke, bai, hori kontrolatzea modu automatikoan, da ez izatea guk erabakitzen dugun zerbait, baizik eta trafikoaren arabera, ba, autoak, suposatzen dut, bueno, autoak, ibilgailuek, beharien kabuz egin dezaketen zerbait.
1: Nik horrekin batera, eta ja utziazu azkeneko goza bat esaten, psikologia puntu bat sartuko nuke. Iruditzen zait trafiko arauak ondo pentsatuta daudela neurri bateraino, baina falta dutela jendearen psikologia barne sartzea. Adibide tonto, txiki bat jarriko izut, baina da, baldin bazoaz karretera batetik, errepide batetik, non eskatzen dizuten oso poliki joatea. Seinaleak jartzen du, uneko berrogeita marrean, orduko berrogeita marrean, eta zu azkarra gozoaz, eta ikusten zu, ez dagoela arriskurik, ba, dena ikusten dela adibidez argi, eta ez dago trafikorik, ez da izan, kondizio horietan, azkarrago joan naiteke, eta segurua da, azkarrago joatea, ez? Legala ez, baina segurua bai, ez? Horrelako egoerak denok topatu izan ditugu. Eta karretera batetik bestera, eta gelditu behar izatea, eta batean inorrez dagoen tokian semaforo gorria. Eta ez dakiz zer, eta pixkanaka gidariaren pazientzia ukatzen da.
0: Frustrantea da pixkat bat.
1: Eta erreakzioa izan diteke arriskutsua. Esan egin, eta alako batean, atzela dut ingo. Esan egin,
0: bai.
1: Eta ordan, ikusten baduzu, logikoak ez diruditen muga asko daudela, behar bada, gidariak ez dio kaso egingo logikoa den urrengo mugari.
0: Bai.
1: Ez dute esaten hori egiteko, eh?
0: Ez gara horrelakik esaten hori.
1: Baina, kontuan hartu beharko litzateke muga bat edo jartzen denean, edo sistema bat, trafikoa antolatzeko sistema bat planifikatzen denean, jendearen psikologia ere kontuan hartu beharko litzateke. Igual ez da arrexa, eh?
0: Bai, baina puntu interesgarria, Willy.
1: Ez da, nik askotan pentsatu dut, eh?
0: Ja, eta behintzat, ba, erakutsi autoeskolatan baita nola gidatu behar den, bai?
1: Nola gidatu elurretan, nola

0: gidatu auto pilaketetan eta nola gidatu
1: hori da egoera bakoitzak iriaren
0: barruan eta kanpoan, bueno, hori bai egiten da, nik uste dut, baina bueno, bai nik gustora hartuko nituzke horrelako arauak
1: pintzatu, bai, gero. Eta orain digeiago jakinda bat zerbait bazuk esan bezala, ez? Ba, konstiente izateko, jo, pues, hau egiten badut, ez? Ba, hobea izango da niretzat, hobea izango da errepidean doazen beste entzat, ez? Ba, logika batekin eta ulertu zergatik egiten ditugun gauzak horrela.
0: Mm-hmm. Ba, besterik irati.
1: Az, hori da esan behar nuna.
0: Gustatu zait, eh? Gustatu zait formato hau, nik ez dakidan zertaz hitz egingo dugu.
1: Eta... Bueno, ba, agian errepikatuko dugu berrir.
0: Alegia, zuk lan gehien egiten duzun, eta nire etortzen naiz, eta hitz egiten dut, nik eren aurrean, nire kopestaketari gabe. Interesgarria da.
1: Bai.
0: Irati diez, bierto, biologoa.
1: Ez du ematen gaur, baina...
0: Ez du ematen badu ere.
1: Horpiskat atera naiz.
0: Baina interesgarria da, azkenean lotzen da biologiako sistema askokin, bai hau, eta batez ere gidari frustratua goizetan. Gero pentsatu dut, ja, gainditu egiten duzula, eta lasaiago joaten zela.
1: Baina, bueno, saiatzen naiz, ez asarratzen, baina jakinda aldela, edalko genukela, ba... Obeto egin, ba, ematen dit, ze hori. Orduan, ba, jendeak entzun dezala mesez eta praktikan jarri dezala, eta agian bapatean, ba, ene bat errepide asko zobeto do, zein edaki.
0: Galdera
1: eta beste errepide batzuk.
0: Etxerako bidea, bueltako bidea obea izaten da.
1: Bai, bueltako bai, eskerrak. Bai, behintzat.
0: Ados.
1: Euneko berrogeita mar.
0: Idati diez, Berto, besarka dondi bat, eskerrak.
1: Berdi.

bukaerako minutuak aprobetxatu behar ditut, ba horixe, lehen iratirekin hitz egiten ari ginela, ba, kompleksiti liburu etorri zait burura, eta, bueno, etengabe ez, eta gauza asko zituen liburu horrek, aspaldian idatzitako liburua da, eta egia esan, besteak beste, adimen artifizialari buruz hitz egiten zuen, baina nik gogoratzen dudala, ez zuen hitz egiten neurona sarei buruz, alegia gaur gehien erabiltzen dugun adimen artifiziala mota hori, baizik eta adibidez gogoratzen ditut algoritmo genetikoak edo evoluzio algoritmoak eta barra aipatzen zituela eta bueno, oso interesgarria zen. Komplexutasunarekin zuzenean lotutako sistemekin, bai dere, ba, besteak beste sistema immunologikoari buruz hitz egiten zuen eta abar. Sistema asko daude naturan, pertsonen gorputza barne, guere naturaren zati bat garelako, eta pixkanaka joaten zen komplexutasun hori azaltzen nolakoa den eta nola funtzionatzen duen, naiz eta komplexua izan, ba, ondo erabilgarria izateko, emaitza onak emateko, eta hori etekina handia ateratzeko sistemari. Besteak beste inurrien koloniek nola funtzionatzen duten eta nola esploratzen duten ingurua kontatzen zuen. Eta hori etorri zait gogora, trafikoaren gaiarekin behar bada ez dago hain lotuta, baina oso sistema kuriosoa zen eta oso ondo deskribatzen zuen. Lehen esaten nuena, inurrien artean ez dago jeferik, ez dago inor esateko zuk esploratu alde horretan, bazakit, janaria topatuko duzulakoan, baina zuk beste alde honetan, eta zu ara joan, eta zu ona joan. Ez, etzegoen antolatzailerik, etzegoen jeferik, etzegoen koordinatzailerik. Nola egiten duten orduan inurriek behar den bidea edo bide egokiena edo onena obesteko besteen aurrean? Esateko hau da bide onena edo hau da eraginkorrena edo hemen dago janari onena. Ba kontua da inurri bakoitzak zerbait askatzen zuela, feromona bat, molekula bat, sustantzia bat lurrundu egiten zena. Orduan, berak egiten zuen bidetik horrelako sustantzia bat gelditzen zen eta denborarekin ez segituan, baina bai denborarekin lurruntzen zen pixkanaka molekula horren arrastoa. Claro, orduan bigarren inurri bat pasatzen bali mazen toki beretik, ba, indartu egiten zen usain hori edo sustantziaren arrasto hori. Asko pasatzen bali maziren, bide hori oso usaintxoa zen, baina bideak ez bazuen etekinik ematen, ez bazegoan janaririk edo dena delakoa, inurriek hortik pasatzeari utzi egiten zioten, eta seinalea, sustantzia hori, feromona hori, molekula hori, desagertzen joaten zen lurruntzen zelako. Modu horretan, arrakasta handiko ibilbideak edo bideak sustatzen ziren edo indartzen ziren eta arrakasta txikiko bideak desagertzen ziren. Ematen du diseinatzaile on batek sortutako sistema bat eta berez etzen edo bai evoluzioan sortu den sistema bat da eta ara. Jeferik gabeko sistema da gainera, koordinatzailerik gabekoa edo arduradunik gabekoa. Ez dago gaizki, ezta? Bada ondo dago formatu dago, eh? Nik lan gutxiago eginda, norbaitek ekartzen badit gai interesgarri bat, Irati Díez Birtok ekarri duen bezala, ba, primeran. Programa ezberdina da, badakit, baina trafikoak badu interesa. Datorren astean beste zerbait izango da hemen. Ordu arte ondo izan, agur.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule Nafarroan azaroaren 29ko hauteskundei begira UPNek eta PPek aurre akordioa lortu dute elkarrekin koalizioan aurkezteko eta ondoren arratsaldean UPNek bere kontseilu politikoa bildu du premiaz Madrilen lortutako akordio hori berresteko. Sorpresarik etzen espero eta azkenean ez da izan bazkidean 183,5%ek babestu dute PPrekin koalizioa osatzea. UPNeren esanetan bi alderdiek konpromiso hartu dute foru errejimena respetatu eta blindatzeko eta hitzarmen ekonomikoa mantentzeko. Koalizioaren izena Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular izango da. Alberto Núñez Feijóo Popularren buruak txalotu duen akordioa.
2: Navarra tiene una importancia simbólica muy relevante. En esa comunidad empezó la corrupción de Sánchez y en Navarra encontramos el ejemplo más miserable de sus pactos, que es el pacto de investidura que le hizo presidente con Bildu.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan bien bitartean gune tentsionatutako etxe jabeen errezeloak usatu eta gaur egun utxik dauden 25.000 etxe bizitza alokairu merkatura atera daitezen Aloka Plus programa onartu du Jaurlaritzak. Aseguru publikoa eta doakoa da etxe bizitzak alokatzen dituzten etxe jabei bermeak eskaintzeko. Maizterrak ezpadu hilero ordaintzen aseguru horrekin 20 kuota arteko zorraren balioa estaliko du aseguruak. Alokairurako kontratu berriei zein da indarrean daudenei aplikatu ahal izango zaie, beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetarak egokitzen bada. Denis Itxaso etxe bizitza sailburua.
3: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
1: Eta gaiz aldatuta Vatikanoak baieztatu duenez Leon 14. Aita Santuak biriketako minbizia du. Eskuineko birikan nodulu bat atzeman ondoren ebakuntza egin diote eta birikako behaldeko lobulu osoak kendu behar izan diote. Ordu terdiko ebakuntza izan da, ondo atera dela dio Vatikanoak, hori bai ez du zehaztu aurrera begira Aita Santuak tratamenturik jaso beharko ote duen. Eta Frantzian gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. Mobilizazio egunak ia 1,500,000 pertsona atera ditu kalera sindikatuen arabera aurreko egunetako presioa areagotuz. Paris erdigunea zeharkatu duena izan da martxa jendetsuena 41,000 lagun inguru aipatu ditu ministerioak. Poliziak gas negarrera gilea eta urkainoia erabili ditu amaieran istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere lizeoak itxi eta kalera atera dira ikasleak. Baionako kaleetan elkartu dira manifestariak Ilunabarrean.
4: Elkartasunanetako balorea handi bat da. Ekinez dela zerbait lortzen.
5: Denengo aditugu gure leloak eta Iro yuka denak elgarrekin.
6: Ikasleek egiten dute guk gaur egun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
1: Eguraldiari dagokionez ez dugu aldaketa handirik espero, goizean goiz behodei batzuk izango ditugu, baina segituan altxatuko du eta giroa eguzkitsua izango da. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz termometroak gehiago igoko dira. Beroenak 27 eta 28 gradura hurbilduko dira hainbat tokitan. Beraz, giro egonkorra izango dugu eta temperatura altuagoak. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna 5:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabonetongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta astelenetan ohikoa izaten den bezala, nobedade ugari dakarzkigu. Eta horietako lehenengoarekin hasiko gara Euskal Herrian bertan geratuz. Bark taldea askotan jarri dizuegu hemen, euren lehenengo epeko kantuak entzun ditugu. Eta aurrerapen berri bat dute urrengo lana izango denetik. Madari du izen honek.

Bark taldea, badakizue idatzi eta BARRRK, eta euren album berrian edo euren lan berrian izango den lehenengo aurrera pena, Madari. Eta beste aurrerapen bat, ostiral honetan bertan baita argitaratzekoa Fontaines DC taldearen disko berria, Dopamine Chamber, eta hirugarren singela berezia da, kantua beragatik, horrela zine soinu banda itxura baduelako, eta bestetik Rosalia hartzen duelako parte bere ahotsa ere entzongo duzue, Where is Gone?

0: Fontaines DC-ren disko berria esan bezala ostiral honetan argitaratuko denetako bat, eta entzun berri dugun kantuan Rosaliarekin batera Where is Gone hirugarren aurrerapena, eta hau da Esqueleto. SSS taldeak azaru bukaeran plazaratuko duen disko berriko aurrerapena da.
1: Rosalera, irristaka goitik bera, punta batetik bestera, gehienetan maiz, bekainak doguz batera, erloju baten antzera, ezin dote egin atzera,

Zero izeneko disko berriarekin itzuliko da SSS taldea, azaroaren bukaeran izango da hori eta aurrerapenetako bat aditzen ari zareten hauixe, Eskeleto. Teenage Fan Club dira duela egun pare bat, igandean izan ziren Bilboko kafean zokian disko berria aurkezten eta bihar ere Euskal Herrian izango ditugu. Iruñeko zentralen eskainiko dute kontzertua, esan bezala kantu berriak dituztela eta aurkezteko gogotxo izango dira Day in the Sun izeneko hau horietako bat.

1980ko hamarkadatik Teenage Fan Club talde eskoziarra ahots harmoniak eta doinu bikainak landuz eta disko berria dutela Euskal Herrian daude, igandean izan ziren Bilbon eta bihar Iruñean Zentral Aretoan.

eta hau The Interrupters talde estatuatu harra da, eska eginez eta pankarekin nahaztuz hasi zuten euren ibilbidea, baina bestelako eraginak biltzen ari dira, eta disko berrirako hori espero behar dugula ematen du, lehen aurrera pena hau adituz, Warrior Spirit.

zidorrean jarraitzen dugu eta esan behar genuen astelenero bezala ari garela nobedadeak aditzen, gaur ez da astelena, baina bai astearen lehenengo ibilbidea eta horretan ari gara. De Pedro da aditzen ari zaretena, kantu berria du De Momento izaneko hau.

Eta beste bisita bat duela aste batzuk argitaratu zen disko berri bati. Garriers, Irlandarren bigarren diskoa da, Pins.

Dublindik Garrier zeta euren disko berria ikaragarri gustatu zaiguna, bigarrena dute lan hauxe, eta nolabait sartuko genituzke ba Fontaine's DC, Shame edo Idolsen zaku horretan, post-punk berriaren zakuan, esan nahi dugu Pins kantua. Eta folkera joko dugu erabat, hau da Robert Planten disko berriko abestietako bat, badakizue Led Zeppelin taldeko abeslaria izan zena. Bakarka Saving Grace bere taldeak lagunduta, disko eder bat argitaratu du aurten, eta orain osatu du album hori kantu gehigarri batzuekin, tartean honekin, The Blackest Crow.

aurtengo diskoaren gehigarri moduan beraz, lau kantu berri plazaratu ditu Robert Plantek, bere Saving Grace taldeak lagunduta, eta aurtengo disko horretan bezala, Susie Dianen ahotsak protagonismo handia izan da, berearekin batera. Kantua tradizionala da, estatua tuarra, The Blackest Crow.

Eta beste epe gehigarri bat, edo, bueno, bizatitan banaturiko lana, hobe esateko, Baobabs Will Destroy Your Planet talde nafarrak argitaratu baitzuen Ez Esan izeneko disko laburra, eta orain biribildu du Bai Esan izeneko beste disko labur batekin. Hortik hartu dugu hau, Seinalea.

Oso kantu nostalgikoekin itzuli da Paul McCartney aurten, The Voice of Dungeon Lane izeneko diskoarekin, eta kasu honetan, ba, Beatles garaian horren famatu egin zituzten bota estilo hori dute kantuaren oinarri Chelsea Boots.

Eta Ingalaterran geratuko gara momentu, hauek Fat Dog dira, eta euren disko berria entzun eta entzun ari gara. Hau da, Call It What You Want.

postpanka hemen ere, elektronika, dantzarako erritmoak eta beste gauza asko Fat Dogen proposamenean eta euren disko berrian, Cancel Me, I'm Tired izenekoan.

Jaren azken zati honetarako irla saldatuko gara, Irlandara joko dugu eta bertako proposamen batzuk dakarzkizu dugu. Irlandar musika tradizionaletik edaten dutenak, baina gaurkotasuna ere badaukatenak, Damien Dempsey da bera eta kantua James Connolly.

Gaur egungo folk irlandarraren izen handietako bat, Damien Dempsey, eta kantu hau eskainia Irlandar langile mugimenduaren izen handi bati, James Connolly.

0: Madrasalah dute izena eta kantua irlandar tradizionala da, Spancing Hill.
1: And I followed with the will.
0: Beraiekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
2: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du aurrerantzean zuzenean emango diela biktimei presoen espetxe baimenen berri eta ez orain arte bezala biktima elkarteen bitartez. Maria Jesús San Jose sozialisten justizia saiako arbidez jakinarazi du irizpide aldatu duela presoen baimenak jakinarazteko prozeduran. Orain arte biktima elkartei ematen zitzaien informazioa haiek biktimak jakinaren gainean jar zitzaten, baina prozedura ez dela egokia izan dio Justizia saiak, zenbaitetan informazio hori etzelako biktimarengana behar bezala iristen, eta beste zenbaitetan datu sentibera eta babestuak filtratu egin direla. Aurrerantzean beraz, banan-banan biktima bakoitza jarriko dute arengan eragina izan dezaken espetxe baimenen jakinaren gainean. Erabakiak haserre hartu du COVID terrorismoaren biktimen elkarteak baimenen fiskalizazio oztopatu nahia salatu du Consuelo Ordóñez presidenteak.
2: Por supuesto que se trata de una represalia contra la denuncia pública que estamos haciendo desde COVID.
1: Eta zigortu egin dituela Jaurlaritzak damu publikorik agertu ez zuten etako presuen hirugarren datuak salatzeagatik. Eta gai zaldatuta etxe bizitza eskubidearen alde azaroaren 11ko greba orokorrari dagokionez bi deialdi izango dira Hego Euskal Herrian, Euskal Herritik eta Euskal Herrirakoa diote sindikatuek eta horregatik greba deialdi bateratua erregistratu dute ELALAP, ESK, Esteilas, Etxalde eta hiru sindikatuek, interpelazio zuzena patronalei eta administrazio publikoei, batzuei gutxieneko soldataren aldarrekapenari muzin egiteagatik, eta bestei etxe bizitzarloan eskumenak izan arren nola doala errentisten aldeko politikak egiteagatik. Entzun, Mitxel Lakuntza, ELA eta Iratxe Delgado LAP.
3: Hemengo sindikatuekin ari gara, hemengo sindikatuak ulertuta, hemengo esparrua defendatzen dugunen artean, lanketa hortan ari gara, bueno, batez ere hemengo aldarriekin eta hemengo edukiekin greba hori gauzatzeko.
4: Etxe bizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko, eta horrekin batera ere soldatak igo behar direla aldarrikatzeko.
1: Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek berriz Madrilen aurkeztu dute estatu mailan deitu duten greba orokorra etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko soldatak igotzea ezinbestekotzat jo du Unai Sordo Comisiones Obreraseko idazkari nagusiak.
5: Y esa propuesta de subida entre el 4 y el 7% es perfectamente realista.
1: Soldaten euneko lau eta euneko zazpira arteko igoera aldarrikatuko dute eta zehazki gutxieneko soldata euneko zazpi igotzea, 14 ordainsariko 1.300 eurorako eurora artekoa. Greba erabat justifikatuta dagoela diote UGTek eta Comisiones Obrerasek. Eta lan arloko protestei dagokionez, goizeko 11etan Osakidetzako erietxen aurrean elkarretaratzeak deitu dituzte Satxe, ELALAP, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek lan baldintzen negoziak eta blokeatuta dagoela salatzeko. Gogoratu dezagun medikuen sindikatuak, tartean Euskadiko medikuen sindikatuak manifestazioa deitu duela azaroaren 21erako Madrid. Eta bestelakoetan Vatikanoak baieztatu duenez Leon 14. Aita Santuak biriketako minbizia du, eskuineko birikan nodulu bat atzeman ondoren ebakuntza egin diote eta birikako behaldeko lobulu osoa kendu behar izan diote. Ordu terdiko ebakuntza izan da eta ondo atera diola dio bat. Ondo atera dela dio Vatikanoak, hori bai ez du zehaztu aurrera begira Aita Santuak tratamenturik jaso beharko ote duen. Gurean eguraldiari dagokionez ez dugu aldaketan dirik espero, goizean goi beodei batzuk izango ditugu, baina segituan altxatuko du eta giroa eguzkitsua izango da, hegoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz termometroak gehiago igoko dira. Beroenak 27 eta 28 gradura hurbilduko dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, albiste faktoriaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Hemen gara zuekin goizeko bostak eta bost minutu direnean. Bi orduz elkarrekin izateko, goizeko argi bili egiten dugun lagun arte handi honetan. Jakin badakigulako, asko zaretela ordu honetan dagoeneko esna edo talanean ari zaretenak. Edorta Unamuno, Urdaibaiko hegaztien zentroko biologoaren txanda da gaur, seguru gaude. Gaur ere kontu bereziak ekarriko dizkigula lumadun faunari buruzkoak. Euskal Herriko eta Kataluniako, Tarragonako berri emango digu Edorta Unamunok. Hegazti faunaren zale bazarete badakizue, asko erakutsiko digula gaur ere. Urriak 14 ditu gaur eta asteazkena da. Mikel Fonseca arduratuko da gaur teknikaz eta realizazioaz. Hasi egingo gara.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguzkia, ez da oraindik atera, baino begiratuko diogu. Goizeko 8 eta 24 minutuetan aterako da, eta sartu arratsaldeko 7 eta 31 minutu direnean. Itxaskora gaur goizeko 7 eta minutu bat direnean, eta itxasbera ordu bata eta 12 minutuetan. Bigarren itxasgora arratsaldeko 7 eta 18 direnean. Eta hauxe, egun honetarako Euskalmetetik egin diguten eguraldi iragarpena.
1: Eguraldi antzekoarekin hasiko da eguna. Goizean goizo deitzu egongo da eta euri apur bat egin dezake, baina berehala jaso egingo du eta giroa eguzkitsua izango da. Gainera, begoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz termometroak gehiago egoko dira. Beroenak 27 edo 28 gradura hurbilduko dira hainbat tokitan. Beraz, giro egonkorrarekin jarraituko dugu eta temperatura altuagoa izango da.
0: Zehazka egutegia hementxe daukagu, eta egutegiaren arabera gaur zuzen izendun guztien eguna da. Urriaren 14a, organoak, eunak eta transplanteak emateko munduko eguna. Egun honen helburua da beste pertsona batzuen bizitza salbatzeko edo ta hobetzeko dohaintza sustatzea. Gure herrialdean eta munduan organoen, eunen eta zelulen transplanteak aukera ematen du beste tratamentu aukerarik ez duten milaka pertsonak, ba, beren osasuna hobetzeko eta kasu askotan bizirik irauteko. Gaur egun giltxurruna, gibela, bihotza, pankrea, birikak dira gehien transplantatzen diren organoak. Baina beste un mota batzuk ere transplantatzen dira. Korneak, ezurrak eta zelulei dagokionez, ezur muinaren zelulak. Urriaren 14a hondakin elektronikoen nazioarteko egunare bada. Datua daukagu emateko, 62 milioi tona hondakin elektroniko sortu ziren munduan 2022an. Urte horretako hondakin elektronikoen 22% baino etzen behar bezala bildu eta birziklatu. 2024ko munduko hondakin elektronikoetarako behatokiaren arabera, 2022an munduan 62 milioi tona hondakin elektroniko sortu ziren, 2010ean baino 182% gehiago. Txostenaren arabera, 2,6 milioi tona azten da urtean, eta 82 milioi tona hondakin elektroniko aurreikusten da 2030 urterako. Zer da teknologia azkarra izenekoa edo deritzona? Ba, beharri gabe, bulkadas, askotan erosi eta pentsatu gabe baztertzen diren tresna elektriko eta elektroniko merkeak dira, teknologia azkarra izeneko hiriek. Adibide gisa, entzungailuak, karga kableak, erabilera bakarreko lurrungailuak eta jostailuak besteak beste. Ohartarazi dute produktu horiek oso gutxitan ikusten direla hondakin elektroniko gixara. Euroestatek, datu eman du eta 2023an Espainiak hondakin elektroniko horien 109,9 kilo bildu zituen biztanleko. 31,8 kilo aparatu edo tresna merkaturatu zituen horiek ere biztanle bakoitzeko. Goizeko 5:11, egunkariei begiratuko diegu segidan eguraldi, egunkarien azalak.

Berria egunkari hartu dugu begipean lehenik, eta ladio Frantziari begira, ikasleak ez dira apurrekin konformatu. Frantziako gobernuak iragarritako neurriak ontzat joez, eta bosgarren protesta deialdi egingo dute ikasleek. Eraso sexisten eta sexu indarkeriaren aurkako lege integrala onartu dutela Frantzian. Eusko Jaurlaritzak aseguru estaldura eskainiko diela errenta ordaintzen ez dieten etxe jabei. Azaroaren 29an elkarrekin aurkeztea adostu dute UPNek eta PPek. Euskal Antzerkigintzaren erreferente nagusietako bat zendu dela 67 urte zituela, Garbi Losada. Antzerkia bihotzean eta ariman zeraman emakumea. Eta Jose Mari Mitxelena, Euskadiko Euskal Pilota Federazioko presidentaren hitzak ere bai, ez dauka parekorik guk asmatutako kirolean gure selekzioarekin jokatzeak. El Correo egunkaria, Bilbon kaotiko izango da trafikoa bost hilabetez Artxandako tunel nagusiaren itxieragatik. Espainiako erregeak zeutan izan dira eta hango herritar askoren eskerrona jaso dute. Pradales lehendakariari bere lehen gobernu krisia etorri zaiola Hurtado sozialista badoalako. Vatikanoak aitortu du aita santuak tumore gaiztoa zuela eta biriketako baten zati bat kendu diotela. Etxe jabeak babestuko dituen aseguruari esker nahi da 16.000 etxe bizitza alokairurako eskaintzea. Eta kiroletan El Correo egunkarian, Atletikeko Niko eta Sanzet oso gutxitan aritu dira elkarrekin, 4 partidutatik bakar batean. Egunkarikoak dituzue ondorengoak, ikasleen erronka Frantziako gobernuari, milaka manifestari izan dira Parisen eta hiri askotan hezkuntza publikoaren alde. Etxe jabentzat Aloka Plus, asegurua bultzatuko du Euskadik, utxik dauden 25.000 etxe bizitzaren alokairua bultzatzeko. Pradales lehendakaria Bruselara itzuli dela, makro eskualdea bultzatzera. Kanpotarren botorako eskubidea ukatzeak eztabaida ekarri duela hauteskunden zilegitasunera. Eta Lasalbetik Txorierrira doan tunela bost hilabetez itxita izango dela azaroaren bitik aurrera. Gara egunkaria, UPNek eta PPek beren ituna berritu dute 2022ko zauriak onainik isteko daudela. Argazki handian, adio Euskal Antzerkigintzaren erreferenteari, Garbi Losadari. Iruñean, arresi antifasista altxatzera deitu dutela, Bito Kiles Iruñera egingo duen bisitaren aurrean. Hautagai zerrenden dantza eta krisi instituzionalak Euskal Autonomia erkidegoan. Eta dio, baita ere, Gara egunkariak, Israelek, bere krimenak ezkutatu dituela, ikerketa zalantzagarrien atzean.

0: Noticias de Gipuzkoa egunkaria. Donostian Perturri buruz inauguratutako erakusketak bozgarailu izan nahi duela kasu argitzeko Perturren desagerpenaren 50 urte bete direnean. Euskadik doako asegurua eskainiko die etxejabeei 25.000 etxe bizitzaren alokairua sustatzeko. PNVek berriro proposatu duela Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusi izateko. Goi mailako ikasketetan lider dela Gipuzkoa eta Realari buruzkoa zain gilua taldea da Realaren Europako bigarren erronka. Noticias de Álava egunkaria, Gasteizek zergak izoztu ditu eta 103 igo ditu prezio eta tasa publikoak. Etxejabeak babesteko aseguruari esker, 25.000 etxe bizitza alokairuan eskainiko direla. Forondako aireportuan inoiz baino bidaiari gehiago izan dela. Batez ere, kargako hegazkinetan nabarmentzen da Forondako aireportua. Eta argazkian Saskibaloia, Noticias de Álava egunkarian, Corner Baskoniak 79, Dubaik 93, Euroligan trabatuta. Diario de Noticias, UPN eta PP elkartu egingo direla, Sánchez bidaltzeko eta Nafarren erabakitzeko almena murrizteko. Nafarroan 262 zute izan direla urtengo udan, iez baino 175 gehiago. Iruñeko udalak datorren urterako 103,2 igoko dituela, uraren, zabor bilketaren, bilabesaren eta taksiaren zergak. Sarean euskaraz ekimenak 1100 ikasle bildu dituela, argazki handi batean Nafarroako ostalaritzaren lehen sariak eman direla ikus genezake, eta dio, kalitatea eta bertako produktuak direla nabarmentzekoak. Eta Jagoba Arrasateren hitzak ere bai, osasuna taldeak behar nahuela iruditzen zait, eta badaukat laguntzea. Eta Diario de Navarran ikusi ditugun lerroburuak ere bai, harrera beroa egin dietela Zeutan Espainiako erregei, UPN eta PP elkarrekin aurkeztuko direla hauteskundetara eta erregimen forala sendotzeko konpromisoa adostu dutela. Nafarroako baso suhiltzaileek urte guztirako kontratuak eskatzen dituztela. Aita Santua onik atera dela biriketako minbiziaren ebakuntzatik eta hemen ere Jagoba Arrasate entrenatzailearen hitzak. Ezagutu nuen sadarrura ikusi nahi dut berriro.
1: Ibili.

0: Ba gaur ere badakarkigu eguneko galdera bat. Egokituko zitzaizun, nahi baino gehiagotan seguruenera, norabaitera sartzeko zain zaudela antxe hilaran, autobuserako edo dendarako, pertsona gehiagorekin batera zintzo zaudela hilaran. Eta zer eta handator pertsona, eh? Azken momentuan etorri eta aurrena edo aurrenetakoa sartzen intentzioa hartuta. Egoera hori ikusita nola jokatzen duzuzuk? Bereak eta bi esaten aldizkiozu? Isilik geratzen zara ez erresateko gauza etzarela? Edo aurpegiaz guztia eta dena adierazten diozu? Zer, mutis isilik eta pasatzen uzten diozu? Nola jokatu ohi duzu horrelakoetan? Ba, horren erantzuna eman nahi badiguzue, deitu eta san, edota nahiago baduzue, utzi mezua WhatsAppean.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Agindu dizuegu sarreran, Edorta Unamuno gurekin izango zela gaur eta hortxe dagoela esan digute. Egunon, Edorta?
1: Egunon, Jesus.
0: Egunon. Bueno, gaur uste dut, aurretik eta esan zenidan, behar bada, etzarela betiko tokian edo maiz egoten zaret toki horretan bentzat.
1: Ez, gaur nik egazti moduan, ba, migrazio txiki bat egin dut, aste honetan, eta Urdaibaitik atera, eta gorputzez behintzat Tarragona nago.
0: Oporretarako migrazioa behar bada, edo?
1: Oportxiki batzutarako migrazioa hori da, bai, eta, bai. Bueno, ba, laguna daukatamen Tarragonan, eta, bueno, ba, zeleko barik, ba, ona, kompainia honien etortzeko, eta, noski, ba, hemengo inguru honetaz ere disfrutatzeko, ez da, ze, bueno, Urdaibai, edarra da, eta gure herria edarra da, baina badagoz beste leku batzuk ere oso politak eta edarra dianak, eta ba mentxe, ba Tarragonako saltxan, Katalunia ingurutik, eta gainera, bueno, gauzak pila bat ikusten, da, bueno, disfrutatzen, hori bai, esan dut gorputzez nagola hemen Tarragonan, baina begiak ere jarrita baditut nik Urdaibain, ze badakizue, eta bueno, argibiliko entzuleek, dagoeneko ja, jakingo dute nola guk geuk, han Urdaibaiko paduretan baditun onako zuzeneko kamera batzu.
0: Dai.
1: Eta, bueno, ba, hortxe ibiltzen gara, naiz eta urrun egon, kuskuseatzen zer dagoen kamera hoien atzean edo aurrean, ez da? Eta horreti dinot, ba, begiz behintzat, ontsu momentuan, ba, Urdaibai nago, eta hortxe nabil ikusten, ba,
0: zer ikusten da, edorta une honetan, ba, horrenik ilune orain, izango da, han ere, pensatzen dut.
1: Bai, ilun da, baina, pentsa, kamera hauek, ja gaur egun, ba, euskatela horrelako sistema berezi batzuk, ba, infragorriekin eta ez dut esango egun argiz moduan ikusten dani, baina bai ikusteko aukera ematen dute, gau ez ere, eta ontsi momentuan kameraren azpian gainera oso irudi polita ikusten ari naiz, eta dia lau mokozabal, hortxe padura ertzean dauzkagunak, lo, orain momentuan, lehen duela 10 minutu bat jaten ibili da, hortxe ikusi dugu ba nola ba, bere kiskiliatxoak eta bilatzen ibili dan, baina bueno, orain hanka baten gainean jarri, eta lokuluska bat egiten ari dira, ze hauek ere, ba, normalean moko zabala, ba, migrazioan etorre zaizkigu, Urdaibaira, eta badirudi, hor ikusten diren lau mokozabaloiek, mokozabalak esaten dut, baina mokoa eskutatuta daukate zer lo egiten dutenean, hainkabaten gainean jarri, eta mokoa egalpean gordetzen dute, beraz ez aien mokoa ikusten, baina zuek sinestu, hortxe ikusten diren mokozabalak, ba, hortxe ikusten diren egaztiak mokozabalak diala. Eta gainera, kuriosoa ez, etorri dira, eta badakigu, ba, mokozabalauek badara matela gure artean, ba, hilabete gutxi gora bera, eta esango du jendea, ba, eta nola dakite, ba, bueno, fijatzen bazarete ondo, eta banantxe kamera horbinduko dut beraietako batera, ze, nik manejatu aldote mendik, nahiz eta Tarragonan egon,
0: bai.
1: Ba, erakotxiko izu.
0: Kamera gidatzeko edo manejatzeko albideare badaukazu, Tarragonatik,
1: bai, bai, bai, bai. Tarragonatik, eta ikusiko duzu nola, banantxe erakusten ari naizen, sartzen baldin bazarete, Urdaibai Bear Center, hor, zelan da web horrian, edo bestelan YouTubeko kanalean, hor ikusiko duzu, eta hor, ikusten da horrentxe momentuan, mokozabeletariko batek eraztuna daramala, eraztunak daramatza, eta hor letra batzu jartze ditu, eraztun zuri bat, letra beltzekin, eta hor jartzen du NLTC. Eta hori da, mokozabal bat, ba, herbereetan, eraztuna jarri diotena, eta ez bakarrik eraztuna. Hau kuriosoa da ere, ze mokozabalonek izena ere badauka, izena jarri zioten, swim izena jarri diote.
0: Izen eta guzti.
1: Bai, batzuk personalizatu egite dituzte. Eta bai, eta gainera, bueno, batzuk esaten dudanean da, ba, GPS-a jartzen dieten gazti batzuk badaude, eta kasu honetan, ba, swinek, NLTC honek, ba, bere sorbaldan, badarama horrelako gailu txiki bat, eta gailu txiki hori GPS-a da, eta nire orain zuzenean ikusten ari naiz, baina posible da, eta albiltzen da, ba, aplikazio baten bitartez, ba, guk ikusi genezake GPS hori daraman eraztia, ze puntu konkretutan da hon, aplikazio baten bitartez, eta hortxe, markatuko die, ba, Herbeheretako ikerlariei, ba, Urdaibai Bezenterra aurrean aurkitzen dela barentxe momentuan swing izeneko mokosa bala. Eta zer da kontua? Eta, bueno, ba, gure artera, etorri zaigula duela hilebete, horregaitik dakigu ba, zein dan zein, eta zenba denbora dara maten, ez bakarrik guk ikusen dugulako, ze, hori nahiko berezia da, Herbeheretako jendeak, ba, bueno, alusinatu egiten du, ba, nola ikusi daiteken ba, oraintxe momentuan zuzenean, eta segure nik eurak ere ikusten egongo dira, ze beraiei ere ba, manejua pasatu diegu kamerena, eta hortxe, ikusten ari dira, ba, nola beraien markatutako mokozabala, gure artean, urdai baina aurkitzen dan, oraintxe momentuan lasai asko, lotan. Beraz, bai, lotan.
0: Edorta, aipatu duzu, hor, badirela mokozabal bat baino gehiago, zure izenik daraman mokozabalik, ere ba omen dela entzun dugu, horren ibilera batzuk edo hor ikus daiteke, Edorta izeneko mokozabala, ala ez da gindu ondabilen.
1: Beitu, esango dizuet, bueno, nigitzako sorpresa itzela izan zen, ba, duela astetxo bat, aste pare bat izango genuke, ba, alako baten, ba, bueno, neri bai esan zidaten, ba, duela pare bat hilabete, nola, edo gehiago ere, bai, udaberrian izan zen, ba, esan zidaten, ba, mokozabal bati, GPS jarri ziotela, 10 urteko mokozabal bati, ze, bueno, ia eraztunak zera matzal mokozabal bat zen, harrapatu zuten hor bere abia egiten ari zen lekuan, eta berari ere GPS jarri zioten, eta sorpresa nintzako esan zidaten, Edorta izena jarri ziotela mokozabalari, bai. Eta ilusio pila bat egin zidan, eta zan nuen, bueno, a ber, Edorta ikusteko aukerarik daukadan, eta gainera brometan esan nuen, eta loinari ere komentatu nion, ba, nola, ba, bueno, bera espazen urbiltzen, ba, nu, urbildu beharko nintzakela, bera dagoen lekura, eta egi esan, ba, aplikazio horren bitartez, gainera, bueno, ba, sartzen nintzen egunero ikusten, a ber, non zegoen, eta hainbat denbora eman zuen, ba, bere abiarekin, eta abia egiten, har bat da, Edorta, eta abia egiten, hola, frisiar irla batzutan, hor, Herbeheretan, Terhelin deitzen den irla batetan, antxia kolonia bat da dago mokozabalena, eta hainbat denpura eman zuenan, eta duela pare bat aste, edo, pare bat aste izango da, ba, bueno, migrazioan hasi zen, eta ikusi nuen nola gurutzatu zuen Herbeheretatik Belgikara, Belgikatik Frantzia iparraldetik ibili zen, Somme inguru horretatik, eta Sena ibaiaren bokaletik eta eguntxo batzuk egin zituen, handik salto egin zuen Bretainara, eta Bretainan ere, ba, pare bat egun, hiruzpalau egun egin zituen, eta halako baten, hasi zen ego alderantz, etengabe, eta zer da kontua, eta, bueno, Donostia gainetik, Miramon gainetik, igaro zen, Edorta, eta ez hori bakarrik. Bueno, gainera, igaro zen, Miramon gainetik, 110 metrotara, ze dana GPS-an ematen ditu datu guzti horiek, eta Miramondik nora joan zen, eta Urdaibaira.
0: Eta antxe dago, une honetan?
1: Txak! Ez, Edorta oso bidaiari da, benetako Edorta moduan, eta bai, Urdaibain egin zigun kiku bat, holan, bizitatxo bat, ikusi denuen, ilusio itzela egin zidan Edorta ikustiak, bai, baina, ba, pentsatu zuen jarraitu basuela, eta Bilborantza botasun, abra ingurutik pasatu zen, Santoñan gelditu zen, eta Santoñatik hartu zuen, hegoalderantzako bidea, eta, bueno, gurutzatu zuen Kantabria guztia, Cáceresen arte ia, joan zan, eta Cáceresen pentsatu zuen, ba, bueno, Tajo ibaia hartzia, eta Toledorantza. Eta azkenengo puntua, gaur ikusi duena, Ba, edorta Toledo ondoan dago, Tajo ibaiaren ertzean, ba, antxe biliko da, ba, arraintxo batzuk jaten, eta bueno, ez dakit aukeratu duen inguru hori negua pasatzeko, edota bakarrik geldiune datxo bat egiteko, eta gero egoalderantza jarraitzeko, ze, egia esan, Mokozabalauek normalean, ba, bai penintxularen egoaldean, eta baita ere Afrika ingurura joan nahi dira, ba, Mauritania eta horrelako lekuetara. Beraz, ba, bueno, edorta bidea bidaiaria. Eta bitu, orantxe momentu, bai, bai, orantxe beste bidaiaren bat ikusi dut, ze, Mokozabalakor esnatzen ari dira batzu, baina bat egaz etorri da, orain, eta orain, lau beharrean, bost Mokozabala aurkitzen ditugu, kameran aurre aurrean, eta, bai, ja, bitu, esnatzen hasi dira, horiek ere gure moduan, eta argibilitarra moduan,
0: edorta, ja, esnatzen. Harrituta, harrituta utzi gaituzu, bai. Kameraz, nolako jarraipen zorrotza egin dakioken, egazti bati, edo mo, zure kasu zuan, zure tokaioa den edorta Mokozabalari. Harrituta.
1: Bai, bai, bai.
0: Ia, ia, esan zenezaken zer janduen eta guztia, ikaragarria
1: bai, noski,
0: da, hori?
1: Bai, noski. Eta gainera, bueno, oraingo sistema hauek, bai, GPS sistema hauek, ez dute bakarrik ematen posizioa. Posizioa emango balute, ba, bueno, ba, bai, badakigu non dagoen, eta jazta, eta gero ian norbera pentsatzei du, osak, ez da. Baina eske gai dira, GPS hauek, esateko, ba, lo egiten baldin badago, lotan baldin badago Mokozabal hori, bueno, edo gazti hori, segun eta zein daukan, ez da? Lotan baldin badago, jaten ari bada, egaz ari bada, zenbat altueretan egaz egiten duen, eta, bueno, datu bezalako abiadura daraman, bueno, datu pila bat emate ditu, eta noski ikerlarientzako ba, ondo datorren gauza da, ze ikusten dute batez ere, ba, bueno, normalean orain arte, erastunak jartze ziren bakarrik, eta erastunak, ba, jenteak ikuste zituen erastun horiek, eta erastun horien datuak bidaltze zizkieten, eta orduan ja, ba, jakite zuten non zegoen, edo non dikibilidan Mokozabal hori, baina, bueno, baina datu, ba, ez dira oso zehatza, bai, ikusi den lekuan, bai, baina eski orain, ba, bueno, egin daike jarraipen osoa, eta ikusten duguna da, batez ere, ba, ze leku gustatzen zaizkien, edo ze leku erabiltze dituzten, ba, bereien bizitza zikloan, ba, adibidez, Mokozabalek, ez da. Egia esan, gero eta gehiago erabiltzen den sistema bat da, ze, egia esan, ba, aurreratzen doa teknologia, eta GPS horiek orain gailu txikitxoak dira, egazti ba, txiki daitezken gailu txikitxoak, eta informazio itzela ematen dutenak, ez da, batzuk jartzen dira sorbaldan, olako arnez txiki baten bitartez, beste batzuk hankatan ere jartzen dira, eta bo, horrela ikusi da adibidez, ba, bueno, ba, egaztietan badagola bat, ba, migratzailea baina topera, da kuliska bustan beltza, eta kuliska bat, da olako limikola bat moko luze-luzea, eta hainka luze-luzea dauzkana, eta distantzia luzeko migratzailea dira, eta bueno, ba, bereetako bati jarri zitzaien ba, olako GPS etxo bat, Zelanda berrian jarri zioten, ba, pasatzen zegoen bitartian, bai, gainera ikerlari berdina dira, Teunis eta Petra dira, ba, herberetakoak, eta lan egite dute bai kuliska bustan beltzekin, eta jarri zioten Zelanda berrian, eta ikusi zuten nola salto batetan, gelditu gabe, kuliska bustan beltzorrek, 13.000 kilometro egin zituela. Gelditu gabe, gurutzatu zuen Pazifiko guztia, eta Txinako itsasoan jarri zen Japonetik gora, ba, ugaltzeko bere lekuan. Eta garrantzitsuena izan zen, ba, ikusi zutela, ba, nola, ba, beraiek, ba, gorputzen hartzen dituzten, ba, gantzekin, eta esango dugu gasolina horrekin, kapaz zela 11.000 kilometroak egiteko gelditu gabe. Eta egin ere, egin zituen 9 egunetan. Beraz, pentsa, gelditu gabe zelako bidaiak egite dituzten horrenako egaztia. Eta esango dizuet, kuliska buskan beltzak 300 gramo eskaz dauzkala. Beraz,
0: harrigarria hori ere.
1: Pentsa.
0: Bueno, bai, ba, edorta, bai. Aitzakia ematen digu horre guztiak, ba, esateko, bai. Ba, egazti asko hasita daudela beren migrazioan.
1: Bai, noski.
0: Zer ari da gertatzen, eta gertatuko da laster, edo ja hasita baldin badago behintzat, hemen Euskal Herriko zeruetan, bai. Espezie batzuk ja bai. Mugitu dira, ez da? Beren hegoalderako migrazio horretan?
1: Bai, espezie asko eta asko, adibidez, ba, udan eta udaberrian izan ditugun espezie batzuk ja, ez daude gure artean, eta itxaron beharko dugu berriz ere datorren udaberrira, ba, gure artean ikusteko, eta euretako batzuk, ba, hain ezaguna diren, adibidez, enarak. enarak, dagoeneko ja irailaren hasieran ja, bueno, abuztuan ere ja batzuk hasi ziren migrazioan, eta dagoeneko ja gure zeruetan ez dugu enararik ikusten. Batez ere, gure baserrietako enarak, dagoeneko ja Afrika ingurutik ibiliko dira, badakigu ere, pentsa, ba, zelako gailu txikia dira, ze enarei ere jarri dizkiegu, eta guk geu jarri dizkiegu, eta badakigu, ba, gure enarak, behintzat Urdaibai inguruko enarak, ba, Bolikosta ingurura, Liberia ingurura, Angola ingurura joaten direla negua pasatzen, beraz, ba, pentsa gure etxean izan ditugu laguntxo horiek, orain momentuan Afrikatik dabiltzala, antxe eltsoa jaten, eta bueno, eta dena ondo ateratzen bazai, ba, datorren urtera arte, martxoa ingurura arte, ba, martxoan bigarren, hirugarren astera arte, ba, ez ditugula ikusiko gure artean, eta berdin, adibidez, ba, miru beltzekin, miru beltzak ugaltzen izan ditugu hainbat eta hainbat pila bat ikusi ditugu gure zeruetan Euskal Herrian, baina orain gora begiratu eta miru beltzik ez duzu ikusiko, zaiek ere Afrika ingurti dabiltza, elikagaia topatzen duten lekuan, eta horrela hainbat eta hainbat eta hainbat espezie, ba, joan zaizkigunak, baina beti joan bai, batzuk, baina beste batzuk etorri ere egite zaizkigu, eta orain momentuan aurkitzen gara oso migrazio berezi batetan, eta polita, fenomeno polit batetan, eta da udazkeneko migrazioan, eta nola ipar-iparrean ugaldu diren hainbat eta hainbat ebazti, ba, Afrikara joan beharrean ere, gure artean geldituko direnak, ba, negua igarotzeko.
0: Esate batera.
1: Bai, adibidez, bueno, bat zoragarria dana, eta oraintxe momentuan ez nagoelako, baina, bueno, kamerak doinu,

0: bai.
1: Bai, bai, bai, bai, eta egia esan gainera entzuten den doinua da, ze irekiko banu oraintxe momentuan Urdaibaiko zenterreko leioren bat, ba, doinu hau izango litzake entzungo nuena, ba, hortxe paduran, paduratik datorren doinua izango litzake, ze hau egere gau ez, esna, egoten dira asko, batzutan, egaztitan egiten dutena da paduran daudenean, ba, goze direnean janaria bilatu, daiz eta goizaldeko orduak izan, eta ba, lokuluska bat egiten nahi dutena, lo egiten dute, biaro jan egiten dute, eta orantxe ibiltzen dira, lasai asko, bueno, etxairik ez pasai etortzen, ze etxaiak ere badituzte, eta amerik astoreak eta gertzen direnean, astoratu egiten dira, izenak atzen dugu moduan, ba, egazti guztiak ez da, baina orainen momentuan, hori, ahateak etortzen ari zaizkigu, ahate txistulariak alde batetik, badaude ere, ahate bustan, ahate bustan luzeak, zertzetak etorri dira, iparretik ere pila bat, eta egia esango dizuet, ze jendeak sarritan galdetzen dit, ba, ean nos den garairik onena, egaztiak ikusteko, eta nik egia esan beti esaten dit, ba, garai bakoitzak berea daukala, eta garai bakoitzak bere xarma daukala, ez da, ba, egaztiak ikusteko orduan, baina negua, negua eta udazkena direla, ba, holan egazti kopuru handiena, ez dakit, egazti politaskoak eta, bueno, gure inguruan ikusiko ditugunak asko bilatu barik, ba, ontxe, udagoienean, edo udazkenean, eta neguan ematen da hemen Urdaibain, eta oso, oso irudi politak ikusteko aukera ematen duen, duen egunak dira, batez ere ontxe bizi garanak, eh? Ontxe migrazioa pilpilean, topera, eta batzuk, ba...
2: Eta beste, beste espezie bat ere bada, ez da? Ni harin intzen orain pensatzen, eta igual betikoa bai. Da, eta hemen Euskal Herrian, ba, jendeak bai. Ondo ezagutzen duen egazti espeziea da, pagausoa edo paseko uso handi sendo hori, ez da? Hoiek ere, beti buruan behintzat badaukagu, urrian edo dutela bai. Migraziorako deialdi hori.
1: Bai, eta gainera esango dugu, ba, bueno, ba, Euskal Herritik eta ontxe garai honetan ibaratzen direla, ba, segun eta zelako baldintza klimatologikoak eta aurkitzen dituzten, baina, esan behar dizut, Jesus, ba, justo, Tarragona etorri naizela, eta bueno, ez dakizu zelako irudi politak ikusi ditu da negunotan,
2: abai.
1: Gaur ere seguruenik ikusiko ditut, ze, bueno, Tarragonan izan da horlako, bueno, orain arte, ba, duela astetxo batera arte.
2: Eguraldi petrala, ba, ez da?
1: Petrala, baina benetako eguraldi petrala izan dugu, eta, bueno, izan da, nien naiz egon hemen, eta justo, eguraldi petralori, ba, mugitu denean apurtxo bat, eta eguzki atera denean, eta bestelako giro bat atera denean, egoaizea, eta atera denean, bueno, alako baten, bueno, izan da zoratzekoa ikusi begiratu zerura, eta kostaldean, ondartzatik bertatik, ikusi nola uso pase itzela ematen ari den, eta alako baten ontxe etortzen da horrelako andanatxo bat, edo bandotxo bat usoana, joaten da urrunean, eta besteak bat agertzen da, eta nik esan nuke milaka eta milaka igarotzen ari dirala. Ze, bueno, hauek egongo zidan, ba, itxaroten egoalderantza, penintxularen egoaldera joateko janbila, ze hauek eskurbila eta etortzen dira, eta hor penintxula egoaldean eta dauden ba, hartadi handi hoietan, ba, bueno, hortxe aurkitzen dute jana ugari, eta baita ere ba, labore lurretan aurkitzen dute, eta bueno, egiten dutena da urtero Europan ba, ugaltzen diren ba, pagauso hauek, gure artean ere ugaltzen dira, eta gero eta gehiago gainera Euskal Herrian den oso berezia zan ikustea ba, pagausoak ugaltzen, pasean bai, eta iztariek ondo jakite zuten, ba, segure
2: bai, iztariek batez ere, baino Eza ariote dan murrizten edo
1: bai.
2: Jendeak dio askoz ere pase gutxiago ikusten dela azken urte hauetan garai batekoen aldean. Uso pasea ez da la lengua. Hori zer da, usoek, bueno, eguraldiaren, beharren arabera, aizearen arabera, beste toki batzuk edo aurkitzen dituztelako errazagoak migrazio egiteko. Hori izan daiteke. Edo behar bada populazioa, populazioa bera ere pagausoena murriztuta gutxiago dira orain, ez dakit, zer esplikazio, zer azalpen emango zenioke, zuk dakizun horren guztiaren aldatik?
1: Hombre, ba, hipotesi batzuk badaude, ze gauza zehatzak esatea zaila izaten da animali munduan ez da, baina bai ikusten dugula, ba, gerota gutxiago igarotzen direla, gure Euskal Herriko zeruetatik,

0: soak edo beintzat percepzio hori daukagu eta litekena da batzuk bueno orain inok igaro ez izana gainera aplikazioak ere badaude istarien istarienak neurtze dituztenak eta kontatze dituztenak Pirineoetatik zenbat oso igarotzen dian eta badago jendea han begira eta hortxe jartzen dizkizue aplikazioetan bueno dagoeneko 100.000 eta ez dakiz zenbat uso pasatu dian edo 1.000.000 bat uso pasatu dira eta egia esan ikusi dugu azkenaldi honetan usoak iparrera gelditzen direla klima aldak eta dela eta ez dala, edo izan daiteke, bueno, ez daukatela zertan egoalderago joan beharrik, eta Pirineoetatik iparrera gelditzen dira Frantziako lurretan.
1: Hori izan daiteke asko, orduan arrazoia, ez da? Ez dutela Pirineoak zeharkatu beharrik, mugaz bestaldera nahikoa jana edo aurkitzen dutelako, beraz? Baina gero, ez aldira... Ez aldira joaten gero, ez dakite, nik entzuna, Extremadura, Portugaleko, lautada edo hoietara edo han bukatzen ote duten beren bidaia hori. Ez dakite, zuzendu nazazu,
0: Ez, eta olaxe izan da urte asko eta asko eta askotan, baina orain gauzak ere aldatzen badi joaz, eta lehen ohikoa zen gauza bat, orain batzutan arraro ere bilagatu daiteke, eta ez hori bakarri, batzutan, segun eta zelako klimatologia daukagun, beranduago igarotzen dira, ez daukate zertan egun berean igaro beharri, pentsa, eguraldi petralak baldin baditugu Euskal Herrian, hartuko dituzte beste bide batzu, Pirineoetatik ekialderago, eta adibidez, orain ikusten ditudan usoak hemen Tarragonatik, horiek ez daukate zertan izan beharrik Euskal Herretik pasatzen diran usoak. Hauek, populazio bakoitzak badauka bere ibilbidea eta bere ohiturak dituzte migratzeko orduan ere, genetikoki ere gordetze dituztena, eta hauek izan daitezke, Eskandinaviatik datozen usoak, nik ikuste ditudan Tarragonatik, eta adibidez, Euskal Herrian ikusten dituguna, Ingalaterratik, edo beste leku batzutatik ugandu diren usoak, pasatzen direnak. Eta egia esan, garrantzitsua izaten dena da, Jesus, norberak ikustea, noiz igarotzen diran, kostaldetik igarotzen baldin badira, zenbat igarotzen diran, eta esan dakoa, badaude, jende ugari dago, migrazio hori begiratzen duena, eta datu horiek bidaltzen dituztena, gero, horrek botatako hipotezi horiek, ondo zehazteko ez da, eta, urten ez dakit zenbat igaro diran, igaz hainbeste igaro ziran, duela 20 urte no zenbat igaro ziran, eta azkenean, datu pila hori lortuta, ulertu genezake apurtxo bat, horrekin ere ez dut esan nahi dena ulertuko dugunik, baina ulertu genezake apur bat, migrazioaren fenomenoa, aldatzen doan, mantentzen den, edo ziklikoa den horrelako gorakada eta berakadak, ze egia esan, uso, pagauzuen populazioa, ugaria da, Europa mailan, eta leku batzutan paisajearen aldaketa eman delako, edo nekazaritza lurrak beste modu batetan erabiltzen direlako edota, berakadak izan ditu populazioa, baina adibidez, esan dakoa, Euskal Herrian eta gure kostaldean, Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldean adibidez, pagauzuak gerota gehiago ditugu, eta dagoeneko ja gure herrietan ere dauzkagu ugaltzen.
1: Bere garaian, ez dakit, nonbaiten irakurri nuen, pagauzuak Ingalaterren uste dut, zela, izurri gixara ere, ikaragarri zeudela, ugari, izurri gixara hartuak. Ez dakit gero populazio horrek edo zertan geratu den populazio hura, baina, hemen zer pentsatu ematen du behar bada hori, ez da? Hemengo, iztariek eta pertsonek ez dituztelako ikusten lehen adina uso pasean, baina zuri entzun da, jakin dugu, ez dagoela zertan, ez da? Beste toki batzuetatik pasatuko direla hemen ikusten ez ditugunak.
0: Hori da, batzuk populazio batzuk murriztiko ziren, baina Ingalaterrakoa arrazoia daukazu, eta gaina esango dizu, lehenengo aldiz Ingalaterran egon nintzenean, harritu ninduen gauza bat izan zala, zenpa gauzoak leku guztietatik zeuden, abiak egin zituzten herrietako parkeetan, hirietan, eta, egia esan, hango landazabalean, miliaka eta miliaka pagauzo zeuden, izurri moduan ere bazituzten baserritar batzuk, esango, baserritarra, edo hango jendeak bazituen, baina kontuz eduki behar dugu, holan naiz eta pentsatu asko daudena, ba, urte batetik bestera gauza asko aldatu daitezke, eta olako kuriositate bat komentatuko dizuet, estatu batuetan, bazegoen uso bat, migratzailea zena, milioika eta milioika eta milioika uso, zeuden, uso migratzailea deitzen zen gainera, pagausoaren estilokoa, baina estatu batu, eta, bueno, Amerikan zegoena, eta urtero nomatezan migrazioa itzela, eta esaten omen zuten, ba, zeruak ere belztu egiten zirela, ba, pagausoie, oi, uso oie, pasatzen zirenean, eta hiltze zituzten milioika, milioika, bai, iztariek, gero, abiak egiten zituzten lekuetan ere, ba, abiak, ba, hartze zituzten, eta, bueno, txerrientzako jan moduan erabiltzen zituzten, ba, uso oie, eta zer da kontua, eta pentsa ez lan ba, izurrite bat moduan izatetik, edo milioika egotetik, azkeneko uso migratzailea estatu batuetan, hil zan zoologiko batetan, 1911 inguruan, izena ere bazuen, eta oinestu gogoratzen, baina emakume izena zeukan, eta hori izan zan munduan gelditzen zan uso migratzaile bakarra. Milioika izatetik, 19. mendean eman zitzaion egurrarekin, desagertarazi egin zuten, estatu batuetatik, bueno, bertako uso migratzailea. Beraz, pentsa, zelan aldatu daitezkin gauzak ez da espezi batentzako.
1: Bai.
0: Beraz, urte batetik bestera asko aldatzen diran gauza dira, bai.
1: Bai, edorta, begira, Mikel gure lankideak aurkitu du, pagausoa gaurko protagonistetako baten hotsa ere, eta iruitzen mazaizu entzun ingo dugu.
0: Noski baietz.
1: Bai, hotx hori ezagunagoa zaigoia, ez da?
0: Oso ezaguna, bai, eta gainera uso mota asko egite dute, uso espezia asko egite dute horrelako.
1: Bai, irikoek eta ere antzera iruditu zaigo, ez da?
0: Bai, honek esango genuke horrelako garrabea, honek baritonoagoa direla esango genuke pagausoak.
1: Sendoagoak, ez da?
0: Sendoagoa, hori da, izatez ere, bera pagausoa egazti tamainoko da, eh? Eta konparatuta adibidez, ba, guk hirietan eta herritan daukagun beste usoa, etxeko usoa esango genuke, etxeko tontako uso hoiekin, ba, asko zere handiagoa da, nahiz eta hirietakoa bere, pentsa, etorri direla, ba, inguru natural batetik, eta espezie bat bada, aitz usoa deitzen dana, eta aitz usotik, ba, sortu dira guk etxeetan dauzkagun, edo etxeko tutako uso guztiak, batzuk txuriak, bestatzuk koloretakoak, eta holan, baina denak, ba, izan dute arbaso berea, eta izan da aitz usoa. Eta aitzusoak, ba, itzak esaten duen moduan, aitzak dauden lekuan bizi da, ba, labarretan eta ze labarro barik, ba, gure eraikuntza baino. Eta hortxe, aurkitze dituzte orain lekoa, eta jana ere, guk ematen diguna sarritan, eta hoiek ere erruz ugaltzen dira, batzutan, ba, gure hirietan ez da, arazo bihurtu arte ere. Beraz, ba, pentsa zelako, ba, mugimendua dituzten hegaztien populazioak leku batzutan murriztu egiten dira, leku batzutan desagertu egiten dira, eta beste leku batzutan aldiz, ba, bueno, dena delako gaitik, ba, hortxe jarraitzen dute populazioak azitazi, iaia, izurrite bihurtu arte, noski.
1: Mm-hmm. Bueno, edorta, ba, gaur ere zenbat ikasi dugun, zure jakinduriaz, bueno, zeruari asko begiratu gabe, hortxe zure
0: hotxari
1: edo entzunda. Eta, bueno, orain zer, Tarragonatik laster berriro ona, edo labur-labur...
0: Ondinok astetxo belditze zaitamenik, bai, saltxean ibiltzeko inguronetatik, eta horrelako egoraldieta mantentzen bali bada, ointxe momentuan gainera 19 gradu dauzkagu, hor Urdaigain 16,4 gradu daude, eta ezetasun, bai, eta ezetasun maila, bueno, 86%, beraz, eze, eta freskotxu, baina, bueno, baina egoteko moduan, eta espera da gaur lainotuta egotia, beraz, bueno, disfrutatu lainopean ere, zuek, eta nik disfrutatuko dut hemen eguzkipean.
1: Bueno, edorta, eskuminak iman beste moko zabalorri, zure tokaio den edorta moko zabalari. Konturatu gara bai, oso zorrotz eta gertutik jarraitzen diozula, haren ibilerari. Eta, bueno, ba, oso gustora egon garela hemen, zure jakinduriaz gozatzen, eta migrazioa hasita daukagula, ohartarazteko eta hemendik aurrera behar bada, ba, sarriago zerura begiratzeko. Mila esker edorta.
0: Mila esker zeueri eta horrengo arte.
1: Aio.
0: Agur.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, eguneko itzorduetako bat Bruselan izango dugu gaur. Imanol Pradales lehendakaria eskualden Europako batzordearen osoko bilkuran hartuko du parte, bertan makroeskualde Atlantikoari buruzko txosten aurkeztuko du lehendakariak. Europako kohesio politika sendoa eta estaturik gabeko nazio eta eskualden papera defendatuko ditu Pradalesek Bruselan. Aurrez Antonio Costa, Europar Kontseiluko presidentearekin elkartu da bart, mai gainean izan dituzte makroeskualde Atlantikoaren gaiaz gain, Euskararen ofizialtasuna eta Europaren berrindustrializazioan Euskadiren papera. Laugarren bidaia du Pradalesek Europako instituzioetara, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaleak bidaionen garrantzia politikoa azpimarratu du.
2: Europa kohesionatuago, lehiakorrago eta herritarrengandik hurbilago dagoen Europa batekiko Euskadik duen konpromisoa indartzea nahi dugu.
1: Maria Txibite Nafarroko presidentere Bruselan da, autogintzaren gaineko txostena defendatuko du horrez gain, Europako industria garbia babestea eta eskualdei politikak diseinatzeko aukera emateare eskatuko du. Bien bitartean alderdi politikoek hauteskundetarako prestatzen jarraitzen dute Nafarroan esaterako UPNek eta Partidu Popularrak berretsi dute koalizio osatuko dutela iluntzean elkartu den UPNeren kontseilu politikoak oniritze eman dio. Asteburuan Cristina Ibarrola alderdiaren presidenteak Manuel Tellado Popularren idazkari nagusiarekin adostutako aurreakordioari. Eta bien bitartean akordioa erdietsi ezinean jarraitzen duena ezkerreko hainbat indar hartzen dituen Fronte Zabala da. Ada Colau zerrendaburuak berriro ere eta zabaldu dio Podemos Mosi eurekin bat egin dezaten, baina Irene Montero alderdi morearen buruak erantzun dio esanez Podemosek eta errezek ituna adostuta dutela eta nahi duenak eurekin bat egin dezakela. Gune tentsionatuetan gaur egun utxik dauden 25.000 etxebizitza merkatura atera ditzaten bestate Aloka Plus programa onartu du Jaurlaritzak. Aseguru publikoa eta doakoa da Aloka Plus etxebizitzak alokatzen dituzten etxeiabei bermeak eskaintzeko. Maizterrak ezpadu hilero ordaintzen, aseguru horrekin 20 kuota arteko zorraren balioa ordainduko du aseguruak. Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
3: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
1: Alokairurako kontratu berriei zein jada indarren daudenei aplikatu ahalko zaie beti ere eskeatzen den errenta referentziazko araudiko mugetara egokitzen baldin bada. Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxebizitza krisiari aurre egiteko, egungo ordenantza moldatuko du hiriko lokalak etxebizitza bihurtzeko bide errazteko. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian berriz mobilizazio jendetsuak egin dira hezkuntza arloko baliabide gehiago eskatuz ikasle kasitako protesten baitan. Parisen gainera manifestazioa istilu artean amaitu da. Poliziak gas negar eragilea eta ur kainoia erabili ditu istiloak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakamanatzeko eta Ipar Euskal Herrian ere 100 manifestari atera dira kalera Baiona.
4: Elkartasunan etako balorea handi bat da, ekinez dela zerbait lortzen.
5: Denengoa ditugu gure leloak eta tariroiuka dela kelgarrekin.
6: Ikasleek egiten dute guk gaur egun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
1: Kiroletan eskubaloian ligako partidak dituzte gaur beraberak eta beti onakek zazpietan jokatuko dute Nafarrek orduerdi geroago berriz Gipuzkoarrek. Atarrabiakoek Granoller sartuko dute etxean, beti onakek hiru partida dara matza galdu gabe eta favorito da garaipena lortzeko. Beraberak Porriño hartuko du Gaskan lanera itzuli berri den Jon Begiristain entrenatzailearen aginduetara. Donostiarrak lider dira, jokatutako bost partidak irabazita eta seigarrena nahi dute Jon Begiristain.
7: Partidu guztizalea, ja, ezin da kolastu aurretik ez da bat ere irazten, ez? Baina ikusten da, hasiera sendo bat egiten badegu, ba, beraiek igual letxitzeko aukera izango dutela bezala, baina
1: Bestalde atzo Bidasoak 32 eta 28 galdu zuen Limoxen aurka Frantzian. Saskibaloian bestalde, beste itzordua Bilbao Basketek duena txapeldunen ligako bigarren partida jokatuko beidu Pragako Eslaviaren aurka iluntzeko 8 Miribilan. Igokearen aurka garaipena lortu ostean, Bizkaitarra favorito dira garaipena lortzeko Mane Sansorregi taldearen helburuaz Europan.
8: Oste eta urtene talde polioa daugola gauza politxe egiteko eta konfiatze balkarekin eta bernoan iristegen.
1: Bestalde Baskoniak 79 eta 83 galdu du Dubairen aurka, top 10 nabarmen urruntzen zaie Galbiatire mutilei. Eta futbolean aipatu Realak Bazkalostean egingo duela Belgikarako hegaldia, bihar Union Gilua taldearen aurka jokatzeko eta Jagoba Arrasate Osasunaren entrenatzaile berriak gaur zuzenduko du talde gorritxoaren lansaioa, aurkezpenean eskerroneko hitzak izan ditu entrenatzaile bizkaitarrak eta taldearen eskaintzari baietza emateko arrazoiare azaldu du Jagoba Arrasate.
9: Bueno, gustot bizitzan eskerronek usen bidea eta zentzazunia dukot Osasunak momentu honetan bina itxule eta nahi Osasuna biotela orduan. Ba igual simpli da, baina aloko zio arrasa da bai.
1: Bilditzagun orain, eguraldiaren inguruko datuak, Itxaso guri digunon.
10: Egunon, bai ez dugu aldaketan dirik espero, goizean goiz beodei batzuk izango ditugu, baina segituan altxatuko du eta giroa eguzkitsua izango da, hegoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz termometroak gehiago igoko dira, beroenak 27 eta 28 gradura hurbilduko dira hainbat tokitan. Beraz, giro egonkorra izango dugu eta temperatura altuagoa. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, epelenetik hasita Donostian 18 gradu, Baionan 17, 16 Bilbon eta Gasteizen eta 13 Iruinean.
1: Errepide lotuta aipatu bestalde Artxandako tuneletako Salbetxori herritartea itxita egongo dela datorren azaroaren bitik aurrera egokitze lanak direla eta 5 hilabete iraungo dute lanek eta 1220 metroko luzera duen tunela erabat berrituko dute. 13.500 ibilgailuk egunero erabiltzen dute errepide tarte hori. Lanen aurrekontua 20,5 milioi eurotik gorakoa da. Lanak antzematen diren egiturazko kalteak eta filtrazioak konpontzera bideratuko dira. Tankera honetako dator urriaren 14a asteazkena dugu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Bruselan esan bezala itzordu garrantzitsua dute gaur Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidenteak Europako eskualden batzordean. Lehenak makroeskualde Atlantikoari buruzko txosten aurkeztuko du, bigarrenak autogintzaren gainekoa. Bietan eskualden garrantzia azpimarratuko dute politika europarra egiteko unean. Bart gainera Pradales lehendakariak bilera izan du Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentearekin 2025 urtarrilan hasi zuten kontaktu aktuari jarraipena eman diote modu horretan, Brusela, Aitor Sagartzazu egunon.
11: Egunon, bai, Pradales lehendakariak aitortu du bilera luze eta aberasgarri izan duela Costa presidentearekin, Bruselara hasiduen laugarren bidaian. Aipatu dituztenen artean, euskararen ofizialtasuna Europako erakundeetan, eta hemen maiz entzuten dugun lehiakortasuna. Industriaren alorrean, lidergoa aitortu dio Euskal Autonomia Erkidegoari kontseiluko presidenteak, eta bisita egiteko asmo ere agertu du Pradalesen hitzetan.
12: Oso interesgarria izan da, eta baita ere beraldetik, ba interesa Euskadi bizitatzeko urrengo hilabeteetan, eta horretaz ere itzingo dugu.
11: Hori bai, Europar batasun osoan hasiko den hauteskunde ziklore kontuan izango dute. Makroeskualde Atlantikoa zere mintzatu dira, Pradalesek Kostari eskerrak eman dizkio ekimena babesteagatik, eta hain zuzen, hauxe izango da gaurko agendako gai nagusia lehendakariarentzat. Rafael Lefito, koesio komisarioarekin bildu ondotik, eskualden batzordean izango da, makroeskualdearen proposamena aurkeztu eta bozkatzeko. Lurralden gobernantzaren alde egiten du txostenak, eta onartzekotan, agiri hori xegero Europar batzordari bidaliko zaio, 2027ko ekaina baino lehen aurkeztu berdan estrategia osa dezan. Bilkura berean, Maria Txibite Nafarroko presidenteak ere autogintzari buruzko beste txosten bat defendatuko du, zeinetan eskatuko duen Europako industria garbia babestea eta eskualdei ere politikak diseinatzeko aukera ematea.
1: Hauteskunde orokorren ondorioz Jaurlaritzak aldaketak egin beharko ditu ezinbestean, agurtu daia da Javier Hurtado Turismo, Merkataritza eta Kontsumorako Sailburu Sozialista Arabati Kongresurako zerrendaburua izango dela jakinarazi ondoren.
13: Hoy ha sido mi último consejo de gobierno y quiero también aprovechar para agradecer a mi partido, al partido.
1: Eta eskertu nahi izan du Alderdi Sozialista, baita Jaurlaritzan egindako 6 urteetan ondoan izan dituen Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales lehendakariak ere. Era berean ikusteko dago zer gertatuko den Ibone Bengoetxearekin, azkenean bera baldin bada Bizkaiko diputatu nagusi izateko Jeltzalen hautagaia. Alderdi barruko prozesuari errespetua erakutsi dio Maria Obarretxena bozeramaleak, eta esan du behin betiko erabakia iritsi bitartean Ibone Bengoetxeak jarraituko duela lehen lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politikako sailburu izaten. Bada Bizkaiko buru batzarrak ez bezala jarraipenaren aldeko apustu egin du Gipuzkoa buru batzarrak eta Eider Mendoza proposatu du maiatzeko hauteskundetan berriro ere diputatu nagusi kargurako. Harrotasunez hartu du eskaintza Mendozak.
14: Neretzako harrotasun handia da Gipuzkoa ordezkatzea eta aldi berean ere ni oso harro sentitzen naiz Gipuzkoak egiten duen ahalegin kolektiboaz eta askotan aipatzen dut jende asko eta askok egunero ahalegin handia egiten du bere familiak aurrera ateratzeko, bere negozioak aurrera ateratzeko.
1: Eider Mendoza diputatu nagusi izan da azkeneko legealdian eta 2015-tik 19ra batzar nagusietako presidente izan zen. Azken kargua hobetetzeko oraingoan Joseba Agirretxea proposatu du Gipuzko buru batzarrak. Eta alderdiak ere ari dira pixkanaka, azaroan eta datorren urteko maiatzen egingo diren hauteskundetarako hautagaiak aukeratzen, PSek Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban lurralde batzordeak bilduko ditu gaur, kongresurako eta senaturako hautagaiak izendatzeko. Azken ordiotan jakin dugu bestalde Maider Etxeberria Gasteizko egungo alkatea aurkeztuko duela berriro Gasteizko alkategai Alderdi Sozialistak. Eta Euskadiko Podemosek bestalde amaitu ditu primarioak eta jakinarazi ditu diputatu nagusirako eta hiru hiriburuetako alkategaiak. Richard Bakero izango da Bizkaiko batzar nagusietarako zerrendaburua, Raquel Asensio Bilboko alkategaia eta Xavier Marrero Donostiakoa. Errepikatuko dutenak berriz Miren Etxebeste eta David Rodriguez Gipuzko eta Arabako diputatu nagusirako hautagaiak eta Garbine Ruiz Gasteizko alkategaia. Eta Nafarroan UPNek eta Partidu Popularrak koalizio osatuko dute azaroaren 29ko hauteskundei begira. Alderdi Regionalistaren kontseilu politikoak oniritzia eman dio asteburuan Cristina Ibarrola alderdiaren presidenteak Manuel Tellado Popularren idazkari nagusiarekin Madrilen adostutako aurreakordiori. UPNeko bazkiden 183,5%ek babestu du PPren koalizio osatzea. Marijo Garbindi, egunon.
15: Egunon, gehiengo zabalak berretsi du bai akordioa, foru erregimena errespetatzea eta blindatzea helburu, eta akordio hori txalotzen lehena Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularraren presidentea izan da.
16: Navarra tiene una importancia simbólica muy relevante. En esa comunidad empezó la corrupción de Sánchez y en Navarra.
15: Zerdan auziari erreferentzia eginez, Nafarroa Sánchezen korrupzioaren iturburua izan dela gogoratu du Feijok eixa sarean, eta albistea politikoki ez ezik etikoki ere ona dela adierazi du. Nafarroari 5 diputatu eta 2 senatari dagozkio eta koalizio akordioa itxita, kongresurako zerrendaburua eta hautagaitzako lehen postuak erabaki beharko dituzte orain, zenbait komunikabide bidek aurreratu dutenez, UPNeko emakume batek gidatuko luke kongresurako zerrenda eta bigarren postua edo tokia Alderdi Popularrarentzat liteke.
1: Eta akordio erdietsi zinean berriz, Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta RZek eta Podemosek eratutako blokea. Bakoitzak bere aldera egiten du, Adako Lau, Fronte Zabalaren zerrendaburuak bideoa zintzilikatu du isasarean, berriz ere Podemosi atea zabalduz.
17: Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
1: Irmo erantzun dio Irene Montero Alderdi Morearen buruak.
18: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore.
1: Podemosek eta RZek ituna adostuta dutela eta nahi duenak bat egin dezakela. Akordiotara hiltzeko bide hoberena primarioak direla defendatu du Espainiako Telebistan egin duten elkarrezketan eta horretarako herritarrei dei egin die primarias.info webgunean iritzi eman dezaten gaur biharretan. Etxe bizitzari lotuta azarotik aurrera indarrean jarri nahi du Jaurlaritzak Aloka Plus izeneko aseguru publikoa eta doakoa. Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utz dezakeen diru kopurua gehienez 20 hilabeteko alokairua, baita etxe bizitzan gerta daitezken kalten ordaina ere. Merkatura atera nahi dira era horretan, eremu tentsionatuetan utzik dauden 25.000 etxe bizitza axunarozena.
19: Alokairuaren eskaintza areagotzeko beste urrats bat da hausen Jaurlaritzak dioenez, segurtasuna eskaintzen duen tresna da Deniz Itxaso Etxebizitza Sailburua.
3: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua, eta ez ordainketaren salaketa jartzen den ezkerostik hasiko da ez ordainketa hoien babesa ematen.
19: Modu orokorrean laguntza 14 hilabeteetako alokairuarena izango da, baina muga hori 20 hilabeteetara ere handitu ahalko da maizterrak dituen baldintzen arabera. Agerkari ofizialean argitaratu eta azaroaren hasieran aseguru hau indarrean izatea da Jaurlaritzaren asmoa, sailburuak nabarmendu duenez, baliagarria izango da kontratu berrientzat ez ezik lehendik daudenentzat ere, beti ere aldez aurreko akordio bat baldin badago bi aldeen artean eta alokairuaren errenta egokitzen bada erreferentziazko prezioetara.
1: Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko asmotan bestalde Jon Insausti Donostiako alkateak 2011ko ordenantza aldatuko duela iragarri du, utxik dauden hiriko lokalak donostiarrentzat etxe bizitza bihurtzeko helburuarekin. Lander Martinez.
20: Ordenantzaren moldaketarekin udalak etxe bizitzaren arazoari konponbidea eman eta hirian etxe bizitza gehiago merkaturatzeko xedea duela azpimarratu du Insaustik.
21: Zegin nahi dut ordenantza bati buruz, eta da lokal erabilera duten espazioak bizitoki etxe bizitza bihurtzeko ordenantzari buruz. Ze horri bultzada handi bat emango diogu, ba gaurtik aurrera.
20: Udalaren etxe bizitza behatokiak gauzatutako azterketan oinarritzen da proposamena, bildutako datuak eman ditu alkateak.
21: Hiri honetan, 5,484 lokal ditugula, 35 metrotik gora. Vale, 35 metro karratu baino gehiago duten 5,484 lokal dauzkagu. Eta horietatik 860 utxik daude.
20: Lokal utx horiek hiriaren ekialdeko barrutietan pilatzen dira, eta oraindik ikusteke dago horiek etxe bizitzarako edota merkataritza erabilerarako baliatuko diren. 2011ko ordenantza moldatzeko lehen fasean, kontsulta publiko bat egingo du udalak herritarren iritzia ezagutzeko eta agintaldia amaitu baino lehen aldaketa onartuta egotea espero du alkateak.
1: Etxe bizitza eskubidearen alde azaroaren 11ko greba orokorrari dagokionez bestalde, bi deialdi izango dira Hego Euskal Herrian, izan ere Euskal Gehiengo Sindikalak bere erregistratu zuen atzo. Euskal Herritik Euskal Herrirakoa diote sindikatuek. Urtzi Gartzi, egunon.
22: Egunon bai, greba deialdi bateratu erregistratu dute ELA, LAB, SEKA, STEILA, SETXALDE eta hiru sindikatuek. Interpelazio zuzena patronalei eta administrazio publikoei, batzuei gutxieneko soldataren aldarrikapenari, muzin egiteagatik eta bestei, etxe bizitza arloan eskumenak izan arren, errentisten aldeko politikak egiteagatik, Mitxe Lakuntza, ELA, Iratxe Delgado, LAB.
23: Bengo esparrua defendatzen dugunen artean, lanketa hortan ari gara, bueno, batez ere mengo aldarriekin eta mengo edukiekin greba hori gauzatzeko.
24: Etxe bizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko, eta horrekin batera ere, soldatak igo behar direla aldarrikatzeko.
22: Lan harremanen eta babes sozialerako Euskal Esparruaren aldeko aldarri ere egingo du Euskal Gehiengo Sindikalak etxe bizitza sindikatuekin batera. Komisiones Obreras eta UGT sindikatua berriz, Madrien aurkeztu dute estatu mailan deitu duten greba orokorra. Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko soldatak igotzea ezinbestekotzat jo du Unai Sordo, Comisiones Obreras eta Idazkari Nagusiak.
25: Y esa propuesta de subida entre el 4 y el 7%
22: soldaten euneko lau eta euneko zazpi arteko egoera aldarrikoatuko dute, eta zehazki gutxieneko soldata euneko zazpi gotzea, 14 ordainsariko 1,300 eurora artekoa, erabat justifikatu eta dagoen greba dela diote UGTek eta Comisionesek.
1: Osakidetzako osatxe LALAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek berriz elkarretaratzak ditu dituzte gaurko hiru lurraldeetako ospitaletan goizeko 11ak laurden gutxitan. Lan baldintzen negoziazioan aurrerapenik ez dagoela salatu nahi dute, eta Osakidetzako langile guztien lan baldintzak hobetze eskatzen dute, ez soilik medikuenak. Mobilizazioekin jarraituz, beste 5 greba egun ere deituak dituzte urriaren 30erako eta abenduaren 9, 10, 11 eta 14erako. Eta azaroaren 29ko hauteskunde orokorren deialdiarekin bateran greba mugagabea bertan bera utzi duten medikuen sindikatuek tartean Euskadiko Medikuen Sindikatuak manifestazio egingo dute Madrilen azaroaren 21ean. Aurretik hauteskunde kanpaina astearekin batera elkarretaratzak egingo dituzten norberak bere lurraldean oharbidez aldarrikatu dute hauteskunden ostean Moncloara iristen den gobernuak edozein dela ere argi izan behar duela, medikuen gatazka ez dela amaitu eta sindikatuekin negoziatu beharko duela. Nafarroak baso suhiltzailek protesta egin dute foru gobernuaren egoitza aurrean. Udako zuten kontrako kanpaina bukatzarekin batera guztiak lanik gabe geratu direla salatu dute eta urte osorako kontratu duinak eskatu dituzte, hori delako baso zuten kontrako neurri eraginkorrak bermatzeko modu bakarra Eliraso.
2: Nafarroko baso suhiltzaileek elkarretaratze zaratatsu egin dute foru jauregiaren aurrean, motozerrekin, bengala eta petardoekin. Eunda, laro gehi, baso suhiltzaileek salatu dute, udako zuteak itzaltzeko kanpaina amaituta langabezian geratu direla. Euneko irurogeita marrak, lau hilabeteko kontratua besterik ez du, eta gainerakoek bederatzi hilabetekoa. Nafarroko gobernuari lan baldintza duinak eskatu dizkiote, baso mantentze eta prebentzio lanak urte osoan bermatu ditzan. Xavier, baso suhiltzaileak irureunda irurogeita bost, taldeko bozera mailea.
4: Gaur, Nafarroa, baso suhiltzailerik gabe geratu da. Beharrezkoa da, eredu erreaktibo batetik prebentzio eredu batera igarotzea. Eta sua, jada hasi denean, beranduegi da. Ez gara geldituko urte osoko kontratua lortu arte.
2: Baso suhiltzailek nabarmendu dutenez, lurraldearen azaleraren 160 basoa denarren, suhiltzaile ratio txikiena duen erkidegoa da Nafarroa.
1: Euskadiko langile publikoek datorren urtean 104,5% soldata igoera izango dute Noel Danju, Ogasun sailburuak baieztatu dori aurrekontu proiekturako azken zenbakia zehazteko baliagarri izango denean bihar bertan elkartuko den Finantzen Euskal Kontseilua xun.
19: Finantzen Euskal Kontseiluaren baitan ostegunean elkartuko dira bai Ogasun arduradunak Gasteizen, diru bilketak ordura arte manduen afinkatu eta horren arabera prestatzeko Euskadiko datorren urteko aurrekontuak, diru bilketaren 104% igoera aurreikusita zegoen, baina 2,7%koa da abuztura artekoa, dena den Ogasun sailburuak espero du egindako aurreikuspenetara gerturatzea Noel Danju.
5: Eta horietako bat adibidez da Ibaren jetxiera, Ormuz eko arazoa zela eta hori impactu hori ja jasota dago abuztu arte, baina ez da gertatuko hemendikan aurrera, eta bestia da plazamendu batzuk egin zituzten eta horiek ere urtean zehar sartuko dira, beraz printzipioz uste dugu nire iritzia da 102,7% hori ez dela oso representatiboa urtea zehar.
19: Jaurlaritzak ilonen amaieran onartuko duen datorren urteko aurrekontu proiektua eta esan bezala bertan jasoko da, estatuko langileentzat bezalaxe Euskadiko langile publikoentzat 4,5%ko soldata igoera izatea.
1: Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du aurrerantzean zuzenean emango diela biktimei presoen espetxe baimenen berri eta ez orain arte bezala biktima elkarte mitarte. Zerabakia zigorra dela uste du COVID elkarteak etako presoen hirugarren graduak salatzen dituelako. Kritiko hau bete terrorismoaren biktimen elkarte ere Jaurlaritzaren asmoa gardentasunaren arloan izugarrezko atzerakada dela salatu du. Desadostasunak ezkutatzeko azpilokoa biktimen kaltetan Mertxe Etxeberria.
6: Maria Jesús San José, sozialistaren justizia sailak oharbidez jakinarazi du irizpide aldatu duela presoen baimenak jakinarazteko prozedurari dagokionez, orain arte biktima elkartei ematen zitzaien informazio hori haiek biktimak jakinaren gainean jar zitzaten, baina prozedura ez dela egokia izan dio justizia sailak zenbaitetan informazio hori ez dela iritsi biktimengana eta beste zenbaitetan datu sentibera eta babestuak filtratu egin direla. Aurrerantzean beraz banan-banan biktima bakoitza jarriko dute arengan eragina izan lezaken espetxe baimenen jakinaren gainean. Erabakia haserre hartu du COVID-e terrorismoaren biktimen elkarteak, baimenen fiskalizazioa oztopatu nahia salatu du Consuelo Ordóñez presidenteak.
7: Por supuesto que se trata de una represalia contra la denuncia pública que estamos haciendo desde COVID, de los terceros grados.
6: Zigortu egin dituela Jaurlaritzak damurik publikoki agertu ez duten etako presoen hirugarren gradua salatzeagatik. Bestetik, biktimen elkarte guztiak susmopean jartzea ere leporatu dio justizia sailari COVID-ek, ez baitu zehaztu ze kasutan eta ze elkartek eman duen argitara babestutako informazioa.
1: Eta Frantzian, gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko bosgarren mobilizazio egunak ia 1,000,000 pertsona atera ditu kalera sindikatuen arabera aurreko egunetako presio areagotu zitzaso.
10: Bai lizeoetako ikasleekin batera unibertsitatekoak, irakasleak, sindikatuak edota politikariak ikusi ditugu protestan azken orduotan Frantzian gobernuari presio egin nahian. Bosgarren mobilizazio egunean, Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera, poliziak gas negarrera gile eta urkainoia erabili ditu amaieran, istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Iparre Euskal Herrian ere lizeoak itxi eta kalera atera dira ikasleak, Baionako kaleetan elkartu dira manifestariak iluntzean.
0: Elkartasuna netako balore handi bat da, ekinez dela zerbait lortzen.
8: Denengo aditugu gure leloak eta tariroiuka denak elgarrekin.
9: Ikasleek egiten dute guk aurrigun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
10: Frantziako ikasleek ostiralean hartuko dituzte oporrak eta gobernuaren neurriak urriaren amaierarako espero dira.
1: Vatikanoak baieztatu du bestalde Leon 14. Aita Santuak biriketako minbizia duela. Eskuineko birikan nodulo bat atzeman ondoren ebakuntza egin diote eta birikako behealdeko lobulu osoa kendu diote. Ordu terdiko ebakuntza izan da eta ondo atera dela dio Vatikanoak, hori bai ez du zehaztu aurrera begira Aita Santuak tratamendurik jaso beharko ote duen.
11: Euskadi Irratian.

0: Bilditzagun orain kirol albisteak, Andoni Urbistondo egunon.
1: Egunon denei, hainbat itzordu garantzitsu ditugu gaurko egunez. Eskualoian ligako partidak dituzte beraberakek eta erdianakek. Zazpietan dokatuko dute Nafarrek, ordu erdi geroago Gipuzkorrek, Katarrabiakoek, Granollers hartuko dute txan, Kataluniarrak etxekoak baino, puntu bat gutxiagoarekin daudela sailkapenean, Betionakek hiru partida daramatza galdu gabe, eta favorito da garaipena lortzeko. Beraberak Porriño hartuko du, Gaskan esan bezala zazpiterdietan, lanera itzuli berri den Jon Begiristain entrenatzailearen aginduetara dagoeneko. Donostiarrak lider dira, jokatutako bost partidak irabazita, eta seigarrena irabazi nahi dute, noski. Partida ondo hasteko erronkaz mintzatu da Begiristain aurkariari hasieratik garbi usteko zer egin gutxi dutela lideraren etxean.
2: Partidu guzti zaila, ja, ezin da kolastu aurretik ez da bat ere irazten, eh? Baina ikusten da da, hasiera sendo bat egiten badegu, ba, beraiek igual letxitzeko aukera izango dutela bezala, baina claro, aunque visita la matemático va a ser así datik eta gaia. Ba, ikusten badute bi puntu ateratza da bizuela, ba, oso oso talde jarriko dut.
1: Saskibaloian Bilbao Basketek txapeldunen ligako bigarren partida doka, Pragako Eslaviaren aurka iluntzeko 8:00etan hasiko da norketa minibilan. Eta egokearen aurka garaipena lortu ostean bizkaitarrak favorito argi dira garaipena lortzeko. Manex Ansorregi taldearen helburuaz Europan.
3: Talde bezala aurreko urtetik listoi oso oso altu dago. Baina, bueno, uste eta urtene talde politioa daukola gauza politio egiteko eta konfiatze balkarrekin eta bernoaino iristegen.
1: Txirrindularitzan, begi guztiak Bitxentzan, gaur Italian, Giro del Veneto proban, MBH Bank, Euskaltel Euskadi eta Bardion eta aldeak 70 puntuko tartean daude eta Beneton puntu asko banatuko dira. Ordu batak hogei gutxian hasiko da proba eta bostak aldera bukatu. Eta futbolean Realak bazkalostean egingo du Belgikarako egaldia, bihar Union Gilua taldearen aurka jokatzeko lur hartu ondoren egingo dituzte adierazpenak Rino Matarazzo entrenatzaileak eta jokalari batek. Atzoko emaitzei errepasoa orain ez baitugu berri honik. Saskibaloian galdu egin zuen Baskoniak Dubairen aurka 79 eta 83. Eta top 10 nabarmen urrundu zaie Arabarrei lehen bost partidetatik 4 galdu ostean. Lehen zati txukuna egin zuten galbetiren mutilek 43-44 batxeen aldira, baina bigaren zatean Dubaik bere rostera beratxagoari etekin atera zion Arabarrak itota. Eskubaloian ere ez daukago berri honek Bidasoak 32 eta 28 galdu baitzuen Limoxen aurka Frantzian. Partida osoan atzetik joan ziren irudarrak, baina bigaren zatean 18 berdintzea lortu zuten. Limosek baina, Banzant Kifer atezainaren partida ikusgarria baliatuz, iruzpalau goleko errenta lasai garrea lortu zuten berehala, eta estutasunik pasagabe lortu zuten bere hirugarren garaipena jarraian. Limos da multzoko lider, eta Madeira bigaren maritimo kastindu handia ema baitzion Bart Hafnarfjordur Islandiako taldeari 37-29. Multzoko lehen bien artean sailkatzea asko zaildu zaie irundarrei eta litekeena da geratzen diren hiru partidak irabazi behar izatea. Eta futbolean Jago Barrasate atzoko protagonista bere hitzak berreskuratu nahi genituzke Berritxukoak Osasunari baietza zergaitik eman dion azaldu baitzuen atzo Sadar futbolzelaian emandako prentzaurrekoan. Entzun Jagoa.
4: Bueno, uste dut bizitzan eskerroneku zen bidea, eta zentzazunia dukot Osasunak momentu honetan bina itxule, eta nahi Osasuna biotela orduan. Ba, igual simpli da, baina aloko xerreza da, bai.
1: Entrenatzaile bizkaitarrak eskerrona adiraz izion klubari berarekiko erakutsi duen konfiantza batik.
4: Ez da, emozinio bakarra, emozinio askodi, ez? Momentu desberdinetan, baina bat ezbe, ez dakit, eskerronekona, ze, bueno, ikusi dute klubeke asko sinisten da lan igan, eta zentzu horretan eskerrak emomidezat bai presidenti eta bai kata ibe bai. Responsabilidade ondixo ibe bai, eta gero, bueno, ausardi puntu bat lehen esan duten mogun, ez? Ba, pixkat nastin da, ze, emozinio hiek, baina gustorana, indartzu, gogotzu, energiaskoaz, eta, bueno, ia, bigarren aro haube lehenengo moduko dan.

0: Goizeko 6:30 dira, eta behin ontar ezkero, eguneko lerroburua kontatuko dizkigute Arantxa Agirrek eta Marijo Garmendiak.
1: Imanol Pradales lehendakaria eskualden Europako batzordearen osoko bilkuran izango da gaur makro eskualde Atlantikoari buruzko txosten aurkezten.
2: Europako kohesio politika sendoa eta estaturi gabeko nazio eta eskualdeen papera defendatuko ditu Pradalesek Bruselan, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramalea.
3: Europako kohesionatuago, lehiakorrago eta herritarrengandik hurbilago dagoen Europa batekiko Euskadik duen konpromisoa indartzea nahi dugu.
2: Aurrez Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentearekin bildu da bart, mai gainean makroeskualde Atlantikoaren gaiaz gain, euskararen ofizialtasuna eta Europaren berrindustrializazioan Euskadik duen papera izan dute. Maria Txibite Nafarroako presidentea ere Bruselan da, autogintzaren gaineko txostena defendatuko du eta horrez gain Europako industria garbia babestea eta eskualdei politikak diseinatzeko aukera ematea ere eskatuko du.
1: Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira Nafarroan UPNek eta Partidu Popularrak elkarrekin aurkeztea adostu dute UPNren kontseilu politikoak oniritze eman dio Cristina Ibarrola alderdiaren presidenteak eta Manuel Tellado Popularren idazkari nagusiak adostutako aurreakordioari.
2: Aldiz akordioa erdietsi ezinean Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta RZek eta Podemosek eratutako blokea. Ada Colauk Fronte Zabalaren zerrenda buruak berriz atea zabaldu dio Podemosi eurekin bat egin dezan, baina Irmo erantzun dio Irene Montero alderdi morearen buruak.
4: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto.
2: Eta gaur biharretan dituzten primarioetan herritarrei parte hartzeko deia egin die. Hauteskunde orokorren ondorioz Jaurlaritzak aldaketak egin beharko ditu. Javier Hurtado sailburu sozialista Arabatik kongresurako zerrendaburua izango baita.
1: Eusko Jaurlaritzak Aloka Plus programa onartu du gune tentsionatuetan gaur egun utzik dauden 25.000 etxebizitza merkatura ateratzeko.
2: Etxe bizitza alokairuan jartzen dutenentzako aseguru publikoa eta doakoa da. Jaurlaritzak bermatuko du, maizterrak ordaindu gabe utz dezaken diru kopurua, gehienez 20 hilabeteko alokairua, baita etxe bizitzan gerta daitezken kalteen ordaina ere. Beti ere, eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen bada. Denis Itxaso, etxe bizitza sailburua.
5: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
2: Ba, hain zuzen, Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxe bizitza krisiari aurre egiteko, hiriko lokalak etxe bizitza bihurtzeko bidea erraztuko du egungo ordenantza moldatuta.
1: Covidek eta AVT terrorismoaren biktimen elkarteak gogor gaitzetsi dute Eusko Jaurlaritzak espetxe baimenen berri emateko prozedura aldatu izana. Erabakia zigorra dela salatu du Covid elkarteak eta desadostasunak ezkutatzeko azpilokotzat jo du AVTek.
2: Orain arte Eusko Jaurlaritzak biktima elkarteen bidez ematen zuen espetxe baimenen berri haiek biktimak jakinarazten jakinaren gainean jartzitzaten, baina prozedura ez dela egokia izan dio justizia sailak, zenbaitetan informazio hori ez delako iritsi biktimengana eta beste zenbaitetan datu sentibera eta babestuak filtratu direlako. Horren bestez, aurrerantzean Jaurlaritzak zuzenean eta banan-banan biktima bakoitza jarriko du arengan eragina izan lezaken espetxe baimen jakinaren gainean.
1: Frantzian gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. mobilizazio egun egin dute ikasle, irakasle eta liziotako zuzendariek orain arte egindako protesten artean gogorrena izan da. Sindikatuen arabera 1.500.000 pertsonek hartu dute parte protestetan.
2: Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera. Poliziak gas negarreragilea eta urkainoia erabili ditu amaieran istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere liceoak itxi eta kalera atera dira ikasleak.
6: Elkartasunanetako balore handi bat da. Ekinez dela zerbait lortzen.
7: Denengo aditugu gure leloak eta tariroiuka denak elgarrekin.
8: Ikasleek egiten dute guk gaur egun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
0: Egunaren lerroburuak Oirieshek beraz, eta hemen daukagu Itxaso Guridi, egunon Itxaso.
9: Egunon.
0: Errepidetan bada kontuan hartzekorik, ezta?
9: Bai, Bizkaia 625 errepidean arranku diegan Bilborako norantzkoan bi autoren arteko talka izan da, txapa kolpea ez dago zauriturik, baina bi autoek bidean traba egiten dute eta horregatik arreta eskatu dute puntu horretan Bizkaia 625 errepidean segurtasun saietik.
0: Beraz, hori errepidetatik eta gainerakoan eguraldiri dagokionez, temperatura gure hiriburuetan.
9: Donostian 18 gradu, Baionan 17, Bilbon eta Gasteizen 16 eta Iruñan 13 ditugu momentu honetan.
0: Eta iragarpenak zer dio?
9: Ba, ez dugu aldaketa handirik espero, goizean goiz behodei batzuk izango ditugu, baina segituan altxatuko du eta giroa eguzkitsua izango da, hegoaldeko haizea ibiliko da, eta ondorioz termometroak gehiago igoko dira, beroenak 27 eta 28 gradura hurbilduko dira, hainbat tokitan, beraz, giro egonkorra izango dugu eta temperaturak altuagoak.
0: Eskerrik asko.
9: Gero arte.

Goizeko 6:26 minutu eta argibili irratsaio honetako bigarren orduari helduko diogu. Eguzki aipatuko dugu, goizeko 8:24 minutuetan aterako da gaur eta sartu arratsaldeko 7:31 minutu direnean. Itxasgora, laster, goizeko 7:01 direnean, eta itxasbera 1:12 eta egunaren bigarren itxasgora, arratseko 7:18 direnean. Eta labur ere, egunero egin ohi dugun moduan, zehazkaren egutegiari begiratuta, gaur zuzen izendun guztien eguna da. Zorionak!

0: Udazkena, badakizue, hasita dago hegaztien hegoalderako migrazioa. Edorta Unamunok, Urdaibaiko hegazki zentroko biologoak, ara, kasualitatea, Edorta izen bereko mokozabalaren migrazio bidea nondik norakoa izaten den, kontatu digu.
1: Bueno, niretzako sorpresa itzela izan zen, ba, duela astetxo bat, aste pare bat izango genuke, ba, alako baten, ba, bueno, neri bai esan zidaten, ba, duela pare bat hilabete, nola, edo gehiago ere, bai, udaberrian izan zen, ba, esan zidaten, ba, mokozabal bati, GPS jarri ziotela, 10 urteko mokozabal bati, ze, bueno, ia hegaztunak zera matzan mokozabal bat zen, harrapatu zuten hor bere abia egiten ari zan lekuan, eta berari ere GPS jarri zioten, eta sorpresa niretzako esan zidaten, Edorta izena jarri zioten, mokozabalari, bai, eta ilusio pila bat egin zidan, eta zan nuen, bueno, a ber, Edorta ikusteko aukerarik daukadan, eta gainera brometan esan nuen, eta aloinari ere komentatu nion, ba, nola, ba, bueno, bera espazen urbiltzen, ba, neu urbildu beharko nintzakela, bera dagoen lekura, eta egia esan, ba, aplikazio horren bitartez, gainera, bueno, ba, sartzen nintzen egun ere ikusten, eber, non zegoen, eta hainbat denbora eman zuen, ba, bere abiarekin, erabia egiten, ar bat da, Edorta, eta abia egiten, hola, Frisiar irla batzutan, hor, herbereetan, Terhelin deitzen den irla batetan, antxe kolonia bat da dago mokozabalena, eta hainbat denbora eman zuenan, eta duela pare bat aste, edo, pare bat aste izango da, ba, bueno, migrazioan hasi zen, eta ikusi nuen nola gurutzatu zuen herberetatik Belgikara, Belgikatik Frantzia iparraldetik ibili zen, Son inguru horretatik, eta Sena ibaiaren bokaletik eta eguntxo batzuk egin zituen, handik salto egin zuen Bretainara, eta Bretainan ere, ba, pare bat egun, iruzpalau egun egin zituen, eta alako baten, hasi zen ego alderantz, etengabe, eta zer da kontua, eta, bueno, Donostia gainetik, Miramon gainetik, igaro zen, Edorta, eta ez hori bakarrik. Bueno, gainera, igaro zen, Miramon gainetik, 110 metrotara, ze dana, GPS-ak ematen ditu datu guzti horiek, eta Miramondik nora joan zen, eta Urdaibaira.
0: Eta antxe dago, une honetan?
1: Txak! Ez, Edorta oso bidaiaria da, benetako Edorta moduan, eta bai, Urdaibain egin zigun kiku bat, holan, bizitatxo bat, ikusi denuen, ilusio itzela egin zidan Edorta ikustiak, bai, baina, ba, pentsatu zuen jarraitu da zuela, eta Bilborantza botasun, Abra ingurutik pasatu zen, Santoñan gelditu zen, eta Santoñatik hartu zuen, hegoalderantzako bidea, eta, bueno, gurutzatu zuen Kantabria guztia, Cáceresen arte ia-ia, joan zan, eta Cáceresen pentsatu zuen, ba, bueno, Tajo ibaia hartzia, eta Toledorantza. Eta azkenengo puntua, gaur ikusi duena, ba, Edorta Toledo ondoan dago, Tajo ibaiaren ertzean, ba, antxe biliko da, ba, arraintxo batzuk jaten, eta, bueno, ez dakit aukeratu duen inguru hori negua pasatzeko, edota, bakarrik geldiunen atxo bat egiteko, eta, gero, hegoalderantza jarraitzeko.
0: Pagausoa izan da gaurko gure protagonista. Euskal Herrian, urterik urte, pagauso pase edo migrazio txikiagoa, urriagoa ikusioi dela esaten da hemen, ala entzun izan dugu. Orain gutxiago ikustea ordea, ba, bestelako kausengatik izan daiteke. Hauxe kontatu digu Edorta Unamunok.
1: Hombre, ba, hipotesi batzuk badaude, ze gauza zehatzak esatea zaila izaten da animali munduan ez da, baina bai ikusten dugula, ba, gerota gutxiago igarotzen direla, gure Euskal Herriko zeruetatik, usoak, edo behintzat percepzio hori daukagu. Eta leitekena da, batzuk, orain dinok igaro ez izana, gainera aplikazioak ere badaude, eztarienak, ba, neurtze dituztenak eta kontatze dituztenak Pirineetatik zenbat oso igarotzen dian. Eta badago jendea han begira, eta hortxe jartzen izkizue aplikazioetan, ba, bueno, dagoeneko, ba, 1.000.000 eta ez dakizen bat uso pasatu dian, edo 1.000.000 bat uso pasatu dira, eta egia esan da, ikusi dugu azken aldi honetan, ba, usoak iparrera gelditzen direla, ba, klima aldaketa dela eta ez dala. Egia esan da, ikusi dugu azken aldi honetan, ba, usoak iparrera gelditzen direla, ba, klima aldaketa dela eta ez dala, edo

Usten ditudan usoak hemen Tarragonatik, horiek ez daukat ezertan izan beharrik Euskal Herritik pasatzen diren usoak. Hauek, bakoitzak, populazio bakoitzak badauka bere ibilbidea eta bere ohiturak dituzten migratzeko orduan ere, genetikoki edo gordetze dituztenak, eta hauek izan daitezke, ba, Eskandinaviatik datozen usoak, nik ikusten ditudan Tarragonatik, eta adibidez, ba, hor Euskal Herrian ikusten dituguna, ba, Ingalaterratik, edo beste leku batzutatik ugaldu diren usoak, pasatzen direnak.

0: Gasteizko udal musika bandak marimba doinuak izango ditu lagun gaurko kontzertuan. Inflexio puntua gatazka izen hori jarri diote kontzertuari. Eta Konrado Moia bakarlariak marimbaren ama gisa ezaguna den Keiko Aberen obra bat interpretatuko du. Kontzertuan gaur arratsaldeko 7:30etan izango da Europa Jauregian, xehetasunak Maite Alustizak emango dizkigu.
1: Gatazke kardaztutako kontzertua izango da eta hirugarren piezak emango dio arnasa gatazka giro horri. Konrado Moia bakarlariak Keiko Abe japoniarraren Prism Rhapsody interpretatuko du. 2, 4 eta 6 baketa ere joko ditu aldi berean banda zuzenduko duen Iker Olazabalen gidaritzapean.
2: Daukagulako alde batetik bakarlaria, banda eta zuzendaria. Eta orduan zer egin behar du, zer lan egin behar du, guztiz adostea. Orduan gatazkatik kanpo gaude guztiz, kasu hontan.
1: Kasu horretan, dio Olazabalek, gainerako piezek gatazka izango dutelako ardatz. Kontzertu hasteko Egmonteko kondearen inguruko istorioa eta haren atzetik bestelako gatazka bat, maitasunari lotutakoa.
2: Neskak ez du mutila maite. Orduan azkenean hor ere gatazka bat dago eta musikan nabaritzen da tensioa, nabaritzen da tristura eta azken gai horretan, gai musikalean nabaritzen da musika aldi berean izan daitekeela triste eta alaia.
1: Eta Trafalgar obrak itxiko du kontzertua, Olazabalek azaldu duenez, fake newsak ere baziren garai hartan, orduan ere alde bakoitzak komeni zitzaion bezala kontatu zuen Trafalgargo bataia.

0: Abau Bilbao Operak berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
1: Urriaren 16-tik 18-ra gerturatu komikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
2: Euskadi Irratia.
3: Oron, burlatatik. Amabosatu dauzkagu, zerua guztiz garbi, aizterik ez dabil, eta, bueno, egun ederra, norkoa ere. Venga, ongizan, agur-agur.
4: Egunon, Jesus, zabale askoetetik. Hemen, amabos gau. Atzoko tankera baldize, goialdori garbi, behera nioken, egualdi, ara mato da tolera horra. Hai, bueno, bueno. Ondo, pasau, eune, da, pozo ebizi.
5: Egunon, iruritan, 16°.
6: Aupa, Jesus, egunon, azpeitin, 15° dazkeu. Goi alde hortan, lainukan dute zenti dao, ateri dao, aizik apenas dabilen, egun zenti goxu dao. Bueno, ondo egin zaizteta posibizi, agur!
7: Egunen denoi, gauru txandizion, sortzio temperatura, eta zeru argi-argi. Egun izan,

0: egon ondan hoi Lazkan, amazazpi gradu, eta zirra lainak eta ostarta ikusten die. Giro epilak ikikiga gaukoan, aizeik bat izabilkiu, eta zera begietuta, lainu duta, baino ostarteka agiri die, eta gaur giro euskitu izango dana itxura guztia dauke. Bueno, egun hona izan, itxi!
1: Egun hona bergaratik, Etxepeko farmazian, amazeik gradu dare, eta belaino ondarrak dauzkou. Eguazten ondan hoi.
2: Egunen den hoi, ondo algea. Hemen amezketan eta abaltzizketan amazin agrado. Abaltzizketa eta larra itzarteko mundu behelaino hartzen dauka. Ez da, behelaino itxi itxia, baina beste ez da rapen hasi ikusteat. Eta aizeik ez da bilir. Egunen izan zizula enok.
3: Egunon, gaurren izen. Amairu koma sortzi grado. Zeruan belainoa goitizko eta izegutin. Bastu unutek gaio.

0: Amar minutu oraintxe, goizeko zazpietarako, hortxe ditugu gaurko gure bilagunak. Alde batetik Loli, zein Hondarribian, egunon Loli?
1: Kaixo, egunon, Jesus.
0: Zer moduzko bizajea daukazue hor Hondarribian temperatura aldetik?
1: Bueno, ba, nahiko epel, 18 grado ditugu. Bai, 18 grado. Ikusten da lainotxua dagoela Jaizkibel aldera, goian Guadalupe nik etxetek ikusten dut laino batzukin, baina besterik odei bat zubataude gauzontik ez, egun polita gaur.
0: Egun polita. Xavier ere hor behar du, Xavierrek, erason, egunon, Xavier?
2: Bai, egunon.
0: Nolako eguraldia daukazue hor, erason?
2: Bueno, 18 ez, 15, Epel dau, hor gehien txunak, Zabalok, Zabalek eta Antonio, eta 15 esan du, eta hemen, bai. Bueno. Belainoa dau, hemen, ez bazar ikusten, bai, belainoa eta iluntxo amarra. Uh-huh. Baina, bueno, altxako dola pesatzet.
0: Altxako du, jakina.
2: Oida.
0: Loli, gaurko aipamena berezia, landare dia aldetik egin nahi diguzu, zer dago, zer egin beharko genuke landareak eta maite ditugunok, orain sasoi honetan bereziki?
1: Bueno, lan politia, Jesus, sasoi honetan berez, lana izango da, bulboak edo errebolak sartu lurrian. Adakizu gero udaberrian hor ikusten ditugu, lehenengo loriak, bai gure jardinetan, bai gure herritako rotondatan eta izaten die, tulipanak, krokusak, fresiak, zertakit, muskariak, irisak, narcisoak. Bueno, narcisoak gainera adakizu Hondarribin pipa loriak ditzen dire.
0: Pipa lorea da narcisoa,
1: Pipa... Bai, hemen, nik beste Ara? Tokitan narcisoan zuen dut, baina Hondarribin beti pipaloria.
0: Pipaloria.
1: Uh-huh. Bai, eta, bueno, garaia politia hoiek sartzeko orain. Gero
0: ez dakit Xavierrek ere badu baratzea, ez dakit olakorik edo landatzen duen orain, sasoi honetan.
2: Ba, bulbon bat beste jarrita bauket, egi esan ez dakit ze klasetako die, baino, lolik lanen jarriko batxu, nigoan ja deskanso pixiat pensatzen nun ja baratzen da hola, baino, bueno, bai.
0: Bueno, bulboari begiratuta, antzematen aldiozu, Loli, zer izan daiteken, bai, oso bereizgarri, garbia da, bulboaren itxura, gero handik ze landare bueno, izango den, ala, hori asko galdetu izu, handia egin dizu.
1: Bai, hori galdera handia da.
0: Galdera handia da.
1: Esan nahi du zetik vale. Bulboak orain lurrazpian daude, ez da ez errikuste.
0: Ez baino, esaten nuen ikusi ezkero, hola, aterata, aterata, begietara noski.
1: Bai.
0: Begietara, aterata, bai. Hombre, lurrazpian daudela, ez?
1: Ez baino, esan nahi dut, gero, ateratzen azten direnean, ostoangatik, bai, tulipana baldin bada, edo fresiak baldin badire, ostoak oso ezberdinak dituzte. Orduan, bai, konturatzen zara, zelduden. Bai, gustora jartzen dituden dia, jendiak normalean tulipanak gustokoak dituzte, bai, narcisoak ere, bai, bueno, bai.
0: Loli,
2: kalakea, bubo gindia ez, kalak.
0: Kalak, ba, nik ez dakit.
1: Kalak.
2: Ba, eguk hemen baitu, txaurren hola kalak.
1: Txurillak dituzo.
2: Bai.
1: Txurillak, Xavier, bai.
2: Tarteka maten duela,
1: bai. Bai, orain jartzen direta. Hori da, bai, eta gero koloretakoak pixkat aurrerago, udaberri aldera, baina bai, kanare oso polita da, bai.
0: Eta Loli, gaur egin dugun galderaren gainean, tokatu egokitu altzaizu inoiz ilara batean egon, antxe, ba, bueno, zuri noiz egokituko, txanda, autobusera edo trenera edo dendan ilaran zaudela, eta alako batean aldamenetik etortzen da, beste bat, ausart, ez tekit, lotxagabe, eta saiatzen da, bera aurrena edo aurrenetakoa sartzen toki horretara. Nola jokatzen duzu ezuek, Loli eta Xavier, olako persona bat ikusi ezkero, nola esango genuke, arpegi galantarekin, isilik egoten zarete, kargu hartzen diezue, bueno, aguanta eta aurrera, zer egiten duzue?
1: Bueno, ba, nik, era, orain dela gutxi, oso gutxi, amar bat egun, edo, gartatu zian, hemen Hondarribiko gasolindegian kotxea garbitzeko asmokin nengunan, eta, bueno, normalian gasolindegira iritsi, fitxa erosten duzu, eta gero ja sartzen zara hilaran. Orduan atera nintzen nere fitxakin eta tak, taksista bat aurrian sartua, baina karo, kotxetik atera zen, atzera, bere fitxa erosi eta bueltan etorri zenian, karo, nik ezin nuen ezer egin. Berak ezin duen kotxe garbitxu, pitxarik ezalako, eta nik ere. Bueno, orduan esan nion. Haizu, hemen gauza korrela ez dire, lehenengo fitxa erosi behar duzu, eta gero sartu hemen zure kotxe garbitzeko. Eta berak esan zian, bai, baina ni lanian nago, ah. Bai, nire bai.
0: Oixe, claro, erantzuna.
1: Bai, bai, bai. Eta, bueno, a ber, nik ez nion gaizki esan, baina esan, bai, bestela, bueno, utxenez konturatzu dedila bai. Bestek ere hor gaudela.
0: Hor gaudela, bueno, jakin dezatela, ez da.
1: Itxuski ez, baina esan, bai, nik bai.
0: Eta, Xavier, egokitu zaizu, olakorik zuri edo...
2: Jo, bai, indestete, olago egogon,
0: bai. Etzara, hilaretan, hilaratan egoten, bai. Ez da? Etzara, askotan.
2: Bueno, isilik ipsikata egeratu igual, baina, bueno, kargo hartzearen ikustu ez da blagezki. Lolik esan duen bezala, bueno, edukazioz, baina, bintzat, kontuatu adila ez.
0: Hori da, kargo hartu ezkero ere, ba, edukazioz da modu honean, ez da? Esango zenukete.
2: Hori da. Bai, bai.
0: Xavier,
1: bai, zertik estela, bai, zu ezer esaten ere aurrengo egunean berdin jaingo du. Nik ez dakit.
2: Batutan ez dakit, pena mezidon, baina bueno.
0: Bai, gero igual askotan kargu hartzen diezu persona horri eta handik 5 minutura pentsatzen duzu, bueno, eta zerbaitetarako balioko altzu handik, ez da. Baina, bueno, kontzientzia lasai izateak ere, ba, badu bere balioa. Xavier, aipatu nahi diguzu, ez da, azte buruan, kanpora edo nora batetik bestari biltzen zara,
2: bai,
0: norako asmoan?
2: Bai, bueno, Jesus, esan hemen onda zarela, ez, erasoko bazterrek bai, zautzen juzula.
0: Bai, aspaldian egon nintzen zure bai. Etxean, hor zure bazterrak eta ezagutu nituen.
2: Oida.
0: Eta baita, ez dakit oraindik badaukazun, baina baita etxean, etxe ondoan daukazun, zen neukan zinea ere. Ezagututa nago. Zine txiki bat.
2: Aztelenen, etorri izan talde bat, bida, astiztik etorri izan gaina, astizen, Martinen errin, hor Lesaka inguruko ziren, Lesaka bera, eta bisita gidatu egin nien. Eta gero, bisita gidatu egin, zapatan hola egin, eta lastozko etxola, eta gero, bisikatu egora igota, eta horre, zuk zine esan zuen hortan, bideo txola jartze deu, irua minutukoa, eta nola intzan hemen auzolanean, eta lokatza ematen nola, eta hemen eginen bai.
0: Ederki.
2: Eta pelikula bat beste botatzen dugu, gutxi baino, harrurun behilean bat ema botatzen dugu.
0: A ber, zinezale horiek.
2: Anuzetuko dugu ratin.
0: Oso ondo.
2: Azte burontan, aurreko norre bile ginen, anuetan da Markina Xemein da, eta Katalunia aldea juteko gea, bai.
0: Katalunia.
2: Euskalareko geografia pixatu zita. La Seu de Urgel. Hor San Hermengol gazta ingurun egiten da ferie, eta ostiralen jungo geha, larun bat eta igandea zoka, eta astelenen bueltatu.
0: Ederki.
2: Así que turismo pixka bat ingo dugu. Horre norta...
0: Bai, antarragunan da, bil, esan digo. Bai,
2: antarragunan. Ibiri pixka demaldit, jo, batetik beste nola egiten, entzun aldezu loli edortan txori bat.
1: Bai,
2: bere historikunea, horta. Oso politia. Horta, horta,
0: horta, horta.
2: Hemen enara gehoten die juntzien, jarriko niekenik GPS bat.
0: Bai, harrituta utzi gaitu, Nola GPS horien bitartez, nolako segimendua edo egin dakioken gaztiari, Ba, xietasun guztiak eta eman dizkigu gainera.
2: Ba, gure, hola ditzen gara. Ez, edorta bezala ez, baina, bueno.
0: Bueno, ba, Loli eta Xavier, eskerrik asko gaur ere gurekin parte hartzeagatik, eta urrengoan ere, ba, hemen izango gara, Zuen kin biokin, bai, ondo segi.
2: Zondo, bueno, Loli.
1: Venga, ba. Agur, Xavier, agur, jaixurik, eskerrik
0: asko. Agur, agur, bikote.
1: Argiriki, agur, agur.
0: Ayo, ayo. Eta hauxe esan da egin dugu elkarrekin 14. goizaldea. Gaurko egunak ere ekarriko digu berea eta guk ba ona izan dadila, Ekarriko dizuena. Horixe nahiko genuke. Bagoaz. Bihar arte.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, ezkerreko politikari askok sarri nabarmendu ohi dute HKP puntu batekin, eskuinak ez duela eragozpenik izaten desberdintasunak gainditu eta jokoan eserlekuak daudenean hauteskundetarako ados jartzeko eta aldiz ezkerra barne liskarretan itotzen dela. Ba, horren adibide argia azken orduok utzi digute. Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira Nafarroan UPNek eta PPBek elkarrekin aurkeztea adostu dute. UPNren kontseilu politikoak oniritzia eman dio Cristina Ibarrola alderdiaren presidenteak eta Manuel Tellado Popularren idazkari nagusiak adostutako aurrea akordioari. Gainditutzat eman dituzte beraz aurreko urteetako desadostasunak. Aldiz, akordioa erdietsi ezin da, ikusten dugu PSOEren ezkerretarako eremua Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta ERC-ek eta Podemosek eratutako blokea. Ada Colau, Fronte Zabalaren zerrendaburuak berriz atea zabaldu dio Podemosi, eurekin bat egin dezan, baina irmo dio Irene Montero alderdi morearen buruak.
2: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: Eurek jada akordio egina dutela, ERC eta Podemosen arteko akordia Katalunian, eta nahi badute izan daitezela eurak gehitzen direnak. Gaur biharretan dituzten primarioetan, herritarrei parte hartzeko deia egin die Podemosek. Azken orduotan bestalde Frantzian izan diren mobilizazio jendetsuak ere albiste Arantxa Agirre egunon.
3: Bai, egunon.
1: Frantzian gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. mobilizazioa egin dute ikasle, irakasle eta liceoetako zuzendariek.
3: Orain arte egindako protesten artean gogorrena izan da, sindikatuen arabera 1.000.000 pertsonek hartu dute parte protestetan. Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera. Poliziak gas negar eragilea eta ur kainoi erabili ditu amaieran, istiloak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere, lizioak itxi eta kaleratera dira ikasleak.
4: Elkartasuna netako balore handi bat da, ekinez dela zerbait lortzen.
5: Denengo aditugu gure leloak eta tariro yuka denak elgarrekin.
6: Ikasleek egiten dute guk gaur egun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
1: Mobilizazio jendetsuak atzo Frantziar estatu guztian egin zirenak, bien bitartean Frantziako Asamblea Nazionalak atzo indarkeria sexual sexista eta familia barrukoaren kontrako lege proiektua ere onartu du, kontrako botori gabe atera da aurrera, orain senatutik igara ondoren apirilean presidentea aukeratzeko hauteskundeak hasi aurretik behin betiko onartzea, hori da aurre ikuspena. Gaur goizeko 8:30 itzordua egina dugu Faktorian Peio Dufo EH Bairen diputatuarekin, Asamblea Nazionaleko diputatuarekin, eta galdetuko diegu gai hauen inguruan. Gainerakoan, COVID-ek eta AUBETE terrorismoaren biktimen elkarteek gogor gaitzetzi dute Eusko Jaurlaritzak espetxe baimenen berri emateko prozedura aldatu izana. Erabakia zigorra dela, salatu du COVID elkarteak, eta desadostasunak ezkutatzeko azpiko jokotzat hartu du AUBETEk.
3: Orain arte Eusko Jaurlaritzak biktima elkarten bidez ematen zuen espetxe baimenen berri haiek biktimak jakinaren gainean jarzitzaten, baina prozedura ez dela egokia izan dio justizia sailak. Zenbaitetan informaziori ez delako iritsi biktimengana eta beste zenbaitetan datu sentibereta babestuak filtratu direlako. Horren beste aurrerantzean Jaurlaritzak zuzenean eta banan-banan biktima bakoitza jarriko duarengan eragina izan lezakeen espetxe baimenen jakinaren gainean.
1: Eusko Jaurlaritzak bestalde Aloka Plus programa onartu du gune tentsionatuetan gaur egun utxik dauden 25.000 etxebizitza merkatura ateratzea errazteko helburuz.
3: Etxebizitza alokairuan jartzen dutenentzako aseguru publikoa eta doakoa da. Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utz dezakeen diru kopurua gehienez 20 hilabetetako alokairua, baita etxebizitzan gerta daitezken kalten ordain ere, beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen baldin bada. Denis Itxaso, etxebizitza sailburua.
7: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
3: Ba, hain zuzen ere Donostiako udalak ere neurri berri iragarri du etxebizitza krisiari aurre egiteko, hiriko lokalak etxebizitza bihurtzeko bide erraztuko du egungo ordenantza moldatuta, etxebizitza tasatu izatera pasatuko dira, 35 metro karratuko 860 lokal huts baino gehiago daude hirian.
1: Eta gaur hitz egingo dizuegu baita ere langabezian geratu diren Nafarroako baso suhiltzaileei buruz ere. Askotan esaten da suteak benetan neguan itzaltzen direla prebentzio lanetan, baina baso suhiltzaile dezente gutxiago daude Nafarroan. 180 baso suhiltzaileek salatu dute udako suteen kanpaina amaituta langabezian geratu direla. 160ak 4 hilabeteko kontratua besterik ez du izan, gainerakoek 9 hilabetekoa, eta eskatzen diote Nafarroako gobernuari lanbaldin duinak eskaintzea, baso mantentze eta prebentzio lanetan badagoelako zeregina.
8: 180 baso suhiltzaile langabezian geratu gara. Prekarietate honek urtero langileen 130-eko txandakatzea dakar, eta horrek esperientzia ies etengabea eragiten du.
1: Gaur 8ak aurretik hitz egingo dugu Nafarroako baso suhiltzaile hauen inguruan. Kiroletan eskubaloian ligako partida dituzte gaur Beraberak eta Betionakek. 7etan jokatuko dute Nafarrek, ordu erdi geroago Gipuzkoarrek.
3: Atarrabiakoek Granuller sartuko dute etxean, Betionakek hiru partida daramatza galdu gabe eta favorito da garaipena lortzeko. Beraberak Porriño hartuko du Gaskan, lanera itzuli berri den Jon Begiristain entrenatzailearen aginduetara. Donostiarrak lider dira jokatutako 5 partidak irabazita eta 6. nahi dute Jon Begiristain.
9: Partidu guzti zaila, ja, ezin da kolastu aurretik ez da bat ere irazten, Baina ikusten da, hasiera sendo bat egiten badegu, beraiek igual etxitzeko aukera izango dutela bezala, baina...
3: Bestalde atzo Bidasoak 32 eta 28 galdu zuen Limoixen aurka Frantzian.
1: Eta saskibaloian beste itzordua, Bilbao Basketek txapeldunen ligako bigarren partida jokatuko du Pragako Eslaviaren aurka iluntzeko 8etan Miribilan.
3: Igokearen aurka garaipena lortu ostean, bizkaitarrak favorito dira garaipena lortzeko, Mane Sansorregi taldearen helburua Europan.
10: Oste eta urtene talde polioa daukola gauza politxe egiteko, eta konfiatze balkarrekin eta bernoaino iristegen.
3: Bestalde Baskoniak 79 eta 83 galdu du Dubairen aurka, top 10 nabarmen urrundu zaie Galbiatiren mutilei.
1: Eta futbolean bi kontu ere aipatuko dizkizuegu, Reala gaur Baskalosten egingo duela Belgikarako hegaldia, bihar Union Gilua taldearen aurka jokatzeko, eta Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzaile berria gaur zuzenduko duela bere lehen lansaioa. Eta ez duku aztuko ez da ere, bihartik Buenos Aires eta Uruguaiko Kolonia de Sacramento hirietan egingo dela munduko pilota txapelketa. Eta pilotako euskal selekzioak ja aurrenekoz jokatuko du bertan, azken ordu hauetan harrera beroa egin dieten laurak bat euskal etxean eta horren berri ere emango dizuegu. Errepidetan Ramon Sánchez bateri arazori badago.
11: Babai Arrasaten hasi dira eragozpenak, atzo goiz guztian eragozpenak izan ziren AP batean eta Gipuzkoa 627 egiten ari diren lanengatik. AP batean gogoratu Eibarrenanzko bidea era bat itxita dago eta orduan bypassa dago Gasteizko norabidean autoilarak hasi dira sortzen edota trafikoa mantxotzen eta Gipuzkoa 627 errepidean ere lanak egiten ari dira eta autoilara gozatzen ari dira dagoeneko Arrasate eta Bergara arteko errepide zatia.
1: Eta eguraldiaren berri orain.
12: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Eguzkini turriotze Euskalmet egunon.
13: Kaixo egunon.
1: Nolari zeu eguna esnatzen?
13: Ba, temperaturari dagokionez, Donostian 17 gradu ditugu, Baionan eta Bilbon 16, Iruñan 14 eta Gasteizen 13. Barnealdean belaino pizka bat hasi da sortzen eta kostaldean ere behodei batzuk baditugu.
1: Eta gaur zer egun eguzkitxo datorkiguala?
13: Hori da bai, ondoren gorduetan jaso egingo du eta eguerdin gurutik aurrera giro eguzkitxoa nagusituko da denean. Haizeak hegoeki aldetik joko du eta temperaturare gehiago igoko da ipari zuri aldean. Horrela gaur temperatura altuenak bai hegoaldean bai ipari zuri aldean 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean brisa pizka bat mugituko da kostaldean eta itsasertzean freskatu egingo du. Beraz gaur ere giro egonkorra eta eguzkitxoa eta bero urte sasoi honetarako.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan gaur urriak 14 ditu goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta ezer baino lehen nabarmendu behar dugu Bruselan, gaur izango den itzordu garrantzitsu bat Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite, Nafarroko gobernuko presidenteak Europako eskualdeen batzordean izango duten itzordua. Lehenak makroeskualde atlantikoari buruzko txostena aurkeztuko du, bigarrenak autogintzaren gainekoa. Bietan eskualden garrantzia azpimarratuko dute politika Europarra egiteko unean arantza.
3: Bart gainera Pradales lehendakariak ibilera izan du Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentearekin. Ekin, 2025-ko urtarrilean hasi zuten kontaktuari jarraipena eman diote modu horretan, Brusela Aitor Sagartzazu egunon.
14: Egunon, bai, Pradales lehendakariak aitortu du bilera luze eta berazgarri izan duela Costa presidentearekin, Bruselara hasi duen laugarren bidaian. Aipatu dituztenen artean, euskararen ofizialtasuna Europako erakundeetan, eta hemen maiz entzuten dugun lehiakortasuna. Industriaren alorrean, lidergo aitortu dio Euskal Autonomia Erkidegoari kontseiluko presidenteak, eta bisita egiteko asmoa ere agertu du Pradalesen hitzetan.
15: Oso interesgarria izan da, eta baita ere beraldetik, ba interesa Euskadi bisitatzeko urrengo hilabeteetan, eta horretaz ere itzingo dugu.
14: Hori bai, Europar batasun osoan hasiko den hauteskunde ziklore kontuan izango dute. Makroeskualde Atlantikoa zere mintzatu dira, Pradalesek Kostari eskerrak eman dizkio ekimena babesteagatik, eta hain zuzen, hauxe izango da gaurko agendako gai nagusia lehendakariarentzat. Rafael Lefito, koesio komisariorekin bildu ondotik, eskualden batzorden izango da, makroeskualdaren proposamena aurkeztu eta bozkatzeko. Lurralden gobernantzaren alde egiten du txostenak, eta onartzekotan, agiri hori xegero Europar batzordari bidaliko zaio, 2027-ko ekaina baino lehen aurkeztu behar estrategia osa dezan. Ilkura berean, Maria Txibite Nafarroko presidenteak ere autogintzari buruzko beste txosten bat defendatuko du, zeinetan eskatuko duen Europako industria garbia babestea eta eskualdei ere politikak diseinatzeko aukera ematea.
3: Nafarroan UPNek eta Partidu Popularra koalizio osatuko dute azaroaren 29ko hauteskundei begira. Alderdi regionalistaren kontseilu politikoak oniritzi eman dio aste buruan Cristina Ibarrola alderdiaren presidenteak Manuel Tellado popularren idazkari nagusiarekin Madrilen adostutako aurreakordioari. UPNeko bazkiden 83,5%ek babestu du PPrekin koalizio osatzea. Marijo Garmendi egunon.
16: Egunon, gehiengo zabalak berretsi du bai akordioa, foru erregimena errespetatzea eta blindatzea helburu eta akordioa txalotzen lehena Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularraren presidentea.
17: Navarra tiene una importancia simbólica muy relevante. En esa comunidad empezó la corrupción de Sánchez y en Navarra encontramos el ejemplo más... Erdan
16: auziari referentzia eginez, Nafarroa Sánchezen korrupzioaren iturburua izan dela gogoratu du Feijóo kixa sarean eta albistea politikoki ez ezik etikoki ere ona dela adierazi du. Nafarroari 5 diputatu eta 2 senatari dagozkio eta koalizio akordioa itxita, kongresurako zerrendaburua eta hautagaitzako lehen postuak erabaki beharko dituzte orain. Zenbait komunikabidek aurreratu dutenez, UPNeko emakume batek gidatuko luke kongresurako zerrenda eta bigarren tokia Alderdi Popularrarentzat liteke.
3: Hauteskunde orokorren ondorioz Jaurlaritzak aldaketak egin beharko ditu agurtu daia da Javier Hurtado Turismo Merkataritza eta Kontsumorako Sailburu Sozialista Arabatik kongresurako zerrendaburua izango dela jakinarazi ondoren.
18: Hoy ha sido mi último consejo de gobierno y quiero también aprovechar para agradecer a mi partido,
3: eta eskertu nahi izan du Alderdi Sozialista baita Jaurlaritzan egindako 6 urteetan ondoan izan dituen Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales lehendakariak ere. Aldiz, Bel Pozueta, EH Bilduren kongresuko diputatua ez da berriz aurkeztuko hauteskunde orokorretara. Pozuetak erabakia osasun kontuengatik eta arrazoi pertsonalengatik hartu du eta hauteskunde orokorretara aurkeztuko ezten beste diputatu bat Alderdi Popularreko Bea Fanjul da. 2019ez geroztik Madrilgo diputatuen kongresuan Bizkaiko PPren ordezkari bakarra izan denak, kargoa soilik ez politika ere utziko duela iragarri du. Eta akordio erdi etxe zinean berriz Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta RZek eta Podemosek eratutako blokea bakoitzak bere aldera egiten du Marijo.
16: Ana Ada Colau Fronte Zabalaren zerrendaburuak bideoa zintzilikatu du Ixa Sarean berriz ere Podemosi atea zabalduz.
19: Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
16: Eta irmo erantzun dio Irene Montero alderdi morearen buruak.
20: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana
16: Podemosek
20: de Cataluña.
16: RZ-kin ituna adostuta duela eta nahi duenak bat egin dezakela.
20: A que se incorpore quien quiera.
16: Akordiotara heltzeko bide hoberena primarioak direla defendatu du Monterok Espainiako telebistan egin dioten elkarrizketan eta horretarako herritarrei dei egin die primarias.info webunean iritzia eman dezaten gaur biharretan.
3: Bada Bizkaiburu batzarrak ez bezala jarraipenaren aldeko apustu egin du Gipuzko buru batzarrak eta Ider Mendoza proposatu du maiatzeko hauteskundetan berriro ere diputatu nagusi kargurako harrotasunez hartu du eskaintza Mendozak.
2: Neretzako harrotasuna handia da Gipuzkoa ordezkatzea eta aldi berean ere ni oso harro sentitzen naiz Gipuzkoak egiten duen ahalegin kolektiboaz eta askotan aipatzen dut jende asko eta askok egunero ahalegin handia egiten du bere familiak aurrera ateratzeko, bere negozioak aurrera ateratzeko.
3: Eider Mendoza diputatu nagusi izan da azkeneko legealdian eta 2015-tik 19ra batzar nagusietako presidente izan zen azken kargo betetzeko oraingoan Joseba Agirretxea proposatu du Gipuzko buru batzarrak. Eta azken orduotan jakin dugu bestalde Maider Etxeberria Gasteizko egungo alkatea aurkeztuko duela berriro Gasteizko alkategai Alderdi Sozialistak Euskadiko Podemosek bestalde amaitu ditu primarioak eta jakinarazi ditu diputatu nagusirako eta hiru hiriburuetako alkategaiak. Richard Bakero izango da, Bizkaiko batzar nagusietako zerrendaburua, Raquel Asensio Bilboko alkategaia eta Xavier Marrero Donostiakoa errepikatuko dutenak berriz, Miren Etxebeste eta David Rodriguez, Gipuzko eta Arabako diputatu nagusirako hautagaiak eta Garbine Ruiz, Gasteizko alkategaia.
21: Bizkaiko denetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Igiapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bain eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
22: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
23: Erosterakoan arazorik izan baduzu, irtenbide badaukagu, kontsumoko arbitraje sistema. Euskadiko kontsumitzaileen eta komertzioen arteko gatazkak ebazteko, doako modu bizkor eta eraginkorra. Erosten baduzu, bilatu konfiantza, saltzen baduzu, eskaini bermea. Kontsumobide, kontsumoko euskal institutua, turismo, merkataritza eta kontsumo saia, Eusko Jaurlaritza.
24: Osasunarekin ez delako jolasten.
25: Esnearen zaporearen gatia.
26: Oso krematsua delako.
24: Bertakoa delako.
27: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
28: Euskadi Irratia.
3: Etxebizitzari lotuta azarotik aurrera indarrean jarri nahi du Jaurlaritzak Aloka Plus izeneko aseguru publikoa eta doakoa. Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utz dezakeen diru kopurua gehienez 20 hilabetetako alokairua baita etxebizitzan gerta daitezkeen kalten ordain ere. Merkatura atera nahi dira era berean eremu tentsionatuetan utxik dauden 25.000 etxebizitza kontaiguzu Axunarozena.
29: Alokairuaren eskaintza areagotzeko beste urrats bat da hauxen Jaurlaritzak dioenez, segurtasuna eskaintzen duen tresna da Deniz Itxaso etxebizitza sailburua.
15: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua eta ez ordainketaren salaketa jartzen den ezkerostik hasiko da ez ordainketa hoien babesa ematen.
29: Modu orokorrean laguntza 14 hilabeteetako alokairuarena izango da, baina muga hori 20 hilabeteetara ere handitu ahalko da maizterrak dituen baldintzen arabera. Agerkari ofizialean argitaratu eta azaroaren hasieran aseguru hau indarrean izatea da Jaurlaritzaren asmoa, sailburuak nabarmendu duenez, baliagarria izango da kontratu berrientzat ez ezik lehendik daudenentzat ere, beti ere aldez aurreko akordio bat baldin dago bi aldeen artean eta alokairuaren errenta egokitzen bada erreferentziazko prezioetara.
3: Etxebizitzaren arazori aurre egiteko asmotan bestalde Jon Insausti Donostiako alkateak 2011ko ordenantza aldatuko duela iragarri du. Utxik dauden hiriko lokalak donostiarrentzat etxebizitza bihurtzeko helburuarekin Lander Martinez.
30: Ordenantzaren moldaketarekin udalak etxebizitzaren arazoari konponbidea eman eta hirian etxebizitza gehiago merkaturatzeko xedea duela azpimarratu du Insaustik.
31: Zegin nahi dut ordenantza bati buruz, eta da lokal erabilera duten espazioak bizitzoki, etxe bizitza bihurtzeko ordenantzari buruz. Ze horri bultzada handi bat emango diogu, ba gaurtik aurrera.
30: Udalaren etxe bizitza behatokiak gauzatutako azterketan oinarritzen da proposamena, bidutako datuak eman ditu alkateak.
31: Hiri honetan, 5.484 lokal ditugula, 25 metrotik gora. 25 metro karratu baino gehiago duten 5.484 lokal dauzkagu. Eta horietatik 860 utxik daude.
30: Lokal utx horiek hiriaren ekialdeko barrutietan pilatzen dira eta oraindik ikusteke dago horiek etxe bizitzarako edota merkataritza erabilerarako baliatuko diren. 2011ko ordenantza moldatzeko lehen fasean kontsulta publiko bat egingo du udalak herritarren iritzia ezagutzeko eta agintaldia amaitu baino lehen aldaketa onartuta egotea espero du alkateak.
3: Frantzian gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. mobilizazio egunak ia 1.500.000 pertsona atera ditu kalera sindikatuen arabera, aurreko egunetako presio areagotuz Itxasoguridi.
0: Bai, lizuetako ikaslekin batera unibertsitatekoak, irakasleak, sindikatuak edota politikariak ikusi dira protestan azken orduetan Frantzian gobernuari presio egin nahian. 5. mobilizazio egunean, Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera. Poliziak gaz negarrera gile eta urkainoia erabili ditu amaieran, istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere lizeoak itxi eta kalera atera dira ikasleak, Baionako karriketan elkartu dira manifestariak Ilunabarrean.
1: Elkartasuna netako balore handi bat da, ekinez dela zerbait lortzen.
4: Denengo aritugu gure lelo eta tariro yuka denak elgarrekin.
5: Ikasleek egiten dute guk aurrigun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
0: Frantziako ikasleek ostiralean hartuko dituzte oporrak eta gobernuaren neurriak urriaren amaierarako espero dira.
3: Frantziako Asamblea Nazionalak indarkeria sexual, sexista eta familia barrukoaren kontrako lege proiektu onartu du eta kontrako botori gabe atera da aurrera gainera. Orain, senatutik igaro ondoren, apirilan presidente aukeratzeko hauteskundeak hasi aurretik, behin betiko onartuko dute ziurrenik Ramon Sánchez.
6: Aurren eta emakumeen eskubidean aldeko 140 elkartek baino gehiagok bultzatuta iritsi da lege proiektua parlamentura. Iazko udaberrian bortxatu eta hil zuten Liana 11 urteko neskatoaren kasua izan zen mugimendu zabala upiztu zuena eta orain Asamblea Nazionalak gehiengo osoz onartu du proposamena. Jael Brompive, Asambleako presidenteak kontent emandu emaitzaren berri diputatuen txalo artean.
7: 503 contre 0 l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. Bravo à tous.
6: 503 boto alde eta bakar bat ere ez kontra, baina Frantzia insumitua abstenitu eginda emakume atzerritarrak babesteko neurriak ez direlako azkenean lege proiektuan jasota geratu. 79 artikulu ditu indarkeria sexua, sexista eta familia barrukoaren kontrako lege proiektuak. Besteak beste, intzestua delitu berezitua izango da zigorkodean eta zigor bereziak izango ditu. Gobernutik kanpoko agintari independiente batek aurrerantzean arlo honetako politika publikoak gain begiratu eta ikerketak proposatzeko eskumena izango du. Bortxak eta kasularrienak epaile adituek epaituko dituzte, ikastetxetan aurrenganako indarkeria antzemateko programak landuko dituzte, baimenik gabe irudi sexualak banatzea zigor bereziak izango ditu eta prostituzioan aritzen diren personak hiltzeak biziarteko espetxe zigorra izango du eta ez 30 urte artekoa orain arte bezala. Senatuak onartu ondoren apirileko hauteskunde aurretik onartuta egon liteke legea.
3: Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du aurrerantzean zuzenean emango diela biktimei presone espetxe baimenen berri eta ez orain arte bezala biktima elkarten bitartez. Erabakia zigorra dela uste du COVID elkarteak eta kopresoen 3. graduak salatzen dituelako. Kritiko hau bete terrorismoaren biktimen elkartere Jaurlaritzaren asmoak gardentasunaren arloan izugarrizko atzerakada dela salatu du, desadostasunak ezkutatzeko azpilokoa biktimen kaltetan.
8: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean? Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 50 marraskaren sariarekin ametxeginez. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
9: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
8: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
9: Ara?
8: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
10: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Urriaren 16-18 gerturatu komikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxokioikultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
2: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
28: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
12: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Bidasoak 32 eta 28 galdu zuen atzo Limoxen aurka. Jon Altun, egunon.
13: Egunon, beste porrot bat pilatu du Europa Ligan Irudek Bidasoak partida osoan, atzetik joan ziren irundarrak Frantzian, baina bigarren zatian 18a berdintzea lortu zuten. Limoxek Kiefer atezainaren partida ikusgarria baliatu zuen 3-4 goleko errenta lortu eta estuasunik pasagabe bere 3. garaipena jarraian eskuratzeko. Limox da multzoko lider, Madeira bigarren, Maritimo Madeira kastindu handia, eman zion Bart Hafnar Fjordur Islandiako taldeari. Beraz, Bidasoak orain, 2 puntura dauka bigarren postu hori. Multzoko lehen bien artean, zelkatzea zaildu egin zaie irundarrei, baina oraindik bigarren itzuli osoa falta da Europa Ligako multzoen fasean beste 3 partida. Eneko Furundarena Bidasoako jokalaria da.
14: Enik uste taldeak partidu gona ingula, ezkenean, bueno, Portugalen jokatutako partidu bat anegoa gul. Gogoazekan taldeak sentsazio behagoak bere eskuratzeko, eta, bueno, pixka talde horretatik, ba, gustorago, baina, porrotak beti minaman behar digu, eta esan bezala, taldean itxura beste bat izan da, eta, bueno, buen bueltako, ba, gauzako beto prepatu behar.
13: Gaurko agendari begiratuta, ligako neurketak dauzkate, bera-berak eta beti onakek. Atarrabiakoek Granoller sartuko dute etxean arratsaldeko 7etan, Kataloniarrak puntu bat gutxiagorekin daude sailkapenean. Beti onakek 3 partida daramatza galdu gabe. Eta bera-berak Porriño hartuko du Gaskan 7etan, bajan egon ondoren lanera itzuli berri da Jon Begiristain entrenatzailea. Donostiarrak lider dira orain arte jokatutako 5 partidak irabazita. Norketa ondo azteko erronkaz mintzatu da Jon Begiristain entrenatzailea.
16: Partidu guztiz alea, ja, ezin da kolasta horretik ez da bat ere irazten, ez? Baina ikusten da, hasiera sendo bat egiten badegu, ba, beraiek igualetxitzeko aukera izango dutela bezala, baina bizitzera ematen badugu hasiera-hasieratik eta gara, ikusten badute 2 puntu ateratzea dituela, ba, oso zale jarriko da.
13: Saskibaloian Euroligan Kosner Baskoniak galdu egindu etxean Dubairen aurka 79 eta 93. Top amarreko postuak urrundu egin zaizkie Arabarrei lehen 5 partidetatik 4 galdu ondoren. Lehenengo zati txukuna egin zuten egiari zor Galbiatiren mutilek 43 eta 44 iritsi ziren atxeden aldira, baina bigarren zatian Dubaik bere roster, bere plantilla aberatsagoari etekina atera zion eta Arabarrak itota aritu ziren. Gaur Zurne Bilbaoren txanda izango da txapeldunen ligan. Bigarren partida dauka, Ragako Eslabiaren aurka, iluntzeko 8etan Miribilan. Igokearen aurka garaipena lortu ostean, bizkaitarrak favorito dira hasiera batean garaipena lortzeko, baina borroka egin behar, Mane Sansorregi taldearen helburuaz Europan.
17: Talde bezala aurreko urtetik listoia oso altu dago, baina bueno, uste eta urtene talde politua daukola gauza politxe egiteko, eta konfiatze balkarrekin eta bernoan iristegen.
13: Eta futbolean Jagoba Arrasateren hitzak bildu behar ditugu, berriatuakoak Osasunari baietza zergatik eman dion azaldu zuen Sadarren egindako aurkezpen ekitaldian, entzun dezagun Arrasate.
18: Bueno, gustot bizitzan eskerroneku izan dira eta sentsazioa dut Osasunak momentu honetan bina itzule eta nei Osasuna biotela. Ordun, ba igual simple da, baina alako zio arrasa da bai.
13: Arrasatek eskerrona adierazi zion klubari, presidenteari, katari, berarekiko erakutsi duten konfiantzagatik.
18: Eskerroneko na, responsabilitate handixo bai, eta gero, bueno, ausardi puntu bat lehen esan duten mogun, ez? Ba, pixkat nastin daz emozio horiek, baina gustorana indartzu, gogotzu, energiazkoaz, eta, bueno, ia bigarren aro hau be lehenengo moduko dan.
13: Realak bazkalostean egingo du, Belgikarako hegaldia, bihar, Union Saint-Gilloa taldearen aurka jokatzeko. Mataratzoren, Europako lehen bidaia izango da gaurkoa. Eta txirrendularitzan, begi guztiak aur Bixenzan, Italian jarrita dauzkagu, Benetton, Giro del Benetoko proban, MBH, Euskaltel Euskadi, eta Bardian Italdeak, 60 puntuko tartean daude, puntu asko banatuko dira, UCI rankineko lehen 30 postuetarako.
15: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
19: Goizeko 7:30, egun on guztioi.
20: Lazkan, 17 gradu, eta zeroan lainak eta ostarta ikusten die. Giro epilak ikikika gaurkoan, aizeik bat izabilkiu, eta zera begietuta, lainu duta, baino ostarteka agiri die, eta gaur giro euskitu izango dana itxura guztia dauke.
21: Egun on bergaratik, etxepeko farmazian, 16 gradu dare, eta belaino ondarrak dauzkou.
22: Hemen amezketan eta abaltzizketan 16 gradu, eta aizeik ez dabil.
23: Oro txandizion, sortio temperatura, eta zeru argi-argi.
19: Mapa osatzeko esango dugu, 13 gradu daudela gaur goizean Gasteizen, 14 Iruñean, 16 Baionan eta Bilbon eta 17 gradu Donostian.
24: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
19: Eta ondorengo ordotarako eguraldi iragarpena eguzkina iturriotzek Euskalmeten.
25: Gaur giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera. Eguna behodei batzuekin hasi dugu kostaldean eta lainogune batzuekin barnealdean, baina ondorengo orduetan jasoko du eta eguerditik aurrera giro eguzkitsua nagusituko da denean. Haizeak hegoekialdetik joko du eta temperaturare gehiago igoko da ipar isurialdean. Horrela gaur temperatura maksimoak bai hegoaldean bai ipar isurialdean 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean brisa pizka bat mugituko da kostaldean eta itsasertzean freskatu egingo du.
24: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
19: Errepidetan Ramon Sánchez bateriara zuri ba aldago.
26: Bai istriburik ez, baina autoilerak bai, batetik Galdakaun Erletxeko biribilgunean kamioi bat matxuratuta dagoelako, Usansoloko ospital inguruko autoilerak AP-8 jaraino iristen direla esan digu segurtasun sailak eta Arrasaten AP batean eta Gipuzkoa 627 errepidean egiten ari diren lanengatik ere autoilerak daude.
19: Eguneko albiste nagusi egingo diegu segidan errepasoa Maitane Zubijana eta Arantxa Agirreren eskutik. Imanol Pradales lehendakaria eskualdeen Europako batzordearen osoko bilkuran izango da gaur makro eskualde atlantikoari buruzko txostena aurkezten.
27: Europako kohesio politika sendoa eta estaturik gabeko nazio eta eskualdeen papera defendatuko ditu Pradalesek Bruselan aurrez Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentearekin bildu da maigaina makroeskualde atlantikoaren gaiaz gain euskararen ofizialtasuna eta Europaren berrindustrializazioan euskarik duen papera izan dituzte. Maria Txibite Nafarroko presidentea ere Bruselan da autogintzaren gaineko txostena defendatuko du horrez gain Europako industria garbia babestea eta eskualde politikak diseinatzeko aukera ematea ere eskatuko du.
19: Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira bestalde azken orduotako albistea da Nafarroan UPNek eta PPek elkarrek ekin aurkeztea adostu dutela UPNren kontseilu politikoak gainera oniritzi eman berri dio Cristina Ibarrodal alderdiaren presidenteak eta Manuel Tellado popularren idazkari nagusiak adostutako aurreakordioari.
3: Aldeiz akordio erdietxi ezinean Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta RZek eta Podemosek eratutako blokea. Ada Colauk Fronte Zabalaren zerrendaburuak berriz atea zabaldu dio Podemosi eurekin bat egin dezan, baina Irene Montero alderdi morearen buruak dio Podemosek eta RZek ituna adostuta dutela eta nahi duenak eurekin bat egin dezakela. Hauteskunde orokorren ondorioz, Jaurlaritzak aldaketak egin beharko ditu, Javier Hurtado, sailburu sozialista, Arabatik kongresurako zerrendaburu izango baita.
19: Bestalde, Eusko Jaurlaritzak Aloka Plus programa onartu du, gune tentsionatuetan gaur egun utxik dauden 25.000 etxebizitza merkatura ateratzea errazteko.
27: Etxebizitza lokairuan jartzen duten entzako, aseguru publikoa eta doako da, Jaurlaritzak bermatuko du, maizterrak ordaindu gabe utz dezaken diruko kopurua gehien ez 20 hilabeteko alokairua baita etxebizitzan gerta daitezken kalten ordaina ere beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugektara egokitzen baldin bada. Bada hain zuzen Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxebizitza krisiari aurre egiteko hiriko lokalak etxebizitza bihurtzeko bidea erraztuko du egunko ordenantza moldatuta baldintza gisa etxebizitza tasatu izatera pasatuko lirateke 35 metro karratuko 860 lokal huts baino gehiago daude hiri
0: Parisian.
19: Frantzian, gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko bosgarren mobilizazio eguna egin dute ikasle, irakasle eta liceoetako zuzendariek orain arte egindako protesten artean gogorrena izan da. Sindikatuen arabera, milioi erdi pertsonek parte hartu dute protesta horietan.
3: Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera. Poliziak gaz negar eragilea eta ur kainoiak erabili ditu amaieran, istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakamanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere, lizioak itxi eta kalera atera dira ikasleak.
19: Eta kulturan, Donostiako zinemaldia igarota beste zinemaldi batzuren garaian gaude, gaur bertan hasiko dira Lekeitioko Euskal Zine Bilera eta Santur Zine Manuetxe Sortu.
1: Lekeitioko Euskal Zine Bilera menderdia betetzeko bidean datorren urtean. Urte urrenaren esperoan, aurten euskaraz eta soilik euskaraz egindako 20 film saio ofizialean ordu erditik beherakoak. Gaurtik larun batera, Lekeitioko zine itzordua eta azken egunean gainera apala sariz eta garaikurrez betetzen ari zaion Jose Ramon Soroiz izango dute zine bileran. Lekeitioko aspalditik du zine jaialdia eta Santurtzikoa Santurtzine gazteagoa da, baina indarra hartzen ari da. Gaur abiadarako Javier Ginerrek Barakaldoarrak zuzendu duen Esta Soledad izenekoa. Eta aktore taldean Miren Gaztañaga.
4: Eta egia da, intimidade handia duen pelikula badala, Javierrek ere kamara eskuan eramaten duen euro eta oso magnetikoa izaiten nire ikusi nunean, eta esaten zuen Javierrek berak nola espazio handia usten dion ikusleari badaukala asko kontemplaziotikan, oza, beraien bakarradearen kontemplaziotikan.
1: Miren Gaztañaga, film berri baten errodaian hasi aurreko orduetan topatu dugu, Nerea Castroren Canción Animal, filmean hariko baita.
4: Sartuko gara hor Gernika Urdaibai inguru hortan iruzpalau astez buru belarri.
1: Etorriko diren filmen zai, Miren Gaztañaga aste honetan pantalla handian duzue Inurri Txuak izenekoan.
5: Iker Basquek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Munduko itsas mailaren igoera osoaren laurdena Groenlandiaren eta Antartikaren urtzeagatik izan da. Halaxe argitaratu dute Europako Espazio Agentziak eta Ameriketako Estatu Batuetako NASAk. Groenlandiako eta Antartikako izotzak eragin zuzena du munduko itsas mailaren igoeran. Lurralde izoztu horietako glaziarrak urtzen doazen neurrian isurtzen baita ura itsasora eta ekarri ohi du gora itsasoaren maila. 1979 eta 2023 urte bitartean Groenlandiak eta Antartikak 11 bilioi tona izotz baino gehiago galdu dute. Eta horrek ekarri du itsas maila 3 cm baino gehiago igotzea. Munduko itsas mailaren igoera osoaren laurdena da hori. Groenlandiari nabarmen hasi zitzaion izotza urtzen joan den mendeko 80ko hamarkadatik aurrera. Antartikari berriz, lehenagotik, 80ko hamarkadatik, bereziki itsasoak berak urtzen diolako izotza eta deskargako glaziarren urtzeagatik.
7: Beste irudik, krisi klimatikoa eta iraunkortasuna jorratzen dituen disiplina anitzeko ikerketa zentroa izanik, ezagutza zientifikoa bultzatzen dugu eta hori integratzeko modu berriak garatzen ditugu. Klima politiken eta garapen iraunkorraren aldeko erabaki zuzenak hartzen laguntzeko. Iker Basque eta Beste Iru, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
8: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural kutxaren supergordailua da! Oh!
9: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
10: Zuretzat beti presaka erosten duzulako. Eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
29: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
30: Implikatzea, beti erantzutea da.
31: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
30: Bai.
31: Nazioarteko eragiketetan?
30: Bai.
31: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
30: Beti.
32: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
0: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.org edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
2: Oi! Belarra larretik behira, bekotit tira eta tira eta tira eta osnea murtira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira.

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean. Eusko Jaurlaritza.
1: Euskadi Irratia.
2: Minutu goizeko zortzietarako eguneko lehen analisi izpiaren ordua, gaur Maite Ubiria kazeta.eus atariko arduradunaren eskutik. Maite, egunon?
3: Egunon.
2: Etxe bizitzaren auziak eman dizu gaur zer pentsatua, ezta?
3: Jean du izena eta 80 urte ditu. Donibane Loizunen bizi da. Ezen autorresa izan, egiari zor, baina buruko eritasun larri baten ondorioz bikotekidea ere etxera eraman zutenean, Lapurdiko kostako herrian plantatzea erabaki zuen. Eleak beraldetik 26 urte ditu. Tentsiogunean kokaturiko hiri nagusian bizi da bera, Angelun. Biak ala biak, beraien eguneroko arazoak bistaz galdu gabe, Parisera begira daude. Iñaki Etxaniz diputatuak alokairuen prezioa mugatzeko aurkezturiko dispositiboa iraunkortzeko autua egin zuen iazko urte ondarrean Frantziako Asamblea Nazionalak. Izan ere, eskuina nagusitzen den senatuak behar du oraingoan neurriari segideari buruz erabaki. Elea eta Jean, bi belaunaldi eta beldur bera. Alokairuak mugatzeko araudia ez da guztiz bete. Etxe bizitza eskubide babesten duen alda mugimenduak hala salatu du. Elena eta Janen kasua ez da maleruzki salbuespen bat. Gune tentsionatuan eginiko esku hartzeak ez du albidetu abusuekin amaitzea. Baina egoerak hobera egin du nabarmenki. Egun 8 puntutan emendatu da prezioa finkatzeko irizpidea errespetatzen duen alokatzaile kopurua. Ez da nahiko, baina ez da gutxi. Leicester amaituko saielako alokairu kontratua arranguraturik dira bi herritarrauek. Beste 10 antzeko egoeran daude, eta denen buruan galdera bera. Haien egoera sikera pixka bat arintzeko balio izan duen neurria ez bada lege bilakatzen, teiatu fin hori ondoratzen bada, orduan zer?
2: Orduan zer hori galdera. Maite, eskerrik asko.
3: Agur eta Leicester arte.
2: Handik eta hemen ditatuzkigun kontu interesgarriei ikusmiran jartzeko tarte batera hartu behar dugu orain faktorian.
4: Laboral kutxak babestuta, ikusmiran.
2: Eta iritsi da, Argentinara iritsi da, Euskal Selekzioa, Maia.
5: Euskal Selekzioaren hainberezkoa den kamiseta berdea soinean zutela hartu dute 41 gizon emakumeek osatzen duten Euskal Selekzioa.
6: Bai, dakizuen ez, pilotako Euskal Selekzioak aurrenekoz jokatuko duelako modu ofizialean munduko txapelketa.
2: Biarrasi eta urriaren 24 arte jokatuko da Buenos Aires eta Uruguaiko Kolonia del Sacramento hirietan pilotako mundial hori.

0: Eta, bueno, emozioz beterik, baina, ba, iritsi da, iritsi da. Ba, ez dakit, porque ja, han beste emozioekin, ja, hola, ez darrian daukagu, holako korapilo bat, eta ez dakigu itzik ere posible izango dugun itzei egitia, baina, bueno, saiatuko ba, eta pelotariak, ba, izugarrizko ilusioa, izugarria, izugarria. Eta goa undiarekin, a ber, noiz hasten den txapelketa, eta alik eta ba, partidu honenak ematen ditugun.
1: Ez tarrian korapilioa Michelenak, ilusioz gainezka pilotariak, Ibone Bengoetxean Jaurlaritzako lehendakari ordeak ere hartu du parte delegazio eta arre horretan.
2: Ba, beste nazioen mailakoak garela, eta normaltasunez, ba, jokatu dezakegula mundial txapelketa bat, selekzio ofizial batekin, Euskadiren selekzioarekin.
1: Eta esan beharra dago gainera, Ameriketan prestaketa lan handiak egin dituztela mundial honi begira, frontoiak txukundu, azpiegiturak berritzeko lanak egin dituzte, pentsa, Uruguaiko Kolonia del Sacramento herrian esaterako, ja, 5 milioi euroko inbertsioa egin dute 1910-eko pilotaleku historikoa berritzeko, etzi egingo dute frontoi horren inaugurazioa.
3: 9 modalitatetan 14 selekziok hartuko dute parte, dantzaz eta kantuz egin diete ongi etorria Argentinan euskal selekzioari, esan bezala aurreneko ze estrainekoz pilota euskal selekzioa mundialean, eta esan gabe doa, euskal taldea dela mundiala irabazteko favorito. Gai aldatu behar dugu, Nafarroan aurtengo udan 262 baso zute izan dira, iaz baino 165 gehiago. Eta datu hori jakin dugun egunean bertan ikusi ditugu, Nafarroako baso suhiltzaileak protestan foru gobernuaren egoitzaren aurrean udako zuteen kontrako kanpaina bukatu da, eta hori bukatzearekin batera, ba, lanik gabe geratu direla, horixe salatu nahi izan dute, Eli?
4: Bai, Nafarroko baso suhiltzaileek elkarretaratze zalapartatsua egin dute, foru jauregiaren aurrean, motozerrekin, bengala eta petardoekin ikusi ditugu. Kontua da, Nafarroko gobernuak 180 baso suhiltzaile kontratatzen dituela udako kanpainarako, baina bakar batek ez du urte osoko kontraturik, eta hori da baso suhiltzaileek 365 plataformako kideek foru gobernuaren egoitzaren aurrean salatu dutena.
5: Gaur egun 180 langile gaude indarrean, eta inorrez dago lanaldi osoan. 160ak 4 hilabeteko kontratua besterik ez du, eta 130ak 9 hilabeteko kontratua. Baso zuteetan zuzeneko esperientzia pilatzen dugun profesionala gara, eta suaren aurrean jarduten duten langileen 180 baino gehiago ordezkatzen dugu. Gaur, Nafarroa baso suhiltzailerik gabe geratu da.
4: Baso suhiltzaileen bozeramale lanak egin ditu Xabierrek. Azaldu du udako baso suteak neguan itzali behar direla, ba mendiak garbi mantenduz esaterako. Horregatik Nafarroko gobernuari lanbaldintza duinak eskatu dizkiote, baso mantentze eta prebentzio lanak urte osoan bermatu ditzan.
5: Baso eremuak Nafarroako lurraldearen 160% osatzen du. Hala ere, eskualde honek estatu osoko suhiltzaile erratiorik txarrena mantentzen du. Hamarkadetako atzerapena daramagu. Duela 20 urteko lan programa bati eutsiz. Autonomia erkidego gehienek aurre hartu digute, eta dagoeneko urte osoko baso suhiltzaileak dituzte.
4: Baso suhiltzaileek ohartarazi dute urte osoko kontratua, eta lan baldintza duinak lortu arte ez dutela etxiko.
3: Jakin dugun bestea da, Hondarribiko komunitate senegaldarrak dirubilketa hasi duela Babacar Beleren gorpua bere jaioterrira itzularazteko.
1: Bai, gogoratuko duzue, irailaren 28an Hondarribiko udaltzain batek 3 tiro eginda hiltzela Babacar Uele, aurretik labanarekin hainbat mehatxu egin zituen kalean, eta udaltzainak argudiatu du tiro egin ziola ertzain bati eraso egitear zelako. Erakundeek esan zuten lupapean zutela gizonezkoa buru nahasmenduei lotutako gaitzak zituelako. Ba, komunitate senegaldarrak esan bezala diru donazioak eskatu ditu, haren gorpua Senegalera itzularazi nahi dute, ehorzketa gastuak ere estali nahi dituzte, estali behar dituzte, eta haren senidei aurrera egiteko hasierako gastuekin laguntza ere, ba, omen da diru bilketa honen helburua.
3: Nazioartera

0: Begira, egun gutxi geratzen dira Estatu Batuetan legealdi erdiko hauteskundeak egiteko, senatuko eta kongresuko ordezkarien zati handi bat berrituko dituzte hauteskunde horietan, eta Estatu Batuetako elite politiko zaharkituari buruzko erreportajea irakurri dugu, erreportaje interesgarria Alemaniako telebista publikoan. Arreta eman digun termino batetaz mintzo dira, gerontokraziaz. Diote, ez dela kasualitatea Estatu Batuetako boterea gizonezko nagusien eskuetan egotea.
1: Alemaniako edabide publikoan ikusi dugu erreportajea, baina oinarrian Samuel Moyle, Yale Unibertsitateko ikertzaileak argitaratu duen liburu edo azterlana dago. Abia puntua da Estatu Batuetako gobernuko goi ordezkari nagusiek 70-80 urteren bueltan dituztela. Ikertzaileak dio, hori ez dela kasualitatea, politikari nagusi eta gizonezkoak omen dira eredu kapitalistaren interesen ordezkari.
2: Estatu Batuetako herritarren bataz besteko adina 40 urtekoa da. Kongresuko kideen batazbesteko adina ordea 60 urtetik gorakoa, eta aginte postu nagusietan, gobernuan edo epaitegietan ari direnen adina askoz ere altuagoa ere ba omen da. 2017an karguari lehen aldiz ezina egin zionean presidente karguari zein egin zion pertsona zarrena bilakatu zen Trump, gero Bidenek hautsi zuen errekorra, eta ostean berriro Trumpek. Ikertzaile honek, Samuel Moylek, defendatzen du errealitate horrek interes jakin bati erantzuten diola.
3: We do have evidence that upwards of 70% of the national wealth is controlled by those in their mid-50s or above, whereas those beneath 40 control only 7%.
2: Entzun duzu, Estatu Batuetako ondasun ekonomikoaren 40-45 urtetik gorakoen eskuetan dagoela argitu du. Eta aldiz, 40 urtetik berakoek soilik dutela aberastasunaren 7%. Alegia, politikari zarrek elite ekonomikoaren isla definitzen dutela dio. Eta horregatik, ikertzaile honek dio, herrialde gerontokratiko bat, alegia, zarrek gobernatutako herrialde bat, ez dela demokrazia garbi bat.
3: It's not a democracy anymore. And so it is dangerous to democracy.
2: Izan ere, berak defendatzen du, Ameriketako ordezkaritza politiko zarra kasu honetan, ez dela gizartearen erakusgarri, ez dela gizartearen isla, eta politikariek gazten beharrei bizkarre ematearen arriskuaz ohartarazten du, besteak beste, etxe bizitzaren edo kontziliazioaren auziei bizkarre ematearen arriskuez mintzo da.

0: bakaso irudik zaharkitu horri kontra egin nahian edo, etxe zuriak 40 urteko Kate Zakaria izendatu du etxe zurituko bozeramale. Atzo izan zuen estreinako prentsaurrekoa eta ezin esan borobil irten zitzaionik, ezta?
1: Morning! To officially be part of this incredible journey together.
2: Fox News telebista kateko kazetari oia da, muturreko ideien eta mota guztietako teoria konspiratzaien babesle da Zakaria. Abokatu gisa aurkezten du bere burua, baina bere ikasketen inguruko zalantzak daude.
3: 14 minutu irauntzituen atzoko prentsaurreko horrek, etengabe paperei begira, ez da gai izan modu txukunean irakurtzeko eta etengabe trabatu da, paper batean idatzita eraman ditu hiru kazetariren izena bizenak eta soilik haien galderak onartu ditu prentsaurreko horretan. Ukrainari buruz galetu diotenean esan du ez zuela nahiko informaziorik eta aurrerago erantzungo zuela galdera.
4: Has the US stopped sharing intel with Ukraine?
1: I'll have to get back to you on that.
3: Eta beste kazetari batekaren bizitza pertsonalaz galdetu dionean nahastuta presidente deitu dio bere senarrari. Askok jarri dute zalantzan Zakariaren jakintza, improvisazio gaitasuna edota etorria. Atzokoan ez zuen gaitasunik erakutsi aurrez prestatutako eta gidoi itxia zuen agerraldi horri erantzuteko eta horregatik ba analisi askotan zalantzan jarri dutearen egokitasuna eta esan dugu noiz eta ba hauteskundetarako legealdi erdiko hauteskundetarako egon gutxi falta.
0: Kate Zakariaren atzoko lehen agerraldi hori zer esan ematen ari da mundu mailan. Horri gehitu behar zaio gainera, etxe zuriko bozeramaleak ezingo dituela Trump administrazioak etxaitzat dituen edabideen galderak ere saiestu hemendik aurrera.
5: We have breaking news. Donald Trump has just lost in court again. Judge Timothy Kelly ruling in favor.
2: Estatu batuetako epaile federal batek goizaldean berretsi du etxe zuriko prentsaurrekoetara sarbidea bermatu behar zaiela CNN eta MS Now telebistakatei eta politiko edabide digitalari. Iraiaren 18an eta inolako abisuri gabe etxe zuriak akreditazioak baliogabetu zizkien hiru edabideotako kazetariei segurtasun nazionalaren izenean. Baina ez dirudi Tim Kelly epaileak argudio hori erosi duenik. Haren susmoa da diskriminazio auzi bat dela. Trumpek sarbidea eten diela, ziurrenik, edabideon informazioa, haren aurkakoa dela iritzita. Azken ebazpena etorri bitartean beraz, eta kautelazko neurri gisa, Kelly epaileak blokeatu egindu debekua, eta kazetariok jarraitu alizango dute, etxe zurian sartzen, eta bozeramaile berria ataka estuan jartzen.
0: Horixe, etxe zuritik eta estatu batuetako politikagintzari lotuta azken ordotan iritsi zaigura. Orain, etxeko kontuak, etxeko sukaldeko kontuak faktorian.
6: Gaur ere iritsi zaigu, sukaldean sartu eta mantala jantzeko momentua. Karmele, gaur lapikoa atera beharko dugu, ezta?
7: Bai, potajea prestatu behar dugu.
6: Ane Otegi sukaldaria, egunon.
7: Egunon.
6: Potajea bai, baina zer da zehazki prestatu behar duguna?
7: Bueno, ba, gaurkoan potxak perretxikuekin. Eta zer beharko dugu? Horretarako 500 gramo potxa fresko, 300 gramo bat perretxiko fresko, barrengorria, kontxoak, eskura daukazutena, tipula pare bat, bi piper berde, barazuri ale batzuk, goiarakadatxo bat piperrautsi gozo edo mina, gustura, olioa eta gatza. Eta dena daukagunean nola prestatuko dugu?
8: Bueno, hau nahiko errez. Lehenik eta behin potxak egosiko ditugu kaxola batean. Urotzetan estali, tipula, piperberdea eta baratzuri ale pare bat. Zurituta baina osorik sartuko ditugu. Irakiten hasten denean badakizute. Baba guztiak bezala izutu hiru aldiz urrotza gehituz. Ondoren, potxak beguntzen direnean, barazkiak irabiatuko ditugu aparte krema fin bat lortzeko. Alde batetik, zartagi batean barazkiak txiki-txiki egingo ditugu, gelditzen diren guztiak eta sofritoa egingo dugu. Erragosten ari direla, perretxikoak gehituko ditugu. Eta gustokoa balin badugu, piperra utxakotako diogu. Bukatzeko, krema fina eta sofritoa, potxen kaxolara gehituko dugu, gatza eta piperra zuzendu, eta 5-10 minutu motel egosiko dugu kaxola astintzen dugun bitartean. Pilpileran dena dena osatu dadin.
6: Ba, ez dizugu katuko, eh? Itxura edarra dauka probatuko dugu. Ane Otegi, eskerrik asko.
8: Eskerrik asko zuei.
7: Iñaki. Iñaki, ze irudituko zai errez eta un nutrizionistei?
6: Ba, etzait iruditzen gaizki iruditu beharko litzaiekenik, nahi azeziaga, egunon.
9: Egunon.
6: Ondo aldagoan, proposatutako errezeta zerbait gehitzea komeniko litzateke?
9: Ez, nik uste dote oso ondo dauela. Lekaleak oso elikagai kompletua dire eta guke konsultan asko gomendatzen ditugu. Karbohidratotan aberatzak die, landare proteinak dituzte zuntzabe bai. Orduan, plater bakar moduan hartzeko, primeran egongo litzateke, eta bueno, ba, gozoa baldin bada eta kompletua, ba zer gehi seguro guez.
6: Ez zaizu garrazuri falta, nahi azeziaga eskerrik asko.
9: Bai, mila esker zuei.
7: Iñaki, potxen inguruko bitxikeria batzuk bilatu ditut, izena nondik datorrean begiratu dut, eta bai, irakurri dugunez, itxuraren gatik dute izen hori, erabat, eldugabe dauden ez ba kolore argia, makala eta zimur samarra izan ohi dute, eta gaztelaniaz potxo daudela izango bai. Litzateke, eta euskeraz ere, ba, horrela ditzen digu, potxak.
6: Eta zer da berez, lekalea da, barazkia da, horrere batzutan izaten delako zarantza, ez da?
7: Bai, badirudi baietz izan ere, berez, lekalea izango litzateke, babak bezala, baina erabat lehortu aurretik kontsumitzen direnez, ba, barazkitzat hartzen dira askotan.
6: Bueno, badakigu, zerbait gehiago potxen inguruan, eta beste kontu bat. Potxak perretxikoekin prestatzen ere, badakigula jada. Ane Otegi sukaldariak proposatu digun errezeta, guaun dagoen zungai, jantzi mantala tartera joan da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, ezkerreko politikari askok sarri nabarmendu dute atxekabe puntu batekin, eskuinak ez duela inoiz eragozpenik izaten desberdintasunak gainditu eta jokoan eserlekua daudenean, hauteskundetarako ados jartzeko, eta aldiz, ezkerrak barne liskarren ondorioz atomizatuta amaitzen duela. Ba, horren adibide argia azken orduotan. Azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei begira Nafarroan UPNek eta PPek elkarrekin aurkeztea adostu dute. UPNeren kontseilu politikoak Bart oniritzia eman dio Cristina Ibarrola alderdiko presidenteak eta Manuel Tellado popularren idazkari nagusiak adostutako aurrea akordioari. Gainditu dituzte honen bestez azken urteotan izandako desadostasunak. Aldiz, akordioa erdietsi ezinean Fronte Zabala osatzen duten alderdiak eta ERC-ek eta Podemosek eratutako blokea. Ada Colauk, Fronte Zabalaren zerrendaburuak berriz ere atea zabaldu dio Podemosi eurekin bat egin dezan. Baina irmo dio Irene Montero alderdi morearen buruak.
2: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: Ezetz, izan daitezela besteak, ERC eta Podemosen arteko aliantzara batu daitezenak. Azaroaren 29ko hauteskunde atarikoak berehala hartuko ditugu izpide. Goizeko 8:30etan bestalde gurekin Faktorian gaur gonbidatu espero dugu Peio Dufo, EH Bairen diputatua Frantziako Asamblea Nazionalean eta oso egun seinalatuan dator. Batetik, Asamblea Nazionalak onartu berri duenean indarkeria sexual, sexista eta familia barrukoaren kontrako lege proiektua. Atzo onartu zuen kontrako botorik gabe gainera. Eta dator hain zuzen Frantziako gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. mobilizazio egun handiaren ondoren. Maitane Zubijana, egunon.
3: Egunon.
1: Orain arte egindako protesten artean gogorrena izan da, sindikatuen arabera 1.000.000 persona parte hartu dute protestetan eta liskarrak ere izan dira.
3: Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera, poliziak gas negar eragilea eta urkainoia erabili ditu amaieran, istiloak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere, liseoak itxi eta kalera atera dira ikaslea.
4: Ikastasunan etako balorea hundi balda, ekinez dela zerbait lortzen.
5: Denengo aditugu gure leloak eta tariro yuka dena kalgarrekin.
6: Ikasleek egiten dute guk gaur egun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
1: Egunari begira jarrita bestalde, Imanol Pradales lehendakaria eskualdeen Europako batzordearen osoko bilkuran izango da gaur makroeskualde atlantikoari buruzko txostena aurkezten.
3: Europako kohesio politika sendoa eta estaturi gabeko nazio eta eskualdeen papera defendatuko ditu Pradalesek Bruselan, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozera malea.
7: Europako kohesionatuago, lehiakorrago eta herritarrengandik hurbilago dagoen Europa batekiko Euskadik duen konpromisoa indartzea nahi dugu.
3: Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentearekin bildu da Bart, maigaina makroalde atlantikoaren gaiaz gain euskararen ofizialtasuna eta Europaren berrindustrializazioan euskagi duen papera izan dute. Maria Txibite Nafarroko presidentea ere Bruselan da, autogintzaren gaineko txostena defendatuko du, horrez gain Europako industria garbia babestea eta eskualdei politikak diseinatzeko aukera ematea ere eskatuko du.
1: Covidek eta AVT terrorismoaren biktimen elkarteak bestalde azken ordu hauetan gogor gaitzetsi dute Eusko Jaurlaritzak espetxe baimenen berri emateko prozedura aldatu izana. Erabakia zigorra dela salatu du Covid elkarteak eta desadostasunak ezkutatzeko azpikolkotzat jo du AVTek.
3: Orain arte Eusko Jaurlaritzak biktima elkarten bidez ematen zuen espetxe baimenen berri haiek biktimak jakinaren gainean jarzitzaten, baina prozedura ez dela egokia, hori dio justizia zailak, zenbaitetan informazio hori ez delako iritsi biktimengana eta beste hainbatetan datu sentibera eta babestuak filtratu direlako. Horren beste aurrerantzean Jaurlaritzak zuzenean eta banan-banan biktima bakoitza jarriko du arengan eragina izan lezaken espetxe baimenen jakinaren gainean.
1: Eta etxe bizitzari lotuta, badira aipatzeko bi kontu. Batetik Jaurlaritzak Aloka Plus programa onartu duela, alokairu aseguru publikoa, gune tensionatuetan, gaur egun utxik dauden 25.000 etxe bizitza merkatura ateratzea, hori honek ahalbidetu nahi duena.
3: Etxe bizitza alokairuan jartzen duten entzako aseguru publikoa eta doakoa da bai, Jaurlaritzak bermatuko du, maizterrak ordaindu gabe utz dezaken diruko purua gehienez, 20 hilabete etako alokairua baita etxe bizitzan gerta leitezken kalten ordaina ere beti ere eskatzen den errenta erreferentziazko araudiko mugetara egokitzen baldin bada. Denis Itxaso etxe bizitza sailburua.
8: Aseguru honekin egin nahi duguna da jabei bermatu ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua.
3: Bain zuzen Donostiako udalak ere neurri berria iragarri du etxe bizitza kresiari aurre egiteko hiriko lokalak etxe bizitza bihurtzeko bidea arrastuko du egungo ordenantza moldatuta etxe bizitza tasatu izatera pasatuko dira 35 metro karratuko 860 lokal huts baino gehiago daude hirian.
1: Eta kiroletan Jon Altuna egunon.
9: Egunon Iñaki.
1: Saskibaloia lehenengo Euroligan Kosner Baskonia galdu egin du Dubairen aurka Gasteizen.
9: Lehen bi laurdenetan eutsiarren 79 eta 83 eman dute bart amore arabarrek. Top amarra urrundu egintzaie lehen bost partidetatik lau galdu ostean. Zurne Bilbaok txapeldunen ligako neurketa dauka gaur, Pragako Eslaviaren aurka 8:00 Miribilan. Lehenengo jardunaldian igokea garaituta, bigarrena kateatu nahi dute beltzezko gizonek. Eskubaloian Europa Ligan irudek bidasoak 32 eta 28 galdu du Limoxen kantxan, bi puntura daukate bigarren postua, oraindik bigarren itzuli osoa falta da beste hiru partida. Gaur ligan, Betionak Granollers eta bera-bera Porriño partidak jokatuko dira, eta futbolean bikontu Iago Barrasatek gaur zuzenduko du Taxoaren Osasunaren lehenengo entrenaldia, eta Realak Bazkalostean egingo du Belgikarako hegaldia, bihar Union Saint-Gilloa taldearen aurka jokatzeko.
10: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Ramon Sánchez kontuan hartu beharreko konturik?
11: Bai, asko, batipat errepidea konpontzeko lanengatik daude autoilarak orain, batetik errenterian, AP8 Bilboranzko norabidean errepidea konpontzen ari diren zatian auto batek istripua izan du, eraman dute baina 2 kilometroko autoilarak osatu dira. Zornotzatik Erletxera doan N634 errepidean ere horra lanean ari dira eta kilometro terdi inguruko autoilarak daude Bilborantz. Arrasaten AP batean ere ari dira lanean, baina arazoak bereziki Gipuzkoa 627 daude, Arrasate inguratzen duen saiesbidean, errepidean eta bereziki Arrasate eta Bergara artean. Horrezaz gain Orozkon, AP68an autobus bat dago matxuratuta Gasteizerantz eta errepida oztopatzen ari dela ohartarazi du segurtasun sailak. Eta autoilarak daude, ohikoak, Andoain Bilabonan, N1 Lasarterantz, eta Irunen eta Hondarribian ere bai Gipuzkoa 636an Donostierantz.
1: Horiek orain dauden arazoak, eta pentsatzekoa da azaroaren bitik aurrera, Bilborako sarbideak ere dezente korapilotuko dituela Artxandako tuneletako batean abiatuko diren konbongeta lanek.
11: Hala da, bosti hilabete iraungo dute lanek, eta 1220 metroko luzera duen tunela erabat berrituko dute, erabat itxi beharko dute, 13.500 ibilgailuk egunero erabiltzen dute errepide zati hori, eta esan bezala ba itxita egongo da bost hilabete. Lanen aurrekontua 20 milioi eurotik gorakoa da, lanak antzeman dituzten egiturazko kalteak eta filtrazioak konpontzeko egingo dituzte.
10: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Eguzkin iturriotz euskal mete egunon.
12: Kaixo egunon.
1: Goiz pelan txekoa dugu, eta eguna momentu batzutan beroa izatera ere itxiko da, ezta?
12: Hori da, une honetan behodei batzuk ditugu kostaldean edo kostaldetik hurbil, lainogune batzuk ere sortu dira barnealdean, baina ondoren gorduetan jaso egingo du eta egordetik aurrera giro eguzkitsua nagusituko da denean, zerua ia garbi egongo da. Gainera ego ekialdeko haize ibiliko da eta horrek temperatura dezente igoko du iparisurialdean. Horrela gaur temperatura altuenak bai hegoaldean bai iparisurialdean 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, balio nahiko altuak urte sasoi honetarako. Gero arratsaldean brisa pizka mugituko da kostaldean eta itsasertzean baliteke pizka freskatzea, baina orokorrean gaur egun osoan giro egunkorra, eguzkitsua eta eguerdi partean bero urte sasoi honetarako.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarin soinu errealizazioan urria erdira iristen ari da gaur 14. Du goizeko 8:10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta jende asko kezkatu duen gai bat abia puntu. Internetera lotuta dauden kontrolguneen segurtasunari buruzko kontuak. Igandean, Frantzian supermerkatuetako izozkailuak ondatu zituen zibererasoaren ondoren. Parisko gobernua bereziki kezkatuta agertu da, orain hontan Jon Larrañaga elikadura hornidura jarri delako arriskuan.
3: Zibererasoak elikagai segurtasunaren erdigunea jo duelako. Roman Lescour, ekonomia ministroa.
13: Quel touche au cœur de la souveraineté alimentaire française et nous a inquiété sur la capacité de nos chaînes de distribution.
3: Frantzian 700 supermerkaturi eragin die erasoak, Intermarché, Carrefour, Monoprix eta Leclerc taldekoei besteak beste, hackerrak supermerkatu hoietako izozkailuak urruditik kontrolatzen duen sarean sartu ziren eta temperatura 40 gradutara igo. Supermerkatu guztiek izozkailu hornitzaile bera dute, Igor Unanue S21sek ziberta un enpresako zuzendari teknikoak Euskadi Irratiko bai pasan kontatu duenez.
14: Osgailu hauek zuten vulnerabilitate bat ja publikatu zena abuztuan, fabrikante bat da supermerkatu desberdina osgailu berdina saltzen diena Danfoss eta honek vulnerabilitate hori esan zuen. Aizu, osgailu hauek jazarra dira, ez dira aktualizatuko eta aldatu ezazue.
3: Aldaketarik ez zuten egin eta pistakoa da dozenaka milioitako kalteak jasan dituzte orain. Herbereetako supermerkatu kate handienak ere erasoa izan du asteburuan banaketa sistemari eragin diete hackerrek Herbereetan eta zibererasoa hauek berriz ere utzi dute agerian internetera konektatutako sistemen segurtasuna indartzearen premia. Unai Aberasturi datuen babeserako Euskal Agintaritzako lehendakaria.
15: Hemen ez dago inor salbu eta naiz eta entitate edo enpresa handi bat izan eta naiz eta emateuzun zerbitzua oso garrantzitsua edota kritikoa izan.
3: Ur sistema adibidez edo kasu honetan bezala elikagaien hornidura katea.
1: Internetera konektatuta sarean eskaintzen diren zerbitzuekiko ze puntutaraino garen zaurgarri agerian uzten duen erasoa azken egun hauetakoa. Etxebizitzari lotuta Eusko Jaurlaritzak Aloka Plus izeneko asegurua jarriko du martxan datorren hilatik aurrera. Hala espero dute Jaurlaritzak bermatuko du maizterrak ordaindu gabe utzi ditzakeen errentak, gehienez ere 20 hilabeteko alokairua eta baita etxebizitzan eta daitezken kalteak ere ordaintzea aseguru honen bidez. Modu horretan lortu nahi dutena da, eremuten txinoatuetan utxik dauden 25.000 etxebizitza merkatura ateratzea. Ainara Rubio Gasteiz, egunon.
16: Egunon, etxebizitzan kalteak jasatea eta errenta ez kobratzea izaten dira etxe jabeen kezka nagusienak, publikoa eta doakoa den Aloka Plus izeneko aseguruaren bitartez, kezka horri erantzuna eman nahi dio Eusko Jaurlaritzak Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
8: Aseguru honekin egin nahi duguna da, jabei bermatu, ez ordainketen aurrean edo kalteen aurrean, ez dutela beraiek arazo horiei aurre egin behar izango, baizik eta gobernuak hartuko duela eskua, eta ez ordainketaren salaketa jartzen den ezkerostik, hasiko da ez ordainketa hoien babesa ematen.
16: Asegurua izateko baldintzak izango dira eremu tentsionatuetan egotea, etxe jabeak gehienez 5 etxe bizitza edukitzea eta ohiko etxe bizitza gisara alokatzea, gainera jabearen naiz maizterraren bien oniritzia beharko da eta alokairuaren errenta berriz erreferentziazko prezioetara egokitu beharko da. 14 hilabeteko estaldura emango du naiz eta zenbait kasutan 20 hilabetera luzatu ahal izango den. Sailburuaren arabera modu honetan tentsio handiko eremuetan utzik dauden 25.000 etxe bizitza katuratzea nahi du Jaurlaritzak, azaroan aldizkari ofizialean argitaratu ondoren jarriko da indarrean asegurua.
1: Eta etxe bizitza bihurtu nahi dira lokal hutsak baita ere, etxe bizitza krisiari erantzuteko. Eusko Jaurlaritzak onartu zuen hori ahalbidetzen duen legea eta orain udalez udalari dira euren ordenantzak egokitzen. Donostia izan da oraintsu hori egin duena. Lokal hutsak etxe bizitza bihurtzeko ordenantza aldatu nahi duela iragarri du dalak eta modu horretara etxe bizitzaren arazoari aurre egitea da asmoa. Araudi berri arekin prezioa tasatua izatea ere nahiko luke udala Karmele Uribezalgo, egunon.
3: Egunon, 35 metro kuadro baino gehiagoko 860 lokal huts daude Donostian, hirian dauden lokalen 16% inguru da hori, Jon Insaustegi alkateak adierazi duenez, 2011ko ordenantza malgutu nahi dute etxabe horiek etxebizitza bihurtzea errazteko.
17: Zer zailtasun daude adibidez, ordenantzak esaten du lokal hoietara sartzeko portaletik sartu behar zarela. Azken urte hauetan, ba igual, komertziorik ez balin bada zabaldu, ba orain igual zailagoa izango dela zabaltzea. Eta horrelako mugak igual kendu egin behar ditugula, ez? Ba gaur gaurkoz kaletik bertatik lokal horretara sartzea, etxebizitzara sartzea ba nahikoa izan daitekeela.
3: Lokal gehienak hiriaren ekialdeko auzoetan daude, Martutenen, Ategorrieta Ulian, Añorgan eta Altzan. Espekulazio hori aurre egiteko etxebizitzak tasatuak izatea aztertzen ari da udala, zenbait etxe saltzaileek uste dute ordenantza malgutzeak lagundu dezakela nolabait etxebizitzaren arazoari aurre egiten. Iñaki Ortubia, Ortubia etxe agentziako arduraduna da.
18: Lagungarri egin daiteke, jende asko egongo litzateke prest, jendea desesperatua dago.
3: Donostiako udalak datozen egunetan kontsulta publikoa egingo du eta agintaldi amaitu aurretik onartu nahi du arau berria.
1: Bain zuzen ere etxe bizitza krisiagatik da, datorren azaroren amaikarako estatuko maizterren sindikatuak eta UGT eta komisiones sindikatuek estatu mailan deitu duten greba orokorra. Greba orokorraren deialdiarekin bat egin zuten Ego Euskal Herriko gehiengo sindikala osatzen duten sindikatuek, egun berean bai, baina deialdi propioa erregistratu dute.
3: Deialdiak Euskal Herritik eta Euskal Herriarentzat behar duela izan diote, ELA, LAB, ESK, Estailas, Etxalde eta hiru sindikatuek horren bestez bat egin dute Komisiones Obreras eta UGTek deitutako grebaren egunarekin, baina nork bere aldarriak eramango ditu kalera, Mitxel Lakuntza ELA eta Iratxe Delgado LAB.
19: Mengo sindikatuekin ari gara, mengo sindikatuak ulertuta, mengo esparrua defendatzen dugun artean, lanketa hortan ari gara, bueno, batez ere mengo aldarriekin eta mengo edukiekin greba hori gauzatzeko.
20: Etxe bizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko.
1: Greba azaroaren amaikarako dago deitua, hauteskunde kanpaina abiatu bezperarako. Eta hauteskunde itzordu horri begira, alderdi politikoak ari dira, euren koalizio osaketak egiten berriena da Nafarroan UPNek eta PPek, oraingoan bai koalizioa osatuko dutela, azaroaren 29ko hauteskundei begira. Alderdi erregionalistaren kontseilu politikoak bart, oniritzia eman dio, Cristina Ibarrola alderdiko presidenteak eta Manuel Tellado popularren idazkari nagusiak Madrilen itxitako aurreakordioari. UPNeko bazkiden 183,5 ere, bategite honekin ados Marijo Garmendia.
21: Bai, gehien Zabalak berretsi du akordioa, foru erregimena errespetatzea eta blindatzea helburu eta akordioa txalotzen lehena Alberto Núñez Feijóo Alderdi Popularraren presidentea.
22: Navarra tiene una importancia simbólica muy relevante. En esa comunidad empezó la corrupción de Sánchez y en
21: Zer
22: Navarra...
21: Zerdan auziari erreferentzia eginez, Nafarroa, Sánchezen korrupzioaren iturburua izan dela gogoratu du Feijóo gisa sarean, eta albistea politikoki ez ezik etikoki ere ona dela adierazi du. Nafarroari 5 diputatu eta 2 senatari dagozkio eta koalizio akordioa itxita, kongresurako zerrendaburua eta hautagaitzako lehen postuak erabaki beharko dituzte orain, zeinbait komunikazio bidek aurreratu dutenez, UPNeko emakume batek gidatuko luke kongresurako zerrenda eta bigarren postua alderdi popularrarentzat lirateke.
1: Eskuin tradizionalean akordioa eta aldiz ezkerrean nahikoa lan. Akordioa lortu ezinean jarraitzen dute Fronte Zabala osatzen duten alderdiek eta orain Podemosek eta ERCek osatu duten blokeak. Azken orduotan Adakolau, Fronte Zabalaren zerrendaburuak eskua luzatu dia hauei, baina momentu zerantzunan Nerea Sarriegi ezezkoa da egunon.
3: Egunon bai, Fronte Zabaleko zerrendaburu izatea onartu du Adakolauk eta azken deia egin die Podemosi eta Eskerrari eser daitezela negoziatzera guztiak boto paper bakarrean batu daitezen.
23: Que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos.
3: Ba, erantzuna Podemosek ezetz batu daitezela beraiek Gabriel Rufianekin itxi duten akordiora Irene Montero.
2: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
3: Rufianek bai sareetan defendatu du Eskerrak eta Komunek hitz egin behar dutela elkar ulertu egoera desblokeatzeko, baina bere alderdian Eskerran hainbat kidek errezeloz begiratzen diote Podemosekin itxi duen akordioari entzun Dolors Bassa kontseilari ohia.
24: Que també penso que era un tema que es podia haver consultat perquè no és una decisió sense importància.
3: Eta argi utzi diote Eskerra bere siglekin aurkeztuko dela hauteskunde tara akordio bat, ez dela koalizio bat.
1: Hauteskunde orokorren ondorioz, Jaurlaritzan ere aldaketak egin beharko dira.
3: Agurtu da jada, Javier Hurtado, Turismo, Merkataritza eta Konsumorako Sailburu Sozialista, Arabatik Kongresurako zerrendaburua izango dela, jakinarazi ondoren.
25: Hoy ha sido mi último consejo de gobierno y quiero también aprovechar para agradecer...
3: Eta eskertu nahi izan du alderdi sozialista, baita Jaurlaritzan egindako 6 urteetan ondoan izan dituen Iñigo Urkullu eta Imanol Pradales lehendakariak ere.
1: Eta datorren legealdian diputatuen kongresuan egongo ez diren bi egungo diputaturen berri ere bai, batetik Belpozu eta EH Bilduren kongresoko diputatua ez da berriz ere aurkeztuko hauteskunde orokorretara, eta beste hainbeste Bea Fanjulen kasuan ere 2019az geroztik Madrilgo diputatuen kongresoan Bizkaiko PPren ordezkari bakarra izan dena, bakargua soilik ez politika ere utziko duela iragarri berri du. Horiek guztiak azaroaren 29ko hauteskundei begira, datorren maiatzeko udaleta foru hauteskundei begira, jarraipenaren aldeko apostu egin du Gipuzko buru batzarrak.
3: Bai, garraipenaren aldeko apostu egin du eta Ider Mendoza proposatu du maiatzeko hauteskundetan berriro ere diputatu nagusi kargurako, harrotasunez hartu du eskaintza Mendozak.
4: Neretzako harrotasun handia da Gipuzkoa ordezkatzea eta aldi berean ere ni oso harro sentitzen naiz Gipuzkoak egiten duen ahalegin kolektiboaz eta askotan aipatzen dut jende asko eta askok egunero ahalegin handia egiten du bere familiak aurrera ateratzeko, bere negozioak aurrera ateratzeko.
3: Eider Mendoza diputatu nagusi izan da azkenengo lege aldian eta 2015-tik 2019-ra batzar nagusietarako presidente izan zen azken kargu hau betetzeko, oraingoan Joseba Agirretxea proposatu du Gipuzko buru batzarrak.
1: Azken ordotan jakin dugun bestea da Maider Etxeberria Gasteizko egungo alkatea aurkeztuko duela berriro ere Gasteizko alkategai Alderdi Sozialistak. Politika instituzionalean Bruselan hitzordu garrantzitsua gaur Imanol Pradales eta Maria Txibite lehendakariek Europako eskualden batzordean. Lehenak makro eskualde Atlantikoari buruzko txostena aurkeztuko du, bigarrenak autogintzaren gainekoa. Bietan eskualdeen garrantzia azpimarratuko dute politika europarra egiteko unean. Bargainera, Pradales lehendakariak bilera egin du Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentearekin. Aitor Sagarzazu Brusela, egunon.
5: Egunon, bai, Pradales lehendakariak aitortu du bilera luze eta aberasgarri izan duela Costa presidentearekin. Bruselara zioan laugarren bidaian. Aipatu dituztenen artean, euskararen ofizialtasuna Europako erakundeetan, eta hemen maiz entzuten dugun lehiakortasuna. Industriaren alorrean, lidergoa aitortu dio Euskal Autonomia Erkidegoari kontseiluko presidenteak, eta bizita egiteko asmoa ere agertu du Pradalesen hitzetan.
6: Oso interesgarria izan da, eta baita ere beraldetik ba interesa Euskadi bizitatzeko urrengo hilabeteetan, eta horretaz ere itzingo dugu.
5: Hori bai, Europar Batasun osoan hasiko den hauteskunde ziklore kontuan izango dute. Makroeskualde Atlantikoa zere mintzatu dira, Pradalesek Kostari eskerrak eman dizkio ekimena babesteagatik, eta hain zuzen, hauxe izango da gaurko agendako gai nagusia lehendakariarentzat. Rafael Lefito, kohesio komisarioarekin bildu ondotik, eskualden batzordean izango da, makroeskualdaren proposamena aurkeztu eta bozkatzeko. Lurralden gobernantzaren alde egiten du txostenak, eta onartzekotan, agiri hori segero Europar batzordari bidaliko zaio, 2027ko ekaina baino lehen aurkeztu behar duen estrategia osa dezan. Ilkura berean, Maria Txibite Nafarroko presidenteak ere autogintzari buruzko beste txosten bat defendatuko du, zeinetan eskatuko duen Europako industria garbia babestea eta eskualdei ere politikak diseinatzeko aukera ematea.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: dutxaja.com
11: Osalanen hilekoa aholkua. Esku eskailera tokira iristeko bakarrik erabili behar da, eta soilik salbuespen gisa alternatiba seguragorik ez dagoenean lana bertatik egiteko. Horrez gain funtsezkoa da egoera honean dagoela egiaztatzea eta aldian mantentze lanak eta berrikuspenak egiten zaizkiola bermatzea. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Alako egun batean, auzoko saskibaloi liga irabazten duzu. Partiduko jokalaririk onena zara. Azken hirukoa sartzen duzu. Familiak, lagunek, aurkariak, zorionak ematen dizkizute. Zu alai baino alaiago zaude. Ondoren, onzeren triplexean jokatu duzu. Imaginatzen duzu 150 euro irabaztea? Alako egun hori, batetik amarrera, amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren triplex jokoak ekartzen ekardezaken pozbidearekin, bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
28: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
29: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko? Aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza? Aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
30: Utzi begiak etxean. Ikustekoa ez, sentitzekoa da Guggenheim Bilbao Museoko erakusketa berria. Kantu bat, bi ahots, Nina Simone eta David Bowie. Utikan presa eta begiak. Ez dituzu behar Steve McQueenen soinu esperientzia bizitzeko. Babeslea, Occident.
0: EITBren eskutik.
8: Faktoria.
1: 8:25. Frantziako Asamblea Nazionalak indarkeria sexual, sexista eta familia barrukoaren kontrako lege proiektua onartu du, eta kontrakorei botorik gabe atera da gainera proiektua aurrera. Orain, senatutik igar ondoren, asmoa da apirilean presidente aukeratzeko hauteskundeak hasi aurretik behin betiko onartuta uztea, Ramon.
10: Aurren eta emakumeen eskubidean aldeko 140 elkartek baino gehiagok bultzatuta iritsi da legeproiektua parlamentura. Iazko udaberrian bortxatu eta hil zuten Liana, 11 urteko neskatuaren kasua izan zen mugimendu zabala upiztu zuena, eta orain Asamblea Nazionalak gehiengo osoz onartu du proposamena. Jael Brompive, Asambleako presidenteak kontent eman du emaitzaren berri diputatuen txalo artean.
12: 503 contre 0, l'Assemblée Nationale a adopté à l'unanimité. Bravo à tous.
10: 503 boto alde eta bakar bat ere ez kontra, baina Frantzia insumitua abstenitu eginda emakume atzerritarrak babesteko neurriak ez direlako azkenean lege proiektuan jasota geratu. 79 artikulu ditu indarkeria sexua, sexista eta familia barrukoaren kontrako lege proiektuak. Besteak beste, intzestua delitu berezitua izango da zigorkodean eta zigor bereziak izango ditu. Gobernutik kanpoko agintari independente batek aurrerantzean arlo honetako politika publikoak gainbegiratu eta ikerketak proposatzeko eskumena izango du. Bortxak eta kasu larrienak epaile adituek epaituko dituzte, ikastetxetan aurrenganako indarkeria antzemateko programak landuko dituzte, baimenik gabe irudi sexualak banatzea zigor bereziak izango ditu, eta prostituzioan aritzen diren personak hiltzeak biziarteko espetxe zigorra izango du eta ez 30 urte artekoa orain arte bezala. Senatuak onartu ondoren, apirileko hauteskunde aurretik onartuta egon liteke legea.
1: Asamblea Nazionalean hori eztabaidatu bitartean, kalean protestak gobernuari hezkuntza baliabide gehiago eskatzeko 5. mobilizazio egunak, ia 1.000.000 pertsona atera ditu kalera, sindikatuen arabera, aurreko egunetako presioa areagotuz itxasoguri die.
13: Bai, Lizuetako ikaslekin batera unibertsitatekoak, irakasleak, sindikatuak edota politikariak ikusi dira protestan azken orduetan Frantzian gobernuari presio egin nahian. 5. mobilizazio egunean Paris erdigunea zeharkatu duen martxa izan da jendetsuena, 41.000 lagun inguru ministerioak emandako datuen arabera. Poliziak gas negarreragile eta urkainoia erabili ditu amaieran, istiluak sortzen ari ziren hainbat manifestari sakabanatzeko. Ipar Euskal Herrian ere lizeoak itxi eta kalera atera dira ikasleak, Baionako karriketan elkartu dira manifestariak Ilunabarrean.
14: Elkartasuna netako balore handi bat da, ekinez dela zerbait lortzen.
15: Denengo aditugu gure lelo eta tariro yuka denak elgarrekin.
16: Ikasleek egiten dute guk gaur egun egiten ez duguna. Nari dira antolatzen, borrokatzen eta segitu behar ditugu.
13: Frantziako ikasleek ostiralean hartuko dituzte oporrak eta gobernuaren neurriak urriaren amaierarako espero dira.
1: Vatikanoak bestalde baiestatu du Leon 14. Aita Santuak biriketako minbizia duela.
17: Eskuineko birika nodulu bat atzeman ondoren ebakuntza egin diote eta birikako behealdeko lobulu osoa kendu diote, orduterdiko ebakuntza izan da eta ondo atera dela dio Vatikanoak. Hori bai, ez du zehaztu aurrera begira Aita Santuak tratamendurik jaso beharko ote duen.
1: Eta nazioartean, gerrak nagusiki energia gerra bihurtuta daudela erakusten duten bi adibide argigarri azken orduotan. Ukrainatik abiatuta, Kiev hiriburuan gutxienez 3 lagun hil dituzten BART errusiar misilek, baita zentral elektriko garrantzitsu bat jo ere. Azken 24 orduotan bigarrenez aliatuek ez dietela erasoen berri eman, ez dituztela ohartarazi, hori salatu du Zelenski presidenteak, aipatu gabe baina estatu batu eburuzari zela.
18: Oso agerikoa da ez dela suetenik Errusia eta Ukrainaren artean, ez energia azpiagituretan ez bestela ere. Volodymyr Zelenski Ukrainako presidenteak esan berri du 29 misil balistiko eta 120 drone etorri zaizkiela gainera Errusiatik. BART energia azpiegiturak helburu. 600.000 lagun daudela argindarri gabe eta agerikoa dela Errusiak ez dituela Trumpen adierazpenak aintzat hartu. Ez zaizkiola Kremlinari nahikoa sendoak iruditu. Estatu batuetako presidente errespeturik ez diola Moskuk, hori ere iradoki du. Errusiak jomuga izan dituenen artean, aipaturiko Kieveko zentral elektrikoaz gain, Lutseko petrolio findegi bat eta estatu trenbideak, eta zerbait aldatu den susmoa du gainera Zelenskik.
0: балістикою по Києву. Щодо цього удару не було попередження від партнерів.
18: Errusiak misilak jaurtitzen dituenean, Ukraina ohituta dago aliatuen ohartarazpena jasotzen iriste ardenaz, baina azken orduetan ez da hala izan. Hala adierazi du presidenteak, Ukrainar indar armatuek detektatu dituztela misilak, baina oso berandu, helburua jotzear zirela. Ez du esan zer aliatu zari zen, baina Washingtonek ohartarazia zion Kievi, inteligentzia hornidura eten egin ziezaiokela, Errusiar findegiak erasotzen jarraituzkero, eta Ukrainak ere ez dio Errusia erasotzeari utzi. Bart behatzireun, Ukrainar drone baino gehiago geldiarazi dituela dio, Errusiar Defentsa Ministerio.
1: Eta energia azpiegiturak jomugan baita ere, Saudi Arabiaren eta Yemeneko jutien arteko gerran.
18: Saudi Arabiako petrolio enpresa publikoa den Arankoren kontra gauzatu dute erasoa utiek daran irian. Energia Ministerioak adierazi du sutea eragin dutela eraikin batean misil bidezko eraso batekin. Eraikin horretatik gainbegiratzen dute Saudi Arabiako petrolio findegi gasodi eta energia esportazio zentralen sare zabala. Aurrez utiek esana zuten Saudi Arabiak egindako edozein erasori erantzungo ziotela eta atzo Saudi Arabiarrek erasoa gauzatu zuten Yemengo sanairi buruan petrolio estatu konpainiaren egoitzaren aurka. Bada Kristalina Georgieva nazioarteko dirufuntzaren zuzendariak adierazi berri du Saudi Arabiako energia azpiegituren aurkako erasoek impactu negatibo handia izan dezaketela mundu mailako ekonomian.
1: 8 tarditara iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan kontuan hartu beharreko arazo bat baino gehiago, Ramon.
4: Ba, arazoz betetako mapa bat erakutsi dugu duela ordu erdi, baina egoerak nabarmen egin du onera, hala ere, oraindik ere autoilarak daude bereziki Andoain Bilabona, Nere batean Lasarterantz, Arrasaten ere Gipuzkoa 627 errepidean eta horrezaz gain ere autoilarak daude Irun Hondarribiatik Errenteriarantz zateratzeko Jaizubian Gipuzkoa 636.
2: EB Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
1: Ondorengo ordutarako eguraldi iragarpen Euskalmeten eguzkin iturriotzak.
8: Gaur giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera. Eguna behodei batzuekin hasi dugu kostaldean eta lainogune batzuekin barnealdean, baina ondoren gorduetan jasoko du eta eguerditik aurrera giro eguzkitsua nagusituko da denean. Haizeak hegoekialdetik joko du eta temperaturare gehiago igoko da iparisurialdean. Horrela gaur temperatura maksimoak bai hegoaldean bai iparisurialdean 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean brisa pizka bat mugituko da kostaldean eta itsasertzean freskatu egingo du.
19: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Jon Alduna lehenengo, saskibeloi hartu behar dugu izpide, Euroligan Kosner Baskonia galdu egin baitu Dubairen aurka Gasteizen.
20: Bai, 79 eta 93 eman dute amore Bart Arabarrek, lehen zati txukuna, egin dute galbiatiren mutilek, 43 eta 44 iritsi diratzen aldira, baina bigarren zatian Dubai aberatsak bere rosterrari, bere plantillari etekin atera zion eta Arabarrak itota aritu ziren. Top, amarra urrundu, egin zaio Baskoniari jokatutako bost partidetatik lau galdu ostean. Zurne Bilbaok berriz, txapeldunen ligako bigarren partida dauka gaur, Pragako Eslaviaren aurka jokatuko du Miribillan. Igokearen aurka lehen jardunaldian garaipena lortu ostean, bigarrena eskuratu nahi dute. Manes, Ansorregi, taldeak Europan duen helburuaz.
21: Talde bezala aurreko urtetik listoia oso altu dao, baina bueno, uste eta urtune talde politua daukola gauza politik egiteko, eta konfiatze balkarrekin eta ber noin iriste gian.
20: Uh-huh. Iuntzeko zortzietan, hasiko da txapeldunen ligako partida Bilbon.
1: Eskubaloian ere berri honik ez, Europa Ligan irudek biztasoak amore eman du Limosen kantxan.
20: 32 eta 28 galdu du Limosen aurka Frantzian, markagailuan atzetik hasiarren, erreakzionatu egindu bidasoak 18-ako jarriz, baina ez da nahikoa izan. Limos da lider, 6 punturekin, Maritimo Madeira biga lau punturekin eta Bidasoa hirugarren bi punturekin. Multzoko lehen bien artean selkatzea zaildu egintzaile irundarrei, baina oraindik bigarren itzuli osoa falta da. Beste hiru partida. Eneko Furundarena Bidasoako jokalaria.
22: Nik uste taldeak partidu gona inula, ezkenean, bueno, Portugalen jokatutako partidu bat anego agur. Gogoazekan taldeak sentsazio behagoak bere eskuratzeko, eta, bueno, pixka talde horretatik, ba, gustorago, baina. Porrotak beti minaman behar digu.
20: Gaur ligan beti honakek gerran oier sartuko du etxean, zazpietan eta behera-bera liderrak Porriñoren bisita jasoko du zazpitardietan. Donostiarrek gaurko zozketan jakingo dute, Europa ligan ze aurkari izango dute.
1: Eta futbolean Jagoba Arrasate gaur zuzenduko du Taxoaren taldearen lehen lansaioa.
20: Eskerronez, Osasunari baietza, zergatik eman dion azaldu zuen bere aurkezpenean.
3: Eskerronek ona, responsabilidade ondixo bebai, eta gero bueno, ausardi puntu bat lehen esan duten mogun, ez? Ba, bizkat nastin daz emozinoiek, baina gustorana indartzu, gogotzu, energiaskoaz, eta bueno, ia bigarren aro hau be lehenengo moduko dan. Eta zentzazioa duketo Osasunak momentu honetan bina itxule, eta nahi Osasuna biotela orduan. Ba, igual simpli da, baina alokozio arrasa da bai.
20: Razinen aurka jokatuko du lehenengo partida igandean. Realak bazkalostean egingo du Belgikarako hegaldia, bihar Union Saint-Gilloa taldearen aurka jokatzeko Europa Ligan, Materazzoren Europako lehenengo bidaia da gaurkoa. Txirrendularitzan gaur Bixenzan Italian Benetoko giroan MBH, Euskaltel eta Bardiani taldeak uzi puntuen borrokan murgilduta izango ditugu, eta amaitzeko, eta garrantzitsua da, Sud-Oest agerkariak aurreratu du, datorren urteko turreko etapa bat Euskal Herrian hasiko dela. Azparnen hasi, Donibane Garazitik pasa, Irati igaro, Burdin Kurutzeta eta Sudetigo, Zuberoa zeharkatu, Maribalank pasa eta Larunsen Oksitanian izango dute ailegaera. Urriaren 22an egingo dute turraren aurkezpen ofiziala Parisen.
1: Eskerrik asko Jon.
20: Gero arte.
1: Iragarki itarte txiki bat eta berehala agurtuko dugu Peio Dufo.
5: Ze ordu da? Efizientziaren ordua. Beste norbaitek erabaki du efiziente izatea?
6: Jakina, Jon Mikel Gasteiztarrak ontziak eskuz garbitzeari utzi eta ontzi garbigailua beteta erabiltzen du. Ez du gainezka kargatzen eta urberoan 160 arte aurrezten du.
5: Priberan, behar den energia bakarrik erabiliz.
7: Energiaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.
9: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
11: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
23: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
24: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
25: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
26: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxx Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
27: EITB-ren eskutik.
31: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Arima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
32: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zen motorren omoda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 eurorainoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra, harritu zaitez zen motorren omoda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
33: Jon Gerediagaren kontu zikaro. Geure barnera begirarazten eta pentsarazten digun antzerkilana. Eta nere harrienen gorputzen aldiriak. Iribazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburu batean. 2026ko Kutxa Fundazioa Literatura Sarien irabazleak. Elkarren eskutik.
34: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian gaur gonbidatu Peio Dufo, EH Baiko diputatua Frantziako Asamblea Nazionalean. Dufo jauna, egunon, ongi etorri.
35: Bai, egunon.
1: Frantziako Asamblea Nazionalak indarkeria sexual, sexista eta familia barrukoaren kontrako lege proiektua onartu berritan, kontrako botori gabe atera da aurrera, lege proposamenaren sinatzaileetako bat izan zarazu, aspaldi ikusten etzen babesa izan du proiektu honek, ze irakurketa egiten duzu onartu eta biharamunean?
0: Bai, razoin duzu, gaur egun ez da oztu politilegi horrentzat, alta, denbora initzen handa hori asanbadan pasarazteko eta gertatu zen amabost urteko neskabat eraira, edo amairu urteko neskabat eraira izan zen, eta horren ondorioz gertatu zen gai ordenean sartu zutela, baina krisi egoera batetik izan zen beraz dakit. Konturatu ziren batzuk behar zera zerbait egin eta hortik etorri zen gu badu horrein bi urte landu genuela lege proposamen hori eta gauzatu egin da orduan importantea zen beharrezkoa zen ez da nahiko agian eta Espainiar estatuaren legea hori baino azkarrago ateratzen da baina lehen urratx handi bat da eta beharrezkoa zen orduan lehen urratx hori azpimarratuko dut bai.
1: Iazko udaberrian bortxatu eta hil zuten Lianan eskatuaren kasuak eragindako haserrearen ondoren etorri da bai, asanblada mugiarazi duen mugimendu hau, esango zenuke aurren eta emakumeen kontrako violentziarekiko tolerantzia handiegia izan dela Frantzian, orain arte?
0: Bai, handiegia argi da, handiegia izan ez gain, uste dut, nola eban, normetan sartua zela, eta zela fokusarik egiten horren gainean. Eta gusaiatu bagira ere, beti baztertok izan dira gai horiek, eta biktimen bosa ez da sekulan entzuna izan, eta frantzian, erasot badirelarik, eguneko iduak bakarrik erasotzaileak arrapatuak dira, eta konbukatuak. Bizki guti da, zena badarkigo lako kasuetan, lentak ez dira berez pausatzen, eta biktima babestu behar dela, nahi badugu burudaino joan, eta hori Espainiar estatuan, eta Euskal Herrian espalitik ulertua bada, eta hemen Frantzian, Parisen behintzat, ezen bat ere kondutan hartu, hor duan, hor bada bai, erronka nagusi bat, eta beraz, lehen urratz bat, zinez gizarte osoak, zeltez da, ez du lege batek dena egiten. Gizarte osoak behar du bere ikuspundua aldatu eta egokitu gai horri buruz, emazteak eta aurrak babesteko. Eta lehen urratza betea da, ikusiko nola gauzatuko den ondoko irabetetan, senatuan behar da lege hori, baina... Bai,
1: ikusita atzoa Asamblea Nazionalaren zen baterainoko babesa izan zuen, pentsatzekoa da senatuan onartzeko ere arazorik ez dela izango, ez da?
0: Arazorik ez, baina gero zene hori aldatuko den eta zer mantenduko den, hori beste afera bat da, eta gaur egon, ara ere aserri handi bat dugu, zeritarren azteak ez dira babestuak izanen, papelik gabeko emazteak ez dutera, babesarik izanen, eta hori arazo bat da, eta emazte guziak nahi ditugu babestu, eta hor gala ere baztertzen dira batzuk, eta hori ez da normala, hor duan badakigu senatuan gala ere, ne hori batzuk aldatzeko aukera izanen ditela, eta horrekin arazo bat bada, edo kezka bat, eta zein duko dugu biletik.
1: Atzo, Asamblea Nazionalean eztabaida eta bozketa hau egin bitartean, kaleak sutan ziren protesta egun handia zen atzokoa, liziotako ikasleen bosgarren protesta eguna, Parisen izan ziren protesta handiak eta liskarrak ere bai. Gatazka hau ze puntutaraino iritsi den ikusita, iruditzen zaizu gobernuak erraz daukala desblokeatzea, maiganean jarditzaken neurriren batzuk lor dezakete zerbait?
0: Biziki komplikatua da. Eta liseotaren egoera biziki larria da, liseoak ez dira baldintza honetan liseoetan lan egiteko. Bat, liseoak eraikuntzak baitira renenuk estatu kaskarrean, hainitzetan, eta bi ahal eskasen gatik erakasle kopuru bitiegi ekarrean, hainitzetan, eta bi ahal eskasen gatik erakasle kopuru bitiegi

0: kotex tak badira, funtzionarioen kotex tak ere bai, orduan, bon, gelditu, oztopatu ez dakit, baina garantzitsua da orain elkarrizketa plantan abiatua denean, horren inguruan saiatzea, eraikitzea zerbait, zenta ez da ez dira asteak segitzen alkohola blokeoan, zeren kutsuak berko dira artean, eta berba ekintzegunak berko direla, baina kontzaren arrazo nagusia gaur da budjeta, eta budjetarik dilurik ez bada, ez da deus ateratzen alnio entzat, eta hor da arrazo nagusia genunke bai.
1: Sebastian Lecornu, lehen ministroak urriaren hasieran aurkeztu zuen aurrekontu proposamenean dago arazoaren muina, 54 milioi eurotako murrizketa proposatzen du defizit publiko 5%-era murrizteko, baina aldi berean zerbitzu publikoen gainberagatik protesta hauek daudela, gobernuak ez dauka margen tartea handirik mugimenduak egiteko?
0: Ez, hori da, erraiten duzun bezala, diru behar gala da, zerbitzu publikoetan bereziki, lakasleen hilabete sariak biziki apalak dira, beste Europako errierik konparatuz, eta gehiago beharko luke horrek, eta beste postua initz ere bai, baina gertatzen dena da, Macronistek orain kasika marrurte poderean didera, horiek zioten guk badakigu nola kudatu erria, eta azkenean zergak apaldu dituzte dirudun entzat, astapenetik, eta gaur egun sekulako diruz zorra dugu. Eta nork ordaintzen duen, aski resada, zerbitzu publikoek beti bezala, eta murrizketak badira, gerotak gehiago, baina ziloa ere diru eskasa lagitzen ari da, egunez egun, urtez urte, eta hor, egoera biziki lagian gira, eta berriz ere, budeta bat lantzen ari gira hor, baina ez duten nahi, joan, diru duen txakeretan, diru horren parte baten bila bederen, eta ez da horreka, ez da justizia justiziarik, gane nuke, inposari begira, zergari begira, eta hori ez da normala arginutik.
1: Gobernuak izan du hartu emanen bat, diputatuekin, budjeta hori, aurrekontu hori onartzeko, ze babes izan dezakeen, besterik espaldin bada usaintzeko?
0: Ez da babesik izanen, arginki. Zinez, joan den astean eta lengoan, komisioan izan zen beraz budjetaren lehen partearen plana edo ez tabai da. Eta hortan, diputatu uste dira larogei diputatu oroak, eta puntaren puntan dena bozkatu dela harik, iruk bakarrik babestu dute budjeta horren lehen partea, eta beste bost uste dut zuri bozkatu zuten, noiz beste guztiak kontra egin zuten. Hori, aurrek usten altzen erreski. Gaur egun kampaina batean gira, presidenzial hauteskundeak dira lehen primaderan, eta makronisten alderdietan ere hiru hautagai bat dituzte. Ba dute Retaio, ba dute Edor Filip, eta Gabriel Atal, eta bakoitzak nahi du erran ni ez naiz makronista, ni ez dut babesten orain arte egin den guzia, eta beraz nire taldeak kontra egin du. Eta orduan, eien artean ez badute babesten, pentsa oposiziokoak ian babestuko duten. Mm-hmm. Badakigu budjetaren bozkatzeko aukerarik ez dela izanen, eta gu pentsatzen genuen, lehen ministroak eginen zuela budjeta bat pausatuko, eta bostatu gabe joanen zela, zeren eta bozkatuz badakigu ez dela biderik, baina elkarrizketarik ez da izan, hain zinetik, argiki, eta proposamenak egin badira ere, denak baztertuak izan dira, orduan aski harrigarria da, baina hortan da egoera gaur egun, eta ulerte zinaz, eta
1: aurreikusten duzu gobernua dekretu zonartzera iritsiko dela?
0: Ba bai, ez du beste biderik, edo dekretuz, edo

0: 49-3, hein, Bevoy Kabedati, Kakot Chilou, Neoria Plantan Emanez, Joan den urteetan egin duten bezala, orain badu lau urte budjeta hola pasatzen dela. Pentsatzen dut hori gertatuko dela, bai, argiki, baina hilabete bat edo bi galduko ditugu horren eztabaidatzeko, jakinez ez dela akordio hori plortuko gaur egun den egoerarekin. Orduan, hori da kezkagarria pixka bat, baina eta ez dutera onartzen edo ez zuten zer diren kontra neurriak budjeta hori hobetzeko eta diru iturri batzuen atxemaiteko.
1: Egun hauetan, kaletan protesta oso jendetxoak ari gara ikusten, lizeoko ikasleek abiatuta, baina gurasoak batu zaizkie, ekologistak ere bai, sindikatuek ere greba deialdiarekin bat egin dute, eta lizeoko mobilizazio horrek Iparra Euskal Herrian badu bere izgarri bat, Euskararen aldarrikapena ere batzen duena bere baitan. Hain zuzen, Frantziako konstituzioaren bigarren eta 34. artikuluak moldatu eta osatzeko Paul Molakekin batera, Asamblea Nazionalean aurkeztu berri duzue ekimena. Tokiko hizkuntzen kontra ezin dela egin, hori konstituzioak xeeki biltzea bultzatu nahi duzue. Besteak beste, euskal ikasleen aldarrikapenek leku izan dezaten. Ze aukera ditu zuen egitasmoak aurrera ateratzeko? Asamblea Nazionalean izan duzue hartu emanik, beste indar politikoekin, beste diputatu batzurekin, ze aukera dago?
0: Bai, orain arte, esplikatzeko, konstituzioaren bigarren artikulu horrek dio hizkuntza bakar bat frantsesa. Eta guk gehitu nahi dugu esaldi hori babestuz tokiko hizkuntzen edabidera garapena eta etorkizuna. Olako esaldi bat justuki erraiteko gaur egun ez duzue konstituzioa erabiltzen ahal tokiko hizkuntzen kontra. Hori da helburua. Hori jaranik 80 diputatuk izenpetu dute, eskuin mutura bazterreatutziz LFitik, La France Insoumisetik, LR arte, beraz eskuin arte, alderdi guzietako diputatu batzuk izenpetu dute. Ondoko egunetan txaiten dugu beste hainbeste kasik, lanean ari gira albezain bat izenpetua izaiteko, eta gure helburua da ondoko hiru hilabetetan, asambladan bozkatua izaitea hori, ikusteko ean bilbidea segitzen alden senatuan gero, eta pentsatzen dugu posible egitaikera.
1: Kontua da, kongresu osoaren bosteren beharko lituzkela, ez da?
0: Hori da, hori da. Eta beraz, lehen etapa da asamblada, gero senatua eta gero kongresua edo ere bozka orokor bat izan daiteke Frantzia osoan, baina hori ez da sekulan gertatzen, oran kongresuan bostetik hiruk bozkatu beharko lukete horren alde. Baina lehen etapak, etapez etapa jadanik aldaketa zonbaitzu ikusten ditugu eta badut esperantzan dibat LFI taldeko diputatu guziek bozkatzek izenpetzeko gogoa izanen dutela, elkarrizketa horietan ari gira, eta hori baino gehiago ere, aratago ari gira orain, denen gana joaiten, hitz egiteko horiekin estukatzeko, eta garantzitsua da, horiek ulertzea, naiz eta tokiko hizkuntzik ez zukan, eien lugaldean behar dute ulertu zer den gure erronka, eta ez dea frantsesaren kontra baizik eta gure hizkuntzen etorkizunei lotua dela eta beharrezkoa dela bai hexagonoaren lau xokoetan, Bretania, Korsika, Alsazia, Euskal Herria eta beste batzu, Oksitania eta guzti, baina ere Ugarteetako hizkuntzetan zenta Guyana, Kanakiarre, baitugu La Reunion, Ugartea, Martinika, Guadalupe, eta lehen aldikotz elgarrekin lotu gira denak aldarrikapen hori eramaiteko.
1: Kontua da, ulergarria litzateke kongresuak babes hori ematea zuek planteatutako erreformari ikusten ari garenean beste alde batetik prefetek zenolako jarrerak erakusten dituzten hizkuntza gutxituen kasuan, esate baterako berriki herriko etxeen, herriko etxeek onartu eta prefetek atzera bota dituzten ekimenetan zenolako jarrera dagoen?
0: Eta justuki, gure helburua da prefeten postura aldaraztea, zenta horiek gaur egungo konstituzio idazketa baliatzen dute Euskararen kontra. Orduan, prefetak ez du onartzen bozkatzen dela. Prefetak aplikatzen du bozkatua dena. Edo, eta gero, batzutan zorrotzagoki eta beste batzutan lasaiagoki. Hainbat urtez gauzak lasaiki pasaba dira azken aste irabete horietan hor zinez bizki zorrotz izaiten dira eta Euskararen kontrako eraso bat badela somatzen dugu argiki, baina gure lokaldean ipar Euskal Herrian zinez badugu mugimendu bat hor ezetze gaiteko. Mm-hmm. Eta gauzak aldatzeko gogo handi batekin eta manifestari bat antolatuko da azaroan Euskararen igoera babesteko eta nik deia luzatzen du, zain du, laguntza behar dugu erakusteko Euskal Herrian Euskaraz nahi dugula eta Euskara babestu nahi dugula eta hor jende hainitz manifa bizki potoloa beharko dugu, justuki erakusteko Pariseri eta beste diputatuei gure lokaldean ez dugula onartuko hola Euskara erasotua izaitea eta Euskal Herriak bat egiten dura aldarrikapen horrekin.
1: Zuen konstituzio erreformaren proposamen hau eztabaidatuko da hain zuzen hauteskunde presidentzialetarako oso hilabete gutxi falta direla eta horre guztiak baldintzatzen duenean eztabaida. Inkestek eskuin muturrari gehiengo zabala iragartzen diote hauteskunde presidentzial horiei begira eta eskuin muturrak botere hartu etzezan ezkerreko alderdien arteko batasuna posible izan zen aurreko hauteskunde legegileetarako presidentzialetarako aukera hori posible da ala jada ikusita alderdi sozialistan ze buruzagi jarri den eta ark nola Melenchon intsumituarekin koalizioa osatzea baztertu duen baztertu beharreko aukera bada momentu honetan ezkerreko alderdien batasun hori.
0: Bai, presidentzialetan nahiko zaila ikusten dut ezkerraren batasun bat. Alde batetik Melenchonek gaina duelako ezkerrari begira. Ezker horoko gari begira, eta bestetik, erranduzun bezala, Melanchonen eta Refiren portaerak ondorioak bai dituelako, eta ezkertiaren parte batek ez du odientzat boskatu nahi. Orduan, eskizaila da horri ikustea gaur egun batasun bat, uteskunde odientzat, esperantza da ala ere norbait ezkerrean atelatzea bi lehenetan eta biharen itzulirako mobilizazio azkar bat zaitea eskuin muntura baztertzeko. Mm-hmm. Hori da gure gaur egun ikusten dugun bidea, baina gero onduko hauteskundeak zenen dira legegileak disoluzio bat zenen baita normalean eta hor aldiz espero dut ezkerrenen batasuna berriz martxan emanen dela oztopoiteko eskuin muturari argi dut eta hortarako lan egiten dut alta Parisen ez da betien erresez.
1: Ba, Peio Dufau, EH Baiko diputatu ondorengo hilabetetan ere jarraituko dugu izketan, hauteskunde presidenzial horien atarian sor daitezken mogun mehien duen inguruan. Eskerrik asko eta aurrengo bater arte.
0: Ba, ni esker zuri eta ester arte bai.
2: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
3: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxokioikultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
4: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 9ak dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Maitane Subijana, egunon.
5: Egunon.
1: Alderdiak ari dira, azaroan eta datorren urteko maiatzean egingo diren hauteskundetarako hautagaiak aukeratzen, PSek, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban lurralde batzordeak elkartuko ditu gaur, kongresurako eta senaturako hautagaitzak izendatzeko.
5: Azken orduotan jakin dugu, Javier Hurtado sailburua Arabatik kongresurako zerrenda burua izango dela, eta bestalde, Maider Etxeberria Gasteizko egungo alkate aurkeztuko duela berriro, Gasteizko alkate gai alderdi sozialistak. Etxeberriak hautagaitzaren erabakiaren inguruko prentzaurrekoa, gaur goizean du egitekoa, hauteskundei lotuta CISek gaur publikatuko du botoasmoen inguruko urriko lehen barometroa, Mari Carmenen etxegabetzearen eta etxe bizitza dekretuak diputatuen kongresuan atzera bota ondorenean, uztailean PSOEk PPri 5,5 puntuko alde aterazion, sozialistei 131ko babesa eman zien, 2 puntu jaitsita uztailetik eta PPrekiko aldea murriztuta 4-10 Boxek izan zuen igoerarik handiena 116,6 babesarekin. Inkesta horren arabera Espainiako gobernu koalizioak 116,7 babesa batu zuen eta PPek eta Boxen baturak 142,1.
1: Enpresa alorrean, Confebaskek gaur du urtero antolatu ohi duen ekitaldi edo enpresa topaketa garrantzitsuenetakoa.
5: Goizeko 9:30 abiatuko dute enpresen topaketa hori, 100 enpresa buru eta agintari instituzional elkartuko dira, ala nola erronka demografikoari eta lehiakortasunari buruzko ekitaldia izango da, bertan urteko txostena aurkeztuko dute. Mikel Torres, Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordea eta ekonomia sailburua eta Tamara Jaue Confebaskeko presidentea izango dira, besteak beste.
1: Bizimoduaren garestitzea ere albiste, INEK argitaratu berri du iraileko behinbetiko konsumo prezioen indizea, Imanol de la Barga.
6: Bai, 1,9% inflazio orokorraren indize hori, datorreke berresten du prezioen igoera nabarmena, batez ere esango dugu erregaien prezioak bultzatutako igoera izan dela, erregaiak eta elikagaiak aintzat hartzen ez dituen azpiko inflazio hori 1,3% baitago, produktu energetikoen kasuan INEK berretsi du prezioak 21% baino gehiago egin dutela gora azken urte betean, datuak eskutan gogoratu, Espainiako gobernuak erregaiaren gaineko laguntzak berritu egin zituela irailaren ondarrean eta urte bukaera arte hori eusteko borondatea erakutsi zuela, 20 zentimoko laguntza horri eutsiko zaie momentuz, eta badirudi ba esandakoa prezioak goraka jarraitzen duten ez laguntza hori eutsi egin beharko zaie.
1: Osakidetzako erietxetan bestalde elkarretaratzeak izango dira gaur goizean.
5: Satxe, lab komisiones eta UGT sindikatuek ditu dituzte elkarretaratzeak, Osakidetzako hiru lurraldetako ospitale guztietan lanbaldintzen negoziazioan aurrerapenik ez dagoela salatzeko eta Osakidetzako langile guztien lanbaldintzako hobetzea eskatzen dute, mobilizazioekin jarraituz beste 5 greba egun ere deituak dituzte urriaren 30erako eta abenduaren 9, 10, 11 eta 14erako, goizeko 11ak laurden gutxietarako deitu dute gaurko deialdia.
1: Eta errepidetara ere bistadizoa, goizko orapilatsua izan dugu eta oraindik ere badaude kontuan hartu beharreko arazo bat baino gehiago.
5: Bai, Arrasaten AP batean lanean ari dira, bai pasa jarri dute, baina arazoak bereziki Gipuzkoa 6-7 daude Arrasate inguratzen duen errepidean eta bi norantzkoetan ari da gainera eragina izaten, bestetik Andoain eta Bilabonan N batean Tolosarantz autobus batek matxura izan du, Garabia iritsi berri da baina eskuineko erreia itxita dago eta kilometro terdiko autoilara igoerak eragin ditu eta bestetik Araban 252 bat errepidean Altubetik Orduñarako bidean kamioi bat irauli berri da, zauriturik ez dago baina errei bat itxita dago eta bi norabideetan segurtasun sailaren arabera eragozpenak ari dira sortzen.
1: Kontuz beraz puntu horietan. Eguraldiaren iragarpena orain.
3: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
1: Eguzkina iturriatzen eskotik.
7: Gaur giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera. Eguna behodei batzuekin hasi dugu kostaldean eta lainogune batzuekin barnealdean, baina ondoren gorduetan jasoko du eta eguerditik aurrera giro eguzkitsua nagusituko da denean. Haizeak egoeki aldetik joko du eta temperaturare gehiago igoko da ipar isurialdean. Horrela gaur temperatura maksimoak bai egoaldean bai ipar isurialdean 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean brisa pizka bat mugituko da kostaldean eta itsasertzean freskatu egingo du.
8: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean? Ba batak Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
9: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
8: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
9: Bara?
8: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
10: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
12: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
13: Eusko Jaurlaritza. Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
4: Euskadi Irratia.
14: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Sola saldian hasi behar dugu faktorian, aktualitateak azken orduotan utzitakoa aztertzeko gurekin Nerea Zurmendi, egunon Nerea.
1: Baita zuei ere.
0: Ibai Fernandez ere bai, egunon Ibai.
2: Egunon.
0: Ari zarete, hauteskundetarako izenen txaladan argia ikusten, zerrendetan nortzuren izenak agertuko diren, edo oraindik sorpresaren bat izango dugu?
1: Ni Excel bat egiten hasita nago. Problema da Excelarekin oso traketxan aizela, baina hau argitu aurretik pentsatzen dut menderatuko dudala ia. Bueno, beste modurik ez dut aurkitzen.
0: Ia esan ez dago errez mapa ulertzea kasu batzuetan gutxienez, Ibai.
2: Bai, siglen saltxa horrek nahaztuta gaitu asko ez, eta zaila da ulertzen ez, nolatan nahi negun gutxi falta direlarik oraindik aliantzak eta koalizio horiek batez ere ezkerraldean ez diren isten ez. Gero izenena esango nuke bigarren maila batean gelditzen dela, ze azkenean, bueno, kongresuan, pertsonek ez daukate horren besteko garantzirik ez, presidentziarako hautagaiak direnak kenduta, beraz, horrek ez duaren besteko garantzia, naiz eta batzutan izen batek mugiarazi dezake botoren batez. Hemen aliantzak dira importanteak momentu honetan, eta gauzak argitu gabe ditugu oraindik, eta horri esango nuke kezkagarria dela.
0: Oian, justu, segunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Aztertuko ditugu koalizioetarako aukera desberdinak, zerrenden osaketa hori.
3: Bai, datozenak eta doazenak, aztertu nahi dugu Jaurlaritzaren baita ere Justizia Sailak egindu egun mugimendu hori, Maria Jesus San Jose Sozialistaren departamentuak erabaki baitu, presoen gradu aldaketa eta baimenei buruzko informazioa banamanan emango duela aurrerantzean, baina biktimei zuzenean eta ez biktima elkartei, eta honen jakina COVID-e eta hau betere elkarten haserrea piztu du. Gaur dugu, gaur ere asko aztertzeko.
0: Sola saldian hori guztiak aztertuko ditugu. Begiratu diezaiogun azaroaren 9ko koalizio horiei. Lehen albistegian esan dugu ezkerreko politikari askok sarri nabarmendu ohi dutela atxekabe puntu batekin. Eskuinak ez duela eragozpenik izaten desberdintasuna gainditzeko jokoan eserlekoa daudenean hauteskundetarako, ados jartzen direla. Eta aldiz ezkerreak barne liskarren ondorioz itolarria bizi izaten duela eta esan daiteke horrelako zerbait ari dela gertatzen. Eskuineko koalizioa izango dela Nafarroan, eskuin tradizionala berriz ere hauteskundeetara elkarrekin aurkeztuko dela, hori baieztatzeko moduan gaude.
3: Hori da azken albistea, espero zen eta gauzatu da UPN-PP koalizioa. Asteburuan sinatu dute Madrilen UPN-eko Ibarrolak eta PP-ko Telledok. Aurre akordio hori eta Bart berretsi dute UPN-ko militantek 183 pasako babesarekin. Gogoratu, 2023an banateta joan zirela eta eserleku bana lortu zutela, akordoa baieztatu eta berehala hitz egiten entzun duguna Núñez Feijó Popularren presidentea ituna sinatuta albistea ona dela moralki ere bai.
4: Navarra tiene una importancia simbólica muy relevante. En esa comunidad empezó la corrupción de Sánchez.
3: Eta bide jautzen ditu Feijóok bat Nafarroan hasi zela Sánchezen ustelkeria sarea, zerdan auziari aipamena eginaz baina izen hori esan gabe, eta bigarrena Nafarroan itxi zela investidura akordioa Sánchezena. EH Bilduren eskutik iritsi dela Sánchez Moncloara hori ere esan du. Zerrenda buruak aurkeztu behar dituztera Nafarroan, UPN-PP koalizio horretan, eta baieztatu gabe dago, baina zabaltzen ari da UPN-entzat izango dela UPN-erentzat lehen postua, emakume batek hartuko duela ardura hori, eta bigarrena Alderdi Popularrarentzat.
0: Ibai, ez sinulertua gainditzutzat eman litezke eskuineko bi indarren artean?
2: Bai, nik uste zalantza gutxi zeukatela ez, hauteskunde hauetan elkarrekin joango zirela. Aurrekoan UPN eta PP bananduta joan ziren, bereziki UPNek bere esparru propioa defendatu nahi zuelako, eta UPNek bere burua edo marka propioa defendatu nahi zuelako, eta gainera oso minduta zegoelako momentu horretan Saias eta Adanerok egindako bozketa horren ostean, ez, gogoratuko duzue reforma laborala bozkatzean UPNeko bi ordezkari horiek UPNek esandakoaren kontra bozkatu zutela PP-rekin batera, ez? Horreku Saias eta Adanero UPN-etik kanpo ustea ondorioztatu zuen eta geroztik erlazioak nahaztuta zeuden. Baina ondoriak oso larriak izan ziren UPN-erentzat, ze hauteskunde orokorretan laugarrena izan zen hauteskunde orokor horietan, ez? Duela laurte izan dako hauteskunde horietan oso kolpe den gogorra izan zen horretara hori UPN-erentzat eta zuzendu beharrean zegoen alderdia, ez? Horregatik nik zonantza gutxi neuzkan aliantza hori behar bezala egingo zutela, ze PP-ek ere aliantza hori behar du, ze azkenean honek ematen dio mapan urdina margotu arazteko duelako, ez? Nafarroa hauteskunde gau horretan, eta UPN-eren botoak Feijóorentzat izango dira investidura zaioan, ez? Hortik aurreratago PP-rentzat ez dira hain garrantzitsuak botoriek, ez? Eta prezioa eta gutxikia izan UPN-erentzat, eh? UPN-ek, aliantza honekin ere bai ziurrenik, eta horrela ematen du Saiasekin batera egingo du kanpaina. Sergio Saias, PP PP-ko burua da Nafarroan orain, eta ziurrenik PP-ren tokia hartuko du zerrenda horretan, bigarren izena izango da UPN-ren eta PP-ren aliantza horretan, ez? Horregatik jarri beharko dute emakume bat lehen postuan. Baina UPN-ren
0: norri izan daiteken, zantzuri badaukazu?
2: Ba ez dakit, pentsan ez dake agian Maria Caballero izan litekela, ze Maria Caballero Madrilen aritu dazken urte hauetan senatuan eta bere irudia indartu egin da, oso, bueno, lan ona egin du, UPN-eren ikuspun batu batetik, eta, bueno, UPN-eren presidentaren tzat, bueno, nolekteko, bueno, aliatu izan daiteke ez, izan daiteke bera ez, baina esango nuke garrantzitsu izango dela jaketea benetan saiaz bigarna baldin bada, ze Esparza edo Sanz bezalako buruzagiek saiaz iman barko diote boto horrengo hauteskundeetan, hori, bueno, ez da errazinisteko goza bat, baina egingo dute, ezin bestean gaineraz, aliantza hori behar du eskuinak Nafarroan, eta errotuko da, eta uste dut lehen posu bat baino ez dela, ez, hurrengo hauteskundetan, udal eta Nafar gobernurako hauteskundetan ere berriro elkarlanean arituko direla, ze, bueno, uste dut eskuinak ikasi gindula Nafarroan elkarlana interesatzen zaiela, dituzten diferentzia pertsonal horietatik aratago.
0: Beraz, iruditzen zaizu, datorren maiatzeko udal eta foru hauteskundetarako, UPN, PP, aliantza bat eman daitekela, zerrenda bakarrean, Vox hortik kanpo utzita?
2: Nik uste baietz. Ikusiko dugu, ez, UPN-ek agian ez du alakorik nahi, eta bueno, hori negoziatu beharko dute, ez dakit hori hortaz hitz egin ote dute momentu honetan, edo bakarrik hauteskunde orokorretaz, ez, baina aliantza hori gerturatzen ari da, eta ez nuke baztertuko aliako aliantza taktiko bat berreskuratzea, bueno, UPN-PP lehen indarra izan da, bueno, ba, nolabaiten Nafar gobernua berreskuratzeko alegin horretan, ez, Vox ez da ekuazio horretan sartuko, Voxek ez duelako nahi, eta UPN eta PP-ek ere ez, ez, bueno, horretan ezberdintasun sakonagoak ere bat dituzte, eta aliantza hori etortzen bada, etorriko da hauteskundeen ostean, ez? Horretan zalantza gutxi izan dezakegu, eskotik joango dira gehiengoa ematen dieten toki horietan, baina ezain beste aliantza edo koalizio bakar batean agertzeko, ez? Hori oraindik oso urruti dago.
0: Nerea?
1: Bai, nik uste beste elementu bat ere badagoela hemen, ez? Azken urte hauetan, pixkanaka baldin bada ere, Alderdi Popularra, azten joan da, eta eremua guztiz irrelevante izatetik, gaur eguneren Nafarroa mailan daukan errelevantzia dauka. UPN-ek ez dakit zenbategatik biderkatzen duen parlamentuan esate baterako PP-ren ordezkapena, ez dazkotoin datuak buruan, baina nik uste dut 4 edo 5 bider gehiago dituela PP-ek baino. Hor, azkenean, da, aliantza estrategiko bat, eta agian izan daiteke aurre ikuspenek hobera egiten baldin badute, eta kasu honetan UPN-ek atera dezaioke etekina PP-ek estatu mailan izango duen, no izan dezakeen, no akaso izango duen uin horri, ez? Eta Nafarroako parlamentuan gauzak estu egotera iristen diren momentuan, ba, Vox kanpo geldituko da, orain dela hilabete batzuk arte Rajoyk ere esate, Rajoy berkatu, Feijok esaten zuen Voxekin estatu mailan etzuela negoziatuko, baina orain uste dut esan duela alternatiba respetagarria dela, eta bueno, ba, kuadrila hartzeko modukoa, ez da? Nik ez nuke esango zenbakiek horrelako iruko bat gomendatzen baldin badute, edo horrelako iruko batera behartzen baldin badute, kanpo geldituko litzatekenik Vox, baina historionetan erik gehien gustatzen zaidana da, saiaz egotea aurrekoan harrera egiten egongo balitz bezala, ezta? Esanaz, botan induzuen, baina zatozte orain, zatozte hartzainak, zatozte nerera, ze hemen marka potentea ni naiz. Oso politia da, gero bere, ezin oso, badakizuen ere fandoma oso bariatu dala, baina saiazen fana ere banaiz. Eta irudi hori marabiloso iruditzen zait.
0: Zuzen zenbiltzan datuekin, UPN-ek 15 eserleku dauzka Nafarroko parlamentuan, bai, iru dauzka Alderdi Popularrak, beraz, baino, 5 bider gehiago dauzka
1: batek daki zertu daiteken.
2: Bai, baina horrekorretan PP-ek UPN-eri irabazi zion,
1: horrekorretan bai,
2: horrekorretan bai.
1: Baina Nafarroko gobernua jokoan dagoenean, ba ez dakit, akaso gauzak beste neurologi
2: bat. Bai, jendeak ezberdin bozkatzen du, hori ageri nabarian da, ez? Eta uste momentu honetan Nafarroan eskuinak badakiela bere referentzia Feijo dela eta Feijoren gana joko dute, Voxen gana jotzen ez duten horiek. Ze hori da beste zalantza bat Nafarroan, eta uste dut UPN eta PPren arteko aliantza honek badaukala baita ere osagai defensibo hori, ez? Ze Voxek gogor jo dezake batez ere Nafarroaren hegoaldean, eta aliantza honek ere, bueno, babestu egiten ditu bi alderdi horiek, ez? Horregatik uste dut bi aliantza horrek ere, bueno, etorkizun izan dezakela horrengo hauteskunde foraletan, ez? Naiz eta hori ziurrenik ez da argituko, ba, hauteskunde horiek gerturatzen diren erarte.
0: Eskuinak Nafarroako kasuan lortu du akordioa, elkarrekin aurkeztuko dira hauteskunde orokor horietara, segituena da aztertuko dugu Ezker Konfederalean ematen ari den etengabeko mugimendu sorta, adierazpen sorta, eta zailtasuna agerian geratzen ari da ados jartzeko, baina aurren aurretik azken orduotan izan da izendantza, zerrendak osatzen ari diren honetan jarraituko dutenena, lehen lerroa utziko dutenena, bi hauteskunde itzordu daude eta batzuk bestetan eragin ere badaukate, hoietako batzuk errepasatuko ditugu hoiane.
3: Adibidez, EH Bilduko Mertxe Aizpuruaren kontatu genizuen, ez dela zerrenda buru izango, ez dela hautagai izango, ba, Belpozuetak ere, Nafarroatik EH Bilduko ordezkari denak iragarri du ez dela hautagai izango, utziko duela politika. Javier Hurtado, sozialista, turismo sailburu dena Jaurlaritzan, ba, gobernu utziko du eta Arabako sozialisten zerrenda buru izango da. Eta Euskadiko PPen aldaketak baita ere, Bea Fanjul PPko diputatua enpresa pribatura doala, hori baiestatu dute, Bizkaiko zerrenda buru zen, 2019an iritsi zen kongresura Pablo Casadoren eskutik, ba, Fanjul ere badoa. Horiek hauteskunde orokorretan edo orokorretarako argitzen ari dira. Foru eta udala hauteskundei begiratuta, bazken baiestapenak hauek dira, Maider Etxeberria Gasteizko egungo alkatea aurkeztuko duela berriz ere alkategai Alderdi Sozialistak, jeltzalek Eider Mendoza proposatu dutela Gipuzkoako aldun nagusirako.
0: Eta proposatu dute baita ere Joseba Agirretxea, orain arte diputatuen kongresuan EAJ-taren diputatu izan dena, batzar nagusietako presidente izateko. Hortik ondorioztatzen da, Eneko Goia sartuko litzatekeela ziurrenik diputatuen kongresurako zerrenda horietan, eta Agirretxea batzar nagusietarako. Ez dakit, izendapen hauetatik eta iragarpen hauetatik ezerk atentzioa eman dizun ere azpimarratzeko moduko ezer ikusten duzu?
1: Nik batetik esaniko nuke, ba, Mertxe Aizpurua, Belpozueta eta tarteka politika gintzatik apartatzen diren pertsonen erabakia niri txalotzeko iruditzen zait, baldin eta ez dagoen ezer arrarorik inguruan. Ze badirudi politika dela betikotzeko toki bat, eta ikusten ditugu adibideak, tarraka-tarraka ematen dioten agindua betetzen doazen diputatu eta bestelako kargudunak. Nik uste dut zikloak daudela eta ziklo pertsonalak ere badaude, eta bide bat egiten duzunean zure ekarpena, uste normaltasun osoz interpretatu beharko liratekela adin batetik aurrera gainera zure bizitzara bueltatzeko erabakia eta asmoa. Bestelako subteksturik bilatu gabe, naiz eta batzuetan eta gehienetan egon. Euskal Alderdi Jeltzalearen aldaketa hoiek, bat, egon dira mugimendu deigarriak, ez da ez bakarri Bizkaikoa, baizik eta aurreko astean publikatzen zen, ia ziurtzat ematen zen Joseba Agirretxea jarrituko zuela zerrendatan, eta orain badirudi batokia egin behar diola Eneko Goiari, ni poste naiz, Eneko Goiak alkatetza utzi zuenean, bazirudien, eta berak esan zuen politika gintzak pixka bat gain hartuta zeukala, eta beste etapa batean sartu behar zuela, ba, honik esan nahi baldin badu, indar berritu eta suspertu dela, eta berriro ere piztu zaiola politika gintzarako grina, ba, bera poste naiz. Baina bai, deigarria iruditu zaitza, gaina gertatzen ari da, Euskal Alderdi Jeltzalean gutxitan gertatu den, ez da, informazio bat iristen zitzaizun, eta handik aste betera iristen zaizu beste bat. Normala iruditzen zaio Joseba Agirretxeak ere urte asko daramatza Madrilen politika gintzan, hemen batzar nagusietan ere egon bada zer egitekoa, eta gaina pertsona aproposa iruditzen zait horrelako egiteko instituzional batentzat, ba, azken batean ba, egiteko instituzionala batzar nagusietako lehendakaritzari ustea, baina bueno, denak posibaldin badaude eta militanteek ere onespena ematen baldin badiote mugimenduari, ba, ongi etorriak aurpegi berriak, oso berriak ez baldin badira ere.
0: Ibai, izendantza hontatik azpimarratzeko zerbait?
2: Ba ez daukat ezagutza hundirik ez, izen batzuetan, eta esango nuke, bueno, ba berrikuntza ere normala dela, azkenean ere zikloak ere badira, eta esango nuke baita ere Madrilen ziklo berri baten hasieran gaudela ez. Garrantzitsua da hemen azkenean lehen buruan orden, zein izango den bozera male, horretan EH Bilduk argitu beharko du, aber zein jartzen du orde eskari gisa Madrilen, ze horrek badauka bere papera ikuspuntu instituzional batetik, azkenean nora gertzen da gero negoziazioetan, baina baita ere politikoki, ze Madrilen ere gauza asko eta hitz egin beharko da, baina esango nuke momentu honetan fitxa aldaketa horiek ez daukatela garrantzi gehiegirik gero izango diren emaitzetan, ez? Azkenean Markek daukate pisu gehiena eta Markek ere argitu beharko dute estrategia zein den, jakinda ba Markoa oso estua dela, ez daudela jokorako tresna hondirik eta ateratzen den hauteskunde hauetan bloke hauteskunde hauetan nahiko garbi daukagula danok zer egingo duen bakoitzak.
0: Bueno, eta hoian mapa bat behar dugu, ezker konfederalean gertatzen ari dena ulertzeko dauden mugimendu dauden adierazpenak bata bestearen atzetik, ez dakigu isilpian izketan ari diren, baina komunikabideen bidez elkarri mezuak bidaltzen, bai.
3: Bai, elkarrizketetan, sare sozialetan, azkena oraintxe Ada Colau ikusi dugu Espainiako telebista publikoan, eta berretxe du, bazken orduetan sare sozialetan esan duela, oraindik denbora dagoela akordioa lortzeko, eskua luzatu dio, ba berriz ere beste bloke horretan dauden batez ere Podemosi.
5: Hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a
3: acuerdos. Ultraeskuinari aurre egiteko eskua luzatzen duela Fronte Zabal horrek, baina beste hau ere erantzi du, beste norbait badago nik baino ilusio handiagoa piztuko duena, babes handiago lortuko duena, nik amore emango nuke, olertuko genuke bere presidente gai postu horri ba ezetz esango liokela, baina gaur gaurkoz eta naiz eta hitz egiteko proposa egin dioten behin eta berriz Fronte Zabal horretatik Podemosi, Podemosen erantzuna ezezkoa.
6: No, nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, hacer equipo con Gabriel y eso está abierto.
3: Ezetz, Irene Montero da ezezkori eman duena, errezerkin akordioa dutelako eta Gabrielekin, Gabriel Rujan jakina, ba, itzartua dutelako itun hori eta gainera hemen nabardura bat kontrara bota duelako Irene Monteroke proposamena beraiek batu daitezela guk Rufianekin, Rufian Podemos akordio horretara. Eta bitarte honetan, Eskerra Republikanean zer, ba, publikoki ari dira itortzen, bat baino gehiago ezinegona errezela hundiak, adibidez, Montse Basari errezeko ordezkariari entzun diogu esaten, hau guztia egina iritsi dela eta kritikatu du Podemos errezeren arteko akordiori, ba, etxe barruan errezen, aurkeztu eta bozkatu ez izana.
0: RZ-ren sigla horiek lausotu eta aurkeztuko da diren horixe kezka. Hemen ematen duena da, orain arte, Fronte Zabal hori ari zela Podemosi esaten zatozte gure gana, baina orain Podemosek diola, ibai, guere jada frontea gara.
2: Bai, hemen dago fronte judeko popularra eta fronte eta judeako fronte pues no la tienen, ¿es? Neko barregarri izango litzateke jokoan dagoena hain garrantzitsua ez balitz. Uste dut hemen alderdi bakoitzak bere karta jokatzen dituela bere interes propioei begira, ez? Eskerrak garbi utzi du etzuela koalizio batean sartu nahi, bere segela dituelatko, Katalunian duelako bele afera eta hauteskunde hau eta zaratago bere ikuspuntuare badituelako Kataluniako hauteskunde lokaletan, ez? Bartzelonako alkatetza adibidez, ez? Hori ulertu behar dugu eta logikoa eta zilegizkoa da. Gertatzen dena da Madrilen duten arazoarekin eta Madrilen logikak beti daude Madrilen kokatuta Madrilen dituzten interesei begira, ez? Eta askotan hortik kanpo gertatzen dena etzaile gehiegi inporta. Eta hemen dagoen leia da ea Sánchezen gobernuaren ostean zeinek hartuko duen lidergoa, ez? PSOEren ezkerreko zati horretan. Ze apostua egiten ari duten apostua eta agerian gelditzen ari dago egun hau eta da, bai Podemosek, bai Sumarreko alderdiek, uste dutela urrengo hauteskunden ostean gobernua PP eta Voxena izango dela. Hori horrela izan da, PSOEk barne krisi batean sartuko dela aurreikusita, Podemosek bereziki uste du bere aukera etorriko dela bere garaian izan zuen esparrua berreskuratzeko. Eta horretarako bozera male eta sigla propioak behar ditu kongresuan, eta horretarako sartu nahi du bertan bere irudi esanguratsuenetako bat, ez? Eta hori da postua, eta horregatik ez dute koaliziorik nahi, ze koalizio batean aurkezten baldin bazara, gero sigla guzti horien artean txandak hartu behar dira, eta ezberdintasunak datoz, eta protagonisto moak edo bigarren maila batean gelditzen egiten dira. Eta horrek balio dezake gobernatu behar duzunean, koalizio gobernu bat negoziatu behar duzunean PSOE-rekin. Baina baldintza hori ez bada, baina zure apostua beste bat baldin bada, ba, estrategiak ulergarriagoak dira modu momentu honetan, ez? Eta Podemosen zentzat, ba, Irene Montero bat kongresoan izan da, nahiz eta bakarra edo bi pertsonako talde bat izan da, nahikoa da, ze horrek irudia ematen dio, eta horrek lau urte ematen dizki horretik, ba, boto batzu berreskuratzeko. Baina interes partidistak baino ez dira. Hemen ez dago estrategia gehiagorik, eta kaltetan ba ziurrenik ezkerra oso aterako da, ze ez baldin badago planteamendu serio eta mankomun bat, emaitza oso oso txarrak izango dituzte.
1: Bueno, ilusio aipatu duzu, nik beste hitz bat erabiliko nuke, eta hemendia ilusoa izan behar da gaur egun horrek gauzak dauden puntuan, eta nola ari diren gauza gertatzen, nik ez nuke esango, ze karo, hau da telenovela turkiar bat ari da izaten hau azken egunetan. Neri, barkai da zu, digresioa, zentorako oso bumerra izan behar da, baina baina eta berriro zetorki da, noindala urte mordo bat ematen zuten telesail bat, ez, Pasión de Gavilanes eta Bestia, osea, kien es ese hombre, eta benetan bakarrik atera zitzaidan, hemen guztiok ahotan euk edegun izen bat ikusi nuenean, eta Gabriel Rufián ikusi nuenean, modu espontaneoan atera zitzaidan memoriaren zulotik abesti hori. Eta orain, ari naiz konturatzen, etzala izan momentu bateko pirada, baizik eta benetan hau kulebroi bat ari dela izaten, eta interes partidistak badaude jakina, baina gero ezin ikusi personalak eta batez ere borroka personalak, zemen oso gauza arraro asko hori da gertatzen, eta egunen batean akaso jakingo ditugu, eta irudia proiektatuko duela Irene Monterok iristen baldin bada, ze bi akaso, ba, ez dakit asko eskatze izango dan, gauzak dauden moduan. Baina nik uste dut, jarduteko moduan, ari direla erakusten, fidagarritasun falta ikaragarria. Pablo Iglesiasek esan zuen atzo, elkarrizketa batean, denbora asko zera matela hitz egiten eta negoziatzen, eta mugimendu hau antolatzen Eskerra eta Podemos. Hor bi aukera daude, edo Eskerrak eta Podemosak eta Gabriel Rufián gaineko guztiei adarra jodie, edo Pablo Iglesias gezurretan dabil. Ez dago beste alternatibarik hor. Orduan, Eskerra eta Podemosen arteko tratua iruditzen zait munduko traturik antzuena, zer ekartzen dio Podemosek Eskerrari, zer onik ekarrikote dio Katalunian, eta gero Eskerra Katalunian momentu jakin batean aliatu bat behar duenean, ia, asarratu da komunekin, beraz horrere etorkizunera begira gauza kuriosak izango dira, eta ze ateratzen do Podemosek Gabriel Rufián boloak egiten edukitzearekin. Lujuzko telonero bat horrek merezi du gainako dinamika, bera, nik gauza bat esango eta maitzeko, ze honek bi eguneko monografikoa behar du. Azkenean gauzak argi eduki dituztenak, eta ez dakite entzuntzen duten Adelante Andaluziako Teresa Rodríguez jundan azten emantzun elkarrizketa bat, laburpena zan, uz nazatela ni nirearekin, eta konpondu daitezela duten moduan. Kompromis, Euskal Herria Bildu, Adelante Andaluzia, egonkortu dira lurraldean, eta nik uste dut saltsa askotatik, eta akaso bakoitza bere tokian, badago fronte zabal bat eskaintzeko moduan, eta ikusiko dugu nor jasotzen dituen anabasa barregarri honen guztien onurak.
3: Zuk esaten duzu boloetara, itzaldietara eramango du, Rufián, galdera da, nora eramango duen, zorrere beste arazo badago, Madrilera eramango du, akaso bai, baina Euskal Herrira, Ego Euskal Herrira karriko du, kontuan hartuta errezek badaukala nola baiteko, esango dugu, bazkide
1: nola baiteko ez, eta formala ere bai.
3: EH Bildurekin, edo BNG Galizian, edo Valentziara kompromis dagoenean, beraz, hor baita ere esparru asko mugatuko zaie.
0: Bueno, eta gaur eguardian zizen inkesta, ikusmen pixka bat sortuko duena, azkenengo egin zenean PSOE-ri 4-5 puntuko aldea ateratzen zion PP-rekiko, ikusiko dugu azkenengo mugimenduen ondoren, gaur eguardian zer esaten duen zizen inkesta horrek. Bederatzi tardietara iritsi gara, errepidetara bizto dizoa.
7: Egizu aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Badago arazorik maitanen.
8: Bai, Dexente Gasteizena batean Abetxuko parean lanak direla eta Irungo norabidean 2 kilometroko autopilaketak daude, bestalde erabat itxita dago Araba Bibos bi bat errepidea Izarra parean, Altubetik Orduñarako bidean kamioi bat irauli da, zauriturik ez dago, baina erabat itxi dute errepide hori, eta bestea goizetik ari gara kontatzen Arrasaten hainbat eragozpen daudela, zertxobait hobetu da, baina oraindik ere badira traba kape batean lanean ari dira, bai pasa dago eta bereziki arazoak Gipuzkoa 6-7 daude Arrasate inguratzen duen errepidean bi noranzkoetan ari da eragina izaten.
0: Solasean ari gara faktorian, Ibai Fernandez eta Nerea Zormendirekin gaur, hauteskunde atarikoak aztertu ditugu, eta azken orduotan zeresana eman duen beste neurri batera aipatu nahi dugu, Eusko Jaurlaritzak presoen espetxe baimenak komunikatzeko modua aldatuko duela jakinarazi baitu hemendik aurrera. Orain arte, biktima elkartei jakinarazten zizkieten presoen erregimenean edota baimenetan egon zitezken aldaketak. Baina aurrerantzean hala eskatzu duten biktimei zuzenean jakinaraziko diete informazio hori zergatiko jane.
3: Justizia saila berak esan du sistema etzela egokia, kasu batzuetan abisu horiek etzirelako biktimengana iristen eta beste kasu batzuetan espediente batzuetan zauden babestutako datuak, datu sensibleak filtratu egiten zirelako. Beraz, Jaurlaritzaren oharrak hitzez ez dio, kudeak eta hobetze aldera irizpidea berrikusi dutela eta hemendik aurrera banan-banan biktimei emango dietela informazio hori. Gainera jarri dute telefono bat eta email bat biktima horiek informazio hori eskatu nahi badute bat jaso dezaten. Esaten duena da justizia sailak aldaketak ez diela biktimen eskubidei eragiten, baina biktimen elkarteak haserre daude. COVID-ek dio Jaurlaritzak ez duela etako presoen informazioa eskura jarri nahi, eta oztopatu egin nahi duela fiskalizazio lana COVID-eko Consuelo Ordóñez.
9: Por supuesto que se trata de una represalia contra la denuncia pública.
3: Zigorra da, mendekua esan du, zigor publiko bat, elkarte hauek, bitimen elkartek, publikoki salatu izan dutelako hainbat presori hirugarren gradua eman zaiela, eta preso hauek ez dutela dalmu publikoa erakutsi. Hau bete, terrorismo bitimen elkartea Bilbo bide beretik, desados dago, ez dago bateria dos gertatu den guztiarekin, eta gainera, gardentasun falta leporatzen du.
0: Ulertzen duzu ez, zergaitik Jaurlaritzako justizia sailak hartu duen erabaki hau, neurri batean erabakiak eta erabakiaren arrazoitzeak erakusten du, ez dagoela biktimen elkarteek egiten duten lanarekin ados, dio biktimen gana ez dela informazioa iristen, eta gainera kasu batzuetan filtratu egin direla. Nola ulertzen duzu Nerea?
1: Bueno, nik uste dut errezelo guztiak direla errespetagarriak eta urratsa egin baldin badute eta errezelo hiek plazaratu baldin badituzte, ba, izango dituzte frogak eta jakingo dute zer gertatu den orain arte. Nik ikusita zein haserre zegoen Consuelo Ordóñez, zei esan Consuelo Ordóñez haserratzea ez da gauza zaila, baina oso haserre ikusi dut, nik uste dut hor beste derivatu bat ere badagoela, ez bakarrik gardentasun falta eta ez bakarrik salatu dituen hoiek guztiak. Gero, ezinbesteko kate begi eta bitartekari izate horrek, biztan dago, biktimen inguruarekiko kontrola, ba, asko lausotzen eta murrizten duela edo murriztu dezakela. Biktima guztiak, zekero gaina, claro, aukeratu behar dute ze elkarterekin dauden ados, zein sentitzen duten hurbileneko, nik uste dut informazio zirkuito hori, bide batetik eten baldin bada, ba, biktimen eta elkarteen arteko komunioa horren bestekoa baldin bada, ba, biktimen inguruek, beraiek, jarri dezakete guztia elkarteen jakinean. Neri, kasu hauetan bereziki, harreman zuzena lehen estea izango litzateke neretzat modurik errespetutsuenea, hori, ulertu didazue. Errespetu gehien adierazten duen modua argi dago, informazio sensible honen kudeak eta zuzena galtzeak, ba, kontrolaren zati bat galtzea ekarri diela. Baina ikustu ditu hori beste eremu bateko eztabaida dela.
0: Ibai Zardiozu.
2: Bueno, uste dut gobernuak uste duela erapilpen politiko bat ari direla egiten ematen zuen informazio horrekin, ez? Eta uste dut hori ere zuzena dela, ez? Hor bat zegoen fiskalizazio lan bat ez hainbeste biktimekiko, baizik eta gobernuak hartzen zituen erabakiei oztopo jartzeko eta presio politiko eta soziala jartzeko, ez? Oztopatu nahi zituen biktimen erakundeak gobernuak egiten ari zuen kartzela politika, ez? Eta horren aurrean uste dut gobernuak bere kartak ere jokatzen dituela, jakinda hemen presio hori gainetik kendu nahi duela hartzen arituen erabaki batzu oso polemikoak direlako, ez? Baina hemen funtsera baldin bagoaz, izango nuke informazioa berez biktimena dela, ez? Eta biktimek jaso behar dute lehenik eta behin informazioa, ez? Zure aita, zure anaia edo norbait hil berekin baldin badute, ba kartzelatik atera den pertsona hori abisatu beharko dizute zuri, ez? Ez beste bati, eta gero beste horrek erabaki gero zer egiten duen informazio horrekin, ez? Zuk jaso behar duzu informazio hori, eta gero biktimek erabaiko dute, biktimen erakundeen gana joko duten, edo informazio hori publiko egineko duten, edo ez, edo zuzenean aurrera jarraitu nahi duten, eta ez dute honekin polemika politiko eta publikorek egin nahi, ez? Eta zentzu horretan uste dute argudioak badaudela erabakia justifikatzeko, ez? Eta gero komitek bueno, kritika egin dezake, baina informazio lortu nahi badu, beste toki batetik hartu beharko du, eta gero duen informazio hori nahi duen bezala publiko egin, ez? Baina hemen nolabeteko erlazio zuzena gobernu edo erakundea eta biktimaren artean izan beharko da.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu. Ze bilakaera duen honek, salaketa hortatik arago, COVID-ek edo eta UB-ek beste urratxen bat ere ematen ote duten. Hemen txutzi behar dugu gaurko solasaldia, Ibai Fernandez, Nerea Zurmendi, eskerrik asko, segi ondo.
1: Zuei ondo izan.
2: Gero arte, uno.
0: Iragarki itarte txiki bat, eta segituan, nazioarteko analisi maila.
10: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoela. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
11: Ze gozoa.
12: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
13: Baserria kilometro 0.eus, bertako aragia.
14: Mirana bilduko dago ikatza. Dugun danek, berdugu karabineroak edo horretik.
15: Arazoa!
16: Zagartau da.
14: Estripo bat.
17: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
18: EITB-ren eskutik.
19: 1936ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
20: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
21: Eusko Jaurlaritza.
22: Euskadi Irratia.
23: Euskadi Irratian. Faktoria.
0: Eta faktorien nazioarteko aktualitatearen analisi maila irekita. Natale zero gurekin. Natale, egunon.
24: Egunon.
0: Borja Magias ere bai, egunon, Borja.
25: Egunon.
0: Energia azpiegiturak erdigunean dituzten bi gerra hartu behar ditugu gaur izpide. Bata guandik gertuago eta Europari zuzenean eragiten dion Ukrainako gerraren testu inguruan. Baina hasi behar dugu urrutixiagotik, ikusi ere ala egiten dugu gerratik. Saudi Arabia eta Yemengo jutien arteko gatazka hartu behar dugu izpidea, Maia Portugal.
26: Bai, urruti baina haren ondorioak agian uste baino gertuago ditugulako. Gaur bertan ohartarazi du Kristalina Georgieva nazioarteko dirufuntzaren zuzendariak, gerra horretan energia azpiegitura kolpatzen jarraitzen badute, impactu negatiboa oso handia izan litekela mundu mailako ekonomiarentzat. Baina hori ari da gertatzen elkarri findegiak erasotzen ari direla Saudi Arabiarrak eta Yemengo hutiak bereziki azken orduotan. Aurrez asteburuan Riadeko aireportuaren aurkako erasoak deitu du arreta. Hutien misilek 12 lagun hil eta 300tik gora zauritu dituzte Saudi Arabiako hiriburuko aireportuan. Herrialdean aspaldian izan duten eraso bortitzena izan da. Ordutik itxita dago aireportua eta gaur goizean bertan ere Riaden gaineko aire bidezko mehatxu potentzial baten berri eman du Reuters agentziak, gero desaktibatu egin dute mehatxu hori. Lau urteko barealdiaren ondoren irailean berraktibatu zen Saudi Arabiaren eta Yemengo hutien arteko gatazka, Irango gerrari estuki lotuta eta begiak itsaso gorriko pasabideetan jarrita.
0: Oraintxe aztertuko dugu Borja eta Natale testu inguru hau, baina mai gainean datu gehiago jarri behar ditugu eta horretarako Mikel Aiestaren Ekialde Hurbileko EITB-ren berri emalea agurtu. Mikel, egunon.
27: Egunon.
0: Zergatik ekarri du Irango gerrak Yemengoa berraktibatzea, zergatik lotura hori?
4: Ba, lotura zuzena dagoelako, ez? Azken finean jutiak iraren aliatuak dira eta teranek urteak daramatza haiei laguntza militarra ematen, Irango gerra hasi zenetik Ekialde Hurbileko gatazka beste herrialde batzuetara ere zabaldu da eta benetan muturreko egoera zegoenean Iranen, ba teranek erabaki du ba jutiak aktibatzea, ez? Ta hori da gertatu dena. Baina kontuan hartu behar dugu oraintxe bertan gogoratu duguna, ez? Hemengo gerra ez dela berria. 2015 ostean Saudi Arabia bertan sartu zen, jutien aurka, bombardaketak oso horrak egon ziren urteetan, eta azken urteetan bai frontea nahiko geldirik egon da, baina orain borroka berriro piztu da, ez? Jutiek Saudi Arabiari eraso egin diote, Saudi Yemengo gobernua besten dute, beraz badago hor baita Yemen barruan dagoen gerra, ez? Eta gerra horretan alde batean daude jutiek eta beste aldean dago ba Yemengo gobernua eta gobernori babesten Saudiak daude.
0: Pasaden asteburuko Riadeko aireportukoa Saudi Arabiak aspaldian bere lurretan jasan duen eraso bortitzena izan da. Beste batzuetan ez bezala gainera alerta sistemek ez zioten erasoari alde zaurretik igerri. Badago hipotesiren bat zer gertatu zen hor?
4: Ba, hor dago, ez, nire ustez galdera handienetako bat, ez, Saudi Arabiak dirutza, benetan dirutza, gastatu du aire defentsarako sistemetan, baina joan den astebukarako erasoan, ba, sistemek ez zuten behar bezala erantzun, ez, are gehiago, herritarrek ez zuten, alde zaurretik abisurik jasu, eta hori oso, benetan oso arraroa da. Orain ikertzen ari dira, horrelakotan gertatzen den bezala, baina lehen hipotesien arabera, jutiek drone ugari, drone asko, bidali zituzten lehenengo, eta ondoren misil balistikoak jaurti zituzten, baliteke, estrategia horrek, ba, Saudi Arabiako defentsak nahastu edo gainezka egin izana, ez, hori da niretzat hipotesi nagusia, baina oraindik ez dago azalpen ofizialik, baina esan behar da argi dagoena da, beste behin ere, bereziki Irango gerra martxan dagoenetik, ba, Saudi Arabiaren ahultasun handi bat agerian gelditu dela, ez, eta golko osoan zehar hori gertatu da, teknologia militar aurreratua edukitzeak ez duela esan nahi, eraso guztiak geldiarazteko gai zarenik, ez da gutxia horik ere.
0: Gatazkaren puntu honetan, gako bihurtu da gainera, Bab al-Mandebeko itxasartea, ez da?
4: Bai, Bai, oso puntu estrategikoa da, oso estrategikoa. Bab al-Mandebek, mapari erreperatzen badiogu, ba, itxaso gorria eta Adengo golkoa lotzen ditu, eta orduan, ba, munduko merkataritzaren zat, ezinbesteko pasabidea da. Gainera, Irango gerra, are garrantzitsuago bihurtu du. Hormuzeko itxasartea blokeatuta dagoenez, Saudi Arabiak Bab al-Mandeb erabiltzen du bere petrolaren zati handi bat esportatzeko eta hor dago arazoa, ez? Jutiek itxasartearen inguruko eremu estrategikoa kontrolatu dituzte eta Saudi Arabiaren aliatuak kontrol hori kentzeko borrokan ari dira. Beraz, ez gara Yemengo gerraz bakarrikari, hau da bakarri Yemengo gerra. Hau da munduko petrolioaren hornidura eta nazioarteko merkataritza ere jokoan daude argi eta garbi. Eta hori Iranek ondo daki.
0: Eta testu inguru hontan, estatu batuak gatazkan bete-betean sartzeko aukerarik ikusten duzu?
4: Bai, aukera hori mai gainean dago, baina oraingoz ez dago Donald Trumpekin batek daki, ez? Ez dago argi noraino iristeko prest dagoen. Saudi Arabia, hori argi dago, estatu batuen aliatu estrategikoa da, eta Riadek laguntza militarren diago eskatu dio Washingtoni. Trumpek berak esan du, jutien aurkako bombardaketak estertzen ari dela, baina gauza bat da, airetik eraso puntualak egitea orain arte, estatu batuek egin duten bezala, eta beste bat, Yemengo gerran bete-betean sartzea, ez. Gauza bat da, airetik eraso puntualak egitea orain arte, estatu batuek egin duten bezala, eta beste bat, Yemengo gerran bete-betean sartzea.

0: Yemen barneko gatazka aspalditik jarraitzen dugunok bagenekigun, ba, bueno, Papel Mandel estrategikoa zela. Kontua da, oain, Iran eta Estatu Batuen arteko gerraren ondorioz, Hormuz protagonista bilakatu da, eta justo Yemenen egoera ezagutzen genuenok, ikusten genuen, ba, Papel Mandel baitare, gaur egun Hormuzek hartzen duen edo hartu izan duen papera baitare izan alzuela, ez? Orduan ze gertatzen da, orain arte Iraneko gerraren arira, Papel Mandeleko zera itxasadarra eta Arabia Saudiren ba, lurraldea erabili izan da bereziki petroleoa transportatzeko. Ez bakarrikan petroleoa transportatzeko, baitare logistika kontutarako, zen baitare kontuan izan behar dugu merkantziak, merkantzia normalak pasatzen dira bertatik, baina gaur egun Yemenen erasoen ondorioz eta Papel Mandeleko ba, konfliktuaren testu inguruan baitare horrek eragin zuzena dauka bereziki petroleoaren prezioen igoera bortitzarekin.
1: Bueno, bakarren batek aurrean mapa begiratzeko aukerarik espaldin badauka, Papel Mandel esango dugu dagoela Indiako ozeanoan Adengo itsasorako sarrera horretan, Afrikako adarra mendebaldean eta Saudi Arabia beste kaldean, eta Saudi Arabiaren beste muturren gerratzen dela Hormuz, beraz, biak lirateke Saudi Arabia inguratzen duten itsaso horietako sarbideak. Nola ikusten duzu puntu horren estrategikotasunazuk, Natale?
2: Bueno, bai, Mikelek eta Borrak esan bezala, ez? Lotura estrategikoa da, hori horgi dago, bai, segurtasun aletika baita horniduraren kontutikan, baina ikuste garantzioa dela ikustea Papel Mandelen itsasartearen kontrolarekiko ere, zein den utilaren estrategia, ez? Nola baitu tinen estrategia ez da bakarrikan lurraldeuek edo itsasartearen eta kontrolatzea, baizik eta Saudi Arabiaren ahultasunak agerian uztea ere bilatzen dute bereziki aireportuak, ez? Eta azpiegitura estrategikoak erasotuz. Honen inguruan ikustere garrantzitsua dela kontuan ukitzea, ba, nazioarteko zuzenbide humanitarioa etzaiela bakarrikan estatuei aplikatzen, baizik eta utiak bezalako talde armatuk ere ba, nazioarteko zuzenbide humanitarioa respetatzeko eta aplikatzeko beharra daukatela.
1: Beste kontu bada, Iranen tentakuluak noraino iristen diren, ezta? Ekialde hurbilean, kasu hontan ere ikusten ari gara, Irango gatazkaren testu inguruan Yemengoa berraktibatzera iritsi dela.
2: Mikelek esan bezala, ez, hau ez da regioko gauza bat, baizik eta estatu batuak ikusten ditugu ere inguruan, eta argi dago 2008 batetik antzegoen bakealiaren auskortasuna agerian gelditu dela beste aktorek jolastu duten partidarekin edo ez, hori ikusten dugu Mikelek ere bai, daukagula utiak alde batetikan, Iraneko abestuta, bestaldetik handakago nazioartean aitortutako Yemengo agintariak Saudi Arabiak babestua, gero ere daukagu hor Iran, utiak eta babesle garrantzitsu bezala, eta Estatu Batuak Saudi Arabiaren segurtasunarekin eta Iran aurkako estrategiarekin lotuta. Ordan hor aktore guztion hauek nolabait gauzak asko konplexatzen dituzte eta krisi humanitarioa ere Yemenen eta egoeran eta errealitate horretan oso agerian gelditzen zen, eta horren ageriago gelditu da, baina egon beti hotan da Borrak esan bezala denbora darama egoera honek.
1: Hutiak Iranen aliatu zuzen dira, Yemengo gobernua Hutiekin aurrez aurre eta horrek Yemengo egoera gaiztotzen du, aipatu Natalek aipatu duen bezala krisi humanitario horrekin. Estatu Batuen esku hartzea izan liteke hor egoera norabide batean edo bestean bultza dezakena, baina ikusita hilabete eskas falta dela agintaldi erdiko hauteskundetarako, aurre ikusten duzuzuk orain Trumpi, Borja, interesatzen zaiola horrelako zerbaitetan sartzea, edo azkenotan sartu denetan ikusita nola ez den irten ondo, agian Trumpek zurrago joka dezake.
0: Nahiko egoera komplikatua dauko aurrean zen, kontuan izan behar dugu zukezan duzun bezala hauteskundeak etorriko direla, argi dago Trump saiatzen ari dela ba, bereziki energiaren prezioen beherakada askar bat lortzen eta eraso zuzen bat Yemenen kontra ba, justo kontrako efektua sortuko luke. Klaro, oraintxe bertan behar bada fokua jartzen diogu bakarrikan Riadeko aireportuari egindako erasoa, baina kontuan izan behar dugu aireportu eta aparte ansaralak utiak bombardeatu izan dutela Aramkoren infrastruktura petroleoro ezberdinak. Horrek zen esan nahi du ez dala bakarrikan Papel Mandel kontrolatzea, baizik eta Saudi Arabiak esportatzen duen

0: petrolioaren ustiaketara dedikatzen diren infrastruktura kolpatu dituztela. Eta badakigu, ba, infrastruktura petrolero gutxiago baldin baditugu merkatuan, ba, badakigu petrolean prezioak disparatuko dela, ez? Orduan, oso zaila da, ez? Behar bada, igual, Mikelek zioen bezala, bombardeak eta puntualak ikusi alditugu, nolabait, estatu batuak zonaldean daukaten, ba, nolabaiteko gaiendasuna demostratzeko, ba, eraso taktiko bat, baina beste fronte bat zabaltzea Yemenen, nik uste hori gutxien ez hauteskunde garaian gaudela, gero hauteskundak pasatzen direnean batek daki, baina oain txebertan nik esango nuke eraso puntualak igual ikusi alditugula, baina ez dugu beste bigarren fronte bat ikusiko epe labur-laburrean.
1: Lehenago ere bagenekien, eh? Energia kontuak eta energia interesak gerra askoren atzean izaten direla, baina oso era grafikoan ari gara azkenengo egun hauetan ikusten, Yemengo gatazka berrabiaraztearen edo berraktibatzearen atzean argi dago hori dagoela, eta Ukraina eta Errusiaren artekoan ere energiak berriz ere hartu du garrantzia handia. Batetik, energia hornidura Ukrainari begira, Ukraina bosgarren neguan sartzear dela, gerran bizitzen ari den bosgarren neguan sartzean ari dela, Maia.
2: Bai, eta neguak munduko inguru horretan hotza esan nahi du, eta hotzak bihurtzen ditu gerra helburu, argindar eta bestelako energia azpiegiturak. Pasaden gauean gertatutakoak horren erakusle, Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak salatu du, 29 misil balistiko eta 120 drone etorri zaizkiela gainera Errusiatik bart. 600.000 lagun daudela argindarri gabe. Kieveko zentral elektriko garrantzitsu bat ez ezik, lutzeko petroleo findegi bat eta estatu trenbideak jo dituzte errusiar misilek bart. Eta bestelako kezka bat ere agertu du Zelenskik.
3: Balistikoi po Kijevu, щодо цього удару не було попередження від партнерів.
2: Errusiar misilak jaurtitzen dituenean, Errusiak misilak jaurtitzen dituenean, Ukraina ohituta dago aliatuen ohartarazpena jasotzen iriste ardenaz, baina bart ez dela ala izan adierazi du Ukrainako presidenteak. Azken 24 ordutan, aliatuen abisurik ez dutela izan. Ez du esan zer aliatu zari zen, baina begiak estatu batuetan ditu jarrita. Izan ere, Washingtonek ohartarazia zion Kievi, inteligentzia hornidura eten egin ziezaiokela Errusiar findegiak erasotzen jarraituzkero.
1: Esan daiteke, ohartarazpen hori, mehatxu hori bete egin duela agian estatu batuetako presidenteak, oso deigarria da abisurik, inteligentzia abisurik ez iritsi izana eraso hauen aurrean, ez da?
4: Bueno, nik uste hona da nolabait hauteskundak hor daude, bueno, ate joka dabiltza. Ikusi dugu Iraneko gerran gauzak itzaizkiola oso ondo jun, eta aliatuak ere inguru horretan galtzen ari dituela, eta beste aliatu batzuen bile da bilela, ez? Batez ere, Borjak esan bezala energiak badauka nolabaiteko apel garantzitsu bat egoera honetan, eta nola egin dezake bere hauteskunde, bueno, bere bozkatzeko kai diren horiek, bere alejartzea erren, 5.000 dolar pagatzerekin saiatu da, gauzak itzaizkioz ondo jun, gero ere Nobel saria ez du jaso, orduan beste goza da zubiatu behar ditu kaso honetan, dirudienez, ba, energiaren edo gasolinaren prezijetxiera izan daiteke. Eta argi dago helburu hori lortzeko, Errusiaren laguntza daukala, o behar duela, beste egoera, beste mundu, bueno, beste munduko errali horretan zailako gauzak oso ondo jun. Beraz, bai, argi dago ez dela, ez litzatekela ez dugu esan, forgatzeko hor dago ez, baina argi dago beste horrelako estrategiki izan dituela, erabil izan dituela, eta, ba, bueno, pues, hauteskundak hor daudela.
1: Bai, Donald Trumpek Ukraina eta Errusiako energia azpiegituretan iragarri zuen suetena etorri zen Errusiak diesela askatzeko akordioa itxia zuelako Kremlinaren eta estatu batuen artean. Ez dakit horrek orain arte Putin isolatu ondoren estrategia aldaketa horrek ze ondorio ekar diezaizkioken ondo neurtu duen kasu honetan Trumpek, Borja?
0: Nik uste, oaintxe bertan, hauteskunde atarian gaudelari, komentatu bezala, epe laburreko helburuak direla estatu batuetako administrazioan dagoen edo dausen elementu bakarrak. Orduan, baina dena den, nik uste dut, bai, estatu batuen perspektibatik badago, edo gondaiteke nolabaiteko aldaketa bat, ez? Kontuan izan behar dugu balizko negoziazio batzuen atarian gaudela. Hau da, duela aste batzuk Bai Jared Kushner eta bai Steve Witkoff joan ziren Moskura, nolabaiteko akordio baten negoziazioa plazaratzeko gutxien ez ez. Orduan, energia akordio bat izan daiteke estatu batuen estrategiaren aldaketarako aurre pausu bat, nik esango nuke izan daitekela. Ez, argi dago eta oraintxe bertan bereziki Iraneko kanpainak izan dituen nolabaiteko helburu txarren ondorioz, behar bada estatu batuei eta Trumpi konkretuki interesatzen zaio Ukrainako gerra ahalik eta lasterren bukatzea, ez? Eta energia iturrien inguruko akordio bat lortzen baldin bada, horrek ekarri aldituen efektu positibokin, ekonomian perspektibatik hartzen baldin badugu, horrek ja, igual, nolabiteko postura polarizatuenak lehundu alditu, ez? Eta nolabait, negoziazio sakonagoei atea zabaldu. Baina, ez dakigu zen puntutara arte olako politikak diren zoik taktizismo. Gutxa edo horren atzean baldin badago epelusarako plan bat.
1: Itxaso beltza bakarrik, ez itxaso baltikoa ere albiste iturri dugu aspaldiko partez, Ukraina eta Errusiaren arteko gatazkaren testuinguruan, Amaia.
2: Bai, ikusmina handia piztu duen epaiketa hasiko delako gaur Hamburgon, Ukrainar norbanako baten aurkakoa, gerraren astapenetan, Nord Stream gazbideen aurka izan ziren sabotajeetan, zer ikusi zuzena izan zuelakoan. Alemaniatik informazioa, Aneira Zabalek, egunon, ane?
5: Egunon, Sergei Kuznetsov izeneko militarroiaren aurkako epaiketa Hamburgon da eta Alemaniako justiziak uste du bera izan zela sabotajea egin zuen taldearen burua. Gogoratuko dugu 2022ko irailaren 26an Ukrainako maila handiko inbasioa abiarazi eta 7 hilabetera hainbat pertsonaz osaturiko talde batek belaontzi bat alokatu eta Baltiko itsasoan lehergailuak jarri zituela Nord Stream bat eta bi gasodietan. Erasoa gertatu zen momentuan gasbideak itxita zeuden arren, alegia Alemaniak gas errusiarra importatzeari utzi zion inbasioa hasi zenean, megaproiektuaren amaiera ekarri zuen sabotajeak. Orduz geroztik Ukrainako segurtasun iturriek adierazi dute komandoak Valeri Zaluzny garai hartako indar armatuetako buruaren laguntza izan zuela, baina Zelenskik etzekiela ezer. Edonola ere, Friedrich Merz kantzilerrak ez du epaiketaren inguruan adirazpenik egin.
1: Hemen gakoa izango da, Natale, Ukrainak sabotaje horietan eskuartzerik izan zuen ala ez argitzea. Alakorik argitzen baldin bada, iruditzen zaizue Kievekiko jarrera, bai Europar Batasunarena, bai NATOrena alda daitekela.
4: Nik uste, gako juriko horren horretik beste badagoela, nik uste niri asko harritu ninduna izan zen, non gertatu zen hau, eta hau izan zen Dinamarka eta Suediatik angertu, gehien bat. Horrek orduan ikertzen bizka bat, harritu ninduen ikustea Dinamarkak eta Suediak bere burua ekuazotik oso azkarate dautela, eta Alemania ordez, erabaki duela epaiketa hau aurrera eramatean. Horrek harritu non, porque jurisdikzioa ez nuen ikusten. Eta Alemaniak dioena da, jurisdikzioa reklamatu duela, gasbideak Alemaniako lurraldera iristen direlako, eta bere interes nazionala zuzten nean kaltetzen dituelako. Baina nik uste aurrekari bezala arriskutsua izan daitekela, izan ere ikusten malegi du gasbideak ere toki bat dikamestera dihoaz.
1: Zenbat herrialde zeharkatzen dituzten.
4: Orduan aurrekari bezala nik uste hori garrantzua eta beste lebatikan, bai, norbanakoaren eta zatoen erteko erantzuk izan, nik uste desberintzea garrantzitsua dela, honek gauza asko hartzen ditu barnea, baina jakin bardugu ea pertsona honek, akusatu honek, bakarrikan jokatu duen, edo Ukrainapean jokatu duen, gauzak hor aldaketa handia izango lukete.
1: Labur Borja gogoeta bat epaiketa honen inguruan.
0: Olako gertakariak astartzen ditugunean eta bereziki nolabait gerra hibridoaren testu inguruan kokatzen diren hoiek, askotan saia da benetazko epaiketa garbiak antolatzea, ez? Askotan Natale komentatzen duen bezala, pertsona bat akusatuta dago, baina argi dago gasoduktu bat ez duela pertsona batek, kar batek saboteatzen, ez? Hau, inteligentza zerbitzu batetik planteatu beharreko operazioa da, ez? Operazio komplejo bat.
1: Ba, ikusiko dugu epaiketa horrek zer ematen duen eta aztertuko dugu aurrerago. Borja, Macías eta Natale Zeron, eskerrik asko.
4: Mila esker.
0: Eskerrik asko.
1: Goizeko 10:00 iritsi gara. Feio Dufo, Asamblea Nazionalean, Frantziako Asamblea Nazionalean EH Bairen diputatu denak, Euskadi Irratiko Faktorian izan dugu gonbidatu eta aktualitateko hainbat gai aztertu ditugu gurekin. Eskualdeko hizkuntzak babesteko Paul Mulak diputatuarekin batera aurkeztu duen lege proposamenari buruz esan du, gehiengoa lortzeko diputatuak konbentzitzen ahalegintzen ari direla Ramon Sánchez.
6: Sebastian Lecornuren gobernuak prestatu duen aurrekontuen tramitazioa atzo hasi zen, baina Dufok esan digu nekez onartuko duela asambleak, baina horrezaz gain, azken orduotan, albiste izan da eraso sexual, sexista eta familia barrukoen kontrako lege proiektua onartu duela Frantziako parlamentuak, eta hori aurrera pausu handia izan dela adierazi du Pello Dufok, Baiona Andoni Lizeaga.
7: Hau batez onartu du bai asambleak eraso sexisten eta sexu indarkeriaren aurkako legea, orain gertutik segituko dute senatuak zer egiten duen, osotasunen errespetatzen duen ala ez. Giza guziz, hegoaldeekin eta Espainiarekin alderatuta Frantziak urrats hori eman behar zuen periodizo.
8: Frantzian eraso bat direlarik, eguneko iduk bakarrik erasotzaileak arrapatuak dira eta konbukatuak bizki gutxi daz, akigo lako kasuetan, lentak ez dira berez pausatzen eta biktima bat bestu behar dela, nahi badugu buru daino joan.
7: Eskualde hizkuntzak babesteko lege proposamenak oraingoz 80 hautetsiren babesa du eta gehiengo bat behar dute. Melanchonen LFIkoekin hartu emanetan dira, ea denek babesten duten. Aurrekontuaren eztabaida antzua dela dio Dufok, zentreskuinean bertan presidentziarako hauteskundei begira baitaute eta gutxik babestuko baitute.
6: Euneko bosetik gora igo da konsumorako prezioen indizea iazko irailetik aurtongora Hego Euskal Herrian. Lurraldeka gehien Araban, euneko 5,4, 5,3 igo da Nafarroan eta Bizkaian, eta Gipuzkoan berriz euneko 4,3, Espainiako Estatistika Institutuak jakinerazi duenez. Iranen aurkako gerrak baldintzatutako datua da, eta dieselarentzat irailean Espainiako gobernuak indarrean sartu zituen laguntzak ez dira nahiko izan inflazioaren gorakadari eusteko. Izan ere, erregaiak euneko ia 30 garestitu dira eta horren ondorioz garraioarekin lotutako prezioak euneko 10etik gora. Horrekin batera, arropa eta oinetakoen prezioa da abuztutik irailera gehien garestitu dena euneko ia 10 gora eginez. Ada Colau, Ezker Konfederala osatzen ari den Fronte Zabalaren izenean esan du pres dagoela fronte horren zerrendaburu ez izateko. Horrek Podemos bertan sartzeko balio badu.
9: Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres.
6: Colau esan du prest dagoela hautagaiez, izenez, nor non joango den guztia zitzegoiteko prest dagoela. Hauteskunde koalizioa gisteko 48 orduren faltan esan du elkarrizketak oso aurreratuta daudela, Tesoren ezkerrera hautagaitza bakarra aurkezteko eta esan du ez duela irudikatzen hautagaitza hori bertan Irene Montero Podemoseko kidea ezpadago. Nazioartean komunikabideen aurkako albisteak Turkian eta Ameriketako Estatu Batuetan. Estatu Batuetako epaile federal batek ebatzi du konstituzioaren aurkakoa dela Donald Trumpek hainbat komunikabideri ezarri dien betoa eta Etxezurian sartzeko baimena agindu du CNN, MS Now eta Politico atarientzat. Epaileak kautelaz erabaki du bertan bera uste irailaren 18an Etxezuriak hiru komunikabide hauei ezarri zien debekua argi iritzi baitio Donald Trumpen adierazpenak entzunda haien iritzi politikoagatik debekatu diela sarbidea Etxezurira. Turkian berriz polizia Halk TV telebistaren egoitzan sartu da gaur goizean, emisioa etendu eta langilei bertara sartzea galerazi die. Halk TV Turkiako ikusentzule gehien duen telebista kateetako bat da eta gobernuarekiko hildo kritikoa du. Enpresa gidatzeko arduradun bat izendatu dute agintariek aldi baterako.
1: Errepidetan badago graberaren bat.
6: Lemoan, N240 errepidean automatik istribua izan du Bilboran zijoala, ez dago zauriturik, baina autoilarak osatu dira. Eta Araba 2521 errepidean, Urkabustaiz eta Urduña arteko errepidea erabat itxita dago kami bat irauli delako. Irunen gainera, Txingudin merkatalgunearen sarreran, AP8ko bidean Donostiarantz horrere autoilarak osatzen ari dira kamioi baten eta autobaten arteko istripua tarteko. Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur eta bihar egun bero eta guzkitxu izango dira, zerua ia oskarbi egongo da eta eguneko ordurik gehienetan gainera hegoaizea izango dugu. Temperatura lekurik beroenetan 28 gradura iritsiko da gaur, baina itxasertzean brisaren ondorioz, 20 graduren bueltan gelditu bada.
1: Erarte, Ramon.
6: Gero arte, Iñaki.
1: Maider, segurola, egunon.
10: Egunon, Iñaki, egunon. Baltzenekin gaur normalizazioaren eguna dela.
1: Barrastorik ere nuken.
10: Ba hori ere bada, normalizazioaren mundu eguna zehazki. Produktu, zerbitzu eta sistemen kalitatea segurtasuna eta hiperoperatibitate orokorra bermatzen duten estandar eta arau teknikoak ezartzeak duen garrantzia aitortzen da. Gaurko egunean, bueno, guk ere ez genekien, Erik Aznalek gogorarazi digu Augustia Bilaren eta bide batez gogoetara egin du. Irratia bera ere, ja, zote duen normalizazioak iren txiraupen beretsuko saioak egiten ditugu, antzeko formatua dutenak, nolabait estandarizatuak.
1: Bueno, oraintxe daukazu aukera. Hiru ordu dituzu aurretik hori iraultzeko. Alegindu gaurko saioan gauzak beste modu batera egiten. Normalizaziotik.
10: Atortik kanpora, baina badakizu zi esinkesta garen gaude eta badezpada ez du arriskurik hartuko. Baina ojo, urtea bukatzerako egingo dugu faktoria programa martzian oren bat.
1: Ados, ba bisatu eta dientzungo dugu hori ere. Aio.
10: Gerarte. Gerarte.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Kaixo egunon, gaurko faktoria estandarra izango da. 862. Baina guk normalizazioak irentsitako saioa egingo dugun arren gurekin izango dira, sailetik apartekoak diren hainbat lagun. Aner Arostegi atleta paralimpikoa esaterako 2028an Los Angelesko Olimpiar Jokoetan aritzeko lanean ari da bera. Lehen Euskadi Literatura sariak gaur goizean ezagutuko ditugu eta saiatuko gara euskarazko literatura, aur literatura eta ilustrazioaren atalean irabazle diren hoiekin hitz egiten, onenen artean onenak hauek ere. Orintze Parata Iñaki Ortegok Nobel sariei buruz hizketan jarraituko dute, zientziaren tartean, zientziarako milioi bat euro banatzen dugu aste azkenero eta gaur kimika sariaren ingurukoak aletuko ditugu eta elkarrezketa nagusiaren tartean Maite Azpitarte, Gipuzkoan Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuaren burua ezagutuko dugu. Eta enara eta sorbeltzak anantza diren tartean, gure etxe bizitzetako fatxadak konpontzen ditugunean maiz sorbeltzek abia egin duten zuloiek estali egiten ditugu. Eta horiek iditeko konponketa lan hauek nola egin beharko genituzken azalduko dugu Olatz Aizpurua, Arantzadiko ornitologoak. Hau enararen kantu hotxa da, eta oker bagabiltza bera lehiatziko dugu, edorta unamunok. Eta beste hau, gudakigu labintza eta utxolarrea da. Argentinako hiriburuan, Buenos Airesko parke batean, txolarren kantua etengabekoa zen 60ko hamarkadan. Orain ordea, asko gutxitu da populazioa, eta ez hori bakarrik. Kantuan ere, aztu egin zaie. Euren kantua aztu zaie. Gutxi direnez, inguruko espezien txorrotxioa nagusitu da, eta hau kopiatzen hasi dira, txolarreak. Orain, adimen artifizialarekin, 60ko hamarkadako txolarren kantua sortu, eta hau erreproduzitzeko gai izan dira ikerlariak, eta poliki-poliki, parkeko txolarreak berriro ikasi dute euren kantua. Hau da zer, euskaratik, euskainolera egitea, eta gero berriz euskarara itzultzea, Jon, holako zerbait izan liteke edo oso behartua da.
2: Ez dakit, baina ni pentsatu naiz, kantatzen ahaztu zeion txuri, hori baina gauza tristeagorik baldago, eta beste galdera bat erbait derrigor izan behar du, 60ko hamarkadako txolarre kantua, gaur egungo beste parejen bateko txolarre kantua.
1: Kaldute balio.
2: Tira, baina ederra, kaldutako txorrotxioa berreskuratzea.
1: Bai.
2: Ontxe ingo denuke, Buenos Airesera,
1: Bai.
2: Pasira bat diskutik elduta maider.
1: Bai, parke batean eserieta egoteko. Zuk ere, galduta zegoela uste genuen kantu baten kontu ekarri diguzu, ala?
2: Olako zerbait.
1: Irulegiko irratian hor bada, kolaborazio bat, biziki atxegin duzuna, Jon?
2: Bai, duzuna, duguna hemendik aurrera. Utxik egin gabe entzuten saiatzen naiz, Alex Artzeluz, filologo eta irakasleak egiten du, esandako iritzi gogo eta moduko bat da berea. Artzeluz Gipuzkoarra da sortzez, baina xarmanki egiten du Baxena Farrera, gure belarri profanoi behintzat hori iruditu zego, ia zuek ze pentsatzen duzue, onatz bere azkenengo kolaborazio horren entresaka bat.
3: Egun honintzule guziar, adinian aitzina banoa ere, ono ostegunetako bestak ez dut arruntuziak. Noiztenka, iten dut ateraldi bakar zomait. Ostatiak zerratu zuztelaik, duaike etxera joaiteko emeia guti, eta inguruko ekilan eleka izan ginen. Beste zomeiten artean, Erroibarko bi neska gazte jantziren. Ez dakit zauzen duzienez, bena Erroibar ure pelein eta luzaidein bestaldian da. Hogoigarren mendian, Franko ikilan eskorak animaleko gila mendia ukantzien. Ni hango eskualdunen grabazera joan intzalaik, errantzaten eskualdun sahar guziak deia hilatzirela mezkiritzen berian ere. Bena, joan indaila uretaratz. Enakien ordura artio nuntzen ureta. Bena, hango etxiko aitatxi xaharrak, ba, untsa bazakien eskoraz. Intzun dezan.
4: Guk etxean beti. Etxetik kanpo, bueno, hor bazire, hiru edo lau familia itentzutela gubezala etxean.
5: Mezkiritzen?
4: Bai, han galdu da. Joan zire urtsista akabo. Guk ere hemen zenarmazteak elkarren ertean dena erdaraz. Bai, hola zegin eta hala segitzen dugu. Ta zenbe alabai itentak gaute euskara beti.
5: Bueno.
6: Baina, zerbera.
3: Harritu ginen, ez baitzen aitatxi eskualdun bakarra. Seme alaber ere erakutsi zeeten eskuaraz. Oasi batzen hua. Eskora galdu zien ibar osoa inerdian, eskorazko uharte bat. Mirakulu bat ahantxu.
1: Alex Artzeluz, kaixo egunon.
7: Egunon.
1: Zure berri lehenago ez duenari kostako zaio sinistea, Jonek aipatu duen hori, zu Gipuzkoarra zarela, Bergaran jaio eta Azpeitian hazia, ala?
6: Bai, bai, bai, ala da, bai. Baina, bueno, bertan aguro igertzen da benez langua, eh? Osa, ez pentsau, hain trebida nahi zenik.
2: Ha, bai, hori zen gure urrengo galdera. Ia Iruleiko irratiek igertzen haute diaten, ies eizen mengoa.
6: Bai, bai, bai, segiduan, bai, bai. Ahoskera, ba, bueno, azkenian, frantzez kutsu gutxi xao, hango zarrape, bai, bide batez esan daigun hango zarrape ez daukela lako frantzez kutsurik edo frantzez ahoskerarik, baina, bueno, baina nik, bai, igual, ba, erderatik, gaztelaniatik hartutako, konturatu barik hartutako ahoskerako ezaugarri batuk, eta berbetan hazi orduko kalian eta parrandetan eta hola, ah, xu Iruli irratikoa xira iten duzuna, iten baitu zu kronika, ba, ja, bi berba esan orduko, taka, oseak,
2: Eta?
1: No, bai, bai. Irulei irratian zu nolatan hasi zinen, noiz hasi zinen?
6: Ba, ni hasi nintzen, junintzen ara, hoet, a ber, zenbat urtekin junintzen, bai, hoeta bat urtekin junintzen, apur bat, ba, behena farua ezagutzeko, behena farua eta xuberua bertati bertara ondo ezagutzeko asmoz, eta hango bizimodua, eta apur bat, esperientzia moduan, Parisen egon nintzen Erasmusen, eta aurra etxaten bat bebe guztan, orduan nahi naban, ba, bueno, beste zehose, eta inguru hori beti denik asko gustatzen jaten, eta junintzen. Eta, bueno, lagunak itxen junintzen, oso irreti zaria naiz, eta Irule irratikoakien harremanetan jarren nintzen, Maria Inezekin batez be, oso harreman hona inaba Maria Inezekin. Eta, ba, bueno, ikusitza, Azpeitia bezen euskaldun azan paraje bat, zela bihurtzen ebilen, bat esango dutzut, bueno, ez dut esan egin jome, baina, bueno, Bilbo edo Iruña edo bezin erdalduna dan leku bat bihurtzen dabilela, ba, horrek apur bat kezkatuta edo, ba, zeo zein nahi eta kronika hori ikena zenitzen. Maria Inezepe animaun induen eta hola zikin, bai.
2: Mm-hmm. Oraingo kolaborazio ez dugu, zori gentzun, baina hor kontatu du, Galex, nola noiztenka, orain digan, paranda giroan ibiltzen izen, ostegunetan eta portunatu intzela, bi eizpekin eta aizpa hoien ezagupidean nola egin nuen, ari intzen kontatzen Irulei irratikoei, eta emozionatu gaituk, eta hi ere biziki emozionatuta.
6: Bai, bai, noski, noski. Ni, a ber, egon nintzen nire etxe hortan, erakituaten ez auto, bat, igual, etxe gizak, bai, bueno, orduan, ba, ume txikisa izango zuan nian grabatzen izten nintzen nian. Ni, han, bueno, han aitatxi horrekin grabatzen ibili nintzen nian, bizene gazte ez auto nakituaten, ni baino, ba, zortzi bat urte gazti hau izango dienak. Baina honek ez, eta gero honek ez auto nakituaten zela bien kontuak Maruxaken diskoen aurkezpenian. Osak, ez zenek esango joan, oinala urte batzuk, drag show bateko edo drag batzun disko baten aurkezpenian ezatuko nituela bari, ba, Erroi Barko azken bertako euskalki ziten daben azken euskaldun zarretako batzuk ez eta txasukin zindako elkarrizketan nire aitatxirita ez egizetanik edo zinion ez que bor, aesko eta ultzama artia arteko zozean ez nahazte gero guaino bueno, txasukin zinion elkarrizketan nire aitatxirita ni bai, kasea eta hola zikin justen da bera ilobia zala, eta bueno, kriston ilusinuan, ikaragarrezko ilusinuan jostan berez benezka hau ezagutziak, ikaragarrezia bai.
1: Eurek badakite, ze altxor dara maten eurekin, eurek direla, bueno, azken gordailu?
6: Ba, ez dakit ze puntotara, nionik uste dut, euskaldun izetia zuzo arro darela, zalantzarik ez, eta nik ezaten otzen ezke, zate bakarrik Erroi Barko euskeria itxendamen azkenetako batzuk, gaztien artean, baita Esteribar, Aezkoa, eta bueno, garai baten Iruñerri xaren ekialdien ikien zan euskeria, Erroi Barkotiko oso diferentia ezan, orduan azken baten, ba bueno, denporiak ime, karon, aldatu da apur batez, baina ez nien dut, antzeko samarra zan behintzat, eta bueno, ba azken fosil bat dira, ba, garai baten oso handixe izan zan izkera batena, de bai. Eta ni bete segiatzen ez, ba, erak goraipatzen eta kontziente izan daitezen erak, bueno, Mirene gaizta zarren ape komentau, ez den hori ez eta pixu handi egisa gure bizkarran gainia, eta hori begisa da, ez da, erak bakarrik hueltia mun biharreko zeo, zerrez, gizarte osuak implikau biharko leuke hortan, baina, bueno, erak, ba, altxorro handi baten gorda judia, zalantzarek izan.
2: Solasten entzuten dituztenean, mintzatzen ari delarik, esaten omen diete, zue bastandarrak zarete, zue giparraldekoak zarete, ez omen diete trazarik hartzen.
6: Bai. Ta baten batek esango dau, claro, es que claro, erro do bastante curvillao y para el curvillao orduanango eragina jaso ditu, ez dakize. Baina bueno, komentatzen ibili naizen bezala, Iruñerri ekialdian egin zen euskeria, ba Joaquin Lizarrak idazten ebana eguesen, etzan hain desberdina. Bueno, mende bat baino gehiago pasatu da eta bueno, ondo-onduan ez eguen, baina oso antzekoa ziren. Orduan hor kontuan eduki behar duena ez dala bastanen eragina edo iparaldiaren eragina, baizik eta ba garai baten askoz be zabaldua san eguan euskalki edo euskalki multzo baten berdexan kokatzen dala, ez? Hor, erdigunia edo injar zenterripetu egiten ebana, Iruña zan. Eta Iruñak biltzen zituen, ba, bere inguruko lurraldietako euskerak. Ez aurra zan iri nagusi, eta areke batzen zituen. Orduan ez da bakarrik, ez da Iruña inguruan itzen zen euskri oso diferentia zela eta erak iparralde kotu indiela, ez kontrakua. Iruña inguruko jentia iparralde kuaua, zan, edo iparraldekuak Iruña rauak, edo ez da gezela ezan, ba, muga hori zela baite oso kontu barrisa dala, linguistikoak ibeintzat.
1: Miren aipatu duzu, Katixa da bigarren aizpa, Miren eta Katixa gerreta zabaltza dira, Jon, hitz egin duzu haiekin, ez? Ze guk ere noski aleix nahi dugu.
2: Bai, nahi du, eta hitz egin dut, Katixarekin eta Miren egin, Katixa eta Miren agorreta zabaltza, ez dakiten zuten egongo diren, baina goxo hartuko nautela, jarauta kalean bizi direla, Iruñean, eta joateko bizitan, eta ni albezin pronto, igual datorren astean bertan joango naiz.
1: Tarte badaukagunean. Ba, Aleix Artzeluz filologoa eta irakaslea eskerrek asko, gurekin hitz egiteko tartea hartzagatik, eta lako altxorra, aurkeztagatik.
6: Bai, esoi eskerrak, batez be bolako gaixei arreti eskintzia egin merezi da beta.
2: Besarkada bat, Aleix.
6: Bai, berdin, agur.
7: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 130%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara.
8: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
9: Noh naizen banekin.
10: Noh naizen banekin.
9: Azken emanaldiak.
10: Eta fini.
9: Eta fini.
11: Eta fini.
9: Eta fini.
10: Noh naizen banekin.
9: Urriaren 16-an, 23-an, 23-an, 24-an, Tafallan.
10: Azken emanaldiak. Eta fini. Urriaren 16-an, Legazpin, 23-an, Leioan, eta 23-an, Tafallan.
9: Data gehiago, asut.eus.
12: Erosterakoan arazorik izan baduzu, irtenbide badaukagu, kontsumoko arbitraje sistema. Euskaliko kontsumitzaileen eta komertzioen arteko gatazkak ebazteko, doako modu bizkor eta eraginkorra. Erosten baduzu, bilatu konfiantza, saltzen baduzu, eskaini bermea. Kontsumobide, Kontsumoko Euskal Institutua, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza.
13: Bizkaiko gozogintzak gure osoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertan artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak, gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
14: Babestuta banago?
15: Babesten zaitut.
16: Babestuta bazaude?
15: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
17: Arriaga Antzokia eta Bilboko Koral Elkartea elkarlanean, Arriagaren aterkia, familiarentzako ikuskizun zirraragarria taularatzeko. Aterki zahar bat aurkituz gero, magia sortzen da. Hiru emakume aktore, bi abeslari, aurra besbatzetako dozenaka ahots, orkestra bat eta askoz gehiago. Ana Epikazaren zuzendaritzapean, Arriagaren aterkia, urriak 17 eta 18, Arriaga Antzokia. zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria? Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 € rainoko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26 Arritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
11: Euskadi Irratia.

0: Desagertzen ari diren txorien txorrotxioak, desagertutzat jotzen diren euskalkiak eta zorionez bizi-bizirik daudenak, horiek ezagutu ditugu. Ekaitza Praiz, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Etengabeko aldaketa batean bizi gara, espeziak eta euskalkiak eraldatzen dira eta baita gure bizioiturak ere. Aziren bask sumiller ikastaro egiten hasi zara, Ekaitz, eta bueno, hau ere bada, ez? Bizitzen ari garen nola baiteko eraldaketa baten isla.
1: Bai, hori holantzi da, ez da, asko kanbisa diez konsumo joerak azkenengo urtietan edo amarkadetan, eta horri ikusten dabe, bai, ze eragin de klase dekon, bai, ustiapenetan, bodegetan, upategietan, eta gizartien bertan, ez da?
0: Bai, ze, ez dakit, gimnazioak eta bizitza osasungarriak toki hartu ote dien lehen libreago egiten zen janedan ari?
1: Bueno, hori seguro está, baina gauzadanak be, ba, modu baten hartu bidez, bitxikeri moduen, zema kanbiza garen ikusteko, ez da, nire korteten az, umetan, gaztetan bez, ez da, jamar urte dukiko nabezen, zelan, ba, herriko gizon bat urten zan, futin eken, noin, runin deitzen da, baina ara denboratan futin deitzen zan, da beste gizon batzu tabernaz burlotik alan begire, okertute, erdi okertute dauzela begire, esate ben, horre zepentzaten dugu, bestie baina obia huedala, ala, osea, que, behitxu izen bat kamisa garen azkenengo amarkadietan, ez da? Dan ala dala be, ba, ekauzak onerako, zeintzarrerako kanbizaten dauz, eta orduen ba, kanbizu eri ekitie, edo kanbizu eri leku etopatie hori izeten da normalien aukerarik onena. Nire ustetan bintze, da edarizekaz, ba, hori ze bera pasada, edo pasetan dau.
0: Eta, bueno, Euskal Herrian ekoizten da ardoa, ekoizten da sagardoa ere, asmatu dugu egoera berri honetan, argazki berri honetan, bueno, espazioa sortzen ere?
1: Bueno, nik ez dakit asmatu badugun, hori merkauek esango dugu berak, baina behintzet, bakabiz saiatzen, eta horretan aldaketa, ni pentsatu sagardoen kasue, ba oso berizgarri zedala, ez da. Alde batetik kontsumo guztize bajatzen dabiz, hori ikuste dugu dakanera, edade guztizetan, sarritzen esaten da gazti, ekoin nahiago dabela gimnasiora jutia, baina ni pentsatu nagusi zago garenok be, beste modu baten edaten dugule. Osea, edan edaten gu, baina beste modu baten. Eta ni pentsatu torre leku etopetan, ba, sagardoa oso kasu hona dela erakusteko zelan, kanbizatan dauen bere modue, ba, bizi irauteko. Da horri ikustezuz, ba, esateko ba, zela noin latetan saltzen dan, edo esateko zela noin pedagogia asko eiken dan, sardaue ezapurtzeko. Hori oindala urte batzuk, sardaue ezapurtziena izango zan, ba, bueno, inok pentsako ban, ez da, sardaue apurtu bari zerbidu bidala. Nazta zentzu asko dekon, ez da, ze izateze edari batek bere aparra badekon, edo bere eferrestasun hori, bere txinpartori badekon, ze haitik apurtu, ez da. Baina horri ikustegu zelan, da baina, txutek eron berkauek esango deu, erabaki honak edo txarra badiez, baina behintzet, badau horratzien bier bat, badau horratzien lan sakon bat, ikerketa sakon bat, eta gaurko eguneri egokituteko zelan edarizen asuntu, ez da.
0: Zergatik uste duzu, sagardoa aipatu duzu, eta ez, garai batean pentsa ezina zela sagardoa apurtu gabe edatea, zergatik uste duzu asmatu duela adibidez kasunetan sagardoak egiteko modu berrietan?
1: Bueno, ni pentsatote gerturatuten dalako konsumiduteko modu barrizetara, formato barrizetara. Esategunien latetan saltzen dala, ba, hori ba, beste edadeko batzuri zuzenduta dago, ez da? Ez da nien apurtzen, ni pentsatot dala, ja beste sagardo bat. Azken nien edarizik be, ez diez, bardinek gaurkoak edo indala hogeita hamarrotekoak, da sardo barrizek behiken dabiz. Azkoz be gastronomiko hauek, azkoz be jatekuari laguntzeko, restaurantiri begire doi esenak eta ese hainbeste, ba, sagardotegi baten lagun artien asko pentsabarik edateko dizenak baino, ez da? Batzuek esto ez bestien kontra, eh? Osea, gudot esan, honek formato barrizek ez da esan gure, aurreko formatuek bazterton bidizenik, ez? Topaten diez, konsumerako momentu diferentiek, eta konsumiduteko modu diferentiek bebai. Orduan zual zara juen zaharategi batera, da txotxein, da zardo apurtu, da disfruteu, baina badauz beste zahardo batzu, ba dizela ba, beste modu baten kontsumidutekoak. Eta orduen hor bide barrizek eitzen diez. Da bide barrizekaz, ba sektoriek berak iraun eitzen deu. Eta, bueno, ba, lehen esan dugu moduen, ez da, kamizuek dauz, egon diez, eta egongo diez. kanbizutera egokitzie, hori da erronka.
0: Hori ari altzarete pixka bat ikastaro horretan lantzen, Basque-Sumilier ikastaroan?
1: Bueno, Basque-Sumilier, hasik bultzaten daren Basque-Sumilier, niretzako neuretzako, bueno, nire debilidadie, nire herria da, ez da, horre zaitxe junatze horra da, konturatu izena zelako, badakitxete zela gauzak edari zen edo arrauen inguruen, batez arrauek ez da, inguruen, baina ez dakotela diskurso koherente bat edo, oza, piezak badekotez, baina puklien irudie faltate jazten, ez da, orduen, Basque-Sumilier honek gure da bena da, ba, profesionalari batez benaz, eta badauzen wine loverrak, holan deitzen die soin, ardo saliek, badauze, wine lover batzu, baina batez be, sektore profesionalari begitzuten zon kurso bada, eta orduen honek topaten da bena, edo bilatzen da bena da, ba, guri erramientak emon, gero modu baten, ba, preski historiek izeteko, edo modu baten, guk, geure klientiri gero, ba, zeu zer esaterakoen, edo zein zer eskaintzerakoen, ba, eukitzeko erramientak, da jakiturize eukitzeko, gure edarizek eskaintzeko, ez da. Hori da, Basque-Sumilierrek topaten da bena, gero bitxartien, ba, hainbeste bitxekide ikastezuz, eta hainbeste, bueno, datuek lotu itxezuz, ez da? Esateko, niri asko guzti izin jaz, tonto gerize da, baina asko guzti izin jaz, ba, zelan matzan, ba, matzan izenak, normalien, eukitxeguz, frantzesez, ez da?
0: Eta,
1: bueno, euskeraz bezaten die, da, hori be, asko disfrutadot euskerazko berbak ikastie matzan inguruen, ez da, eta, bueno, historiz ere bai, zelan sartu zan, undi sartu zan, gure denominazioen ezaugarri konkretuek, eta azkenien emotetuzko profesionalari Basque-Sumilierre kursuek, erramientak ero klientieri esplikateko gure ondarea zein den, ez da, nik, pentsaten dut, ama bostaldiron atorren nona, beti esan dutela barriñe. Baina, zer eta guk erosten dugun edo konsumituten dugu horrelako herri zein gogu. Horre txiko, importantia da, gure edari zen apologize, bueno, apologize edo behintzet, gure edari zen inguruen jakitu nizetie, eta bestien kontra juen ez, baina aukera izan ezkero gure edari zek erostie eta gure edari zek disfrutatie. Beste modu baten badabe. Antzine, modu baten iten zanoin, beste modu baten ingo da. Ni pentsatu dokeizen bakan bila dana, ez tala edatie, edateko modue baino.
0: Mm-hmm.
1: Orduen horre, lehen edatez dan, arraue, zer guzu, arraue, edo zer guzu, zerbezi, edo zer guzu, on ja ez da hori bakarrik. On ja emon bitzazuz beste esplikazio batzuk horreri edadizeri, eta beste balore batzuk emon bitzazuz horreri edadizeri. Hori da, Basque-Sumilier kursuek guri emoten dozkune. Erramientak, azkenien gero, gu klienteri esplikateko zerran zer.
0: Eta argazkiak eta datuek dioten arren gutxiago edaten dela, behar bada, hobeto edaten dugu, edo badakigu zer nahi dugun.
1: Ni pentsatu hori da la kamizue, eta geizen bat, bueno, beste ohitura batzu bezartu, lehen askorik bezan egoten, ez da, elizie, da tabernie, besterik esan, oin da la berroita mar urte, oin ja gauza eta euskera aukerazko deko guzelez, gure artien elkarra remanien egoteko, eta gure denbora librie pasetzako, ba, goi esenien bai taberna batera, jatetze batera, edo zaitik ez binoteka batera, gero etzien laguneka, edo txokuen edo itxeko, niretzako kanbiza dana da, on ja ez tala edati haitxik. On ja dategu beste modu baten disfrutateko. Segurunik gitxiau bebai, askoz begitxiau edaten dela, hori seguru. Baina, bueno, hori ona da guztizuntzako, behintze prinsipioz.
0: Eta edan ari ez duenarekin segiten dugu?
1: Hoi, ba hori, behitxu, Hori gauza oso interesantie da. Zelako presiño ede goien, edaten ez da benontak. Edaten ez da benak, ez da? Hori lehenengo eta baina kostumbre honbi gara, ze hori normaltasunez ikusi bi da. Zarriken, zuk ez tozunin edaten albotik lagunek edo familiarrak edo danak aztegi. Da zaitxik ez, bat baino espada ez, zaitxik ez, ez da? Hori normalizo honbi da. Da gero bestetik, hor aukerazko dauz. Lehen kanbizuta zizin gara, kanbizutariko bat da, batez be, jente gaztien artien, zelan ardau edo zerbezi izten daben, da kokteletara doiez. Ja, ez da lengo moduen, ja apenas edaten da, whiskiz edo, brandiz edo, koñaka apenas edaten da. Da horreke edan barik, jente gaztiek edartzen deuz, koktelak. koktelan mundue oso oso anitze da, oso abaresgarri zebe bai, alkohol bakoak eitzeko modue badauelako. Da bestetik, zerbezan moduen, alkohol bakoa oindala denborazko badeko goleia aukera hori erosteko, da ardauen munduen be, hasi diez, alkohol bako ardauek. Vale, dostantzien beti ukiko gu, ure, zaitik ez?
0: Hori da, eta ura edan nahi duena, ba errespetatu ingo dugu, Ekaitz?
1: Bai, ni pentsatot asunto hori dela, ja normaltasunez hartu hau ez edatiena, ze baino txuzarriken presiño sozial bat dauela edateko, ez pasu edaten emoten dugu arraru esarela, da hori normaltasune da hori errespetue, junbigara normaltasunez hartzen, ze Holanda da ganera euren eskubide da, edo gure eskubide da, hori aukera ez edatie eta listo. Da denez kero beba, zentzu edatie hori beti.
0: Ba, Ekaitza Paraiz horrezan duzun esaldi batekin geratuko gara, gutxiago edan baina hobeto edan, eta zer nahi dugun argi izan da, eta orain aukeratzeko aukera ere badugu, eta informazio ere bai, beraz hori gogoan izan da segiko dugu aurrera.
1: Hori ba, da, aukeran, bertoko edari beti.
0: Ekaitz, besarkada bat, aio.
1: Besarkada bat, agur.
2: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat. Hiru arkitektura. Artearen historia guztiak.
3: EITB-ren eskutik.
4: Nola egiazta dezakizu dena prestagoela, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan bozkatzeko, zure izenak hautesle erroldaren zerrendetan egon behar du. Urriaren 12-19 egin dezakezu kontsulta zure udaletxean, kontsuletxean edo ine.esen. Akatzen bat baldin badago, eskazazu zuzenketa. Bereziki, lehen aldiz bozkatuko baduzu edo etxe zaldatu bazara. Barne Ministerioa, Espainiako Gobernua.
5: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 130%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza.
9: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
10: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Final aurrekoen lehenengo itzulia, Lekunberrin, Eibarren, Gernika-Lumon eta Biarritzen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
9: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
11: Jon Gerediagaren kontu zikaro. Geure barnera begirarazten eta pentsarazten digun antzerkilana. Eta nere harrienen gorputzen aldiriak. Iribazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburu batean. 2026ko Kutxa Fundazioa Literatura Sarien irabazleak. Elkarren eskutik.
12: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8,900 € deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 € deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra, harritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
13: Euskadi Irratia.

0: Maite azpitarte pardo, zer moduz?
1: Ondo.
0: Atentzio eman dizu, hemen daukagun argitasunak.
1: Bai, egia esan bai.
0: Bai. Zuenean ez aldalako argirik?
1: Bueno, nire kontsultan egia esan, ez, hainbeste argirik ez dago.
0: Kontsultan ez, baina beste zera horretan ari zarenean?
1: Bai, autopsia esatetan bai, argi, fuerti gotea, bai, normalia.
0: Argia, goiko argia bakarrik edo zeuek ere izaten duzu, eh? Bakoitzak bere argitxoa edo...
1: Ez, orokorrian goikoa, eta kasu konkretun batean igual beste argiztapen bat berbaldima da berezia, baina orokorrian normala dute.
2: Beste argiztapen bereziak?
1: Bai.
2: Begiz ikustestinen ikusteko edo?
1: Bai, bai, igual baten bat, egoeran batian, bai, igual, bai, zauri edo zerbait konkretua ikusi nahi baldin baizu, bai, berdezu, bai, zerbait, argin bat.
0: Zergi moreagoak edo gorriagoak edo ez dakit
1: badaude bai argi berezi batzuk fluido batzuk detektatzeko baina bueno orokorrian hori gero itea analisia eta gero ez momentuan.
0: Maite zergatik zaude hemen eserita? Bueno, guk kotxe egin dizugulako baina zergatik erabaki duzu baietz etorreko zarela?
1: Bueno, ba pixkat jakinarazteko jendiak zer dan mediku forense izatia. Dala, egia esan, lan bat dala beste bat bezala, baina egia pertsona nik nire inguruan esatetenia mediko forensena izena, danak pixkatarraro behiratzei edo ez dakit behirada batzu jasotzeitu, eta, klaro, jendeak usteo beti hildako zinguratuta nahola. Orduan, pixkat kostatzez, egoten naiz jendeai esplikatzen, zer da nire lana, eta ez dala bakarrikan hildakoak ineoti, beste gauza batzuk eba egiteitu gula.
2: Hau esan beharra dukat. Aider, nik proposatu nion Maiteri etortzea eta hasi nintzaion hiltzen hitz egiten, hasi nintzaion hitz egiten hildako ez da esan zidan. Niri hildakoek ez diate problemarik ematen. Bizirik daudenek ematen dizkiate problemak.
1: Bai, egia da. Bai, segure forensian artian funtzio desberdinak iteitugu eta egia da lankide batzuk bai eotia hildakoakin autopsiak iteituenak horiek diala mediko forense patologiakoak, anatomia patologia iteuelak, eta beste batzuk gaude bizidunekin iteuna egunero konsulta pasatzeu eta balorazioak iteitugu eta orduan bai egia da nahi benetako arazoak bizire dagoenak eta behaien inguruko, behaiek pairatzen zaituten bai arazo, lesillo eta horiek emati lanei egunero lana.
0: Maite, auzitegiko medikuntzako Euskal Erakundearen Gipuzkoako zuzendari ordea zarazu, mediku forentxea, aipatu dituzu kontsultak, zeintzu dira zure ohiko lanak? Gaur hemen ez pazeunde, zertan arituko zinateke?
1: Bueno, normalian bakoitzak zerbitzu desberdina dazka, guk gaude klinika, guk deitzei jo klinika forense, eta gero daude patologuak hildakoekin daudena. Orduan klinikan gaudenean ikuste ditugu epaitegi bitarte zitatutako lesioak pairatu ditugun jendiak eta hortako dazkau egun batzuk finkuak. Eta gure egoitza principala Donostin daun, epaitegi guztitan ikuste ditugu lesionatuak, Gipuzkoakoak. Ibarreko epaitegian, Azpeitikoan, Tolosakoan, Bergarakoan eta Irunekoan.
0: Zuek joaten zarete epaitegietara.
1: Bai.
0: Eta hor, gela bereziak dauzkazue, kontsulta horiek pasatzeko?
1: Bai, epaitegi bakoitzian, dakau klinika, bueno, deizeo klinika forense, dau bulego bat administrarian zat, eta gero rekonozimientuak eta iteko, bai.
2: Zuen memoria txosten batetik ateratako datuak dira hauek, etzaigua hainbeste kopurua interesatzen, baina jakin nahi genuen zer egiten zenuten. Eta 2023ko datuak aurkitu ditugu, eta horre zuen jardun ohikoena eraso arruntak aztertzea dela. Gero ikusi ditugu indarkeria matxistako erasoak, etxeko indarkeria, sexu erasoak, trafiko istripuak, lan istripuak, baina askogatik ohikoenak eraso arruntak. Zer dira eraso arruntak?
1: Bai, egia eraso arruntak diala gure klinikan hori ikusteitugun kopuru handiena. Eraso arruntak dia, normalian izateia liskarrak, pertsona bai edo ezagun edo ez ezagunan artian. Batzutan festa testu inguru batian, igual liskarren batean ondala eta hor eraso batean da, eta horien eraso horren ondorioz lesio batzuk, eta beste egoera batzuk izatia daka, igual lapurreta baten inguruan, ba norbait saiatu dela norbaitei zerbait lapurtzen eta kontestu hortan ba lesio batzuk eragin dizkiola.
0: Kasuek ze begiratzen duzu, zer den lesioa edo baita zerk eragin duen edo horren ingurukoak ere.
2: Hori da, hor Maider detektibe lana ere bai. Baute dagoen galdetzen ari gara, ez?
1: Bai. Bueno, detektibe lana badao, alde batetik ane bai, esan berret, telebistak pixkat, bai, mina handi jaindula, ze askotan ezin deu eman erantzun, euneko erantzun bat, bat ez ere kontutan eukitzen, ze gu gaudenian guardian, baka gertatzea, guk lesio bat ikustia gertatu, bezain pronto, edo oso denbora gutxira. Baina egia da, askotan, nola programatuak dian, ja denbora pasada. Ordun hor datu txiki hoiek asistentzia momentuan ez dianak garrantzitsua, ze adibidez, norbaiten zauri handi bat baldin baka buruan, claro, urgentzita jutenean, medikoa enkargatukoa hori ondo jartzen, baina gero daude zauri txiki batzuk guri informazioa emate diguela, adibidez, ba, dinamika bat nola izan dan erasua edo defenditu indan, edo ez, eta claro, hasieratikan ez baldin badaude zauri txiki hoiek dokumentatuta guk ikuste baitugu hilabetea, ba zaila da, seguri galdetuko igue ze lesio dauden, lesio hoiek aber kompatibliak dian beak esaten unakin edo beste bersio bat dago, ba hori, orduan egia da gure lan hori pixka zailu iteala ez ditugunean momentuan ikusten.
0: Ze ordenatan gertatu diren ere zehaztu dezakezue?
1: Ordena baino gehiago bai dakau ikustia evoluzioan arabera, ba, batzuk gertatu diala igual ez orduko tarte bat, ez, baina ba, egun batzuko tartiakin, bai, zebatutan gertatzea igual etortzei ala eraso bat eukidu eta hanik lau egun eta esate izue, ba, lesio hau eraso egunekoa, ba, zuk ikustezu eta esate zu, ba, ez da konpatilea edo hori lehenu inda, edo ja denbora gehiago dihoa horrelako gauzak bai.
0: Hori, markatu, Esan egiten diozu edo txostenean apuntatzen duzu?
1: Ez, normalean txostenean apuntatzen.
2: Bai. Bai, bueno, ari ginen pentsatzen beraz, jendeari argi geratu dakion, ea ondo prozesatzen ari garen zuke mandako informazioa, zuek sartzen zarete auzitegiak eskatuta.
1: Hori da.
2: Eta bai. Egiten dituzue balorazioak. Baina, pentsatzen dugu zuen lanean izango duzuela harremana ohiko osasun langileekin, eta igual poliziarekin eta segurtasun indarrekin ere bai, hor non baita egongo zarete, baina importanteena, zuek aritzen zarete, erasoak jasan dituztenekin. Eta horiek, ondorio fisiko ez gain, psikologikoak ere izango dituzte. Eta horre taktua beharko da, haien gana gerturatzeko.
1: Bai, askotan forensia pentsatze du medikoak, baina medikoa eta aparte beste profesio asko daude forensiak dian, odontologoak, eta kasu hontan konkretuki gure klinikan ebai dazkau psikologo forensiak eta gizarte langile forentsiak. Orduan, egia da, lesionatu bat ikuste deunian, beak ja jarraipen badaka osasun harretatikan, bai, ba, bere medikoa edo bai osasun mentaleko profesional bat, orduan jarraipen horrek balioi gurire bai balorazio bat iteko. Eta hor sartzea beste espertizazio bat dala psikiatria, psikiatra forense. Kasu hontan, gure egoitzan bai dao pertsona bat espertizauta daula psikiatrian, orduan gaude, nola gaude mediko forense generalistak eta psikiatra hori ikusiko bagenun zerbait psikiatrikoa dakala eta psikologikoa guk bideratuko genun bai psikiatra eta psikologoana. Ze hor dao talde bat osatuta dala ufila, auziteiko balorazio integraleko unitatea eta unitate hori dao sortuta bai gizarte langile, psikologo eta espertoen psikiatren ufila. Auziteiko balorazio integraleko unitatea eta unitate hori da sortuta bai gizarte langile, psikologo eta espertoa.

0: ze tratamendu behar izan duen, ze tratamendu bat behar baldin badu edo beste bat, jai itzaiten ari gara delitu mota bat edo beste, eta horreke bai, penalkire bai, ba, emaitza bat eukiko, eta gero indemnizazioa dala kalte ordainak, hori ba, bai egunak, zenbat egun lesio hori bai sendatu edo estabilizatzeko, eta estabilizatu baldin bada, ba, sekuelak baloratu berdia, hori dala, bai, ba, azkenean dirutan, ba, dakala, bueno, ba, askotan jendia bai kalte ordain bat emateko ba, baloratu berda sekuela batzuk, ze azkenian argi dago eiztribu bat ez baizu euki, ez dakazu sekuela, baina hori jendiai hori gustatzen zaio asumitzia, onartzia, nik lesio bat edo iztripu bat eukiet, horren ondorio, segun batzuk pasaitu tratamenduan, baina horren ondorio ze bai sekuela bat gatuko zai bizitzako, eta nik uste hori bai beharrezkoa dela, onartzia sekuela hori daula, eta pertsonarrek bakalt, horren, ez dakit, ba, ba, indemnizazio hori jasotzea.
1: Orden bat, bai. Dagokiola, bai. Edo. Seksu erasoen kasuetan adibidez, ze frogatu dezakezuen azterketak? Eta ze zinda frogatu?
0: Bale, seksu azterketetan frogatu dezakeguna da, bat ez gukite deuna da esplorazio fisiko bat, eta ginekologikoa ite deuna da, kasu honetan bai elkarlanean egotea osasun profesionalakin, ginekologoakin, esplorazioa itea ospitalian, kasu honetan, ba, seksu arazoa gertatu baldin bada emakume batean ginekologiako kasuan, adin txikikoa baldin bada pediatrian, eta gizonezkoa baldin bada urgentzitan itea. Eta hor bai, laginak hartuko ditugu, eta guk frogatzia dakoguna da, alde batetikan, aber material biologikoa daun, ADN daun edo ez, edo ebai beste batutan ba, semena daun edo ez, eta beste batutan lesio bat baldin badau, ba, esan dezakegu, kompatibilia dela, ba, igual pertsona horrek kontatu digunak. No?
2: Uh-huh. Aizu, eta esan diguzu nola espezializazioak dauden, zuen lan arloan ere, ba, odontologoa dauden, edo psikiatra dauden, alderri psikologikoari helduzkero, nola ebatzi daiteke norbaitek delitu bat egin duenean, bere ekintzen esanaia ulertzen zuen esanaia eta ondorioak ulertzen zituen, edo ez hori hori ere telebistatik gehien bat, baina epaiketetan sarri egoten da hori auziaren ardatzean, ezta?
0: Bai, bueno, askotan inmerda investigazio bat, eta batez ere pertsona horrek ze aurrekari mediku dazkan, ze normalian jendia izatea, ba, bai jarraipen bat dakala, bai osasun mentalian edo, gerore bai, niten dana da, ba, esplorazio bat, entrevista bat pertsona horrekin, eta ba, informazio egia gure kontsultak ez dira 5 minutukoak, arazo psikiatrikoa dakana, pues, igual bakazu pasatzia ordu erdi, ordu bete, eta ikuste baldin baezu oraindik moitza gehatu zehala, ba, psikologoa ipasatzea zu bai testen bat pasatzeko, eta ja behin informazio hori dakasunean baloratu itezu. Gerore bai, ba, atestatuak bai importantzia daka, aberse jaso dan, ba, esan desun bezala, ba, ertzainak edo zerbait jaso duen egoera hortan nola zeon, edo testiguak, eta pixkat, informazio guzti hori biltze deu, eta bai, eman diguen informazioa aurrekarik medikoak, eta guk esplorazio hortan ikusi duna, ba, ondoriztatzezu, ba, galdetze izuna azkenia.
2: Mm-hmm. Aizu, erabakia, azken erabakia epaile batek hartuko du, baina zuen iritziak, zuen txostenak pertsona batengan eragin ikaragarri izan dezake. Pertsona horren askatasuna erabaki dezake adibidez, askatasuna galduko duen, edo ez, erantzukizun horrek asko pixetze aldu.
0: Nik uste, oza, pixatzeu, baina batzutan nik uste, ba, ez gehala, oza, kostiente, ze erantzunkizun dakaun. Oza, informe bat ite duenean, baloratu berdeu, aldan objetibuena izaten, eta horretik anebai zaiatze geha, ba, gure artian ebai kasu komplikatuak dianean, edo ikuste duenean ba, laguntza berdeula, ba, gure artian aman komunian jarri, eta ba, hori, beste ikuspuntu batzuk hartu, eta azkenean egia bakoitzak bere txosten egin gogula, baina badaude txosten batzuk beti bi pertsona, bi perituz sinatuta daudela. eta hoiek ba normalian ba bilan artean edo zukite zu txostena eta gero beste pertsona horrek revisatzen zu ta azkenean ikusteko ba hori ba erantzunkizun badakola ta guk esateuna zuk esan dezun bezala ez epaileak ez du zertan kasu, ez da vinculantia gure txostena baino bai daka bere importantzia.

0: Zio.
1: Kaso hoietan, epailea gero zuen, bueno, ez zuen ondorioekin bat ez datorrenean, ze sentitzen duzu,
0: Ba, egia esan, askotan, ez dakigu. Edo, enteratze ganean ja, ba, izatea prentxan, edo hola, bordun, egia zu epaiketa batea jutezean ean, galete izkizuela galderak, bai, fiskalak, defentsak eta gero akusazioak eta defentsak, eta zu zartezea ez dakizula nondik noa dijuan epaitegia, galderak ite izkizue, eta teatzea jakin gabe, ba, benetan zure erantzun hori edo zure erantzun horiek nola eragingo guen bazkenian epailiak erabakitzen unian, erabakilan. Mm-hmm. Askotan ez dakigu.
2: Atentzio eman din nola esan duzun, azterketa psikologikoak egiterakoan, pentsatu dezakezula, honek denbora gehiago behar du, eta denbora gehiago emango diot. Horri lotuta, akordatu zaigu, osasun gintza publikoan ari diren medikuak protestan ari direla, baliabideen gatik eta, zuen lanbaldintza zen moduzkoa dira?
0: Nik esango nuke, gure lanbaldintzak egokia diala, baino gaur egun egia da, nestazkaula lanbaldintza egokiak, zeba, ba, pertsonal falta da olako. Ze azkenian Gipuzkoa mailan 15 plaza gea eta gaur egun lanean gaude 13 mediko forentxe, baina 13 hoietatik bat bajan dago. Gehi, horrei gehitze zaio generazio bat oraintxe jubilatu dela, orain dela 2-3 urtetan 6 o 7 pertsona jubilatu dira. Horrek zen nahi du esan, jende berria sartzeana formakuntza bat berdu. Eta claro, medikuntzak asistentzialak ez dakar zer ikusik medikuntza forentziakin da. Askotan oain gertatu zaigu pertsona bat etorritzea la medikuntzakin bakarrik eta etorri eta ikusi zela mota dan eta esan, nik medikuntza ez detik hasi ontako, ze ez da gure lana ez da asistentzia mediko bat, baizik eta gu perituak, ja, orduan jendia horrekatzea iteio eta jendia aurkitzeko oso zailtasunak eukitzen nahi, ja. Eta orduan, ba, oraintxe gure lan, ba, fundizioak ez dira, onla, ze horrek nahi du esan, imaginatu, forensiak guardian gaude 24 ordu, eta nastiak 7 egun daia, dazka, egunero 2 pertsona gaude guardian, oraintxe 12, bueno, eta 12-tik, oraintxe bat aste bete dijoa, ezin diozu guardia batea bakarrik biali. Orduan, ba, kalkuluak ite baituzue, ba, 14 forense berditu aste beteako, eta 12 dazka. Horrek zen nahi du esan, guardia bat baino gehiago ite deula astean. Horrek suposatze unakin, eta gero gehi epaitegiko lan, eguneroko lan hori, ba, oaintxe oso egoera larrian gaude bai.
1: Lan karga batetik, eta bueno, azkenean beste karga emozional bat ere bai, ez? Azkenean, ba, erasoen biktimekin ari zarete, edo trauma dutenekin, eta eriotza bortitzekin, hori nola kudeatzen duzu egunerokoan?
0: Ba, egia esan, nire kasuan nik ez dakit beti nahi izan detelako, baino ez ditola bereziki eragin, ez zaire iruditzen behintzat eguneroko bizitzan, baino bai lankide batzuk eukitut, benetako arazoak eukituela, ba, hori esateten bezala, ba, igual aste zehala lan nontan, pixkat, ba, probatzeko, eta ez dia gai izan, ba, hori, aurre iteko, ba, bai, karga emozional honeatik, edo, ba, ez da erramienta horiek eta egia da, lehengo urtean eskaera bat ingenula, ba, erramienta batzuk edo norbait eukitzeko, ze beste lankideak esate zuen bezala, ba, ertzainakin askotan egotega, eta behi, ba, komentatik zuen, ba, igual, egoera, ba, bortitza jasot, ba, igual, pertsona atera hiltze guenean, da, klaro, azkenean, zuzaude hor gorpu altxaketa batian, edo, eta, ba, ertzainakin ebai batea zaudeta, eta behiek esan zuen, ba, behiek basekala, ba, zerbitzu hori de konsulta hori in, edo, ba, zerramienta, eta hori konsulta hori indeu, eta oain lanian daude, ba, bai guri eskaintzeko, ba, bai, ba, jendia, ba,
2: behar izan ezkio terapia, ez da?
0: Erramienta hori, bai, azkenean, osea, ni pertsonalki, bakat ezatia, baino, bueno, egia, ba, bai, jendia, ba, batzuk eukituela, eta, bai, kontutan eukitzeko gauza dela, ze, egia, ba, nik, zoritxarrez edo, ba, gizartian egoera okerrenak ikuste ditugula, orduan, bai, batzutan, ba, hori, laguntza hori beharrezkoa. Ba, batez ere aukera eukitzea, laguntza hori eskatu alizan eta erabiltzea.
2: Gizatearen, hori, egoera txarrenak edo ikusten dituzue, baina zure hitz egiteko posturan igartzen zaizu zu bokazio baduzula. Eta aldiz gu pentsatzen dugu umeko eskorre hitz egin zuten, batean bat intzuten zaio, nik mediku izan nahi dut, baina nik mediku forentxe izan nahi dut inori ez diogu entzun.
0: Ez. Nera mare bai harritu zan, nik esan nionian amala urtekin, da bai familian mediku batzuk dazkat, nere osabak eta inorrek egia esan, danak esate zien, ba, hori, bueno, nera maetan, bai esate zien, hori pasako zaizu, ze, ikustezunean medikuntzak zenbat arlo dazkan, hori, gauza polito daude, eta ez dakit buru horra naizelako, edo baino, inorrek idea hori ez ditkendu.
2: Eta amala urterekin, arte. Nola piztu zitzaizun hori?
0: Ba, gogoratzen naiz nera amakin, ba, CSI Las Vegas, edo la ikusten hasi nintzala, eta gero beste programa batzukola krimenezin perfectos, eta gero beste zerbaitola, eta ba, horrekin egia esan interesa piztu zitzaean, medikuntza apuntatu nintzen, da gero ja bosgarren mailan ja danak aizianian pentsatzen ze espezialitatein, ba, nik erabakinun arriskatzia, eta nezitia espezialitatei, ze, klaro, medikuntza, oza, lozitego medikuntza ez da, o, etze hono hain arte, bia mir hain hasi dala, oain dala urte batzuk.
1: Zuk ere hortuan aurrena desikasi merko zenuen, ez? Zeseirei eskerre...
0: Bai.
1: Aukeratu bat zenuen zegin nahi zenuen, guri elkarrezketa zinan egin zan diguzun bezala, ba, etzen nula hildakoekin bakarrik lan egingo.
0: Hori da, bai. Egia esan eretzat, hasieran hori, ba, hildakoan, bai, investigazio hori, baina gero ikusiet beste investigazio hori, bai, ba, bizirik daudenakin eta hori, oso interesgarria irutze zait, eta bai.
2: Motxean erantzun behar da zenu, zer motxean erantzun behar duzu, ja. Zer da zure lanaren onena eta zer da txarrena?
0: Bueno, onena, ba, nire lana gustatzen zaitela, eta irutze zaitela nola bait ba, gizartian txate bai ba, lana itetela, eta txarrena, ba, oaintxe esango nuke guardiak, eta bai, ba, esan duten bezala, ba, ikusteitugun egoera horiek, eta ba, askotan saiatze baldin bagare bai, ba, ezin deula gauza hondi join horiek iditeko.
1: Ba, Maite Azpitarte Pardo, mediku forentxea, Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundearen Gipuzkoako zuzendari ordea, gauza asko argitu dizkiguzu, eh? Uste dut entzulei ere argi gelditu zaila, mendik aurrera mediku forentxe baten, bueno, jardunari buruzko pelikula bat ikusten dutenean ez dutela hori bakarrik egiten.
0: Hori da, aber helburua, eta, bueno, jendia animatzia, medikuntza, zai, asistentzialaz aparte, beste alor batzuk badela, eta interesantia diala.
1: Eta bada, ez? Herria zaintzeko beste modu.
0: Hori da.
1: Maite, eskerrik asko.
0: Zuei.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Cesar Moñuz, Michelin enpresaren Espainia eta Portugalgo zuzendari nagusi eta presidenteak ohartarazi du Gasteizko lantegiek ez duela ziurtatua 10 urtetik aurrera etorkizuna. Ziurgabetasuna eta lehiakortasuna dira etorkizuna zalantzaz betetzen duten bi arrazoi nagusia Gasteiz Ainara Rubio.
2: Ezin dela etorkizuna bermatutzat eman, hala adierazi du bai Cesar Moñuz, Michelinen Espainiako eta Portugalgo arduradun nagusiak Foro Kapitalen.
3: Hoy, ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tienen futuro asegurado más de 10 años.
2: Besteak beste egoera geopolitikoagatik ekoizpena jetxi da, Espainiako lantegietan Europakoetan baino gutxiago, absentismoa ere arazo dela esan du, azken 10 urtetan bikoiztu eginda, horren bestez Europan industria indartsua aldarrikatu du, ezin du Txinarekin eta Estatu Batuekin alderatuta atzean geratu esan du, greba orokorraz berriz, bere lekutik, ulertzeko zaila egiten zaio industria denean soldata duinenak dituen sektorea.
1: Bestetik, Confebask, Euskadiko enpresa buruen elkartea, erronka demografikoari eta lehiakortasunari buruzko jardunaldi egiten ari da gaur goizean Euskalduna jauregian Bilbon. Azterketa baten berri eman du, bertan, kongresu honetan, 2035 urtean Euskadik 240.000 langile defizita izango du, eta horrek barne produktu gordinean 22.000 milioi euro gehiago lortzeko aukerari gabe utziko du Euskadik. Eusko Jaurlaritzaren justizia sailak COVID-eri eta AVT terrorismoaren biktimen elkarteei erantzun die presoi buruzko erabakiak epaileek bakarrik fiskaliza ditzaketela. Alfonso Gomez, Jaurlaritzako justizia sailburu ordeak erantzun die COVID-ek eta AVT-ek egindako kritikei presoen baimenak jakinerazteko justizia sailak sistema berria indarrean jarri eta gero. Izan ere, biktima elkartei eman ordez, hala nahi duten biktimei zuzenean emango die Jaurlaritzak espetxe baimenen inguruko informazioa. Alfonso Gomez.
4: Konturatu gara alde batetik informazio eza egon dela eta bestetik informazio txarra. Orduan ekiditzeko hori egingo duguna da aldatzea sistema. Orduan azalduko diegu zertan datzan gure erabakiren bat. Zergatik hartu dugu erabaki hori, zeintzuk diren argudioak eta barre, zein izan den prozedura eta barre.
1: Euskal Irrati Telebistak jakin duenez, Cristina González, Arabako lehen diputatu ordea da, Eusko Jaurlaritzan Javier Hurtadoren postua betetzeko aukera gehien duena, beteko duena. Euskadiko Alderdi Sozialistak hartu baitu dagoeneko erabakia. Cristina González, gaur egun, Arabako lehen diputatu nagusi orde izateaz gain, turismo, merkataritza, enplegu eta foru administrazioko diputatua da, beraz badauk esperientzia Javier Hurtadok Jaurlaritzako sailburu gisa kudeatu dituen arloetan. Javier Hurtadok, azaroko hauteskunde orokorretan, Arabako sozialisten zerrenda buru izateko utzi du Eusko Jaurlaritza. Eta Gasteizen, gaur berretsi du prentsaren aurrean, Maider Etxeberria, gaur egungo Gasteizko alkateak, Alderdi Sozialistaren alkategaia izango dela urrengo urteko maiatzeko udal hauteskundetan. 2023an, EAJ-taren eta PP-ren babesa izan zuenetik da Etxeberria, Arabako alkate, elkarrizketan oinarritu duen prozesuari jarraipena emateko prest dagoela azpimarratu berri du Maider Etxeberriak.
5: Superando viejos clichés y reforzando esta fórmula basada en el diálogo, en los acuerdos, con todos
1: Eskuin
5: los partidos...
1: muturra eta muturreko hildo bera jarraitzen duen ezker muturra gelditu behar direla ere nabarmendu du Maider Etxeberriak. Errepide, sare nagusian azken ordua da Elorriotik Kanpazarrerako igoeran karabana bati atoia askatu zaiola, herri bat itxita dago eta autoilera gozatzen ari dira dagoeneko N-616 Kanpazarrerako igoeran. Eta gogoratu Urkabustaitz eta Urduña arteko errepidea, era bat itxita dagoela, kami bat irauri delako bertan gaur goizean. Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur eta bihar egun bero eta eguzkitsuak izango ditugu, zerua ia oskarbi egongo da, gaur egunek ordurik gehienetan eta egoaizea izango dugu, temperatura lekurik beroenetan, 28 gradura iritsiko da, baina itsasartzen brisaren ondorioz, 20 graduron bueltan ibiliko da temperatura. Eguerdian izango da hurrengo albiste mankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Amaikak eta ia sei minutu dira, oraintxe hasia behar du Tabakaleran aurtengo Euskadi Literatura Sarien berri emateko prentzaurrekoak, berehala jakinaraziko dituzte, norentzat izango diren, lehen hiru sariak behintzat, Euskarazko Literatura, Haur eta Gazte Literatura eta Ilustrazio kategorietako saridunak ezagutuko ditugu laster, epaimaiak eurak saritzeko motiboak ere emango ditu, baina pentsatzen dugu, eta ordu erdi barru bertara egin nahi dugun arren, irabazleekin hitz egiteko Eneritz Aulestia lankidea dagoeneko parean behar dituela, saridunak, eta trampa txiki bat egitea bururatu zaigu. Eneritz Aulestia da Bakalera, kaixo egunon.
2: Kaixo Maider, egunon, babai, oraintxe bertan pare-parean ditugu, prentxaurreko oraindik, ez da hasi badakizu, prentxaurrekoak bainoren argazkiak eta atera behar izaten dituzte prentsarako, baina oraintxe bertan sartu dira hemen Tabakalerako aretora, eta beno, ba, bi idazle eta ilustratzaile bat ikusten ditugu, identifikazio lanak ere egin ditugu, eta hemen ditugu aurrean, oraintxe eseritzeko prest, Ixia Rozas, idazlea,
1: bai.
2: Yolanda Arrieta, eta Kike Ibañez, ilustratzaia, esan bezala, segundo gutxi barru hasiko da prentxaurrekoa, eta hortaz, ba, beno, ikusi ditugunez, badakigu sarituak zeintzuk izango diren, zuk aipatu moduan, euskarazko literaturan, aurreta gazte literaturan, eta ilustrazioan.
1: Beraz, Ixia Rozas entzat euskarazko literatura, pentsatzen dugu narrugorrik lanagatik izan dela, Yolanda Arrieta Zurtz lanagatik, eta aipatu duzun hirugarrena, ilustratzailea Kike Ibañez izan duzu.
2: Ibañez, bai, hori da.
1: Eneritz, irabazleak nortzu ziren badakigu, orain lasai jarraitu prentzaurrekoa, badakigu Andoni Iturbe Kultura Sailburu ordeak gidatuko duela prentzaurrekoa, gero kontatuko diguzu, paimaikideek zergatik saritu dituzten lan hauek, eta amabiak aurretik irabazleekin eurekin hitz egiteko modurik ere badugun.
2: Hori dartuko dugu tartetxo bat.
1: Eneritz, eskerrik asko bere arte.
2: Bero arte.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Erosterakoan arazorik izan baduzu, irtenbide badaukagu, kontsumoko arbitraje sistema. Euskadiko kontsumitzaileen eta komertzioen arteko gatazkak ebazteko, doako modu bizkor eta eraginkorra. Erosten baduzu, bilatu konfiantza, saltzen baduzu, eskaini bermea. Kontsumobide, Kontsumoko Euskal Institutua, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza.
5: Osasunarekin, ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatia.
7: Oso krematsua delako.
8: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
11: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, orain, posible da hipotekaren 100% lortzea. Dagoeneko Gaztebal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, Kutxabank eta Laboral Kutxa. Gaztebal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan.
12: Euskadi Irratia.

0: Ba, entzun duzuen notizia, Euskadi Literatura sari dunak, oraindik epaimaiak ez du hitz egin, baina ikusi ditugu maiaren bueltan Ixia Rozas, Yolanda Arrieta, eta Kike Ibañez Fernández, eh?
1: Bai, hori, eneritzi jarri dugu gure... gure begia.
0: Zalatari, bai. Bai. Sandakoa, zorroztasun gehiagoz emango dizugu informazioa, eta hitz egingo dugu idazlekin eurekin ere amabiak aurretxoan, eh? Literatura eta liburuak aurrezin bestean hainoa, bai. Euskadi saridunekin lastarritz egingo bai. Baitugu. Hori egiten dugu irratian ez, hobita labor duz hitz egin.
1: Bai, zalatariak jarri, bai. Eta hitz egin. Bueno, hitz egin hainbesterak horrezti izaten, zeta arteka musika eta beste batzuk erizketan jartzen ditugu, baina bai, hogeita labor duz, euren zerbitzu ematen duten enpresak eta tokiak gero eta gehiago izaten dira. Adibidez, hogeita labor duko supermerkatu handiak, gimnasioak era bai, zenbait hiri edo herrietan, eta zerbitzu digitalak direnerik bazar esanik ez, ez? Baina hogeita labor duz irekita dagoen ileapaindegirik ezagutzen duzu?
0: Ez dut ezagutzen.
1: Ba, gaurtik aurrera ez duzu, gauza bera esango.
0: Unai Elbira, ileapaintzalea, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Unai, konta eguzu, larumaterako oso itzordu berezia prestatu duzu, zer daukazu buruan?
2: Jue, ba, bastante berezia izango da egia esan. Larun batian, amazazpila, hogeita laburdu egunaz, Iturri Hotzen pelukean ilia mozten.
1: Hogeita laburduz ilia mozten. Bai. Izango da, larun bat osoa, alegia, gauerditik igande goizaldera arte, edo ze ordu jarri diozu, zure buruari?
2: Larun bateko goizeko zortzitatik, igandeko goizeko zortzita.
1: Ah, larun bata goizeko zortzietan, beraz, larun batean goizeko zortzietan ileapaindegia oi bezala irekiko duzu, ez?
2: Ba, bueno, netzako egun oso berezia izango da, pelukeia beti bezala egongo da, dekoratuta eta dena, bino, bueno, iten aigan guztia beste significado handiago bat daka, eta hoi, bueno, batzu jakingo zuten bezala hogeita lagurdutan mozutako korte guztiak inurri asoziaziora donatuko dira. Ta bestaldere bai, guain dela este batetikan bote bat dakat pelukean, ba, donazioak iteko eta bar. Ta beraz, hogeita lagurdutan lortutako diru guztia eta aste honetan lortutako diru guztia, ba, inurriri donatuko jogu, ba, guain emeretzian kanzer de mama o bularreko minbizian di, doratzeko.
1: Aha. Eta beraz, nazioarteko egun hori aprobetsatuko duzu, zuk ere zure ekarpen hori egiteko, inurri elkartearekin, eraiek egindako proposamena izan da, edo unai nola bururatu zitezun hau?
2: Ba, egia esan, oso improvisatu izan da, ze beti da nik nahi nunin zerbait handia, zerbait benefikoa bezala, eta lehenun nintzen pelukean lagun batei jamozen, eta okurritu zin burutik anpasatzen nola segundu bat ez, hogeita laborduz duzi jamoztea, eta galetu nion, oi, Aymar, isi estoi 24 horas kortando el pelo? Eta ideia justatu zion, eta sentzin, bai, in. Eta gero nintzen bi egune zola gauetan pentsatzen buragi, ba, iteut, ez dut iten, eta azkenin ba deziditu nun, informazioa bilatu nun, interneten eta dena, eta ere bai konturatu nintzen kuadratu iten zizkila fetxak, ba, de octubre rosa, urria rosana, eta dena, eta ba, dezit, indutitia.
0: Izan inurri elkartekoek ere eskuzabalik hartuko zuten, noski, proposamena, ala?
2: Bai, beraiekin kontaktuan jarri nintzen, eta ja, bueno, ja dena hitz egin agakago, hoi da.
1: Zure ama omen du nahiko zenuke?
2: Ba, bai, egia esan, bere omenen zerbait bai nahi nunin, eta, bueno, ba, de familia asko, ba, honekin borrokatzen nahi dinak, eta, ba, nere pelukietik lagundu posible baiet, ro zerbait imposible bau taudena laguntzeko, ro ikerketan txako, ro zehozetako, ba, horretako itetre bai.
1: Egun hori, larun batean, ez dakit zure familiko lagunak badoaz, familikoak eta ba, joateko asmo aldute, eh?
2: Ba, egila zean ez dakit nola egongo nazen, egongo naz nila mozten, hogeita laborduak, egongo da pelukietik jendia tetzen, sartzen, jendia animo matea torkoa, pixkat, bueno, ez dakit nolateko den dena, bineo. Hogeita laburduak ikia moztuko txutela hori bakit. Beste guztia, ja improvisaremos.
1: Hori da. Eta zure burua modu berezi batean entrenatu alduzu, hogeita laburduz, inoiz etzen nuen hainbeste denboran ikia moztuko dolan egingo, ez?
2: Ez. Gehien ez igual, ama bi ordu ikia mozten, bineo, hogeita lau, inoiz egia son. Entrenatu, bueno, egunero ikia mozten hainaz, eta adibidez atzo konturatu nintzen zortzitan bukatu nuen ikia mozten, hostia. Nioain, hogeita, beste bueno, goizeko zortziak arte egon, nintzenia mozten.
1: Eta
2: hori? Hordun, prepatuak usteraz. Igual hogeita da gordu zutikan egon tapiskat nekatu aukatuko, dino...
1: Gehiena agian, hankak kargatuta izatea izango da zure gaitzika handiena. Eta horren kontra ere, ez dakit, beharko duzu azpiegituratxo bat, ez? Hogeita labordutan norbaitek eman barko dizu jaten, eta hori dena pentsatu alduzu.
2: Bai, a ber, ordu bat bazkaltzeko eta beste ordu bat afaltzeko da katartu da. Eta bueno, hor fiskat hankak estiratu, o zerbait jan, de bai.
1: Beraz, ilia moztearena, agian hogeita laborduan dirua biltzeko aitzakia besterik ez da, ez unai?
2: Bai, oi da.
1: Zenbat bezero hartuko dituzu hogeita labordutan?
2: Zango nuke, hogeita amabost eta berrogei hartian.
1: Hogeita amabost eta berrogei. Eta zango diogu, bate mata animatzen malima da, agian igandean goizeko seiak aldera joan da, agian izango duela tokiren bat?
2: Ez
1: du izango.
2: Ja zortziak arte zita hartu, bai.
1: Eta ez da beste aukerarik izango, eh?
2: Ez, bino, dozenek lagundu nahi badu, pasa posible du, peluketikan, nekin kontaktuan jarri sare sozialetatik, eta diruare bai bizun bidez biltzen nahi naz, geho inurriri imateko.
1: Uh-huh. Momentuz esan duzu, jarri duzu lorrelako kutsa bat, zenbat diru bildu duzu?
2: Gaur egu, oza, guaintxe bertan, zaziaia sortzireun euro inguru gaur. Ah. Dona zilekin.
1: Ederki, eta hogeita labordu pasa ondoren, zenbat diru lortzea espero duzu?
2: Ba, buf, eske ez dakite gila zan, eh? Bilo, 1.500 o 2.000 artian bai.
1: Uh-huh. Eta hauek esan dakoa, inurri elkartearen zat izango...
2: Bai, dena. Daka testel bat prepatua, jende guztia donatzen, bueno, donatzen ditenan izena eta bizenakin, noiz donatu dun, ze moduz donatu dun, eta dena apuntatua dakat, eta geho donazioan egunian publikatu ingo dut, ba, pertsona hogeitzen izena, igual anonimoki o izena eta bizena letra bat bakarra, eta ereke hori bai inorrik mantako justifikantia.
1: Zenbat bezero izango dituzu edo, ja itzordua hartzeko aukera badago edo nola izango da hau, nola moldatuko zara?
2: Egia esan, ez da aukeraik bezero gehiago hartzeko, ze ilo nun inbidioa, publikatu nun sare sozialetan, eta ordu batea hogeita lau orduak bete intzin, zitaz. Bai nelagunak, bai jende ezaguna, eta orduan jendia, bueno, ja bete-betia dakat, eta ja zidakartu daude. Mm.
0: Ze bat txan deman dituzu, eta ze maiztasunarekin?
2: Normalki ordu erdikoa, bino, egunean zeharo hogeita hamar minutokoa jarri dut, eta hamabitatik aurrea goizeko zortziak arte ordu batekoak.
1: Gauean beraz, pixka bat, patxada gehiago zartuko duzu pertsona.
2: Bai, hori da.
1: Eta izan aldira propio, agian goizeko ordubietan edo goizeko bostetan hartu dutenak, ilia mozteko itzordu hartu dutenak?
2: Bai, noski, erronka hauin minolen, kuadreak initzeginun, eta galditu nien haber prestegon gozien goizeko irutan, goizeko lautan turtzeko, eta behar posible ziten behaien artian gauosua bete, ba, seguro gozentitzeko pelukei barruan, eta bar.
1: Beraz, kuadriakoa konbentzitu dituzu gaueko orduiek betetzeko, eta egunean zehar, ze nolako jendeak eman duizena?
2: Ba, ne jarratzaileak Instagramekoak, ne betiko bezeruak, eta gertuko jendea.
1: Oihartzunen, Iturrio zauzoan duzu ilia paindegia, nondik etortzen zaizu jendea, unai?
2: Ba, bazkat lagun batzuk Tolosatikan torri dinak zitartzea, bezatzuk Donostikoak, Errenteikoak, Oihartzungoak, bina gila esan badia zita pila bat, bino txikila gelditu da jende guztia antzako.
1: Ja, orduan, beraz, norbait geratu da kanpoan, ez?
2: Ba, jende asko.
1: Eta itzordu basken hartzen dutenean, dagoeneko esaten dute zer egin nahi duten, mozteko den, tindatzeko, edo zertar, edo bakarrik orrazteko den?
2: Bueno, prinsipio batin ordu erdiko zitak bakarra dia, eta, bueno, korte normala aiteko da, etxut tintiak iten, ez da permanentiak, ez da ezer.
1: Uh-huh. Ba, unai, egin behar duzun erronkau sarean jarraitu nahi balin badugu, Instagrameko zure kontua emango diguzu?
2: Bai, nire Instagrameko kontua da, bie hasieran. Elvira Barber. Elvira da nera bizena, eta ba, oi, Elvira Barber, eta Elvira B-ekin.
0: Ba, Unai, Elbira, Unai Elbira Ileapaindegia, bueno, behin badare, 24 orduz izango duzu zabalik, larunbatean izango da hori goizeko 8:00etan hasi, eta igandeko goizeko 8:00ak arte ileamoztuta moztuariko zara, Oiartzunen duzun Ileapaindegian, eta antxe lortuko duzun dirua, izan inurri elkartaren zat izango da. Bejonde izula eta zorionak.
2: Ba, mila esker zuri, eta mila esker ba, laguntzen nahi den jende guztiai. Nire ba, hine partetik iten nahi naz, binoz, zuen guztiai esker, ezingo nuke hau indestare.
0: Unai, ondo segi.
2: Bai, ba, mila esker.
3: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela batere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso, Eusko Jaurlaritza.
4: 1986ko urriaren 7. Eusko Jaurlaritza eratu da.
5: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
6: Eusko Jaurlaritza.
7: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria. Harrigarria dena, zein motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 euroko deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra. Harritu zaitez zein motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
8: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
9: Eusko Jaurlaritza.
10: Euskadi Irratia.

0: amaikak eta hogeita bi minutu. Oi, berandu goaz, berandu zorra kitatzeko ere berandu, baina ez gana, astero zientziara bideratu nahi dugun milioi euroko zako hori banatzea zari, edo zorro buruz bakarrik, kontatu gabe utzitakoen inguruan baizik izan ere Nobel sari ez jardun genuen pasaden astean, medikuntzako eta fizikako Nobel sariaren inguruan aritu ginen eta kimika Nobeldunak ezagutzear ginela. Ba, une honetan ari dira kimikaren Nobel sarian orentzat izango den prentzaurren ematen.
1: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Att få kemin att
0: välja. Baina prentzaurre hasi besterik ez da egin eta hau zuzenan ezin dugu jarraitu pena dugu. Onintze bestela zu izan zintezkelako hemen behar bada kimikaren sari duna norden ezagutu talenda biziko laurpen egingo leguko laguna.
2: Bueno, datorren asterako bestela prestatuko dugu.
0: Ba, denborari gabe geratu ginen, gainera medikuntzako Nobel sariak neuroeskubideen inguruan zabaltzen dituen erronkez ere hitz egin nahi genuen eta denborari gabe geratu ginen horretarako ere, hori da gure gaitza. Orintze Parra eta Iñaki Ortego, kaixo, egunon.
3: Egunon.
0: Zuei askotan gertatzen zaizue denborari gabe geratzea.
3: Egunero nik uste dut.
4: Beti. Denborari gabe bizi gea beti.
0: Denborari gabe. Bueno, nintze gaur bai, gaur iragarpena entzuteko moduan gara.
1: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Chemistry to Henri Gagan and Kenzo Suai for the discovery of nonlinear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.
0: Ba, entzun duzu, Henri Becagan eta Kenzo Suai izan dira, saridunak, naturaren asimetria azaltzeagatik. Onintze.
3: Bai, bueno, izen burua bada.
0: Esplikatu iguzu, favorez.
3: Bale, nik uste, sari hau ulertzeko ulertu behar ditugula kontzeptu batzuk. Azteko zer diren molekula kiralak, ze ez dakite izen buruan agertzen den, nik uste tesetz, baina, bueno, hauek dira molekula batzuk, atomo berak dituztenak, eta beraien arteko loturak, bai, atomen arteko loturak berdinak dira, baina izpilu forma daukate, gure eskuak izango balira bezala. Hau da, badaude eskumakoak eta eskerrekoak.
0: Bai.
3: Berdinak dira, baina ezin dira gain jarri. Ba, azkenean eskuekin pasatzen den bezala. Horiek kimikan deitzen dira enantiomeroak.
0: Enantiomeroak?
3: Hori da. Bai, isomero mota batzuk, hau dira enantiomeroak, izpilu forma daukatenak. Izpilu batean jarri eta berdinak dira, baina ezin dira gain jarri.
0: Hori da, eskuekin ere azkenean hori gertatzen da.
4: Bai, bos behaz ditugu, baina azkenean espazioan zaharatzen bali mazera eskua eskerrekoa jartzen bali zu leku baten, oain jarri beste eskubikoa leku berdinen. Ezin da, gainean jartzen bali mazera behatz potola beste aldean dago, buelta ematen bali mazera zu, bai, baina orduan eskua beste norantzare biegira dago.
0: Aurra-aurraren kontra jartzen badugu bai, lortzen dugu, baina noski.
3: Hori da.
4: Izpiluan, ez dela. Orduan hori da azken finean kontzeptua.
0: Osondo.
3: Eta hori gertatzen da molekula hauekin, molekula kiralak. Orduan, printzipioz berdinak dira, baina ezaugarri nahiko desberdinak dauzkate beraien artean, eta esaterako farmakoetan ezaugarri desberdinak batzuk bai sendatzen dute besteak toksikoak dira, eta bueno, orduan hori da, oinarria, ikasketa honen oinarria, baina orain ikusi dutena da, bueno, printzipiozuk naturan jartzen baduzu olako ontzi batean erreakzio hau sortzen, sintetizatzen molekulak iralauek, printzipio sortuko da 140 eskumakoak eta 140 eskerrekoak. Baina naturan hori ez da gertatzen, badago asimetria bat. Adibidez, proteinetan aminoazidoak badira eskerrekoak, eta DNA eta RNA-an azukareak badira eskumakoak. Orduan, nola sortzen da asimetria hau, ze printzipioz hori sintetikoki eginda izan barko lirateke 140, baina hori ez da gertatzen naturan. Eta hemen ikusi dutena da, laborategian nola egin erreakzio horiek lortzeko bakarrik eskumakoak ala bakarrik eskerrekoak. Onarte...
0: Bai, nik ez dakidana da, molekulak kiralauek naturan non sortzen dira?
3: Bueno, izortzen dira, esaterako agorputzean, naturan dauden gauza guztietan, gertatzen diren erreakzioak. Baina hori, printzipioz naturalki, joan barko lirateke simetria batera, baina badoaz asimetriara.
0: Eta hori, gehiago sortzen dira alde batekoak, bestekoak baino?
3: Guztiak alde batekoak, ala guztiak beste aldekoak. Ba, dibidez hori, proteinetan aminoazek badira guztiak eskerrekoak. Baina hori ez da naturala, komilartean, bada naturala, ba, natura delako, baina zertu barko lirateke erdia tardia.
4: Gauza da nik uste hor, ikusi dutela bain laborategia nola dana kontrolatu daiteken, ba, era sintetikoan egiten danean, gu kapasageala, 50 eta 50 pontzetaiak, ba, finko mantentzeko. Orduan, galdela da, segatekan naturan, ba, alde batera edo bestera joaten dan. hipotesis bat uste dala, ba, igual hasieran berrogeita amar izan ezean baldin bada berrogei koma bat eta bestia baldin bada berrogeita bederatzi koma bederatzi, horrek azkenen urte askotan izan dezake aragin bat eta bestea azkenean, baina, bueno, nik uste horren inguruan dala, ni ere naiz aditua, baina horren inguruan bai kuriosoa dala, ba, naturak ere egiten duela berezitasun hori, eta honetzek esan duen bezalaxe, naiz eta biak eskua esan materiala iguala, hau da, tortilla patata osagaiak iguala dira,
0: bai.
4: Osasun, adibidez, kasu bat egontzan, sendage bai, talidomida.
0: Bai.
4: Ba, eske, mestakit ze aldekoa oso kaltegarria da gorputzaren txat, eta ara solarriak egontziran,
0: bai.
4: Eta bestea, sendatzeko almena dauka, ez?
3: Bai, erabiltzen ziren emakume ordunetan, eta bai...
4: Eta, bai.
3: Bai, gero jaiotza katxasko egon ziren... Oso,
0: beraz, honek azaltzen du edo, ikerketa honek azaltu dezaket, talidomidaren krisia ere, nola bait?
3: Bai, bueno, honekin lortu dutena da, nola bait errazago bideratzea guk nahi dugun erreakzioa, lortzeko guk nahi dugun molekula eta ez bere erantiomeroa. Baina, badago beste kontzeptua, badira katalizatzaile kiralak. Normalean, sintesia egiten baduzu, holan naturalki, lortuko duzu uneko berrogeita mar, uneko berrogeita mar. Baina lortzeko, bakarrik eskumako adibidez, erabiltzen da katalizatzaile bat. Katalizatzaile bat da, erreakzioan dagoen, baina beraz ez da kontsumitzen. Bakarrik egiten duena da, erreakzioa bideratu alde baterantz ala besterantz. Orduan, imaginatu aldugu katalizatzaile kiralau molde bat izango balitz bezala. Orain arte, uste zen, katalizatzaile horren, euneko laro gehia baldin bazen, purua, ba esaterako eskumako molde bat, eta beste hogeia eskerreko molde bat, lortuko genuela, ba uneko laro gehi eskumako molekula, uneko gehi eskerreko molekula, eta hemen ikusi dute ez dela lineala. Hori da izenburuaren no lineal tal. Ez dela lortzen, uneko laro gehi elaro gehiko purutasunarekin, uneko laro gehi guk nahi dugu molekula, lortzen da gehiago. Eta gertatzen da, moldeak, baldin badira, eskerra eta eskuma,
0: bai.
3: Beraien artean elkartzen dira, blokeatzen dira, eta orduan nola baita nulatzen dira, eta gelditzen zaigu guk nahi dugunaren molde gehiago. Eta orduan, favoratzen da, ez da lineala, naiz, eta euneko laro gehi izan, guk lortu aldugu, euneko laro gehi tamabosteko portzantajea nahi dugun molekularena. Eta hori da, oso garrantzitsua, holan prinsipioz, ba, ez dakigu zertarako, bai, katalizatzaileak oso garestiak dira, zaila da lortzea purutasun altuko katalizatzaile bat, eta nekin ikusten da, ba, purutasun gutxiagoarekin bai lortu aldugula, ia euneko purutasuna gure produktuan, gure molekulan. Hori da, egin duten aurkikuntza bat. Eta bestea, autokatalisis tal, esaten dutena, bada, balen Iñakik esan duen bezala, baldin badugu, euneko berrogeita mar, euneko berrogeita marrez, ba, euneko berrogeita maika, euneko berrogeita bedatzea, laboro,
0: bai, diferentea bai.
3: Gutxiago, ba, plus horrek egin aldu, erreakzioa katalizatu bera sortzeko, hau da, ber, hau apur bat li oso da. Normalean, erreakzio batean, guk baditugu bi gauza reakzionatzen, bai. A eta B lortzeko produktu bat. Ba, hemen gertatzen da autokatalizian, produktu horrek bebai katalizatzen du erreakzioa. Izango balitz, elurbola bat bezala. Azkenean, sortzen da produktua, eta gero eta gehiago sortzen da, gero eta gehiago esponentzialki gotzen da. Orduan, ba, teoria da hori, ba, orain dela 3.000 milioi urte, ba, zegoela apurtxo bat gehiago, ba, eskumako bai. Arena adibidez, eta orduan horrek katalizatzen du erreakzioa, sortzeko gero eta gehiago. Eta hori da lortu duten beste aurkikuntza. Hori da autokatalisis tal.
0: Vale. Merkatu berriro hortaranoa, baina zertarako hortaranoa. Honek zesan nahi du, medikamentu eraginkorragoak egiteko aukera emango digula honek?
3: Bai, hori da, azkenean medikamentu batzuk oso, ba, naproxenoa oso eraginkorra da enantiomero batekin, baino bestearekin, ba, ez du ez egiten, ala, toksikoa da gainera, bai, egin aldi gomin.
4: Ba, niretzako igual, aregarriena izan da, leheno esan detena, ez? Eta jarriko eta analogia bat oso simplea, tortilla patata bat.
0: Bai,
4: eta patata, bueno, tortilla patata que nese osagai kibretun horre ere.
0: Bai, bueno, patata tortilla arrunt bat, simple bat.
4: Gauza da, naiz eta osagai bereinak euki formak, daukan formak, ere gorputzarekiko reakzioa desberdina dala. Hau da, tortilla borobila izan edo karratua egin, ba, naiz eta osagai igualak euki, ba, medikamentu batzutan, gorputzan dakan eragina desberdina da. Azkenen pixkat eskuan esan duguna, ez? Nola molekula horiek dauden espazioan banatuta, nahiz eta lotura igual-igualak izan, ez? Ba, horrek eragin desberdina daka gorputzan, eta gaina Talidomidan asuntuan, uste dut, ez dala bakarrik sortzea interesatzen zaigun aldea, baizik eta gero gorputzan ere uste dut aldatu daitekela. Beraz, ez da komplejoa izan daiteke, igual sustatzen duzu nahi duzu molekula, baina gero beste batekin eragina daukanean aldatu daiteke. Orduan, gauza... Bai. Nahiko komplexo, nahi ditu zait gai bat, esan detela, zaila zan urertzeko.
3: Bai, nik imaginatzen dut, olako umeen kutsak, bai, dituztela zulo batzuk sartzeko formak, pues horik imaginatzen, barduan, gure gorputzan bebai, hartzaileak badaukate bebai, kiralitate propietatea erduan behar dute forma, zehatz-zehatza, geometrikoki, beste alderantz baldin badago, bagian gure gorputzak ez duan hartzen, eta ez da ona. Orduan, bai, honekin, bai, egiteko medikamentuak, bai, farmakoetan, bebai, pestizida eta insektizidetan, balortzeko, naturarekiko atseginagoak diren konposatuak, lurrinetan, zebe bai badago molekula bat ez dakit izena...
4: Bai, zehete karbonaren bien antiromeroekin, getatzen da, eskerrekoa, bueno, ez dakit eskerra eskubikoa, bata mentafinaren zaporea dauka,
0: bai.
4: Eta bestea arkarabea espezie batena. Orduan, osagaek igualak, gurekiko, gure gorputzeko zelulekin relazionatzen dutenean, gure usaina erabat ezberdina da. Osagai berdinekin, hori da pixkate harrigarria.
0: Bueno, eskerrik asko, pasadan aste azkena zintzili geratu zitzaigun kimikaren nobeltsaria, eta honintz eta Iñaki zuei, zuei esker, zerbait ulertu dugu. Aizu eta zorretan utzi genuen bestea medikuntzako nobelsariak neuroeskubideen alorrean zabalek utzitako zalantzak argitzea izan zen. Lehendabizi igual gogoratu egin beharko genuke optogenetikari lotutako ikerketagatik jaso zutela saria Carl Deisroth, Peter Hegeman eta Georg Nagel ikerlariek. Eta ipatu zenuen nolabait interruptorea ez Iñaki, neuronak nolabait piztuta itzaltzeko modua dela topatu dutena. Eta horrek besteak beste oroitzapenak edo jarrerak moldatzeko gaitasuna eman dezakela. Horti dator neuroeskubideen gaineko kezkainaki.
4: Bai, hori da, azken finen neuroeskubideen gai guzti hau gutxera 2017an hasi zan, Rafael Juste neurozientifikoak atera zuen paper bat Nature-en adizkarrian, eta hor esaten diren gauzak oso futuristak dirudite. Baina ikusten dugu teknologia zehazkardoan, eta azken finean da gaur egun badakazkagu tramankuluak irakurtzeko pertsona bat zepetsatzen ari den, noski ezetz. Baina hasi gera, eta ikusten da, estimulatzen eta efektu bat lortzen, edo neurtzen eta jakiten gauza konkretu batzuk, orduan neuroeskubidea da pixkat, hemendikan ez dakizen bat urtetara, hori zaila da esaten, erronka batzuk sortzen direla. Sare sozialekin gertatu dan bezala, eta sare sozialen asuntuan adibes garbi dago erregulazioa berandu eritsi dela, oso berandu, ez? Orduan, neuroeskubideen gai hau da pixkat teknologiari aurretik hori iritsi baino lehenago, legedia eta dena moldatu beharko dizatekelako.
0: Gaur-gaurkoz, zeintzu dira aitortuta dauden neuroeskubideak?
4: Bueno, leku gutxitan, gero nabalen mazuez, hartzen gara boste neuroeskubideetan, baina momentu enten, mundu mailan, Txile da, 2008 batean konstituzio aldatu zuen herrialde bakarra, oza, egoain konstituzioan dakate neuroeskubidea jasota, eta lehenengo herrialdea izan zen hori sartu zuena. Egia da, Espainia ere urte berean, Espainiako eskubide digitalen kartak karta idatzi zutela, maio handikan ez da lege bat, maio da hori deklarazio bat nun jasotzen dan gauza honen garrantzia, eta UNESCO ere 2025an egoen dela SRS lehen nazioarteko marko normatibo globala onartu zuen. Hori ere, beti bezala UNESCO planteatzen ditu gauzak, baina ez da ez dara derrigorrezkoak direnak.
0: Ja, beraz, izendatuta badaude, baina oraindik onartuta eta ikarituta oso toki gutxitan.
4: Osea, juridikoki izan genezak ez daudela onartuta.
0: Norberaren identitatea da aurrenekoa, libre albedrioa deitzen zaiona, pentsamenduen pribatutasuna, sarbide berdintasuna eta alborapenen aurkako babesa. Hauek lirateke bost neuroeskubideak, eta banan-banan aletun egin dituzke eta bakoitzari dagokion azalpena ere jaso, baina asteko atentzio mandigu adibidez, ez dagoela oroitzapenerako eskubiderik. Behar genuke alako zerbait.
4: Bueno, azken fine, nik uste bost, beste bostekin gutxo bera oroitzapenen hori, pribotasuna ere bermatzen dela, azken finean lehenengoa norberaren identitatea.
0: Bai.
4: Azken finean gu ere gure oroitzapenak gera. Beraz, oroitzapen neri, nere lehen aldia nik bizitako gauzak aldatzen baldin bazkiozu, azkenen nere norberaren nortasunare aldatzen ari zera.
0: Orduan, beraz, hor sartuta leduk oroitzapenak.
4: Nik hor esango nuke sartuta dagoela, bai. Mm. Bai.
0: Bueno, neuroeskubideak ez dira utxetik sortzen, ez? Eta neuroteknologiak berak aurrera egiten duen neurrian ezaugarritzen dira.
4: Bai.
0: Esan duzu. Lanak aurretik egin behar izaten direla, gero beranduegi izan aurretik.
4: Kasu honetan, adibidez, sorta handia dauket, nik joan dela, ba, justo, 2020an edo izango zan, ba, irakurri non, Rafael Juste Donostira etortzen zala, eta gainera, DIPC, Donosti International Physics Centerra, eta ni bete esatez agarantzitsu da dan zientzian kafeak hartzea. Eta arduan, dizan nun, nik tiporrekin kafe bat hartu behar dut. Eta lortu nun, kafe bat.
0: Bai,
4: oso jatorra da. Euskara ikasten ari da. Madrilekoa izan da, eta New Yorken bizita, euskararekiko daukan maitasuna, etxeko askok ez dakatena. Bai, oso tipo originala da zentzorretan, eta bueno, berarekin kolaboratzeko aukera aukide, teknikok ire bai. Tipo oso bikaina da. Eta horregatikan guk adibidez Teknalian eta beste erakunde batzukin ba, egiten ditugu olako teknologia hurbiltzen ari gera, hau da kapasa gera adibidez buruan intentzio bat neurtzeko, hau da mugitu esku esaten diogu pazienteari mugitu mesedez eskua eskubira, eta guk bueno dazkagu gorro bat jartzen diogu EEG elektroencefalografiarekin eta kapasa gera gutxora bera dekodifikatzeko noiz tipoak nahi duen eskua mugitu. Eta gero, esku mutur robotiko batekin, eskua mugitzen diogu, berak pentsatzen duen erara.
0: Bai.
4: Eta demostratu genuen adibidez hori iktu zadakaten pazienteekin, ba, hobekuntza oso nabarmena dala. Lortzen desunean, behai pentsatzen dutena, eta besoa mugitzen danean, bat egiten dutenean, ba, horrek neuroplastizitatea asko hobetzen duela. Orduan, hori da adibide bat, nun teknologia ja ari da kapaza izaten ez ze pentsatzen, baina bueno, gauza oso orokorrak ba, dekodifikatzeko eta zerbait egiteko. Kasu honetan, argi dago ez degula ikusten nortasunaren kontrako ezerrez, baina badakigu danak, ba, Elon Muskek hemen ez dakizen bat milioi inbertitzen dituenean, ba, zertarako dan, ba, duda handiagoa sortzen da.
0: Aukera hori egon ezkeroz, ba, bakoitzak zein interes euki litzaken, ba, beste persona bati zer, buruan zer sartu, hor ja bai, ez? Buruan zer sartu erabakitzeko. Norberaren identitatea da aurrenekoa. Zei asotzen du lehendabiziko eskubide honek, neuroeskubide honek?
4: Ba, bueno, ikusi da dagoeneko pazientze batzuk garun estimulazioa daukatenak Parkinsonean batzutan identitate sentimentuari buruzko zalantzak euki dituztela. Hori jaso da. Beraz, naiz eta intentzio txarrik ez euki estimulatzen dugunean ba, ez dakigu erabat ze efektu dazkan erabat, ez? Ba, dakigu, adibidez Parkinsonean oso originala da akats baten gatik datorrelako, baina gauza da puntu jakin baten buruan estimulatzen bali maizu frekuentzia jakin batean, batean tenblekea gelitu egiten da. Era bat. Hogei urte pasatzitzu zurela, kentzen duzu momentu bat, eta tenblekea berriro hasten da. Horrek esan nahi du puntu horretan, zehose ikutzen ari gara. Horrek esan nahi du ez dugula zer gehiago ikutzen, ba, hori oso zaila da zehazta, ez? Beraz, hau, etoken zoe begura, esan nahi duena da, naiz eta teknologia aplikatu, ba, norberak bere identitatea ba, mantentzeko ba, hauen, gaitasun euki berduela.
0: Bueno, bigarrena da, abedrio librea edo aukeramen eskubidea litzateken euskaraz, ez? Erabakimen eskubidea.
4: Bai, bueno, hau Ez da frogatu behar metafizikoki aber liberabe digoa daukagun edo ez. Da gehiago, konektatuta bale mokezu edo zer gauza buruan pentsamenduakin, ba nik esan detena, eskua mugitzeko tramantkau bat bale mokezu, bazkenean, zuk sentitu behar dezu, bai eskua mugitzeko edo bai beste edo zertarako, zuk daukazula erabakitzeko eskubidea. Ez algoritmo batek, esan dezu, nik hori ez nuen nahi eta bapatean eginda, ez? Orduan, hori, teknologiak zenbat eta aurrerago eginala, zailagoa izango da, azken finean, ez dalako izango teknologia bat non zuk hitz egiten diozun eta erantzuten dizun, baizik eta irakurriko dizu zu pentsatzen ari zerena. Beraz, oso ondo kontrolatuta egon behar du, nik nahi detena egin behar duela.
0: Ze zaila hori, ez? Bai, alegia, bereiztea, pertsona bat algoritmoen edo iragarkien edo edabiden bitartez manipulatzearen eta zuzenean haren garuna erabilita iritziak aldaraztaren arteko bereizketa hori egitea.
4: Bai, oain arte beti izate zuten ez, telebizetan sartzen zenela, ez, fotograma batzuk, ez dakik, Coca-Cola erosteko, edo ez dakizera erosteko, ez. Gaur egun hori, ba, buruarekiko estimulatzen baldin badezu, ba, askoz intimitate handiagoa da, ez. Orduan, impactoa ere askoz handiagoa izan daiteke. Bai.
0: Hirugarrena, pentsamenduen pribatutasuna. Norberaren inguruko informazioa nonbait badago, hori norberaren oroitzapen eta pentsamenduetan dago. Horretarako sarbidea izatea...
4: Garantitxoa da, jakitea zertarako zein datu eta ze baimen. Adibidez, medikuntzarako baldin bada, dala nik pentsatzeeten aplikazioak noski, ba, jakin behar da, zer norainoko datua jaso daitezken, gero zeinek erabiliko ditun, eta zertarako erabiliko ditun. Eta horretarako bakarrik. Orduan, horretarako bai egia da gaur egun ere, pazienten datuak eta lortzeko, ba, protokolo asko daudela, eta protokolo asko egon behar dute, ba gero, ba datuak ondo erabiltzeko. Bestela, ba ikusten dugu sare sozialetan adibidez, nola erabiltzen diren datuak eta betikoa, bai.
0: Ze gaurkoz, badago teknologiarik parekoak ze pentsatzen duen jakiteko?
4: Ez, gaur egun badaude formak, egia da gauza harrigarriak egiten diela, adibidez, resonantzia magnetikoan, hori da behar bada, ba, buruaren aktibitatea hobeto neurtzeko tamanka joa, meo, claro, gela oso handi bada ez da jarri dezakezun txapela bat, eta zentzu horretan hor, ba, pentsamendu konketu batzuk irakurri daitezke, ba, ze kolore pentsatzen ari dan, edo ze txakur bat pentsatzen, edo katu bat pentsatzen ari dan pentsatzen, meo, ez, ba, hori nola sentitzen dan pentsona bat, edo horren dekan zentzu horretan berde dago teknologia.
0: Sarbide berdintasuna hori litzateke laugarren eskubidea, eta, bueno, hau da beste auzietako bat, ez? Nork izango du informazio horretarako sarbidea, kontrolatu behar ote da, nork garatzen duen teknologia hau?
4: Bai, nik uste hor, garantitxuna da batez ere, zein edakan, hori, bermatu behar dela, internetarekin saiatu zan, baina hendikan hori ez da realitatea da, hor dago mental augmentation ditzen dela, dela seguraski ekiko ditugula kapazitateak handitzeko gaitasuna. Beraz, hori bakarrik, pertsona beratxe balin badaukate, azkenen, zuke magnatu, nik txip badakatela, eta edo zein hizkuntzatan hitz egin dezake dela.
0: Bai.
4: Ba, hori, zein edaka horretarako sartzeko aukera. Bestela, ba, azken fina, ni balin bokat txip hori, eta honintzek ez, ba, azkenen, behak ezingo dunerekin, hori, ezarrekin.
0: Bueno, bosgarrena eta azkena, alborapenaren aurkako babesa da, sesgoen aurkakoa, algoritmoek bezala hutsi egin aldezakete, gure pentsamenduen interpretazio hauek ere?
4: Bai, azken finean, bueno, algoritmo guztiak lantzeko pertsonak beharko dira, eta azkenen pertsona txuriak, gizonezkoak, eta ba, gure errazak erabatzen baldin badia, azkenen segertatzen da, ba, algoritmoak ere fizikoki ere buruak eta burmuinak ez dira berdin-berdinak. Beraz, ba, azkenen bakarrikan sesgo batekin lantzen baldin badituzu, ba, sarbidearen kasuaren berdintasuna gertatzen da, ez? Bazkenen, ba, arazoak sortu daitezkela, eta bai.
0: Honeintze beldur pixka bat ematen duene guztiak, eh?
3: Bai, ez nekien, resonantzia magnetikoaren akutzi nau, ba, ez nekien, ezkenean ez dakin ondagoen lerroa, ze baldin badakite, pentsatzen bau txakur bat edo katu bat, ba, ezkenean neuroeskubideak bada, denola bait, ba, pentsamenduen pribatutasuna, bada gaude apurtzen eskubide hori, ez da, oza, non dago erregulazioa, bada...
4: Bai. Hori horretekan zeinek emabete duen baimena, zertarako, baina hori teknologia zenbat eta aurrera gojun, azkenean joko bezala jarriko duelako kaskoak, eta hor dago, ba, hor dago koska.
0: Uh-huh. Ederki, bai, badiru dio guztia distopia bat dela, baina badira urteak, ez, humanoiden eta Elon Musken neurotxipen inguruan ere hitz egiten garenetik, eta distopia bat dela, baina badira urteak, ez, humanoiden eta Elon Musken neurotxipen inguruan ere hitz egiten garenetik, eta...

0: gutxi ora bera, así que bueno, ikusiko da.
1: Ba, ina, onintze parra, ingineritza kimikoan doktorea eta Iñaki Ortego, telekomunikazio ingineritzan doktorea, eskerrik asko bioi, eta datorren astera arte.
2: Bai, gero arte,
0: eskerrik asko.
3: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan ekin QR-arekin. Fisioarenean ekin QR-arekin. Igiapaindegian ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bain eta berriz ordainketetan ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, iru-iru, lauzazpi zortzi zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
5: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
6: Lampara ingenioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
7: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartxeak osta ere.
6: Erraz hartzen didazu, deitu Novan Horri.
8: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
9: Aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria. Marko honek berme handiagoak ematen ditu aisialdi ezigarriko edo astialdiko jardueretan parte hartzen duten aurren ongizatea indartu ahal izateko. Balioetan nazi, errespetu zezi. Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
10: Euskadi Irratia.

0: Orduanen hasieran aurreratu dizuegu Donostiako Tabakaleran Euskadi Literatura Sarien izendapenen berri emateko prentzaurrea deituta zegoela. Eneritz Aulestia lankidea bertan, kaixo egunon.
1: Kaixo egunen, Maider.
0: Zuke intuzu aur espioitzalanak, eh?
1: Goizan egin ditugu espioitzalanak, eman ditugu izenak, oraindik ere izendapenak egin gabe zeudenean, eta orain, ba, bi saritu Jolanda eta Ixiar hemen aurrean ditut eserita parezpare.
0: Ixiar Rozas Euskarazko Literatur Sariaren irabazlean Arrugorrik lanagatik, eta Jolanda Arri eta Euskarazko Aurre eta Literatura Sariaren jabe, esango dugu, zurtz liburuagatik. Egunon bioi. Eneritz, behar badasi beharko genuke paimaiak zer nabarmendu duen bi autoren lanen gainean. Azaltzetik.
1: Bai, ba, begira, Euskarazko Literatura Saria esan bezala Ixiar Rozasi eman zaio, eta epaimaiak egiak egiten duen literatur esplorazio lana, hizkuntzaren bidez adierazteko modu berriak bilatuz, eta literatura generoen artean mugituz azpimarratu du, lanak itzen biluztasuna, eta hortik sortzen den indar poetikoa ditu ardatz, gorputzaren eta naturaren arteko zentzumen esperientziak proposatzen dituzten, hizkuntza jokoen bidez hori da Narrugorrik egiten duena, ez da Ixiar?
2: Bai, nahiko, uste dute nahiko, bueno, ongi islatu dutela, ez da, liburua zer dan, gauza askoz gehiago da, liburua, eta, bueno, izango dugu aukera ere horretaz hitz egiteko, orain ez naiz luzatuko, Jolandaritza emango dio berehala, baino bai, hori da liburua beste gauza askoren artean, biluzdura, une eta moduekin batera egindako lana da, zaurgarritasuna da horietako bat, lehen aipatu dut, orduan, bueno, badira, biluzdura modu gehiago.
1: Eta Maider, Jolanda Arrietaren zurtz lanagatik, eman zaio saria, Euskarazka Horreta Gazte Literaturaren saria, eta kasu honetan, ba, epaimaiak lanak umezurtzasunaren kontzeptuare, ematen dion esan nahi zabala eta iradokitzailea, saritu ditu, bere adira literaletik aratago doana, eta pertsonaien ikuspegi desberdinen bidez, eraikitako kontakizun egitura aberats eta poliedrikoa dela zurtz, nabarmendu du. Nolako definizioa egin dute, Jolanda, ona?
3: Ba, bai, nahiko ondo dago, nahiko ondo islatzen du, da horrek esango du, boe patematek esango du, ala, eta horretak gazteentzat alda poliedrikoa eta komplexua, eta karo, itzo

0: Biek, ezta? Ba, iruditzen zait baiez eta lehen esan dudan bezalaxe helduok ematen diegu jaten ume eta gaztei, guk erabakitzen dugu, bueno, nahiko makarro erik, Benga, horren beste zerbait ere jan beharra daukagu. Ba, kauza bera egin nahi izan dunik liburu honekin. Badakit gazte frikia daudela hoientzat idazten dunik. Hoientzat idazten dut, baina gero beste asko ere badaude, eta beste asko hoiek, bueno, ba, igual helduekin batera irakurtzeko moduko liburua egin nahi izan dut, izan ere, zurtz sensazioak gaur egun iruditzen zait oso orokorra dela, denok gure taupadatik at bizigarelako askotan gurea ez den abiadura azkar hortan, eta ez dugu denborarik hartzen, besterik gabe galdetzeko zergatik sentitzen garen, zurtz. Eta hori egin nahi nuen, ze zurtasun hortan da zaurgarritasun horren barruan azkenean galtzen ateratzen direnak umeak eta nerabeak eta gaztea direlako. Hoiek direlako ba, orokorra den zurtasun honen biktimarik handienak, agian horregatik eta horretarako idatzi dut, ezta? Elkarrekin berriro ere, goazen elkarrekin irakurtzera, goazen elkarrik kontuak esan eta kontuak aitzera. Hoixe da.
1: Ba, Ixia Rozas eta Yolanda Arrieta aurten Euskarazko Literatur Saria eta Euskarazko aurreta gazten literatur saria jaso dutenak. Ixiar, kultur leioan izan zinen, okerrezpa gaude lan aurkeztu zenuenean, eta izketaldi hartan sintaxia irauli zenuela kontatu zenigun. Eta bueno, bada formatu aldetik ere lan aske bat, ez? Nolabait jolas egiten duzu, ortografia arauak apurtuz, bueno, hitzak zatituz, nola iritsi zara, zakit jolas honetara, lanketa hau egitera, nolako izan da bidea?
2: Dudari gabe oso luzea, ia hiru hamarkadakoa esango nuke. Ez nuke liburu hau idatzi izango, aurreko guztiak egin gabe, eta agian orain eraman dut pixka bat muturrera esperimentazio hori, baina beti euskarriak emanez ere irakurleari. Hau da, esan nahia eta erritmoaren artean jolasten, esperimentatzen, bilatzen, mugimendu dantza horretan. Ibili naiz denbora guztian, hori izan da bilaketa, eta bai, arnaz luzeko lana, urte askotakoa, eta, bueno, ibilbide luze baten ondorio dena, ere bai.
1: Bilaketa bat eta biluzte bat ere bai, igual, ze horre biluzik esateko hainbat modu ezberdin topatu dituzu, narru gorrik bera, baina larru bisik, biloxik, larru haus, larru az, larru gorrin, pikarrai, buluz gorri. Ez zara soli galera biluzte fizikoari buruzari, ez? Baita emozionalari buruz ere.
2: Hori da, biluzdura modu asko dago, lehen aipatu du zaurgarritasuna, zaurgarritasunak zeharkatzen du liburua, zaurgarritasunak zeharkatzen du gure bizitza zurtz gaude, jaio garenetik, hor erabiltzen dute larrazagaren eskuizkribuko esaldi eder bat, piloxik nago, piloxik jaio nintzen, pilox nago, piloxik ilgo nas ni gero, ezta? Eta biluzdura mota asko dago. Ez da nia erdigunean jartzen duen lan bat. Liburu oso polifonikoa da. Lagun asko dago lan honetan. Lagun, gizaki, izaki, organismo, harri, zuaitze, eta hoien denen artean egindako komposizioa da.
3: Yolanda, zuk aipatu duzu prentxaurrekoan, zurtz hitza zeneukala buruan hasieratik. Ez dakit lehen da bizei izen burua etorri zen eta gero historioa, edo zein da orden hori?
0: Ba, beti denik, ez da jakiten zer etorriko da, baina nik zurtz hitz hori banaukan, ze beti erabiltzen dugu ume zurtz, baina zurtz gainera atera dira, ama zurtzak eta atera dira, beste azkenen urtean atera dira beste hitz batzuk ere konposatuak, ba, zer osegatik izango da, ezta? Sensazio bat zan, sensazio bat, orokorra nuena, sentitzen nuena, eta zurtz zan hitza, hoxe zan, eta hortik abiatu nintzen, eta hartu nitun, ba, zurtze hitza agertzen diren esaldien bilduma bat egin nuen, neuk egin nuen, ez da gero, ba, katik umeak, gaztetxoak aipatzen duen, ez da, ba, hartu nituen, eta hortik tiraka ibili nintzen, historia osatzen. Baina nahi nuen, guztio sentitzen dugun ba zurtasun hori agertu. Batzuk zurtz dira denborarik ez dutelako, beste batzuk gurasoa falta dituztelako, beste batzuk bikotea falta dutelako, beste batzuk animoa falta dutelako, beste batzuk denbora falta dutelako, beste batzuk arnasa falta dutelako. Denok momentu honetan sentitzen gara batera edo bestera zurtz. Hain azkargoaz gure taupadatik, taup hortatik urrunago. Orduan horren inguruan, ba Ixiarrek esan duen bezalaxe, ikertu egin dut, ze gu biok elkarri zagutzen dugu aspaldidanik, eta biok gara ikerlariak. Niri ere iruditzen zait, niri ere nizako ere garrantzitsua da ahotsa. Lehenengo ahotsa izan zen, da gero etorri zen hitza. Eta ahotsa organikoa delako eta denok hitz egin dezakegulako, eta hitzik ez dagoenean ba asmatu behar ditugu nola esan barruko ahots hoiek, nola esan, hori da literatura. Horregatik idazten dugu, nik horregatik idazten dut. Eta berdin zait, umeentzat, gazteentzat, nerabentzat, zaharrentzat edo helduentzat edo bitarteko guztientzat egin. Nik alegintzen naiz hori egiten eta niretzat gutunak dira nire idazlanak. Gutunak beste bati eta hori badesberdina da beti.
1: Gutunak beste bati. Katiren historia kontatu duzu, jakin minandia duen pertsonaia da bera, ez du eskola maite, eta tartean osartuko zaio 80 urteko pirata itxura duen gizon bat. Gutun hau nori iritsi zaio, Jolanda eta Ixiar, jaso alduzu, lanak argitaratu ondoren irakurleen erantzunik, Ixiar?
2: Bai, pixkanaka, txantxaka iritsi zaizkit, eta oso ederrak dira hola pixkanaka arnasarekin denbora hartuz etortzen diran itzoiek, eta bueno, oso autentikoak dira nolabait esateko, ez da? Ez dira fokoen azpian datozen, ez dakit nola esan, oso ongi, baino bai, ni jaso ditut eta oso ederrak.
0: Jolanda, tantaka, bai, tantaka iritsi zaizkit, baina benetakoa dira, eta iritsi zaizkit gazte friki banaka hoien gandik, hoiek suabe, gauza askorik esan gabe begiradarekin, eta aldu zaizkit baita ere tartean dagoen jendearen gandik, eta baita ere irakurre talde batean, helduak ez, nire sasoikoak, nire 63 dazkat, nire sasoiko jendeak irakurri zuen. Eta hori izan zen niretzat gauzarik bitxiena eta ederrena esan duen. Hoxe egin nahi dut. Zaur eta gazte literatura da, aurrek ere, gazteek ere irakurtzeko moduko literatura. Eta orduan, ba, bueno, nipozinago, ze pauso txikika eta doan gauza bat dalako. Mm-hmm.
1: Baixi Arrozaz, Jolanda Arrieta, zorionak bioi, pentsatzen dugu orain tantaka baino gehiago oldean iritsiko zaizkizuela, zorion mezuak eta gozatu Euskadi Literatura Sariak. Besarkada bana.
2: Eskerrik asko, besarkada zuri.
0: Agur.
4: Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, faktoriako lankide itxanda hartuz, gogoratuko dugu, eguneko albiste nagusietako bat baita, Ixiar Rozas, Jolanda Arrieta eta Kike Ibañez nabarmendu dituela 2026ko Euskadi Literatura Sariak. Ixiar Rozasek Euskarazko Literatura Saria irabazi du, Narrugorrik lanaren gatik, epaimaiak Ixiar Rozasek bertan eginduen literatur esplorazio lana nabarmendu du, hizkuntzaren bidez adirazteko modu berrien bilaketa alegia. Jolanda Arrietaren zat izan da, Euskarazko aur eta gazte literaturaren saria zurtz lanaren gatik. Ume zurtasunaren kontzeptuari Jolanda Arrietak eman dion esan nahi zabala eta iradokitzailea azpimarratu du epaimaiak. Kike Ibañez berriz, literatura lanaren ilustrazio saria eman dio Eusko Jaurlaritzak El Diablo sobre Ruedas lanaren gatik. Ilustratzaileak kalitate artistiko eta narratibo aparta izateaz gain, bere ilustrazioak ez direla testua laguntzera mugatu adirazi du epaimaiak eta mezua aberastu eta indartzen duela. Hortaz, Ixiar Rozas, Jolanda Arrieta eta Kike Ibañez aurtengo Euskadi Literatur Sarien irabazleak. Espainiako kontu auzitegiak absolbitu egin ditu Carles Puigdemont, Kataluniako presidente kargu gabetua eta Generalitateko beste 34 goi kargu diru publikoa oker erabiltzeko delitutik. Amnistia legea aplikatuz absolbitu egin ditu guztiak, Europako Justiziak amnistia legearen alde egin eta hiru hilabete geroago. Urriaren bateko erreferendum antolatzeko eta Kataluniako prozesaren nazioarteko zabalkundea egiteko Generalitateak bideratu zuen diru publikoagatik aurkeztu zuen Generalitateko 35 goi arduradunen kontra fiskaltzak eta Sociedad Civil Catalanak elegite. Esan bezala, guztiak Carles Puigdemont bera barne absolbitu egin ditu orain, kontu auzitegiak. Osasun arloko Euskadiko sindikatuek Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGTek bilkurak egin dituzte gaur goizean hiru lurraldeetako erietxeetan. Lan baldintzak negoziatu nahi dituzela bai, baina Jaurlaritzak ez duela aurrera biderik eskaintzen salatu dute. Langile guztien lan baldintzak hobetu nahi dituzte eta ez medikuenak bakarrik. Hondarribian Bidasoa ospitalean hitz egin dute Asier Iriarte eta Josune Agote Lab eta Elako ordezkariek.
6: Hau da, lan balditzea hobeak, soldaten eguneratzea, lehen arretaren ereduaren aldaketa, eta privatizazioa gelditzea.
7: Hori da arazoa, bileretan orain arte ez dela edukiri jartzen, bestela nola ulertu daiteke besteak beste gaur Osakidetzan, 22.000 langile behin-behineko egotea, eta 1.300 plaza kubritu gabe egotea.
5: Eusko Jaurlaritzak eta BAIK, Euskadiko Adimen Artifizialaren Ikerketa Zentroak, Adimen Artifizialak Euskadin duen egoeraren hirugarren diagnostikoa aurkeztu berri dute. Euskadiko enpresen 21%ek erabiltzen du Adimen Artifiziala, iazko datuarekin alderatuta 4% gehiago. Bereziki, manufaktura industrian erabiltzen da. Erronka nagusia, enpresa ertain eta txikiak dira, erabilerazi eginda baina enpresa handiekiko arrakala handiegia da, oraindik ere erabilerari dagokionez. Frantziako supermerkatuetan azken egunetan izan den zibererasoen arira bestalde, Jaione Gantzarain, Eusko Jaurlaritzako Teknologia eta Berrikuntza Sailburuordeak adierazi du, ez dutela beldurrik Euskadik lehen mailako ezagutza duelako.
8: Beldurra ez daukagula, beldurra daukagun ezagutza lehenengo nibelekoa dena esango nuke Europa mailan, baina baita ere alerta gauz, begiak irekita eta arrisku dana mai gainean ditugu. Barrera baiela ez bideak erakutzeko digu.
5: Errepidesaren nagusian Lemoan N240 errepidean autoilarak daude Txiriboketako biribilgunean. Autobatek farola bat botadu bertan istribuz eta lanean ari dira orain lekuan errei bakarra dago zabalik eta kilometroko autoilarak daude norabide bakoitzean. Euskal Meten iragarpenaren arabera gaur eta bihar egun bero eta eguzkitsuak izango ditugu. Zerua ia oskarbi egongo da, egunek ordurik gehienetan, eta hegoaize izango dugu. Temperatura lekurik beroenetan 28 gradura iritsiko da gaur, baina itsasartzean brisaren ondorioz 20 graduren bueltan geldituko dira gaurko beroenak. Ordu batean, goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Urriaren 16tik 18ra gerturatuko komikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza.
4: Zuela, 2010 Euskadi irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
5: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkizun donostiatik.
4: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
6: Lehen eta orain, Euskadi irratia.
7: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi irratia da.
8: Erosterakoan arazorik izan baduzu, irtenbide badaukagu, kontsumoko arbitraje sistema. Euskadiko kontsumitzaileen eta komertzioen arteko gatazkak ebazteko, doako modu bizkor eta eraginkorra. Erosten baduzu, bilatu konfiantza, saltzen baduzu, eskaini bermea. Kontsumobide, Kontsumoko Euskal Institutua, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza.
9: Gaztazati baten, aran baten soinua, irudia eta izaera barne biltzen dituenean, orduan erran daiteke, bertako natura eta kulturaren fruitu dela. Erronkari Gazta, mendetako altxorra, Pirinioen fruitua.
10: Jon Gerediaga garen kontu zikaro. Geure barnera begirarazten eta pentsarazten digun antzerkilana. Eta nere harrienen gorputzen aldiriak. Iribazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburu batean. 2026ko Kutxa Fundazioa Literatura Sarien irabazleak. Elkarren eskutik.
11: Euskadi Irratia,

0: ama. Zenbat afizio, gero ofizio bihurtzen dira inoa. Bueno, alderantzizko zailagoa da.
1: Bai.
0: Afizio bihurtzea ere.
1: Hori, ez da oso derrexa. Umetan adibidez, gelan paiazo xamarra zena edo dena, agian umoregile bihurtuko da, eta esango dio, ama ikusten olazkenan hemendik xoxa batzuk aterako ditudan, edo animalizalea dena biologo bihurtu daiteke, bai. Kuriositate handia duena kazetari, kotxezalea dena mekanikari, lanbide batek aldiz nekez uzten du, ez? Gero denbora librean lan bere horretan, lan horretan pasatzeko goa.
0: Bai, zesan nahi duzu, zestoako mirarik ez dakik gure sukalde barrukoa zer duen. Ez. Afizio duen edo ofizio duen?
1: Hemen erantzun batzuk.
2: Afizioz duke, afizioz da. Gaina gustatzezako la atordu desberdinek probatzie. Ba, igual Indiakuk, o Txilekuk, o gauzet desberdinek.
3: Ofizio zergatik behan inglesa ikasteare baita Inglaterra juntzan, eta hande baita egin zuen lan zea restaurantetan. Eta han ikasi zon, eta gero hemen irikizun bere restaurante propio.
4: Banik uste da afizioa dola, eh?
1: Entzun duzu azkenekoaren
0: intonazio.
1: Afizioa dola, eh? Hau, gustatzen zait ze serio hartzen duzuen erantzuna botatzearena. Eta beste erantzun bat ere jarreneko nuke aparte, bere izita, honek hiruaren aukera bat iradokitzen baitu.
5: Uste nemun eukiko ez ofizio eta ez afizio. Eukiko obligazio. Ne martxan.
1: Entzun duzu bukera. Ne martxan.
0: Ne martxan, ne martxan.
1: Eta ez duzu oso ondo entzun, zesan du, nere martxan. Eta azkeneko segunduetan, jarri mesedez Julen, entzun. Hori. Zertan ari da? Zertan ari da?
0: Hori WhatsApp audioan entzun
1: bai,
0: duzu?
1: Bai.
0: Labana zarrozten ari da?
1: Ui. Esan du, obligazioz! Ta hola, imaginatu behar dugu.
0: Azten ari da zuritzen ari da? Patata zuritzen.
1: Edo bagian, badak ez du jaskoa mozteko bi laban handi.
0: Bai, labana zarrozten ari da.
1: Labana zarrozten ari da. Esan du, hori nigisa obligazioz. Bueno, ez naiz ni izango, emakume horre aurke egingo diona badezta dere.
0: Ez, segi dezagun, mirarien sorona saldien zuten.
6: Eta kozina jardutea, zerren, obligazioa edo hori dire afizioa?
7: Pixka bat afizio bihurtu dut, ze gustatzezat jatia tarteka, ba gauza pixka bat prestatuagoa. Tarduan, tarteka ratxalde bat hartzen, ba zerbait saltzan jartzeko edo... Bueno, pixka bat, kozinatuta bai. Kanpoko gauzak erosteatze gustatzen
6: ez. Ja, gaurko paskari adibidez ja prestatuta aldeukan.
7: Bai.
6: Jakin aldeiteke zen menu daukan.
7: Bai, ba, gaur dotore dakat.
6: Bai.
7: Beti zota kabailo horreitet.
6: Gatera egokin dinot orduan.
7: Bai, eta nola nire alabak jatordua eraman berdun lantokira. Eta zuez, bueno, ezkendun jan hori. Eta txipiroia prestatu nintun aspaldiko partez.
6: Txipiroiak bere tintan?
7: Bai, eta orduan hori arrozakin joek.
6: Boa.
7: Baina hori aspaldi ez
6: nuen. Gaur pasira askar.
7: Ez asko gozaldu dut, eta baina aspaldi ingabeko hori, eta hori prestatu nintun, bai.
6: Gozari aipatu duen da, ni hori interesante iruditzi zaidan. Zeaiz, beti gauza bera gozaltzen duen horietakoa?
7: Bai, oso antzeko eta gaine izugarri gustatzezatek gozaia. Gozaia asko gustatzezatek. Batiz bat kafia hartzea. Kafia
6: ze egiten duen italianan?
7: Bai, edo? italianan. Kafia italianan. Bain deskafeinatu hartzet, baino kafia eta ogi tostaua, mantekila eta mermeladakin. Ta guain tarteka zereal batzuk ere bai.
6: Eta mermela hori ze aporretekoa?
7: Marrubizkoa. Marrubia edo frutu gorria behintzat. Eta platanoa ere bai goizero. Bai.
6: Aizan da, lehen aipatu duen alaba eta alabak lanera eman behar izaten duela bazkaria eta.
7: Bai.
6: Ze egiten duzu etxandaka? Edo beti...
7: Bazkaria prestatzea? Bai. Ba. Ez.
6: Berak asmatuko aliken txipiroiak egiten.
7: Hori txipiroiak egiten ez dakit. Berak esaten du nik kanpoan egoten baldin man naiz edo porretan edo horrela. Berak esaten bai gai dala. Eta ingo ditu badaki seguru nao itxitula. Baina ni etxian nao la beste lanik egin gabe, pues tarteka egiten ditut olako gauzak bai.
6: Eta barkaziotan kanpoan baldin mago, bera moldatzen dela. Barkaziotarako, zera, oporraldirik edo baldaukan, edo nonbaiterako bideiarik gila asmorikoen datozen hilabeteotarako?
4: Bai?
7: Ez, momentu ondan ez, ze aurten junitzen Andaluziara, amarregunetan, eta aurtengoa kupoaia bukatu da.
6: Bai, Andaluzian non ibilintzen?
7: Sevillan, aspaldi junda izanan itzen, baino Sevillan eta Malagan. Eta gustu.
6: Granadan ez.
1: Ah! Ah! Ez dugu inoiz jakiten noiz detengo dan elkarrizketa.
0: Zainengoen. Bueno, orduan, Andaluzian ibilida, Sevillan bai, Malagan ere bai, eta Granadan izan alda.
1: Zergatik tematu ote da hartano Granadarekin?
0: Euskalo?
1: Ea, Alhambra ikusi duen, ala ez, izango daurrengo galdera?
0: Egon ote da mirari Granadan. Edo orain ez da izan, baina duela 10 urteko bidaian izan da. Ezagutu alditu Albaizin, Sakromonte, edo Nabaskalean ibiliote da.
1: Eta ezagutzen badu, zer gustatzen zaio, Granadatik gehien, 688-666-000 telefonoan, zuen erantzunak, neditugu, Granadatik zer, mirari egonda, edo ez, zer gustatu zaio?
0: Eta bide batez zertan ez da bila, bueno, zertan ez da bila, zertan ez daki.
1: Ez daki.
0: Zertan ez daki, mirari.
1: Denok bezala hori ere baduelako, eh? Zerbaitetan ez da patera bila, ez daki, zer. Zer.

0: Eztabaidak eta laurden dira atzo ordu honetan Berdantza Bart Donibane Garazin eltxoen kontrako tratamendua egin zutela kontatu genizuen. Eltxoen kontrako alaxe esan genuen. Ze eltxo ordea? Ara, Aitorze Bidanez, Neikarreko ikerlaria.
1: Kasu berezi hauetan egiten ditu horrelako tratamenduak. Bestela azkenean eltxotirraren aurkako borroka preventiboa izan behar da.
0: Eta hau entzun da guri galdera sortu, eltxo tigrea, ala tigre eltxoa, begiraritu gara, eta gehiago tanto patu dugu eltxo tigrea, baita guretzat erreferentziazko diren agerkarietan ere, baina sena guri bestela eskatzen, eta Adolfo Aregitari hotxe egin diogu euskaltzainari. Adolfo, kaixo egunon?
2: Egunon.
0: Eltxo tigrea, ala tigre eltxoa?
2: Bueno, ba, nik horri ikusi ditut, ez da, korpusetan esaten dan guztia ere ez dago guztiz bedeinkaturik. Eta nire ustez, ba, aizetik edo eltxo tigrea da, asko maten, erromantze hizkuntzen ba, kalko bat, erromantze hizkuntzena. Dela gaztelania, dela frantsesa edo dela italianua. Baina, euskal hizkuntzaren zena, ba, ez duen zenak, agindu dizuten bezala, bestetarik, bestelakoa da, ez da. Nire ustez, hor izen bi elkartzen dira. Izen bi elkartzen direna, batetita, zein dan kontzeptua, kasu honetan eltsoa edo eulitsua nahi bada, eta bestea da, zein tipotakoa edo zein eratakoa den hori, eta da tigrearen antzi dudiaz, ba, nola baite kalifikatzen da hori, ez da. Orduan, kontzeptuak bi dira, ez da. Da, euskeraz alkartzen ditugunean izen biok, aurretik jartzen dugu, berez, hizkuntzen dakala eskatzen dugulako, kalifikatzailea, zertarakoa edo zein motatakoa. Eta ondoren, ba, kalifikatua, zein dan kontzeptua bera, ez da. Da, kasu honetan, argi dago, tigrentsoa, esango nukela nik, eta nik uste dut, euskera, claro, animaliatxo hau ez da ezaguna gure artean da behar bada, ba, orduen horrek eroaten gaitu, ba, beste bide batzuetatik, baina azken baten hori da legea, za, ikusi ditut inguruko, ba, hizkuntzetan direnak, ez da, hau da, erromantze galde bat ere txita, ez da, eta inglesak ere da tiger moskito dauka, ez da, alemanez be, antzer, ez da, aziatize tiger muke, nederlanderaz ere tiger muk, suedieraz ere tiger muke, eta danieraz ere beste hainbeste, ez da. Osa, euskerak duen elkar, izen elkarkuntza bidea natu dela, ba, hizkuntza germanikoan berbera da, ez da, nolakoa zer, edo nolakoa dan zer, hori da nik esango duken, ez da. Kasu honetan, hartzen badugu, eulia edo eltsoa dela, ba, bigarren edo ese, kontzeptu nagusizat, ba, hor baditugu beste ere duatu gure, ezagunago diren, ba, aberetxo batzuenak, ez da, esatu baterako esaten dugu, espata eulia leku batzuetan, espata aurretik dala, erdera estabano esateko, ez da. Iteulia ere bai, ez da, iteulia, idi eulia da esken baten, ez da. Edo, baita ere, mandeulia, mando eulia, ez da. Badira, gero, behor eulia ere esaten zaio, behor eulia ere, ba, erdera esaten dana, ba, no, esken baten borrikero edo olako izenaz, behor eulia, da, hau zaharra da, ez da, hausik eulia ere bai, hausik itzen duelako, samari eulia ere bai, abera eulia ere bai, horre guztiak. Eta, gero, baita ere, dau, harrigarria goen zaita, askuek baturitakar, fraile edo fraile eulia, ez da, fraile eulia. Hain zuzen ere, markin aldean, ez da, non batu zuen, ba, hau berau esateko, eta hori da, azken baten, ba, kolorez direlako fraile abituen, fraileen abituen, ba, kolore horretakoa dalako omen, ez da? Bueno, oie guztiak. Eta eltsorekin iz gutxiago ditugu, baina erderaz, bada palomila deritzen zer bat, tipo bat, garagar eltsoa deitzen zaio, eta larramendik ere bildu zuen, amazortzi garren mendean. Ba, oiek danak, azken baten, hizkuntzaren zenak bere bidea darba, Gero da, erromantzeak, ba, beste bide batetik gara matza, baina nik uste dut, ba, erromantzen bidea ez dala gure hizkuntzak berez duena edo berez naturala duen elkarkuntza bidea.
0: Ba, mandeulia bezala, edo behorreulia, usikeulia, fraileulia, garagarreltxoa aipatu dituzu, era berean, tigre eltxoa orduan, tigre bezala marrak dituen eltxoa. Beste alitzateke, ba, tigre txobat, egoduna, existituko balitz.
2: Bai, bai, bai. Baina, betu, gero badira, eske atzean jartzen danean euli horren atzean beste zerbait normalean da, edo adjektibo bat, izen ondo bat, edo zerbait nolakoa den adierazten duen, ez da? Zata bat erako erreekin ere badira, ze erlea ere olako animali txikitsua da, ez da? Ba, erre mandoa, erre zarra, erre hainbat daude, eh? Baina normalean bigarren horrek ba, adjektibo baten papera egiten du, eh? Baina izen biren elkarkuntza danean normalean aurretik sartzen dugu, ba, nolakoa den, ze tipotakoa den, eta ondoren zein den kontzeptu nagusia, ezta? Ba, hori da gure bidea, zesaten nahi duzu.
0: Ba, Adolfo Arejita, horretxegatik otxegin dizugu, eta estimatzen dizugu, eh? Zure erantzuna, besarkada bat.
2: Bai, besarkada bat, berdin, eskerrik asko.
3: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 20%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark APP-a, eta goazen multipas beherapenetara. Patxo Tejeriaren Kandida. Etxetik bota duten adineko emakume baten eta idazle gazte baten arteko bizikidetza zaila aurrez aurre jartzen duen antzerki jokoa. Mikel Martinez, Nerea Mazo eta Miren Gaztañaga aktoreekin. Urriaren 25ean, BBK Aretoan. Ondoren, Sora Luzen, Bilabonan, Leioan, Barakaldo, Oñatin, Zumarragan, Aretxabaletan. Informazio gehiago tartean.eusen.
4: Zuela, 2010 Euskadi irratiko grabazioan bidaltzen zizkidan.
0: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkizuen Donostiatik.
4: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
5: Lehen eta orain, Euskadi irratia.
6: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi irratia da.
7: Nekazaritzako elikagaien kooperatibak eta zat, zukandik gertu daude, eta zure herriarekin komprometitutan lan egiten dute. Baina erakunde batek laguntzen dienean, urrunago iritz daitezke, eta zu haiekin. Elkartuta argiago ikusten dugu, kooperatiba baten edo zaten argia hazi egiten da konektatzen direnean. UKAN Nafarroako Nekazaritzako elikagaien kooperatiben batasun kanpaina. Nafar Lanzare Nafarroako enplegu zerbitzuak diruz lagunduta.
8: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
9: Euskadi Irratia.

0: jende arrunta garenak. Horretan asko pentsatu gabe bizi gara, baina bada jendea 2028ko abuztuan itxaropen guztiak jarreta dituena eta bietako laguma daukagu Bilboko gure etxean. Aner Arostegi Biana, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Zuk non egon nahi duzu, 2028ko abuztuan?
1: Ba, ondogon golegoke Dani Rametz izango zen Los Angeleseko joko paralimpikoetan parte hartzea eta goregotea.
0: Badakizu egunetan izango diren zehazki?
1: Abuztuaren amaieran, baina ez daki ez dut iguzi data zehatza.
0: Oraindik egaldirik ez duzu erreserbatu.
1: Ez.
0: Ez, eta gurasoek ere ez dute hotela hartu.
1: Ez, oraindik ez.
0: Oraindik ez. Aner, atleta paralimpiko gaztea zara, gaztea, oso gaztea, eta jende gehiena atzean korreka uzten duena, korreka uzten zaretena behintzat, zuke atzean uzten dituzu danak. Zure eskolan balda, zu baino azkarra horik inor, edo zu zara danetan azkarrena?
1: Uste dut ez, azkarrena naizela, atletismoa egiten, baina bueno, gero ikasten hor nago.
0: Ah, ez, gu korreka egitea zare ginen, beraz azkarrena zeu. Ikasi nun ikasten duzu, Aner?
1: Arrigorreako institutuan, bigarren batxileragoan egiten eta urte honetan selektibitatera prestatzen nau.
0: Topera orduan, eh?
1: Bai.
0: Bai. Kilometro zenbat demoran egiten duzu, Aner?
1: Ba, kilometro bat, pasen urtean egin nuen 2:46.
0: 2:46.
1: Bai.
0: Eta zeure helburu hori lortzeko, 2028an Los Angeleseko Olimpiar Jokoetan egoteko, zenbatean obertu beharko zenuke?
1: Ba, 1000 metroko lasterketa ez dago Joko Paralimpikoetan, baina prestatuko dut 1500 metroak edo 5000 metroak, eta gutxu gora bera 1500 metrotan, ba, 4 minutu gutxu gora bera egin beharko dut.
0: 4 minutu egin beharko zenuke, kilometro terdia.
1: Bai, kilometro terdia.
0: Eta 5000 metrokoa zenbatean?
1: Ba, 15 minutu gutxu amabost, gora bera, 15, 10.
0: Helburu eta eskuragarriak dira, ezta? Errealistak dira, Aner.
1: Bai, azkenean lan asko egin behar da, Joko Paralimpiko batzuetara heltzeko, baina nire partetik ipintzen eta asko entrenatzen eta lan asko egiten, nik uste dut heltzea helburu nagusia izango dela eta realista izango zen.
0: Paralimpikoa zara, zuk albinismoa duzu, ezta?
1: Bai.
0: Bai, hori biztara, horrek biztara ematen du, jende oso azkar konturatuko da, ez?
1: Bai, biztan miopia handia dekot eta gero ilea txuria dut eta pigmentua azalen ez dekot. Osea, azal oso zuria dekot.
0: Azal zuria duzu eta ilea ere bai gorputzeko ile guztia zuri duzu.
1: Bai, zuria.
0: Eta gero aipatu duzun bestea. Bueno, ile zuriaz gain bista ere daukazu galdua, ez? Zemat ikusten duzu?
1: Ba, 110 baino gutxiago ikusten dut, baina oso gutxi ikusi arren gero egunean ba ondo moldatzen naiz gauzak egiteko etorrela.
0: Ze ikusten dituzu? Itzalak ikusten dituzu edo zirriborratuta ikusten duzu?
1: Ba, betorrekin gutxi gora bera, nire gutxi gora bera, niretzat ba ondo moldatzen naiz, osea, pertsona bat hurbil badekot eta hurbil ditudan gauzak ondik usten ditut, baina gero urruneko gauzak ezinezkoa da. Ja borroso eta horrela ikusten dut.
0: Beste arazorik ere sortze aldizu albinismoak?
1: Ez, ikusmen falta hori eta gero eguzkiarekiko kontuz izan behar dut, azala zuria dekodalako eta pigmenturik ez dudalako, baina hortaz gain mezer gehiago.
0: Ze egiten zaitu eguzkiak? Erre egiten zaitu edo?
1: Erre egiten zait.
0: Beraz, eguzkia den tokietatik ies ibiliko zarazu.
1: Bai, hori zaiatzen naiz, baina bueno, gero eguzkiko kerremarekin ondartzara etorlako gauzetara arrazori gabe joten naiz.
0: Aner, eta biztarena hori denborarekin okertzen joango da, edo orain daukazun ikusmen ahalmen horri eutxiko diozu?
1: Ez, normalean mantentzen da, baina gero albino bakoitzak diferentea da.
0: Hau, ebakuntzarik edo egin daiteke, badauka moduren bateko konpokiderik?
1: Ez, normalean miopia duen pertsona batentzako ebakuntza egin dezakete, Baina laser batekin egiten da, eta, karo, nik begian ez dekot ere pigmenturik, osea, yeah. Laser batekin egiten bada, begia erretzen zait.
0: Ah. Begiak ze koloretakoak dituzu?
1: Urdinak.
0: Urdinak, argiak horiek ere.
1: Bai, oso argiak.
0: Eta bakarri mugitzen zara, herrian edo kanporaien behar duzunen, bakarrik mugitzeko gai zara?
1: Bai, normalean nik bakarri mugitzen naiz leku guztietatik, batzutan leku berrietan pizka bat kostatzen zait, baina... akostumbratzea da, eta gero ja bakarrik oso ondo moldatzen naiz, zaten gero arri horreagatik kanpo ateratzen dudanean, normalean bakarrik joaten naiz.
0: Eramaten duzu, biztan arazoak dituzula zehazteko badaukazu txaparik edo bastoiren bat edo laguntza txakurrik edo...
1: Ez, azkenean bastoi izateko gutxiago ikusi bar da.
0: Amazazpi urte dituzula esan duzu, batxilergoa amaitzen ari zara, edo behintzat batxilergoko bigarren mailan zaude. Nola du izena zure eskolak?
1: Arri horrea behatzei.
0: Behatzei. Agurtu beharko ditugu ezek, orain eskolatik atera zara, erratera atortzeko.
1: Bai.
0: Kusi zaitugu aner zure WhatsApp argazkian gitarra jotzen.
1: Bai, gitarra jotzen dut, baina urte asko hasi nintzen. Zazpi urtearekin hasi nintzen eta... Amar urte gutxo gora bera daramat.
0: Eta ze musika gustatzen zaizu?
1: Ba, normalean rock, pop rock eta horrelakoak jotzen ditut eta asko gustatzen zait ere horrelako musika eskutzen, entzutea.
0: Eta beste hobiren bat badaukazu?
1: Ez azkenean ikasten dut, gitarra jotzen dut, atletismo egiten dut ez daukat denbora gehiago pasa.
0: Bada nahikoa,
1: gauzak egiteko, bai nahikoa da.
0: Bona, aner, gatozen atletismora, esan dugu, jo muga 2008ko abuztuan duzula, olimpiar jokoetan, eta bertan 1500 proban, eta 5000 metroko proban parte hartu nahiko zenuke. Zenbat entrenatzen zara, gaur egun, astean, adibidez?
1: Ba, urte honetan, gutxi gora bera, 5-6 egun entrenatzen dut, segun zer prestatzen ari garen eta denboraldiaren ze zatitan nagoen.
0: Nor da zure entrenatzailea?
1: Javi Conde, basaurikoa, bai.
0: Javi Conde, bueno, bera ere txapeldun handia izan dakoa, ez?
1: Bai, ere joko paralimpiko asko irabazi ditu, munduko txapelketa asko, eta niretzat, referente nagusia da paralimpikoetan...
0: Bederatzi domina baditu berak.
1: Bai.
0: Paralimpikoetan. Estu hartzen zaitu edo harreman ona duzu, eh?
1: Ez, harreman ona du. Baina, bueno, gero pistan oso zorrotza entrenamendu ekin eta ondo atzeratzea guztia nahi du.
0: Bai, ondo moldatxak ez du esan nahi zorrotza estenik, ez?
1: Bai, baina gero erlaziona daukagu.
0: Eta entrenamenduak segiten dituzu, bakarrik edo taldean aritzen zara?
1: Ba, hor basaurin entrenatzen dut eta talde handia daukagu. Fondoa egiten, nirekin entrenatzen dute 6-7 pertsona.
0: Beti pistan, aritzen zara?
1: Ba, normalen entrenamendu ia guztiak pistan egiten dugu, baina egun batzutan kanpora ateratzen gara eta asfaltoan egiten dugu rodajeak eta horrelako gauzak.
0: Zure kurrikuluma ikusita, badirudi, Espainiako txapelketak aixe irabazten dituzula, ez?
1: Bueno, pasan artean Espainiako txapelketa absolutua erabazi nuen 800-an, 1500-an eta duela bi urte ere absolutuan egon nintzen 400-800 metrotan.
0: Baina, koska falta zaizu Los Angeleserako, zer da beharko zenukena 2008an Los Angelesen izateko?
1: Ba, Los Angelesen joko paralimpikoetara egoteko, urren urtean munduko txapelketara heldu behar naiz, eta bertan minima bat egin edo 2008an klasifikatzeko minima egin. Osea, biak egin behar ditut minima, eta gero munduko txapelketan egotea.
0: Bale, eta hori da Uzbekistanen datorren urtean jokatuko dena?
1: Bai, uste du, eta ez, ekainan.
0: Ekainan jokatuko da. Eta, noski, pentsatzen dugu, Basque Team izango dela, ez? Euskadin Paralimpikoen laguntza nagusiare bekabidez. Hor sartzeak lagunduko lizuke, zure helburua lortzen adibidez?
1: Bai, asko lagunduko litzaidake, baina, karo, Basque Team en taldean sartzeko munduko lehenengoa bigarren edo irugarrena geratu barzare edo Europako lehenengoa.
0: Orduan, edo Europako txapelketa irabazi behar duzu, edo munduko txapelketan aurreneko irukoena, iruren artean sartu.
1: Bai, bai.
0: Eta hau lotuta dago, ze Europako txapelketa irabazita beka lortuko bazenu, behar bada orduan lortuko zenuke munduko txapelketan lehendabiziko iruretan sartzea, eta orduan Los Angeles erako txartela eskuratzea.
1: Bai, bai.
0: Uf, ze estresa, ezan, er?
1: Bueno.
0: Askotan pentsatzen duzu horretan?
1: Basko pentsatzen dut, saiatzen naiz gutxago pentsatzen, baina burua beteta daukat. Azkenean, asko pentsatzen dut, ba, minima hau egun honetan egin behar dut, entrenamendua gundatera behar da, eta gero lasterketa honetan marka egin behar dut, txapelketa honetan, posizio honetan geratu behar naiz, eta horrelako gauzak.
0: Oso estu hartze alduzu zure burua?
1: Bai, bai.
0: Bai. Eta emaitza txarren bat ateratzen denean, haserretu egiten zara zure buruarekin?
1: Ba, saiatzen naiz ez haserretzea, ze azkenean nik beti esaten dut eta kirolean oso garrantzitsua da. Lasterketa txarrasko ateratzen dira eta txarrasko ondoren lasterketa on bat ateratzen da. Osea, lasterketa oso ona ateratzeko eta marka oso ona egiteko, lasterketa txar asko edo oso txarrak egotean diratzean.
0: Uh-huh. Oporrek egin alduzu dan, edo zure urte osoko lana bat, ez dago atxeden erako tarterik?
1: Urte honetan, bi hiru aste egon naiz oporretan, eta gero, ja, bustuko bigarren astean hasi ginen denboraldia prestatzen.
0: Uh-huh. Pentsatzen dugu, ez, datorren urtean Uzbekistanen jokatuko badira munduko txapelketak, datorren urtean importantea izango dela zuretzat.
1: Ba, bai, niretzat oso garrantzitsua izango da, ze fokoa ipiniko dugu munduko txapelketan, eta eltzeko minimak egin behar dira eta horrelakoak, eta ja munduko txapelketan nire urte honetako helburu nagusi izango zen, eta ere nire ametsa izango zen.
0: Mm. Bueno, Los Angeles orduan 2028an, eta hori ezpada, behar bada 2032an Brisbane izan daiteke, ze orduan 23 urte izango dituzu, eta izan liteke adino bea, olimpiar joketarako, ala?
1: Bai, azkenean 2028ko joko paralimpiko eta ara heltzen ez banaiz, ba, objektiboa izango da 2032ko Brisbaneko jokoak, zuk esan dudan ez moduan, posibleago izango da ere bai, 23 urterekin joango naizelako. Eta hor egongo naiz.
0: Aner, oker ez pagaude amarekin joan zara gaur, Bilboko gure estudiotara.
1: Bai.
0: Etxekoek zer diote, babesten zaituzte?
1: Ba, asko babesten didate, eta lehenengo momentutik nirekin egon dira lasterketatara eramateko entrenamendotara. Azkenean, nik korrek egiten dut eta markak egiten ditut, baina beraien laguntza asko ematen didat, eta gero apoioa etxean eta arlako gauzak.
0: Uh-huh. Baldokazua nahi arrebarik, aner?
1: Arreba txikia deko eta mabi urtekoa.
0: Uh-huh. Eta berak ere atletismorik egiten aldu?
1: Ez, taekwondo egiten du.
0: Taekwondo. Kirola bai, baina beste kirol bat.
1: Bai, bai. Atletismo ez aio gustatzen, ezaten du asko kantzatzen.
0: Eta zuk umetatik egiten duzu atletismoa?
1: Bai, hasi nintzen 2005an, 6 urterekin, atletismo egin baino lehen, igeriketa egiten nuen, baina zen nirea.
0: Mm. Beraz, gitarra eta atletismoa iaia batera txuartu zen egituen.
1: Bai, bai, bai, batera hasi nintzen egiten.
0: Diru ere beharko da, ez? Nazioartean eta lehiatzeko. Pentsatzen dugu, Basque Team beka lortu arte, izango dituzula babesle eta esponsorrak?
1: Bai, orain bi sponsor nagusi ditut, Malde Ojo Optika Atelier, Bilboko optika bat, eta gero Itziar Kantea Nutrizion, nutrizionista bat, berak egiten dit janariak eta horrela, eta gero ere Eginka Konstrukziones y Reformas, beraiek laguntza asko egiten ematen didate, ze azkenean Espainia osotik eta mundu osotik bidaiatu behar da, eta oso zaila da diruri gabe egitea, eta diru kantitate handia behar da. Eta gero ere, bidaian parte, ekipamendua eta horrelako gauzak lortzeko ere diru handia behar da. Denboraldi batean, gutxu gara bera, ba, iru zapatia pare, lau zapatia pare erabiltzen ditut, eta arropa eta horrelako gauzak.
0: Gaur gurekin egoteko baimena eskatu beharko zenuen, ez? Eskolan?
1: Bai, bai.
0: Institutuan. Orain joango zara bultan?
1: Ezakint.
0: izango zara institutuko ikaslerik ospetsuenetakoa, ez?
1: Ba, hortik gogo naiz.
0: Bai. Aner, eta ea, ea Los Angelesera iristeko moduan zaren 2028an.
1: Ba, ondo gongo zen, ojala.
0: Bai, ondo, ondo egon litzateke bai. Guk arrotasunez esango dugu, eh? Guk elkarrezketatu genuen izan zen gurekin, Aner. Ba, Aner, eskerrik asko bisitagatik eta honen opa dizugu.
1: Ba, eskerrik asko zuei.
0: Besarkada bat.
1: Berdin.

0: Txampan sartzera goaz gaurraren zadirien tartea, eta ara txorikontu ez izketan hasi dugu saioa, ba antzeratxo amaitu behar dugu, eh?
1: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. Iru eta berrogeita bederatzi euroan, lortu bost, amar edo gehi pase amabi ordukoak, eta aparkatu, Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 130%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark APP-a eta goazen multipas beherapenetara.
2: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. Denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
3: Nola egiazta dezakizu dena prestagoela, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan bozkatzeko, zure izenak hautesle erroldaren zerrendetan egon behar du. Urriaren 12-19 egin dezakezu kontsulta zure udaletxean, kontsuletxean edo ine.esen. Akatzen bat baldin badago, eskazazu zuzenketa. Bereziki, lehen aldiz bozkatuko baduzu edo etxe zaldatu bazara. Barne Ministerioa, Espainiako Gobernua.
4: Babestuta banago?
5: Babesten zaitut.
6: Babestuta bazaude?
5: Babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.
0: Enarak, sorbeltzak, mitxiguak, egiazan ez ditugu osondo bereizten, zein diren zein. Gaurko Y-koan eskerrak gai honetan aditua den Olatz Aizpuru, Arantzadi Zientzia Elkarteko ornitologo hurbildu zaigun. Olatz, kaixogunon.
8: Kaixo, egunon.
0: Joan aldira, enarak ja egualdera, edo oraindik gure artean daude?
8: Iaia denak undira. Agian geratu dezake enara azpizurin bat, baina gehienak jomira, bai.
0: Joan dira, alde egin dute, guretik, baina itzuliko dira noski udaberrian, eta urten hemen abia egin duten batzuk ikusiko dute, beraien abia lekuan, ba, konponketak egin dituztela, eta abia egiteko txoko edo zulori gabe geratu direla, ez?
8: Hori da, Maider, hori da sorbeltzen arazoa. Sorbeltzek egiten dute abia, bueno, abia ez dute egiten guk abia esagutzen dugun bezala, baizik eta gure teiatuetan eta gure fatxadetan dauden zulotxoetan sartzen dira sorbeltzak, sorbeltzak dira, ba, erazti horiek udan nahiko ilunak eta oso ze handi bat bezalako forma dutenak, oso soinu berezia daukana, udaren soinua dena, eta hoiek sartzen dira gure fatxadetan. Eta orain, egia da, ba, egiten ari gara, eta beharrezkoa dara, fatxadak berritzea, teilatuak berritzea, efizientzia energetika eta pixkat dena, hobeto, bueno, pues, beroa ez dagoen eukien beste bero gure eraikinetan, eta ere bai, ba, beroa ez jutea neguan. Eta orduan, konponketa horiek ez dute kontuan hartzen egazti hauek. Eta orduan, bueltatzen direnean, ba, eukibaldima genuen gure eraikina bikote bat, ba, sorbeltzak oso fidelak dira, eta bueltatuko dira, eta saiatuko dira, zulo hortan sartzen, eta ez dute lortuko.
0: Beraz, sorbeltzek, eta hori da berein ezagurretako bat, abia egin joi dute beti toki berean, edo bertsuan behintzat.
8: Hori da, sorbeltzek zuloetan sartzen dira, sorbeltzek zuloetan. Eta gero nahazten gara enara azpizuriarekin, gazteleraz abion komun dena, eta hori da, abia ikusten duguna gure aleroetan eta teiatu atzean edo balkoi atzean, hori pixkat gogorra ematen duna eta gogorra da eta oso oso itxita, hori da enara azpizuria, abion komun. Eta gero, beste gauza bat da enara arrunta, ba, pixkat ba, aserri ere mutan eta landazabaletan ikusten dugun, ba, hori bai, ba, enara arrunta, betiko enara, betiko golondrina, ez, ba, daukana sabela txuria, baina buruaren azpiko partea iluna, eta bere izen dena gehiena da itxasa urkilatua daukana. Mm-hmm. Hiru horiek nazten ditugu pixkal, baina hemendik aurrera ja ez.
0: Hori da, sorbeltz azpizuria, enara azpizuria, eta arrunta, eta sorbeltzak zuloetan egiten dute abia, eta enara azpizuriek egiten dute telatupeetan nola baita esateko, eta enara arrunta gehiago biltzen da, ba, landagunetako zabalgunetan. Kontua da, horri buruz, Tolosako jardunaldietan aritu zaretela, nola egokitu etxetako erreformak, enara eta sorbeltzen nolabait eskubideak errespetatu, zalegia abia egiteko leku egokiak galestitzaten, ez?
8: Hori da. Ba, gertatzen dena da, hau, jendeak ez dakigu, eta gero teknikariak, ba, etxa berritzen denean, baimena iristen zaio, irigintzako teknikariari. Eta gehienetan irigintzako teknikariak ez daki ezer espezie hauei buruz, ez daki hor daudenik, ez dauki babesturak daudela ziari. Eta gehienetan irigintzako teknikariak ez daki ezer espezie hauei buruz, ez daki hor daudenik, ez dauki babesturak

0: kudeaketa, ba aldugu batzutan obra gelditu. Eta orduan obra gelditzen dugunean, ba etxaiak batez sortzen ditugu, ez? Bueno, pues gastu asko egoten dira, eta orduan hori dena, ba ez dezela gertatu, ba egin genuen jardunaldi hau pixkat, ba ingurumen eta hirigintzako teknikariei konbidatu genion, udal bueno, nahiko etorri ziren, 21 etorri ziren, eta asaldu genuen arazoa, izan genien, ba hirigintzako teknikariak egon behar zarete harremanetan zuen ingurumen teknikariekin, hemen Gipuzkoa mailan behintzat herri txiki asko daude, eta batzutan hori erresa izan daiteke, baina beste batzutan esan erresa edo esain ohikoa behintzat. Eta, bueno, inbartutena da elkarritz egin, eta gero foro aldundiarekin ere bai harremanetan jarri, ba, baldin badaude, edo ez baldin badaude, hori pixkat kudeatu inbarda, pixkat albo guztietatik, beak bueltatzen direnerakoan bere zuloa edo bere abia arkitu dezaten berriro.
1: Zuek orduan azalpen hauek emateko jardunaldi egin duzu, iesan Arantzadiren webgunean argazki zenbait ikusi ditugu, Tolosako plenuaretoan 40ren bat parte hartzaletik gora, eta guri olatz asko irudutu zaizkigu. Ze Katalunian eta Bartzelonan arlo honetan duten esperientzia ere ezagutu duzu bertan, ez?
0: Hori da, konbidatu genuen Bartzelonako ingurumen teknikari bat, Bartzelonako hiriko teknikari bat, eta Generalitat de Kataluniako biologa bat aukudeatzen dula. Eta saldu ziguten beraiek nola eta Bartzelonako hiri, bueno, gigantesko denez, ba nola kudeatzen dute, eta beraiek egiten dutena da, ba promotoreari, ez, konstruktoreari, promotoreari, bueno, ez dut oso ondo bere itzen zenako arlokoa, baina behintzat obra egingo duen enpresari, oiei, ematen diete responsabilitatea egin behar dutena informe previo de fauna bat. Gauza bat, beraiek dute ardura begiratzeko baldin badagon edo ez, edo beraiek ordaintzen dute beste enpresa bati, begiratzen duna baldin badauden edo ez, abi hauek. Eta orduan, baiezkoa baldin bada, orduan kompetentzia Generalitat de Catalunya hartzen du, eta beak hartzen ditu baldintzak. Noiz egin obra, hori ere bai oso garrantzitsua da, ezin da egin ba ugalketa epean, eta gero ere bai ze neurriak, medidas kompensatorias, kompensatzeko neurriak, ze neurriak hartu behar diran. Hori ere bai, beraien kasuan Generalitate Katalunia esaten du, eta gure kasuan ba Foro Aldundiak esaten du, ez? Eta bai, egon ziren Kataluniatik, eta gero ba iru buruko ingurumen teknikariak, baita ere iru Foro Aldundiak etorri ziren, ba natura edo ingurumeko arlotik, eta ba aipatu duan bezala, ba 21 ingurumen edo hirigintza teknikari Gipuzkoako udaletatik bai.
1: Uh-huh. Protokola egite izango da bat, baina gero kontrol neurriak ere beharko dira, ez? Hau betetzen dela jakiteko. Alegia reformarako baimena eman aurretik kontrolatzea biarik baden eta edo ez. Eta gero erreforma egiten denean ere, ba protokoloa errespetatu ote den edo zaintzea. Ze iriste aldira erakundeak lan hoiek euren gain hartzera.
0: Ba, egia da, egon zela, bueno, pues egon ziren izketan, erakunde asko ez direla iristen, baina gauza da elkar lanean, ez, eta arau batzuk jartzen, ba, denak jakin dezagun, noiz egin dezakegun obrak, edo noiz ez, edo, bueno, pues nizu dut lortuko dela gauzako betzea espezia guai.
1: Hemen Euskal Herrian, egiten alda zerbait, orain arte egin da zerbait arlo honetan?
0: Bai, egiten da udalak, badaude udalak oso ondo kudeatzen dutela eta arazoa nola bait gaintzen, bueno, egiten dutela obrak neguan edo ugalketaren epetik kanpo, badaude udalak oraindik ez dakitela eta, bueno, urbildu zirela pixkat gehiago ikastea eta ezagutzea arazoa, eta denetatik dago, baina nik espero dut hori. Zandu dan bezala, oso optimista naiz eta oberutzongo ara denok bai.
1: Arantzadik Enara proiektuaren berri ere eman du, eta Enarak bisorearen berri bereziki, zer da Enarak bisorea olatz?
0: Enarak bisorea, webgunean sartzen bazarete, Arantzadi gioi, erdiko gioia, enarak.eu, hor bisore bat ikusiko duzute, zanai dut bat, eta jarri dezakezute zuen herria, eta ikusi dezakezute txintxeta moduan, ez, nun dauden edo ez dauden espezie hauen abiak. Eta, bueno, segurazki ikusiko duzute utxune asko,

0: Eta animatzen dut entzule guztioi udaberrian, datuak asaltzen du nola parte hartu proiektuan, eta hori da esaten dugun bezala zientzia, herritar zientzia proiektu bat, ez? Edon horrek sartu dezake horre abi puntuak, kokapenak, eta ez du esan nahi zure fatxadan, bizore hortan ez dagonik, ez baldin badago abirik, ez du esan nahi ez dagola izer, baizik eta ez dugula inor osatu dut datuak, baina bueno, da pixka tresna, nahiko nuke izatea tresna bat, ba, udalak hori begiratzeko, eraikinetan berritzeko baimenak eman aurretik, hori kontuan eukitzea bai.
1: Aranzadi, gidoia enarak.eus, hemen daukagu Euskadiko mapa, eta alako, bueno, txintxeta moduko batzuekin, kolorez berdinetan dauzkazue, zehaztutan non dauden abiak, zesan nahi du, kolore bakoitzak, olatz?
0: Espezie desberdinak. Aipatu dugu enara arrunta uzun gorriz dagola, zorbeltza berdez dago, eta enara azpizuria itzegin duguna urdin ez dago. Uh-huh. Eta arduan, bueno, ikusi dezakezute espezie desberdinak, gero urte desberdinak ere bai, aldatu dezakegu urteak, eta arduan ikusi, ez, ba, esaten zuen, nire auzoan urtero, ba, maiatzaren azteneko astebukaera, hau egingo dut, nire auzoaren zat, nire herriaren zat, begiratu hemengo enara azpizurien abiak. Eta urtero ikusten baduzu, eta hartzen baduzu denbora txiki hori, ba, kokap jartzeko eta enbatzeko zenbat dauden, ikusi dezakegu, pues, ia populazio hori goruntze du berentzuan zure auzoan eta zure herrian.
1: Uhum. Ia esan kuriosoa bada, hemen Donostiara etorri gara, eta Antigua auzoan, Oien Artkalean, mordo bat egon dira behintzat, pentsatzen duen urte askotakoak izan direla. Espezie babestuak beraz, jendeari dei egingo diogu, etxean enarak abi egiten badie, errespetatzeko ala?
0: Hori da. Eta, bai, txikintzen dute, enaraz izuriaren... Bueno, kakak ere bai, pues, terrazara erori dezakete, edo hori, eta orduan pues, eskatzen dugu, pues, iru hilabete, urtean iru hilabete horiek, ba, pixkat kompromisoa, pixkat pues, beste dugula, esan dezagun, ez? Pues, jarri dezakegu kartoi bat, edo jarri dezakegu, bueno, pues, zerbait babesteko zikintzen duena, eta hartzeko pisukide berri bat bezala, etortzen dela urtero, ez? 10 gramoko pisukide bat etortzen dela Afrikatik zulotxo hortara, eta, bueno, pues, oportunitate ikaragarria zuek hurbildetik ikusteko hori zuen leioan, ez? Eta, bueno, eta aurrak aldin badaldetxean, oportunitate polit bat. Ikus, hori da, buelta matea, ez? Ja, etorri bira hauek zikintzea, eta pixkat, pues,
1: ez gaitezen zirinarekin gelditu,
0: Hori da.
1: Gozatu dezagun euren bisita eta aprobetxatu dezagun hori ba, ikasteko eta pixukide berri horrekin gozatzeko ere bai.
0: Hori da.
1: Eta enarabia ikusten badugu nonbait, udaletxera deitu behar dugu edo arantzairera deitu behar dugu, ze egiten alduzu, enarabien mapa ere?
0: Bizorean
1: bertan.
0: Eta nola jartzen du nola parte hartu, eta hor nola parte hartu asaltzen du nola abi horren kokapena. Uh-huh. Eta gero, udalak bakarri jakin behar du, zure fatxadan, obra bat, baldin baduzu planeatuta, orduan bai jakin behar dute, ba, abi horiek daudela, fatxada hortan obra egingo dutena.
1: Yeah.
0: Bestela, pues, esaio aipatu behar udalari berezik. Uh-huh.
1: Beraz, geuk jarri dezakegu pina mapa honetan dagokion tokian, eta identifikatzen ere hemen zehazten duzu zer den enara azpizuria eta enara arrunta eta bakoitza ez erraxe egiteko berizketa da.
0: Hori da.
1: Ba, Olatz Aizpuru, Aranzadiko biologo ornitologoa, txikitan esaten ziguten enara bat lurrean gelditzen bada, ezpada gelditzen altuera batean, ezin duela ireratu berriro eta bertan lurrean hiltzen dela. Hori egia da, Olatz, edo hori leyenda urbano bat?
0: Hori zorbeltzetan, hori da egia zorbeltzetan. Enara azpizuria eta enara arrunta bai dutela hankak sendoak eta egoten dira bere hanketan, ibiltzen dira. Gehienak bi egazte horiek, bi enara horiek ura behar dute eta buztinakin egin dute bere abia, baina zorbeltzen kasua, aipatu dudan bezala saltzen dira gure teiatuetan, hoiek apus da latinez, eta hankak oso ez dute oso garatuak, ezin dute zutik egon. ez dute beste gaztiek dugu irudia, ez, salto egintela egan egiteko, hauek ez dute saltorik egiten, baizik eda, zun, teiatutik bota, beruntz bota. Erdoan egazte hauek, ba, erortzen badira, erortzen badira, ba, ezin dute berriro altxa, ezin dute zutik jarri, eta oberena da, ba, kutsa batean jarri, eta ba, zabizira eraman, edo laguntza eskatu, edo erantzua dira deitu, baina, bueno, bai, esaten da horrela, bueno, pues ondo baldin badago, ez baldin badugu ezer apurtu, alko zuen berriro egan egin. Yeah. Baina hori sorbeltzak dira gazte batzuk, ba, pasatzen dutela amarri jabetea airean, bere bizitza airean egiten dute, dena airean, eta etortzen dira bakarrik zure teiatuko zurlotxo hartara, ukitzen dute hor pixkatze fondo, edo lurra,
1: bai.
0: Eta bakarrik momentu, ugalketa momentuan.
1: Eta buelta, alaxera kutsizigun airati diez birto biologoak, lo ere planeatzen ari diren bitartean egiten dutela.
0: Hori da, bai.
1: Ederki ba, Olatz Aizpuru Arantzadiko biologo, ornitologo, eskerrik asko azalpena guztiak emateagatik.
0: Pasando, mi esker.
1: Eta hemen txebukatuko da, gure gaurko egaldatzea ere, bihar berez aireratuko gara, goizeko 10:00, 1863 garan faktorian. Bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Narrugorrik dator Goizak Gaur. Hartu hori zentzu literarioan, izan ere izenburu hori duen lanarengatik irabazidua urtengo Euskadi Literatur Saria Ixia Rozasek. Lan experimental honek itzen biluztasuna eta hortik sortzen den indar politikoa ditu ardatz epaimaiaren arabera, baina Manu Etxezortok ditu xetasuna. Arratsaldeon, Manu.
2: Arratsaldeon, Maite. Bai, kultura sailak urtero banatzen dituen Euskadi Saria lehendabiziko hiru irabazleak jakinarazi dituzte gaur goizean. Ixia Rozas idazlearen, zuk esan duzu, Narrugorrik liburuak euskarazko literatura kategorian irabazi du. Yolanda Arrietak berriz euskarazko aurre eta gazte literatura sari eskuratu du Zurtz lanari esker, eta Kiki Ibañezek irabazi du literatura lanaren ilustrazioa saileko saria El Diablo sobre Ruedas lanaren eskutik. Ixia Rozasen Narrugorrik liburuaren kasuan epaimaiak azpimarratu du hizkuntzaren bidez adierazteko modu berriak landu dituela idazleak eta genero artean mugitu dela, eta idazlearen beraren esanetan izenburan ageri den Narrugorrik edo biluzdurak esanahi asko ditu. Entzun bere hitzak Faktorian.
3: Hori da liburua beste gauza askoren artean. Biluzdura une eta moduekin batera egindako lana da. Zaurgarritasuna da horietako bat, lehen aipatu dut. Orduan, bueno, badira biluzdura modu gehiago.
2: Euskadi literatura sari gehiago falta dira jakinarazteko, Maite, beste lau sail dira eta hoiek datorren astean jakinaraziko dituzte, eta sari banaketa ekitaldia azararen 20an Bilboko Euskal Museoan izango da.
1: Aktualitate politikoan EITB-k aurreratu bezala Cristina González, Alderdi Sozialistaren presidente izango da Jaularitzan urrengo turismo eta kontsumo sailburua Javier Hurtadoren ordez. Hurtadok, dakizuenez, Espainiako Kongresurako Arabako Sozialisten zerrendaburu izango baita. Imanol Pradales lehendakaria gaur Bruselan da, Europako eskualdeen batzordearen osoko bilkuran makroeskualde atlantikoari buruzko txostena defendatuko du, baina espero dugu Jaularitza barruko aldaketa hoien inguruan aldetzeko aukera izango dugula. Bestela, azararen 29ko hauteskundei begira, Fronte Zabala deituriko proiektuak bazuen ustez presidente gaia, Adako Lau, baina gaur Podemosik keinua egin asmoz, esanduko Lauk pres dagoela urrats bat atzera egiteko eta bere burua ez aurkezteko horrekin konsensua zabaltzea lortzen badu.
4: Por mí no será. Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista, todo se tiene que poder hablar.
1: Eta berriena, ZIS inkestaren emaitza da Mari Carmenen etxegabetzaren ostean PSOEk 3/4 irabaziko luke botoa asmoan eta 12 puntuko aldea aterako lioke Alderdi Popularari. Duela minutu gutxi jakin dugu ZIS inkestaren emaitza xehetasunak albistegian. Eguneko beste lerroburuetan Irati Barrena, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Maitea.
1: Espainiako kontu auzitegiak amnistia legea aplikatuta absolbitu egin ditu Carles Puigdemont eta Oriol Junqueras eta Generalitateko beste 34 goikardun.
5: Independentzia prozesuari lotuta diru publikoa bidegabe erabiltzagatik auziperatu zituzten guztiak, fiskaltzak eta Sociedad Civil Catalana elkarteak aurkeztu zuten haien aurkako salaketa, berri oso ona da kontu auzitegietatik iritsi dena eskerrarentzako, hori bai eskatu dute erabakiak amnistia legea bere osotasunean aplikatzeari atea zabaltzea.
1: Michelingo presidentearen arabera ez dago estatuan lantegi bakar bat 10 urtetik haragoko etorkizuna bermatuta duenik.
6: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tienen el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las cuatro tiene el futuro asegurado más de 10 años. Esto es muy duro de decirlo, ¿no?
5: César Monuix, Espainia eta Portugalgo Michelin enpresaren presidenteak egin du hartarazpena eta erantzunkizuna eskatu die langileei epe ertain eta luzera fabrikak zabalik mantentzeko. Zentzu horretan, Espainiar estatuko 4 lantegietan absentismoarekin arazoak dituztela onartu du. Datu bat, azken 10 urtetan bikoiztu egin dira absentismo kasuak Michelinen.
1: Poltsikoari eragiten dion albistere bai, irailan 5%-tik gora ezarri da kontsumorako prezioen indizea Hego Euskal Herrian.
5: Araban 5,5%-era iritsi da KPI-an, Nafarroan eta Bizkaian 5,3%-ra eta Gipuzkoan 4,3%-an ezarri da. Erregaien garestitzeak auspotu du beste hilabete batez. Inflazioa, bada datu hauek eskuartean, diesela eta gasolina litroaren 20 zentimoko deskontuak azaroan ere bere horretan jarraituko du.
1: Eta Leon Amalaugarrena aita zaintuak gaua lasai igaro du erietxean biriketako minbizia atzeman eta egindako ebakuntzaren ostean.
5: Vatikanoak jakinarazi duenez, eskuineko birikaren behaldeko lobulu osoa kendu diote, ordu terdiko ebakuntza izan zen atzokoa eta oraindik ez dute zehaztu tratamentu onkologikorik beharko duen ala ez. Erromako Gemelli ospitalaren aterian jende ugari bildu da haren omenez otoitz egiteko haren alde.
7: Veramente la speranza è che vada tutto bene.
8: E spero che si risolva tutto al più presto.
5: Dena ondo aterako dela uste eta espero dute bertan dauden herritarrek.
1: Errepide zaren nagusia nola dago ordu honetan Ramon Sánchez?
9: Oro arlasai, baina Elorrion, Kanpasar goigoeran, kamioi badago matxuratuta, N6-36an, bidea txandaka ematen ari dira eta autoilarak daude bi norabideetan 500 metro ingurukoak dira.
1: Eguzkina Iturriotz, Euskalmet, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Eta arratsaldean nola dator?
10: Ba, eguzkitsu egongo da eta udazasoiko temperatura izango dugu, barioaltuenak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean brisak apur bat freskatuko du giroa, baina gainerako lekuetan eguzkia ezkutatu bitartean giroa oso epela izango da. Eta gauean ere ez du asko oztuko ze hegoaldeko haizea ibiliko da.
1: Eta bihar?
10: Ba, bihar ere goizpartea giro eguzkitsua eta epela izango dugu oso, oraindik hegoaldeko haize ibiliko da, eta temperatura altuenak berriro ere 27-28 gradu ingurukoak izango dira orokorrean. Arratsaldean ordea haizeak iparmendebaldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barnealdean, eta ordutik aurrera hodeitza sartuko da. Ipar isurialdean zerua estalita geratuko da, eta azken orduetan baliteke zirimiri pixka bat egitea. Hodeitza hegoaldera gauera arte edo hurrengo eguneko goizaldera arte ez da iritsiko, baina izaren aldaketan nabarituko da arratsalde partean eta freskatzera egingo du pixka bat.
1: Eskerrik asko, eguzkine bihar arte.
10: Bai, bihar arte. Agur.
1: Eta sarrera gozatzeko Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, maite.
1: Europako lehiaketetan murgilduta ditugu bost euskal talde, gaur Bilbo basketen txanda eta bihar Realarena Belgikan.
11: Sorne Bilbok Champions Leagueko lehen partida du, bai, bere zaleen aurrean, gaur jokatuko du zorziedan Slavia Pragakoren kontra. Eta Europa Ligan, bien bitartean, Realak bihar Lobainan dauka partida, Union Saint-Gilloisen kontra, eta oraintxe mandu Matarazok zerrenda, Martxal zerrendan sartu du eta zigorra beteta Oskarson bueltan da. Europako jardunaldian zaku utzik dugu oraingoz, hori egia da, Kosner Baskoniak Euroligako partia galdu egin delako Gasteizen Dubairen kontra eta Bidasoak ere bai Europa Ligakoa Limoxen zelaian. Europako eskubaloi lehiaketetan bera bere ligan ari den Rokasa Kanariakoaren kontra jokatuko du kanporaketa azaroan. Eta orain konfirmazioa falta da, baina berria gaur Sudoestek atera du. Turra Euskal Herrire itzuliko da datorren urtean. Azparnen izango luke etapa batek irteera, eta Garazitik barrena irati zeharkatu eta Santan Grazetik joko luke biharnora. Eta mila bederatzireon da,
1: ezta para getxarra,
11: eta mila bederatzireon da, 86an ongi iltzatuta gelditu zitzaigun, Inolten erasoko toki bat agertzen da ibilbide horrian. Bordin kurutzetako igoera, baina hori guztia hilaren 22an baiestatu beharko du Asok Parisan.
1: Ordu bat eta 8 dira Iora Urdangarin eta Mikel Retegi teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Amnistia lege aplikatuta Espainiako kontu auzitegiak absolbitu egin ditu independentzia prozesuari lotuta ustez diru publikoa bidegabe erabiltzagatik auziperatu zituzten Kataluniako 35 goi kargudun tartean Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohia eta Uriol Junqueras presidente orde ohia Nerea Sarriegi arratsaldean.
12: Arratsaldean bai fiskaltzak eta Sociedad Civil Catalana elkarteak salaketa ezarri zuten Puigdemonten Junquerasen Artur Masen eta beste bat ordezkari independentisten kontra guztira 35 urriaren bateko referenduma finantzatzeko eta prozesa nazioartean sustatzeko diru publikoa erabiltzea malbersazio delitua egin izana leporatuta. Ia 5 milioi euroko fiantzak eskatzen zituen auzitegiak, ba ez dituzte ordaindu beharko itzuliko dizkiete. Europako justiziak amnistia legearen alde egin eta 3 hilabetera gaur Espainiako kontu auzitegiak guztiak absolbitu egin ditu. Fiskaltzak jada argi ebatzi zuen, amnistia aplikatu behar zitzaiola baita kontuen arduraren delituari ere, baina kontu auzitegiak prozedimendua zabalik izan du orain arte, argitu nahi zuelako Europako batasunaren finantza interesak kaltetu ote ziren. Europako justiziak uztailean ebatzi zuen ezetz. eta gaur etorri da absoluzioa. Epaia ez da irmoa, elegitea jartzeko aukera dago, Junts isilik momentuz, Eskerra Republikanak txalotu egindu, erabateko amnistia gero eta gertuago dagoelakoan, eta zer geratzen da orain, banagusiki, Auzitegi Gorenak amnistia behin betiko aplikatzea buruzagi independentista guztiei.
1: Etxean atzo kontatu genizuen Javier Hurtado, turismo eta merkataritza sailburu sozialistak azkeneko hartu zuela parte Jaurlaritzaren gobernu bileran, izan ere Espainiako hauteskunde orokorretarako Euskadiko sozialisten Arabako zerrenda burua izango da Hurtado. Eta gaur EITBk aurreratu eta dagoeneko konfirmatu da Cristina Gonzálezek hartuko duela Hurtadoren lekukoa.
5: Euskadiko Alderdi Sozialistaren presidentea da González eta Arabako Aldundiko enplegu diputatua 1969an jaio zen Gasteizen eta zientzia politikoetan lizentziatuduna da.
1: Esan dakoa, Imanol Pradales lehendakaria gaur Bruselan da, ea aktualitateaz galdetzeko aukerarik badugun. Espainiako hauteskundei begira atzo konfirmatu zena bestalde, Nafarroan elkarrekin joango direla UPN eta PP, ba gaur, Nafarroako Alderdi Popularrak jakinarazi du maiatzeko foru hauteskundetarako ere luzatu nahi duela elkarlan hori, Eliraso Iruña Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Sergio Sayas, Nafarroko PPren presidenteak esan du, Pedro Sánchez Moncloatik botatzea bezain garrantzitsua dela, Maria Txibite Nafarroko jauregitik ateratzea, eta horretarako luzatu nahi du bere alderdi oiarekin, UPNerekin elkarlana.
14: El Partido Popular va a hacer todo lo que esté en su mano para que este acuerdo se reproduzca también en las autonómicas y en las municipales.
13: Cristina Ibarrola, UPNeko presidentea ere pozik eta asebet eta agertu da, Popularrekin lotutako akordioarekin, baina atea itxi dio Ibarrolak, une honetan, azaroaren 29tik harago, Nafarroako zein udalmailako koalizio bati.
15: Somos el único que solamente defendemos el interés general de Navarra y de los navarros por encima de todo, y eso, pues en un acuerdo que se ciñe simplemente al voto de investidura para quitar a Sánchez del gobierno de España.
13: Esanetan testu inguru desberdinak dira, azaroaren 29an jokoan dago Sánchez ala Feijo, baina Nafarroan UPN da aldaketa gidatzeko gaitasuna duen alderdi bakarra. Gainera azpimarratu du UPN talde mistora joanen dela Madrilen, eta horrek boto askatasuna bermatuko diela erregionalistei. Eskuina batu da, bien bitartean erlojuaren kontrari da geroa bai, Txibiteren gobernua babesten duten gainontzeko alderdiekin, PSN, EH Bildu eta Kontigo zurekin koalizioa osatzen duten alderdiekin hartu emanetan, negoziazioko iturriek diotenez, kongresura ez bada senatura behintzat hautagaitza bateratua osatzeko aukera ez dute baztertzen, baina ados jartzeko zailtasunak dituztela aitortu dute.
1: Espainian, Fronte Zabalak laranja koloreko logoarekin eta izen horrekin bere burua aurkezteko ekitaldia deitu du larun bat eguerdirako Madrilen. Berez, koalizioak erregistratutako edo erregistratzeko epemuga amaitu eta biara monean da ekitaldia, baina ordu honetan gaur oraindik ez dakigu nor izango den euren presidente gaia, izan ere Podemosek Fronte Zabala deituriko proiektuan sartzeko aukerari uko egin ostean gaur Adako Lau berez Fronte Zabalak aukeratutako presidente gaiak Espainiako telebista katean adierazi du prest dagoela urrats bat atzera egiteko horrekin konsensu zabalagoa lortuko baldin bada. Inize Vega, Madrid, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, Adako Lauk argi hitz egin du Espainiako telebistan Podemos Fronte Zabalean nahi du eta Irene Montero barruan izateko, berak pauso bat albora eman behar badu, emango du.
17: Yo no concibo que construyamos una candidatura única donde no esté Irene Montero. Claro que tiene que estar Irene Montero. Yo creo que todo se puede discutir. O sea, a mí se me ha presentado...
16: Era berean, Fronte Zabalaren izena ere aldatu behar badute, berri bat bilatuko dutela azpimarratu duko lauk. Azaroaren 29ko hauteskundetarako koalizioak aurkezteko epea bukatzeko 48 ordu falta direnean, Kolauk Ezkerreko koalizio Zabala nahi duela berretsi du, aitortu du Podemosen eta RSren arteko loturak ezustean harrapatu dituela, baina elkarrizketak oraindik zabalik daudela Fronte Zabala indartzen jarraitzeko.
17: Todas las formaciones progresistas estamos de acuerdo en defender ese programa de que no se pueden recortar derechos básicos y que hay que avanzar en derechos como el derecho a la vivienda.
16: Por Ezkerreko tanto, si no hay una hautagaitza bakarrak hau bakarrekoa izan behar duela esan du, elkarri betorik ezarribarik eta marra gorririk gabe. Kolauk bere hautagaitza eta Fronte Zabalaren izena zalantzan jarri eta ordu gutxira koalizioaren izena, kolorea eta marka aurkeztu dute sare sozialetan Podemosek arratsaldean hitz egingo.
1: Hainize sarreran jarri dugu Amua duela minutu gutxi kaleratu du ZITZ ikerketaguneak bere azken inkesta boto asmoaren inguruan, eta inkesta honen arabera Mari Carmenen etxegabetzaren ostean eta betire aurreko inkestarekin alderatuta PSOEk 3/3 irabaziko luke boto asmoan eta 12 puntuko aldea aterako lioke Alderdi Popularari.
16: Hori da, bai, hauteskundeak gaur izango balira, alderdi sozialistak irabaziko lituzke, urriko zizinkestaren arabera, Mari Carmenen etxegabetzearen, Soleko Kanpaldiaren eta Koalizio Gobernuaren etxebizitzen dekretuen indargabetzearen ostean egin den lehen inkestaren arabera alegia, PSOEk 3 puntuko azkundea izango luke, inkestatuen 34%-aren botoak eskuratuta, alderdi popularrarekiko aldea are gehiago handituta, 12 puntu aterako lizkioke gaur PSOEk peperi. Popularrek behera egingo luke, inkestan parte hartu dutenen 22%-ren babesa jasoko lukete 3 puntu bera, Vox mantenduko litzateke 17 punturekin hirugarren indar bezala eta PSOEtik ezkerrera dauden alderdien artean Sumar, Fronte Zabalak oraindik itxi gabe dagoen koalizioak zertxobait gora egingo luke 10ren batzuk 6 puntu jasoko lituzke Podemosek ordea 3.
1: Eskerrik asko, ordu bata eta laurden dira, Ipar Euskal Herrian Peio Dufo Euskal Herria Baiko diputatuak hartu emanak hasi ditu Paul Molac Bretainiarrarekin, Frantziako konstituzioak eskualde hizkuntzak babesteko lege proposamena onartu dezan. Euskadi Irratiko Faktoria saioan egindako elkarrezketan, eraso sexisten eta sexu indarkeriaren aurkako lege onartu berriarekin, Itxaro Pentsu mintzatu da Dufo Espainiarekin, eta Ego Euskal Herriarekin alderatuta asko baitago egiteko bere esanetan Andoni Lizeaga.
18: Aho batez onartu du bai Parisko Asambleak eraso sexisten eta sexu indarkeriaren aurkako lege integrala. Frantziak urrats hori eman behar zuen Peio Dufo.
19: Frantzian eraso bat direlarik eguneko 3 bakarrik erasotzaileak harrapatuak dira eta konbukatuak bizki gutidaz. Dakigo lako kasuetan, plentak ez dira berez pausatzen eta biktima babestu behar dira, nahi badugu burudaino joan.
18: Eskualde hizkuntzak babesteko proposamen legeak oraingoz 80 haute ziren babesa du eta dezente gehiago behar dituzte. Aurrekoan Molac diputatuak lortu bazuen berriz lor daiteke.
19: Duzuki erraiteko gaur egun ez duzue konstituzioa erabiltzen ahal tokiko hizkuntzen kontra hori da helburua. Lanean ari gira ahal bezain bat izenpetua izaiteko eta pentsatzen dugu posible egitaikera.
18: Aurrekontuaren eztabaida antzua dela gaineratu du Difok, zentro eskuinean bertan presidentziarako hauteskundei begira baitaute eta gutxik babestuko baitute eta errua egina da.
19: Macronistek orain kasika mahurte poderean direra, zergak apaldu dituzte dirudunen zat, astapenetik, eta gaur egun sekulako diruz zoha dugu.
18: Azkenean lekornioek dekretuz edo 49-ako txiru artikulua baliatuta inposatuko ditu aurrekuntu horiek.
1: Euneko 5-etik gora igoda kontsumorako prezioen indizea iazko irailetik aurten gora Ego Euskal Herrian gehien Araban 5,4. 5,3 Nafarroan eta Bizkaian eta Gipuzkoan berriz 4,3. Erregaien prezio igoera dago bilakaera honen atzean eta ekonomia ministroak adierazi du Espainiako gobernua lanean ari dela inflazio altu hau jakietara ez iristeko. Ramon Sánchez.
9: Iraileko inflazio datua Iranen aurkako gerrak eragin duen petrolio krisiak baldintzatuta dago. Eta dieselarentzat irailean Espainiako gobernuak indarrean sartu zituen laguntzak ez dira nahiko izan gorakadari eusteko. Izan ere, erregaiak 130 garestitu dira urtebete honetan, eta horren ondorioz, garraioarekin lotutako prezioak 110-etik gora igo dira azkeneko hilabetean. Horrekin batera, arropa eta oinetakoen prezioa da, abuztutik irailera gehien garestitu dena, 110 gora eginez. Inflazio honekin, diesel eta gasolina litroaren 20 zentimoko deskontua azaroan ere indarrean egongo da. Argindarrak ez du ordea murrizketarik izango, arlo honetan deskontuak indarrean sartzeko urte arteko inflazioak 115%-koa izan behar duelako, eta orain 111.5%-koa izan da. Espainiako estatuan, iraileko KPI-a 4,9%-koa izan da, 2023-ko otsailaz geroztik altuena.
1: Michelengo lantegi bakar bat ez dago Espainiar estatuan 10 urtetik aragoko etorkizuna bermatuta duenik.
5: Hala adierazi du gaur Gasteizen Cesar Muñuz, Espainiako eta Portugalgo Michelin enpresaren presidenteak aitortuta gogorra dela berarentzat baieztapen hori egin beharra. Dakizuenez, ibilgailuentzat neumatikoak ekoizten dituen Michelinek estatuan dituen 4 enpresetatik 2 Euskal Herrian Lasarten eta Gasteizen daude. Foro Kapital Vital Fundazioak sustatutako gogoeta gunean hitz egin du Michelingo presidenteak bide batez, estatuko lau lantegietan absentismoarekin arazoak dituztela nabarmenduta.
1: Ainara Rubiok jarraitu ditu Michelingo presidentearen adierazpenak. Ainara, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, etorkizuna ez dagoela bermatuta, mezu hori helarazi du gaur Michelinen Espainia eta Portugalko arduradun nagusiak Cesar Muñozek.
6: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tiene el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las cuatro tiene el futuro
20: esatea
6: asegurado.
20: Esatea gogorra da zioen, baina egiten diren inbertsioek Gasteizko lantegian esaterako urtean 50 eta 100 milioi euro artean ez dute bere horretan lantegiaren jarraikotasuna ziurtatuko. Eta kontuan hartzeko datua, lau urtetan Michelinen salmentak nabarmen jaitsi dira 120 inguru Espainian eta 150 Frantzian. Ezinbestekoa izango da beraz bere hitzetan langile guztien ardura eta implikazioa, eta hor ohartarazi du absentismoa arazo bat da estatu Espainiarreko lau lantegietan. Azken 10 urtetan bikoiztu eginda, ez dela kasu guztietan iruzurra, baina Espainiak jada baduela atzerrian absentismoaren etiketa edo goiburu hori. Automobilgintzak bizi duen eraldaketa prozesua, egoera geopolitikoa eta ziurgabetasuna mehatxu diren honetan, Europan industria indartsua aldarrikatu du, China eta Estatu Batuen atzetik geratu ez dadin, greba orokorraz berriz esan du, industriaren ikuspuntutik ulertzeko zaila egiten zaiola, industria baita soldata duin nenak dituen sektorea.
1: Bruselan hitzordu garrantzitsua gaur Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite Nafarroako Foru Gobernuko lehendakariak Europako eskualdeen batzordean. Pradalesek makro eskualde atlantikoari buruzko txostena defendatuko du une batetik bestera. Txibitek berriz autogintzaren gainekoa onartzea lortu du goizean, eta bietan eskualdeen garrantzia nabarmenduko dute politika europarra egiteko unean. Momentuz, lehendakariaren Pradalesen hitzartzearen zain Txibite dagoeneko atera da komunikabideen aurrera bere txostenak lortu duen babesaren berri ematera. Aitor Sagartzazu, Brusela, konta iguzu, arratsaldeon.
21: Txibitek adierazi du autogintzaren industria arriskuan dela, espaldin bada tokikoa indartzen eta baliabide publikorik jartzen trantsizio energetiko eta industrialerako. Foru komunitatearen emaitzetan oinarrituta, eskatu du Europako politikak lurralderatzea eta eskualdeek zuzenean parte ardezatela diseinu eta zartzean.
22: Y desde luego fondos que se puedan territorializar en donde los territorios tengamos algo que decir en cómo se aterrizan esos fondos porque somos los que mejor.
21: Eta babes berezi eskatu du eraldatzenetan eragin handiena biziko duten eskualdeentzat. Bere iritziak eskualden batzordaren babesa jaso du jada, irizpena onartu dute eta orain Europar batzordera bidaliko dute kontuan izan dezan. Badagoizeko saio igarota, orain Pradales lehendakariaren txanda izango da, Rafael Lefito koesio komisariarekin bildu eta gero datorrena parlamentura eta une batetik bestera espero ditugu adierazpenak. Gero makro eskualde atlantikoaz jardungo da. Urrats erabakigarria izango da lurralden gobernantzaren eta estaturik gabeko nazioen parte hartzeren alde egiten baitu txostenak. Eta onartzekotan, agiria kontuan izan beharko luke Europar batzordeak 2027ko ekaina baino lehen aurkeztu behar duen estrategia osa dezan.
1: Osakidetzako SHL, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuek goizak gaur elkarretaratzeak egin dituzte hiru lurralde historikoetako erietxen aurrean. Helburu argia sindikatuen arabera, Osakidetzako langile guztien lan baldintzak hobetzea eta ez soilik medikuenak. Igone Urtaz, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, lan baldintzen negoziazioan aurrera pausorik ez dagoela salatu dute sindikatuek. Osakidetzako langile guztien lan baldintzak hobetzea eskatzen dute eta ez medikuenak bakarrik. Hasier Iriarte, LABeko bozera maila.
24: Hau da, lan balditzea hobeak, soldaten eguneratzea, lehen arretaren ereduaren aldaketa eta privatizazioa gelditzea.
23: Sindikatuek salatu dutenez, Osakidetzaren etorkizuna ezin da eraiki erantzun partzialekin, eta langileen zati bat soilik eragiten dioten akordiorik ez dutela onartuko. Izan ere, ohartarazi dute horrelako neurriek ez dituztela osasun publikoaren egiturazko arazoak konponduko. Osakidetzakatik ez du eduki berririk mahai gaineratu. Sindikatuen arabera, Josune Agote, ELA.
25: Hori da arazoa, orain arte ez dela edukiri jartzen. Bestela nola ulertu daiteke besteak beste gaur Osakidetzan 22.000 langile behin beineko egotea. 1.300 plaza kubritu gabe egotea. Edo eros ahalmenaren galera azken urtean 20%-an izatea.
23: Argatik mobilizaziokin jarraituz beste 5 greba egun ere deitu dituzte sindikatuek urriaren 30erako eta abenduaren 9erako, 10erako, 11erako eta 14erako.
1: Ordu bata eta 24 xetasun gehiago eman gabe, Leon 14. Aita zainduak gaua lasa igaro duela jakinarazi du Vatikanoak. Berretsi du minbizia duela eta osorik kendu diotela birika batetik tumore txar bat, tumore gaizto bat. Lehen aurreikuspenen arabera, astebete igaroko du erietxean, eta ikusgai noiz ekingo dion gero agendari. Bitartean, mundu osoan, ari dira, haren aldeko otoitzak zabaltzen, eta Vatikanoaren aurrean sekulako jendetza bildu da, Anain Sausti.
2: Lehen gaua igaro du aita santuak, Erromako Gemelli Ospitalean, lasa igaro du, Vatikanoak telegram bidez jakinarazi duenez, eta gehitu du, egunean zehar, informazio gehiago emango duela. Medikuek euren aldeti jakinerazi dute adenokarzinoma minbizia duela Leon 14. Eta eskuineko birikaren behekaldean zati bat nodulo txar bat kendu diotela osorik eta oso ondo atera dela ordu terdi iraunduen ebakuntza. Vatikanoan gaur jendetza elkartu da bai Antonio Tagle kardinalak eman duen mezan otoitz egitera. Baita Chicagon bere jaioterrian edota Perun Robert Prevost 20 urtez gotza izan zen txikloia irian ere. Bertara joatekoa zen azaro hasieran baita Argentinara eta Uruguaira ere bidaia ez da bertan bera geratu baina fededunek zail ikusten dute bidai hori egin al izatea.
3: Porque no puede arriesgarse, es un viaje muy agotador.
4: Estoy orando para que todo le salga bien. Que va a ser así. Estoy más que segura de que él va a salir de esto y nos va a visitar pronto.
2: 71 urte ditu Leon 14ak eta duela urte terdi izendatu zuten aita santu.
1: Etxera bueltan Donostian hiriaren egoerari buruzko osoko bilkura egin dute goiza gaur neurri batean etxe bizitzaren larrialdia erdigunean hartuta.
5: Jon Insausti alkateak iragarri du datorren urterako 1222 etxe bizitza berri eraikitzen hasiko direla horretaz gain segurtasunari lotuta Donostian urrengo hilabeteetan ertzaintza eta udaltzaina batera bildiko dituen komisaldegia irekiko dutela jakinarazi dut datorren uda baino lehen atotxan.
1: Lander Martinez ari da jarraitzen osoko bilkura arratsaldean.
7: Arratsaldean bai, etxe bizitza izan da politika orokorreko urteko adierazpenean alkatearen hitzartzean nagusitasuna izan duen gaietako bat. Insaustik etxe bizitza egun Donostiarren kezka nagusia dela aitortu du eta horri aurre egiteko udaletik lanean dihardutela ziurtatu du.
8: Jakina da etxe bizitza sustapen berri bultzada bizia eman diagula eta bultzada hori erabakietan gauzatzen ari garela.
7: Aurten 834 etxe bizitza eraiken hasi direla nabarmendu du eta urtea amaitu baino lehen osoko bilkurak beste 1350 etxe bizitzaren eraikuntzari hasiera emango diola iragarri du antzitan eta jolastokietan.
8: Ez dugu egun bakar bat ere galdu, ezta minutu bat ere gaur azpimarratzen ari naizen bultzada horretan. Jarduketa bakoitza fase desberdin batean dago eta nire konpromisoa da guztiak aurrera egitea eta argi azaltzea zer urrats falta den bakoitzean eraikin horiek etxe bizitza bihur daitezen.
7: Segurtasuna da ere, zalantzarik gabe Donostiako alkatearen beste mugarrietako bat, delinkuentziak bera egin duela ziurtatu du Insaustik eta Euskal Poliziaren ideia nabarmendu du, ertzaintzaren eta udaltzaingoaren arteko lan koordinatua indartzeko helburuarekin, datorren uda baino lehen Atotxako geltokian komisaria bateratua irekiko dutela ziurtatu du Insaustik, lizitazioa martxan dagoia da eta hilabete barru onartuko du udalak proiektuaren idazketa.
1: Oposizioari dagokionez Lander EH Bilduk etxebizitzaren narratiba distorsionatzea leporatu dio Jon Insausti alkateari eta Alderdi Popularrak berriz segurtasun arazori erantzuteko motz gelditzea.
7: Bai, Juan Carlos Izagirre Euskal Herria Bilduren udaltaldeko bozeramaileak udal gobernuak interes pribatuak herritarren gainetik jarri izana leporatu dio alkateari eta arazoa orain arte egindako etxibizitza politikak eragin duela gaineratu du.
10: Etxe bizitzak eraiki eta eraiki, lur gero eta gehiago okupatuz, etxe bizitza librearen kupurua babestuena baino handiagoa izatea beti, eraikitako eremuetan inbertsio funtzei, sektore turistikoari eta espekulazioa helburu duen orori ateak erikitzea, ez dira erabaki onak izan.
7: Bestalde, Alderdi Popularrak hirian segurtasun falta nagusitu dela erantzun dio alkateari eta hartutako neurriak ez direla nahikoak, Borja Corominas.
26: San Sebastián es la capital de provincia española en la que más ha crecido la delincuencia en la última década.
7: Azken 10 urteetan Donostia izan da estatu mailan delinkuentziaren azkunde handiena pairatu duen hiriburua PP-ko bozeramailearen esanetan.
1: Eta azken aipamen bat, albistegi amaitu aurretik Estatu Batuetan biziosorako espetxe zigorra betetzen ari den Euskal Jatorriko Pablo Ibarren kasua daraman Floridako epaileak atzera bota du Ibar errugabetu lezaken lekuko batek deklaratzeko egindako eskaera. 1984an egindako hiru hilketak beste persona batek eginak direla dio lekukoak.
16: Epaiaren arabera hala ere, lekuko berria ez da behar bezain sinesgarria, aurrekariak dituelako eta informazioa ezagutarazteko 30 urte baino gehiago itxaron dituelako. Epaiaren hitzetan gainera, lekukotasun onartzeak ez luke epaiketaren emaitza aldatuko, Ibar hilketekin lotzen duten beste froga batzuk ere egon badaudelako.
1: Tira ba honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan egoera zein da nain sausti?
11: Ba, lehen bezala gaude autoilarak 500 metro ingurukoak oraindik ere Arrasate eta Elorrio artean bi norabidetan, Kanpazarko igoeran kamioi bat baitago matxuratuta N-626 errepidean eta hortik ilarak.
1: Eta eguraldiaren pronostiko ere bai Euskal Meten eskutik.
12: Arratsaldean eguzkitxo egongo da eta udazazuiko temperatura izango dugu. Balio altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean brisa kapurua freskatuko du giroa, baina gainerako lekuetan eguzkia ezkutatu bitartean giroa oso epela izango da. Eta bihar Ebro Ibarrean esan ezik eguna giro eguzkitxu eta epelarekin hasiko dugu. Ebro Ibarrean belainoa sortuko da. Goizean hegoaldeko haize ibiliko da eta temperatura nahiko altuak izango ditugu. Maximoak 27-28 gradu ingurukoak izango dira, beraz udan bezalatxu. Arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barnealdean, eta ordutik aurrera hodeitza sartuko da. Ipar isurialdean zerua estalita geratuko da, eta azken orduetan baliteke zirimiri pixka bat egitea. Hodeitza hegoaldera gauera arte ez da iritsiko, baina haizearen aldaketa nabarituko da eta freskatzera egingo du.
0: Gaur mendibuelta egitera zoaz familiarekin. Urteak daramatzazu proposatzen eta orain arte ez dutena izan, baina gaur ezustean baietz esan dute. Eta mendian ikaragarri ondo pasatu duzue. Eta esan dizute primerako plana dela. Eta gero 11ren duplan jokatu duzu. Ba pentsa 500 euroko sari ateratzen zaizula eta gero tokatu egiten zaizula. Egun hori batetik 10ra 11 eguna da. 11ren dupla jokoak ekartzen dizun pozarekin 10reko egun bat 11 egun bihurtu dezakezu. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
14: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
15: Nor naizen banekin. Azken emanaldiak.
17: Eta fini.
15: Eta fini.
17: Eta fini.
15: Eta fini.
17: Nor naizen banekin.
15: Urriaren 16-17, 23-24 Tafallan.
17: Azken emanaldiak eta fini. Urriaren 16 Legazpin, 23 Leioan eta 30 Tafallan.
15: Data gehiago, asut.eus.
27: Urriaren 16-18 gerturatu komikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan, 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago, getxokioikultura.eus. Antolatzaldea, Getxo Kultura.
0: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Eta abia puntuetako bat, Bilbo Basketek gaur jokatuko duen partida hori Europako lehiaketetan.
2: Bai, bide batez Europako lehiaketak aipatu nahi ditugulako, bart izan ditugun emaitzak, bat ere onak ez, gaur eta bihar izan genitzakenak, datorren ostiraldean, igandean, Baionarekin, Euskal Talde haunitz, baita denboraldi honetan ere, Europako lehiaketetan, eta gaur zurne Bilbok, Champions Leagueko lehen partida du bere zaleen aurrean, zortzetan izango da hori Bilbo arenan Slavia Pragakoaren kontra. Eta Europa Ligan Reala hegazkina hartzear da, ze bihar unibertsitarien gune dotore horretan, Lobainan Union Saint-Gilloisen aurkakoa izango du. Eta zerrendan Martxal badago, baita Oskarson ere.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Jardunaldi honetan Europan momentu zako eutxik daukagu, Kosner Baskoniak Euroligako partia galdu egin baitu Gasteizen Dubairen aurka eta Bidasoak Europa Ligako ere bai Limoxen kiroldegian. Europako eskubaloi lehiaketetan segituta aipatu behar dugu, bera-bera kanporak eta jokatu beharko duela multzoen fasearen aurretik. Kanporak eta hori azaroan izango da eta marka da bere ligan ari den eta aurreko urtean ligako tituluak enduzion Rokasa Kanariakoaren kontra jokatu beharko du, hori bai bigarren partida azaroren erdialdera Donostian jokatuko da. Ziklismoan itzuliko da Turre Euskal Herrira datorren demoraldian, badirudi baietz gaur sudoestek zabaldutakoaren arabera. Azparnen izango luke etapa batek irtera eta Garazitik barrena irati zeharkatuko luke, tartean dago esate baterako Bernard Hinaultek. Halako zona eman zion burdingurutzetako mendatea, Sandakrazitik jogo luke biharnora, iratiko lepoak pasako lituzke turreko etapak, baina bai ez da pena falta da hori, hilaren 22an jakingo dugu bihar 8 Parisan. Eta noski ahaztu gabe uzi puntuen borroka gaur Benetoko giroan daukagula, handa Euskaltel, eta ez han bakarrik bihartik gaurera Panamako Txirikin. Itzulian ere izango dira, Xavier Berasategi buru dutela puntuak behar dituztelako. Eta hemen da baita ere cross denboraldia, lehen da biziko itzordu nagusia, datorren igandean izango dugu Amorebieta Etxanon. Urrezko mailako lasterketa Jauregi Barriako zirkuituan, Afrikako lasterketak eta lasterketariak hautagai nagusi direla.
3: Ametsa alda, ez, trikimailu bat alda. Ez! Rural Kutxaren supergordailua da! Oh!
4: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
2: Ongi etorren zuleo garratxaldeon ordu biako gaita lau minutu gutxi dira. Aktualitatea horren trinkoa, horren betea, horren gainezkatua daukagu. Askotan, gustatzen zaigula pikin bat pausa jarri eta luzera begira jartzea. Urrutirago argiak jartzea. Esate baterako datorren igandean ikusten dugu Mungian Euskadiko emakumezkoen harrijasotze txapelketa jokatuko dela. Bertan dira aritzekoak 8 kide, tartean dago iazko garailea gogoan izan Galizar batek irabazi zuen, Patricia Martinek. Eta hor aurrean beharko luke iaz bigarren eginda Lierni Osa Zarauztarrak. Gurekin dugu, arratsaldeon Lierni.
5: Kaixo, arratsaldeon.
2: Posible izango alda urten Patriziari tituluak entzea edo zaila ikusten da, Lierni?
5: Hombre, erresa ez da iniz izaten, eta pentsatzen, beha aurreko urteko txapela lortzea jongo alede bai. Asi que, bueno, alde una ingo deu, eta berzatatzen.
2: Horrelakoetan, erreferentzia behar izaten ditu norberak. Karo, besteak nola dauden plazan ikusiko duzu, baina norberak, ikusita aurten, Zarautzen, 62 kiloko bolarekin 10 minutuan egindako lana, zeinen bikaina egin zenuen, eta harrietako bat hau izango dela, pistaren bat ematen aldizu momentuko zure sasoiaz, Lierni?
5: Bai, bueno, nik uste hori nire arma bola izango gala, bolakin entrenatu dut aurten bastante, eta nik uste hori igual pentaja txiki bat ateatzea, bueno, ojala eukitzia, baina ez dakit beste harriak inaber behaiek bai nola prestatuta di joazen eta ikusiko dugu.
2: Hemen ikusten duguna da aurpegi berri asko, ikusten dugu ba Male Morandeira finalean dago, Anez Estau, Alba Zubiria, Leire Olea. Bueno, Liarni, bide bat egiten ari zaretela. Ematen duzu, esate baterako crossfit eti joan zinen errikirol mundura. Eta jatorri guztiak beharko dira errikirolak irauteko, 8 kote bat osatu da. Zein da egoera, zure ustez, Liarni?
5: Bai, hori da, ikustea jende animatzen nahi dara, crossfitetik abane bai jende asko hasi dara, eta hori pozgarria da, ez? Azkenean, ba, minimo irunez kabear dia txapelketa aurrea teatzeko, eta sortzi izatea, ba, seinale hona da.
2: Datorren igandean izango da hori, urriak 18, Mungian, hiru harri, 75 kiloko zilindroa, 72 terdi kiloko kuboa, eta 72 kilo terdiko bola. Hori da, injustu, iaz bigarren egin zuen eta urten titulurako hautagai den, hautagaietako baden, Lierni Osak buruan daukana. Datorren igandean, Mungian. Bueno, basegi prestaketan, Lierni, eskerrik asko.
5: Bai, mi esker, eskerrik asko.
2: Eta datorren igandean baita ere, cross denboraldiko lehen itzordu nagusia daukagu, Amorebieta Etxanon, Zornotzako crossa. Ariz Gailastegi, Arratsaldeon, Ariz.
6: Arratsaldeon, Jose Mari.
2: Amar lasterketa ditugu, eta elduen bi probetarako gaur favorito jodituzte Afrikako korrikalariak.
6: Hori da, urtero legez, eta ja da, 72. edizio izango da, Jauregi Barriako zelaia, ba, korrikalari ze beteko da, crossarekin, gozatzeko asmoarekin, goimaiako atletismoa, eta herrimaiakoa ustartuko dituzte aurten ere, izan ere, ba, Zornotzako krosak urrezko maila dauka, World Athletic Zentzat, Espainiako kluben arteko txapelketarako baliogarria izango da, eta sortu berri den, Euskadiko kros zirkuituko, lasterketetako bat ere, bada, baina horretaz gain, paralimpiarren karrera eta herri krosa ere jokatuko dira. Antolatzaileek, asteak, daramatzate barrutia gokitzen, une honetan lehor-lehorra dago, baina litekena da igandean lokatz artean lehiatu behar izatea. Kimetz Bilbao antolakuntzako kidea da.
7: Dagoen prebizioarekin lokatza egon daiteke. Bueno, domekan gutxien ez egunak aguantatzen badau, ba, lokatza eskertuko da, bai.
6: Eremuaren ezaguaren inguruan badakizue zenbat buru, hainbat aburu, baina lokatza egon, edo ez egon, argi dagoena da, elite mailan Afrikarren arteko leia ikusiko dugula. Bai gizonezkoetan eta baita emakumezkoetan ere.
7: Etiopiarrak, Keniatarrak eta Burunditarrak izango ditugu. Alde batetik pasan urtean irabazi zuen eta urtengo karteleko irudia den Likine Maebau Etiopiarra izango dugu. Francine Jomokunzi Burunditarra, Miriam Cherop Keniatarra eta Dorcas Chepemoi Keniatarra emakumezkoen artean, eta gero gizonezkoen artean bebai, Hide Enkarutimana Burunditarra, Peter Rono Keniatarra eta Eli Sindijekereda Burunditarra.
6: Emakumezkoen lasterketa amabiak eta laurdenetan hasiko da eta ordu batean berriz gizonezkoena bi lasterketetan 8000 eta 700 metro osatu beharko dituzte parte hartzaileek.
2: Bueno, ba, proba klasiko bat dan zalantzarik gabe lokatzan dirik ez du ematen izango denik aurten behintzet krosetan, momentuz ez behintzet, gerokoak. Bueno, Europako kirol lehiaketetan lerroburuetan aipatu dugu halako egutegi bete gainezkatua daukagula. Esan behar dugu aurrena zaku utxarekin hasi zaigula astea. Bart Kosner Baskoniak eta irudek bidasoak taldek galdu egin baitute Jon Altuna. Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Jose Mari. Euroligan amore emandu bai Baskoniak Dubairen aurka Gasteizen 79 eta 93. Lehen zati txukuna egin zuten galbiatiren mutilek 43 eta 44 iritsi ziren atxeen aldira parekatuta, baina bigarren zatian Dubaik bere nagusitasuna erakutsi zuen kantxan, aurrekontua beratsagoari etekin atera zion eta Arabarrak ezinean aritu ziren hirugarren laurdenetik aurrera. Top 10 urrundu egintzaile Gasteiztarrei lehenengo 5 partidetatik 4 galduta. Urrengo neurketa ostiralean jokatuko dute Boloñaren kantxan. Eta eskubaloian ere berri honik ez. Europa Ligan Irutek Bidasoak galdu egin zuen Limoxen aurka 32 eta 28 Frantzian. Markagailuan atzetik hasi arren erreakzionatu egin zuen Bidasoak 18-ko berdinketa jarriz, baina etzen nahikoa izan. Limoxe da multzuko lider 6 punturekin, Maritimo Madeira bigarren 4 punturekin eta Bidasoa 3. daukagu 2 punturekin. Multzoko lehenengo bien artean selkatzea garestitu zaie Irundarrei, baina oraindik bigarren itzuli osoa falta da. Beste 3 partida, Eneko Furundarena.
9: Nik uste taldeak partidu gona ingula, ezkenean, bueno, Portugalen jokatutako partidu bat angoa gul. Gogoa zekan taldeak sentsazio gehiagoak bere eskuratzeko, eta, bueno, pixka talde hortatik, ba, gustorago, baina, porrotak beti minaman behar digu.
8: Europako urrengo partida ilabete barru azaroaren 17an jokatuko du berriro ere Limoxen kontra kasu hontan hartalekun.
2: Basketball Champions League Europako lehiaketetan jarraitzen dugu Zurne Bilbok eta Slavia Pragak gaur 8:00 Bilbao Arenan jokatu behar duten partida. Fase erregularreko bigarren jardunaldia da lenda bizikoa igokearen pistan irabazi egin zuen Bilboko taldeak 79 eta 92 eta txekiarrek aitzitik galdu 86 eta 110 Alba Berlinen kontra. Lehenengo partidan Bilbo Basketek ez zituen pistan izan Glinason eta Giliar. Gaur ere bakarren bat utzi beharko du kanpoan, eh? Zer dioen gure adituak. Mikel Garitano handia, arratsaldeon, Mikel.
10: Arratsaldeon, bai.
2: Bueno, berriz ere Europako partida, berriz ere bere publikoaren aurrean da Sorne Bilbo, lehiak eta honek esan genuen, koska bat gora egindu, zailtasunean. Ze irudikatzen diguzu gaurko, Mikel?
10: Bueno, egia da, BCL-ek ba, maia undiagoa daukala FIBA Europe Cup jolastu dugun kompetizio horrek baino, baina egia da ere, ba, oraindik lehengoko fase eta multzo hauetan, ba, talde batzuk ez dutela ACB ligako taldeek duten mailari aurre egiteko, ba, berez edo talentua edo eskarmentua, ez? Nik uste Slavia de Praga naiz eta Nimburkekin batutako kluba izan da, ba nik uste gaur egun multzoko talderik eskasena edo behintzat maila gutxiago duena dela, eta berez etxean jokatuta Bilbao Basketek ba partia aurrera ondo atara beharko lukela, ez? Ponsarnaunek esan du ba errotazioa luzatu nahi duela apur bat aukerak banandu, beste gunean Burgosen aurka 10 jokalarirekin bakarrik egin zuen errotazioa, eta horra erakusten da ba nola ACB-ko partiak askotan asko zailagoak izaten dira Europako txapelketa hauetan baino, batez ere multzoko lehenengoko partia da hauetan, ez? Txekian oso talde garrantzitsua da, talderi garrantzitsuana da Luzaro, eta oso errez irabazten ohi du beraien liga, baina Europan jokatzea beste gauza bata, eta arriskutsuena askotan gertatzen da talde hauekin, ez? Amerikar bi hiru jokatzen dituzte bat bi posizio horrietan, eta horiek ematen dute taldeen maila, eta kasu horretan ba, bai Ronaldo Segu, eta bai Javi Amakolum izan daitezke Nimburken ba, argi batez ere erasoan, ez? Berez, nik uste Bilbao Basket oso favorito dela, eta batez ere etxean jokatuta, egia da Saskibaloi partiak jokatu egin behar direla eta askotan zaildu egiten direla espero ez duzunean, baina berez nik uste maila handiagoa daukala eta partida aurrera tarako duela talde bizkaitarrak.
2: Zuk esan da bezala, Ponsarnauk atzo esan zuen, demoraldi ona egin nahi baldin badugu, taldearen baliabideak ugaritu egin beharko dituko. Taldea luzatu eta gure erreportorioa edo gure karria handitu. Bueno, sail honetan behar badago, 24 urteko azkoitiar bat ere egon daiteke, Manes Ansorregi hegalekoa. Hauxe zehatz esan dio Ponsarnau entrenatzaileak Ansorregiri.
11: Fisiko hori ba jartze jokuei, energia hori jartzeko, eta une oro ba presteoteko azkenin ba hori bi kompetizio daude, ba minutuk ba baten obesten jokatzeko aukera ukiko, eta zike momentu oro ba presteoteko.
2: Eta zehazki hauxe da, Ansorregi azkoitiarrek Bilbon aurkitu duena.
11: Talde bezala aurreko urtetik listoi oso altu dago, baina bueno, uste eta urte honetan talde politua daukola gauza politxe egiteko, eta konfiatzeko balkarrekin, eta ber noraino iristegen.
2: Ea ba, noraino iristen den, pausoka egin beharko da bidea, lehenengoa seguru eman zuen Europan aurten denboraldi honetan Bilbo Basketek, gaur dagokio bigarren ematea 8:00 gaurera Bilbo Arenan. Mikel Garitano handia saskibaloia ditua, ostiralean itzuliko zaigu, ze ostiralean berriz ere Euroliga dauka Baskoniak etxetik kanpo. Barte egin ez duena egiten duen italian. Eskerrik asko, Mikel, arratsaldean.
10: Eskerrik asko, bai.
2: Bueno, pa, bigarren partida hori, Bilbo Basketek aurretxean. Bigarren partida Europa Ligan bihar du Realak etxetik kanpo. Lehenengoa galdu egin zuen Bournemouthen kontra, biharkoa Union Saint-Gilloisen kontra dauka Lobainan. Bruselatik gertu, eta momentu honetan hegazkinera igotzea ez dut esango, baina hortik gertu behar dute Realeko jokalariek eta tartean bereiekin dioa zen kazetari eta jarraitzaileek ere bai. Maitane Orbieta lankidearekin bat egitera goaz, arratsaldeon Maitane.
12: Arratsaldeon Jose Maria.
2: Ona mitxe daukagu zerrenda, ustekabeko eren bat egon da, ez da egon Oskarson sartu da, Martxal jokalari ere sartu da, nola antolatu du? Azken goiz hori hemen Euskal Herrian Realak, Maitane? Egonda, ez da egon Oskarson sartu da, Martxal jokalari ere sartu da, nola antolatu du? Azken goiz hori hemen Euskal Herrian Realak?

0: hegaldia hartzeko guiada bidean goaz eta taldea zubietatik ordubietan abiatuko da. Han bertan entrenamendu ofiziala egingo dute txuriurdinek 7:30etan eta aurrez berriz ba prentsa agerraldia eskainiko du Rino Matarazzok ba denboraldi honetan minutu gehien pilatu dituen Sergio Gomez jokalariarekin batera Belgikako ligan eskarmentua du Badalonakoak Anderlechen aritutakoa delako eta bera izango da ba partidaren atariko prentsa aurreko horretan protagonista.
1: Aireportura abiatu aurretik Maite Norbietak ba eta gainerako kazetariek ere bai Realeko kirol zuzendari aurrez aurre izan dute pentsatzen dut biharko partidaren garrantzia momentu honetan taldeak duen gihar maila hori guztia izango zuela hizketa gai Bretosek, ezta? Maitane?
0: Bai, hainbat gaien inguruan galdetu zaio Realaren futbol zuzendariari eta bai, nola ez hasteko, ba biharko partida horren inguruan taldeak lehen jardunaldian Bormuzen aurka etxean galdu eta gero ba garrantzia hartu duen neurketa da zalantzari gabe Union Saint-Gilloisen kontrakoa onartu du ez dela neurketa erraza izango talde indartsua fisikoa topatuko duelako Realak parean baina txuri-urdinek euren bertsiorik onena ematen badute ba irabaztetik gertu egongo direla aipatu du eta ondorioz taldea prest eta ilusioz dagoela esan digo Erik Bretosek.
2: Ez genuen txapelketa hau hasi lehenengo gunean etxean nahi genuen moduan eta horregatik biharko partidua ba oso garrantzitsua da guretzat, baina uste dugu prest gaudela eta ilusiozua zara eta nik uste partido on bat egingo dugula.
0: Liga hasiera honetan taldea nola ikusten duen ere galdetu diogu Bretosi, sailkapenean ligan 6. Postuan dago, egia da ba kontrolpean dituen neurketak deskontrolatu egiten zaizkiola eta ea deskontrol horren barruan nola moldatzen ari ote den ere galdetu diogu futbol zuzendariari eta bueno, esan du onartu du oraindik hobetzeko gauzak dauden arren taldea ondo ikusten duela eta pozik dagoela Matarazzo osatzen ari den lanarekin.
2: Ba ondo, azkenean emaitzak onak izaten ari dira, sailkapen nean ondo kokatuta gaude eta gainera sentitzen dut taldeak orain ebandi daukala hobetzeko aukera. Ni Rinoekin oso gustora nago, oso lan ona egiten ari da klubean etorritzenetik eta segurazki urrian oraindik badaudela gauza batzuk hobetu behar ditugunak, baino beste gauza asko ondo egiten ari gea eta horrekin gelditu eta beste gauzak hobetu behar, baina bueno, lasai eta lanean.
1: Europa Ligako bigaren partidu horri begira Reala Lobainara bidean, Bruselara bidean. Bidaia on Maitane Urbi eta Iluntzeko kirol tartean berriz ere egingo dugu bat. Eskerrik asko Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
1: Txapeldunen ligak ere bigarren jardunaldia du. Bart izan da emaitza adierazgarririk. Bueno, Barcelona berean segitzen du. Bat eta lau irabazitu Turkian Galatasarayren kontra. Ikustego egi esan beste behin. Lamin Yamalek egindako partida. Milango Interrek etxean galdu egindu Brujasen kontra, 3-4, Bikin Stavanger, Bayern Munich, iruna bukatu da, Arsenalek irabazi egindu 3-8 Lillen kontra, eta Atletico Madridek 2-8 hartu du mendean Manchester United. Gaurkoetatik, bueno, ba euskal entrenatzaileak lanean, esate baterako Aston Villa, Fenerbahce, Linz, Liverpool, Roma, Real Madrid, edota, beti interesgarri, Manchester City eta Paris Saint-Germainen artekoa.
3: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
4: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 €, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu. Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 130%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara.
5: Duela, 2010 Euskadi irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
6: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkizun Donostiatik.
5: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
7: Lehen eta orain, Euskadi irratia.
8: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi irratia da.
9: Nekazaritzako elikagaien kooperatibak eta zat, zugandik gertu daude. Eta zure herriarekin konprometituta lan egin.

0: dute. Baina erakunde batek laguntzen dienean urrunago irits daitezke. Eta zu haiekin. Elkartuta argiago ikusten dugu. Kooperatiba baten edo saten argia hazi egiten da konektatzen direnean. UKAN Nafarroako nekazaritzako elikagaien kooperatiben batasun kanpaina. Nafar Lansare Nafarroako enplegu zerbitzuak diruz lagunduta.
1: Kirol legez. Euskadi.
2: Bona, mentxe dago galdera, datorren urteko turra Euskal Herrian izango alda, badirudi baietz, sudoestek gaur atera du Baxena Barroa eta Zuberoan barren ibiliko litzateke, Azparnetik abiatuta, Laruntz Biarnoko herrian izango luke helmuga, ibilbidean zehar, bueno, ba, gai mitikoak biztan da, ai, Inoltek ikusiko balu, bere sasoirik onenean, Bordin Gurutzeta, Bagargi, Zurdait edo Sudet, Mari Blanc, bueno, baiestatuko dira, baiestatu beharrekoak, bihar zortzi, aurkezpena orduan da. Eta sar gaitezen, puntue entzalada honetan. Guanxin, ai, ai, ai, piknikek 50 puntu hartu ditu, baina gogoan izan taldea volturrekoa dela. Biester Bosek, mainier hartu du mendean esprinean. Eta mendogo, atal berezioni beste erantzi bat jartzeko presa berru Xabiaka. Arratsaldeon, Xabier.
3: Berezi eta komplikatu, arratsaldeon, Jose Mari.
2: Bueno, gaur benetoko giroa daukagu jokoan, eta nik uste dut Paris-Roubaix monumentuak ere, ez duela urten alako ikusminik sortu hemen Euskal Herria. Bueno, uziko 30 talde onenen artean sartzeko, denak dira puntu erabakigarriak, eta Euskaltel eta bere bi kontrarioak bertan dira, ezta?
3: Bertan dira. Eta kontu edamen, egoera oso dela korapilotxu, eta ez hori kirol lehia ezin estua guagatik, Jose Mari. Baita arautegiak dionagatik ere. Izan ere, piknik taldea, uolturrekoa izanagatik, 30 barruan sartzeko lehia horretan, eragina duen taldea da, eta ea gero xe-xea zaltzen duen. Ezer baino lehen, azter ezagun nola dauden puntuak oraintxe bertan. Guanxiko bigarren etapa, piknikeko zeu esan duzu, bi Ester Bosek irabazi ostean hause da egoera. 28. postuan piknik dago 2730 punturekin. 29. MBH puntu bat gutxiagorekin. Eta 30. postuan legoke oraintxe bertan Euskaltel, 30 puntu gutxiagorekin. Beraz, MBH-ek 29 puntu ateratzen dizki Euskalteli. Eta 31. dago Bardiani, Euskaltelek baino 56 puntu gutxiagorekin. Benetoko giroa ari da jokatzen, eta puntu sorta ikeragarria dago, 1265 puntu daude jokoan. Puntu agartzeko gutxien ez hori bai, 40. postuen dago selkatu beharra. Piknik ez dago bertan, baina MBH-ek fantzelu du, puntu sorta handia har dezaken ziklista da. Eta Bardien ere bertan da, beraz, garbi dago hiru talde horien arteko markaketa ezin zorrotzagoa izango dela, orpo zorpokoa. Baina beste kontu garrantzitsu bat. Eta hau da komplikatua. Piknik 30 barruan sailkatzeko leia oso da garrantzitsu eta eragin handia duena Euskaltelentzat eta beste bi taldeentzat. Izan ere, Euskaltelek, MBH-ek edo Bardianik derrigorrezkoa dute 30 barruan sailkatzea itzuli handiren bateko gonbita jasotzeko. Ez da orde hori Pikniken egoera. Talde herberetarra, 31. postuan sailkatutare, itzuli handietan izan daiteke berez 2028 arte uolturreko taldea delako. Baldin eta hori bai, uzikiaz jarritako baldintza ekonomikoak betetzen baldin baditu. Esan nahi da, piknikek uolturrean jarraitu edo itzuli handi batean parte hartzeko ez dago bere kirol mailarekin lotuta, baldintza ekonomikoia txikita baizik. Baina kontua da, eta hau da garrantzitsua, piknik, Euskaltel, MBH edo Bardieniren aurretik sailkatzen baldin bada, hiru talde horietarik oren bat 30 kanpo geldituko dela eta kasu horretan ezingo luke inondik inorare itzuli handietako gonbite txartelik jaso. Eta hauxe bai dela, Jose Mari, azken arnasa bitartean borrokan jarritu behar.
2: Bueno, nik uste dut argi gelditu dela. Pentsa, zenbateren joko estua den borroka, Euskaltelek erabaki du Panamara joatea. Eta ez kanala nola dagoen ikustera. Panamara doa bihar Txiriki sari nagusia jokatzen delako, Xabier Berasategi buru hartuta. Eta gero, bi eguneko itzuli bat, Txiriki provintziako klasikoa jokatu nahi du. Puntuak baita Euskal Honon ere bilatuko dituen momentu honetan Euskaltel Euskatik egoera komplikatu delako. Bueno, pasa arratsalde ona.
3: Geografia entrebatu behar dugula.
2: Bueno, Paris-Roubaix egin aztu eta gaur benetoko girua biztan da. Eskerrik asko, pasa arratsalde ona, Xabier.
3: Baita zuekera, arratsalde on.
2: Bueno, eskubaloire itzuli behar dugu. Aipatzeko aurrena badakiela bera-berak noren kontra jokatuko duen Europan, Rokasaren kontra, Jon?
4: Hori da Europa Ligako kanporaketan, Rokasa egokitu zaiota.
5: Talde Donostiarrari, pasaden denboraldian el Ligako finala irabazi zion taldea, Superkopan irailean nagusitu zitzaion taldea, baina Liga hasiera honetan, Kanarietan, arantza atera zuten Donostiarrek astebete atzera garaipena lortuta. Posible zen, Liga bereko bi talde elkarren aurkatokatzea Europa Ligako kanporaketa honetan, eta alaxe gertatu da. Jon Begiristain entrenatzailea.
6: Bueno, beti desio dezu ez, beste ligako aurkari batzun konde ikusteko, bai zure maile ikusteko, bai gure ligaren maile ikusteko. Baina, bueno, lehen gontan gure ligako aurkari bat tokatu zaigu.
5: Azaroaren zazpiedo zortzian joanekoa Kanari Handian, aste bete beranduago itzulerako agaskan.
6: Niri bai oso importantea gara dutze zain, bai Kanari zetatik anbizik iltetea, bai partidu serio bat egitea, eta gero zigun nago, ba, segun nola di joan, en kanporaketa gure zaletuen aurrean beste plus bate izango dugula eta ea ba, gure aldea etortzen den.
5: Eta ea ba, urtarrilean, superramara bera, multzuen fasean izaten dugun.
2: Bueno, bi arrizketa gai izango dugu, munduko pilota txapelketa Euskal Selekzioa bertan da, Espainiako selekzioan diren Euskaldunak bertan dira, braina Frantziako selekzioan diren Euskaldunak ez dira bertan. Gaur, berandutu eginda, Bilbotik Madrilera zijoan egazkina, bertan zijoan Frantziako taldea, ondorioz Madrilera berandu iritsi dira, Buenos Airesera joan beharreko egazkina abiatuta zen, gaua Madrilen egin beharko dute, eta bihar egin beharko dute, egun bat, beranduago beraz, Argentinarako bidea, bihar izango baita, Kolonia de Sacramento eta Buenos Airesan jogatuko den munduko pilota txapelketaren irekira ekitaldia. Zortziago egutxitzuliko gara, gero arte, arratsaldeon.
1: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gau.
7: Arratsaldeon deizuela Javier Hurtado, orain arteko kontsumo eta turismo sailburuarentzat esker honeko hitzak izan ditu Bruselan Imanol Pradales lehendakariak. Ez du Pradalesek baiestatu Hurtadoren ordezkoaren izendapena, naiz eta EITBek gaur aurreratu duen Cristina González PSren presidentea eta Arabako Aldundian enplegu diputatua izandakoak hartuko duela Hurtadoren lekukoa Jaurlaritzan. Saiestu egin du era berean Pradalesek Bizkaiburu batzarrak urrengo maiatzeko foru hauteskundetarako proposatu du Ibone Bengoetxea lehendakari ordearen balizko martxa hitz egitea. EAJ-aren barne prozesuekiko errespetu azaldu du Pradales lehendakariak.
8: Alderdi politikoetan hauteskundeak etortzen direnean edo etorriko direnean beti barne prozesuak aktibatzen dira. Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan barne prozesu bat aktibatuko da. Eta hori errespetatu behar dugu, nik uste dut arduratsua dela batez ere prozesua, barne prozesua errespetatzea, eta nik errespetu osoz ikusten dut, ba, bueno, Euskal Herri Jeltzaleak hartu duen erabakia, barne prozesuaren baitan, ba, barne prozesua aurrera eramanez.
7: Espainiako hauteskundei begira Nafarroan azken ordukoa da EH Bilduk jakinarazi duela ez dela posible izan Geroa Baik egindako proposamenean ados jartzea Txibiteren gobernua babesten duten Alderdi Aurrerako erei Espainiako hauteskundetan elkarrekin joateko deia egin zuen Geroa Baik. Emango dizkizuegu albistegian xehetasunak. Estatuan bestela Fronte Zabala deituriko proiektuak bazuen ustez presidente gaia Adako Lau, baina gaur Podemosi keinu eginez esan du prest dagoela urrats bat atzera egiteko eta bere burua ez aurkezteko, horrekin konsensu zabalagoa lortuko baldin bada.
9: Por mí no será. Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista, todo se tiene que poder hablar.
7: Gaur jakin dugu baita ere, Mari Carmenen etxegabetzaren osteko azken CIS inkestaren emaitza, PSOEk 3/4 irabaziko luke boto asmoan, hauteskundeak orain egingo balira, eta 12 puntuko aldea aterako lioke Alderdi Popularari. Boxek 3. Postuari eutxe egiten dio, botoen 17%, Sumar edo Fronte Zabala deiturikoak, hilabetetako galeraren ostean 6% jasoko luke boto asmoan. Eguneko beste lerroburuak Iratibarrenak.
10: Espainiako kontu auzitegia amnistia legea aplikatuta absolbitu egin ditu Carles Puigdemont eta Oriol Junqueras baita generalitateko beste 33 goi kargudun ere. Independentzia prozesuari lotuta diru publikoa bidegabe erabiltzagatik auziperatu zituzten guztiak, fiskaltzak eta sociedad civil catalana elkarteak aurkeztu zuten haien aurkako salaketa, eskerrak txalotu egin du kontu auzitegiaren erabakia amnistia legea bere osotasunean aplikatzen lagunduko duelakoan. Lan arloko eta bertan, ohartarazpen bat Michelineko presidentearen arabera, ez baitago lantegirik Espainiar Estatuan, 10 urtetik aragoko etorkizuna bermatuta duenik.
11: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tienen el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las cuatro tiene el futuro asegurado más de 10 años. Y esto es muy duro decirlo, ¿no?
10: César Muñoz, España eta Portugalgo Michelin enpresaren presidenteak egin du ohartarazpena Gasteizen egin den Foro Capital hausnarketa gunean. Erantzunkizuna eskatu die langileei epe ertain eta luzera fabrikak zabalik mantendu ahal izateko. Pasaden urteko irailetik aurten gora bestalde, 5% egin dute gora prezioek erregaien garestitzeak auspotu du beste hilabete batez. Inflazioa, bada konsumo prezioarako indizearen datu hauek eskuartean, diesela eta gasolina litroaren 20 zentimoko deskontuak azaroan ere indarrean. Jarraituko du eta Erroman, Leon 14. Itasantuak gaur lasaia pasatu ospitalean, biriketako minbizia atzeman eta egin dioten ebakuntzaren ostean. Vatikanoak jakinarazi duenez, eskuineko birikaren behaldeko lobulu osoa kendu diote, baina oraindik ez dute zehaztu tratamentu onkologikorik beharko duen ala ez. Erromako Gemelli ospitalearen atarian, jende ugari bildu da bere alde otoitz egiteko.
12: Veramente la speranza è che vada tutto bene.
13: Espero che si risolva tutto al più presto.
10: Dena ondo aterako dela uste eta espero dute bertan dauden herritarrek.
7: Errepidezaren nagusien ez da parteko gora berarik ordu honetan, hausi urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
14: Arratsaldean eguzkitxo egongo da eta udazazoiko temperatura izango dugu. Balio altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean brisak apurua freskatuko du giroa, baina gainerako lekuetan eguzkia ezkutatu bitartean giroa oso epela izango da. Eta bihar Ebroibarrean esan ezik eguna giro eguzkitxu eta epelarekin hasiko dugu. Ebroibarrean belainoa sortuko da. Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta temperatura nahiko altuak izango ditugu. Maksimoak 27-28 gradu ingurukoak izango dira, beraz udan bezalatxu. Arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barnealdean, eta ordutik aurrera hodeitza sartuko da. Ipar isurialdean zerua estalita geratuko da, eta azken orduetan baliteke zirimiri pixka bat egitea. Hodeitza hegoaldera gauera arte ez da iritsiko, baina haizearen aldaketa nabarituko da eta freskatzera egingo du.
7: Eta sarrera osatzeko gaur, Japoniatik datorren musika taldearen musika, naiz eta taldea euskaldun. Nice, huh?

0: laburrak gaur astena esan ez iragarri du Zestoako Ezpalak musika taldeak sareetan jadanik Japonian direla herrialdean egingo duten kontzertu birako lehen geltokia dute gaur gaueko 8:00 Okinawa hiriko kafe 614 lokalean. Japonian bizi diren euskal herritarrei ez ezik, Japoniako musika zalei ere egin diete gerturatzeko deia, baina azaldu bezala gaurkoa lehena baino ez da izango jarraian Minakamin eta Shinjukun izango baitira besteak beste zerrenda osoa euren saretan zintzilikatu dute, atzetik entzuten duguna periferia taldearekin batera kaleratutako antzerkia kantua.
1: Zutitzen erorita
2: kultura kala ere beste izen propio badu gaur Ixiar Rozasena Narrugorrik izeneko lanarengatik jasoko du Euskadi Literatur Saria jakin arratsaldeko ordu biterdietan kultur leioa parez pare zabaltzen dugunean emango dizkizue Manu Etxezortuk eta bere lantaldeak xetasun guztiak arratsaldeko ordubiak eta zazpi dira Mikel Retegi eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan
3: Euskadi Irratian Goizak gaur. Maite Artola.
2: Atzo orduanetan kontatu genizuen Javier Hurtado Turismo eta Merkataritza Sailburuak azkeneko hartu zuela parte Jaurlaritzaren gobernu bileran izan ere Espainiako hauteskundetarako Euskadiko Sozialisten Arabako zerrenda burua izango da Hurtado. Gaur EITBk aurreratu du Cristina Gonzalezek hartuko duela Hurtadoren lekukoa. Euskadiko Alderdi Sozialistaren presidentea da Gonzalez eta Arabako Aldundiko enplegu diputatua izandakoa. 1969an jaiozen Gasteizen eta zientzia politikoetan lizentziaduna da. Duela minutu gutxi, Bruselan egin diogu Jaurlaritzaren aldaketaz galdera Pradales lehendakariari. Cristina Gonzalezen izena ez du oraindik konfirmatu nahi izan lehendakariak, momentuz Javier Hurtadorentzat Eskerroneko hitzetara mugatu da. Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, Hurtado helburuari egindako lana eskertu dio Pradalesek, berez zereginetan egindako ekarpena txalotu du eta gironean aritu izana azpimarratu du. Hortik aurrera, dio hauteskunde giron egonik alderdi politikoek erabakiak hartzeko unea dela eta denborak errespetatu behar direla, izenik eman gabe, entzun.
5: Alderdi politikoek osatzen dute gobernua, hauteskunde giroan gaude eta horrelakoak gertatzen dira. Bueno, aldaketa bat eman behar da. Aldaketa ofizialki datorren astean emango da. Eta hurrengo orduetan ofizialki ere jakingo dugu zein den ordezkoa.
4: Eta bere alderdiaren EAJ-taren baitan sortu diren tentsioen ondotik, Ibone Bengoetxea Bizkaiko aldun nagusirako hautagai aukeratu eta gero, ez du erabakia baloratu nahi izan. Errespetu aitortu dio alaber Eusko Alderdi Jeltzalearen barne prozesuari.
5: Alderdi politikoetan hauteskundeak etortzen direnean edo etorriko direnean beti barne prozesuak aktibatzen dira. Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan barne prozesu bat aktibatuko da eta hori errespetatu behar dugu. Nik uste dut arduratsua dela batez ere prozesua, barne prozesua errespetatzea eta nik errespetu osoz ikusten dut, Eusko Alderdi Jeltzaleak hartu duen erabakia barne prozesuaren baitan, barne prozesua aurrera eramanez.
4: Eta eraberen gogorarazi du Bengoetxeak gobernuan segitzen duela eta bere lan egiten jarraitu behar duela. Uneotan munduko pilota txapelketan Argentinara egindako bidaia ofizialean.
2: Bruselan da Imanol Pradales lehendakaria Europako eskualdeen batzordean hartuko du parte eta une batetik bestera gainera hitzartzea egingo du makroeskualde Atlantikoaren defentsa egiteko aitor.
4: Bai, 21 minutuan hasiko da eskualden batzordaren arratsaldeko saioa eta hitz egiten lena Pradales lehendakari izango da makroeskualde Atlantikoaz. Urrats erabakigarria espero du berak, lurralden gobernantzaren eta estaturik gabeko nazioen parte hartzaren alde egiten duelako txostenak. Onartzekotan, agiri hauxe Europar batzordea kontuan izan behar luke 2027ko ekaina baino lehen aurkeztu behar duen estrategia osa dezan. Bestalde, goizean babes zabala jaso du Maria Txibite, Nafarroko gobernu presidentaren irizpenak, kasu honetan autogintzaren inguruan. Foru komunitatearen emaitzetan oinarrituta eskatu du Europako politikak lurralderatzea eta eskualdek zuzenean parte har dezatela diseinu eta zartzean, entzun.
6: Y desde luego fondos que se puedan territorializar en donde los territorios tengamos algo que decir en cómo se aterrizan esos fondos porque somos los que mejor conocemos las necesidades de nuestras regiones.
4: Eta babes berezi eskatu du eraldatzenetan eragin handiena biziko duten eskualdeentzat.
2: Nafarroako EH Bilduk duela minutu gutxi jakinarazi duena da, azkenean ez dutela akordiorik lortu Txibiteren gobernua babesten duten indar aurrerakoiek azaroaren 29ko hauteskundetara guztiak elkarrekin aurkezteko gero abaik egin zuen proposamenari jarraitu zeliraso kontiguzo.
7: EH Bilduko arbidez azaldu du, zoritxarrez oraingoan ez dela posible izan, PSN, EH Bildu, Geroabai eta Kontigo zurekinen arteko adostasun batera iristea. Koalizio subenenistak gaineratu du, Espainiako gorteetan indar aurrerakoiak batzea dela, bere apostua eta ez zatitzea. Geroabai duela astebete luzatu zien Txibiteren gobernua babesten duten gainentzeko taldei, ultraeskuinari aurregiteko lankidetza formulak aztertzeko proposamena. Azken egunotan hartu emanak etengabeak izan dira. Erlojuaren kontra, zazpi alderdi politikoen arteko kontaktuak, bilera gurutzatuak egin dituzte, ez dute ordean guztien arteko akordiorik lortu. Hala ere, negoziazioak gertutik ezagutzen dituzten iturriek esan digutenez, alderdi horietako batzuen arteko elkarlana lantzen jarraitzen dute, kongresurako ez bada, senaturako behintzat hautagaitza bakarrean aurkezteko aukerari atea erabat itxi gabe. Indar aurrerako guztien arteko hauteskunde aliantza baztertuta beraz, ikusiko dugu azkenean ezer gautzatzen ote den.
2: Eskerrik asko, Eli. Fronte Zabalak bestalde laranja koloreko logoarekin eta izen horrekin bere burua aurkezteko ekitaldi iragarri du larunbata eguerdirako Madrilen berez koalizioak erregistratzeko epemuga amaitu eta biharamonerako.
0: Baina ordu honetan oraindik ez dakigu euren presidente gaia nor izango den, izan ere Podemosek Fronte Zabalean sartzeko aukerari uko egin ostean gaur Adako Lau Fronte Zabalak aukeratutako zerrendaburuak Espainiako telebistakatean adierazi du pres dagoela atzera egiteko horrekin konsensu zabalagoa lortuko bada.
8: Yo no concibo que construyamos una candidatura única donde no esté Irene Montero. Claro que tiene que estar Irene Montero. Yo creo que todos...
2: Argi adierazidu Colauk beti defendatu duela balizko hautagaitza bateratu horretan Irene Montero Podemoseko buruzagia ere egotea. Mari Carmenen etxegabetzaren ostean bestalde PSOEk 3/3 irabaziko luke boto asmoan urriko ZIS txostenaren arabera. Alderdi Popularrarekiko aldea haunditzen jarraitzen du PSOEk. PPek jasoko lukeen babesak behera egingo luke 3 puntu, 22 arte. Aitzitik Boxek 3. postuari eutxi egiten dio botoen 17%arekin eta Sumar edo Fronte Zabalak 6% jasoko luke portzentaian Ainize Vega Madrid arratsaldean.
9: Arratsaldeon bai, hauteskundeak gaur izango balira alderdi sozialistak irabaziko lituzke urriko ZIS inkestaren arabera Mari Carmenen etxegabetzearen soleko kanpaldiaren eta koalizio gobernuaren etxebizitzen dekretuen indargabetzearen ostean egin den lehen inkestaren arabera alegia. PSOEk 3 puntu baino gehiagoko azkundea izango luke inkestatuen 34%aren botoak eskuratuta alderdi popularrarekiko aldea are gehiago handituko luke 12 puntu aterako lizki. Kioke gaur PSOEk peperi, popularrek behera egingo lukete inkestan parte hartu dutenen 22%aren babesa jasoko lukete, 3 puntu behera egingo lituzke PPek, iraileko zizarekin alderatuta, Vox mantenduko litzateke 17 punturekin 3. indar bezala eta PSOEtik ezkerrera dauden alderdien artean, Sumar Fronte Zabalak oraindik itxi gabe dagoen koalizioak, zertxobait gora egingo luke 10 batzuk hilabetetan izan duen beranzko joera iraulita 6 puntu jasoko lituzke Podemosek ordea 3.
2: Gasteizen hilaren 23an adintxikiko 6 seme-alaba dituen familia bat etxegabetu egingo dutela salatu du Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Alokairu kontratua amaitzen zaielako kaleratuko dituzte eta familiak eta sindikatuak salatu dute Gasteizko udalak ez diela alternatibarik eman. Iñaki Odriozola kontaiguzu arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, udaleko zerbitzu sozialetan izan behar dira etxegabetze arriskuan dagoen familia eta sindikatu sozialista eta salatu dute emantzaileen aukera bakarra dela jabe pribatuen logelen eta etxe bizitza turistikoen zerrenda bat. Familia hau 2018tik dago Gasteizen eta kalean gelditzeko arriskuan dagoen familia horretako 6 seme-alabetako bat da Atenan.
11: Biatu dugu inmobiliaria guztietan eta guztiak ba erantzun berdin ematen digute, zeren eta ba familia handi bat izateaz gain ere gara familia migrante bat eta guztiok ba ate izten digute.
10: Kontratua bukatzen zaielako daude kalean gelditzeko arriskuan. Gasteizko Etxebizitza Sindikatu Sozialistarentzat lotsagarria da alderdi sozialistaren jarrera eta etxegabetzea gelditzeko ahalegin guztiak egingo dituztela ziurtatu du Aizea Moreno bozeramaileak.
12: jarraituko dugu etxegabetze hau eteten bia judizialetatik eteten saiatzen, ez badugu lortzen kalean egingo diogu aurre etxegabetzeari.
10: Hilaren 23rako dago aurre ikusita etxegabetzea Gasteizko Sansomendi auzoan.
2: Etxebizitzaren aldeko Bilboko kanpaldia bestalde asteburuan desegingo dela iragarri dute bertan bildutako kideek.
0: Deitutako manifestazioaren ondoren Arriaga plazako 50 bat kanpindendak erretiratzen aste aurre ikusten dute sindikatuek azaroaren 11rako greba orokorra deitu izanak etxebizitzaren arazoa ikustarastea lortu dutela uste dute eta hortaz zeuren helburuetako bat bete dutela.
2: Nafarroako gobernuak bere aldetik 823 milioi euroko inbertsio plana onartu du gaurko gobernu bileran. Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak diru horrekin egingo diren inbertsioen berri emandu, garrantzia bere zia eman die etxebizitza departamentuak izango dituen 121 milioi euroei. Kopuru horren zatirik handiena etxebizitzak erostera bideratuko dute, besteak beste funts putren esku dauden pisuak berreskuratzera. Aitor Perez kontaiguzu arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, testa eta katela funts putren esku dauden 600 etxebizitza erosteko negoziaketak abian ditu exekutiboak eta joan den egunean Maria Txibitek aurreratu bezala, gobernuak etxebizitza departamentuari baliabide nahikoak eman nahi izan dizkio bai operazio horretarako, baina baita beste batzuetarako ere.
14: De ellos casi 95 millones de euros se destinarán a la adquisición de vivienda, pero también
13: José Luis Arasti Ogasun kontseilariak zehaztu du 85 milioi bideratuko direla etxebizitzak erostera eta kopuru horri gehitu beharko zaizkio aurrekontu aurre proiektuan dagoeneko aurreikusitako beste 22 milioi. Nafarren artean arazo nagusietakoa da etxebizitzarena eta testu inguru horretan kokatu du inbertsio Arastik. Baina orotara 823 milioi izango ditu inbertsio planak. Etxebizitza Zarago kopururik handiena Lurralde Kohesio Departamentuak izango du, 144 milioi guztira gehienak errepidetan inbertsioak egiteko. Beste azpimarratzekoa, Osasun eta Hezkuntza Departamentuak 100 milioi inguru izango dituztela bakoitzak. Inbertsio osotik 300 gora milioi 2027ko aurrekontuan sartuko dira eta gainerako guztia 2028rako geldituko da.
2: Etxebizitzaren gaiak zezik, azken orduotan indar hartu du hauteskunde orokorretarako aurrekanpaina gironetan pentsio sistemaren etorkizunak PP-ren kontraesanak agerian gelditu baitira. Izan ere, Boxek planteatutakoaren bidetik PP-ren kongresuko bozeramaleak Ester Muñozek azken orduotan adierazi du pentsio sistemak gainezke egingo duela aurki eta sistema aldatu beharra dagoela. Kontrara Alberto Núñez Feijo, Popularren presidenteak ordea dio pentsio sistema publikoa defendatu egingo duela. Ainara Rubio kontaiguzu arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Boxek jarri zuen puntua egungo sistema agortuta dagoela eta sistema mistoa defendatu zuenean.
16: Dibujar un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
15: Juan den astean planteatu zuen hori Jose María Figaredo diputatua, ondoren Santiago Abascalek zehaztu nahi izan du hori bai horrek ez duela esan nahi privatizazioa. Edo nola ere eztabaida zabalduta PPek ere bere jarrera plazaratu du Ester Muñoz kongresuko bozera mailaren ahotik batetik.
17: Pero creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no funciona.
15: Bere
17: porque el sistema
15: que estío lako eutxiko egoerari. Bestetik, Alberto Núñez Feijo, Popularren presidentea.
18: Yo, el sistema público de pensiones es una cuestión que no voy a cuestionar en ningún caso.
15: Eta KPI-aren araberako igoera agindu du, baina PSOE-ek argi ikusten du PP-ren pentsioak privatizatzeko nahia eta hauteskundeak irabaziz gero jubilatuei sakrifizioak eskatuko dizkiela. Espainiako gobernuak berriz, Arkadi Espainia eta Carlos Cuerpo Ogasun eta Ekonomia ministroen ahotik sistema defendatu eta lasaitasuna eskatu die pentsio duenei esanez 2027ko legez jasotako egoera bermatuta dagoela.
2: Iazko irailetik aurten gora, Ego Euskal Herrian 5%-tik gora igo dira prezioak gehien Araban eta gutxien Gipuzkoa, baina esandakoa bataz beste Ego Euskal Herrian 5%-ko igoera izan dute prezioek. Ekonomia ministroak adierazi du gobernua lanean ari dela inflazio altu hau elikagaietara ez iristeko. Ramon Sánchez.
19: Iraileko inflazio datua Iranen aurkako gerrak eragin duen petrolio krisiak baldintzatuta dago. Eta dieselarentzat irailean Espainiako gobernuak indarrean sartu zituen laguntza gestira nahiko izan gorakadari eusteko. Izan ere, erregaiak 130 garestitu dira urtebete honetan, eta horren ondorioz, garraioarekin lotutako prezioak 110%-tik gora igo dira azkeneko hilabetean. Horrekin batera, arropa eta oinetakoen prezioa da, abuztutik irailera gehien garestitu dena, gore eginez. Inflazio honekin, diesel eta gasolina litroaren 20 zentimoko deskontua azaroan ere indarrean egongo da. Argindarrak ez du ordea murrizketarik izango, arlo honetan deskontuak indarrean sartzeko urte arteko inflazioak 115%koa izan behar duelako, eta orain 111%koa izan da. Espainiako estatuan, iraileko KPI-a 4,9%koa izan da, 2023ko otsailaz geroztik altuena.
2: Ordubiak eta 21 minutu dira, amnistia legea aplikatuta Espainiako kontu auzitegiak absolbitu egin ditu independentzia prozesuari lotuta Katalunian ustez diru publikoa bidegabe erabiltzagatik auziperatu zituzten 35koi kargudun, tartean Carles Puigdemont, Generalitateko presidente ohia eta Oriol Junqueras presidente orde ohian erasarriegi.
20: Bai, fiskaltzak eta sociedad civil catalana elkarteak salaketa ezarri zuten Puigdemonten, Junquerasen, Artur Masen guztira 35 ordezkari independentisten kontra, urriaren bateko erreferenduma finantzatzeko eta prozesa nazioartean sustatzeko, diru publikoa bidegabe erabiltzea malbersazio delitua egin izana leporatuta. Ia 5 milioi euroko fiantzak eskatzen zituen kontu auzitegiak, ba ez dituzte ordaindu beharko itzuliko dizkiete guztiak absolbitu egin ditu, Europako Justiziak amnistia legearen alde egin eta 3 hilabetera. Fiskaltzak jada argi ebatzi zuen, amnistia aplikatu behar zitzaiola baita kontuen arduraren delituari ere, baina kontu auzitegiak prozedimendua zabalik izan du orain arte, argitu nahi zuelako Europako Batasunaren finantza interesak kaltetu ote ziren. Europako Justiziak uztailean ebatzi zuen ezetz eta gaur etorri da absoluzioa. Ipaia ez da irmoa, elegitea jartzeko aukera dago, baina Eskerra Republikanak ebazpena txalotu du erabateko amnistia gero eta gertuago dagoelakoan. Zer geratzen da? Ba nagusiki, auzitegi gorenak amnistia behin betiko aplikatzea buruzagi independentista guztiei.
2: Gasteizko martxoaren 3ko sarraski epaitzeko Arabako fiskaltzak borondatezko jurisdikzio prozedura zabaldu du. Hiriaren memoria historikoaren parte den gertakarien biktimen erreparazioa bilatu nahi dute eta beraz lehen aldia da epaitegietako ebazpen batek poliziaren errepresio bortitza aitortuko duena. Aixun Arozena, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, bai, bide penala zigor bidea itxita dagoela iritsi berri da Arabako fiskaltzaren erabaki hori, tresna berrian jarri du martxan, memoria demokratikoaren legeak aurre ikusten duena, borondatezko jurisdizioa da tresna berri hori, eta prozedura horrekin lortu nahi da, duela 50 urte Gasteizen gertatutako sarraskiaz egi judiziala itortzea. Hala dio Andoni Txaskok, martxoaren 3 elkartearen bozeramaileak.
22: Estamos en buscar justicia y si es la penal mucho mejor, pero cuando no puede conseguirse esa justicia penal, bienvenido sea una verdad judicial.
21: Beraz, ez da zigor epaiketarik izango, ez da akusaturik eseriko akusatuen aurkian, baina aitortza bat bai izango dela 1976an Gasteizen poliziak 5 langile hil eta 100 herritar zauritu zituen sarraskiaren inguruan. Gaur bertan aurkeztu du prozedura horretarako idatzia Arabako fiskaltzak estatukoarekin elkarlanean. Martxoak 3 elkarteak ere bide beretik jakinarazi du Arabako fiskaltzarekin elkarlanean aritu direla eta jada dokumentazio ugari duela bere esku Arabako fiskalburuak, baita lekukoen testigantza ugari ere.
2: Nazioartean Errusiako armadak Ukrainako azpiegitura elektrikoak bombardatzen jarraitzen du. 6 pertsona hil eta 600.000 herritar argindar gabe utzita. Eraso honek ezerezean utzi du duela 4 egun Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarritako sueten energetikoa. Errusiaren esanetan akordio hori ezpaita oraindik itxita, Lander Izagirre.
23: Bai, Errusiako armadak mezu argia helarazi du azken orduotan Ukrainaren aurka dozenaka misil balistiko eta drone jaurtita. Gutxienez 6 pertsona hil eta beste 25 zauritu dituzte, tartean Kiefeko etxe bizitza bloke bateko bizilagunak, baina erasoak bete-betean harrapatu ditu hiriburuko zein Karkifiriko hainbat energia azpiegitura. Zelenski presidentearen arabera argindargabe geratu dira 600.000 herritar eta Errusiaren erasoak indargabe utzi ditu sueten energetikoa iragarriz Donald Trumpek asteburuan egindako adierazpenak. Kremlinetik proposamena oraindik aztertzen ari direla diote.
24: Какой вы считаете очерчен
23: Dieselaren akordioa gainera ofiziale egin du Estatu Batuen eta Errusiaren arteko gerturaketa Ukrainaren posizioa ahulduz. Kiefen arabera, Estatu Batuetako inteligentziak ez die azken erasoetan inolako abisurik helarazi eta Elon Muskek ere mugatu egin dio Ukrainari Starlink satelite bidezko bere internet zerbitzua fronteko operazioak baldintzatuz.
2: Nazioarteko beste arretagune batzuk ere bai orduanetan lander laburrago.
23: Gazari dagokionez, nazioartearen pasibotasunaz decepzionatuta, etxita agertu da Navi Pillay, bakiaren Nobel saridun berria, eta Israeletik jasotako kritiken aurrean, Gazan egindakoa genozidioa dela defendatu du Radio France Internationali egindakoa adierazpenetan.
1: I stand by it because it's just not an opinion that I'm
23: Ez dela bere iritzia esan du egia estatutako ekintzak baizik genozidio horren probak jasotzen ditu Pillayk berak zuzendutako Nazio Batuen batzorde independentearen ikerketak. Frantzian liziotako ikasleen eskaerak zilegiak direla adierazi du gaur Macronen gobernuak, baina ez hala hortik eratorritako indarkeria onartezina.
3: Là encore donc distinguo entre d'une part des revendications légitimes
23: irakasle eta ikasleen gainkarga arintzeko oporrak murriztea defendatu du Edouard Geffray hezkuntza ministroak baina bere iritzi pertsonala dela esan du eta hauteskundetara eraman beharko litzatekeela gaia eta amaitzeko Donald Trump estatu batuetako presidenteak Groenlandiatik modu masiboan petrolioa, gaza eta mineralak ateratzen hasiko direla iragarri du sare sozialetan egunero argitaratzen dituen dozenaka mezuetako bada eta ez da izaten erreza jakitea mezu hauek noiz diren aintzat hartzekoak eta noiz oinarririk gabeak.
2: Eta etxera bueltan azaroaren 11tik aurrera AP-68 autobidearen arabako zatian 70%-era arteko deskontuak aplikatuko dituztela ziurtatu dute foru gobernua osatzen duten alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak eta EH Bilduk. Elkarrekinek aurkeztu duen osoko zuzenketa atzera bota dute eta argi gelditu dira talde politiko guztien jarrerak. Iñaki Odriozola.
5: Arratsaldeon, ostiraleko mugikortasun batzordean bozkatuko dute hain zuzen Arabako Foru Aldundiak eta EH Bilduk adostutako proposamena. Azaroaren 11an AP-68 autobidea esku publikotara igaroko da eta arabarrek 70%-era arteko deskontuak izango dituzte autobidearen Arabako naiz Bizkaiko zatian. Kobratzen jarraitu behar dela defendatu dute Iñaki Ruiz de Galarreta eta Xavier Baldor EAJ-ko eta EH Bilduko batzarkideek.
6: Debemos garantizar su seguridad, su mantenimiento y una financiación sostenible.
24: Eta osoko zuzenketak zuzenean eramaten gaitu azpiegiturak aurrekontu orokorretik ordaintzera. Eta horrek suposatuko luke beste behar batzuetatik diru ateratzera.
5: Elkarrekinen osoko zuzenketak bi aukera proposatzen zituen. Hiru pertsona baino gehiagok bidaiatzen duten autoei bidesaririk ez kobratzea edo alternatiba bat adostu bitartean bi urtez autobidea doan uztea. Aurrera aterako den akordioa eskasa dela salatu du David Rodríguez Elkarrekin Arabako batzarkideak.
25: Y ustedes se olvidan de los objetivos sociales y medioambientales y adoptan un acuerdo que no es ni chicha ni limoná.
5: Alderdi Popularrak eta Boxek berriz AP-68 autobideak debalde izan behar duela aldarrikatu dute. Izan ere, Bizkaian, Araban eta Nafarroan azken kasunetan ibilgailu astunei kobratzen jarraituko da. Errioxan eta Aragoin aldiz doakoa izango da.
2: Landa eremuko emakumeen egunaren bezperan Durangaldeko emakume baserritarren lana eta bizimodua islatzen duen argazki erakusketa inauguratu dute bestalde Bizkaiko Aldundiak eta Geregia daga elkarteak Durangoko merkatu plazan 1910-etik 1960-ra 14 argazkiri esker emakumeek historikoki nekazaritza eta beltzantzan egindako lana aitortu nahi izan dute Orlexa honela xemintzatu da Elisabet Etxanobe aldun nagusia.
26: Hemen zagozen gizonezkoei egin lekua emakumei. Entzun, ulertu eta erantzun. Eta emakumeoi, alkartu, emon, pausu bat aurrera, eta esan zeuen iritzia.
2: Ba honela iritsi gara arratsaldeko ordu biterdietara.
27: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
2: Trafikoan ze berri ordunetan Igone Urtasa?
28: Azken ordukoa dugu duela 10 minutuko kontua Adi Segurtasun Sailaren hitzetan Leioan Artatzako auzoan den Bizkaia 639 errepidean Getxorako norazkoan hiru ibilgailuk talka egin dute eta horren bestez auto ilarak dira.
2: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
0: Arratsaldean eguzkitxo egongo da eta uda sasoiko temperatura izango dugu. Balio altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean brisak apurua freskatuko du giroa, baina gainerako lekuetan eguzkia ezkutatu bitartean giroa oso epela izango da. Eta bihar Ebro Ibarrean esan ezik eguna giro eguzkitxu eta epelarekin hasiko dugu. Ebro Ibarrean belainoa sortuko da. Goizean hegoaldeko haize ibiliko da eta temperatura nahiko altuak izango ditugu. Maximoak 27-28 gradu ingurukoak izango dira, beraz udan bezalatxu. Arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barnealdean, eta ordutik aurrera hodeitza sartuko da. Ipar isurialdean zerua estalita geratuko da, eta azken orduetan baliteke zirimiri pixka bat egitea. Hodeitza hegoaldera gauera artezte iritsiko, baina haizearen aldaketa nabarituko da eta freskatzera egingo du.
4: Babestuta banago,
7: babesten zaitut.
8: Babestuta bazaude,
7: babesten nauzu. Zeure burua zaintzea denok zaintzea da. Udazken honetan jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
10: Patxo Tejeriaren Kandida. Etxetik bota duten adineko emakume baten eta idazle gazte baten arteko bizikidetza zaila aurrez aurre jartzen duen antzerki jokoa. Mikel Martinez, Nerea Mazo eta Miren Gaztañaga aktoreekin. Urriaren 25ean, BBK aretoan. Ondoren, Soraluzen, Bilabonan, Leioan, Barakaldon, Oñatin, Zumarragan, Aretxabaletan, informazio gehiago tartean.eusen.
27: Euskadi Irratia.
11: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
1: Kaixo, kaixo Maite.
0: Esan dugu, jakina gaur kultura albisten artean punta-puntakoa dela Euskadi Literatur Sariak, eta hor tartean Ixi Arrozasek jaso duela bere
1: bai.
0: Narru gorrik lanarengatik lan oso berezia.
1: Oso berezia, egokiena da epaimaiak esan duena gogora ekartzea, Maite. Epaimaiak azpimarratu du Ixi Arrozasen Narru gorrik liburuaz hizkuntzaren bidez adierazteko modu berriak landu dituela eta genero artean mugitu dela. Badauka poesiatik, badauka narraziotik, argazkiak ere baditu. Beraz, liburu guztiz edo nahiko berritzailea da Narru gorrik izeneko.
0: Bai, lan experimental bat, xehetasun guztiarekin Ixi Arrozasek ez ezik, beste bi literatur sarien berri ere jaso dugulako.
1: Bai.
0: Eta gero hortaz gain gaur du lehen eguna Lekeitioko Euskal Zine Bilerak.
1: Bai, Lekeitio herria urtero Maite euskaraz egiten den zinearen erakusleio bihurtzen da, eta aspalditik gainera, Benito Ansola, herriko apaiza oso zinezalea, izan da betidanik, eta hark orain dela 49 urte abiatu zuen Lekeitioko Euskal Zine Bilera. Aurten saio ofiziala Maite, 20 film emango dituzte, denak euskaraz eginak, eta iraupenez ordu erditik berakoak. Gaur hasi, eta larun bat bitartean zine bilera, eta azken egunean, Jose Ramon Soroiz, onbiatu dute Lekeitiora, begirada saria jaso ezan.
0: Iaz, Donostiako zinemaldian eman zuten Benito Ansolaren inguruko dokumental
1: bai.
0: Baten zemateko lan egin duen zinearen gati Lekeition. Tira Manu, gero arte.
1: Aio Maite.

0: Lekeitioko Euskal Zine Bilerak, gaur hasiko denak, aurten badu berrikuntza bat, profesionalek osatutako epaimahaiaz gain, herri epaimahai bat ere izango da, aurten goizion Lekeition. Arratsaldeko bypassa saioan emango dituzte antolatzaileek xetasunak berrikuntza horri buruz. Ba, Jaun Andreok hiru izen handi, inolako aurkezpenik behar ez duten hiru izen elkartuko dituzte gaur arratsaldean bertan Bilboko Azkuna zentroan. Entzun ze hiru izen, Olaia Inziarte, Gorka Urbizu eta Amets Aranguren ibilbedi taldekoa. Hirurak izango dira gaur Azkuna zentroan, baina ez doaz abestera edo musika jotzera, hizketa egitera baizik. Kanturako hitzak izenburua duen solasaldia izango da gaur arratsaldean Biloko Azkuna zentroan entzun duzu, ze hiru izen, Inziarte, Urbizu, Aranguren, eta Azkuna zentroko auditorioan izango da solasaldia arratsaldeko seiter ditatik aurrera. Kantuen hitzak edo letrak sortzeko bidea edo prozesua nolakoa izaten den azalduko dute hiru ahots ezagunek. Azkuna zentroan izango da gaur solasaldia Bilbon, Gutun Zuriaren eskutik, eta injustu, Gutun Zuria zela eta toki horretan bertan, egon ginen gu, pasaren otsailean, Ixiar Rozas idazlearekin, Narrugorrik liburua zizketan. Narrugorrik edo bilutsik esateko modu asko topatu ditu Ixiar Rozasek.
1: Erabili ditut tradiziotik hartutako esaldiak, biluzdura hitza erabiltzen duten esaldiak, bueltak emateko, eta hoiekin lan egin dut beste material bat bezala, beste geruza bat bezala.
2: Biluzik, larrubixik, narrugorrik, biloxik, larruaz,
1: biluzgorri,
2: pikarrai.
1: Bai, itzoragarriak dira.
2: Bai, leheketa bat egin liteke, ez? Zema sinonimo dakizkizu zera bilutsik esateko, ez da?
1: Nik gutxi nekizkien. Bueno, orain beste gutxi batzuk ikasitut.
0: Bai. Euskaltzain diaren herri izkeren atlasa begiratuta, bilutsik itzaren sinonimo mordoa bilatu zuen Ixiar Rozasek. Ixiar Rozas, idazle lasartearrak, baina Bilbori oso lotuak irabazi du aurtengo Euskadi sarietako bat. Hain justu, euskarazko literaturari dagokiona. Beste bi, saritu ere jakinarazi ditu gaur sariak banatzen dituen kultura sailak. Aur eta gazte literaturan Jolanda Arrietaren Zurtz liburuak irabazi du, Arrieta, Zurtz. Umezurtz izateari edo umezurtz kontzeptuari eman dion esanahi zabal eta iradokitzaileagatik eman diote saria. Arrietak dio, Jolanda Arrietak dio, denok sentitzen garela pixka bat zurtz edo umezurtz.
3: Denok gure taupadatik at bizi garelako, askotan gurea ez den abiadura azkar hortan, eta ez dugu denborarik hartzen, besterik gabe galdetzeko zergatik sentitzen garen zurtz. Eta hori egin nahi nuen, ze zurtasun hortan da zaurgarritasun horren barruan azkenean galtzen ateratzen direnak umeak eta nerabeak eta gaztea direlako.
0: Eta azkenik literatura lanaren ilustrazio kategorian irabazle Kike Ibañezen El Diablo sobre Ruedas. Aurtengo Euskadi literatura sari guztiak banatzeko beste lau sail falta dira, eta hoien berri datorren asten emango digute. Azken urtean plazaratutako eta orain saritutako liburuen ondoan, liburu berriak ere bai. Frantzian eta Europa osoan izugarrizko arrakasta izandako liburu bat euskaraz orain. Emmanuel Carrer, idazle frantsesaren liburu ezagun bat euskaraz, Etxaia, izenburua jarri dio itzulpenari Jon Alonso itzultzaileak. Akaso, zuetako bate baino gehiagok irakurria izango du gaztereraz edo frantsesez Emmanuel Carrer idazlearen liburua, baina sinopsia irakurtzeak berak harrituta uzten du irakurlea. Benetako gertakariak dira. Entzun, 1983. urteko urtarrilean Jean-Claude Romandek emaztea, bi seme alabak eta gurasoak hil zituen. Taldi berean, 20 urte zeraikitako gezur ikaragarria geratu zen agerian, medikoa zela eta osasunaren mundu erakundearen ikertzaile zela sinetsi arazi zien guztiei, baina ez zen medikoa eta ez zuen osasunaren mundu erakundean lan egiten. Eta hortik galderak datoz, liburuan gezur handiak esan eta familia hil duen personaren nortasunari buruz. Jon Alonso itzultzailea.
4: Azken finean egin nahi duena da, egiten duen saioa da, galdera bati erantzuna ematen. Galdera zin da. Nor da izugarrikeria horien guztiak eta gezur horien guztiak kontatu dituen edo egin dituen personai horren atzean dagoen persona. Edo nola izan diteke hori persona bat horretara iristea, ez? Hori da azken finean egiten duen galdera.
0: Eta galdera hori erantzuteko Etxaia liburuan hainbat bide lantzen ditu idazleak.
4: Aurretik zera man bizi modua, gero epaiketaren estena batzuk ere kontatzen dizkigu, edo epaiketak ere epaiketa segitu zulako, arekin euki zuen tratua ere esplikatzen du, gero ja kartzelan dagoenean gutxienez hasierako kartzelako giroa ere horretaz ere zerbait adierazten du, eta orduan hori guztia kontatuta ba, gutxi gora bera eraman nahi gaitu erantzun hori bilatzera.
0: Jon Alonso itzuli du Emmanuel Carrer idazle frantsesaren Etsaia eta Igelak plazaratu. Liburu ugari asteazkenez eta zinea ere bai. Donostiako zinemaldi igarota zine jaialdiakan eta hemen gaurtik Lekeitioko Euskal Zinebilera eta gaurtik martxan Santurtzine eta biadarako nahiko gertukoa den zinegile batek Javier Giner Barakaldoarrak zuzendu duen Esta Soledad izeneko filma eta aktore taldean film horretan Miren Gaztañaga.
5: Eta egia da, intimidade handia duen pelikula badala, Javierrek ere kamara eskuan eramaten duen euro, eta oso magnetikoa izaiten ere ikusi nunean. Eta esaten zuen Javierrek berak nola espazio handia usten dion ikusleari, zeren egia da, badaukala asko kontemplaziotikan, oza, beraien bakarradearen kontemplaziotikan.
0: Miren Gaztañaga, film berri baten, pelikula berri baten, errodaian hasi aurreko orduetan topatu dugu, Nerea Castroren Kanzion Animal izeneko filmean ariko baita.
5: Da oso pelikula ederra da, eta sartuko gara hor Gernika, Urdaibai inguru hortan, iruzpalau astez buru belarri, beraiek jasia dira astebetez, jara era matzate errodatzen, eta hori daukat aurrez aurre buru belarri ja urduri nagola bertan sartzeko gogotxu.
0: Etorriko diren film berrien zai, Miren Gaztañaga aste honetan pantalla undian duzue ikusgai, Inurri Itxuak izeneko filmea. Ez da aukera txarra aste erdian zinera rimatzea. Eta beste aukera bat berriz, ba etxean afaria prestatzen ari zareten bitartean irratia piztea, Euskara Irratia piztea, gaur Gorka Bereziartuaren hitzak entzuteko. Gorka Bereziartu espero dute Garondoan bere novelaz hizketan. Afal orduan Bereziartua eta orain Bazkal ondorenean
6: Euskadi Irratian Kulturleioa Manu Etxezortu.

Ba, Iruñeko Santas Pascuas jaialdirako atzera kontaketa hasi da. Urriaren 30ean aurkezpen festa egingo dute zentralen. Depresión sonora eta silitia bizkaitarrak arituko dira. Eta benduaren 25tik aurrera 20tik gora kontzertu antolatu dituzte Santas Pascuas jaialdikoek Iruñeko 7 eskena tokitan. Rodrigo Cueva, Señaute Lorri eta Kiliki, SSS, Niña Coyote eta Chico Tornado, Sedientos de Cumbia, Lilo Repión, eta beste asko entzungo ditugu Santas Pascuas jaialdiaren 11. edizioan. Sarrerak salgai!

Santas Pascuas Gabonetar Iruñean eta Idiberean, baina datorren urteko ekainean en vivo jaialdia. Zita delan egiten dutena, eta izango dira beste, Los Delincuentes, Zerbatana, eta Tremenda Jauria.

0: Ba, esaten ari garen gixan, Euskadi Literatura Sarien lehen izendatuak jakin ditugu goiza gaur, Ixiar Rozas, Yolanda Arrieta, eta Kike Ibañez izango dira Euskarazko literaturan, Euskarazko aur eta gazte literaturan eta ilustrazioan sarituak. Eusko Jaurlaritzak 7 kategorietan ematen ditu sariak eta gainontzeko laurak astebete barru jakinaraziko dituzte. Gaurko protagonistak Narrugorrik, Zurtz eta El Diablo sobre ruedas lanak. Eraritza Olestea.
1: Euskarazko literaturan Ixiar Rozasen Narrugorrik obrari eman zaio saria. Idazleak hitzen biluztasuna bilatzen du eta biluztasun horretatik sortzen den indar poetikoaz baliatzen da obra honetan. Hitz eta jolasen bitartez gorputzaren eta naturaren arteko esperientzia sensorialak proposatzen ditu. Ixiar Rozas.
2: Jolasten, esperimentatzen, bilatzen, mugimendu dantza horretan. Ibili naiz denbora guztian, hori izan da bilaketa.
1: Yolanda Arrietaren Zurtz izan da aurreta gazteen literaturan saritua. Epaimaikideen ustez, Zurtz izateari esan nahi zabal eta iradokitzaia ematen dio gurasorik ez izatearen adiera literaletik arago. Arrietak aitortu du helduekin irakurtzeko liburu bat idatzi nahi izan duela.
3: Igual helduekin batera irakurtzeko moduko liburua egin nahi izan dut. Zurtz sensazioak gaur egun iruditzen zait oso orokorra dela. Denok gure taupadatik at bizigarelako eta ez dugu denborarik hartzen besterik gabe galdetzeko zergatik sentitzen garen. Zurtz.
1: Azkenik ilustrazioan Kike Ibañezen El Diablo sobre ruedas lanak eramandu saria, estilo freskoa, usarta eta berritzailea erakusten du lanak. Ibañezen esanetan epaimaiak normalean umeentzat izaten ez diren ilustrazioak goraipatu ditu.
4: Han premiado un libro o un tipo de ilustraciones que no son las que podríamos encontrar o no solemos encontrar en los libros para niños. Aunque puedo afirmar con casi total seguridad que a los niños les encantan, y no solo porque les parezcan bonitas, sino porque creo que también les parecen útiles. Creo que son útiles porque al menos durante un rato se sienten acompañados.
1: Hiru irabazle hauek ezagututa beste lau kategoriatakoak gaztelaniazko literatura, euskararako literatura itzulpena eta euskarazko eta gaztelaniazko saiakerako garaileak urriaren 21ean jakinaraziko dituzte. Saridun bakoitzak 18.000 euroko ordain saria jasoko du eta sari banaketa ekitaldia azaroaren 20ean izango da Bilboko Euskal Museoan.
0: Bai, eneritzek esan digu Euskadi literatura sarien bigarren taldea datorren astean jakinaraziko dutela. Ixiar Rozasen Narrugorrik liburu saritu hartu eta irratian ari garenez, erreparatu diegu irratiari buruzko aipamenei. Hoietako batean, hizkuntza da gure azala, dio ahotsak irratian, hizkuntza da gure azala, dio ahotsak irratian, eta idazleak erantzitu, hizkuntza? Ahotsa, ahotsa da azala. Eta beste batean, albisteak entzun ditu idazleak irratian. Ala dio, irratiaren hotsak goizero, egurrezko apalaren gainean, biak irratian, bi goiz desberdinetan, bi, bideko kurban hartu zizun gorputza, estatu kolpea, hori bata, eta bestea, handik 7 urtera, Gipuzkoako plazan hiltzela, tiroekin hiltzela. Irratian entzundakoak, irratian bertan, entzundu gaur jendeak, Ixiar Rozasen, Narrugorrik, liburuaren berri.

0: Jaun-andreok aurtengo Bime musika jaialdia malugarren aldiz antolatu dute Bime musika jaialdia Bilbon. Urriaren 27an hasiko da eta hiru egunetan zehar musikaren industriek eskaintzen dutena eta eskain dezaketenaz jardungo dute hitz eta pitz. Etengabeko eraldaketan dagoen musika industriak erronka handia ditu aurrera begira eta hoiek aztertzearekin batera zuzeneko kontzertuak egongo dira Bilboko 11 aretotan esan bezala Bime musika jaialdiaren eskutik. Gaur Bilboko Euskal Museoan egin dute aurkezpena eta antxe izan da Goizalde Landabaso.
1: Euskal Museoan egin dute aurkezpena eta honek badu logikarik izan ere Euskalduna jauregia egoitza nagusia izango bada ere, Euskal Museoak eskainiko du bere egoitza bertan solasak eta bestelakoak egin daitezen. Bime Pro eta Bime Life izango dira egitasmo nagusiak eta horien barruan gertatuko da jaialdi osoa. Julen Martin Bime Pro egitasmoko koordinatzailea da.
2: Azken urteotan jorratzen
1: diak, eta horien barruan gertatuko da jaialdi osoa. Julen Martin, Bime Pro egitasmoko koordinatzailea da.
2: Azken urteotan jorratzen

0: indartu egin dugula urten. Bai, profesional gehiago etorriko dira Europatik eta Amerikatik baita.
1: Eta Bime Live egitasmoak zuzeneko musika ekarreko du, Kafe Antzokian, BBK Aretoan edota Azkena Aretoan. 11 kontzertu entzuteko moduan beste batzuen artean Dianka, Pedro Capó, Sara Sozaia edota Silitia. Eta Bimeri amaiera emateko urriaren 30ean Uribitarten sarrerari kordaindu gabeko kontzertua. Iruñeko Sedientos de Cumbia, Madrileko Talde Bi, Alcalá Norte eta Bat, Valentziako Jimena Amarillo eta Mexikoko Hija de Nopal. 72 ordutan musikaren aurpegian itzak erakutsi nahi ditu Bime jaialdiak, bai profesionalentzat eta baita profesional izan nahi luketenentzat.
2: Data edo fetxa arrimatzen denean gogora ekarreko dizugu, baina apuntatu nahi baduzu zuen agendan, urriaren 30ean Bimeri amaiera emateko Uribitarten Debaldeko kontzertua izango da, esan bezala Bime jaialdiari amaiera emateko. Alda ezagunera bat musika estiloa. Gasteizen udako jazz jaialdiaz gain urtean zehar bada jazza eskaintzen duen areto bat, eta areto horrek bere jazz jaialdi propioa antolatzen du gainera. Gaur 8 hasiko da DAS areto gasteiztarrak antolatzen duen jazz jaialdiaren 11. edizioa, eta batez ere Arkabia espazioan egingo dute. 5 egunez jazza, soula, entzuten ari garen flamenkoa eta bestelako proposamen garaikideak entzuteko aukera izango da jaialdi honetan. Gonbidatuen artean batzuk aipatzearren Niño Josele eta Alana Sinkei, eta sarerak dagoeneko salgai dituzue. Euskairate Gasteizen, Maite Lustiza.
3: Daz jaz, sasi bezperan, datorren aste artean Horacio Fumero kontrabaxu jotzailea gonbidatu dute Daz klubera, eta hortik aurrera Arkabi espazioan izango dira kontzertu guztiak. Datorren aste azkenean jaialdi asteko DJ Toner eta Eric Truforen txanda. Beñat Lasagabaster, Daz jaz, elkarteko presidentea.
4: Proiektu oso vanguardista eta pixkat ba jende gaztearen txako enfokatu dagoen proiektua.
3: Bestelako doinoak dakartza sustrai afrikarrak dituen Alana Sinkei abeslari portugaldar, soula, jaza, flamenkoa eta Afrikako musika uztartuko ditu, eta biharamunean hilaren 23an Niño Joseleren txanda.
4: Gitarista flamenko oso famatua, Paco de Lucía gindarrin Enrique Morenterekin egonda 6 urtetan jiran, orduan ez dago zer gehiago esaterik, bakarrik etortzea eta disfrutatzea bere gitarraz.
3: Urriaren 24an Caramelo de Cuba piano jotzaile kubatarra etorriko da Arkabiera, eta dazia zamaitzeko kontzertu handi bat jendetsua oso.
4: Ko ditu 18 pertsona estenatokian, eta Paloma Gozaoren Big Band izango da. Paloma Gozaoren gaukidu Big Bandaren saria, lehengo saria, joan zen urtean, eta, bueno, ba hori izango da, horrekin itxiko dugu gure 11. festivala.
3: Sarrerak salgai 20 eta 25 euroan musika zeren webgunean.
2: Goazen Gasteiztik Iruñera Mikrostableen jaialdiaren 9. edizioa bueltan da Iruñean, mikroarte eszenikoen anistasunaren erakusgarri izateko asmoz, bai Iruñean bertan baita Nafarroan ere. Datorren asteburuan 6 emanaldi eskainiko dituzte Lizarran eta Elizondon, eta urrengo asteburuan Gazteluko plaza eta Kondestable jauregia antzerkiz, zirkuz, dantzaz eta bideo mapinez beteko dira. Euskadirati Iruñean itziar lumbreras.
5: Mikrostableren 9. edizioak 20 gora ikuskizun eskiniko ditu 4 eszenatoki desberdinetan. Denetariko piezak dira, keinu antzerkia, musikala, kabareta, holograma antzerkia, clown zirkoa, magia, txotxongiloak eta dantza garaikidea. Emanaldi bakoitza 20 minutukoa izango da gehienera, baina Marta Juaniz jaialdiko zuzendariaren esanetan denak dira obra handiak.
6: Mikroantzerki pieza txiki batean obra handi bat dago gordeta, berdin sortu eta garatzen baita, eta hain epe motzean horri aurregitea erabateko esperientzia da.
5: Además, obrak Irunaka eta hainbat emanalditan aurkeztuko dira egunero. Oloke konpainia katalanak kaxatxoa izeneko holograma antzerkia ekarriko du. Inspira Madrilerrek Bade Nuevo oltzaratuko dute. Larra Balerak akrobazia, malabarrak eta umorea uztartzen ditu El Reencuentron. Dantza ere izango da ikusgai Daniel Barros eta Julia Laporten eskutik, eta La Maleta konpainiak Investiduras izeneko komedia satirikoa aurkeztuko du.

0: Saltoki batean bi maniki bizidun bihurtzen dira, jendeak nola tratatzen dituen eta beherapen garaiak ere aztertzen dituzte. Umore garratza du obrak.
1: De humor?
2: Eskuartzarik gabeko txotxongilo teknika berritzailea erabiltzen duen Wind and Soul erakusketak eta bi tailerrek osatuko dute mikrostableren egitaraua. Sarrerak dagoeneko salgai.
3: Mikrostable, arte esteniko ez gozatzeko aukera Nafarroa aldean eta arte esteniko ez gozatzen asliteke umetatik.

0: Gasteizen aurrak eta gazteak arte estenikoetara gerturatzeko asmoz, Beinat Etxepare proiektuak 9 ikuskizun programatu ditu azarotik aurrera. 9 saioetatik gainera 6 euskaraz izango dira. Maite, konta eguzu.
1: Valentziako Lorta konpainiak toka-toka ikuskizuna eskainiko du, oialekin jolasean ariko dira, eta euskaraz Mar-Mar Teatrok Elara neskatoaren bizipenak kontatuko ditu, eta Zurrunka konpainiak Gure Kanoa taularatuko du, Aba Senegaldar ausartaren historioa.
2: Ipar portura joango naiz. Gure kaiukoa ez dimadugu arrantza egiteko erabili, arrainak dauden lekura joateko erabiliko du.
1: Valentziako, Kantabriako eta Kataluniako konpainiak gonbidatu ditu Beinat Etxepare programak eta Euskal Herriko lau ere badaude tartean Marta Monfort udal antzokisareko arduraduna.
3: Eta gori antzokietako besaulki beti ikusle hartzaile eta hunkigarriz beteta egotea elkarrekin egindako lana da.
1: Hainbat erakunde aritu dira elkarlanean aur eta gaztei kulturarako sarbidea bermatzeko. Arte eszenikoen onurez hitz egin du Jori Zinurrieta Abetxuko ikastolako zuzendari.
4: Irudimena eta sormena sustatzen dute, entzute eta arreta mantentzen ikasten laguntzen dute, errealitate desberdinak ezagutzeko aukera ematen dute. Gainera kulturak ikasleen garapen pertsonal eta emozionala aberasteaz gain, ikasleekin bizipen ludikoak partekatzeko ezinbesteko momentua eskaintzen du. Puntu ludiko hori ere badauka eta bueno, nik uste dut garrantzitsua dela.
1: 60 ikastetxetako 13.000 lagunek hartu dute dagoeneko antzezlanak ikustera joateko lekua.

aste arte esan dut, baina aste azkena da. Hala ere, aste azkenetik horrendik ere urrun xamar ikusten da aste burua, eh? Bueno, kontua da, gaur bertan az gaitezkela urrengo aste bururako planak egiten, datorren igandean aurkeztuko du Garazi Esnaola, piano jotzaile eta kantariak bere bakarkako lendabiziko lana, Ez gaudemen izenburukoa Garazi Esnaola. Victoria Eugenia Antzokiko klub aretoan ariko da, eta bi emanaldi eskainiko ditu, gainera. Sarrera guztiak ahortuta daude, baina adi, Garazi Esnaolak bira abiatuko duelako. Izango da, aurrerantzean Iruñean, Lizartzan, Tolosan, Irunen, Arrasaten, Berrizen, Baionan, Gasteizen eta Bilbon, orain hasi, eta abendua iritsi bitartean.

0: Bueno, ba, iritsi da Josine Etxeberriari lekuko emateko momentua. Garai baten ibiltzen zema, ama Virginia, etxe-zetxe, atari-zatari. Ibiltzen alda gaur egun, ama Virginia, etxe-zetxe, atari-zatari. Leitzan bai,
1: ba, hombre, leku askotan,
0: leire, leitzan bai, toki askotan. Hemen euskaratien ama Virginiak ez daukago, baina bai, testigua, tori testigua, Josine, hartu.
1: Bein erori egitzen gainera,
0: bai,
1: Manu.
0: Kontuz, zaindu zazu, ze delikatua da, testigua. Hemen, jendeak ez daki, baina hori, ama Virginia, etxe-zetxe, ibiltzen den bezala, saioz-saio, ibiltzen da lekuko txiki bat. Orain, Josine eri pasa diot.
1: Lekuko hori erortzen baldin bazizu, ja, eliminatuta geratzen zara, Manu.
0: Arratzen da, pasa. Kontuz.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, Imanol Pradalesek hitzordu garrantzitsua du Bruselan, Europako eskualdeen batzordean makroeskualde Atlantikoari buruzko txostena aurkezten ari da uneotan. Bada Belgikako hiriburuan harrapatu du lehendakaria Jaurlaritzaren lehenengo aldaketak. Cristina González sozialistak hartuko du turismo saila hemendik aurrera. Azaroko hauteskundetan Araban sozialisten zerrendaburu izateko sailburu kargua utzi berri duen Javier Hurtadoren lekua beteko du Gonzálezek. Lehendakariak Bruselan agerraldia egin atarian, izen propiorik aipatu gabe adierazi du, hauteskunde deialdiak eragindako aldaketak errespetuz hartzen dituela.
4: Alderdi politikoek osatzen dute gobernua, hauteskunde giroan gaude, eta horrelakoak gertatzen dira. Bueno, aldaketa bat eman behar da. Aldaketa ofizialki datorren astean emango da. Eta hurrengo orduetan ofizialki ere jakingo dugu zein den ordezkoa.
3: Cristina González, turismo sailburu berria Euskadiko Alderdi Sozialistaren presidentea da eta Arabako Aldundiko enplegu diputatua. 1969an jaio zen Gasteizen eta zientzia politikoetan lizentziaduna da. PSE gainontzeko alderdiak bezala erlojuaren kontrari da azaroan eta datorren urteko maiatzean egingo diren hauteskundetarako hautagaiak aukeratzen. Gaur Ilunabarrean Euskal Sozialistek lurralde batzordeak bilduko dituzte Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban kongresurako eta senaturako hautagaiak izendatzeko. Eta azaroko hauteskunde hitzorduari begira Nafarroako EH Bilduk ohar bidez jakinerazi berri du azkenean ez dutela akordiorik lortu Txibiteren gobernua babesten duten indar aurrerakoiek azaro haren 29ko hauteskundetara guztiak elkarrekin aurkezteko. Alegia, oraingoan ez dela posible izan PSN, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin indarren arteko adostasun batera iristea. Espainiako hauteskundei begira, Nafarroan elkarrekin joango direnak UPN eta PP izango dira. Bada gaur, Nafarroako Alderdi Popularrak jakinarazi du maiatzeko foru hauteskundetara luzatu nahi dutela elkarlana. Sergio Saias, Nafarroako PPren presidenteak esan du, Pedro Sánchez Moncloatik botatzea bezain garrantzitsua dela Maria Txibite Nafarroako jauregitik ateratzea. Eta horretarako luzatu nahi du bere alderdi ohiarekin UPN-erekin elkarlana.
5: El Partido Popular va a hacer todo lo que esté en su mano para que este acuerdo se reproduzca también en las autonómicas y en las municipales. Consideramos que es importantísima sacar a Txibite del Palacio de Navarra.
3: Cristina Ibarrola, UPN-ko presidenteak ordea atea itxi dio udal mailako koalizio bati. Bere esanetan testu inguru desberdinak dira. Azaroaren 29an jokoan dago Sánchez Alai Feijo, baina Nafarroan UPN litzateke aldaketa gidatzeko gaitasuna duen alderdi bakarra Ibarrolaren esanetan. Justizia sailak bigarrenez Juan Antonio Olarra etako presoari hirugarren gradua ezartzeko agindua eman du. Legeari jarraiki, Zubietako espetxeko psikologoek horretarako baldintzak eta bermeak betetzen dituela ondorioztatu dute. Aurrez, espetxe zuzendaritzak aurtengo maiatzean eman zion kartzelara soilik lotara joatea baimentzen duen hirugarren gradua preso honi, baina uztailean Auzitegi Nazionalak atzera bota zuen neurria. Olarra gudri diren erregimen aldaketa ezagutu dugu Justizia sailak presoei zuzenean eta baranbanan espetxe baimenen berri emango diela adierazi eta biharamonean. Aurrez, terrorismo biktimen elkarten bitartez egiten zen prozedura aldarazteak COVID elkartearen haserrea sorrarazi du. Elkartearen jarduera fiskalizatzea leporatu dio Consuelo Ordóñez COVID-eko presidenteak Lakuari. Eta gaur, Alfonso Gómez Jaurlaritzako Justizia sailburu ordeak erantzun dio. Terrorismo delituak dituzten presoen gaineko erabakiak soilik epaile batek fiskalizatzea aldituela.
6: Konturatu gara alde batetik informazio eza egon dela eta bestetik informazio txarra. Orduan ekiditzeko hori egingo duguna da aldatzea sistema. Orduan azalduko diegu zertan datzan gure erabakiren bat. Zergatik hartu dugu erabaki hori, zeintzuk diren argudioak eta bar, zein izan den prozedura eta bar.
3: Errepidetan arazo bat baino gehiago uneotan, Mertxe Etxeberria, Arratsaldeon, konta iguzu.
7: Bai, Ainara, Arratsaldeon, ba, Leioan Artatzako errepidean, hiru ibilgailuk ezbeharra izan dute, eta bi kilometroko iladak daude bertan, Getxoko Noranzkoan, Arrigorriagan kamioi bat irauli da, Laudioko Noranzkoan N6-5 errepidean, horrere auto iladak sortu dira, Ikastegietan N batean auto batek eta kamioi batek izan dute ezbeharra, eta auto iladak sortzen ari dira, eta Gasteizen Lopida parean batean, auto batek eta furgoneta batek izan dute, egin dute talka, bi pertsona zauritu dira eta bi kilometroko iladak daude Irungo Noranzkoan A batean eta azkenik Ainara Bilbon, tranbiak eta lurralde buseko autobus batek talka egin dute Gurtubai kalean, geltoki intermodaletik gertu, Bilboko udaltzaingoak jakinarazi duen estalka arina izan da, ez du zauriturik eragin, ez da aparteko gora berarik ere inguruko trafikoan.
3: Eskerrik asko, Mertxe, giro eguzkitsu eta beroa duku gaur denean, maksimoak 27-28 gradutan egoaizaren eraginez, biharko goiza ere hildo beretik joango da, baina arratsaldean haizeak ipar-mendebaldera joko du bihar, eta kostaldean odeiek zerua estaliko dute. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian, eta interneten uneoro orain albistatarian.
2: Kultur Klik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
9: Eusko Jaurlaritza.
10: Mira, ma bilduko dago ikatza. Lagun danek, erdugu karabineroak edo horretik.
11: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
12: EITB-ren eskutik.
13: Urriaren 16-18 gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten sinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
14: 1986 urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
15: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
16: Eusko Jaurlaritza.
17: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontatu.

Aste azkena tarratzaldik irurak eta bederatzen minutu orain bai, orain entzuten zaigu, gai itzerdi, abiatzeko moduan gara kandu kontari musikeroak eta Euskadi Irratia Laura Karteko, gaur ere musikari emango diogulako hemen. Musikarekin arituko gara Mikel Olazabal eta biok, hemen mikrofonoaren alde hontan Olazabal eta biok, eta bestaldean zu ere bai, zure zaletasun iritzi proposamen nahi duzun guztiarekin. Hori ona helarazteko WhatsAppa eta Euskadi Irratiko betiko WhatsApp zenbakia gainera 6-8-8-6-6-6-0-0-0. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Kantu kontari musikeroak Laura Karte, kantu kontari Euskadi Irratiko.

Ibilbedi Boskote Nafar hemen Ibilbedi taldea grine izeneko kantu berri honetan. Ibilbedi taldea 2023tik ezer berririk erakutsi gabe genuen taldea da. 2023an Goldea izeneko kantu bilduma jarri zutelako mai gainean, zen olako diskoa gainera, estilo ezberdin honetan, ukitu intimo honetan, eta orain horrela itzuri dira, aldaketa eta guzti, baina horrela datoz. Zergaitik, bueno, ba, atzo bertan erakutsi dutelako, bueno, eren egun erakutsi zutelako, inoiz ez da jakiten noiz izeneko lanau, bideo lanau, bideo netan, ordu laurden eskaseko bideo netan, iru kantu sartu dituzte eta horietako bat grina izeneko. Hemen boz nagusia Amets Arangurenena da, dakizun bezala talde honek batez ere bi boz ditu, Amets eta Ibai, kasu honetan Amets ari da kantuan, eta berarekin batera gainontzeko lagun pilo bat ere bai, bueno, Ibai tarteko eta hauekin batera, Maite Arrota Jauregi, Ion Celestino, Itz Iriart, Maia Iribarne, Julen Goldarazena, Ibon RG, Gorka Urbizu eta Beñat Ziganda besteak beste. Eta Gorka Urbizu eta Ametsa aipatu ditugunez, Gorka, Amets eta Olaia Inziarte gaur bertan Azkuna zentroan Bilbon arratsaldeko 6:30etan. Bueno, kasu honetan hitzaldian esango dugu, eh? Ibilbedi taldekoak Euskadi Irratian kantuaren izena Grina. Emakume bakarlari bat estatu batuetatik, Missouritik, bera da Slater. Musika

Estatu batuetako emakume bakarlari bada honakoa musika munduan Slater izenari erantzuten dio berak. Zuk Slater esatu zut ataka berak altxatzen du eskua, eh? Slater, 30 urte eta 2026 garren honetan benetan emankor ere bai. Lehen da bizi, Worst Girl in America disko orkestu duelako. Amerikako neskarik etxarrena. Baina kontuz, orain diskoaren beste aldea dator. Worst Man in America. Amerikako mutilik edo gizonek etxarrena alegia. Eta disko berri horretan sartuko du honako abesti hau eta kantu hau ere erantzun bada. Honen izena I think he's got a girl, uste dut mutil horrek neska duela. Bueno, bakasunetan berak aurretik egina zuen Unknown Lovers kantuari erantzuna ematen dio abesti honetan. Esan bezala, momentu honetan gogor jotzen ari den emakume bakarlaria, 30 urte, Estatu Batuetatik, Missouritik, bera da Slater. Emakume handi bat horrengo abesti honetan ere bai, baina kasu honetan kolaborazio modura. Eta kasu honetan zer eta Bartzelonako, Kataluniako emakume bat gainera. Rosalia, Rosaliak badakizu Ubi taldearen disko berriko kantu bat inspiratu duela. Hori inspiratu besterik ez. Kasu honetan bere boz ere jarri du eta kantu hau egiten ere lagundu omen du. Honen izena, Where is gone, nora joan da, non da, hori abestiaren izena. Honen atzean, Fontaine's DC, Boskote Irlanda, eta Rosa.

Irlandako rock banda bada honako hau Fontaines DC izenekoa, Irlandako hiriburutik Dublin bertati datorkigu, bueno, taldearen izenean ere hori badator Fontaines DC edo Fontaines Dublin City, ezta? Bueno, ba, ez hori bakarrik, aurten uda partean Euskal Herrian aritu dira, aurten abuztuaren amairuan Iruñan kontzertu eman duelako talde honek. Eta horren ondotik, bagenekien orain udazkenean disko berria jarriko zutela mai gainean. Diskori ostira lontan bertan iritsiko da, Dopamine Chamber izeneko kantu bilduma, amaika abesti Dopamine Chamber, hau Fontaines DC taldearen bosgarren estudio lana da. Eta bosgarren estudio lan horretan bagenekien Rosaliarekin batera alako elkarlan bat ere bazutela, uau, ze nolako abestia, Where is Gone kantuaren izena, Where is Gone, Fontaines DC eta Rosalia. Eta kantu hau entzuten duzu eta soinu honekin duen, ez dakit alako rollo honekin, momentu bat baino gehiagotan James Bonden soinu bandako kantu horietako bat ematen du, edo momentu bat baino gehiagotan Lee Hazelwood eta Nancy Sinatra elkarrekin ari direla pentsatzen dugu, edo zergaitik ez Nick Cave eta Kylie Minogue ere bai. Kasu honetan, Fontaines DC eta Rosalia abestia Where is Gone?

0: Monsieur le crepe, Tolosatik, eta Monsieur le crepe, eta Tolosa esan da, inork ez dezala pentsa Tolosa hori Ozitaniako Toulouse dugunik, Euskal Herria madakizu, Toulouse, Tolosa ere esaten diogu eta, kasunetan, Gipuzkoako Tolosatik dator Monsieur le crepe jauna, Juancho Arakama jauna, edo Juancho Glaucoma jauna ere bai. Gure rap musikaren gailurra dudari gabe. Itza eta errima eta erritmo eta musika egindako salaketa bere kantu guztietan. Baita Kolas Dominguero konmovidas del viernes izeneko EP berrian ere. Izan ere, lau abesti irailean. Aurtengo irailean, lau kantu aurkeztu ditu Monsieur le crepeke. Eta irailari, eta zergaitik ez, 2026 egindako lau erretratu datoz abesti hauetan gainera. Horien artean, ezin falta, hau izeneko kantu hau, eta nola ez, itxasontzi bat baino gehiagotako etorkinak ere ezin falta. Monsieur le crepe, gay pato, gay panda, eta hauekin batera bestinetan, Casiano ere bai, eta guztiekin batera
1: untzian. Arbasoen estatuak, estatuaik ez daukaten arbasoen seme alabak, gurutze san.

Untzikada bat salaketa hemen itsasontzi baten abestia etorkinak eta ultra eskuina denak kantu bakarrean eta honekin hip hop musika euskaraz. Monsieur Le Creep da hemen oso ingurukoak dituen patok eta pandak lagundu diote gainera oinarri eta gitarrekin eta horrela osatu dute elkarrekin irailean aurkeztu den Collage Dominguero con movidas del viernes izeneko EPEA. Lau abesti irailak lau igande izan ditu eta bakoitzeko bat eta horrela osatu da lana osotasunean. Monsieur Le Creep ez da etengabe kantuak aurkezten ari den musikari horietako bat, ez da elkarrizketetan entzungo duzun elementua. Ez da egunero muturraren aurrean topatuko duzun pertsonai ere, eta taula gainean ere ez, zoritxarrez orain arte behintzat, baina bueno, berak kontatu nahi duena kantuetan kantatzen omen du. Gisa horretan itsasontzi baten izeneko hau. Diskoaren izena, esan bezala EPEA, lau abesti, Collage Dominguero con movidas del viernes. Wow, eta zenolako jauzi, ez da, bueno, kontuz, Lauro geiko pop, ere zerki honetan ere badago eta aldarririk. Gaurkoa da Cindy Lauperen She's So Unusual diskoa, bere lehen alguna, onelakoa bestiz betea.

Cindy Lauper eta 1983ko urriaren 14ko gaurko She's So Unusual diskoa album honek gaur 43 urte bete ditu eta bai Madonna eta honen arrakastaren aurrekoa da Cindy Lauperren lehen diskoa izan den hau. Eta nolabait ere handik aurrera zetorrena aurreratu zuen kantu bilduma. Disko honek irikit zituelako ate denak eta lan honek beste pop musika baten aurrean jarri gintuelako. Emakumeak kolorez jantzi eta etxeko atetik ateratzeko baimenik ezean, barregira, leiotik, jauzi, egiteko presta diskonen eskutik. Historia egindu diskonek ekarri zuen ausardiagatik eta izan zuen harreraren gatik ere bai, milioika ale saldu dituelako, 20 milioi inguru ale saldu ditu munduan barrena. Grammy sariak ditu, Billboard zerrendako top bostean 4 kantu sartu zituen lehen album eta lehen emakumea izan zen Cindy Lauper eta disko hau. Rolling Stoneen diskorik onenen zerrendan dago eta Estatu Batuetako kultura altxorrean gordeleku horretan jasoa ere bai. Estatu Batuetako kultura altxorraren gordelekuan jasoa. 10 abesti eta horietatik 5 single egindakoak. Singleen artean aurrekori Girls Just Wanna Have Fun eta baita beste balada hori honen izena Time After Time. Guzti honek 43 gaur Cindy Lauperren lehen disko.

disko bakar batekin egin zuenak ez du parekorik, ez da pentsatu ere, album bakarrean sartu zituen pop musikarentzat eta honen barruan emakumentzat hain importante izan zen hamarkada bateko, hau da, laurogeiko hamarkadako bi piezarik azpimarratuenetakoak. Pop bizian aurretik entzun dugun Girls Just Want to Have Fun kantua, hori aldarrikatzailea, eta horren parean Time After Time balada maitemindu hau ere bai. Bigarren hau, Miles Davisek ere jazz trompeta jotzaile eta musikariak ere moldatu zuen, hortik atera kontuak, eh? Gaur 43 urte ditu She's So Unusual diskuak, hain ez ohikoa izan zen, eta halako harrera ekarri zuen algunak, eta halako emakumea aurkeztu zigunak. Cindy Lauperen lehen bakarlana, gaur bertan 43 urte beteta. Hemen kantu kontarin berrikuntzak ekartzen ditugu, eta kantu veteranoak ere bai izango dugu, ezta? Eta beste batzuetan ekartzen ditugu kantu veteranoak, baina berrikuntza modura. Bai, alaxe dira gauzak. The Cure taldearen lehen abestia haietako bat, Boys Don't Cry, hemen, versio berrian, American Football taldearen eskutik.

American Football taldekoak dira honako hauek. American Football estatu batuetako rock banda bada, laukotea, lau mutil, bastakit emo rock eta math rock eta horrelako nahasketak egiten. Hori bai, kasunetan gauza akustiko batean datoz. Eta ez lauko formazioan baizik eta sei lagun, kasunetan hor kamera aurrean. Bai, kamera aurrean ere egin dutelako honako. Berez irrati batentzat egindako zuzeneko akustikoa da. Non hiru abesti moldatu dituzten. Bi, beraienak, eta hirugarrena beste klasiko txarrau. Sirius XM, hori da irratiaren izena, eta bertan, esan bezala, American Football taldekoak zuzenean eta akustikoan. American Football, lauro gehite meretzian ezagutu genuen, taldearen izen bereko diskoarekin, LP1 horrekin, gero hortik aurrera etorri dira LP2, LP3 eta LP4 ere bai. Eta azken honen aurkezpenean, zuzenean, Sirius XM irratian. Eta zer, eta The Cure taldearen Boys Don't Cry kantua moldatzen. Bueno, hau gutxi balitz, The Cure taldeko Robert Smithek hitz egin du. Azken egun hauetan Robert Smithek hitz egin du eta berak esan du rockaren historiako diskorik importanteena eta azpimarratuena dudari gabe David Bowieren Low diskoa dela. David Bowie 1967an Berlinen grabatutako diskoa, Low diskoa 1967an. David Bowie, Brian Eno eta honekin batera Tony Visconti ere bai. Hirukoaren hiru disko egin zituzten gainera hirurek elkarrekin, horietan lehendabizikoa. Hori Robert Smithek esan du, David Bowieren Low diskorik importante. Txaloak Robert Smithek esan dituen horri, eta txaloak hemen sartzen ari den emakume bakarlari honi. Hau ere kamera aurrean, eta mundu guztia aho zabalik utzi duen kamera aurrekoan gainera. Rosalía hemen relikia moldatzen, eta SNL estatuatuetako telebistan.

Estatu batuetako telebistako saiorik garrantzitsuenetako bada SNL edo Saturday Night Live larunba gauetako, bueno, ba, elkarrizketa eta musika saioa esango dugu, eta bertan 45 urteko ibilbidea duen telesaio horretan izan da joan den larunbatean Rosalía, bi agerraldi egin ditu, bi kantu abestu ditu, horietako bat Euripean, Magnolia abestia, eta gero bestea Onako aurre likia iztenekoa, non bere ikusten den, atzean antzematen dira kortina baten atzean alako soka instrumentu batzuk eta gero koru batzuk eta horrelakoak ere ageri dira bere alboan, ezta? Baina bueno, deigarria beraz ze gueratan ageri den, zuti jarrita, alako baleteko tutu batekin eta anpoan delako pose horretan, hankako behatzen gainean, hola zuti jarrita, ezta? Bueno, jendeak esaten du hori ezinezkoa da, persona batek ezin du horren beste denboran egoera horretan aguantatu. Bueno, ez dakigu ze gora bere egingo zuten, baina bideoan behintzat benetan dotore geratu da. Rosalía, Reliquia, Juan den larumatean, estatu batuetako telebistan. Iru berrogeita zortzi kantu kontari Euskadi Irratia eta musikeroak. Alcalá Norte taldeare bai, Boskote Alcalá Norte, disko berriarekin datoz, disko berriak ja iru aurrerakin utzi ditu, eta berriena hausia da, El Endemoniao izenikoa.

Alcalá Norte taldekoak El Endemoniao izeneko kantuaren izena disko berriarekin datoz 2024an lehen diskoa horrekin mundu guztia beraientzat hartu zuten eta handik bi urtera orain bigarren albuma. Diskoaren izena Dejémoslo como estaba. Hori diskoa azaroaren lauan Dejémoslo como estaba. Lehen da bizi El Hombre Planeta kantu tzarra erakutsi zuten, hori dakizun bezala gainera FIFAren bideojokoan ere gehitu dute gero. Horren ondotik Los Llamados Pitagóricos etorri zen eta orain honako da abesti berria El Endemoniao. Bideoklipa ere egin diote, non taldeko kantari eta liderra den Álvaro Rivas, Borat estiloan ageri den. Bueno, zen nolako bideoklipa. Hori bai, kantua zen nolako abesti tzarra. Hone hemen orduan berriz ere gurra emateko prest, Alcalá Norte Boskotea. Eta horrekin batera, Txopet bilbotarrak berriz ere urgainean agertu dira. Txopet laukotea. Bai, formazioan aldaketa dituzte. Bueno, egia esan behar baldin bada taldearen bizkarrezurrak hor bere horretan jarraitzen du, baina orain banda osatua dator, lauko bilakatuta. Eraikin handi bat, hori da lehen singela, eraikin handi bat, pop eta post-punk aireak.

zeinen gauza interesgarria eta zerreta etxetik Euskal Herritik, bai Euskal Herritik datorkigulako banda Bilbotik, Santutxutik eta beren soinua Delay Chorus, amairari gabeko rever eta bestelakoekin. Post-punk eta garaje ukituan ezagututako taldea da eta gerora honelako soinuak egiten ari dena. Laukotea, txopet taldea, laukotea da. Bai, orain partaide berria dute, Nico Bartolini gehitu da banda honetara, gitarra zarduratzen da Bartolini jauna gainera, eta honelako soinua eman diote, eraikin handi bait izeneko abestioni. Bueno, honekin bigarren iraupen luzekoa, honekin urrengo diskoa ja iragarrita geratu da. Orain arte album bat eta EP bat zituzten, orain bigarren lan luzea. Eta momentuz ez dugu diskorren gaineko informaziorik, ez daukigu ez zet data izango den, noiz argitaratuko duten, izen buru eta horrelakorik ez. Baina ja, eraikin handi bat ikusi dugu, eta ikusi esaten dugunean, ikusi benetan, bideoklipa ere egin diotelako abesti mundial honi. Ze ondo txopete taldekoak kantu kontari. Gaurko egunez duela urte bete. Gaurko egunez duela urte bete D'Angelo, Soul eta R&B kantaria zendu zen joan den urtean, joan den urteko urriaren 14an, 51 urte zituen, pankreako minbiziak eraman zuen Michelle Eugene White Archer, D'Angelo musika munduan eta honelako gauzak egin da gainera. Honekin gaurkoz despedida. Ondo izan, biarrarte, zeuritxuren ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Bruselan onartu dute jada makroeskualde Atlantikoari buruzko irizpena. Imanol Pradales lehendakariak defendatu berri du txostena Europako eskualdeen batzordean. Zortzi urteko lanaren ondoren urrats garrantzitsua jodu gaurkoa. Aitor Sagarzazu, zuk jarraitu duzu zuzenean lehendakariaren hitzaldia. Arratsaldeon.
2: Arratsaldean bai, duela minutu batzuk onartu du eskualden batzordeak lehendakariak aurkeztutako irizpena edo txostena, aho batez onartu ere.
3: The opinion has been adopted unanimously. Congratulations.
2: Imanol Pradalesek azpimarratu du egun oso importantea dela gaurkoa, esan nahi duelako duela 8 urte eginiko apustuarekin jarraituko dutela. Iritzia orain, Europako batzordari bidaliko zaio eta baliatuko du datorren ekainean aurkeztu behar duen estrategia osatzeko. Orduan, errealitate bat bilakatuko da makroeskualdea lehendakariaren hitzetan eta azpimarratu du garrantzia duela ardatz Atlantikoan dauden nazio eta lurraldeen artean lotura bat osatu behar delako, proiektu amankomun bat, elkarrekin dituzten interesak barnen eta kanpoan defendatzeko. Ekimena bide honetik doala zimarratuta bukatu du hitzartzea lehendakariak.
1: Foru gobernuko presidenteak berriz goizean egindu agerraldia, foro berean eta bertan autogintzaren gaineko bere txostena onartzea lortu du. Maria Txibitek sektorearen lehiakortasuna sustatzeko neurriak proposatu ditu eta autoelektrikoa ardatz izango duen emisio baxuko mugikortasun jasangarrirantz transizioa azkartzea eskatu du. Etxera itzulita ekonomia gaietan 5%-tik gora igo da kontsumorako prezioen indizea, iazko irailetik aurten gora Hego Euskal Herrian. Gehien Araban, 5,4%, 5,3% Nafarroan eta Bizkaian eta Gipuzkoan berriz 4,3%. Errekaien 130%-ko prezio igoera dago bilakaera horren atzean. Espainiako estatuan iraileko KPI-a 4,9%-koa izan da, 2023-ko otsailaz geroztik altuena. Eta ingurumari honetan, Michelineko presidenteak aurreikuspen ezkorra kaleratu du gaur, bere esanetan ez dago lantegirik Espainiar estatuan 10 urtetik haragoko etorkizuna bermatuta duenik.
4: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tiene el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las
1: cuatro. César Moñux, España eta Portugalgo Michelin enpresaren presidenteak egin du hartarazpena eta erantzunkizuna eskatu die langileei epe ertain eta luzera fabrikak zabalik mantentzeko. Zentzu horretan, Espainiar estatuko 4 lantegietan absentismoarekin arazoak dituztela onartu du. Azken 10 urteetan bikoiztu egin dira absentismo kasuak Michelinen. Behin baino gehiagotan aipatu izan du hain zuzen Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen absentismo maila Confebaskek, gaur ordea erronka demografikoa zoartarazi du. Jada Euskal enpresen lehiakortasuna baldintzatzen ari delako, Tamara Jaue Euskadiko enpresaburuen elkarteko presidentearen esanetan.
5: En un momento en el que el 91% de las empresas vascas confiesan dificultades para contratar, si no actuamos a tiempo, Euskadi podría acumular en 2035...
1: Duela 10 urte enpresen 141-ek zuen arazoa beharrezko profilak aurkitzeko eta orain 181 dira arazo hori dutenak. Aurreikuspenen arabera gainera 2025erako 240.000 langileko defizita izango du Euskal Autonomia Erkidegoak. Gabezia horri aurre egiteko besteak beste migrazio politika ordenatu eta bizkorra eta enpresen behar izanetara egokitutako profilak sortzea aldarrikatu du Confebaskek gaur Bilboko Euskaldunan egindako ekitaldian. Eta Frantzian bezperako mobilizazio egunaren biharamonean liceotako ikasleen eskaerak zilegiak direla adierazi du Macronen gobernuak, baina ez ala hortik eratorritako indarkeria onartezina. Atzo orduanetan, Paris erdigunea zeharkatu zuen martxan 41.000 lagun inguruk parte hartu zuten ministerioak emandako datuen arabera. Ibilbidearen amaiera aldean, poliziak eta Black Bloc talde erradikaletako kiden artean istiloak izan ziren, eta jendarmeek gaz negareragilea eta urkainoia erabili behar izan zituzten manifestariak sakabanatzeko. Ba, Eduard Jeffrey, hezkuntza ministroak beraldetik, protestaren kalte pedagogikoa izan du buruan.
6: Là encore, donc, distinguo entre, d'une part, des revendications légitimes, d'autre part, de violence inadmissible.
1: Irakasle eta ikasleen gainkargarintzeko Frantzian etzi izango dituzten edo etzi abiatuko dituzten astebeteko oporrak murriztea defendatu du gaur hezkuntza ministroak. Errepidetan zein da uniotako egora, Mertxe Etxeberria?
7: Arratsaldeon gora bera bat baino gehiago, Leioan Artatzako errepidean autopilak eta hundia eragin du. Getxoko noranzkoan hiru ibilgailuk izandako ezbeharrak, Iladak Arrontegiko zubiraino eta Txorierriko saihesbideraino iristen dira ordu honetan. Bestetik Gasteizen A batean bi zauritu utzi ditu Abetxukon hiru ibilgailuk izandako istripuak, Lopidaraino iristen dira autoiladak. Ikastegietan N batean errei bat moztuta dago Gasteizko noranzkoan auto batek eta kamioi batek istripua izan ostean.
1: Giro eguzkitsu eta beroa dugu gaur denean, maksimoak 28-29 gradutan ego aizearen eraginez. Biharko goizare hildo beretik joango da, baina arratsaldean aizeak iparmendebaldera joko du eta kostaldean zerua odeitsu agertuko da. Ba besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albistatarian.
0: Euskadi Irratian bai pasa.
8: Zenbat gauza esan daitezke seinale labur eta luzez, puntuz eta marrez.
9: Ozeano Atlantikoaren ze puntutan zauden jakinarazi dezakezu.
8: Etxean milaka itsasmiletara dagoenari maite duzula esan.
9: Edo laguntza eskatu eskifaiako kide bat larri denean.
8: Telegrafoaren bidez frontean erasorako agindu eman dezakezu.
9: Edo herriari komunikatu bukatu dela gerra eta badatu zela alako batean bake egunak.
8: Entzuten ari zareten Morse sistema Agustin Galabideren telegrafoa da. Atzo baipasan zuzenean. Eren egungo makina, merkantzia ontzietako telegrafista erretiratuari galdetu genion, zer pentsatuko ote lukeen Samuel Morsek adimen artifizialaren eta bizitugun iraultza teknologiko eroaren inguruan?
10: Ez da gizte pensauko luke, zer dio garai hartane aurrera pena hundi izan zen, eh? Eta zuek pensatzen dezue da Morsea eta komunikazio garai hartakoak, ba, oain dela bosteun urtuko gauza diela. Atzo goizeko gauzak inaigea, da irutze izazpezuei, nire ogibidea eta nire bibilbidea hortio hasi zen. Eta nik, bueno, bai, edade bat daukat, baino ez dakit gai izango zen, ez dauke inok, gaina pensatzeik ere, guri aldaketak gertatu zaizkigu, bai, igual, 50 urten. Mm-hmm. Eta oain, urte batetio bestea, ze gertatuko dan, ez gea gai, danoke ikusten deu, aurrerapen izugarriak izango direla, eta ez gehala gai ikusteko noa eamango batun.
9: Nora goazen ez dakigu argita garbi.
8: Baina Morsez zenitzez, kontatu egingo dizuegu. Ongi etorri bai pasara.
11: Arratsaldetan ez dugu scroll egiten. Euskadi Irratian, bai pasa. Mikel Rotaetxe.

0: zein irudikatu ze dakarren teknologiaren garapenak eta ezin jakin zer pentsatuko teluken Morse jaunak 2026ko komunikazioaz. Louis Le Prince asmatzaileak ere nekez irudikatuko zuen bere lanak eragingo zuen domino efektua.
1: Koka gaitezen Ingalaterra Victoriarrean.
0: Jack Tripa ateratzailearen garaian gaude, greban dira makumezko poxpolo ekoizleak, sortu berriek dira Premier Liga eta Financial Times egunkaria, eta jakin gabe, Louis Le Princek zinearen historiako lehen grabaziotzat duten egindu, 1888ko gaurko egunez.
1: 46 urteko artista eta asmatzailea da Louis Le Prince, litzen dago, aita amagin arremen etxeko lorategian, eta berak esku utzez fabrikatutako kamera batekin, bizpairu segunduko grabazioa egindu. 20 fotograma eskasetan harrapatu ditu bere seme Adolf, bere aita amagin arreba Josef eta Sara, eta Harriet izeneko lagun bat. Lau pertsonaiak mugimenduan, lorategian paseoan eta eguzkipean dantzan. YouTubeen duzue ikusgai, zuri beltzean, Bradfordeko argazkilaritza, Cinema eta Telebista Museo Nazionalak birmasterizatutako bideo labur-laburra.
0: Estatu batuetan hasi zen Louis Le Prince irudiak mugiarazteko sistemak irudikatzen, marrazten eta ekoizten, zenbait kamera patentatu zituen eta proiektore zaharren aurrekaria ere asmatu zuen nonbait irudiak izara zuri batean ikusi elizateko, baina apustuari etzion nonbait etekin ekonomikorik atera. Europan bueltan, lortu zuen lehen filmaziotzat dutena egitea, duela 128 urteko gaurko egunez. Eta baita beste hiru film ultra labur ere. Baina guk dakigula, hori ere etzion aparteko errentarik atera. Bi urte geroago, tren batera igo, eta betirako desagertu baitzen.

0: Xabi Larrazabal, Bilbo, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, mai.
0: Gaurko egun ez grabatu zuten, entzun duzu 1988an, gaur egun gordeta dagoen filmaketarik zaharrena. Zuk badaltzenekin hau?
1: Ez, zuk.
0: Ez.
1: Baina... Horain badakigu. 1988ko urriaren 14an grabatu zela Ingalaterrako Litziriko etxe bateko lorategian Roundhay Garden Scene izeneko filma. Kontatu hiru arte, Mikel?
0: Bat, bi, hiru.
1: Eta jazta, hori zeireuten du pelikulak, eh? Hiru segundu.
0: Eta guri efemeride horren berri izan da sartu zego, Euskadiko filmategiko artxiboetan dagoen pelikularik zaharrena zein den jakiteko gogoa. Jon López, Euskadiko filmategiko kontserbazio zuzendaria, Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Zuen artxiboetan zein da gordea daukazuen pelikula horrela fisiko zaharrena?
2: Ba, esan dezagun, no, la pelikula guk zeuloide hori edo hobeki ere esan da, tekniko hau esan da, zelulosazko nitratoz eginda dagoen film hori hor zaharrena dugu 1987ko film bat Le Chevalier Mister deitzen dena.
1: Norena?
2: Bai, zinean hasierako bueno, zuzendari garrantzitsuenetako batena, ezta? Izena joan zain momentu honetan.
1: George Meliena.
2: George Meliena barkatu, de la Tierra a la Luna, eta hori da, ez? Horrako pelikulak egin zituena, eta, bueno, pelikula, iaia bi minutu daten dituen pelikulatxo bat da, oso polita, eta berezitasun bat dauka, agian, ez? Euskadiko filmategira iritsi zela, bueno, partikular baten eskutik, eta Donostian zaborretan aurkitu zuten gainera.
0: Nola, nola?
2: Bai, hala da, gizon honek, Donostiako gizon batek, kitu zituen hainbat film duela urte batzuk, eta filmategira ekarri zituen. Eta gure teknikariak hasi ziren begiratzen, ze pelikula izan zitezken, eta kontrolatu ziren oso pelikula zarra zirela, eta zenbait aditurekin eta jarri ginen harremanetan, da, bueno, zinaren lehendabiziko aro horretako pelikula asko dira, ez? Josh Melierenak, Lumierenak, Warwicken baten bat, eta bueno, eta erabaki genuen film hau zahar berritzea, Kataluniako filmategiarekin batera, batez ere duen garrantziagatik. Filma ezaguna zen, baina txuri beltzezko bertsioan, eta guk daukagun bertsio hau da eskuz koloreztatutako bertsio bat.
0: Ara?
1: Eta bi minutu inguru dauzka, eta ze ikusten da pelikulan?
2: Mago bat ikusten da, bueno, zinematografoa bera esan da, Lumierren haiek esmatu zuten asmakizun hori, 1885an hasten da ofizialki, lehenabiziko proiektzio publikoa 1885an egiten da, eta, bueno, ikusten da, hor, nola zinean hasieratik, montaiarekin trukuak egiten hasi ziren, ez? Eta ikusten da mago bat nola bere trukuak egiten dituen, burua mozten dion ondoan duen emakume bati, eta horrelakoak oso divertigarria da, polita da, eta oso berezia.
1: Eta kontainer batean zegoen.
2: ez dakit kontainerzean edurrean zegoen, baina bai zaborretan.
1: Hori, daukazuen pelikula fisiko zaharrena da, 1987koa, eta digitalizatuta daukazuen zaharrena, Jon?
2: Bueno, daukagun pelikula zaharrena da, Euskal Herriari buruz dagoen pelikula zaharrena, eta hau deitzen da, Lumier anaiek filmatutakoa da, 1986an, eta Roger de la Vierge deitzen da. Eta oso filmaketa xumea da, badakigu miarritzen egindako filmaketa bat dela, eta ikusten da, arkaitzak, kostaldeko arkaitzetan, nola itsasoa jotzen duen. Eta hori da, minutu eskaz bateko pelikulatxoa da, eta guretzat, euskaldunontzat garrantzi handian duena, behintzat, konserbatzen den Euskal Herriari buruzko pelikula zaharrena delako.
0: Hori da, Euskal Herria pelikula baten erakutsi zuten lehen aldia?
2: Bai, imaginatu behar dugu Euskal Herria dela, badakigu miarritzen filmatuta dagoela, baina arrokak besterik ez dira, arkaitzak besterik ez dira ikusten, eta itsasoa. Beraz, minutu bat itsasoa atkaitzen kontra jotzen. Hori da gure Euskal Herriari buruzko pelikularik zaharrena bai.
1: Gero zuek jendearen dohaitzak eta jasotze dituzue, Jon, hor Euskadiko filmategian, etxeko pelikula pribatuak eta jasotze dituzue. Horretan zaharrenak noizkoak izango dira?
2: Ba, zaharrenak gutxi batzuk 1920ko hamarkadakoak, eta gero ja 30ko hamarkadatik aurrera hasten da esan dezagun formato zinematografiko familiarra edo zabaltzen. Beti zabaltzen jende dirudunaen artean garestia zelako garaiatan horrelako kamera bat izatea eta filmatzea eta pelikulak errebalatzea eta erostea eta bar. Bai, gutxo gara bera garaiatan.
1: Hau epe fiziko, ale fizikoa dauzkazue, hauenak pelikulan dauzkazue hor?
2: Bai, pelikulan ditugu, 16 mm, 8 mm eta 9 mm erditan oso, bueno, formatu zar bat, Pate Baby, Pate Etxeak atea zuen, Pate Baby izeneko formatu bat, eta oso berezia dena, eta normalen horrelako pelikulak iristen zizkigunean, atentzio berezia ematen digu, zarrak izaten direlako normalean, bai.
1: Ja.
0: Eta zer erakusten dute?
2: Barkatu?
0: Zer erakusten ote duten film hauek?
2: Ba, gutxi gora bera, gaur egun gure sakeleko telefonekin filmatzen ditugun gauza antzekoak, ez? Ba, lagunen arteko bilerak, bazkariak, herriko jaiak, normalean garai hartan jende diruduna izaten zen, ba, egiten zuten, filmatzen zutena zen, bueno, ba, bere, bueno, ba, etxean edo jauregian edo ba, hor lorategietan, normalean barruko filmazioak ez dira izaten, ez dutelako argirik, beraz, kanpoan lorategietan eta horrelako gozak izaten ziren, ba, azkariak edo norbaiten bisitaren bat, edo mendi bueltaren bat, edo horrelakoak, ez? Eizatzeko horrelako txangoren bat, edo horrelakoak, bai.
1: Bauko ze baten batuko guan?
2: Bueno, ba, adibidez, izai patu dudala, ba, Julian de Ajuria deitzen zen gizon bat, hau, bueno, euskalduna zen, baina Argentinara joan zen, diru pixkate egiteko asmoz, eta diru asko egin zuen, beraz zine banatzailea izan zen, eta Ego Amerikan sekulako imperioa sortu zuen, eta bueno, berak baditu bere zenbait filmazio, bere ezkontza adibidez, eta beste filmazio bat, ba, Argentinako pan-pan, iza jardunaldi bat, ez? Hor, ikusten da nola izaten iduzen zenbait animali, eta... Mm-hmm.
0: Ezo, eta nolako izan zen bere ezkontza?
2: Ba, ez zain, bueno, esan ez dagoen, nahiko xumea, hemen Euskal Herrian izan zen ezkontza hori, eta bere jauregian, eta bueno, ez mm-hmm. bereziki pomposoa.
1: Baina, ezkontza hori be, 1920ko hamarkadan izan zen?
2: Bai, okerrez baina, bai.
0: Bueno, ba, Jon López, esan dugu, gaurko egunez, 1988an, grabatu zuten Roundhay Garden Scene izeneko filma, gordea dagoen filmik zaharrena da, apenas irauten ditu bi segundu, eta hor kuriositatea genuen jakiteko, Euskadiko Filmategiko Artxiboetan zein den pelikularik zaharrena, eta epatu duzu, 1889ko Le Chevalier Mister, George Méliès-en film hori. Ba, Jon López, eskerrik asko, Euskadiko Filmategiko pelikula izarrenaren errepasoa guretzako egitearen, eta Xabik esan bezala, guket topatzen badugu pelikula lataren bador kontainerera zaborera botata, ba, abixetuko dizuegu.
1: Dain.
0: Zorre, atxorak topatzen dira, entzun dugunez.
2: Bai, gustora jasoko dugu gainera, eta gauza guzti horiek ondo kontserbatu behar dira, bai.
0: Jon, eskerrik asko.
1: Agur.
2: Zuei.

0: Babestuta banago,
1: babesten zaitut.
2: Babestuta bazaude,
1: babesten nauzu. Zeure burua zaintzea, denok zaintzea da. Udazken honetan, jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak, gomendatutako marka.
4: Nola egiazta dezakezu dena prestagoela, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan bozkatzeko, zure izenak hautesle erroldaren zerrendetan egon behar du. Urriaren 12-19ra egin dezakezu kontsulta zure udaletxean, kontsuletxean edo ine.esen. Akatzen bat baldin badago eskazazu zuzenketa, bereziki lehen aldiz bozkatuko baduzu edo etxe zaldatu bazara. Barne Ministerioa, Espainiako Gobernua.
5: Duela 2013 Euskadi irratiko grabazioak bidaltzen zizkidan.
6: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan Donostiatik.
5: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
7: Lehen eta orain, Euskadi irratia.
8: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi irratia da.
7: Bai pasa.

0: Asteazkena da eta Zabaldezagun bypassako moda aldizkaria gurean astero dugu zenbaki berria, etxean zein atzerrian dabiltzan punta-puntako adituekin, Jokin Aierre Garai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Bueno, ze, gaurko azalak zer dio?
1: Ba, gaurkoan moda garaikidea eta garai batekoa, biak, krinolinak, ile orde kardatuak eta All Star zapatak protagonista.
0: Wow.
1: Zinemaren bitartez, modaren historia ikasi daitekelako.
0: Baina ez pentsa modaren historiari buruzko masterklasa Jokinek eta biok eman behar dugunik ez da gutxiago ere. Parisen dugu horretarako Clara Mendizabal. Clara, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo, ondo. Gogoz.
1: Bueno, pasaden astean Markel Etxeberriarekin Paris Fashion Weekaren inguruan aritu ginen, atzealdean ikusten ez ditugun ba, kontu eta kontakatei guzti horiekin, ez dakit oraindik gogoan duzuntzuk edo dagoeneko aspaldiko kontua egiten zaizun Paris Fashion Weeka.
2: Bai, orain dela hilabete bat izan zela den txentxazio daukat pixka bat, bai, jaztuta dakat.
1: Eta sizara dagoeneko urrengo bilduman 2027-2028 udazken neguan pentsatzen, edo oraindik hori ez da iritsi.
2: Bai, orain prekolekzio egiten ari gera, eta ja, urrengo astean nik uste dut, kutsuga eta showarekin hasiko gera, pretaportareko showa eta kutsugarekin. Zaki bai, eta zango da pixka bat gogorra.
0: Bestelako handolako izan da zure moda astea, ze Markel Etxeberria kontatu zigun, normalean goizeko ordu bietan edo joaten zela lotara, eta nahikoan ekagarria izan dela, baina pozik bukatu dula modaren astea, zeurea nola joan zaizu?
2: Nerezat ez da hain gogorra izan, egia esan, kutsugaren astea asko zokerra izaten da pretaporterrarena baino gure kasuan orduan, bueno, egun batzean 12tan jo nintzen etxera, baino bestela ondo.
1: Bueno, hori ere iritsiko da eta kontatuko diguzu, baina bitartean, azken moda aste honi lotuta, bakoitzak lan egiten duen atelierreko errealitate horri lotuta egoten da, edo izaten duzu beste etxe batzuen desfileak ikusi edo festaren batera joateko tarterik.
2: Festarik ez, osea, hau asko, jende asko ke galdetzen dit eta festarik ez dugu eukitzen, denborarik ez daukagulako, eta, bueno, ez gaudelako gonbidatutak ez dare, osea, yeah. Ez pentsa. Eta, bueno, beste markak eta egiten duten lana ikusten dugu, baino gehiago gure lanean egoten gera.
0: Ja, nahikoa duzu ez zuen etxea gobernatzearekin, bai. Gainerakoak zertan ari diren ikusteko, ez da?
2: Bai, bai, bai.
0: Eta gero zu behar izaten duzu Paris Fashion Weekend osteko oporralditxo bat edo deskantzurako egun batzuk?
2: Beharra ukitzen dugu, baino ez dugu egiten. Ez dugu egiten.
1: Aizu, Clara, Markeli pasaden astean galdetu genion, egon diren aurkezpen guztien artean edo bilduma guztien artean, ea zen joera nagusi ikusten zuen, eta berak, Oversizearen aldegin zuen, nagus, zalantza dugu, beti hor dagoela pitilloen bueltaren mamua, eta zakit zure ustez, bueltatuko dira 2027an, oraindik zabaltasun horren aldegingo dugu, zer deritzo zuzuk?
2: Espero dut ez ez. Espero dut pitilloak ez bueltatzea, ni pixkat alergikoa naiz.
0: Yeah.
2: Baino, ni Oversizearen alde nago.
0: Eta zergatik, ea?
2: Ez, ba, neri gehiago gustatzen zaitelako, nik ere amaten dudan arropa pixka bat zabalago ezaten da gehienetan.
0: Bale, baina ez zuritzen batzuetan pitilloak ez ditugula agian gehiegit deabrutzen. Ez dira horren besterako, edo benetan dira antiestetikoak.
2: Ez, niretzat ez dira antistetikoak, eta baita ere, bakoitzak bere gorputzarekin dauzkan arazoak eta danadalakoak, arroparekin lasaitzen ditugu, baino niretzat, oza, nik ikusten ditut look batzuk pitilloekin oso polita direnak.
0: Mm-hmm.
2: Nire kasuan ez dituzke jarriko, baino, bai.
1: Bueno, ni zure taldeko naiz, baina egingo dugu jarraipena, ea datozen moda asteetan, bueltan ikusten ditugun edo ez. Baina egia da, Paris Fashion Weekarekin nahikoa ez, eta zuk moda plan gehiago egin dizkiozula zure buruari, eta moda erakusketa bat ikustera joan zara?
2: Bai, justo desfilaren horrengo egunean, jo nintzen, Sofia Coppolaren, Marie Antoinette filmaren erakusketa ikustera Versaillesera.
0: Boa.
2: Hor dago, urtarrilako 24 arte. Uste, bai.
0: Eta, zein da erakusketaren arrazoia edo? Ze, berez, Coppolaren Marie Antoinette ez da berorretan film berria, ja urte eta, esango nuke eta oso zahar sentitzeraino, hamarkada batzuk ere badituela, pare bat behintzat?
2: Bai, justo da, hogei garren urte horrena pelikularena.
0: Wow.
2: Eta, bai, gusten deguna da pixka bat, Sofia Coppolak ekizuen begirada fresko hau pelikula honekin, ze beti danik izan da Maria Antoniet pixka bat historikoki oso pertsonai gaiztoa, arrazoiak baditugu, gaizto bezala erakusteko, baino adibidez da Stefan Zweig egin zuen biografia horretan oso gaiztoa bezala erakusten dute, baino 2001 garren urtean Antonia Freiserrek biografia bat idatzi zuen Maria Antonieten buruz, eta Sofia Coppolak irakurri egin zuen, eta pixka bat begirada aldaketa honekin pelikula hau sortu egin zuen.
1: Eta nolako begira da aldaketa da hori?
2: Ba, ikusten deguna da gehiago, esan dutan bezala, pertsonai gaiztoa hau alde batera uzten, pixka bat bere gaztetasuna eta bere bizitza egunerokoa ikusten, erakusten duena. Egia da, pertsonai hau, amala urterekin ezkonu zutela Luis Amasi garrenarekin, eta 18 urterekin Frantziako erregina egin zela, eta orduan ikusten ditugu bere tontakeriak, bere ezkontzan zeuzkan arazoak, ze 7 urte egon ziran ezkontza gozatu arte Luis Amasi eta Maria Antoniet. Eta orduan pixka bat gehiago begirada naif bat ikusten dugu.
0: Eta erakusketa egiteko ezin leku hobea aukeratu, Maria Antoaneten bizilekua bera, eta osagaiak badituzte erakusketa ikusgarria izateko, ze ingurua ikaragarria da, erakutsiko dutena pentsatzen dugu ere bai, eta ezakit nola josi dituzte bi elementu horiek?
2: Ba, erakusketa dago petitrianonean kokatuta, eta dago Versaillesen lorategiaren erdian. Hor juten zan Maria Antoniet bere Versailleseko bizitza zorrotzaz ies egiteko. Eta hori bere jauregi pertsonala zen.
1: Bueno, kokalekua bai, baina beste zerbaitek deituko zuen zure arreta, ez? Zer nabarmenduko zenukezuk berezik erakusketa honetan?
2: Ba, modaren atala denez, jantziak. Jantziak pelikulan egin zituen Milena Canonerok oso pertsonai famatua da zine munduan, ze Stanley Kubricken Barry Lyndon pelikulako diseinatzaile izan zen, Memorias de Afrika filmekoa, Wes Andersoneko film guztienetakoan ikuste dut, eta diseinu horiek baita ere freskotasun oso nabarmena daukate pelikularekin bat egiteko bai.
0: Askotan garaiko filmen edo film historikoen jantzitegi kritika hori egiten zaie historizistak ez izatea, eta udonetan bertan uste dut gertatu dela Christopher Nolanen The Odyssey-ekin jantzitegiari dagokionez bat ere rigorerik ez izatea leporatu diote zuzendari honi. Garaiko formei guztiz fidelak beharko lukete filmek edo sortzailek behar luketeola berrinterpretaziorako margena?
2: Neretzat margen hori txikia izan behar du.
0: Ja.
2: Ze berrinterpretazioa egin daiteke, kolorekin eta apaindurekin edo makillajearekin pixka bat jolastu, baina egia da film historiko batean historikoki gauzak ondo egin behar direla.
1: Baina esan duzu kasunetan, Maria Antoinetten filmak baduela ikuspegi gaurkotu bat. Zuk aurrez aurre izan dituzula, nola deskribatuko zenituzke jantzi horiek?
2: Maria Antonietek zeukan bere diseinatzailea deitzen zela Rose Bertin, eta egiten duena Milena Canonerok kasu honetan da pixka bat arindu. Koloreak, pastelak erabili, ehunak adibidez, kasu honetan egin zituztela Veneziako Rubeli etxeak, diseinuak pixka bat baitare arindu eta gaurkoratu egin zituzten, hainbeste apaindurak badituzte, baina ez da historikoki hain rokoko eta hain barrokoa.
0: Eta okiraz adibidez, telaketa?
2: Baitare egin zuten, teknikak eta horrela, jakarrak eta zeta mota bereak dauzkate historikoki, baina egia da esan dut duan bezala koloreak eta dena aldatuan ezituztela eta pixka bat ba estetik, filmaren estetika orokorra aldatuan ezutela. Era berean baita ere Sofia Coppolak asko, bueno, beti esaten du asko gusten zaiola New Romantic musika mugimendua eta horrek influentzia asko ekizituen pelikulan, adibidez, plano famatu horrekin ikusten dituguna zapata guztiak eta erdian konbez pale lila batzuk. Eta, bai, ba, pixka bat freskotasun hori eman zion Midena Kanonerok eta horrek Oskarra eman zion arlo honetan.
1: Bueno, jantzitegiaren barnean, zapate garrantzia propia dutela argi geratzen da, zer irutze zaizu, Klara, tartetxo txiki bat egiten badiagu, ba, film honetako zapatei.
2: Bai, tartxizo txiki bat, ze Manolo Blanikek egin zituen zapata hauek, ba, bera da hain pare famatuaren gilea, Carrie Bradshawen ezkontzako zapata urdin horiek, benok nik uste ezagutzen ditugunak, eta ba, ikuspegi berdina eraman zuen zapata arloan, Milena Kanonerena, historikoki formak eta diseinuak pixka bat errespetatuz, baino berriro garaiki daugak egiten.
1: Barkatu zalantza personal bat. Manolo Blahnik ekin ez alda Paco Rabanekin pasatzen den gauza bera pasatzen. Osea, abizen horiek entzun da, jendeak ez ditu beraien jatorriarekin lotzen ez. Paco Raban hiltzenean jende asko harritu zen pasaitarra zelako.
0: Pasaitarra da.
1: Eta Manolo Blahnik Kanariaru artekin lotzen du jendeak.
2: Ez, nik uste jendeak ingelesa dela uste duela. Ze oso gizon elegantea da eta nik uste dut jendeak ez dakila, bai Espainiako dela.
0: Uh-huh. Argazkiak ikusita, Maria Antoaneten filmeko zapatak dira oso landuak, detailerik ez zaie falta ala?
2: Ez, ba daude egindak Lioneko zetekin, uh-huh. Historikoki aukera perfektua dena, eta erabili zituzten baita ere benetako 18. mendeko bitxiak zapatak egiteko. Orduan, ba, pasada bat dira eta ikusi ditzakezu erakusketan marrazkiak eta bar eta benetako bitxiak dira. Zapatak gainera egin zituen Pompei deitzen den enpresa batek, nik hau erakusketan ikusi nuen lehen aldiz. Eta fabrika honek egin zituen, ba, adibidez, Elizabeth Taylorren Kleopatraren zapatak. Historikoki da oso enpresa garrantzitsua, eta bai zineman eta bai antzerki munduan.
1: Bitxen pareko zapatak direla esan duzu, baina, klaro, filmean, soineko luze horiekin, askotan, ezkutuan gelditzen dira, orduan, zakit, zerbait berezia da, erakusketan bertan, bestelako protagonismo bat dute zapata horiek?
2: Bai, gainera, justo hasieran dago, oza, erakusketan sartzen zaren lehenengo sala izaten da, eta bai hori esan duan bezala, marrazkiak badaude, eta gelak pixka bat gai ez banatutak daude, orduan lehenengo gela zapata, bigarrena hilea, dago pixka bat dena ondo pentsatu dik, bai. Uh-huh.
0: Aipatu duzu hilea, eta Maria Antoanet bere hilagatik ere super ezaguna zen, eta filmean ere beste horren beste islatzen da, eta parean dut momentu honetan bertan pelikularen kartela esate baterako, eta bertan ikus daiteke Kirsten Dunst, horrelako, aipatu duzun estiloko soinekoarekin, baina baita ere hile horde ikaragarri batekin. Ez dakit horrek ze islaute duen erakusketan.
2: Bai, ba, historikoki Maria Antoniet izan zen oso garrantzitsua baita hilaren gatik, eta bere hila apaintzaia Leonard izan zen, eta berriro ere Milena Kanonerok egin zuen bezala, ba, hila apaintzaileak Odile Gilbert kasu honetan, Odile Gilbert izan zen oso, bueno, da, oso ia paintzaile famatua ze Abedonekin egiten zuen lan eta Jean-Paul Gaultier, Chaneleko kanpaina ugari egin zituen eta berriz ere egiten du gauza berdina, pixka bat exagerazio hau, bueno, exageratua jarraitzen du, baino pixka bat arinagoa egin zuen, kolore pastel gehiago erabili zituen, lumak hilean, bueno, pasada bat da, eta da badago gela haundi bat, pelukez beteta, eta, bueno, pasada, bai, benetako pasada bat da.
1: Mikelek aipatu du filmaren kartela, aipatu duzu lehen ere estena ikoniko hori, ez? Non Converse zapatak azaltzen diren. Kontua da, filmeko estetika, jantziek, orrazkerak, makillajeak, dekoratuak, postprodukzioak, horrek guztiak sortzen duela, eta zakit bertatik bertara efektua bera alden, edo nolakoa den esperientzia?
2: Ba, egiten den, oza, dago pixka bat eginda ibilbide bat bezala. Orduan, erakusketa egiten duzu murgildu mundu honetan, eta ba, musika badago, proiekzioak sala batzuetan daude, ladriozko pareta batzuetan, oza, da oso esperientzia murgiltzaile bat. Eta filmaren sormen prozesuan asko hurbiltzen dizute.
0: Eta zen izan da, erakusketako zure areto gustukoena?
2: Ba, gustatu zitzaidan pilo bat, Trianonaren kaperan dagoen instalazioa ikusten dena Maria Antoniet eta Luis Amasigarrenaren ezkontzako eszena famatua, baino pelikulan ikusten da Versailleseko kapera, errege kaperan. Eta hemen dago pixka bat, ba, bueno, kapera oso apainada baita ere, baino pixka bat begirada lasaiago batekin ikusi ditzakegu jantziak eta oso eta musika badago gela berean eta oso polita dago.
1: Bueno, zakit gure kontua izango den zuentzuna, Clara, edo benetan Parisera bidaian doanak erakusketa ikusi beharrekoen zerrendan sartzea komeniote den.
2: Neretzat, bai, egia da, Versailles eraino joan behar dela eta tren hartu behar dezula juteko, baino, bai, oso aukera polita da.
0: Clara Mendizabal, gure moda ditua eta baita Parisen egin beharrekoen zerrenda osatzen lagundu digun laguna. Clara, eskerrik asko.
2: Mila eskezuei.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Final aurrekoen lehenengo itzulia, Lekunberrin, Eibarren, Gernika-Lumon eta Biarritzen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskadi Irratiaren laguntzarekin.
5: Urriaren 16-tik 18-ra gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten sinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
6: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB maratoia.
7: Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat. Hiru arkitektura. Artearen historia guztiak.
8: EITB den eskutik.
9: Bai, pasa.

0: Tere Beloki, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Bi ordu pasatxo barru arratsaldeko zazpietan inauguratuko dute Aretxabaletan herriko bi artista gaztek elkarlanen egin duten Felix Iñurrategiren omenezko horma irudia eta zuk ikusi duzu bukatuta?
1: Baita ez, Mikel. Mutiko Kristal eta John Glassen proiektua da. Arrasatetik zoazela Aretxabaletako sarreran, lehenbiziko bidibulgunean ezkerreta geratzen den Santa Cruz kaleko lehen eraikinaren albo bateko horma margotu du Mutiko Kristalek, horra margotu du Felixen aurpegia, eta John Glassek kristalean zizelkatu du irudi bera.
0: Eta zuzer ikusi duzu?
1: John Glassena ez, gaurko inaugurazio ekitaldian erantziko dutelako Mutiko Kristalek Iban Urretak margotu duen horma irudiaren gainean. Markoa jarrita zegoen, gu izan ginenean, eta Mutiko Kristali basainatzia baino zitzaion falta.
2: Bai. Bai, hori, azkenengo pausu izango da, bai.
1: Nola sinatuko duzu, Mutiko Kristal ala Iban Urreta?
2: Ba, Mutiko Kristal. Arte lanien, bueno, nire zizena Mutiko Kristal da, eta holan gurote zautzia.
1: Erabaki duzu non bota zure sinatura?
2: Ba, eskinatxuen jarriko torre.
1: Ze eskinatxuen?
2: Eskuma aldien hor.
1: Bekaldean ala goikaldean?
2: Bekaldean.
1: Beltzaren gainean, beraz?
2: Bai. Bai, hori da.
1: Zuri beltzean egin duzu Felix Iñurrategiren horma irudia?
2: Bai, bai, erabaki nauen zuri beltzean itxia, ze, bueno, bat ez be, John Glassek inbidauen lana be bai zuri beltzean doia, orduan pixkate euren artien be ukitzeko harmonia puntu hori.
1: Zergatik Felix Iñurrategiren horma irudi bat 2026an?
2: Ba, bueno, dana urten zan, elkartu ginen Jon eta Bixok, eta, bueno, sare sozialetatik hitz egiten hasi ginen, eta Bixok atxabaltakoak izen da, ni ez nakixen Jon lan horreik egiten zitsuenik, eta bueno, elkartu ginen, eta berze zehozer batera itxekotan, eta Bixok atxabaltakoak izen da, ba, pentsau gaben, atxabaltan hastia Bixon arteko lan bat iten. Eta, bueno, ba, buelta batzuk emuten haber zer ringeiken edo atxabaltan omenaldi bat itxekotan zini eta bueno, Feliz torri jaten burura eta ni guztu dute izen zala ideia egokiena, ez? Izen da historia markau dauen pertsona bat eta oso ezaguna eta maitatua hemen herrian eta usoan eta bueno, ni beti umetatik entzun dut euren historiak eta bueno, pentsau jaten polita izango zala.
1: Arte disziplina ezberdinetan zabiltzaten bi herritar elkartu zaituzte, beste herritarre batek, eta zergatik hain justu ere horma honetan, Felix Iñurrategiren horma irudia, esan dezagun, hormaren erdia bakarrik izan duzula libre, beste erdia leioz beteta dago, bost solairutako eraikin honetan.
2: Bai, ba, ber, ba, lehenik eta behin, bueno, pareta oso atraktibua da, ez? Justo herrira sartzerakoan ikusten da parez pare, eta, bueno, beste puntu garrantzitsu bat da, eurak be, auzokuak ziela. Orduen izen da, dana, jo, lotura oso politxe auki dau.
1: Bizilagunekin hitz egin beharko da horrelakoetan, ala?
2: Bai, bueno, guk gure izen gauen dana respetuz eta ondo itxia, eta lehenik eta behin hitz egin gauen Alberto berean aiakin, baimena eskatu zotzegu, ba, bueno, beti errespetuz, ez, berre eure ize iruditze jakuen, eta Alberto bere arrebakin itzegin zauen, eta, bueno, eurak baietzkoa emun zuzkuen, Albertok irudi batzuk bidali zuzkun bere anaiana, eta urrengo pasua udaletxiakin, alkatiakin garirekin itzegin gauen, gari be baiesko borobil bat eta bueno, azken pasu izen zan bizilagunekin hitz egitea, baina bueno, danak konforme, danu pozik, egia esan oso errez eta oso ondo fanda dana, oso aguro.
1: Eta Albertok emandako argazki bat izan duzu eredu Felixen aurpegia horma honetan margotzeko, ze aurpegira mugatu zara.
2: Bai, bueno, Albertok bidali nuzkun ba hiru lau argazki eta ni pentsau jaten hau argazki ona bueno, erretratu itxeko eta ni uste dut bai bastante irudi ezaguna izendala, ez?
1: Esfortzu bete-betean dago.
2: Bai, hori da, hori bai pentsetan jaten, bueno, ba, izetekotan, bai, izeteko argazki bat igual kalien, bera kalien, ez? Bere oroimena zein da, ba, bera mendian zeuena edo.
1: Felixen irudia bestalde, bazen irrifartxua eta hemen serio xamar dago. nekatuta.
2: Bai, hombre, ba, ber, pentsetan dute... Ez dakit justu argazki hori nun egongo dan aterata, baina seguro samurre sale izango eldu zientokira eltzia, eta bueno, ba, azkenien esfortzuaren irudi da, bebai, ez?
1: Jantzita ikusten da, burua ere txano batekin estalita, eta atzakaldean dagoen mendi tontor hori ez da kurtze barri, ez?
2: Ez, Everest jarrin gauen, Jon Tabixok, eta... bueno, zelan mendi munduko mendi altuena dan eta eurak indako mendi bat dan, ba bueno.
1: Hala ere, ezkerraldera, eraikinaren ezkerraldera orain lainotuta dago, baina hori alda Kurtzebarri.
2: Bai, justo Kurtzebarri ikusten da atzien be bai. Bai, argazki politxa dago hemen, bai.
1: Zer keman dizu lanik gehien?
2: Ba, niretako erronka handiena izen da bera izatia, ez? Osea, feliz bera izatia eta ikusten dauenak benetan oroitzea bere aurpegia izatea, ez da balio, jo, ba bueno, antza pixka dauko, ez, bera izen bida, orduen nietako hori izen da erronka handiena.
1: Ze teknika erabili duzu, horma irudia pareta hortan margotzeko?
2: Ba, ni, bueno, espraia eta pintura plastika erabiltzen dut, nire lanetan, base bat emuten dut pintura plastikakin, eta gero ja volumenak eta espraia zateatzen ditut.
1: Zema metro kuadroko horma izan duzu?
2: Paretak eukiko dau 13 metro eta erdi inguru, alturan.
1: Eta zabal?
2: Eta zabal, ez dakit hori ez nauen kalkula, ba, eukiko ditu 5-6 metro.
1: Eta ia gehiena bete duzu, bere aurpegiarekin. Hor lehenengo eta bigarren solairuaren artean kable mordoska bat izan dituzu, segurasko ezingo zenituenak ikuitu?
2: Bai, bueno, kableak, ba, ez duzti asko molesta behiz esan.
1: Hain justu ere, zamarraren parean edo egokitu zaizkizu, ilun xamar, eta kable horietatik azpira leio baten tankeran dagoen marko hori alda, John Glassen lanaren zatia prestatuta daukazuena?
2: Bai, hori da. Ba, bueno, pentsau gauen pixkat, nun ozelan ingeiken gure lana elkartu fusionau edo, eta bueno, voltatxo batzuk emun gauen, eta erabaki gauen irudi berdina bera teknika baten, eta ni beste baten. Eta, bueno, paretan jarrita geldituko da, bere kristalesko arte lana. Eta, bueno, erabaki gauen, zelan, kable horreik, bueno, referentzia moruetan jarrita geldituko da, bere kristalesko arte lana. Eta, bueno, erabaki gauen, zelan,

0: Tunaz, uste dut naiz da nik ez ezagutu pertsonan, argazkiak eta ikusi itxuten ez bera da, eta, bueno, niretako garaipena da.
1: Zenbat ordu pasa dituzu, Felix Iñurrategi, horma honetan margotzen?
0: Ba, orduak ez dakit esaten, baina, bueno, 8-9 egunetan bukatu dut, azte bukaera jai hartuta, eta, bueno, ni pentsetan hauena, baino denbora gutxi hautan bukatu dut.
1: Horko gurpildun elebadore horretan ibilizara gora eta bera?
0: Bai, bai, ze, bueno, andamioak eta ez da, justo horbeien belar zati bat dau, eta, bueno, elebadorakin ondo konpondunaz.
1: Bueno, berdegunetxo bat eta plaza moduko txo bat ere sortzen du horre espaloiak, ez da?
0: Bai, bai, egiz esan, perfecto, justo makinakin eta gora bera ibiltzeko, eta, bueno, moztu izan gau zati hori, baino respasetzeko azpitik, iztripurik ez egoteko.
1: Hor bertan izango da inaugurazio ekitaldia?
0: Bai, bai, zazpiretan, gonbidatuta nahi dagoen guztia.
1: Aizu, eta horma irudiaren ezkerraldera, lehenbiziko solairuko leioen azpian hor alako laukiluze badago markatuta, proiektuaren parte da, ala bizilagunen konturen bada?
0: Bai, bueno, murala bukatzeko, bueno, esaldi bat sartzia erabaki gauen, eta ba, azken momentura arte ezakigun zer jarri bez, baina, bueno, Alberto Beranaiaz, Felixenen aiaz hitz egin ostien, bera iburura etorri jakon esaldi bat jartia erabaki nauen, dala bihar ere argituko du egunak. Eta da, exactamente da, Felixek esaten zauen esaldi bat.
1: Zeuk idatziko duzu baitare?
0: Bai.
1: Beraz, oraindik bilan egiteko. Felixek esan ohi zuena, bihar ere argituko du egunak, eta
0: sinadura, bai. Bai, bai, bai.
1: Iban Urreta, eskerrik asko.
0: Bai, zuei, eskerrik asko.

0: Eta Felix Iñurrategiren omenezko proiektu honen beste erdia sortu duena telefonoz bestaldean daukagu Jon Glas, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ala sinatuko duzu Felixen kristalezko irudia, ala Jon Martin?
1: Jon Martin alde batera itxiko, da Jon Glasen moruen germauko.
2: Mutiko kristalek ez digu ez askorik argitu zure lanaz, Jon. Han jarrita dagoen markoa ikusita ala ere, badakigu vertikalean zizelkatu duzula kristala, ez da?
1: Bai, bera holanda.
2: Eta zen eurritakoa da zehazki erabili duzun kristalezko euskarria?
1: Nik nioten kristala, ba, gutxi gora berukiko dau metro da irurogei, bider metro da hogei, gutxi gora bera.
2: Onresoa. Leio baten neurrikoa, iaia, eh?
1: Bai, iaia, bai.
2: Ari gara esaten kristalean zizelkatu duzula, oikoena balitz bezala, edozein kristaletan egin alitek ezzuk egiten duzuna?
1: Ez, edozein kristaletan, bueno, ba espada, bueno, igual bai, nik itxendotena da seguridadeko kristal batien. Itxendotena da seguridadeko kristal batien, ba, dana puntzoiez argazki xatara.
2: Hori da erabiltzen duzun teknika.
1: Bai, hori da. Bai, bai.
2: Mutiko...
1: Azkenien, edozin kristaletan ezin jotein, ze azkenien nik itxendoten lana golpeska da. Orduan, kristal fin bat bini eskero, ba, orduan aportu leike.
2: Hautxe egiten da. Mutiko kristali ies egin dio zure lana, ez dela bat ere gardena. Alegia, zure lana berearen gainean jarritakoan, berea ez dela ikusiko. Hala da?
1: Ez da holan. Aher, gauza da, berakin jaun lana, nik errespeto inbiot, orduan, nik inbiot lauki txikitxo baten. Zuk esan, lehen

0: Zondozun moduan, lauki txikitxo batean. Ordun, bere marrazkia apurtxoa tapa ingo da, nirearekin. Baina ez guztiz.
1: Bai, bai, beste dimensio batekoa da, ezperi gabe horma guztia hartzen duelako mutiko kristalenak, baina ez zurea berearen parean jarritakoan, ez da kristal garden bat ikusiko, hori da kontua.
0: Ez gardena ez, izango da beltza eta punto txuri batzukin. Ez que gehiago ezin da,
2: orain
0: dikant tapauta dau, saspirak arte orain dikant tapauta dau.
2: Bai.
0: Bai, bueno, ikustian egon guztia, fanzeike...
1: Bai, hemen diko zagutxira.
0: Bai.
2: Baina gustura geratu zara...
0: Orain dela amar minututan horreona azkenengo ikutuak emanez.
2: Baina gustura geratu zara, ez, egindakoarekin?
0: Bai, oso gustora, eta gainera, oso garrantzitsu, homo, azkenien da, errixen itxeko itxia da, zegei hau zen, bizdezalike. Baina bai, oso gustora bai.
2: Elkar lanarekin ere bai?
0: Baita. Iban, iaz, lan itxia da izen da, kristona, boa. Bai, menu artista.
1: Pentsaliteke izan artistikoek behartu zaituztela elkarrekin aritzera, gu baino lehen esango zizuten hori segurazko, bata kristal da bestea glas, baina beste zerbaitek ere elkartu zaituzte, ez? Baduzu elkarlarian aritzeko hor esparru bat.
0: Bai, ez da izan esan, baina bai, eukidu, bai, ez da izan esan, baina bai.
1: Lehen da biziko saiakera izan dau, etor litzezke behar badale da bizikoak, baina tira, oraingoz, lana, lehen biziko lan hori inauguratzea izango da, gaur arratsaldeko eginkizuna, esan duzunez azken ikutuak egiten izan berria zara berta, momentu horretan zer dago, zapiren batekin estaldita?
0: Hori da, bai, oraindik, plastiko beltz mop, tela beltz bateaz dau tapauta, inman batzukin, gero inaugurazio orduen, ba poliki, ba berutze bultatu eta urte ningo da arrazisa.
2: Ba, John Glass, ondo joan dadila gaurko ekitaldia, eta horrengo batean kristala nola zizelkatzen duzun ikusteko elkartuko gara zurekin, ados bat zaude?
0: Bai, ados nau, bai, edorto, nire gatik oso ondo.
2: Eskerrik asko.

0: Azaroaren 29ko hauteskundeei begira, Fronte Zabala deritzon koalizioak azkenean izango duen buruzagia nor izango ote den inkognita zabaldu da azken orduotan. Ada Colau jotzen zen gaur arte koalizioko buru, baina azken orduotan Bartzelonako alkateoiak keinua egin dio Podemosi eta esan du prest dagoela urrats bat atzera egiteko eta ez aurkezteko, horrekin kontsentsua zabaldu eta Moreak Fronte Zabalera biltzea lortzen badute.
1: Por mí no será. Por mí no será. Yo estoy abierta a discutir nombres, candidaturas, números de lista. Todo se tiene que poder hablar.
0: Podemos alderdia bere aldetik, hauteskunde primarioetan sartuta dago, murgilduta dago uneotan, eta Irene Montero hautagai Moreak Fronte Zabalari emango dion erantzunean jarrita dago fokoa uneotan. Iruñako emakumearen kontrako indarkeriaren epaitegitik albistea, behinbeineko eta fidantzari gabeko espetxealdia ezarri diola epaileak atzogoizean bikotekideoia bortxatu, zauritu eta mehatxatu zuen 29 urteko gizonezkoari. Epaileak lau delitu leporatzen dizkio atxilotuari, sexu erasoa, mehatxuak, tratu txarroikoak eta derrigortze delitua. Erasoa atzo goizean izan zen Iruñako Donibane auzoan. Eta Erroman, Leon 14. Aita Santua ondo ari da osatzen biriketako minbizia atzeman eta atzo egin zioten ebakuntzaren biharamonean. Vatikanoak jakinarazi du arnas aparatuko fisioterapia egiten hasi dela eta bere kabuz hartu dituela eguneko otorduak. Medikuek eskuineko birikaren B aldeko lobulu osoak kendu diote bertan karzinoma motako minbizia atzeman eta gero. Ordu terdiko ebakuntza izan zen azokoa eta oraindik ez dute zehaztu tratamendu onkologikorik beharko duen ala ez. Erromako Gemelli ospitalaren atarian bien bitartean jende ugari bildu da azken orduetan bere alde otoitz egiteko.
2: Veramente la speranza è che vada tutto bene.
3: E spero che si risolva tutto al più presto.
0: Landa eremuko emakumearen egunaren bezperan, Durangaldeko emakume baserritarren lana eta bizimodua islatzen duen argazki erakusketa inauguratu dute Bizkaiko aldundiak eta Gerediaga elkarteak Durangoko merkatu plazan gaur. 1910-tik 1960 bitarteko 14 argazkiri esker, emakumeek historikoki nekazaritza eta abeltzantzan egindako lana aitortu nahi izan dute Janire Gerenabarrena.
4: Lana, lurra, bizitza izeneko argazki erakusketaren bitartez, garaibateko Durangaldeko emakume baserritarrek Bizkaiko historiari egindako ekarpena nabarmendu eta gaur egungo baserritarrei ahotsa emateko premia azpimarratu ditu Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak.
5: Hemen zagozen gizonezkoei, egin lekua emakumei. Entzun, ulertu eta erantzun. Eta emakumeoi, alkartu, emon, pausu bat aurrera, eta esan zeuen iritzia.
4: Hiriko emakumeekin alderatuta baserrietakoek gaur egun oraindik kontziliaziorako edota zerbitzu publikoak baliatzeko dituzten zailtasunak azpimarratu dituzte landa eremuko emakumeen egunaren bezperan.
0: Kultura agendan antzerki aroaren itzordu berria Iruñean, Lolak kolektiboak Zambulla antzeslana aurkeztuko du Nafarrako antzerki eskolan. Zumaiako emakume talde baten testigantzak oinarri hartuta, emakume ikusezinen istorioak kontatzen dituzte, umorea, drama eta poesia uztartuz. Irene Hernando Lolak kolektiboko kideak kontatu digu.
6: Elkarrizketak egin zizkien Zumaiako emakume desberdinei. Komunean zeukaten itsasoarekin harremana. Batzuk saregile izan ziren eta gehienak bazuten marinela izandakoa zen senarra.
0: Arratsaldeko 7:00 izango da Zambulla antzeslanaren estreinaldia Nafarroako antzerki eskolan. Eta kirol aipamen pare bat ere badakarzkigu Andoni Urbizundo, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon ainara, bat zaskeoliko azken orduko azuk esan bezala, jakina zen Marcus Howard eskoltak Baskoniako jokalari izateko arriskua zeukala, eta oraintxe konfirmatu da, taldeak jokalari estatuatu erraren agurra konfirmatu berri baitu, jaurtitzailea patxa laritu da, azken bi demoralitan, baina lehen bietan Gasteiz eta Euskal Herriko zaleak txoratu zituen, inork aspaldi egiten ez zuen bezala, baina bere aroa bukatu da Gasteizen. Eta Euskaltel Euskadi taldeak uziko rankineko 30 onenen artean sartzeko borroka jarraitzen ari gara adiadi, eta berri honak ditugu Italiatik, bukatu berri da Giro del Veneto proba, eta 11. Postuan selkatu da Iker Mintegi, 30 puntu on lortuta, Bardian taldea da Euskaldunen kontrario nagusi, eta talde horretako Turkonek Mintegiren ondoren bukatu du 12. Eta 20. Euskaltel Euskadi orain 64 puntu kentzen dizkio Bardiani taldeari.
0: Errepideetan, adi arrontegin Bizkaia 30 errepidean bi autoren arteko ezbeharra izan da eta autoiladak sortu dira Getxorako noranzkoan. Arrigorriagan, autoiladak oraindik ere N-125 errepidean Laudiorako noranzkoan iraulitako kamioi bat tarteko. Eta arreta eskatu du baita ere segurtasun sailak Abanto Zierbenan, A8an hiru ibilgailuk istripoa izan berri baitute Kantabriarako noranzkoan. Giro eguzkitsu eta beroa dugu gaur denean, maksimoak 28 graduren bueltan hegoaizearen eraginez, biharko goiza ere ildo beretik joango da, baina bihar arratsaldean haizeak ipar-mendebaldera joko du eta kostaldean hodeiek zerua estaliko dutela aurre ikusten da. Termometroan ez dugu alderik nabarituko bihar.
8: Ondo dainera, gero arte.
0: Gero arte.

0: Etxe bizitza politiken krisian Bilbon azken atala, azkena oraingoz, atzo bost semealabako familia osoa etxegabetu zuten Bizkaiko hiriburuko Zabala auzoan, batere alternatibarik gabe Kalegorrian, epaiak ez baitu oraindik ondorioztatu familia zaurgarria ote den. Gogora dezagun, indarrean dela etxegabetzeak galarazteko Mari Carmen dekretua, eta paraleloan irakurri dugu, Zarautz, Marbella baino garestiagoa dela etxe bizitza erosteko. Pisos.com atariaren arabera, Ego Euskal Herriko udalerririk garestienean 6.302 euroan dago metro kuadroa, eta Costa del Soleko irian 6.024 euroan etxe erosteko. Garestiagoa Zarautz, Marbella baino. Itziar Alduntzin, arratsaldeon berriz.
1: Bai, zure, Mikel.
0: Beste harimuturra Gasteizen, Arabako hiriburuan, hiriko auzorik jendetsuenean, Zabalganan, lau atariko etxe bizitza batean bizi diren bizilagunak, etxe bizitza galtzeko beldurrez daude, eta esango dugu direla guztiak.
1: Bai, Lakaixako obra sozialetik eskuratutako etxe bizitzak izatetik, putre funts batena izatera pasa baitira etxe bizitzak, eta auzoen amesgaizto bihurtu da pentsatuko duzun bezala. 400 eta 700 euro arteko alokairoak ordaintzetik, ordaindu ezin dituzten salneurrietara igo dituzte, eta karo ez dakite non amaituko duten. Hori bakarrik ez. Funts putrea maizterrak barrenean daudela etxe bizitzak saltzen hasi dira. Egoera beldurgarri horretan dauden bizilagunek ez dakite zer egin, kontratua amaitutakoan bizitokirik gabe geldituko dira, ezinen baitituzte prezio berriak pagatu, eta gainera bizitzaren txiste txar bat bailitzan, Mikel, esanen dizuegu entzuleok eta Mikel zuri, Zabalganako etxe bizitza eraikin hauxe, giza eskubideen etorbidean dagoela.
0: Zailunetan dauden auzokideak laguntzen ari dira etxe bizitza sindikatuko kideak, Mikel Biain da, horietako bat, Mikel arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Ezen bat bizilagun daude Zabalganako lau atarikoarekin honetan, eta noiztik bizi dira bertan?
2: Begira, Zabalganako kasuan lau bloke horietan 96 etxe bizitza daude. Gaur egun jadanik hainbat etxe bizitza utzi daude, baina 96 etxe bizitza dira guztira, eta bizilaguna 2013 aurrera hasi ziren bertan sartzen.
1: Harrigarri egin zaigu zuei jakin arazi duzuela maiztearrak etxean daudela, bizitzen daudela, putrefuntza jada etxeak saltzen ari dela. Igi ezinen ataritan jarri dituztela iragarkiak. Zenbat pertsona daude egoera horretan, eta nola izan daiteke, nola pasatu daiteke eurak barruan daudela etxe bizitzak salgai jartzea?
2: Bueno, men kontua da, hasiera batean Lakaixak bizilagun hauei ahoz eskini ziena izan zela, alde batetik alkiler soziala edo esaten dena, ez? Alkiler asekible bat ordaintzea, eta gainera eskiniko ziela ondoren etxe bizitza hauek eskuratzeko edo erosteko aukera, ezta? Oda, ba bueno, behin kontratuak amaituta, urte horietan zehar alkilerrean ordaindutako hori deskontatu eta hori hori prezio totaletik deskontatzeko aukera eskini ziete. Baina, 2025ean sindikatuarekin kontaktatzen hasi zirenean, jabe aldaketa honen arira, bizilaguna konturatu ziren, klausula hauek, eskaintzitzaizkien aukera hauek, ez zirela kontratuan inongo momentutan jasoak izan. Bai, eta gainera, beste hainbat eta hainbat abusuzko klausula jasotzen zituzela kontratuak.
1: 2025erako ordura arte, 2025era arte, Lakaixako obra sozialeko pisuak izan ziren?
2: Hori da, 2025ean bizilagunak zurrumurruen bidez eta prentsako oharren bidez eta hasten dira entzuten, ba hori haien etxe bizitzak saldu egin dituela. Eta efektivamente ikusten dute nola Lakaixak saltzen dizkion etxe horiek Farlin ITG izeneko funts putre bat, ez? Inolako, esan bezala, inolako notifikazio ofizialik jaso gabe. Beraz, claro, haiek uste zuten erosteko aukera hori zeukatela, baina inongo momentutan ezen hori bermatu kontratu bidez.
1: Bueno, eta kontratuak berez noiz bukatzen zaizkie?
2: Kontratuak orain lehenengo bizilagunei orain bukatu zaizkie, 2026ko uztailan bukatzen zaizkie, eta beste hainbat bizilagunei 2026ko abenduan, 2026 hasieran bukatzen doaz poliki-poliki. hor kontua da, etxe bizitza sindikatutik hainbat ekintza edo hainbat bai, ekintza burutu ditugu alde batetik protesta, ez? Eta bizilagunen antolakuntza sustatzeari begira, asambleak, konzentrazioa, mobilizazioak eta bat, eta beste alde batetik, esan ezagun, ba, alor juridikoari begira, ez? Bi aspektu nagusitan lan egin dugu alde batetik. Bueno, kontsumitzaile talde batekin batera denuntziatu genituen abusuzko klausula horiek, eta epaiaren zen jarraitzen dugu, eta beste alde batetik bueno, bi rekurso sartu genituen hori, kontratuen luzapena exigitzeko ez alde batetik. Hori, 2025an indarrean zegoen dekretua, oso 2026an indarrean zegoen dekretua, arkatu 8/ 2026 dekretua, eta beste alde batetik Gasteiz gune tentsionatua den einean, gune tentsionatuen legedian jasota dagoen irurteko derrigorrezko luzapena. Mm-hmm. Kontua da, enpresa gestoreak zigula, ose, lehen momentu batean rekurso batzuk aurkeztu zituzten, guko joa legatu genituen, eta ez dute inolako erantzunik eman, ez? Horren saiatzen ari direna da, judizialki erantzun horiek eman gabe, bizilagunak presionatuz, eta bat, haiek haien etxeak utz ditzaten. Baina, bereziki larria iruditzen zaigu alde batetik esan duzuen betzela, oraindik bizilagunak bertan daudela, saltzen ari direla, etxe bizitzak eta beste kasu batzuetan bizilagunak motatzea lortzen ari diren heinean etxe bizitza horiek gelak alkilatzen ari dela prezio bueno, izugarri.
1: Bueno, dena aberrazio bada, zuentzun da, kontakizuna da, oso oso gogorra. Bizilagunak presionatu esan duzunean nola presionatu? Alde egiteko nola? Bueno, dirua eskainiz?
2: Bai, alde batetik dirua eskaintzen diete joateko, eta gero beste teknika bat izan da, haien etxe bizitzetan bizitzea zailtzea, ez? Batez ere mantenu lanen abandono bat dago, bai? Bai zona komunena eta bai bizila saiei edo jabeari dagozkion mantenu lanena, ez? Ba, ez eta zunak dituzten bizilagunei inolako jaramonik ez egin, instalazio estrukturalak direnak izan diteke gasarena, elektrizitatearena, urarena, horren gaineko inolako ardurarik ez hartu, eta bar, eta, bueno, eta mantenua, garbiketa lanak, eta bar, ez bederain hartu ez bizilaguna, bar, presionatzeko, eta bizilgarri itasuna edo zailtzeko etxe bizitzaietan bizializatzen.
0: Mikel, eta urratu duzuen bide juridiko horrek, ze ekarlezak eta ze epetan?
2: Bueno, epaitegien epeak nahiko motela dira. Orduan, alde batetik guk eskatzen duguna epaitegietan dagoen denuntzio horrekin, ez? Nola baita, orain arte, oza, 2013-tik ordaintzen joan diren, eta guk abusuzkoak direla konsideratzen dugun klausula horien diruaren itzulera, eta kalte ordainak, eta interesekin, eta bat. Eta beste alde batetik bilatzen duguna da luzapena, eta luzapen hau, prinsipioz, kontratua bukatu baino lehen onartu beharko litzateke.
1: Ja. Mikel, a ber, etxe bizitzaren afera dela eta greba orokorra deitua da, azaroaren 11-arako, eta Ego Euskal Herriko sindikatuek bat egin dute duzue greba orokor horrekin. Hala ere, atzo, ELA sindikatuak adierazi zuen, euren lehen asmoa zela azaroaren 5-era deitzea, edo 5-erako izatea greba hori. Nolabait bereizteko hemengo etxe bizitzak bueno, beste egoera batean daudela, arazo propioak ditugula, Espainiar estatukoetatik ezberdinak diren arazoak direla, eta beraz hemen proposatu beharreko konponbideak hartu beharreko neurriak beste batzuk direla. Hori jakinaren gainean uzteko edo behintzat hori azpimarratzeko asmoz egin nahi zuten azaroaren 5-ean. Eta gainera Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroak euren baitan duten eskumena etxe bizitza beraien eskumena dela nabarmentzeko. Karo, zuek zer diozue? Madrilen hasi den eta Estatu Espainiar osora zabaldu den, baita Ego Euskal Herrira ere zabaldu den mugimendu sozialarekin bat egin behar da, hone egin dio Espainiar Estatuan lertu izanak bueno, Ego Euskal Herriko mugimenduari, hone egin dio etxe bizitzaren gai hau lertu izana?
2: Bueno, nik uste dut lehenik eta behin, bueno, osa, etxe bizitzaren auzia lantzen Euskal Herrian aspalditik gabiltzala, hamarnaka eragile eta etxe bizitza sindikatu, eta zentzu horretan, bueno, agenda propio bat dugula, ez. ala ere iruditzen zait, ba, bueno, etxebizitzaren gaia, zalantzari gabe, Espainiar estatuan hasitako mobilizazio sozial guzti honek erdigunean jarri duela, eta iruditzen zait hori probestea, ba, zentzuzkoa eta interesgarria dela guretzat. Gehi, nik uste importanteagoa dena guretzat, eta etxebizitza sindikatu sozialistaren tzata, ze soluzio mota ikusten diogun krisi honi ez. Eta nik uste, gainera, adibide hau, ba, nahiko adibide esanguratsua dela, normalean soluzio bezala planteatzen diren, edo alderdi politiko soluzio bezala planteatzen dituzen hainbat neurrien mugak ikusteko ez. Etxebizitza sindikatu sozialistatik uste duguna da, lehenik eta behin, horrelako jabe handien eta espekulatzaileen jabetak espropiatu egin behar direla. Uste dugulako etxebizitza eskubide bermatu bat izan behar dela, hau da, edozein bizi baldintzatan eta lan egoeratan dagoen pertsona horrek etxebizitza bermatu izan behar duela, ba, osasungintza edo hezkuntza bermatu dituen bezala ez. Mm-hmm. Eta beraz, ba, lehen etxi behar direla behar sozialak eta etxebizitza izateko eskubide unibertsal hori, lehen etxi behar dela jabeek daukaten, negoziabiteko daukaten aukeratik. Behin, jabea hondi hauek espropiatuta uste dugu, espropiazioa bera legez debekatu beharko litzatekela, debekatu beharko litzatekela etxeak erostea bertan bizitzeko bertan bizitzeko helburuarekin ez ba. Eta hirugarrenik eta soilik behin bi neurri hauek aplikatuta etxebizitza eraiki beharko zela behar sozialen arabera planifikatu beharko zela etxebizitza eraiki edo ez. Zerratik diot hau? Kasune, askotan soluzio bezala planteatzen zegulako, ez etxebizitza eraiki behar da, sustatu behar da eraikuntza, ohari fiskalak eman behar zaizkie konstruktorei, etxebizitza, osea, lur publikoak, jarri behar zaio lur publikoak zeditzea horrelatu enpresei, etc. Ez, eta kasu honetan ikusten dugu, ba, bueno, zertatzen den horrelatu enpresei, ez lakeixari, zelako enpresa bat iz, teorian fundazio sozial batekin, eta alkiler asekiblea izango ziren etxebizitza batzuk, egiteko ba, errestasunak ematen zaizkio, baina gero, ez bago benetan planifikazio bat, eta ez bago berme batzuk hori ondo egokian egin daitezen, ba, bueno, azkenean hori bukatzen dute, hori etxebizitza hauek errentagarritasuna bilatzeko, eta espekulatzeko balio dezate.
0: Ba, esan dakoa, Zabalganan, Arabako Gasteizko noski eta Arabako auzorik handienean, giza eskubideen etorbidean, 39, 41, 43 eta 45. Atarietako bizilagun gehienak orain arte alokairuan bizi izan dira, obra soziala kaixak sustatutako 86 etxe bizitza merke horietan, eta orain 13 urte geroago, erekinaren jabea inbertsio pribatu funts bat da, eta esandakoa, ez du bere alokairu dunen kontratuak berritzeko asmurik, eta horrek eraginduen egoera. Etxe horietan geratzen diren auzotarrak nola daude, Mikel?
2: Bueno, guk ez dugu guztiagin harremana, ez, guk harremana dugu haietako hainbatekin, esan bezala, ba, ja badira bizpairu urte haiekin da asunbladak, mobilizazioak, barra egin ditugula, kontratuen amaiera bukatu ala, ba, haien ziurgabetasuna haunditzen doa, ez, baina, bueno, nik uste dut, eta haiek ere ala bizi dute, ba, bueno, badagoela horren foko mediatikoa pixka bat, ez, etxibitzen asuntuarekin, eta gai honek ere nahiko interes piztu duela prentxan, ez, eta ikusten dugu badela momentu hon bat, ba, gaiari zahalpena emateko, eta pixka bat soluzio bat emateko, ematen saiatzeko, ez. Zentzu horretan, asamblea bat antolatu dugu ostegun honetan, bizilagunekin, eguna ratxaldean, eta, prestatzen ari gara, edo haiekin batera, usatuko litzegoka, ba, mobilizazioak egitea, eta gai honek, ba, grebaren aurra lanketan, ba, bere pisoa izatea, ez.
0: Mikel Biain, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Patxirigoien arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Izokin koloretan murgilduko gara gaur, Marijos Aranguerenekin. Marijos, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Argentinatik bueltatu berria?
2: Bai, joan den astean, bueltatua, Kordoban egona izan, sei bat egun.
0: Kordoban egon zara, bertako unibertsitateak honoriz kauza doktorea izendatu baitzaitu.
2: Bai, hoxe.
0: Alakotan, bat zorion du egin behar da.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Eta gainera, omenaldi berezia egin dizute, noski, ekitaldi horretan, eta zure ibilbidean, ba, egindako ekarpenak eta aitortzeko, eta zuk ere, ba, ekarpenak egin dituzu, han egon zaren egunetan, hainbat itzaldi eman dituzu, eta honoriz kausa doktore ekitaldi horretan ere, mintzatu zinen, ez da, no, nolakoa izan zen ekitaldi hori?
2: Bai, bueno, ba, unkigarria izan zen, politia, gertukoa baita, asko gustatu zitzaiten, base atsegina, ez? Eta ondo sentitu nintzen baita ekitaldian. Eta naiz eta nik hau hasieran deitu nindutenean, ez? Ba, honoriz kauza egiten nindutela esan, ez? Ba, sorpresa sartu nun, da zergaitik, ez? Galdetzen nien. Ba, bueno, gero beraien laudatioan edo egiten daurretikan, ez? Ez itzaldian esan zuten bi arrazoi nagusi, besteen artean da bazala, ba, ikerketa edo ikerketarako gaitasuna unibertsitatean, ba, lotzeagatik lurraldean ditugun erronkekin, eta ikerketa hori lurraldeko beharretarako erabilgarri egiteagatik, eta bestea, ba, pixkat, garapena edo garapen ekonomikoa ulertzeagatik, ba, bueno, pertsonen bizikalitatea eta ongizatea hobetzeko bide bezala, ezain beste helburu bezala bere hortan, ez? Eta horren inguruan egin dituten ekarpenagatik. Orduan niretzat bi erronka izan diazken urtetan, bi itoiek edo bi alorroiek lantzea, eta orduan hori errekonozitzea, ba, politia izan da baita, ez?
0: Beraz, lehen kolpean naiz eta harridura sentitu, laudati hori irakurrita, ja ikusi zenuen zeure burua bertan islatuta.
2: Hori da, hori da. Zentzu bat ikusten nion, eta baita ere, bueno, ba, ez da izan otzotzean, baizik, haiekin Kordobako herrialdean irian egin genitu nahi, ba, proiektu baita ere beraiekin, ez? Ba, beraiek adibidez nahi zuten hemen Euskadin, ba, garapen ekonomikoa eta garapen soziala nahiko eskuti jundira, eta hemengo garapen ereduan, ba, beti biak elkar uztartuz jungera, nahiz eta momentu batzuta, ba, krisialdietan da, ba, oreka hori momentu askotan galdu baita, ez? Eta orduan beraiek ere eredu hori asko gustatzen zitzaien, eraiki genuen markoa ere bai guk hemen erabiltzen ari ginena, eta beraien lurraldera egokitu zuten, ez? Orduan, adibidez, ba, han aldagai makroak askoz ere eragin handiagoa daukate hemen, baino guk hemen Euskal Autonomia Erkidegoan gaitasun gehiago daukagu gure politikak definitzeko, beraiek provintziatik gaitasun gutxiago daukate eta nazio mailan askoz ere mileik eta askoz gehiago markatze izkiere bai hainbat politiketan, ez? Orduan, ba, bueno, aldagai makroak gehiago dependentzia handiagoa daukate hemen, pokotasuna handiagoa, ba, ez da gigan biotipoa gora obera nola mugitzen den, edo irekiera eta merkatua ireki edo itxiko aldaketa nola gertatzen diren, eta bar, asko eragiten dira, ez guri ere bai, baino ez hainbeste. Orduan, ba, bueno, markoa egokitu intzuten, da pixkat esplikatu zuten ebai, ba, nola idean erabiltzen, eta bar.
0: Zuk nolako Argentinarekin egin duzu topo, bertan pasa dituzun egun horietan?
2: Nik esan, nuke oso harrera honeko Argentina, Kordoban egon naiz bakarrik, asko harritu nau, Euskadirekin ja zenbat harreman dauden eraikiak, baina aste gu egon eta hurrengo astean, lehendakari ordea zijoan, hitzarmen batekin sinatzera ara, gure Euskal astea ospatzen zen handik aste betera ia, pilotaren selekziarekin egun hauetan ikusi ditugu, gure hainbat enpresekan produkzio plantak dituzte, nik uste badaukatela erreferentzi bezala gauza, bueno, industria desente dago, naiz eta lehen sektoreak hemen baino pixu gehiago uki baita ere, ba, industria pixu nabarmena duen lurralde bada, Argentinako provintzia industrialena, eta hori gurekin antzekotasun badaukare bai. Euskal abizen asko dago, ez? Ez dakit, oza, bai, oso nolabait esan da, harremantz, alor desberdinetan, harremantze asko ditugula ikusi dut. Hori, berezi izan da.
1: Pentsa, immigrazioan, ereze importantea izan zen, ez? Eta euskal inmigrazioa, eta oraindik ere loturak bestera bateko loturak orain.
2: Bai, bai.
1: Pentsa.
2: Baina, bueno, kultura aldetik, ekonomi aldetik, badakit, behin baino gehiagotan beraiek ere etorri dira ona, ba, bueno, gai batzutan gehiago sakontzeko, gero ara bueltatu, inspirazio iturri bezala hartu, osea, bai, ikusi dut hori lotura eta gainera gehiago landu nahi dituztela. Bai, interes berezia.
0: Dongi. Bai. Tira, gaurko gaiari heltzeko urte hurren borobil batzuna berremendu behar ditugu, patxi?
1: Bai, alaxe da, Mari Jose Aranguren, Deustuko Unibertsitateko Donostiako kampuseko eta erakunde harremanetarako errektore ordea da. Eta haren unibertsitateak 140 urte betetzen ditu aurten. Donostiako kampusa sortu zela 70 urte dira aurten, eta orkestra eratu zela beste 20 urte. Mari Jose, urte hurren horien arira unibertsitatean hausnarketarako tartea hartu nahi duzu, hemendik aurrera, unibertsitateak gizartean egitekoaz duenaz, ez da?
2: Hori da, bai, hortan nahi gea. Bai, alde batetik, guretzat 140 urte eukitzea, da baita, atzea behiratu eta ikusi, bueno, eskertu ez, nola urte guzti hauetan zera ikidegun, eta baita, oso gogoan izan, zergaitik sortu, zertarako sortu zen unibertsitatea, ez? Eta sortu zen gizarteak eskatuta. Osa, kontatzen dute historia, Bilbon, hasi zirelain bat, pertsona ikusten zutena, profesionalona prestatua behar genitulain bat alorretan, zuzenbidean, momentu hartan eta bar, eta orduan sortzen da, lehenengo, ba, zuzenbideko fakultateare bai, Bilbon, gero ja, hemen Gipuzkoan gehiago enpresak eta barrazi ziren baita ere eskatzen, eta orduan ba bueno, enpresen ikasketetako zentroarekin eta hizkuntzen oso kulturari, euskal kulturari lotuta hizkuntzen alorra egon zen oso sendo ere bai, urte askotan hemen. Orduan baita azkenean gure ezakit barru-barruan dagoela zerbitzu bat emateko gauden unibertsitate bat gerala, ez? Orduan galdera egiten nahi gana da, eta gaur egun zein da eman behar dugun zerbitzu hori, ez? Ze mundu asko aldatu da, aldaketa asko mandia, teknologian, gero eta globalizatua gogoa gaude, ia atera zaiguta goiti beradan aldatzen ari zaigu irakaskuntza, orduan, zein da pixkat, ez? Gure rolare bai, ez? Ta bueno, pixkat sei eraldaketa identifikatu ditugu momentu hontan, eman behar ditugunak unibertsitate bezala, ez? Lehenengo izango litzateke prestakuntzak ja, ezin dutela mugatu bat, graduak, masterrak, olako formakuntza luzetara, jendeak gerota prestakuntza malguagoak, agilagoak, baitaren presekin edo erakunde ezberdinekin kosortutako formakuntza behar dirala, motzagoak ere bai, eta orduan biziosoan zeharreko formakuntzako apustu sendo bat, itena igea, zentzu hortan ba, bueno, formakuntzak eta diseinatzeko eta moduak eta ere bai aldatuz. Bigarrena izango litzateke metodologia goiti bera, baita ere birpentsatzen eta barba iak ba, lehen ikasleak egiten zituen gauz asko, ba, ia bidez egiten dituzulako, eta orduan hor asko zere gehiago gogoeta, refleksio kritikoa, kriterio propio ukitzea, bueno, kompetentzia horiek ez, da balioak nola landu, ari gera horrere bai, bigarren zuta bai izango zen. Hirugarrena da nazioartekotzea, orain arte unibertsitatetan, hemen ikasten zituzten, ba, ikasketen zati handinak, eta igual 6 hilabete edo urte bete dihoaz Erasmusekin edo kanpoan ikastera. Gero eta gehiago gure graduetan, dau gradu osoa edo master osoa, egingo duten kanpoko jendea baita ere. Eta horrek aniztasun handiagoa sortzen du ere, eta bueno, eskatzen du, ba, kudeak eta desberdin bat, unibertsitatearen barruan ere bai. Hau hirugarrena izango litzateke, laugarrena da, lehen komentatu denarekin lotuta, inpaktua daukan ikerketa bat, hau da, gizarterako, ditugun erronketan erantzuten asmatuko duen ikerketa bat baita ere, bosgarrena izango litzateke, gerota gizartean hitzagoa dauka, eta nola egin dezakegu unibertsitate inklusibogo bat, anistasun hori benetan reflejatzen duen unibertsitate bat, eta horrek zerronka planteatzen izkigu, ze eragilen gana gerturatu, zeratako ikaslea barneratu, eta barre bai, eta azkenekoa guzti hau biteko barrura nola antolatketa aldatu behar dugu. Orduan, bai, bai, hor gaude, burrunda baten.
1: Baduzu lana, ze gainera, ez, gaur egungo egoerari begiratuta, ez, geopolitika, girona, asia, teknologiaren garapen, gero tazkarragoa, transizio ekologikoa, aldaketa sozialak eta bar, eta horra ipatu dituzu ere, bai, ez, agian gero eta ikastaro laburragoak behar ditugu, edo ez urtebeteko gradu oso batzuk, ez dakit, noski, tamaina hartzea zaila izango da, baina horiek ere eskaintzen hasi beharko edo nola?
2: Nik uste bietatik, ez? Osea, bai, egia da, gazteagoak zarenean, bai behar dezu baita formakuntza sakonago bat, eta horrek formakuntza luzeago bat eskatzen dut abar, orduan graduak eta ere bere presentzia ukiko uten oski, baina masterrak ere beste bat, baina badago beste hain azkar aldatzen ari zaizkigu gauzak gure ingurunean, eske beti gaude formakuntza berrien beharrean, ez? Yeah. Eta batzutan formakuntza horiek zure lantokian bertan egin daitezke, eta egin ditzazketzu ba, lankidetzan unibertsitate batekin, edo egin ditzakezu unibertsitatera joan da, zure proiektu konkretuei oso lotutako formakuntzak ere bai, orduan baita ere da, formakuntza ulertzeko ba beste modu bat, ez?
0: Mari Jose Atzo, zu oraintxe bertan eserita zauden eserlekuan egon zen Agustin Galabide. Agustin Galabide izan zen telegrafista merkataritza ontzietan, pentsa, eta erekin solasan ibili ginen, telegrafo ona ekarri zuela, ez? Eta nabarmen duzigun, telegrafoa oso zarra dirudien arren, eren egungo tresna bat dela, eta ikaragarria dela, hamarkada gutxi batzutan, zenbat aldatu den mundua, nola aldatu den eskura dugun teknologia sare osoa, eta etorkizunera begira, zenuretan den ziurgabea datorkiguna. En unibertsitatea, erakunde bezala, eta ez Deustuko unibertsitatea, unibertsitatea oroar, balda nahikoa malgu egin beharreko aldaketa hori guztiak egiteko, ze mundua ziztu bizian doa, ala oraindik eusten dio iraganeko eredu zurrunegi bati. Nola ikusten duzu hori?
2: Bai. Nik uste dut, orokorrean gure formakuntza planak eta aldatzeak bere denbora ematen du, bere diseinoko denbora badago, gero horren onarpeneko beste denbora bat, eta gero martxan jartzeko, ez? Hori, eta denbora hortan gauzak aldatzen dira, ondo esan dezu bezala Mikel, ez, ba, teknologia gauzak aldatzen da, ba, batean zaude gauza berriak sartu beharrean, ez? Eredu horrek ez dizu nahiko malgutasun ematen, modu azkar batean horri erantzuteko. Orduan, oinarri horrekin batera behar dituzu beste tresna batzuk, malgutasun hori emango digutenak. Ze, adibidez, orain enpresetan edo toki askotan egazaten, bueno, ba, reskilin behar degula. Osa, nik nire lanbidean ikasitut gauza hauek, Euske, bihar, ez da nahikoa, oain, ia daukan ere ikasketetan, oza, nere lanean integratu beharra, modu batean edo bestean, ez? Bain. Edo, derrepente, erizaintza egin du norbaite, ba, teknika berri batzuk atera ditu, ez da? Orduan, bat batean, hori ere barneratu behar dezu. Edo, bai, lanean praktikaren bidez, edo sortu dian gauza berri hoietan, ba, formakuntza ematen dutenak osatuz, ez? Orduan, izango nuke, zurruntasun hori, unibertsitateak eukidegun, igual, malguak izateko zailtasun hori, aurre egin beharrean gaudela. Eske bestela ez dugu gaitasunuk kore bai egokitzeko ez behar berrietara.
1: Ja, hori esan berrizu, Mari Jose, barkatu moztea, eh? Baina, noski, unibertsitateak ere gerturatu beharko du kanpora, ez? Enpresetara edo gizartera ikusteko baita ere zer de, zein den beharra, ezta? Bale, enpresek beharko dute, baita ere formakuntza, enpresak barkatu unibertsitateak eskainiko diena, bai, unibertsitateak hori eskaintzeko baita ere ulertu behar du gizartea zen norabidetan eta ze velozidadetan, ze abiaduratan doan eta ze behar dituen, ezta? Orduan da, pixkat, bien arteko oreka, ezta?
2: Guztiz, bai.
1: Duala gero eta importanteagoa da zentzu hortan, ez dakit?
2: Bueno, bai, enpresetan praktikak egitea, edo ikasle batek, ba, bere gradua maierako, master maierako lana, ba, egitea eragile batek, edo ba, komunikabide batek dauken erronka baten inguruan, eta horri erantzutea, edo prestakuntza dual bat izatea, ez? Ba, presentzia bat, eukiz ba, kontratu batekin eta lantokian, hoi edenak errazten dute, zubilan hori, unibertsitatea eta realitatearen artean. Nik uste, errealitatea baita ere askotan merkatua eta gizartea behar ditun zeak, azkarra idealdatzen, eta gaude, batzutan oso epe motzera begira, eta unibertsitateak ere bai begiratu behar du, eta lagundu behar du baita, epe luzerago begiratzen, eta baita ere, bueno, ze gauza berri datozen, aurre ikusi, horren konstiente egin ere bai, ordu nik uste bien arteko oreka badala, ez? Ba, pixkat, eskaini dezakeguna, eta baita ere, ba, merkatuan eskatzen den horren arteko oreka bat.
0: Egon da berrogei urte, eh? Esan dako Deustuko Unibertsitateak, Donostiako Kampusak 70 eta Orkestra Institutua eratu zela beste 20 urte, egitarau mardula prestatuko zenutela pentsatzen dugu, Augustia bai. Horretzeko, ezakit, bi titularretan edo nabarmen dutu ezakezun, bai. Eta errezketa maitu horretik?
2: Bai, ba, justu daukagu hemen Donostian, azaroak bostean, ekitaldi bat, ba, unibertsitatearen rola 21. garren gizaldian. Dator Newcastle Unibertsitateko Lewis Kempton, gai hau ikertzen duena eta unibertsitate mota pila bat munduan aztertu ituna, eta baita Katalan bat, ba, Kataluniako unibertsitate publikoen sareko idazkari nagusi egiten duena, ba, pixkat, saretze hori errealitatearekin nola egiten duten, eta Nafarroako eta Deustuko Unibertsitateko, ba, pixkat, errektorea, ba, elkarrizketa hori eukitzeko ere bai, ba, pixkat, unibertsitateak noruntz, ez, egin behar dugu.
0: Ba, Mari Jose Arangoren, Deustuko Unibertsitateko Donostiako Kampuseko erakunde harremanetarako errektore ordea, eta Kordobako Unibertsitatean Argentinan honorizko osa doktorera esango ditugu.
1: Titulo,
0: eta
1: titulo.
0: Eskerrik asko, Mari Jose.
2: Bai, zuei, mi esker.
3: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
4: EITB-ren eskutik.
5: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 SOS deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza.
7: Jon Gerediagaren kontu zikaro. Geure barnera begirarazten eta pentsarazten digun antzerkilana. Eta Nerea Arrienen gorputzen aldiriak. Hiribazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburu batean. 2026ko Kutxa Fundazioa Literatura Sarien irabazleak. Elkarren eskutik.
8: Bai pasa.

0: Iñigo Aduriz, el diario.es atariko politika arduraduna, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel, zer moduz?
0: Egun mugitua Madrilen, gaur ere, esamerko dugu?
1: Ba, eta horrein digainera beroa gainetik endu ezinik, ez gara aspertzen behintzat.
0: Eta zer moduz daude?
1: Ondo, ondo, pixka bat nekatuta, baina ja oituta. Mm-hmm.
0: Bueno, Espainiako politika hauteskundeen aurrerapenak baldintzatuta segitzen du eta azaroaren 29ra bitarte 46 egun geratzen dira honetan, CIS-en inkestak ez usteko argazki hautzi digu edo, PSOE-len indarra izango litzateke, Alderdi Popularari ia 12 puntuko aldea aterata, inkesten arabera PSOE 134ko babesa izango luke eta PP 22ko esan bezala, zu nola ulertzen duzu emaitza hori?
1: Bueno, nik uste dut PSOEk barne bultzada bat izan duela, ez? Eta barnekoa dela esaten dut CIS-aren inkestaren inguruan ari naizelako eta gogoratu edo ari garelako. Eta gogoratu behar dugulako CIS-aren presidentea Jose Félix Tezanos dela, PSOEko buruzagi izandakoa eta militante sozialista. Baina egia da, institutu honek egiten dituen inkesten garrantzia hor dagoela. Azken finean erakunde publiko bat delako, langile eta profesional ugari barne ditu elako eta batez ere erabiltzen duen lagina beste inkestena baino asko zandiagoa delako. Adibidez, gaur argitaratutako inkestan 5025 elkarrizketa egin dituzte. Eta gauza CIS-en inkesta hau beste inkesta pribatuek esaten dutenaren guztiz kontrakoa esaten duela, ez? Yeah. Aipatzen zenuen bezala. Tezanosen lanaren arabera, PSOE hauteskundetako irabazlea izango litzateke eta gainera orain dela lau urteko hauteskunde orokorretan izan zuen, baino emaitza hobeagoa lortuz.
0: Eta zenbateko sinesgarritasuna eman behar diogu CIS-en inkesta honi edo nola ikusten duzuzuk?
1: Egia, nik uste zurtzia zartu behar dugula, ez? Baina onartu behar da baita ere, azkeneko hauteskunde zikloan Tezanosek egindako aurre ikuspenak nahiko gertu gelditu izan direla bozketetan azkenean lortu ziren emaitzekin. Eta adituek esaten digute, dont banaketa horrek garrantzia izango dela PSOEren aukeretan eta oso erabaki horra izango dela PSOEren ezkerrean dagoen espazioaren batasunak baita ere.
0: CIS inkestaren emaitzez arago, ezkerreko alderdien fronte zabala oraindik ere ordugu bueltaka eta bueltaka Podemos eta Eskerraren itunaren ondotik eta sare sozialetan ari gara sumatzen Espainiar estatuan ezkerreko militante eta boto emaileak erabat gogaituta zen puntutan dago afera hori eta zen puntutaraino da errealista epea agortzerako akordio bat egon dadila bi fronte horien artean.
1: Atzo Gabriel Rufianek negoziaketa hauei kulebroi turkiarra ditu ziren, ez? Txantxetan jartzen dut adibide hau, baina apenas bi egun gelditzen dira epe barruan aliantzak erregistratzeko eta momentu honetan ez dago argi zer gertatuko den. Esaten zuen amezala alde batean fronte zabala osatzen duten alderdiak daude, lehen sumarren izenpean aurkeztu zirenak eta bestalde dago Podemos. Eta bata eta besteak ez dute amore eman nahi eta bata besteari eskatzen diote beraiekin integratu daitezen, ez?
0: Eta zer dago benetan jokoan?
1: Azkeneko egunetan, bai. Barkatu.
0: Bai, aurrera, Inigo.
1: Esaten nuen azkeneko egunetan sorpresa egon garela, baina eta berriro aldatu direlako joko honen piezak. Eta aurreko astean, Más Madridek Frontez Tabalaren alderdietako batek, Mónica García osasun ministra proposatu zuen ezkerronen hautagai bezala, gero adakola aipatu da fronte horren hautagai bezala, eta gainera, beste aldaketa bat izan dute Más Madriden, eta orain Emilio Delgado aurkezten dute Madrideko zerrendaburu bezala, eta Mónica García bigarren postuan uzten dute. Da, korapilatxua benetan. Eta Podemosen aldiz, Irene Montero ezkerronen hautagaia bezala aurkeztu zuten aurreko astean, eta gero RC-rekin lortutako akordearen ostean, Gabriel Rufián izendatu dute estatuko hautagai. Akordeonen arabera, Rufián Katalunian zerrendaburu izango litzateke, ezkerraren barnean, eta Podemos ez litzateke eta Katalunian aurkeztuko. Eta era berean, Montero Madrilgo zerrendaburu izango litzateke, eta Rufianek Podemosi babesa emango lioke estatu maia.
0: Gero galdetu beharko dugu ea boto emaleari zen neurritan inporta zaion aulkidantza hori, baina hori beste beste kontu bat da, ez? Dakiguna da hori denbora gortzen ari dela aliantzak erregistratzeko eta benetan posible izango da zerrenda bakarra aurkeztea PSOEren ezkerrera dauden alderdien artean?
1: Nik oso zaila ikusten dut egia esan, eta alde guztiak ondo ezagututa zaila ikusten dut. Ikusteke daude ala ere urren orduetan egingo diren negoziazioek, ba hori, furituak ematen dituzten edo ez. Eta Fronte Zabala, Podemos eta Ezkerraren arteko akordioa ba, sendo bat lortzeko aukerari dagoen. Berri le diot, niretzako zaila dirudi bakoitzak bere interesak eta eserlekuak defendatzen ari direlako. Eta beraz, bizerrenda egongo lirateke PSOEren ezkerrean edo inkluso gehiago.
0: Inigo Aduriz, eldiario.es atariko politika arduraduna, eskerrik asko, azte azkenero legez gurekin izateagatik.
1: Eskerrik asko zuei, plazerra.
0: Aneran soren arratsaldeon.
2: Baita zuri ere arratsaldeon.
0: Saltza dago Madrilen, beti, badakizu.
2: Eta ze polita hori.
0: Eta ze polita gustatzen zaizu?
2: Bueno, ez dakit gustatzen zaidan, baina gutxienez konektatuta sentiarazten gaitu edo gutxienez honi buruz hitz egiteko eta ausnartzeko astia ematen digu edo denbora ematen digu eta horrek nik uste dut ematen digula nolabait politikara gerturatzeko ere aukera, ze jendeak horrela egiten du konektatu, ze dena lasai dagoenean eta gainera euskaldunok askotan esaten dugu gure legebiltzarra ze lasaia den eta ze polita den, bai, eta jendeak ez du konektatzen. Orduan nolabait ere pixka saltxe egotea ez dago gaizki. Ez dut esan nahi saltxa ezkerraren inguruan dagoen saltza hori interesatzen zait. Kalean dagoen bronka eta jipoiak ez. Hori ez zait interesgarria iruditzen.
0: Bueno, hauteskunde kanpaina modu ofizialean hasteko hilabete eskas falta da. Badakigu askok dagoeneko hasidenaren irudipena duzuela komunikabidetan soilik ez, baita kalean, lagunarteko elkarrizketa eta konbertsazioetan, saretako edukietan politika lehen lerroan baitago, Jokin.
3: Bai, azken aldian ospaturien hauteskundetan alderdien online iragarketara ohitu gara, hori hala da, baina belaunaldi gazenen interesa pizteko geroz eta gehiago dira sare sozialetan, bereziki TikToken edukiak sortzen dituzten politikariak.
0: Azken aldian ohiko bilakatu dira horrelako bideoak TikToken, eh? Entzun dezagun.
4: Como sabéis, cada 6 de octubre celebramos el Día del Cine Español y esta semana me animo a contestar algunas de las preguntas sobre nuestro cine. Pues la de Pedro Almodóvar.
0: Pedro Sánchez, Espainiako presidentea zineaz hitz egiten edo libura gomendatzen ere entzun dugu.
3: Eta hau Irene Montero bera.
5: Hola, ya están en marcha las primarias abiertas para elegir entre todas...
3: TikTok bidez gaur bozkatzen ari diren primario irekietan parte hartzera deiaginez.
0: Eta etxera etorrita ere TikToken topatu ditzakigu gure diputatu nagusiak.
6: Landare polita da lemoten dago, ezta? Babakariza da. Hemen, erreserban, arazo asko sortzen dauzen landare inbasorea.
7: Ba aldakizu zenbat hegazti. Eraztondu dituen Arantzadik azkeneko 20 urtetan Gipuzkoako Foru Aldundiarekin
3: Elisabete Etxanoe eta Eider Mendozak ere sarri igotzen dute edukia bertara TikTokera.
0: Eta TikTokek egun hauteskunde kanpaina zenbateko garrantzia eta pisoa duen aztertzeko gurean dugu esan bezala Aner Ansorena, aholkulari politikoa eta hau da agentziako zuzendaria. Aner, TikTok politikarako tresna bihurtu da, zen neurritan, ze pisuarekin?
2: Hombre, ba ongi egiten bada bastante, baino entzun ditugu ba gauzak kutre batzuk, ez? Eta entzungo ditugu gehiago segurasi kanpaina gerturatzen den enean. Oso garrantzitsua da TikTok, hor dagoelako publiko bat, eta nolabait ere humanizazio prozesu baten beharra ikusten dugunean, ez da, politikariak urrun ikusten ditugunean, ba, gertu sentiarazten digutenaren sentsazioa ematen dugu. Baina horregia da, izan daitekela estrategia on bat egiten duzunean, ongi, baino, ez dakit, ridikuloa ere geratu daiteke batzuetan, ez? Eta hor egoten da, asteko beldurra hori izaten da, ez dute ridikuloa egin nahi, ala esaten digute politikariek, baina behin asten direnean, zuk gidoia prestatzen diezu, eta esaten diezu hau esan, asten dira gauzak aldatzen. Eta orduan, ematen du, ez dakit, zure osaba eguberritako bazkarian edo afarian, esaten dituenaren oso antzekoak esaten ditu, ez? Behin aldaketa horiek eginda. Eta oso garrantzitsu da TikToken lenguaia erabiltzea. Eta hor izaten da arazo nagusia.
3: Orduan, zer esango du, TikTok dela politikariek gaur egun eskura duten kanal berri bat, edo bai menderatu behar duten kanala.
2: Nik uste dut menderatu egin behar dela, eta nik ez diot politikari hori eskatzen, baizik eta komunikazio politikoan gaudenok gutxienez menderatu beharreko kanal bat dela, ez? Eta nik uste dut horro nahiko berde gaudela Euskal Herrian eta Espainiar estatuan ere bai, batzuk daude ongi egiten ari direnak, baina gutxi dira, ez da? TikTok oso ezberdina da, bai? Instagramen adibidez, zuk zure publikoa daukazu, eta jende berriaren gara iristeko albena txikiagoa da. Baina TikToken ez zaizkizu bakarrik zuk jarraitzen dituzun edukiz sortzaileak ateratzen, baizik eta askoz anonimoagoa edo askoz globalagoa da, eta orduan nolabait globaltasun horretan zu gerturatu edo atera egin bazara. Ni beti esaten diet politikaria, izu pentsa zure bideoa aterako dela Belen Estebanen meme bat, gero zure bideoa, eta ondoren, ba ez dakit, Filipinetako hotel baten bideoa. Eta hor erdian zugeratu behar zara, bueno, pues, nahiko ongi, hau da, jendeak esan behar du. Habe gira, ze interesgarria. Eta klaro, unibertsio horretan nolabait burua ateratzea, ez da batera erresa. Mm-hmm. Nahiko ongi, hau da, jendeak esan behar du. Habe gira, ze interesgarria. Eta klaro, unibertsio horretan nolabait burua ateratzea, ez da batera erresa.
0: Mm-hmm.

0: Ilrufian nahiko ongiari da ere bai, eta korteak sartzen ditu. Aitor Esteban hasi da, eta ez da gaizki hasi. Nahiko interesgarria, egiten hasi delako zerbait oso konkretua, berarentzat, oso interesgarria. Zinegotzietan ere badago adibidez Inaxio Jarramendi Alderdi Sozialistako Zarautzko zinegotzia, baita ere, bustitzen banaiz begira, baita ere garraio... kontseilaria ere bai, Susana García Txueka ere ari da nahiko ongi, oso birala dena, eta gainera hor ere bastante kritika jasotzen dituela, ez? Esaten diote, ez dakit bar ridikuloa geratzen omen den edo ez, baina gazte jende askoren gana iristen ari den politikari bada. Orduan, badago jende ongi egiten ari dena.
1: Gazteekin oso gertuko komunikazioa egiteko modua bada TikTok, baina gertuko komunikazio horretan eta pertsonaia bilakatzeko mugastu horretan, ez aldago arriskun naikotxo.
0: A ber, gero nik uste dut hemen dela, bueno, imaginatu bai, ez dakit, gok EITB etxe honetan programa asko dago, bai? Batzuk serioagoak dira, beste batzuk ez horren beste, ba, politikari bat, agian serio, oso serioa baldin bada, ba, divertigarrian ez zaizu ongi geratuko, ba, hemen berdina da, bai? TikToken oso serioa baldin bazara, kosta egingo zaizu, bai? Nolabait, unibertso horretan ongi geratzea. Orduan, nik uste dut pertsonalitatearekin bat datorrela. Nik uste dut gauza serioak egin daitezkela, ez dela dena oso gertukoa askotan iruditzen zaigu, izan behar dela divertigarria, edo izan behar dela txistosoa, eta ez du zertan, gertukoa izan behar esaten dugunean, izan behar da, bueno, interesgarria da pertsona hau, eta nolabaiteko konexio bat bilatu behar dugu, ez? Orduan, ridikuloa geratu daiteke, baina seriotik ere egin daiteke eta viralizatu daiteke.
2: Eta nola neurtzen da TikTokeko estrategia on baten emaitza?
0: Claro, nik uste dut TikTokek izan behar duela bere estrategia konkretua, baina honetarako ere jendea behar duzu. Hau da, ezin duguna eginda kazetari batekin, gure ekipoan izan zion kazetari batekin bakarrik, estrategia guztia egin. Hor behar dugu jendea TikTok oso ongi ezagutzen duena, bideogintza oso ongi egiten dakiena, eta hor ekipo handiagoak behar dira. Pentsa lehen politikariek egiten zutena zen, bueno, ba, amabietan aterako naiz, zerbait esatera. Eta orduan medioak joaten ziren, hori grabatzen zuten, eta horrekin nahiko. Baina, claro, orain zuk egin behar duzu eduki, orain zuk egin behar duzu estrategia, argazkia zuk egin behar duzu, prentsa oharra ere zuk egin behar duzu, eta hor, nolabait, zuk ere daukazu kontrola haundiagoa ere, bueno, bazure mezua zein izango den markatzeko. Asuntoa da, ekipoak geroz eta haundiagoak behar dutela izan, eta nik uste dut gu ere horretan ari gara orain, kanpainetan TikTok ez da Instagram bezala kudeatzen, eta hor behar duzu identitate propio bat eduki.
1: Esan duzu lehen, prentsa deialdia egin, zure mezua bota, eta nahikoa zela horrekin, orain, 30 segunduko bideo batek bestelako botere badauka, mitinaren eta horrelako bideo baten arteko orekan, zein ateratzen da irabazten gaur egun oraindik?
0: Bueno, eske, nik uste dut horrein mitinean oso argi izan behar duzula rila zein den, hau da bideo hori zein izango den, zuk zure diskurtsoan oso ongi prestatu behar duzu zein den hasierako gantxoa, gero mezu, lehenengo mezua, bigarren mezua, hirugarren mezua, eta mezu horietan izaten da lehenengo arazoa, gero soluzioa, eta ondoren, ba, nolabait soluzio hori zurekin konektatzea, eta gero jendeari esatea zer nahi duzun egitea, bai, orduan hori dago struktura bat, beste asko daude, eta hori gidoi moduan zuk zure mitinean esaten duzu, nolabait bideo hori moztuta reel edo TikTok bat ongi geratuko zaizu. Zagertatzen da, zuk diskurtsa egiten baldin baduzu politika tradizionalerako, eta ez duzu reelean pentsatu edo bideoan pentsatu, barduan hor egin beharko duzu gero beste bideo bat. Eta hor dena lana da. Asuntoa da, zuk bakarrik TikToken pentsatzen baldin baduzu, jende asko kanpoan geratuko zaizu. Pentsatzen baldin baduzu mitinean bakarrik, jende asko kanpoan geratuko zaizu. Orduan, zein da arazoa, orain jendea ez dago latoki berdinean. Jende guztia ez dago bai pasa entzuten. Pena da, ze oso ongi pasatuko lukete. Baina nik uste dut hori dela klabea, bai? Hau da, audientzia orain sakabanatuta dago. Ez daude plaza batean, 17 plaza ezberdinetan dago. Eta orduan joan behar duzu 17 plaza horietara. Eta horrek suposatzen duen lana ikaragarria da, esfortzu ikaragarria handia da.
2: Impresio dut ultraeskuinari dela bereziki fin TikToken, ez bakarrik Euskal Herrian, Europa osoan oroar, eta asmatu dutela lenguaia horretan mugitzen, eta egun hauetan asko aipatu da Madrilgo Sol plazan zenbat nerabe ikusi diren bandera falangistekin esate baterako, eta da aurreritzi erabat azaleko eta egiaztatu gabea, eh? Baina impresioa dut horietako asko erabili dutela TikToka kaso informatzeko eta zenbait mezu jasotzeko.
0: Pensa, Espainiar estatuko euneko

0: Gazteen, 18 eta 30 urte bitartekoen 165 bakarrik TikToketik hartzen du informazioa, edo TikTok da bere informazio hartzaile nagusia, bai? Orduan, hor, edo iturri nagusia barkatu. Hor, nik hainbat gauza ikusten ditut. Bai, eskuin muturra oso ongi ari da zergatik. Eskuin muturrak eta muturrek orokorrean simplifikaziora jotzen dutelako. Uh-huh. Eta orduan, mezu simpleak TikToken oso oso errex mugitzen direlako. Eta gero pensa gauza bat, zuk ezkerrak zerbait esplikatzeko denbora dixente behar du. Ongi azaltzeko, bai? Mezu simple batekin ez duzu azaltzen. Eta emozioz beteriko edukiak sortzen ditu eskuin muturrak.
1: Ja, aldiz badiozu, migratzailea dela gizartan dagoen kaos guztiaren erantzule, ba, hortxe duzurrila.
0: Eta oso erresa da, eta oso azkar esaten da, gero ez da egia, baina zuk pentsa dezakezu, zuk arazoren bat baldin badaukazu, edo pentsatzen baldin baduzu, migranteek zuritokiak entzen dizutela, edo hori baldin badaukazu buruan, edo, bueno, pues hori sinesten baldin baduzu, ba, perfecto, eta hori oso azkar jango duzu, eta gero gauza bat, hemen dago finantziazio arazo bat ere bai, eta gero ere pilak jarri dituztela. Hemen, eskuin muturra eta bitokiles eta guzti hauek finantziatzen dira, diru etortzen delako, eta ez delako bakarrik Espainiatik etortzen, Estatu Batuetatik, eta beste herrialde batzuetatik ere interes asko dagoelako eskuin muturra eta eskuinan zalantzari gabe gobernuan egoteko. Baina gero pentsa gauza bat, hemen gauza dago, eskuina eta ezkerra existitzen dira, ez? Gero beste gauza asko ere bai. Mei. Eta ezkerrari da begira eskuin muturrera esan ez, jo, eske fasista batzuk dira, bai, baina eske funtzionatzen ari di estrategia orduan, zuk zer egingo duzu? Egunero esan fasista batzuk direla? Ba, oso ongi, baina ez duzu ezer lortuko. Landuzuk estrategia konkretu bat, eta hori egiteko kapazitatea badago. Hau da, guk lantzen dugu hori, guari gara horretan, eta ari gara viralizazioa lortzen ere bai gure bezeroekin. Ez izut esatzen zeintzuk diren, baina zarantzari gabe hori ere lantzen ari gara. Nik uste dut, batxeko lanak egin behar direla.
2: Sareetako algoritmoen inguruan ere eztabaida handia dago, Nar Alvarez humorgile eta aurkezleak gogoeta bat egin berri du telebista saio batean, esanez, sareak uzteko arrazoiak izan dituela, sareetan orain arte espazioa okupatzearen ideia zuela ez, azkenean zuk okupatzen ez duzuna, arerioak okupatzen duelako, baina gerora gogoeta upartekatu du.
3: ¿Sirve de algo de verdad estar dando contenido a la red social de un millonario que además tiene
2: sareak jabe ultra beratxen esku eta kontrolpean daudela ikusirik eta bertan mezu batzuei beste baino zabalkunde gehiago ematen zaiela esanez, erabaki du sareak uztea. Horrela da, mezu batzuk helaraztea benetan zailagoa da edo estrategia eta posizionamentu kontua da.
0: Ni ez nator bat Enarran Alvarezek esaten duenarekin, nik uste dut oso garrantzitsua dela zuk eduki ona egitea eta jendearen gana ez baldin bazara iristen da audientziak ez dizulako hori erosten. Interesak egon daitezkela? Bai, baina TikToken ez horren beste. TikTok nahiko demokratikoa da edo kapitalista da, esan nahi dut. Hau da, zure bideoak egiten baldin badu jendea aplikazioan denbora gehiago geratzea, horrek esan nahi du anuntzio gehiago edo iragarki gehiago erakutsiko dizkizula, geroz eta iragarki gehiago erakutsi, plataforma geroz eta diru gehiago irabazten du. Hori horrela da. Orduan, markek ordaintzen dutelako segun eta zenbat aldiz erakusten den bere iragarkia. Zer nahi du TikTokek? Jendea TikTokeren gantzatuta egotea. Xen adibidez ezberdina da. Hor bai interes politiko handiagoak daude, Elon Musk eta guzti hori. Baina TikToken ez dugu realitate hau eta Instagramen ez da ere. Hor da dirua zeinek aberasten hauen gehiago eta hori horrela da. Demokratikoa, bakoitzak ikusiko du nolakoa den, ez? Baina dirua dirukratikoa izango dela esan genezake, ez?
1: Mm-hmm. Ba, esandakoa, TikTokek politikan eta momentu honetan bertan bai Euskal Herrian zein Espainiar estatuan gertatzen ari diren ziklo politiko desberdinetan duten tokiaz aritu gara Aner Ansorenarekin. Aner, beste batera kutziko dugu eta galdetuko izu horren inguruan, baina uste plana interesgarria duzula Halloweenen bueltako Estatu Batuetan. Galdetuko izu horren inguruan, ez jo, Jon Azurruti,
0: Nahi duzuenean.
1: Aner Ansoren, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Altxaldeko seiak, Jo Berriak.
4: Euskadi Irratian, bai pasa.

0: Arratsaldeko seiak pasa berri, Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Joan deneko ordu betean, izpide izan ditugu hemen bypassan, etxe bizitza krisia, zein Euskal Herriko eta Espainiako hauteskunde zikloak, zakit mezularia horti joango den gaur, edo bestelako eduki batzu dakartzazu.
1: Oso aparte ez gara ibiliko, horiek ere jorratuko ditugu, baina Bruselara begira, jarriko gara abiatzeko, itzordu garrantzitsua izan baitute, Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite, Nafarroako gobernuko presidenteak Europako eskualdeen batzordean, Pradalesek makroeskualde atlantikoari buruzko txostena aurkeztu du, aho batez onartu den irizpena eta lehendakariaren esanetan urrats garrantzitsua izango dena eskualdeek Europar batasunean duten papera indartuko duelako. Maria Txibitek beraldetik autogintzaren gaineko txostena onartzea lortu du. Aitor Sagartzazu, Bruselako gure berri emaleak emango dizkigu xehetasunak. Gainerakoan aipatu duzu azaroaren 29ko hauteskunde orokorrei lotutakoak gaur ere izpide, PS jakinarazi berri ditu nortzuk izango diren kongresurako zuzendaritzak proposatuko dituen hautagaiak. Jakina zen Javier Hurtado sailburua izango zela Arabako zerrendaburua kongresurako,
0: bai.
1: Eta jakin berri duguna Patxi López eta Rafaela Romero izango direla Bizkaia eta Gipuzkoako zerrendaburuak. Ikuskizun, Fronte Zabala deitutako barekin zer gertatzen den, ustez Ada Colau zuten presidente gai, baina Colauk berak esan du, prest dagoela urrats bat atzera egiteko eta ez aurkezteko, horrekin kontsentsua zabaltzea lortzen badute Podemosi keinua eginaz. Ekonomiari lotutakoak ere bai, erregaiaren garestitzeak bultzatuta, KPI-a kontsumorako prezioen indizea 5,1%-era igo da, irailean Hego Euskal Herrian, eta noski Mikel, egunerokoa garestitzen ari dela, hori guztiok,
0: bai.
1: Nabaritu dugu, ez da?
2: Ez dakit ze soluzio izan dezaken honek, baina honek ia da, lehen 50 eurorekin erosketa polit bat egiten zenuenean, ba, orain, ia 100 euro behar dituzu gauza berdin erosteko. Ez dakit noaraino iritsiko da nau.
3: Oso zaila da, osea, deposito bat betetzea guain, kriston garestia, ateatzea. Ja erosketakin ja garesti gaude, osea, gasolinakin, okerro.
1: Eta ekonomia gaiekin segiz, Cesar Moñuz, Espainiako eta Portugalgo, Michelin enpresaren presidenteak egindu ohartarazpena, Michelinek Espainiar estatuan dituen 4 lantegietatik, bakar batek ere ez duela, 10 urtetik aragoko etorkizuna bermatuta, tartean noski Gasteizko eta Lasarteko lantegiek. Eta kulturan, gaur jakin ditugu lehenengo Euskadi sarien irabazleak, Ixiar Rozas Yolanda Arrieta eta Kike Ibañez, Euskarazko literatura sailean Ixiar Rozasen Narrugorrik liburuak irabazi du Euskadi saria, Yolanda Arrietaren Zurtz izan da aurre eta gazte literaturan saritua, eta ilustrazioan Kike Ibañezen El Diablo sobre ruedas lanak irabazi du. Kultur saileko lankidek bilduko dizkigute protagonisten hitzak.
0: Ondo da, errepide sareari dagokionez, balda, aipatzekorik?
1: Bai, Adi Arrontegin, Bizkaia 30 errepidean, bi autoren arteko ezbeharra izan da, eta autoilarak sortu dira Getxoko noranzkoan. Arrigorriagan bestalde, autoilarak daude oraindik ere, Nazional 6-5 errepidean, Laudiorako noranzkoan, kamioi bat irauli baitan.
0: Ba esan dakoa, hauek guztiak eta gehiago aletuko dituz ordu bete barru mezularian. Ekaitz Agirre, eskerrik asko.
1: Gero arte, Mikel.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izanez gero, interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: Dutxaja.com.
6: Utzi begiak etxean. Ikustekoa ez, sentitzekoa da Guggenheim Bilbao Museoko erakusketa berria. Kantu bat, bi ahots, Nina Simone eta David Bowie. Utikan presa eta begiak. Ez dituzu behar Steve McQueenen soinu esperientzia bizitzeko. Babeslea, Occident.
7: EITB-ren eskutik.
8: Arriaga Antzokia eta Bilboko Koral Elkartea elkarlanean, Arriagaren aterkia, familiarentzako ikuskizun zirraragarria taularatzeko. Aterki zahar bat aurkituz gero, magia sortzen da. Hiru emakume aktore, bi abeslari, aurra besbatzetako dozenaka ahots, orkestra bat eta askoz gehiago. Ana Epikazaren zuzendaritzapean. Arriagaren aterkia, urriak 17 eta 18, Arriaga Antzokia.
9: Bai pasa.

0: Luze, aritu gara irailean Donostiako zinemaldiaren inguruan bertako izarrez eta nobedadez ere bai, baina Euskal Zinemarentzat erreferentziazko plazarik baldin bada, hori Lekeitioko zinebilera da, Mikel.
1: Bai, Euskal Zinebilera aurten 49. garrenez, gaurtik igandera bitartean, Euskara utxian egiten den zine jaialdirik zaharrena. Euskarazko film laburren alorrean lehiaketa bakarra. Aurten ere, etzaien nobedaderik falta, badute antzar berria, badute epaimai bikoitz berri bat ere bai, eta noski, ba, beti bezala izketaldiak, topaketak, eta pantalla handiko dozenak aizordu.
0: Irati Seijo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Az gaitezen herri epaimaitik hori duzu eta aurten nobedaderik esanguratsuena, bi bereizi dituzue, gazte eta esperientzia dunen epaimaia, azalduko diguzu nola funtzionatuko duen?
2: Bai, bai, claro. Bai, nobedade modura aurten martxan jarri dugu herri epaimaiaren dinamika. Egia da hau zabaltzen hasi garenean herrian, ba gaizki ulertuak edo sortu direla, dinamika hau ez dator epaimai ofiziala ordezkatzera, zinebilerak, bazkenean bere baitan lehiaketa bat dauka, eta zari konkretu batzuk banatzen dira, eta hori epaile konkretu batzuk beteko dabe aurten ere bai leku hori. Aimar Arriola, Irati Gorostidi eta Edurne Azkarate izango dira, bueno, dira epaimai ofiziala edo esan dezagun, baina bai bazken urteetan gabiltzala saiatzen jaialdiak badauka referentzialtasun Euskal Herri mailan eta bada esanguratu Euskal Herri mailan bada izan duzu modura, ez? Euskaraz egiten dan film laburren jaialdi zaharrena delako eta momentu honetan bakarra formatu honetan behintzat, eta hori badaukala Euskal Herri mailako proiektzioa, baina gero herrian beste proiektu batzuk edo beste esperientzia batzuk aktibatzeko interesa edo daukagu, ez? Herriarekin bebai vinkulatzeko. Eta bueno, horreri erantzuten dotzo herri epaimaiaren esperientziak, azkenean honen bitartez bilatu nahi dugulako herritarrari beste esperientzia bat eskaintzia zinearen inguruan, zinera hurbiltzeko beste modu bat proposatzea, eta elkartzia eta zinearen inguruan hausnartu, eztabaidatu eta bueno, bagune bat sortzea horretarako.
1: Nola egiten da hori, Irati, alegia ikuslea butakan eseri eta parean dituen irudiei begira jarri solik, ez? Pauso bat arago joatea, eta azaldu duzu zezu ere pedagogiatik zatoz, eta nolabait Lekeitio eta inguruko herritarrei ez zinema kultura hori zabaltzeko ze tresna ze bideari zarete aktibatzen?
2: Ba, gutzako batez ere importantea nada nada elkartzia jendea, interes hori bai zinemarekiko aditua izan edo ez, edo esperientzia gehiago eduki edo ez, zinea ikustia edo zinearen inguruan aritzia gustatzen zaion jendeak alkartopatzeko espazio bat eskaintzia guztionen guretzat interesgarria deskaini nahi duguna, ez? Eta esperientzia hori bizitzia, eta nola egiten dan, interesa daukan jentea elkartuz, eta elkarrekin pelikulak ikusi, eta batez ere hitz egiteko eta partekatzeko espazioa sortuz. Eta noski hori, egiten dugun gauza bada, ez, askotan zinera jaten gara, eta gero polita izaten da, ostian komentatzia pues, bestiekin, ze sentsazio, edo bakoitza, nondik heldu dan, edo nondik zahartu zaion ikusi da ben hori, ez? Eta honek daukan desberdintasuna da, azkenean badagola gidaritza bat talde horrena, ematen dugula pauta batzuk, normalean ikusten dugun begirada horreta hori zabaltzeko, eta igual, onarte fijatu ez garen beste elementu batzuetan fijatzeko. Eta hori da pizkat gakoak edo.
1: Irati, atentzioa eman digu zuen webgunean bertan irakurri dugunak, filmak ikustea gustuko dut, baina ez dakit zinemaz, parte har dezaket? Eta erantzuna, zuen erantzuna, bain oski ez dugu zinema aditurik bilatzen.
2: Hori da gakua. Bilatzen duguna da interesa, eta gogoa, ba, ez dauka zertan izan zinemarekiko konkretu interesa, baina bai, pues, kulturarekin edo artearen kiko, ba, esperientzia berri bat bizitzeko, taldean, esperientzia berri bat bizitzeko interesa edo. Eta egia da, pues, askotan olako proposamenetan, ba, epai maia, ez, potolua dira, torduan, eta hor jarri gendun, oraindik zabaltzen hasi aurretik, testu zati hori, eta gero reakzio asko etorri dira hortik, baina nik ez dakit zinemaz. Ta hori da justo bilatzen duguna, ze beste, dakitenak beste paimai batez daude. Orduan, bai, hori bai izan da elementu bat azpimarratu nahi genuen, oza, bilatzen duguna da esperientzia bizitzia, ez begirada findu bat edo guztiz landu bat.
0: Irati, aipatu duzu, ze importantea den pelikula ikusi osteko elkarrizketa hori, ez, sortu daiteken, edo zein terrazetan sortu daiteken zineforum improvisatu hori, eta hori lortu nahi duzuela aurtengo zine bilera horretan. Pentsatzen duzu, sortuko diren konbertsazio horiek diferenteak izango direla gazteen eta esperientzia dunen artean?
2: Ba, gure azirako horre ikustena zen, bai, eta orain ikusiko dugu zer gertatzen dan, segia da, dagon eskeska bat, baina, bueno, erdikeska bat esango dugu, zer gertatzen da, bi epaimaiek erabakitzen bada de pelikula berdina, zaritzia. eta, bueno, bakeska horreri gu, gure buruari erantzun dotzaguna da, bazkenean, bi epaimai desberdin honek sortzearen arrazoia da, ba, epai, oza, gazte batek eta adineko batek daukaten bizi esperientzia, momentu horretan dauzkaten referentziak, bizitzen daudena ezberdina dela, orduan begiraba, ikusten dosunarekiko ezberdina da, orduan hortik ukintuitzen genuen, bueno, ba, oso gauza ezberdinak atera aldirela epaimai bakoitzak. Eta igual, bukatuko dugu, sari berdina emote, epaimai bakoitzak pelikula berdina saritzen, baina ziurrenik arrazoi ezberdina izango da. Edo ez.
1: Gertaliteke irati, hiru epaimaiek sari berdina ematea, ze gauzak argitze aldera, sail ofizialeko Edurne Azkarate, Irati Gorostidi eta Abarrek emango dute saria ofizialkizuk esan duzu moduan, baina bestek ere ikusi beharko dituzte sail ofizialeko film horiek, ezta, eta gainera batzuk jada ikusi dituzte, ariketa hori egin duzue, aurre ariketa,
2: bai.
1: Jaialdia iritsi aurreko asteburuetan ja ari zarete proiektzioetan.
2: Bai, hori da. Arri epaimaiaren barruko bi epaimaiek adinez, edo, bueno, bai, adintartez berdinetakoak dira, baina planteamentua de desberdin planteatu dugu. Adibidez, gazten epaimaiak ja jaialdiaren aurretik ikusi ditu ja filmak, eta ibili dira jaialditik kanpo horren lanketan, eta esperientzia duna jaialdean bertan ikusi eta landu edo baloratuko da bez. Orduan, bueno, egia da aurtengo esperientzia piloto badala herri epaimaiaren dinamika honetan, orduan gubet, ba, nahi dugu probatu ebai, ba, prozesu mota bakoitzak ere bai ze aukera eta nora eramaten gaitun.
1: Irati, bukatzeko, garaikurraz ere galetu nahiko genuzuke, aurten nobedadea duzuelako, antzar berri bat duzuelako. 2023an ekin zenioten antzarra hiru urtez behin berritzeari, eta aurten Oier Hirurogeienaren eskutik antzar berria, ze iruditu zaizu?
2: Ba, beitu, egia esatea nahi baduzu, ni garaikurraren prozesu honetan aurten da lehengoz nagona. Ikusten nola eraikitzen dan garaikur bat, ez? Guk daukagun ideia batetik, nola hori, ba, artista bate jasotzen da ben, eta nola hortik forma bat hartzen da ben, ba, gero garaikurra izango dan horrek, ez? Eta egia da, prozesu oso polita eta beratza iruditu zaidala. Ea gero, ba, ze harrera daukan bebai, basarituen eta bueno, ba, zine bilera inguruan da bien jendearen inguruan. Pieza horrek, esan nahi dut.
0: Berrogeita bederatzigarren ez egingo dute aurten Euskal Zine Bilera Lekeition, Euskal Herriko Euskarazko Filme Jaialdien dekanoa, esango dugu, eta aurten nobedadeak badakartza, aipatutako garaikurretik arago, esan dakoa, bi epaimai erantzi egongo direla, ikuslen epaimaia, bai gazte, eta zein esperientzia dunak. Irati Seijo, eskerrik asko, argibide guztiak emateagatik.
2: Primeran, eskerrik asko zueri.

0: Abian daia da Euskal Zine bilera lekeition eta goizean goizetik bertara joanak dira gure bi kreditu gile. Mikele Landa, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zegiro duzu une honetan bertan lekeition, Mikele?
1: Nik egia esan behar badot, ian nagorain, amabos minutura lekitxotik, baina aprobetsatu dut goizean lekitxo nibili garela gurasoi bizita egiten etortzeko. Beraz, seguro giro hona deukiela, gero iuntzean ia urbiltzen asen, eta bihar be asmoadeko ikusten joteko film laburroiek.
0: Bueno, eta ian zegiro duzu orduan, Mikele?
1: Baien oso giro polita, ia esan bainu batetan hartu dut.
0: Abai,
1: bainu bat.
0: Ze ondo.
1: Bai, bai.
0: Gaizka izagera arratsaldeon zuri.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ez zu joan etorri egin duzu noski.
2: Bai, zoritxarrez. Eta ia da pixkat bide hori ikusita gustatuko litzaidekela apur bat gehiago eratzean, baina ez itzulin behar nuen lan kontuen gatik.
0: Oso bide zinematografikoa da bide bat.
2: Bai, ez? Oso zinematografikoa eta beste adjetibo batzuk ere okurritzen zaizkit, baina bai, bada zinematografikoa eta ia da paisaia oso polita dela. Ja.
0: Eta bide horretan hasi daiteke berdin-berdin road trip bat edo beldurrezko film bat.
2: Baita ere, slasher bat izan daiteke edo ez dakit polizia atzetik dezula kurba horietan gora eta bera, iluntasunean, bai, gauza asko gurtzizkit. Eta bainua, emateko goz gehatu nahi, ze justo errepidetik ikusitut batzuk ikusita giroa, bainatzen ari zela, eta jo, ze toki ederra dan lekitu gutxi guten geha egia da, baina, bueno, errepidea ikusita batzutan, ez, arrazoia ezagutzen, ez, baina, bai, nahi nuna baino gutxiago nahi, baina oso gustora beti lekitun, bai.
0: Tira, ba, esandako abian dela, Euskal Zine bilera, eta gaur amaika terdietan ikasle goizarekin abiatu dute bilera jaialdia, eta Mikele, bertatik gidatu duzue podcasta, bueno, bertan agontzaten Mikele eta zuzeu, gaizka, bai. Eta baita Jone Arriola, zer moz joan da?
2: Ba, oso ondo, bueno, egia da, nik egin dudala pixka galderak, baina gauza interesgarriak Jonek eta Mikele kontatu dituzte, ni egon nahi zor pixka olako izlariekin, egia da, lana asko erraztu didatela, baina, bueno, bai, polita da beti ere ikaslekin gainea hartu eman hori izatea, ez? Batzutan, olako euskarazko saioetan zoritxarrez, ba, ez da publiko gehiegi hurbiltzen, eta, bueno, ba, DBH iru lau, ustez, ikasleak ziala, polita da gazteak ikustea, gero galderak dituzte, batzuk ez oso aproposak, besteak bai, ez da Mikele.
1: Bai, bai, esan, igarri da hor hormona bai. Ariko gondala, eta bueno, esan dako, gure aldetik bebai alegin egin dugu, ez, nik uste dut, gaizkak, jo, primeran enunda honik uste dut, maien guru hori, oin podcast deitzen zaio, baina maien guru zentazinok edo nik, eta polita izan da, bueno, ariketa egite bebai guretzako, ez, guk ez, gure esperientzia labur honetan, jonek eta biok, ba, egin duguna, eta ikasi dugun horretan, eta egin dituguna katzetan, ia zer izan altzaien baliagarria, ba, hori, DBH amaitzear daudenak, eta batxillergora antza sal egingo duten oientzako.
3: Ehun bat gazte zuei entzuten, sumatu duzue zinezalerik edo zinezaletasunik.
2: Ba, egon dira bokeran galdera batzuk, interesgarriak, gau, baina lekeitio hain herri zinezale izan da, ba, izan ziteken ez, horregotea etorkizuneko zinegilerik edo aktorerik, eta egin dituzte galderak, gehiago igual aktorei dagokionez, eta bukaeran bota digute ez, bizkat, gaina konkretuki Tarantinoren inguruan egin dituzte galdera batzuk, eta,
0: bueno,
2: bai, nabaritu ditu, bai, niri, pixka postu nago ez, zinezalotasun hori gazten artean ikustea, ez dakit Mikelek sentsazio bera aukidun, baina, bueno, egon dira galdera batzuk nahiko, ez, aproposak.
1: Bai, eta jo, galderen artean egonda hori niretzako erroka izan dela eta arinago prestatzea gustatu izango litzaidakena. Zeneska batek eskatu dugu ia beraien adinarentzako ze pelikula gomendatuko genieken.
0: Wow.
1: Eta jo, azkenean horrela ez, pelikula bat gomendatzea, bueno, pues, ez da git, bai, baina azkenean adina hor sartuta ez da erreza izan, eta, bueno, ala moduz gomendatu diegu zerbait jonek eta biok, eta ondo polita izan da.
3: Gainera, amabost amasei urte dituzuneko garai hori da, garai giltzarri bat, nolabait ez da, ze akaso pelikula handi klasikoek erakarri ezakete zure arreta zinera, eta leio handi bat ireki, eta hor, bata bestearen atzetik ikusten segi.
2: Bai, niri gustatu zaira, ebiez, Mikelek, bueno, gain esplikatuko du beako beto, baina El Mago de Oz aipatu dunean. Ze uste, batzutan gomendioak eta eskatzen ditugu dunean, badukala joera beti estreinaldietara eta plataformetara eta jotzeko. Baina uste, klasikotik ere asko ikasi daitekela, eta uste, gaina aholkuak eman dituzte, ze galdera bat bai izan da, ba, etorkizuneko, bueno, ustezko zinegile hoien artean edo aholkurik emango bazeniet ez aholku, eta uste, aholku honak eman dituzuela, Mikele? Edo bintzat ikusi ditut hor, interesa piztu da bintzat, hori sentsazio hori eman dinderi, eh?
0: Mm-hmm. Bueno, gure ezagun irugarren kreditu gilea, Olatzo Bejero, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Zu izan altzara sekula, Euskal Zine bilera lekeition?
4: Bai, egon naiz.
0: Eta?
4: Eta, ba, oso leku berezia, eta, bueno, ba, komentatzen hasieran ez, hasierako elkarrizketan komentatu dutena, horrelako espazioak beharrezkoa dira, batez ere, bueno, ba, gure kasuan ez Euskal Herrian, zinemagile desberdinak elkartzeko, baina baita ere ikusleak elkartzeko, erreferentea sortzeko ez, komunitatea sortzeko, sarea sortzeko, orduan, bueno, horrelako zinemaldia gainera ez, bueno, Euskal Herri mailan indarra dokina eta laburmetraiak izan dare garrantzitsua dela, ba, bueno, ba, izugarrezko leku zoragarria da, bertara joateko, bertako zinea ikusteko ere, baino batez eren ez polita dena ez, sarea sortzea adibidezetan eretzat, tesia ginuenean oso garrantzitsua izan zen adibidez, horrelako lekuetan ez, zinemaldi, bueno, ba, alternatiboagoetan, horrez, lortzen ditugula askotan, beste modu batez ikusi ezin ditugun pelikulak, orduan, bueno, ba, beharrezko lekuak dira.
3: Egia da ere, adintartean justu nolabait desitxuratzen dela eta zinegile hasi berriak eta veteranoak denak elkartutaz, film laburrak aurkezten, mai inguruan izketan, gero bazkal orduetan ere, solasaldi oparoetan, hori guztia gertatzen da Euskal Zinebileran, ezta?
4: Bai, tamaina hori, osea, tamainak hori sortzen du. Eta azkenean hori da ere, ez gero zinea hori da ere, momentu hori edira baita ere zinema, ez gero txera eramaten dezuna pertsona batekin hitz egin zenuen, eta adibidez, iaz, punto de vista jaialdian lan egiten, egon ginen, bueno, punto de vista sekzio badago dela jovenes programadores, ez? Eta hori, oso polita da ze, bueno, ba, neska batzu zeuden, eta haiekin izketan ez, bueno, bilera bat eukio genuen, eta gero ja, bakoitza ez, etxera itzutzen, haietako bi, 18 urte inguru. Gutxiago 17. Haien artean hitz egiten zeuden, eta haien artean elkarri esaten. Baino, ikusi duzu zinemagiak, baino, normalak ziren, gu bezalakoak. Orduan, ostras, hor konturatzen ze askotan ere zineman pentsatzen dugunean, ezakit, izugarrizko zineman pentsatzen dugula, eta badagoela gertu, beste gertuko zinema bat. Posiblea dena, eta bueno, ba, ameste dara maten zaituna ere.
2: Bai, horrekin lotuta egia da, eh? Egin dieten gainera publikoaren galderen artean, zedogon bat, ea, aktore oso ezagunekin lan egin duten, Jonek edo Mikelek, eta gero gustatu zaitera, inez, ni Mikele eta Joneren adierazpenak lapurtzen ikusten zuten moduan.
1: Eske
2: asko ikasi dut. Asko ikasi dut. Ez, komentatu diete, beraien erreferenteak aipatzeko, ez? Eta gustatu zaitze, bai Mikelek, bai Jonek aipatu dituzte erreferente batzuk, baina gertukoak, alegia, Esti Urresola, Lauda Ruidazua, ez askotan, jotzen dugu erreferentetara, eta azten geha Fincher, Tarantino, Scorsese eta ez dakit zer, eta gustatu zait, justo, ba, olatzek ere aipatu duren hori, ez? Osa, normaltasun horren barruan ere referenteak askotan gertu dauzkagula, ez? Eta hori ere gustatu zait, eta ikasiet, eta...
1: Bai, nik uste dut alegin egin dugula hori, ez? Batzutan amesteak ere esan nahi du, mundu osoa sentitu dezakezula apur bat gertu, eta zinemak horretarako ere badauka gaitasuna, ez da, urrutiko errealitate bat, eta urrutiko sortzaile bat, besti, agian aspaldi, zu jaio baino lehenago hildako norbait, izan daitekela zure referente egiteko moduagatik, ez? Eta hor sentitu dezakezula identifikazio bat, eta horiek ere aipatu ditugu gaur, uki dugu para horretarako, eta agian...
0: Ui, eta egin zaigu? Hor nonbait, Mikelerekin germen konexioa, nale ginduko gara atzera berriz ere bat egiten lekeiti horekin. Bitartean, begira zabaldezagun lekeitiotik arago, eta eldi zaiogun aste honetan atentzioa eman dizueten kontuei, gaizka, K-pop Demon Hunter, saipatu behar duzu.
2: Lehenko saioan la horka ekarri nuen eta gaur, hau.
0: Boom! In the face!
2: Bueno, honekin lotutako, hau, bueno, ez dakit hausnarketara iristen den, baina, bueno, badakizue, eta ez badakizue azalduko izue, igual entzule guztiek ez dakite, baina hau izan zen 2025ean Netflixen kestainatu zuen pelikula bat, pixkat, egokoreatik datorren K-pop fenomeno horren baitan egin zuten olako animaziozko pelikula bat izan zela, ikaragarrizko arrakasta izan zuen Netflixen, ikustaldiak itzelak izan ziren.
3: Historiako film ikusiena Netflixen.
2: Badatu hori ez nuen, beraz, eskerrik asko. Ikusi besterik ez zegoen, adibidez, Tolosako inauterietan, eta oroar, zenbat gazte zeuden pixkat estetika honekin mozorrotuta, ez? Hau ez da usnarketa, baina hau da pixkat estu inguruako katze aldera. Eta kontua da, lortutako arrakasta ikusita, ba, bueno, espero zitekeen, baina Netflixek iragarri du pelikula honen bigarren zatia esainatuko duela 2027an gutxi gora bera, baina hori ez da deigarriena, deigarriena da estreinaldia zinemetan izango dela, Netflixela iritsi aurretik, baina ez edozein, ze egia da pelikulak egon direla zinemetan. Estreinaldi masiboa espero da, alegia zinemareto guztietan egongo den pelikula bat izango da, ba, izan Donostin, Bilbon, Gasteizen edo Baionan, berdin dio, leku guztietan egongo da, ze askotan Netflixek esaten duenean pelikula bat zinemetan egongo dela, ba, Irishmanekin gertatu zen moduan, izaten da Madriden, Bartzelona eta Bizpairu kokalekutan.
0: Bai.
2: Hau, masiboa izango omen da, orduan, nire hausnarketa da, ba akaso naiz zaila irutzean, agian pelikula honek arrakasta lortzen baldin badu zinemetan, ba ez ote ba izan daitekeen ba ez dakit gako bat, ba aurrerantzean Netflixen agian pelikulak zinemaretotan gehiago estrenatzeko.
0: Estrategia aldaketa, estrategia aldaketa
2: bat, ze bada, bueno, Netflixen orain izen potoloa da, K-pop eta hau erabaki izana ikusleak izango ditu, ze zaletu mordoa bildu du pelikula honek. Orduan, bueno, ez dakit, nik horra usnarketa uzten dut, eta agian akaso izan diteke estrategia aldaketa bat.
3: Estrategia aldaketa honen bueltan hain justu, irakurri dugu, aste honetan irakurri dugun lerroburetako bat da, ez zote den Hollywoodari Netflixen aurrean biguntzen, ba, Netflixen Oscarretarako hautagai sendo bilakatzen ari delako besteak beste, La Bola Negra, eta Mikele okerrez bagaude karteldegitik eta La Bola Negraren orbitatik egin nahi guzuzu gogoeta gaur.
1: Bai, bueno, apur bat, aste buruko, bueno, nik uste dut aste artean izan zale ez, gainera zubia, bueno, ospatzeko gutxi eukidogun zubi honen bueltan, ba, jende asko jodu zinemara, eta leku askotan irakurri dut, ba, oso datu posgarriak izan direla, zinemaretoak bigarren aste buruz, hirugarren aste buruz, ez, ja, La Bola Negrarekin, ba, bete egin direla, eta nik aproba sentsazioa, ez dakit, ez guztiz posgarria den zerbait, eta, bueno, ez dakit, behintzat, hausnarketarako zerbait, eman didan, adala, nola, norberak ze puntutara arte kontrolatu dezakeen, ez, hori gero distribuidoreek eta agente jakingo dute gehiago, baina nola ezin duzun erabat kontrolatu ze beste pelikulekin azken finean lehiatuko zaren, ez, kartelera horretan estreno aste buruan bereziki, eta urrengo asteetan ere bai, eta zelan horrek ze ondorio izan ditzakeen, ba, hainbeste, bueno, beste hainbeste pelikulei, ez, eta kasu honetan aipatzekoak, ba, aste buru honetan pasan astean ere aipatu genuen NASA estrenatu dela, eta gainera ez dela zinemareto guztietan estrenatu, baizik eta, bueno, oso areto gutxietan eta abar, eta bestalde ere, ba, Inurritxuak ere gurean estrenatu dela, eta, bueno, ba, alde bat, aprobatori ez, hori izan ire hausnarketa, ez, La Bola Negra horrek iaz epuntutara arte desagerrarazi dituen besteak gure zinemara joate horretatik.
3: Olatzuk zegogo eta La Bola Negra edo beste norabide batean akaso hobe?
4: Bueno, beste norabide batean doa, baino gehitu nahi nuen Mikelek esan duena, ez egia da, oso interesgarria dela, ez, askotan gero, ba, zinemaren kanona hitz egiten dugunean, ez, azkenean, ez dela bakarrik zeinek egin duen ze herrialdetan pelikularen gaia, baizik eta askotan ere, banatzen duzu momentuan, ze beste pelikulekin daudea da, testu ingurua berare, izugarrizko, bueno, asko baldintzatzen duela, ez, orduan, bueno, beti objetibotasun, neutraltasun hori, unibertsalitate hori ez dela horralako, ez? Baldintza asko daude pelikula bat erakusten duena edo izkutatzen dutenak, ez? Eta berriz Mikel Eruntz joaten ikusi dut Mikele aurreko astean gomendatu zenigun eseria. Etxere iritsi nintzen, ere bikotekideari esan nion eta zuzenan ikusi nuen, lau kapitulu jarraian.
0: Egi, ez dut lezaltzen markatu?
1: The Architect.
0: Ah, The Architect, hori da.
4: The Architect, eta, ba, ez dakit, oso azkarra izan zen ikuste, eta komentatu nizuena, ez, justu hori ikarri nahi nuen, ze egia da, motza dela, orduan, erres ikusi nuela pelikula bat bezala, baina, gero gogoeta egiten, konturatu naiz, gezurra esan dizuedala. Beti esan dizuet, hemen, ez ezkia la seria gustatzen, eta normalki, hola da, baino, etxeko telebistan, Samsung bat dela, konturatu naiz, kate bat dagoela, 24 ordu, kuéntame, botatzen dutela, buklea, bale? 24 ordu, kuéntame. Eta ez dute menesan, baino, kuéntamekin, obsesiba daukat, eta hori da, benetan bakarri, momenturo, egunero, ikusten dudan, seria. Nere bikotekidea frantsesa da, eta ja, guztiz, engantzatuta dago, izen guztia dakizki, eta ezak izergatik, baina pelikula goda, nere leku lasaia, mundu azaztu nahi dudanean, jartzen du katea, eta gaine, 24 ordu, kuéntame denez, jarraian, anuntzio gabe, ba, hori egoten.
3: Eta horrek ere errespetatzen du, atal bat abestearen atzaitik, denboraldiak errespetatu, zolatz, edo nola da, edo...
4: Ez, ba, hori da, pixka eta raroa dena, noski, ze... 24 ordu direnez, ba, gutxi gora bera, orduaren arabera koinziditzen dezu, baina askotan ez orduan da akustiz, nahasmena, osea, temporada gora bera joaten dira, baina, bueno, serio osua ikusi duanez eta buruz dakidanez, ba, ez zait importa.
0: Ja, ja.
1: Ordan ikusi duzu olatz, seria nik bai. Ikusi dut Smoke Sound
4: Sister. Bai.
1: Ustot ondo eskatu dara, bai. Lehen esan diot goizean gaizkari. Ikusi nuen astelenean, eta eskertu nahi izut pila bat gomendioa. Ze, seguru nago, bestela, ez nukela inolaz ere ikusiko, eta, bueno, azteko izugarri gustatu zitzaidan, sartu nintzen nik ere bikotearekin ikusi nuen, erdi hartu da asizan ikusten, eta gero uste dut berak ere, bueno, bai, esan zidan asko gozatu zuela. Kriston intimidade espazio berezi batera sartzen zara, patxada ematen duen sentsazioa da, baina bereziki aipatuko nukena ez, da dokumentala da, baina hasieratik lenguaia fikziozko lenguaietik gauza asko hartzen ditu, ez? Eta muga horiek beti iruditzen zaizkit oso oso interesgarriak, argazkilaritza lana izugarri ona da. Beraz, aipatu zenuen, ez? Asko kostatu zitzaiola zuzendariari argazki zuzendaria ulortzea sauna barruan filmatu behar zuelako, bueno, azkenean izugarria da lortzen dutena, benetan itzela, egia gogorra dela ere, bai, bukaera, bueno, ba, sauna horretan partekatzen dituzten emakumeek biluzik daudela partekatzen dituzten aitortza, horiek oso gogorrak egin zaizkit, baina, bueno, azken finean iruditu zait, erreferente bat bilakatu dela niretzako ere, bai, orain eskuartean daukadan pelikularako plano batzuk gorde ditut, eta atera izki eta argazkiak, eta, osea, pila bat eskertu nahi izu gomendio gatik.
3: Mikel, egin dute matz jada, alegia, Olatz Obejeroren kredituetan eskertza kredituetan agertu
0: izateke
3: Mikel Elanda
0: eta alderantziz. Eta montu batean pentsatu dut Olatz Obejeroren Samsung telebistak akats bat edo zuela eta bapaten azidela kuentame modu deskontrolatuan emititzen, baina egia da kuentame katea existitzen dela. Gaizka baltzen honen berri.
2: Es.
0: Antza RTV Plain, hau da Espainiako Irrati Telebista Publikoaren streaming plataforman, 24 orduko kate tematikoa dute, kuentameri buruzkoa, eta bertan eskaintzen dituzte 413 atalak, 23 denboralditan banatutakoak. 1968an hasten da, kuentame, antza, Masielek Eurovisionen izan zuen parte hartzearekin, eta telesaila 2001 irailaren 11an amaitzen da, Dorribikien kontrako eraso rekin. Beraz, Olatz zu edozen momentutan lehi hori zabaldu, eta 1968 eta 2001 arteko hor nonbait topatuko duzu arnasaldia. Jaken ezazun, eh?
4: Gusti.
0: Bueno, guri egunotan atentzio mandigun beste kontu bat epatuko dugu segidan, Mikel, kontu triste bategatik gainera, R.G. Mate, aktore estatu batu harraren eriotza.
3: Breaking Bad telesailean Walter White protagonistaren seme gisa jokatu zuen rolagatik oroituko dute ikusleek mundu zabalean RJ Mitty, ez da gitar horrela esan beharko genuken, Mikel, nire nago ziur, tira garun paralisia zuen bere pertsoneak fikzioan, aktoreak benetako bizitzan baita ere, etzi ostiralonetan Ameriketako estatu batuetan estreinaldi bat dauka, One Eye Open izeneko beldurrezko eta thriller kutsua duen filma, baina 34 urterekin hilda, bere buruaz beste eginda.
0: Gaizkazuk, bai pasan behin baino gehiagotan laudatu duzu, telesaila Breaking Bad, ze arrastu utzi dizu, ze lorratz utzi dizu?
2: Ba, esto, sekulako pena eman dit, tristura eragin dit, eta gainea ikusita hori ba, bere buruaz beste egin duela, eta gainea irakurri nuen, ez? Aurreko gauean, egon omentzen gainera bea sare sozialetan, bere jarraitzaileen txioei edo iruzkinei, atxe egin dute maten, oza, azken momentura arte egontzela hor, eta, bueno, jaso zituen nola baiteko mezu positiboak, baina beste batzuk ezain positiboak, eta, bai, ba, pena, gero ere egontzan, ba, Bryan Cranston, eta konpainiaren, gainerako lantaldearen mezua jaso zituen sare sozialen bidez, eta egia da gerora ere zabaldu direla hainbat adierazpen egin dituenak aurretik, ba, bere, bueno, ba, pixkat, duen garun paralisiaren inguruan eta usnarketa batzuk zabaldu zituen eta orain egiten ari dira birela gain zuzen ba heriotzaren ostean eta ba bai egia da izan dela nahiko tamalgarria bai.
3: Mikel Olatz egia da erreferente bilakatua zela RJ Mitty ez da oso ohikoa anistasun funtzionala duten pertsonen errepresentazio azken batean pantailan eta hain zuzen egoera horixe duen aktoren partetik gertatzea errepresentazio hori burura datorkigu esaterako Telmo Irureta, La Consagración de la Primavera filmean, gero Koda eta Sorda filmak ere bai azken urteotan, aktore gorrak hortartean, zenbateko garrantzia duzuen ustez, historio eta aktore hauek gizarte osoaren zati izan dezaketen erreferentzialtasun horrek?
1: jo, nire ustez erabatekoa da, eta azken finean beti esaten dut, ez? Pertsona beste pertsonaia egon barko liratekela zineman, eta ez dela hola, ez dela horrela, bereziki batzutan pertsonaiak agian, bai, aniztasun gehiago dagoelako, baina pertsonaioek orpusten dituzten aktoreak asko ziren mugategoak izaten direlako zentzu askotan, ez? Bai, gaitasunei dagokionez, korputz jarrerei buruz, bueno, beste hainbat ezaugarri kontuan izan da, ez da? Eta azken finean, guztiz txalogarria da, holako pelikula Breaking Bad bezalako telesail bat, eta la Consagración de la Primavera, bueno, ekoizpen handietan horrelako erabakiak hartzean, ikustot, bueno, txalogarria izateaz gain, hartu beharreko erabakia direla, baina hor badago bebai beste hausnarketa puntu bat ez, ze puntutara arte, adibidez hemen Euskal Herrian, Telmo Irureta daukagu, eta nik sorte handia eukin nuen epaimei izan nintzen berarekin zine maldian, eta, bueno, aukera ederra izan zan bera ezagutzeko ere bai, baina bagor sentsazio bat ez dakit, disidentzia den pertsona batek, ez, edo desgaitasuna zehatz bat daukan pertsona batek kupo bat bezala betetzen duela, eta badirudi Telmo hor dagoelako agian ez dela besterik egongo, ez, eta esaten duanean Telmo berdin sordarekin gormutua den aktore batekin, edo bena delako, ez, eskenan ematen dau ezaugarri zehatzak dituen pertsona baldin badago antzesten, ba pertsona horrek betetzen dituela kupo guzti horiek, ez, eta nik uste dut hori ez dela aniztasuna, eta hor badago errepresentatibitat haren trampa edo paradosa zentzu batean, ez da gitolatz zuze pentsatzen duzun.
4: Bai, guztiz ados. Adibidez, orain, karri nahi nizuen izugarri gustatzen zaidan neska bat, bera Elena Krimental deitzen da, eta odan lan egiten du dibertsitatearen observatorioan. Eta, bueno, hor zakit ez da utzen dezuen, baino interneten bilatzen balin badezue zenbait informe desberdin dozkite, eta, bueno, oso interesgarria dira, eta adibidez, 2025ekoan ba, aterazen 1.5-8 daukatela ez, desgaitasuna aktoren arte, baino gero haiek egiten dituzte, oza, dibertsitatea bere era oso baten, ez? Eta izan daiteke lodifobia, LGTBI, baina baitare klase soziala nola errepresentatzen den pelikuletan, eta bueno, zenbat pelikulen analisiak egiten dituzte, adibidez ere komentatzen duen zerbait oso interesgarri iruditzen zaidana da tituloa, ez? Nola tituloan beran desgaitasuna hor, bueno, ma modu batez ez, erakusten dela, ez? Ba, sordan, ez? Izan, ja badakizu horta zela, ez? Eta, bueno, ba, pertsonari lotzen dela, ez? Titulua beran, ez? Hor egon behar dela jarrita. Eta oso interesgarria, bueno, eta beharrezko, ez? Eta ireki behar den gai badela, azkenean pelikulek iruditegi bat eraikitzen dute, erreferenteak sortzen dituzte, orduan lortz bakarrik, moduz bakar batean ikusten balin baditugu, estereotipoak ere ikasten ditugu, eta azten geha pentsatzen ez, baigu errepresentatzen pelikuletan, baino baita ere ikasten ez, eta gero arraro egiten zaigu, eta nola ez askotan ez, bueno, ba, behin da berriz errepikatzen diren pelikuletan. Orduan, bueno, ba, lortu behar dugu ez, zaila izan arren, bueno, ba, iruditegi kolektibo berriak sortzen.
2: Bai, hor, aipatu ez zuen nahi da, guztiz bat, biekin, nige itu nahiko nuke, ze importantea iruditzen zaila, aipatu ditugun adibide hauetan, aniztasun funtzionala gehienetan behintzat, da pixkat tramaren edo gatazkaren parte da, alegia, pertsonaiak aniztasun funtzionala da, eta hori ja da gidoiaren parte, ez? Nik uste garantzitsuagoa, ez dakit garantzitsuagoa, baina berdin behintzat, izango litzateke protagonista batek aniztasun funtzionala izateagatik ere, ba, protagonista horren istorioan ez izatea hori bera gatazkaren parte, baizik eta egotea, ba, tramaren barruan, ez ezkit orain momentu honetan adibideak okurritzen, baina imaginatu zakezu, ba, thriller baten protagonista, polizia, aniztasun funtzionala izatea adibidez, baina hori ez izatea nola baiteko gatazka istorioaren barruan, ez? Horrea iristen baldin bagea, iruditzen zait, bueno, hor, badala importantea, erreferenten eraikuntzaren erekarpen horretaz ari baldin bagea, oza, normaltasun horretan txertatzearen eri importantea iruditzen zait.
3: Ez izatea pertsonaiaren existentzia erabat markatzen duen zerbait.
2: Hori da, hori pixkat, Mikelak aipatu duen kupoen arira ere, ez? Claro, hemen jarriko dugu, aniztasun funtziona duen pertsonai bat, eta horrek izango du gatazka bat, bere, bueno, ezintasun horrekin, ez? Ba, ez, sartu zazu hori pertsonaia arrunt komila tartean moduan, eta hortikan hasi pixkatera ikitzen, ez? Mm-hmm. Bai.
0: Itzegin eko genuke Girls telesailari buruz ere bai.
5: Hannah, your mother and I, we feel that it may be time for one final push.
6: What is a final push?
7: No more money.
6: So I calculated and I can
0: ask you. Azken orduko albistea baita, Mikel. Gelsen itzulera.
3: Bai, bueltan da, prentsa amerikar berezituen ez da besterik azken orduotan, azalera eraman dute denek, Lina Dunhamek 2012an sortu eta sei denboraldiz defendatu zuen Girls telesailaren itzulera. Hogei urteren bueltako lau emakume oroituko dituzue lau adiskide New Yorken bide profesional eta sentimentala esploratzen, eta bide horretan noski amaika aldiz estropezu ere bai. HBOk argi berdea eman dio itzulerari, bost atal berezirekin itzuliko da Girls hamarkada bat geroago. Oroitzen duzuezuek, ikusten duten bere momentuan, gerora, ez dakit ze ikusmin pizten dizuen itzulera honek.
0: Mikele?
1: Jo, ni oroitzen naiz, ikusi nuenean, gainera norbaitek gomendatu zidala, eh? Nibe naiz hain, bueno, hain erne egoten telesaiei eta bar, eta lagunen batek gomendatu zidan, eta benetan, garai horretan oso freskagarria iruditu zitzaidan, zentzu askotan, bueno, bertako protagonista euskaten keskekin oso identifikatuta sentitu nintzen, eta niretzako, izan zen zerbait berria eta freskoa. Egia da, oraintxe bertan, gauzak aldatu direla uste dut, uste dudalako Girls oso lotuta dagoela, Lena Dunham sortzailearekin era bat lotuta ezin diren, bereizi ezin diren bi gauza direla, ez? Bera, Lena, berak sortu duen bere pertsonaia, ze uste dut apur bat aratago ere doala, ez? Eta gero Girls, azkenan beti izan dela, edo bintzat lehenengo temporaldia izan dela, feminismoaren egin batean, bueno, ezaugarrietako bat, ez? Edo, bueno, zen nahi dut, representatzaietariko bat, telesaien kasuan. Eta bueno, pues, nik uste jakina dela gaur egun, bintzat, ba, Lena Dunhamek, alkiler bidezko, zaiz nahi esaten dan euskeraz, aur bat, bueno, erosi duela, horrela irakurtzen dut nik, zein izan dan, zelan erabiltzen den hori euskeraz, baina bai, eta horrek uste dut, lehenarekiko neukan, bueno, identifikazio puntu hori edo dena delakoa, utzi egin didala, eta oraintxe bertan, egia esan nahiko ospinduta edo nagoela, eta ez dut gadalago askorik ikusteko Girls, eta ustot gaizkarekin helen horri buruz egon gara leitzen gengo izan.
2: Bai, egia da, zentzazio okan da ideigarre egiten zaidana da, oza, dela telesel bat inork eskatu ez duena, eta iritsi dela momenturik okerrenean gainera, oza, ez diote zentzu gehiagirik ikusten, egia da, bueno, pues igual bizkat, ezakit jendeak morboa atik edo ikusiko du, baina egia da ere Mikelek esan duenaren arira, askotan eukidegun hemen eztabaida edo osnarketa artista eta obra bereiztearen kontu hori. Claro, kasu honetan, Mikelek esan duena, osea, gakoa da, obra hau ezin dela bereizi Lena Dunham pertsonatik iaia, ze beretik sortutako zerbait da, ia pertsonala, feminismoaren pixkate, bueno, ez dakit nola abanderatu moduko bat izan zen, telesaila hau sortu zenean, izan delako mugarri hainbat alorretan, eta bapatean bere bizitza pertsonalean olakoak egin izana, ba, kasu honetan neri bereizi ezina egiten zait, kasu honetan artista eta obra bereiztea. Orduan, ba, daude menosai batzuk, ba, egia da, ez dakit, eskapatu egiten zaizkidanak eta ulergaitzak egiten zaizkidanak.
0: Duela ez asko, joan den asten aukera ezpanago hitz egin genuen auzionen inguruan nola jo duen Lina Dunhamek, baita Lady Gagak ere aurdunaldi subrogatura guraso bilakatzeko, Jera Idiazekin hitz egin genuen, EITB-ren New Yorkeko berrien mailarekin, eta nabarmendu genuen aldea, ez? Albiste honek zeharrera izan duen hemen Europan, erabateko eztabaida sortuz, eta aldiz estatu batuetan, ba, kasik zorion mesuak bezitzetu jaso Lina Dunhamek, ez hori da baita ere, gai konkretu honekin dagoen iritzia, kultura, Ozeano Atlantikoaren mutur bakoitzean, beraz ikusiko dugu zen horretan baldintzatzen duen, baina olatz, zuk nola ikusten duzu Girlsen itzulera, ezakit ikusi ote duzun, eta orain bai gaiztak eta bai Mikelen nabarmendu duten personaia eta personaren arteko bereizketa horretan, zuk konfliktorik baote duzun.
4: Bai, nere kasua justa da ez nuela, seria ezagutzen orduan, atera zitzaidan lehenengo notizia, Lenaren inguruan izan zen. Aurdunaliz bugorratua egin zuela, eta bardoan horren inguruan irakurtzen egon nintzen, hori irakurri nuen, eta handik aste batzutara irakurtzen dut seria, osea, seriana, ez orduan justo gaizek esan duena. Ostras, nere lehenengo referentzia da, emakume honek, aurdunaldi subrogatua egin duela, eta orain seria atera duela, orduan, ba, noski, ba, ez daukat inungo ilusiorik seria ikusteko, hori seguro, eta guztizadoz gogoeta eramanda ezin dela banatu, ez, batez ere, bueno, feminismotik egiten denez, gogoetari lotuta, bueno, ba, ezinbestekoa da, gainera ez, bera, nik ez nola ezagutzen ez, baino irakurri duenagatik, bueno, feminismoan, bueno, ba, zela ez, erreferente bat orduan, bueno, horrelako gauza bat egitea, erostea, ume bat erostea, ba, bueno, ba, ezin da, ez, berdin, itzuli. telesailera.
3: Bueno, tira, eta demora gainera datorkigunez. Egin diezaiegun kosk astero-astero ekartzen dizkigu zuen gomendioei. Mikele, aktualitatetik ezin lotuago datorrelako asgaitezen zurekin, zure gomendioarekin.
0: Ea.
6: Il baisse sa tête, il a honte, parce qu'il m'a bien reconnu.
8: C'est quoi la politique?
6: Des mensonges.
8: Choisir qui pourrait...
0: Zerra politika gezurrak, alain zuten da Not the Fed filmaren trailerrean, Mikele?
1: Bai, hau zera Jean Gabriel Periot, ekarri dut gaur ere bai, bigarren saioan ekarri zuen bere film labur bat, eta hau da gure porrotak bezala itzulitoko genuken sinema, oza, pelikula dokumental bat, 2019an aurkeztua, eta hain zuzen, esperimentu baten emaitza edo aurkezten da dokumental honetan, 2018an Jean Gabriel Periot bera egon zan, Paris kanpo aldeko suburbioetako eskola batean, bertako ikasleekin, eta gainera horrek ere, gogorarazi dit gaur eukidugun esperientzia, hemen lekitxon bertan, eta bueno, bertan egiten dutena da alde batetik, 1978an sinema militanteko esena gogoangarri batzuk berrinterpretatze dituzte, gorpustu egite dituzte ikasleek, ikasle gaztea dira, ba hori bigarren, laugarren DBH ingurukoak edo, eta alde batetik, oie, gorpusten ikuste ditugu dokumentalean, hau da guztiz ikuspegi eskertiar eta sozialista batetik, ez? Eta iraultzaren gogo eta oietatik gorpusten dituzten estena oie, 1978an, eta beste alde batetik ikusten dugu zuzendariak zelan galdetzen dien ikasle hauei kontzeptu batzuei buruz. Ea beraiek zelan harremantzen diren adibidez klase izaera kontzeptuarekin, sindikalismoarekin, iraultza hitzarekin, langilerearekin, kapitalismoa, komunismoa, eta bueno, iruditzen zait, bueno, pelikula honek ibilbide, bueno, garapen berezi bat dauka, ez dizuet spoiler egingo, benetan gomendatzen dizuet, filminen daukazue ikusgai, eta ekarri dut, ba, zelan ez, oraintxe bertan Euskal Herriko iparraldean, ez, daukagun egoera ikusita, eta Frantzia osoan edatzen ari dan, ez, bueno, denpora daraman, ba, ikasleen mobilizazio izugarriak eta jasotzen ari diren poliziaren aldeko, bueno, basakeria eta bortizkeria izugarri hori horren aintzindari moduren batean izan daitekelako pelikula gombiatzen zaituzte ikustera.
0: Olatz, zure astronetako gomendio da Agnieszka Holland, zuzendari poloniarraren Franz Kafka pelikula.
9: If you want a personal meeting with Franz Kafka, say Franz.
10: Sie sind also das Genie, auf das wir gewartet haben.
11: Das ist ein Schriftsteller, der nicht gern redet.
12: Eigentlich ist er ja ein ganz lieber Junge. Er muss nur irgendwann begreifen, Iazko was er wirklich will.
0: Filma, Olatz, Donostiako Zinemaldian ere proiektatu zutena, zergatik aukeratu duzu?
4: Bueno, ba, pelikula ontara iritsi nintzen, nahi gabe zen filmin irekin nuen, ikusi nuen bergomendioa, Kafka irakurri nuen, sartu nintzen, pixka bat ikusi nuen, eta zen, ostras, eta horrela ez, ikusten hasi nintzen, eta hau, pelikula hau ikarri nahi nuen, justo gogoeta horrengatik ez, askotan, bueno, oso politia derako, ba, aurrekoan Mikeleren gomendioarekin bezala, bueno, ba, bapateko pelikula bat izatea, ez ikustea, ez errespero gabe, eta bueno, zer gertatu zen, izugarri gustatu zitzaidana. Ba, ikusita neukan, Agnieszka Hollanden aurreko pelikula Green Borders, oso pelikula gordina, zaila, eta arduan, bueno, ba, pelikula guztiz kafkianoa da, Kafka, eta asko gustatu zitzaidan, deigarria iruditu zait, bueno, behintzat, nik ez dudala pelikula honen inguruan asko irakurri, nire sentsazioa da ez duela asko mugitu pelikula, eta bueno, merezi duela.
3: Besteak beste Olatz, Donostiako Zinemaldian ez zuelago batere harrera berorik izan, eta jende asko kaztu zuten berehala zer diren jaialdiak oraindik ere, akaso filmak erdizka usteko gaitasuna dute.
4: Bai, arrazuietako bat izan daiteke, lasai asko ze, bueno, ba, jaialdiak izugarrizko indarra dokitez, horrelako gauzetarako baino pelikula, benetan, bueno, pelikula gainera oso interesgarria da, eta beti ez, Agnieszka Hollanden, bueno, bere ikuspuntu bereziarekin ez, bueno, Kafkaren biografia biopik moduko bat da, baino denboraldi ikuspuntu bereziarekin ez, bueno, Kafkaren biografia biopik moduko bat da, baino den

0: Iak egiten ditu, eta gero bai, bestela, spoiler egingo nuke, baino gomendatzen duela, ze benetan bere ikuspuntuak nieska jolan bera gomendatzen dut benetan interesgarria delako eta bere ikuspuntua asko balio duelako.
1: Iazko zinemaldian ikusi genuen Franz Kafka, aurtengoan El Castillo.
2: Que no llenamos 80 habitaciones ni coña.
3: Ya la llenaremos.
4: Con cada cliente tienes media hora.
1: Eta hau da gaizkaizta gireren, astonetako gomendioa.
5: Bai, nik uste trailerrean ja sumatzen dela. Ez pixkat giroa, usaina, hori guztia gaina telesailak bikain erarazten du pantailaren bidez. Esango nuke, momentu batzutan, burdeloietako usaina ere iristen zaiola, ikusleari. Bueno, El Castillo, hola, esango nuke lehenik eta bain, ez dela prostituzioaren eta emakumeen salerosketaren inguruko beste telesail bat. Hori da gaia, eta hortan zentratzen da, baina iruditzen zait, telesail eredugarria dela, zentzu askotan, azteko proposamen narratibo batik nabarmentzen da, ze, bueno, hola, pixkate oro kortasunetik kontatuta, kontatzen duena da, 1989 eta 2004 urte artean girotzen da, eta, bueno, ba, pixkat, Espainiako burdel, prostituzioaren munduko, eta emakumeen esplotazioaren inguruko, bueno, kritika, eta, bueno, azterketa bat egiten du telesailak, hainbat pertsonaien bitartez, ez? Raul Arevalo, kriston papera egiten duela, el suizo ezitzen ezaguna den, bueno, ba, orko ia mafioso esango genuke. Gero dago, 18 urte besterik ez dituen Claudia, atorrela Kolombiatik, ba, bueno, ustezko bizitza hoe baten bila, eta, bueno, Espainiara doa, eta, bueno, ba, beste realitate batekin egiten du topo, eta gero poliziaren ikuspegia, ez? Orduan, narratiboki oso ondo eraiki dago, baina batez ere, proposamen formala iruditu zait oso interesgarria, ze guztiz aldentzen da erromantizaziotik eta seksualizaziotik. Uh-huh. Adibidez, seksu estenetan ez daudela asko, eta kontuan izan da, gai hau dela, deigarria da, baina dauden estena gutxietan, emakumea planotik kanpo kokatzen da. Gizonezkoari soilik ikusten zaio aurpegia, gizonezkoa da, pixkat, pantailan ikusten dugu bere izerdia, eta iaia nazka guzti hori helarazten zaigu, baina emakumea beti kanpo, seksualizatutik kanpo, erromantizaziotik kanpo, eta zentzu horretan erudu garri irutzen zait. Telesail bikaina da, asko gustatu zait, aktoreak dena, iruditu zait oso biribila, eta errespetuz landua, eta gainea ez ditula sermoiak botatzen, ez du moralismorik zabaltzen, ikusleari usten zaio pixkat, bueno, atea zabalik eta bakoitzak atera ditzala bere ondolioak, eta neri asko gustatu zait telesaila.
6: Hauek izan dira gaurko kredituak. Datorren astean, beste batzuk Gaizka Olatze eta Mikel Ordurarte.
5: Eskarrik asko.
0: Agur, mil esker.
7: Mi dama bilduko dago ikatza. Dugun danek, berdugu karabineroak edo horretik.
8: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
9: EITB-ren eskutik.
10: Zuela, 2013 urte, Euskadi irratiko grabazioa bidaltzen zizkidan.
11: Kasetetan grabatzen zuen berak irratia eta gero Madrila bidaltzen zizkidan ostiatik.
10: Gaur egun erraz entzun daiteke Euskadi irratia.
12: Lehen eta orain, Euskadi irratia.
13: Badut irakasle berezi bat Euskara ikasteko. 24 ordukoa doakoa da eta nekaezina da. Da hori, Euskadi irratia da.
14: Urriaren 16-18 gerturatuko Mikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan, 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, itzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxo-kultura.eus. Antolatzaldea Getxo Kultura.
15: Bizkaiko gozogintzak gure osoko dendetan kontsumitzearen alde. Bertean artisau produktuak aurkituko dituzu. Kalitatezkoak, tradiziodunak, gure gozotegiek bizi ematen diote auzoari, enplegua sortzen dute eta balioa ematen diete produktuei. Artisau gozotegietan kontsumitzen duenak balio hori aitortzen du. Eta babesa ematen dio beti onena eta esklusiboena eskaintzeko alegina egiten duen lanbide bati. Zatoz eta sentitu aldea.
16: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
17: Bai pasa.
1: Azken finean, Arantxa, Nekane,
6: Zer?
11: Bueno, ba, kampaina, ez? Mm. Naiz

0: aurre kanpaina esaten diotan.
1: Politikariak hasi dira edo segi esan beharrote.
2: Entzun ditugu gauza kutre batzuk, ez? Eta entzongo ditugu gehiago segurasi kanpaina gerturatzen den enean.
0: Baina hori TikToken, eh? Ala, bueno,
1: eta orain arte ez ala.
2: EITB etxe honetan programa asko dago, bai? Batzuk serioagoak dira, beste batzuk ez horren beste. Ba, politikari bat agian serio oso serioa baldin bada, ba divertigarrian ez zaizu ongi geratuko, ba hemen berdina da, bai? TikToken oso serioa baldin bazara, kosta egingo zaizu.
0: Ah, horretan dago alde orduan. Divertigarria izan behar da TikToken.
1: Politikoek bai, antza?
0: Ba, idazleek ez. Idazle batek interesgarria eman behar du, ez divertigarria.
1: Nola?
0: Bueno, hori Gorka Berezi hartuaren novelan ala jartzen din. Ja.
2: Audientzia orain sakabanatuta dago. Ez daude plaza batean, 17 plaza ezberdinetan dago. Eta orduan joan behar duzu 17 plaza horietara.
1: Buf, 17, ze pereza.
2: Asuntoa da, zuk bakarrik TikToken pentsatzen baldin baduzu, jende asko kanpoan geratuko zaizu. Pentsatzen baldin baduzu mitinean bakarrik, jende asko kanpoan geratuko zaizu. Mm. Orduan, zein da arazoa, orain jendea ez dago latoki behar dinean. Jende guztia ez dago bai pasa entzuten. Pena da, ze oso ongi pasatuko lukete.
1: Ja,
0: Bueno, ez dakit badakizuen, plazek ez dute aterik.
1: Plaza honetan sartu dutena egiliteke noiz nahi. Eta ez dago baterako edo besterako mezu desberdinak pentsatzen ibili beharrik. Nahiko litzateke? Egia esatea.
0: Egia, novela bat besterik ez dela pentsatzen hasianago.
1: Ai, neska, Gorka Berezi hartuaren novelan irakurritakoa.
0: Bai, bai, eta gauza gehiago ere, bai, eh? Entzun, Espainiako medio handietan agertzea nahikoa motibo da, hemengo hiri programatzaileek alfombra gorria jartzeko. Edo entzun, frakasatutako idazle bihurtu nintzen. Erdibidean geratzea da frakasatzeko modurik tristena. Edo entzun beste hau, agian liburu bat idatzi ordez partidu politiko bat fundatu izan banu.
1: Eta orain kanpainan ibiliko litzateke, eta Luke Zortzietan plaza honetan novela aurkezteko betarik izango.
0: Ba egia, Gorka Berezi hartua Garondoan novelaz Zortzietan.
3: Biaren zungo dugu elkar.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon daizuela, itzordu garrantzitsua zuten Bruselan Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite, Nafarroako gobernu presidenteak Europako eskualdeen batzordean eta pozik itzuliko dira biak. Pradalesek makroeskualde atlantikoari buruzko txostena aurkeztu du, aho batez onartu den irizpena eta lehendakariaren esanetan urrats garrantzitsua izango dena eskualdeek Europar batasunean duten papera indartuko duelako.
2: Oso importantea da gaurko eguna, makroeskualdeen aldeko urrats oso garrantzitsua emongo delako, ba jarraituko dugula makroeskualdearen aldeko apustuarekin eta datorren urtean makroeskualde atlantikoa guretzat hain garrantzitsua den plataforma berri bat, ba errealitate bat izango dela.
1: Maria Txibitek beraldetik autogintzaren gaineko txostena onartzea lortu du eta babes hori azpimarratu du. Aktualitate politikoa zere hitz egin du Pradales lehendakariak eta Javier Hurtado turismo sailburuarentzat eskerroneko hitzak izan ditu, baina ez du ordezkoa nor izango den jakinarazi. EITBek jakina ahal izan duenez, Cristina González, PSEren presidentea eta Arabako Aldundian enplegu diputatu denak ordezkatuko du. Gainerakoan, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Azaroak 29ko hauteskundeei begira, PSEek Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban lurralde batzordeak bilduta ditu ordu honetan kongresurako eta senaturako hautagaiak izendatzeko.
3: Patxi López izango da zerrendaburu sozialista Bizkaian eta Gipuzkoan Rafaela Romero eta Jose Ignacio Asensio joango dira lehen eta bigarren postuan urren ezurren. Orain arte turismo sailburu izan den Javier Hurtadok gidatuko du zerrenda Gasteizen. Nafarroan berriz Geroa Bairen elkarlanerako proposamenak ez du aurrera egin eta Txibiteren gobernua babesten duten taldeak ez dira ados jarri hautagaitza bateratua aurkezteko, ez kongresurako eta ez da senaturako ere. Hala jakinarazi du EH Bilduk ohar bidez.
1: Gasteizen martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako Fiskaltzak. Memoria historikoaren legeak diktadura frankistaren biktimei ordaina eta erreparazioa eskaintzeko aurre ikusten duen borondatezko jurisdikzio prozedura zabaldu du.
3: Tresna berri honen bitartez epaitegietako ebazpen batek Gasteizen 5 pertsona hil zituen poliziaren errepresio bortitza aitortuko du estreinekoz. Formalki zigorbidea itxita dagoen honetan 50 urteren ostean egia jakiteko abiatuko den ekimen berria txalotu du martxoak 3 elkarteak. Nerea Martin ez bozera malea.
4: Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik justizia penala sor digute, baina tresna egokia da Martin Villa bezalako arduradunak epaitzea eta gizateriaren aurkako delituengatik kondenatuak izatea da gure azkena helburua.
1: Erregaien igoerak auspotuta irailean 5%-tik gora egin du kontsumorako prezioen indizeak Hego Euskal Herrian, bizimodua gero eta garestiagoa dagoen honetan, Michelin enpresako presidenteak aurreikuspen ezkorra egin du gaur.
3: Cesar Moñuxen esanetan ez dago lantegirik Espainiar estatuan 10 urtetik haragoko etorkizuna bermatuta duenik.
5: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tienen el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las 4 tiene el futuro asegurado más de 10 años. Esto es muy duro.
3: Erantzunkizuna eskatu die langileei epe ertain eta luzera fabrikak zabalik mantentzeko eta Espainia osoko joerari jarraiki azken hamarkadan Michelinen bikoiztu egin diren absentismo kasuez ohartarazi du.
1: Konfebaskek beraldetik erronka demografikoaz ohartarazi du euskal enpresen lehiakortasuna baldintzatzen ari delako.
3: Tamara Jaue, Euskadiko Enpresaburuen Elkarteko presidentearen esanetan, gaur egun enpresen 181ak dituzte beharrezko profilak aurkitzeko zailtasunak eta 9 urte barru horrek 240.000 langileko defizita ekarriko luke Euskal Autonomia Erkidegora.
6: En un momento en el que el 91% de las empresas vascas confiesan dificultades para contratar, si no actuamos a tiempo, Euskadi podría acumular en 2035 un déficit.
3: Gabezia horri aurre egiteko besteak beste migrazio politika ordenatu eta bizkorra eta enpresen beharrizanetara egokitutako lan profilak sortzea aldarrikatu du Konfebaskek gaur Bilboko Euskaldunan egindako ekitaldian.
1: Eta kulturan, Ixia Rozas, Jolanda Arrieta eta Kike Ibañez dira urtengo lehen Euskadi Literatura Sariak Manu Etxezortu.
7: Lehendabiziko sarituak diogu beste beste lau kategoria falta direlako eta hoiek datornastean jakinaraziko dituelako Jaurlaritzako kultura sailak. Euskarazko literatura sailean Ixia Rozasen Narrugorrik liburuak irabazi du aurtengo Euskadi saria. Liburu berritzailea, genero bakarrean sailkatu ezin dena, hitzen soinuari eta esanaiari begiratzen diona, izeburutik bertatik Narrugorrik edo Bilutsik esateko modu asko eta esanaiak ugari.
8: Biluzdura une eta moduekin batera egindako lana da, zaurgarritasuna da horietako bat, orduan, bueno, badira biluzdura modu gehiago.
7: Jolanda Arrietaren Zurtz izan da aur eta gazte literaturan saritua, epaimaikiden ustez Zurtz izateari esanahi zabal eta iradokitzaile ematen dio, alegia gurasoak badituztenak ere sentilitezkelako ume Zurtz.
9: Zurtasun hortan da zaurgarritasun horren barruan azkenean galtzen ateratzen direnak umeak eta nerabeak eta gaztea direlako.
7: Azkenik ilustrazioan Kike Ibañezen El Diablo sobre Ruedas lanak irabazi du aurtengo Euskadi saria. Eta sari banaketa ekitaldia azaroren 20an izango da Bilboko Euskal Museoan.
1: Kulturan hori, kiroletan Andoni Urbistondo arratsaldeon.
10: Arratsaldeon ekaitz.
1: Saskibaloian, Lurrikara Gasteizen.
10: Eta ez nola nahikoa, arratsaldeko lauteretan sortu da lehen notizia, Markus Jouarrek Baskoniako aroa bukatutzat ematea erabaki duela, klubak jakinen hasi du, eta orain dela bost minutu, ekaitz, denen ez ustekorako, Paolo Galbieti bera kargu gabetu du Baskoniak. Ez dakigu zeinen arazoia, ez nor izango den ordezkoa, emaitzak txarrak dira, hori garbi dago, baina inorke espero ez zuen notizia, Paolo Galbietik argu gabetu du, Baskoniak soka luzea ekarriko duen erabakia zalantzarik gabe.
11: Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ainara, zein dauneotako egoera?
3: Adi ene batean ikastegi eta pareko tunel barruan ezbeharra izan dutelako kamioi, auto eta moto banak. Pertsona bat zaurituta eraman dute erietxera eta ibilgailuek traba egiten dute Gasteizko norantzkoan. Eta Arrigorriagan, 2 kilometroko auto hiladak daude oraindik ere, N625 errepidean Laudiorako norantzkoan iraulitako kamioi bat tarteko. Trafikoa txandaka pasarazten ari da ertzaintza hemen.
1: Eguraldiaren iragarpena jarraian, Euskal Meteen eguzkina iturriot, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bihar ere eguzkitsu eta epel hasiko da Ebro ibarrean izan ezik. Han belainoa sortuko baita. Goizean hegoaldeko haize ibiliko da eta temperatura nahiko altuak izango ditugu. Maximoak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean berriz haizeak iparmendebaldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barnealdean. Eta ordutik aurrera hodeitza sartuko da. Ipar isurialdean zerua estalita geratuko da eta azken orduetan baliteke zirimiri pixka bat egitea.
1: Arratsaldeko 7:07, Hans Dickman eta Mikel Retegi teknikan eta errealizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezdularia.
1: Eta sarreran aipatu dizuegu, itzordu garrantzitsua izan dute gaur Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak Europako eskualdeen batzordean. Pradalesek makroeskualde atlantikoari buruzko txostena aurkeztu du, aho batez onartu duen irizpena, eta lehendakariaren esanetan urrats garrantzitsua izango dena eskualdek Europar batasunean duten papera indartuko duelako. Aitor Sagarzazu, Brusela, arratsaldeon.
13: Arratsaldean bai, eskualden batzordeak aho batez onartu du lehendakariak aurkeztutako irizpena.
14: The opinion has been adopted unanimously. Congratulations.
13: Eta Imanol Pradalesek erabakiaren garrantzia azpimarratu du. Bere hitzetan esan nahi duelako 8 urtez eginiko apustuarekin jarraituko dutela. Ezinbestekotzat jo du ardatz Atlantiko osatzen dutenek indarrak batzea.
2: Eta hori da makroeskualdea. Ardatz Atlantikoan gauden lurralde, nazio eta erregio ezberdinen arteko lotura bat, proiektu amankomunak garatzeko eta gure posizioa Europan barrena eta baita ere kanpoan defendatzeko.
13: Eskualdek babestutako iritzia orain Europako batzordari bidaliko zaio eta honek baliatuko du datorren ekainan aurkeztu behar duen estrategia osatzeko. Era berean, von der Leyenen batzordeak beste agiri bat ere jasoko du, Maria Txibite Nafarroko gobernu presidenteak autogintzari buruz prestatu duena. Eskualden batzordeak ere baiezko eman dio autogintzaren trantsizio garbia eta Europako politikak lurralderatzea eskatzen duen irizpenari.
15: Y desde luego fondos que se puedan territorializar en donde los territorios tengan algo que decir en cómo se aterrizan esos fondos porque somos los que mejor conocemos.
13: Eta babes berezia eskatu du industriaren eraldatzenetan eragin handiena biziko duten eskualdeentzat.
1: Pradalesek aitor, aktualitate politiko ere izan du izpide, EITB-ek jakina ahal izan duenez, Cristina González, Arabako Aldundiko enplegu diputatu sozialista izango da, Javier Hurtado Turismo Sailburuaren ordezkoa Jaurlaritzan, baina alakorik ez du baieztatu lehendakariak eta respetu askatu du.
13: Bai, Pradalesek ez du izenik eman nahi izan, datorren astean izendatuko dute ofizialki turismo eta merkataritza sailburu berria, heldu diren ordotan egingo menda ofizial hautatutakoaren izena, eta Hurtado sailburuari egindako lana eskertu dio, bere zereginetan egindako ekarpena txalotu eta giro honean aritu direla azpimarratu du. Hortik aurrera dio, hauteskunde giroan egonik, alderdi politikoek erabakiak hartzeko unea dela, eta denborak errespetatu behar direla. Gauza bera, bere alderdian, EAJ-taren baitan sortu diren tentsioen ondotik ere, Ibone Bengoetxea lehendakari ordea Bizkaiko aldun nagusirako hautagai aukeratu eta gero.
2: Alderdi politikoetan hauteskundeak etortzen direnean edo etorriko direnean beti barne prozesuak aktibatzen dira. Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan barne prozesu bat aktibatuko da eta hori errespetatu behar dugu. Nik uste dut arduratsua dela batez ere prozesua, barne prozesua errespetatzea.
13: Halaber gogorarazi du Bengoetxeak gobernuan segitzen duela eta bere zereginekin jarraitu behar duela. Uneotan munduko pilota txapelketan Argentinara egindako bidaia ofizialean.
1: Bada Bruselan bertan Maria Txibite, foru lehendakaria azaroaren 29ko Espainiako hauteskundei begira jarri da. Azkenean Txibiteren gobernua babesten duten taldeak bananduta joango dira Espainiako gorteetako hauteskundeetara, geroa bairen elkarlanerako proposamenak ez duelako aurrera egin. Hala ere, PSN-eko idazkari nagusi ere baden Txibitek jakinarazi du, estatu mailan bezala Nafarroan ere sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari direla senaturako hautagaitza bateratua. Eliera Eraso, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, EH Bilduko Arbidez jakinarazi du, Txibiteren gobernua babesten duten taldeak ez direla ados jarri hautagaitza bateratu aurkezteko, ez kongresurako, ez eta senaturako ere. Duela astebete geroa bai ultraeskuinaren aurrean indarrak metatzeko deia egin zien PSN, EH Bildu eta Kontego zurekini. Azken egunotan erlojuaren kontra aritu dira hizketan, baina ez dira denak batera joateko ados jarri. Azalpen gehiagorik ez dute eman. Alderdi Sozialista ordea beste bide bat jorratzen ari da, estatu mailan bezala Nafarroan Fronte Zabalarekin.
17: Está habiendo conversaciones como ha planteado el PSOE a nivel federal, la idea
16: Maria Txibite, PSN-ko idazkari nagusi ere badenak testu inguru horretan kokatu ditu Ezker Batuarekin senaturako hautagaitza bateratua adosteko elkarrizketak. Bien bitartean eskuina batuta dago UPN PP koalizioan, ba Nafarroko Alderdi Popularrak adierazi du maiatzeko foru eta udal hauteskundetara ere luzatu nahi duela elkarlana.
1: PSEek bien bitartean, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban lurralde batzordeak bilduta ditu ordu honetan, kongresurako eta senaturako hautagaiak izendatzeko jakina zen Javier Hurtado sailburua izango zela Arabako zerrendaburua kongresurako, eta jakinduguna Patxi Lópezek eta Rafaela Romerok errepikatu egingo dutela Bizkaiko eta Gipuzkoako zerrendaburu gisa, Mertxe Etxeberria.
18: Bai, Bizkaian Lópezekin batera Maria Gijarrok eta Gabriel Arruek osatuko dute kongresuko zerrenda, eta Gipuzkoan nobedadea kongresu Gipuzkoako zerrendako bigarren postuan doa Jose Ignacio Asensio, Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua. Urriaren 17an onartuko ditu behin betiko zerrendak PSOEren batzorde federalak, eta Euskal Herritik kanpo Ekaitz argitu da nor joango den Madrilgo zerrendan. Pedro Sánchezen atzetik bigarren postuan Margarita Robles, defensa ministroak eta Zeutako auzian Soslai propioa markatu duena, ba Margarita Roblesek beteko du postu hori bigarrengoa kongresurako Madrilgo PSOEren zerrendan.
1: PSOEren ezkerrera dagoen esparru politiko horretan hain zuzen ordezkatu nahiko luken edo Fronte Zabalak larun bat eguerdian aurkeztuko du bere burua Madrilen, izen horrekin logoa ere aurkeztu du. Presidente gaia nor izango den ez dute oraindik ofizial egin, eta Podemos erakarri nahian atzera egiteko prest agertu da Ada Colau, Fronte Zabalak nahi duen hautagaia, Martxe.
18: Bai, Colau prest agertu da atzera egiteko, baldin eta horrela konsensu zabalagoa errezten baldin badu, Irene Monteroren presentzia defendatu du.
19: Yo no concibo que construyamos una candidatura única donde no esté Irene Montero. Claro que tiene que estar Irene Montero.
18: Fronte Zabala koalizioaren beraren izena berplanteatzeko prestere agertu da Colau. Bartzelonako alkateoiaren esanetan hautagaiak eta koalizioaren izena baitira eta ez edukiak ezkerreko indarren artean desadostasunak sortzen dutenak. Podemosetik ordea Irene Monterok argi utzi du lehendik ezarritako bideari segiko diotela moreek.
20: Yo haré lo que diga la mayoría y para eso me he presentado a unas primarias y creo de verdad que es la forma más democrática de hacerlo.
18: Izan ere gaur abiatu dituen primarioen emaitzak errespetatuko dituela adierazi berri du Monterok. Podemoseko primarioetan Irene Monterok soilik aurkeztu du bere burua presidente gai izateko. Nola nahi ere Monterok erantzi du lanean jarraitzen duela Podemosek ezkerreko beste alderdiekin alden lurraldetan, esan du, RZ-ko Gabriel Rufianekin lortu duten tankerako akordioak lortzeko helburuz.
1: Bada Mari Carmenen etxegabetzearen ostean, iritsi da, CIS txostena, PSOEk 103% irabaziko luke boto asmoan, CIS txosten horren arabera, eta alderdi popularrarekiko aldea handitzen jarraituko luke, hain izabega.
21: Hauteskundeak orain egingo balira alderdi sozialistak irabaziko lituzke urriko CIS inkestaren arabera. Mari Carmenen etxegabetzearen, soleko kanpaldiaren eta koalizio gobernuaren etxe bizitzen dekretuen indargabetzearen ostean egin den lehen inkestaren arabera alegia. PSOEk 3 puntu baino gehiagoko hazkundea izango luke inkestatuen 134%-aren botoak eskuratuta, alderdi popularrarekiko aldea are gehiago handituko luke, 12 puntu aterako lizkioke gaur PSOE Peperi. Popularrek behera egingo lukete, inkestan parte hartu dutenen 122%-aren babesa jasoko lukete, 3 puntu behera egingo lituzke Pepek iraileko CIS-arekin alderatuta. Boxek apur bat gora egingo luke, 17 puntura iritsita, 3. Indar bezala jarraituko luke, eta PSOE-tik ezkerrera dauden alderdien artean, Sumar Fronte Zabalak, oraindik itxigabe dagoen koalizioak, zertxobait gora egingo luke, 10 batzuk hilabetetan izan duen beheranzko joera iraulita, 6 puntu jasoko lituzke Podemosek ordea, 3 puntu.
1: Arratsaldeko 7:16.
22: Inplikatzea, beti erantzutea da.
23: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
22: Bai.
23: Nazioarteko eragiketetan?
22: Bai.
23: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
22: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
24: Bidean bat gara. Urriaren 18an denak zizur nagusira, Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola, komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez, bidean bat gara.
25: EITB-ren eskutik.
26: Nola egiazta dezakizuk dena prestagoela, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan bozkatzeko, zure izenak hautesle erroldaren zerrendetan egon behar du. Urriaren 12-19 egin dezakezu kontsulta zure udaletxean, kontsuletxean edo ine.esen. Akatzen bat baldin badago eskazazu zuzenketa. Bereziki, lehen aldiz bozkatuko baduzu edo etxe zaldatu bazara. Barne Ministerioa, Espainiako Gobernua.
27: Euskadi Irratia.
1: Amnistia legea aplikatuta Espainiako kontu auzitegiak absolbitu egin ditu independentzia prozesuari lotuta ustez diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik auzipetu zituzten 35 goi kargudun tartean Carles Puigdemont, Generalitateko presidente ohia eta Oriol Junqueras, presidente ordea, Urtzi Garcia Arratsaldeon.
28: Arratsaldeon bai, ba fiskaltzak eta sozietat zibil katalana elkarteak salaketa jarri zuten Puigdemonten, Junquerasen, Artur Masen eta beste hainbat ordezkari independentisten kontra. Guztira 35 dira, urriaren bateko referenduma finantzatzeko eta prozesa nazioartean sustatzeko diru publikoa erabiliz, 800.000 € inguru, diruaren bidegabeko erabilera delitua, bidegabeko erabilera delitua egin izala leporatuta. Kontuen, auzitegiko ebazpenarekin 4 milioitik gorako fiantzak berreskuratuko dituzte buruzagi katalanek. Europako justiziak amnistia legea babestu eta 3 hilabetera absolutu ditu Espainiako kontu auzitegiak 35 horiek. Epaia ez da irmoa, elegitea jartzeko aukera dago, baina gero eta gertuago dirudi erabateko amnistiak. Hain zuzen ere Eskerrak eta Juntzek behin betiko urratsa eman dezala eskatu diote Espainiako justiziari. Generalitateak ere txalotu egindu kontu auzitegiaren ebazpena.
29: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga...
30: Malgrava resistències...
28: Aznarrek esan zuenari referentzia ginez, hau da, egin dezakenak egin dezakela edo egin dezala eskari horren aurrean, independentismoaren beste garaipen bat dela uste du Jordi Turull, Juntzeko idazkari nagusiak, eta oztopoak oztopo, azkenean bizikidetza eta normaltasuna itzultzen ari direla, esan du Salvador Illa, Kataluniako presidenteak.
1: Bada epaitegietan segiz, etxera etorrita, martxoaren iruko biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako Fiskaltzak. Haxu Narozena, Gasteiz, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, idatzi bat aurkeztu du bai Fiskaltzak borondatezko jurisdikzioko prozedura abiatzeko eskatuz. Memoria historikoaren legeak aurreikusten duen tresna berri bada, estatu kolpearen gerraren eta diktadura frankistaren biktimei ordaina eta erreparazioa eskaintzeko. Kasu honetan beraz, Gasteizko sarraskiaren biktimentzako izango da, martxoak hiru elkarteak dio, ez dela azken helburua hau, baina zigor bidea itxita dagoen honetan biktimei aitortza egiten teko balioko duela. Nerea Martinez, bozera maila.
4: Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik justizia penala sor digute, baina tresna egokia da orain arte izan ez dugun egia judiziala lortzeko.
3: Aurten kontuan hartu 50 urte bete direla Zaramagako San Francisco elizan greba orokor baten testu inguruan eztabaidatzeko langileak elizan elkartu eta poliziak tiroka eta gaspoteak erabili zituela, 5 langile hil eta 100 zauritu zituen.
1: Alfonso Gómez, Jaurlaritzako Justizia Sailburu ordeak bestalde, biktima elkarteek egindako kritikei erantzun die gaur, presoen baimenak jakinarazteko Justizia Sailak sistema berria indarrean jarri eta gero.
5: Izan ere, biktima elkarteei eman ordez, ala nahi duten biktimei zuzenean emango die Jaurlaritzak espetxe baimenen inguruko informazioa. Terrorismo delituak dituzten presoen gaineko erabakiak soilik epaile batek fiskalizatu ditzakela, esan du Alfonso Gómezek.
6: Konturatu gara alde batetik informazio eza egon dela eta bestetik informazio txarra. Orduan ekiditzeko hori egingo duguna da aldatzea sistema. Orduan azalduko diegu zertan datzan gure erabakiren bat, zergatik hartu dugu erabaki hori, zeintzuk diren argudioak eta barre, zein izan den prozedura eta barre.
5: Testu inguru honetan, Justizia Sailak bigarren ezeman dio Juan Antonio Larra Guridi eta kopresoari hirugarren gradua. Zubietako espetxeko psikologoek horretarako baldintzak eta bermeak betetzen dituela ondorioztatu dute. Aurrez ere aitortu zioten hirugarren gradua, baina Auzitegi Nazionalak atzera bota zuen neurria.
1: Gai zaldatuta Gasteizen, hilaren 23an 6 adin txikiko dituen familia bat etxegabetuko dutela salatu du Gasteizko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak. Etxejabeak alokairu kontratua berrituko ez dielako geldituko dira kalean familiako 8 kideak. Iñaki Odriozola, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Udalak alternatibarik ez diela eman salatu dute familiak eta Etxebizitza Sindikatuak.
7: Bai, etxebizitza berri baten bila urtebete darama familiak eta ate guztiak jo dituzten arren alternatibarik ez dutela azaldu du Aznanek, etxegabetzeko arriskuan dagoen familiako seme alabetako batek.
8: Biatu dugu inmobiliaria guztietan eta guztiak ba erantzun berdin ematen digute, zeren eta ba familia handi bat izateaz gain ere gara familia migrante bat eta guztiok ba atea izten digute.
7: Gasteizko udaleko gizarte zerbitzuetara ere jo dute familiak eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak eta jabe pribatuen etxeen eta pisu turistikoen zerrenda bat baino ez dietela eman jakinarazi dute. Horren bestez, etxegabetzea bertan berauzteko aleginean ari dira. Aizea Moreno, Gasteizko Etxebizitza Sindikatu Sozialistako kidea.
9: Lotsagarria da PSOEk etxebizitzari buruz pina jartzea jarraituko dugu etxegabetze hau bia judizialetatik eteten saiatzen, ez badugu lortzen kalean egingo diogu aurre etxegabetzeari.
7: Etxegabetzea urriaren 23ko goizerako dago aurre ikusita eta Sansomendi auzoko Losuetos etorbidean biltzeko deia egin du Etxebizitza Sindikatu Sozialistak.
1: Etxebizitzaren aldeko Bilboko kanpaldia bestalde asteburuan zehar bertan behera utziko dutela iragarri dute bertan bildutakoek.
5: Etzirako deitutako manifestazioaren ondoren Arriaga plazako 50ren bat kanpindendak erretiratzen astea aurreikusten dute. Sindikatuek azaroaren 11rako greba orokorra deitu izanak etxebizitzaren arazoa ikusaraztea lortu duela eta hortaz euren helburuetako bat bete dutela argudiatu dute.
1: Ekonomia gaietan erregaiaren garestitzeak bultzatuta, KPI-a kontsumorako prezioen indizea 5,1%-era igo da irailean Hego Euskal Herrian, 4,9%-ra berriz Espainiar Estatuan, 2023ko otsailetik izandako tasarik altuena da, Anain Sauste.
0: Iranen aurkako gerrak eta Errusia eta Ukrainaren arteko gerrak eragin dute petrolio krisia eta ondorioz erregaiaren garestitzea. Azken urte betean 26% garestitu da, horrek nabarmen eragin du polsikoetan.
2: Oso zaila da, osea, depositoa betetzea guain kriston garestia, ateatzea. Ja erosketakin ja garesti gaude, osea, gasolinakin, okerro.
10: Ez dakit ze soluzio izan dezaken honek, baina honek ia da, lehen 50 eurorekin erosketa polit bat egiten zenuenean, ba, orain ia 100 euro behar dituzu gauza berdin erosteko.
0: Energiaren kostuak eragina du garraioan eta ekoizpen prozesuetan, eta hori beste produktu eta zerbitzu batzuen prezioetan eragiten ari da. Gobernuak adierazi du lanean ari dela inflazio altu hau jakietara ez heltzeko. Azaroan eutsi egingo dio diesela eta gasolina litroaren 20 zentimoko deskontuari, aldiz argindarraren fakturan ez dago aldaketarik. Arlo honetan deskontua izateko inflazioa 15%-koa izan behar duelako, eta orain 11.5%-koa izan da. Orain arte indarrean sartutako laguntzak ez dira nahikoak izan gorakadari eusteko.
5: Bada erregaiaren garestitzearen ondorioz, Aita Mari ontziak bertan bera utzi du momentuz bere jarduera eta ez da irtengo Mediterraneora erreskateak egitera. Asmoa da baliabideak izanez gero datorren urte hasieran Valentziara eta Balearretako uretara mugatzea bere jarduera, beti ere erregaiaren prezioaren arabera.
1: Ekonomia gaiekin segiz, Michelinek Espainiar estatuan dituen 4 lantegietatik bakar batek ere ez du 10 urtetik Aragoko etorkizuna bermatuta, lauartarazi du Cesar Moñuz, Espainiako eta Portugalgo Michelin enpresaren presidenteak. Dakizuenez, lantegietako bi Gasteizen eta Lasarten ditu Michelinek. Absentismoarekin arazoak dituztelaren nabarmendu du Gasteizen Foro Kapital gogoetagunean, azken 10 urteetan bikoiztu egin baita absentismoa, Inara Rubio.
11: Etorkizuna ez dagoela bermatuta, mezu hori helarazi du Michelinen Espainia eta Portugalgo arduradun nagusiak Cesar Moñuxek.
12: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tiene el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las 4 tiene el futuro asegurado.
11: Esatea gogorra da zioen, baina egiten diren inbertsioek Gasteizko lantegian esaterako urtean 50 eta 1 milioi euro artean ez dute bere horretan lantegiaren jarraikortasuna ziurtatuko, eta kontuan hartzeko datua, 4 urtetan Michelinen salmentak nabarmen jaitsi dira 120 inguru Espainian eta 150 Frantzian. Ezinbestekoa izango da beraz bere hitzetan langile guztien ardura, eta hor ohartarazi du absentismoa arazo bat da estatu Espainia Erreko 4 lantegietan, azken 10 urtetan bikoiztu eginda. Automobilgintzak bizi duen eraldaketa prozesua, egoera geopolitikoa eta ziurgabetasuna mehatxu diren honetan, Europan industria indartsua aldarrikatu du, China eta Estatu Batuen atzetik geratu ez dadin.
1: Confebask Euskadiko enpresaburuen elkarteak bestalde berretsi egin du erronka demografikoa euskal enpresen lehiakortasuna baldintzatzen ari dela, eta talentua sortu, errotu eta erakartzeko herri estrategiaren beharra aldarrikatu du Bilboko Euskalduna jauregian egin duen ekitaldian urtzi.
28: Bai, biztanlerieren zahartzeak jada eragina du euskal ekonomian, arazoa egiturazkoa da, eta berehalako neurriak hartu ezean urte gutxira arazoa are handiagoa izango dela, ohartarazi du Confebaskek.
13: En un momento en el que el 91% de las empresas vascas confiesan...
28: Enpresen euniko leroguita amaikek beharrezko profiliak aurru rukitzeko arazoa dute, aurri guspenen arabera gainera 2008-2008-erako 240.000 langileko defizite izango de Euskal Autonomia Erkidegoak, eta horrek esan nahi du barne produktu gordinien ia 23.000.000 euro gutxiago sortuko liratekela. Hala esan du Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak, eta gabezia horri aurre egiteko besteak beste migrazio politika ordenatu eta bizkorra ardatz izango duen talentu errotu erakartzeko estrategia aldarrikatu du, eta gehitu du lehiakortasuna ez dela soilik enpresen erronka, herri erronka baizik. Haren esanetan, lehiakortasunik gabe ez dagoelako kalitatezko enplegurik, eta enplegurik gabe ez dagoelako kalitatezko zerbitzu publikoa finantzatzeko dirurik. Mikel Torres Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde eta ekonomia sailburuak bere adostasuna azaldu du Confebaskekin. Hau da, talentua lehiakortasun estrategiaren erdigunean jarri behar dela uste du.
1: Osakidetzari lotuta bestalde, SHL Lab Komisiones eta UGT sindikatuek elkarretaratzeak egin dituzte ospitalen atarietan, Osakidetzak langile guztien lan baldintzak hobetu ditzan eskatzeko, eta ez soilik medikuenak. Asier Iriarte eta Josune Agote, Lab eta ELA sindikatuetako bozeramaileak urren ez horren.
14: Lan balditzea hobeak, soldaten eguneratzea, lehen arretaren ereduaren aldaketa eta privatizazioa gelditzea.
15: Hori da arazoa, orain arte ez dela edukiri jartzen. Bestela nola ulertu daiteke besteak beste gaur Osakidetzan 22.000 langile behin-behineko egotea.
1: Eta nazioartera begiratua zazpiterrietarako bidean, Estatu Batuetako gobernua murrizten hasi baita. Ukrainari ematen dien laguntza militarra Errusiaren aurrean ahulgune berri bat sortuz, hala salatu du Ukrainak berak, Starlink zerbitzua mugatu diotela jakinarazi ondoren. Inteligentzia arloan ere, ez dituzte Errusiaren azken erasoen jakinarazpenak jaso, Lander Izagirre.
16: Elon Musken jabetzako Starlink enpresak abiadura muga ezarri dio Ukrainako armadari, 160 kilometro ordutik gora doazen dronak seinale gabe utzita.
17: Ez
16: da azken egunetako aldaketa bakarra izan, Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuak ere seinalatu ditu Zelenskik, Errusiaren azken bombardaketen abisurik ez dietelako eman. Trumpek iragarritako sueten energetikoa ere bertan bera geratu da, Errusiako armadaren azken erasoekin balantzea 9 hildako eta 600.000 ukrainar argindar gabe, hori gutxi ez eta pasaden asteko dieselaren akordioak ofizial egin du Estatu Batuen eta Errusiaren arteko gerturaketa. Azaroko hauteskundetarako erregaiaren prezioa jaistea behar du Trumpek eta Irango gerraren ondorioak Ukrainari da orain ordaintzen. Andy Burnham, lehen ministro britainiarraren aurrean, aliatu zintzo, fidagarri eta indartsuak behar dituztela adierazi du Ukrainako presidenteak.
1: Arratsaldeko 7:30 joberriak.
18: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan aparteko goraberarik ez da, esan digute segurtasun sailean eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eguzkina iturriotzek.
19: Bihar ere eguzkitsu eta epel hasiko da Ebro ibarrean izan ezik, han belainoa sortuko baita. Goizean hegoaldeko haize ibiliko da eta temperatura nahiko altuak izango ditugu. Maksimoak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean berriz haizeak iparmende baldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barnealdean. Eta ordutik aurrera odeitza sartuko da. Ipar isurialdean zerua estalita geratuko da eta azken orduetan baliteke zirimiri pixka bat egitea.
18: Mezularia, gertukoak.
1: Donostian hiriaren egoerari buruzko politika orokorreko udalbatza egin dute gaur, etxe bizitza gai nagusia izan delarik, Lander Martinez.
20: Jon Insausti alkateak lehentasuntzat jo du bizitoki krisia eta udala bere eskuetan dagoena egiten ari dela berretsi du.
21: Jarduketa bakoitza fase desberdin batean dago eta nire konpromisoa da guztiak aurrera egitea eta argi azaltzea zer urrats falta den bakoitzean eraikin horiek etxe bizitza bihur daitezen.
20: Zentzu horretan urtea amaitu baino lehen 1350 etxe bizitza berri eraikitzen hasiko direla ziurtatu du. Bien bitartean Euskal Herria Bilduk interes pribatua bizilagunen gainetik jartzea leporatu dio alkateari Juan Carlos Izagirre.
22: Donostiaren kondena da hiri hau gobernatzen dutenek Donostia interes pribatu batzuei saldu izana. Hori bai gure kondena. Alkatearen hitz ponposoen atzean betikoarekin jarraitzeko asmoa besterik ez dago.
20: Segurtasunaren alorrean delinkuentziak bera egin duela nabarmendu du Insaustik Euskal Poliziaren eredua goraipatuz. Alderdi Popularrak aldiz azken 10 urteetan Donostia estatuan kriminalaren azkunde handiena izan duen hiriburua dela aurpegiratu dio.
1: Behin betiko berrespena falta da, baina AP-68 autobidea erabiltzen duten arabarrek 160%-era arteko deskontua izango dute azaroaren 11tik aurrera. Orduan, Arabako Foru Aldundiaren esku geldituko da kudeaketa eta EAJ PSE Foru Gobernuak EH Bildurekin adostu du tarifa berriak finkatuko dituen foru araua. Gaur atzera bota dute Elkarrekin Arabak aurkeztutako osoko zuzenketa Iñaki Odriozola.
23: Elkarrekinak bi aukera proposatu ditu. AP-68-aren Arabako zatian hiru bidaiari baino gehiago doazen autuei ez kobratzea batetik, edo bestetik, bi urtez bidesaria kentzea alternatiba berri bat adostu bitartean. David Rodríguez, Elkarrekin Arabako batzarkidea.
30: Y ustedes se olvidan de los objetivos sociales y medioambientales y adoptan un acuerdo que no es ni chicha ni limonada.
23: Porque... Foru gobernuak EH Bildurekin adostu duen foru araua eskasa dela salatu du. PPek eta Boxek berriz doako autobidea nahi dute. deskontuekin, baina bidesaria kobratzen jarraitzea defendatu dute ordea EAJak, PSEek eta Euskal Herria Bilduk, Iñaki Ruiz de Galarreta eta Xavier Baldor urren ezurren.
3: Debemos garantizar su seguridad, su mantenimiento y una financiación sostenible.
4: Eta osoko zuzenketak zuzenean eramaten gaitu azpiegiturak aurrekontu orokorretik ordaintzera. Eta horrek suposatuko luke beste behar batzuetatik diru ateratzera.
23: Ostiraleko mugikortasun batzordean onartuko dute foru araua eta aurrerako osoko bilkuran berretsiko dute.
1: Eta landa eremuko emakumeen egunaren bezperan Durangaldeko emakume baserritarren lana eta bizimodua islatzen duen argazki erakusketa inauguratu dute Bizkaiko Aldundiak eta Gerediaga elkarteak Durangoko merkatu plazan 1910-etik 1960-ra bitarteko 14 argazkiri esker emakumeek historikoki nekazaritzan eta abeltzantzan egindako lana aitortu nahi izan dute Janire Gerena Barrena.
6: Bai, lana lurra bizitza izeneko argazki erakusketaren bitartez, garaibateko Durangaldeko emakume baserritarrek Bizkaiko historiari egindako ekarpena nabarmendu eta gaur egungo baserritarrei ahotsa emateko premia azpimarratu ditu Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak.
7: Hemen zagozen gizonezkoei, egin lekua emakumei. Entzun, ulertu eta erantzun. Eta emakumeoi, alkartu, emon, pausu bat aurrera, eta esan zeuen iritzia.
6: Iriko emakumeekin alderatuta baserrietakoek gaur egun oraindik kontziliaziorako edota zerbitzu publikoak baliatzeko dituzten zailtasunak azpimarratu ditu Nerea Urruti Beaskoa Lea Artibaiko landagarapenerako arduradunak.
8: Bai, garraio publikoen, bai hezkuntzan, zein osasunien, bai izen aldagoela aukera berdinak eukitzie errigunetan zein irigunetan.
6: Emakume baserritarren aldarrikapenei erantzuteko etxalde landa 21 eta saskia elkarteekin lanean jarraitzeko konpromisoa erakutsi du Aldundiak.
18: Mezdularia. Kulturleioa.
1: Euskadi Literatura Sarien izendatuak jakin ditugu gaur Ixiar Rozas, Yolanda Arrieta eta Kike Ibañez izango dira euskarazko literaturan, euskarazko aur eta gazte literaturan eta ilustrazioan zarituak Eneritz Aulestia.
9: Euskarazko literaturan Ixiar Rozasen Narrugorrik obrari eman zaio saria. Idazleak itzen biluztasuna bilatzen du eta biluztasun horretatik sortzen den indar poetikoaz baliatzen da obra honetan. Hitz eta jolasen bitartez gorputzaren eta naturaren arteko esperientzia sensorialak proposatzen ditu. Ixiar Rozas.
24: Jolasten, esperimentatzen, bilatzen, mugimendu dantza horretan. Ibil naiz denbora guztian, hori izan da bilaketa.
9: Yolanda Arrietaren Zurtz izan da aurreta gazteen literaturan saritua. Epaimaikideen ustez, zurtz izateari esan nahi zabal eta iradokitzaia ematen dio, gurasorik ez izatearen adiera literaletik arago. Arrietak aitortu du, helduekin irakurtzeko liburu bat idatzi nahi izan duela.
24: Igual helduekin batera irakurtzeko moduko liburua egin nahi izan dut, zurtz sensazioak gaur egun iruditzen zait oso orokorra dela, denok gure taupadatik at bizigarelako eta ez dugu denborarik hartzen, besterik gabe galdetzeko zergatik sentitzen garen, zurtz.
9: Azkenik ilustrazioan Kike Ibañezen El Diablo sobre Ruedas lanak eramandu saria, estilo freskoa, usarta eta berritzailea erakusten du lanak. Ibañezen esanetan epaimaiak normalean umeentzat izaten ez diren ilustrazioak goraipatu ditu.
25: Han premiado un libro o un tipo de ilustraciones que no son las que podríamos encontrar o no solemos encontrar en los libros para niños. Aunque puedo afirmar con casi total seguridad que a los niños les encantan, y no solo porque les parezcan bonitas, sino porque creo que también les parecen útiles. Creo que son útiles porque al menos durante un rato se sienten acompañados.
9: Hiru irabazle hauek ezagututa beste lau kategoriatakoak, gaztelaniazko literatura, euskararako literatura itzulpena eta euskarazko eta gaztelaniazko saiakerako garaileak urriaren 21 jakinaraziko dituzte. Saridun bakoitzak 18.000 euroko ordain saria jasoko du eta sari banaketa ekitaldia azaroaren 20an izango da Bilboko Euskal Museoan.
1: Eta amalagoaren ez antolatu dute Bime Musika Jaialdia Bilbon urriaren 27an hasi eta 3 egunez musikaren industriak eskaintzen duena eta eskain dezakeena izango dute izpide. Bilboko Euskal Museoan egin dute aurkezpena, bertan izan da Goizalde Landa basolankidea.
0: Euskal Museoan egin dute aurkezpena eta honek badu logikarik, izan ere Euskalduna jauregia egoitza nagusia izango bada ere, Euskal Museoak eskainiko du bere egoitza bertan solasak eta bestelakoak egin daitezen. Bime Pro eta Bime Life izango dira egitasmo nagusiak eta horien barruan gertatuko da jaialdi osoa. Julen Martin Bime Pro egitasmoko koordinatzailea da.
2: Azken urteotan jorratzen dugun programazioa lantzen jarratzen dugu, ez? Ez gaude inbeste berrinkutsak egiten, baiz eta egiten duguna, geroz eta hobeto egiten, eta musika industriako esparru guztietan lan egiten duten profesionalentzat eta ikasten ari direntzat baita, programazio interesgarria jorratzen lan egin dugu nahiko gogor aurten.
0: Erabilgarritasuna hitz aipatu du Isabel Villanuevak Bimeko zuzendariak, ura baita 14. Edizio hau definitzen duena. Musika promotoreak, disketxetako arduradunak, produktoreak, solasetan Euskal Herritik kanpoko aditu asko egongo da.
2: Parte internazionala pizka bat indartu egin dugula urten. Bai, profesional gehiago etorriko dira Europatik eta Amerikatik baita.
0: Eta Bime Live egitasmoak zuzeneko musika ekarreko du, Kafe Antzokian, BBK Aretoan edota Azkena Aretoan. 11 kontzertu entzuteko moduan beste batzuen artean Dianka, Pedro Capó, Sara Sozaia edota Silitia. Eta Bimeri amaiera emateko urriaren 30ean Uribitarten sarrerarik ordaindu gabeko kontzertua. Iruñeko Sedientos de Cumbia, Madrileko Talde Bi, Alcalá Norte eta Bat, Valentziako Jimena Amarillo eta Mexikoko Hija de Nopal. 72 ordutan musikaren aurpegian hitzak erakutsi nahi ditu Bime jaialdiak, bai profesionalentzat eta baita profesional izan nahi luketenentzat.
1: Arratsaldeko 8:20 gutxiago, Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, ekaiz.
1: Kiroletan esan duguna, Gasteizen izan duzu lurrikara handia gaur.
5: Handia. Ja iragarri dute, kontratatu duten entrenatzaile berria, eta horrek erakusten digu, ekaiz. Ez dela gaur arratsaldeko erabaki izan. Belimir Perasovic izango da, itzuliko da, Paolo Galbiatiren ordezko izateko. Lurrikara Gasteizen bagoaz, jenda nola dagoen, da kuba nola dagoen jakiteko asmoz. Arratsaldea Gasteizen Markus Howarden aro bukaerarekin hasi dugu, baina 7:30 klubak Paolo Galbiati kargu abetu duela jakin dugu. Soka luzea ekarreko den erabakia da, baina klubak dagoeneko ordezkoa zein izango den jakinarazi du Belimir Perasovic. Bera lastertuko dugu erabaki bikoitza. Jokoan dira eskoloian emakumezkoen ligako partidak, 7:00 hasi da Betiona Granollers Batarraoian 10:09 eta 7:00 orain dela minutu gutxi bera eta Galiziako Porreñaren arteko partida. Reala Belgikako Leuven irian da dagoeneko bihar Europa Ligako bigarren partida jokatzeko, bertako Union Gilua taldearen aurka puntu beharren daude zuri urdinak lehen partidan anotan Bournemouth taldearen aurka galdu ostean. Zirrendularen izan, emaitza ona Euskalter Euskadi taldearen zat, Benetoko giroan, 11. Izan dekermintik altxasuarra, 10 onditu du Bardeni taldeari atatzen dion aldea. Eta saskiorrean, 20 barro, 18 minutu barro hasiko da, Miribilan txapeldunen ligako bigarren partida, Bilbo Basketen zat, Slavia Praga hartuko dute bizkaitarrak, favorito argi dira, partida eroso irabazteko. Arratxaldean zure, eta ongi turri mezturariko kirole tartera. Lurrikara ondia Gasteizen klubak, Paolo Galbiati entrenatzailea kargoa etu du. 7:50 zabaldu da berria, eta txiki utzi du ordu pare bat lehenago zabaldu den beste berria, Markus Howarden aurra. Eskolta estatu batu harrak talde hau txiko zuela, zion zurrumurroa bilibolo zebilen, eta arratxeko lauterdek aldera bai estatu da berria. Bere lehen bide moraletan, Baskonia zaleak maite mendu zituen, puntuak sartzeko zeukan gaitasun itzelarekin, baina ez du errendimendu honik eman azken urte eta erdian, eta bi aldek hitzarmena eta adostu dute Galbia diren kargu gabetzea askoz garrantzitsuagoa da, eta segurazki soka luzea ekarriko duena kopa irabaztera eraman zuen taldea italiarrako txailan, zaleen entrenatzaile kutxun bilakatu zen bere gertutasunagatik eta jokalarekin zuen harreman berezegatik, Kluben, baina asiera-asieratik begizarka begiratu zioten Galbiatiri jokalariekin alako gertutasuna zuelako, eta hori ez dutelako oso gustoko Zurbaoko bulegoetan. Zer esanek ez, entrenatzaile ba, oso garbi izan delako, garrantasun handiarekin mintzatu delako prentxaurreko guztietan, eta sarri kluarekin kritiko izan dela, azkena atzo, ba, bueno, ba, Dubai bezalako talde irabazteko zer behar zuten galditu ziotenen, milioia behar zirela, horrein dela hilabete bat ere esan zuen, etzaukala balia bidirik, Euroligan transatlantiko haundi aurre egiteko, eta alaxe ere baki du klubak kitxo esatea, Euroligan traketxegia da, bat lau alantzergin, baina ligan lider dela, jokatutako hiru partidak irabazita. Ulertzen erraz ez den erabakia. Mikel Garitan Handia, etxe honetako saskibaloia ditu, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai.
5: Ni neu, ez uzen harrapatu nahu erabakiak, eta esango nuke, taldeko zale gehienak ere bai. Zeu, Mikel?
10: Ba, egia esan behar behar dut, larregi ez. Ze aspalditik zurrumurrua hortzegon, pasan urtean denboraldian zehar pare bat bider Galbiati hor sokan erortzeko moduan izan zen, gero ba, irauli egin zuen oso ondo kopa hori irabaziaz, eta gainera Galbiatik erakutsi duen konexioa bai zaletuekin eta baita bere jokalariekin ere, baina udan ere zurrumurri larregi izan dira, argitzegoen Perasovicekin zerbait bat zegoela itzartuta edo aurre itzartuta, eta horretaz gain, ba, bueno, ikusi eginda, ba, behar bada eginden planifikazioa eta plantillaren eraikuntza horrek ba, ez diola bat ere lagundu, batez ere Euroligan hasiera ona emantzi ezaion denboraldiari, eta azken deklarazioak atzoko partidaren ostean ez bakarrik milioien asuntuarekin, baizik eta Fritzek ez dula jokatzen klubaren erabakia dela, eta ba, nik uste ba, bultzada eman diot dela Zurbanoko ofizinetan ba, erabaki hau hartzeko, ez? Beraz, momentua behar bada ez da esperotakoa, baina argitzegoen hau gertazitekeela, ba, nik uste denok argi genuela.
5: Pero sobitzen etorrerak, bueno, ba, akaso ba, bulegoetako jende hori ba, postuko du, badauka sargento etxura hondiagoa, Galbetirena baina gehiago, pero sobitzek Mikel, baina uste duzu Galbiateren erabakiak sokaluzea ekarriko duela, Perasovic ikustu nezon hartuko dutela, gero eta zale gutxiago joaten dira huesara. Zer reakzio espero duzu zaleen aldetikan, Galbiatek argoa etu, Perasovic etorri zana, giroa nasi xamarra izango te da hurrengo partidoetan, Mikel?
10: Bai, argi dago, ez? Nik uste Perasovicek ez daukala errurik hemen, ez? Zaletuek Galbiati asko maite dute, nik uste Perasovicaren nahiko maitatua dela Buesako armaiatan, baina argi dago erabaki honek erakusten duela ba, ofizinatik dagoen eta armaietatik jasotzen den ba, komunio hori ba, ez dela onena, ez? Eta zaila da ulertzea behin lortu dozunean ba, entrenatzaile batek konexio hori lortzea eta talde apur bat identifikagarria izatea. Egia da momentu askotan ba, taldeari zerbait falta izan zaiola eta hori eskatu diote Galbiatiri, behar ba ez dira adostu horretan, eta batez ere ikusten dena da ba, Baskoniak beti nahi duela bere entrenatzaileetan ba, irudi, etxeko irudi bat izatea, ez? Beraiek perfil bat daukate gustoko, eta perfil horretatik irtetzen zarenean ba, kostatu egiten da askotan ba, etxe horretan ondo sartzea, beraz, ba, ezagutzen duten perfila sinatu dute, eta orain ikusi behar da ia armaiak nola erantzuten duen. Niretzako ba, erantzun gogorra izango da, egun batzuk izango dira berriz ere Buesan partida izan arte, baina nik jentea nahiko sutsu ikusten dut eta nahiko azarri ikusten dut.
5: Bueno, eta kerezketak ezgintu azgaita harritu behar, 30 edo 35 urte dara matzala, Mikel, tamainako erabak ekartzen eta ez duela tardari zurik egiten erabaki drastikoak hartzerakoan. Mil esker, Mikel Garitano handia zure analizik gaztik urnaren arte, aio.
10: Ez, eskerrik asko, aio.
5: Belgikara joan behar dugu orain bizi-bizi, Leuven irira, Unibertsitate iri hartako estadioan entrenatzen ari baita Reala, biharko Union Saint-Gilloa taldearen aurkako Europa Ligako partida prestatzen, eta bertan da entrenamentu hori jarraitzen Maitane Orbital lankidea. Arratsaldeon, Maitane?
11: Arratsaldeon, Andoni.
5: Bueno, jendeak, rock and rolla maite du. Golak, jokoa alderik alde, eta beste korrika bizean leku batetik anbestera, baina tarteka txila otpiski bat ere komen, igarri ezaten, bihar bigarrenetik anbeharko te du Realak, partida horrega ateratzeko Maitane, eh?
11: Ba, egur osasunak eskertuko luke, tartean hainbeste rock and roll beharrean balsen bat, edo pop pixka bat, baina montaratzak horren inguruan ere hitz egin du, prentsa aretoan, hemen Dendrive estadioan, reala oraintxe, ari da entrenatzen, ikusi beharreko ordula ordena oraintxe amaitu da, eta oraintxe aldegiteko eskatu digute, eta hortxe, umore oso honean ikusi ditugu jokalariak errondo erraldoi bat egiten, eta bihar, ba, hiru puntuak irabazteko helburu bakarrarekin.
5: Rino Matarazzok eta Sergio Gomez egin zegin dute, Maitane, prentxorrekoan, zer nabarmenduko zenuke?
11: Bueno, ba, Sergio Gomezek esan duenetik hasiko nitzake nabarmenduz, bueno, bera Anderlechten jokatutakoa da, Belgikako liga ondo ezagutzen du, eta bueno, ba, beretzat biharkoa neurketa berezia izango dela esan du, oso eskertuta agertu da Anderlechtekin, bere ibilbide profesionalean, ba, jauzia emateko balio izan ziola bertako esperientziak, eta onartu du, ba, bihar irabaztea komen izaiola taldeari, irabazteko presio hori hor dutela gaineratu du, lehen zortzien artean sailkatu nahi dutelako, helburu hori garbi adierazi dute, eta bihar ez irabazteak edo ez puntuatzeak, ba, helburutik aldenduko luke Larreala, eta ondorioz, bueno, ba, helburua oso oso garbia da. Matarazzok ere hitz egin du Sergioren ostean, eta Realeko entrenatzaileak ere onartu du, ba, irabazteko presio hori hor dagoela, baina normala dela, 8 partida direla ligaxka honetan, denak direla zein baino zein garrantzitsuagoa, eta hori ez dela arazoa, eta biharko garbi daukatela nola jokatu behar duten. Gol asko egiten dituzten bi talde arituko dira Andoni, bihar elkarren kontra, baina horrek ez duela esan nahi ba, bihar gol askoko partida ikusiko dugunik. Neurketa kontrolatzen aliginduko direla txuri-urdinak, eta noiz arriskatu behar duten, ba, erabaki behar dutela, ba, partidako momentu zehatzean. Eta zuk aipatzen zenuen Real ero horren inguruan ere galdetu zaio, eta onartu du aurre denboraldian aldatu zela beste modu batera, bloke baxuagoan jokatzen alegindu zela, baina erasoko jokalari oso onak dituela Realak, eta konturatu dela hauxe dela, zoro etxe edo zoramen guzti honetan, ba, hobekien moldatzen den taldea hauxe dela, testu inguru horixe dela, eta bueno, ba, horrela xe, segi beharko dugula, babestuta sentitzen dela, baina horren beharrik ere ez daukala, bere lana ezagutzen duela, negozioa nolakoa den ere garbi daukala, eta konfiantza osoa duela egiten duenarekin. Izen propio ugariren inguruan ere galdetu zaio, baina pista askorik ez du eman, marre Erokala Remirok jokatuko ote duen ez du argitu, eta Toketxoa, Turrientesi eta Gorrotxategiri protagonismoa galduta dabiltza. Gorrotxaren kasuan onartu du, bueno, ba, pubisarekin arazoak zailtasunak izan dituela, baina jokatzeko aukera daukatenean beste zerbait erakutsi behar dutela adierazi du Rino Matarazzok.
5: Belgikaran zabiatu horretik, adierazpenak egin ditu Erik Bretos kirol zuzendariak, eta garbi esan du, biharko norgehiagoka ez dela bat ere erraza izango. Entzun, Bretos.
12: Ba, batez ere esan nahi dudana da, ez dala erraza izango. Talde indartsua da, fisikoa, eta nik uste gu izan bar galaila gure bersio honena ematen dugunak, eta hori egiten badegu nik uste gongorala gertu irabazteko partidua.
5: Arreta eman dizun beste zerbait esan aldu, kirol zuznarea, rokarrolari buruz ere duztu mintzatu dela, Maitane.
11: Bai, eta, bueno, ba, berak ere, Rinorengan konfidantza osoa daukala esan du, ligan zelkapenak erakusten duela, ba, taldea ondo dagoela, zerro betua badagoela, besteak beste gol asko jasotzen dituelako, talde txuri urdinak, baina oraindik urrian gaudela, denbora dagoela hobetzeko, eta gauza asko oso ondoari direla egiten. Bretosi ere izen propioen inguruan galdetu zaio, bat nabarmentzeko, Ales Remiro badakizu Andoni, datorren urtean amaitzen zaiola kontratua kaskanteko atezainari, garbi adiera zidu Realaren naia Remirok hemen jarraitzea dela. Remirok berak ere esana daukala Realean segi nahi duela, hitz egiten ari direla, beraz bi aldeen borondatea hori izan da, ba, ikusiko dugu ea amaiera polita izaten duen kontu horrek, baina momentuz gaur gaurkoz Remirok ez du Realarekin kontratua da.
5: Maitane Urbieta, eskarrik asko eta gauen pasa Unibertsitate hiri horretan.
11: Bai, hemen bizitzen
5: eskubaloian, jokuan ditugu bizuzeneko. Emakumezkoen eskubaloilikoko partia, segaren jarrunaldikoak hain zuzen ere, aterrabian, atxeen aldean da. Eskubaloian, jokuan ditugu bizuzeneko. Emakumezkoen eskubaloilikoko partia, segaren jarrunaldikoak hain zuzen ere.

0: ba, talde batzuk ez dutela ACB ligako taldeek duten mailari aurre egiteko ba, berez edo talentua edo eskarmentua, ez? Nik uste Slavia de Praga naiz eta Nimburkekin batutako kluba izan da, ba, ba, nik uste gaur egun multzoko talderik eskazena edo behintzat maila gutxiago duena dela, eta berez etxean jokatuta Bilbao Basketek ba, partia aurrera ondo atara beharko lukela, ez? Ponsarnaunek esan du ba, errotazioa luzatu nahi duela apur bat aukerak banandu, beste gunean Burgosen aurka hamar jokalarekin bakarrik egin zuen errotazioa, eta horra erakusten daba nola ACB-ko partiak askotan asko zailagoak izaten dira Europako txapelketa hauetan baino, batez ere multzoko lehenengoko partia da hauetan, ez?
1: Errotazio, ez? Mintzatu zen atzot Jaume Ponsarnau, eta Manexan Xorri Azkoitiarra, ba, dauzkan aukeretako bat balietzen saietuko da, gaur seguraski minutuak izango ditu, esan bezala, ba, oso favorito delako, Bilbao Basket, Slavia Pragaren aurka, txirindolaitza kontuak aipatu baretugunak, berri honak baititugu Bitxentzatik, Italiatik, Giro del Beneto proga bukatu den iritik, Alessandro Kobileiko taldeko italiarrak irabazi du lasterketa, ez da Euskaltere Euskadik, ondo utzi dio, Bardiani taldearekin daukan borrokari, Iker Mintegi, 11 garen mugaratu da, 30 puntu goxo lortu ditu, eta Bardianeko Filippo Turconi, 12 garen izan da, 20 puntu italiararen zat, alegia, Mintegi baino, 10 gutxiago, momentu honetan, modu honetan, talde laranja, 64 puntuko errenta ateratzen dio Bardianeri orain, MBH Bank taldearen kasuan, Ungariakoek, puntuaziona lortu dute, Fantxelu 6 garen izan delako, eta 80 puntu potxikoratu dituelako, haiek arrapatzea zari izango da, dagoeneko, baina garantzitsuna esan duguna, Bardiani atzetik uztea. Iker Mintegi altxasuara entzun behar dugu.
2: Bueno, egia esan lasterketa ez da oso ondo hasi, ez, Marko erorketa izan du, eta, bueno, kolpea hartu, baina, bueno, azkenan ez du, ez da gehiegi izan, eta, bueno, gero lasterketa egia esan oso azkarra junda, gogorra junda, eta, bueno, egia esan oso ondo aurkitu naiz, egun osoan zehar, gero bagenekin ez azkenean hor taldean sartuta joatea zela eta azkenean balik eta esprin oberena egitea eta bueno, egia esan oso hankaunak izan ditut aurreko talde txuan azken aurreko itzulian dena utzi denean ba, horregotiko aukera izan dut eta gero azkenean ba, esprinean dena ematea eta alik eta ba, puntu gehien atatzea taldearen zat.
1: Eskubalo hiri beste errepaso bat, 24. Minutura bidean daude Donostian, bera-berak 13 ditu, Porriñok 9, eta aldiz hasiberria bigarren zatia atarrabian Betionakek 11, Betionakek 15, Granollersek 12. Donostian bera-berak gaur jakin du Europa Ligako atarikoan izanen duen aurkaria eta ligako talde bat egokitu zaio Rokasa, Jon Altuna lankiderena da atarikoa.
3: Rokasa egokitu zaio talde donostiarrari. Pasaden ligako finala irabazi zion taldea. Superkopan nagusitu zitzaion taldea, baina liga hasiera honetan telden menperatu ahal izan duen taldea era berean. Posible zen liga bereko bi talde elkarren aurka tokatzea Europa Ligako kanporaketa honetan, eta alaxe gertatu da bienan egindako zozketan. Jon Begiristain, Superramara bera-berako entrenatzailea.
4: Bueno, beti desio dezu ez, beste ligako aurkari batzun konde ikusteko, bai zure maile ikusteko, bai gure ligaren maile ikusteko. Baina, bueno, lehen gontan gure ligako aurkaria tokatu zaigu.
3: Alemania, Frantzia, Norvegia edota Errumania ziren beste bidaia posibleetako batzuk, baina Kanaria uharteetara hartu beharko dute hegaldia. Azaroaren 7 edo 8an joanekoa eta 14 edo 15ean itzulerakoa lehenengo partida. Telden, Kanaria Handian, itzulerakoa etxean Gaskan. Begiristain.
4: Nire bai oso importantea gana dituzte zain, bai kanarezetatik anbizi giltetea, bai partidu serio bat egitea, eta gero zigun nago, ba, segun nola di joan enkamporak eta gure zaletuen aurrean beste plus bate izango dugula, eta aia, ba, gure aldea tortzen den.
3: Kanporak eta hauetan selkatuko diren 12 taldei, zuzeneko txartela dagoeneko poltsikoan daukaten beste 4 talde nagusiak batuko zaizkie urtarrilean hasiko den Europa Ligako multzoen fasera.
1: Eta krosean ato joka daukago denboraldia, Zornotzan jokatuko da lehen egandean, gaur aurkeztu dute proba hori, eta bertan izan da Ariz Gallastegi lankidea.
5: Urtero legez eta jada 72. Edizioa izango da, Jauregi Barriako zelaiak korrikalariz beteko da krosarekin gozatzeko asmoarekin. Goizean goizetik hasita, 10 karrera jokatuko dira goi mailako atletismoa eta herri mailakoa uztartuko dituzte. Izan ere, Zornotzako

0: Rosari urrezko maila ematen dio Wall Athletics erakundeak Espainiako kluben arteko txapelketarako baliogarria izango da eta sortu berri den Euskadiko cross zirkuitoko lasterketetako bat ere izango da. Baina horretaz gain paralimpiar karrera eta herrikrosa jokatuko dira. Elite mailan Afrikarren arteko leiatik aterako da irabazlea. Bai gizonezkoetan eta baita emakumezkoetan ere. Kimetze Bilbao antolakuntzako kidea da.
1: Etiopiarrak, Keniatarrak eta Burunditarrak izango ditugu. Alde batetik pasan urtean irabazi zuen eta urtengo karteleko irudia den Likine Maebau Etiopiarra izango dugu. Francine Jomokunsi Burunditarra, Miriam Cherop Keniatarra eta Dorcas Chepemoi Keniatarra emakumezkoen artean, eta gero gizonezkoen artean bebai, Hide Nkarutimana Burunditarra, Peter Rono Keniatarra eta Eli Sindijekereda Burunditarra.
0: Rutia lehorra dago, baina akaso igandean bestelakoak izango dira kontuak.
1: Dagoen prebizioarekin lokatza egon daiteke. Bueno, domekan gutxin ez egunak aguantatzen badau, ba, lokatza eskertuko da, bai.
0: Emakumezkoen lasterketa amabiak eta laurdenetan hasiko da eta ordu batean gizonezkoena. Bi lasterketetan 8.000 eta 700 metro osatu beharko dituzte parte hartzaile guztiek.
2: 20 segundotan bi emaitza, Donostian bera 2 minutu faltan hasien aldi eristeko 15 eta 11 irabazten eta Atarrabian 17 eta 13 horretik Betionak Granadia senroka eta zaztu eguneko notizia Baskoniak Paolo Galbiati kargu abetu du. Eta dagoeneko izendatu du bero horrezkoa, Belimir Perasovic. Beste irik ezkura aldatikan, gabon pasa, agur.
3: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
4: Arratsaldeon daizuela albistegiak zabaltzeko erabili ohi ditugun ohiko albisteetatik aldentzen den irudi bat. 8etako laburpena abiatzeko 26 urte bete dira urten Felix Iñurrategi Aretxabaletako mendizalea hiltzela Gaxerbrun bi menditik amilduta. Bada arratsaldean herrian hain maitatuak zituzten Iñurrategi anaietan zaharrena gogoan hartuta Felix Omentzeko horma irudia inauguratu dute herriko eraikinetako batean. Mutiko kristal eta jongla artisten proiektua izan da, bai pasa saioan azaldu digute, omenaldiaren zergatia.
5: Buelta batzuk emuten haber zer ringeiken edo atxabaltan omenaldi bat itxekotan zini eta Feliz torri jaten burura eta ni uste dute izen zala ideia egokiena, ez? Izen da historia markau dauen pertsona bat eta oso ezaguna eta maitatua hemen herrian eta osoan.
4: Felixen aurpegia zuri beltzean, Aretxabaletako sarreran, Santakurtzkaleko lehen eraikinaren albo batean dago memoriarako. Ohiko dugun aktualitatera etorrita, Inara Ortiz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
4: Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite Nafarroako gobernuko presidenteak hitzordu garrantzitsua izan dute gaur Bruselan, Europako eskualdeen batzordean nork bere txostena aurkezteko.
6: Pradalesen makroeskualde atlantikoari buruzko irizpena aho batez onartu dute. Lehendakariaren esanetan urrats garrantzitsua izango da eskualdeek Europar batasunean duten papera indartuko duelako.
7: Oso importantea da gaurko eguna, makroeskualdeen aldeko urrats oso garrantzitsua emongo delako, ba jarraituko dugula makroeskualdearen aldeko apustuarekin eta datorren urtean eta ekainean makroeskualde atlantikoa guretzat hain garrantzitsua den plataforma berri bat errealitate bat izango dela.
6: Maria Txibitek beraldetik autogintzaren gaineko txostena onartzea lortu du, autoelektrikorako transizioa azkartzea proposatzen duena.
4: Azaroaren 29ko hauteskundei begira, PSEek Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban lurralde batzordeak bilduta ditu ordu honetan, kongresurako eta senaturako hautagaiak izendatzeko.
6: Patxi López izango da zerrendaburu sozialista Bizkaian kongresurako eta Gipuzkoan Rafaela Romero eta Jose Ignacio Asensio joango dira lehen eta bigarren postuan urrenez urren. Orain arte turismo sailburu izan den Javier Hurtadok gidatuko du kongresurako zerrenda Gasteizen. Nafarroan berriz Geroa Bairen elkarlanerako proposamenak ez du aurrera egin eta Txibiteren gobernua babesten duten taldeak ez dira dos jarri hautagaitza bateratu aurkezteko, ez kongresurako eta ez da senaturako ere, hala jakinerazi du EH Bilduk ohar baten bidez.
4: Gasteizen martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako fiskaltzak, memoria historikoaren legeak diktadura frankistaren biktimei ordaina eta erreparazioa eskaintzeko aurreikusten duen borondatezko jurisdikzio prozedura zabaldu du.
6: Tresna berri honen bitartez, epaitegietako ebazpen batek Gasteizen 5 pertsona hil zituen poliziaren errepresio bortitza aitortuko du estreinekoz. Formalki zigor bidea itxita dagoen honetan, 50 urteren ostean egia jakiteko abiatuko den ekimen berria txalotu du Martxoak 3 elkarteak. Nerea Martinez bozeramalea.
8: Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik justizia penala sor digute. Baina tresna egokia da orain arte izan ez dugun egia judiziala lortzeko.
4: Erregaien etengabeko igoeraren ondorioz irailean 5%-tik gora jo du kontsumorako prezioen indizeak Hego Euskal Herrian, bizimodua gero eta garestiago dagoen honetan, Michelineko presidenteak aurreikuspen ezkorra egin du gaur Gasteizko eta Lasarteko planten inguruan.
6: Cesar Moñuxen esanetan ez dago Michelin lantegirik Espainiar estatuan 10 urtetik aragoko etorkizuna bermatuta duenik.
9: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tiene el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las cuatro tiene el futuro asegurado más de 10 años. Esto es muy...
6: Erantzunkizuna eskatu die langileei epertain eta luzera fabrikak zabalik mantentzeko eta Espainia osoko joerari jarraiki azken hamarkadan Michelinen bikoiztu egin diren absentismo kasuez ohartarazi du.
4: Eta kulturan Ixia Rozas, Yolanda Arrieta eta Kike Ibañez dira aurtengo lehen Euskadi literatura sariak.
6: Euskarazko literatura sailean Ixia Rozasen Narrugorrik liburuak irabazi du. Liburu berritzailea da, genero bakarrean sailkatu ezin dena, hitzen soinuari eta esanaiari begiratzen diona izenburutik bertatik hasita.
10: Hori da liburua beste gauza askoren artean, biluzdura, une eta moduekin batera egindako lana da. Zaurgarritasuna da horietako bat, dena aipatu dut. Orduan, bueno, badira biluzdura modu gehiago.
6: Yolanda Arrietaren zurtz izan da aurreta gazten literaturan saritua eta ilustrazio sailean Kike Ibañezen El Diablo sobre Ruedas lanak irabazi du aurtengo Euskadi saria. Saridun bakoitzak 18.000 euro jasoko ditu eta sari banaketa azarraren 20an izango da Bilboko Euskal Museoan.
4: Trafikoan aparteko goraberarik ez da, ala esan digute segurtasun sailean eguraldi iragarpena jarraian, Euskalmet eguzkina iturriot.
11: Bihar ere eguzkitsu eta epel hasiko da Ebro ibarrean izan ezik, han belainoa sortuko baita. Goizean hegoaldeko haize ibiliko da eta temperatura nahiko altuak izango ditugu. Maximoak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Arratsaldean berriz haizeak iparmendebaldera egingo du, lehenengo kostaldean eta gero barnealdean. Eta ordutik aurrera hodeitza sartuko da. Ipar isurialdean zerua estalita geratuko da eta azken orduetan baliteke zirimiri pixka bat egitea.
4: Besterik ez entzule, arratsaldeko 8 eta ia 6 minutu hauetxek. Ordura orain arte kontatzeko genituenak, bihar itzuliko gara beste mezulari batekin, ostegunez.

0: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
1: EITB-ren eskutik.
2: Urriaren 16-18ra gerturatu komikiaren mundura 24. Getxoko komiki azokaren eskutik. Areetako geltoki plazan 40 salmenta postu izango dira. Eta Romo Kulturretxean berriz, tailerrak, hitzaldiak, mai inguruak, topaketak eta artisten zeinaketak. Sarrera doakoa da. Informazio gehiago getxokioikultura.eus. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Euskadi Irratia.
4: Gorka Berezi hartua, ongi etorri.
5: Eskerrik asko.
4: Garondoan. Azkenean.
5: Bai, 10 urteko prozesu luze baten ondoren, azkenean ateratzea lortu nuen, bai.
4: Bakarka sinatu duzun, lehendabiziko novela da.
5: Bai, hori da, bai. Lehenago beste batzuk egin aitea, baina beti obra kolektiboetan edo pseudonimopean, kasu batean ere, bai. Eta hau, bai.
4: Alegia taldearen babesi gabe,
5: bai.
4: Bizkarreko kolpetxo konplizeri gabe, edo zeu bakarrik sinatu arren izan dituzu horiek ere.
5: Bai, izan ditut, bai. Bai, batez ere, bueno, bat nabarmentzekotan noski Ariz Galarragan ere editorea, idazlea bera ere, eta beraz, bueno, editore begiaz gain idazle begirada bat ere eman diona, batez ere bera, eta Oier noski, Oier Etxebeste Alberdania argitaletxeko ardura duna ere bai, eta bai, alde horretatik bakar-bakarrik ere ez dut egin hau, oso gabeztua sentitu nahi zuen.
4: Ba, gizu guk itxaropena daukagu, hemendik aurrera, datozen minutuotan, Gorka Berezi hartua interesgarria ezagutuko dugula.
5: Orain artekoa ez da oso interesgarria izan behar bada.
4: Ez idazle batek behar duen bezala, legia. Interesgarria, ez divertigarria. Zeuk idatzi duzu.
5: Bai, hori bada, gauza bat... Liburu orkesteakoan ere, etorri zen hor, asko estimatzen dudan aktore bat, Ramon Agirre, eta esan zian, zuk artikuloetan, eta ze, bueno, ni batez ere jendeak berroa da, prentsan idazteagatik ezagutzen hau, ez? Eta, bueno, argiako artikuloetan ahi ez, beti ironia puntu bat erabiltzen saiatzen naiz, eta galdetu zian liburuan orkezpenean, zure artikuloetako umore hori badago novela honetan, behar bada zerbait bai, ez dakit, gero irakurri duten batzuek esan diate, parra egin dut pasarte honekin, eta edo beste honekin, ez? Baina ez dut uste tonu hori nagusitzen denik, ez dakit.
4: Badu zirrikitu txikiren bat, ironiak.
5: Bai, baten bat, bai, behar bada, baina ez dut uste, hola, gehien nagusitzen den emozioa nolabait alaitasuna edo denik.
4: Bueno, guk batezen espero duguna da, Garondoan egin duzun lana, ondo iristea gure entzulen Garondoraino. Arratsean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Garondoan tiroa ohikoa zen garaian kokatua dago berezi hartuaren novela. Bost atal, bi narratzailearen artean konpartituak. Edo biren ahotsetatik kontatzeko gaiden batek kontatua behar bada. Benga tio, nahikoa da, etzara Alexi ezer lapurtzen ari, benetan ez du Alexi zena, zuk asmatu duzu, zu zara, entzungo du, narratzaile nagusiak aurrera xamar. Beraz, inseguridadea, alegia nor den nor, ez da protagonista nagusiaren kezka bakarrik. Irakurleak ere senti dezakeuneren batean, eta horrek ez du eragozten historioa jarraitzea. Atal gehienetan, narratzaileari komentarioak, eskaerak edo galderak egiten dizkion pareko ahotsak ere eragozten ez duen bezala, naiz jakin ez dakigun norbait ote daukan parean, izpidea ematen, isiltzen denean jarraitzeko eskatzen, edo adibideak eskatzen, edo bere burua ote den elkarrizketa etengabean egiaren bila. Egia, novela bat besterik ez dela, pentsatzen hasianago, ahots nagusiaren aitorpena. Egia da, saltoka kontatuta datorrela. Oraintxe orain, oraintxe atzo, eta oraintxe etorkizuneko atzo batean. Kontatzeko eraz ari gara. Iraganaren zati handi bat, etorkizunean kontatua datorrelako. Adibide bat, horrela esan dazta bat ere argi geratzen. Adibidez. Zazpikaletako geltokian jaitsiko nintzen autobusetik, ibiltzeko gogoa edukiko nuen, oinez igoko nintzen santutxura, gure kale kantoian buelta ematean ikusiko nuen Guardia Zibilaren dispositiboa, 21 agente izango ziren, gerra zirudien, pentsatuko nuen, Aliziaren bila etorri dira. Ez dakit, aditz denbora hori nola esaten diozun?
1: Bai, da. Iraganeko geroaldia uste dela. Teknikoki, bai.
0: Bai, iraganean etorki, bai,
1: hori da,
0: geroaldia.
1: Bai,
0: bueno, arira,

0: Bartzelonan masterra egiten ari da narratzailea. 27 urte, eslam poetikoetan parte hartzen du, bera moduko aitortu gabeko aberastumen artean. Beti eduki du problema handi xamarra besteekin, hala esaten du. 2011 urteko kaleko protesta kanpaldietan parte hartu, eta hango esperientziaz despertar izeneko liburu bat argitaratuko du. La voz de una generación, deituko diote zenbait mediotan. Politikaren asunto etzaio inoiz gehiegi interesatu, festa batetik metroan bueltan nokeatuko du albiste honek, eta da etak armak utzi ditu betirako. Gaur ez dugu ezer irabazi, gaur dena galtzeari utzi diogu, idatziko du sareetan Alexek. 18 urtera arte ikaskide izanak. Alexek ez du une horretan tokirik bere oroitzapenetan, baina esaldia gorde egingo du burmuinaren tolesturen artean, esaten du berak. 2016an, Donostia Europako kultura hireburu izan zen hartan, Espainiako medio handietan agertzen nahikoa motibo baita hiri programatzailek alfombra gorria jartzeko, elkarrizketa sail bat zuzentzeko deituko diote, eta Donostiare itzuliko da. Donostian nor topatuko, eta Alex, egunkarian dabil kazetari. Elkarrezagutu eta telefonoa emango diote elkarri, Alexek elkarrizketa bat egiteko aitzakian. Narratzaileak ordea beste helburu badu. Aurreneko argitalpen hartatik ez du ez idatzi, eta bururatu zaio, ba, idatzen dezakela novela bat. Alexen eta Aliziaren eta bere istorioa, kontrako itxurak egin arren, hainbeste markatu duen istorioa kontatzeko. Aliziaren berri izan nahi du berak. Tantak labaitu zarbegian bidea egin. Alicia, bi persona baliz bezala, jokatzeko ohitura duena da. Ezin beloa kendu azpian zer duen ikusteko. Bera baitzen beloa Alexen hitzetan. Alicia, Alex bezala, kontalari nagusiaren ikaskide izana da. Den dena ondo egiteko programatua, ernegagarria, medikuntza ikasitakoa, hernanikoa. Alex bezala, gaztetatik ezkerra bertzalean murgildua. Alex ez bezala, ikasle abertzaleak baino arago joateko pres dagoena. Zerbaitegatik esaten du hasiera-hasieran ahotsak 27 urte neuzkan, eta enuen inorril. Ezagutzen nuen gauza bera esan ezin zezakeen jendea. Aurrerago dezentez aurrerago argituko du narratzailearen, argituko da narratzailearen aita, Gipuzkoako enpresari bat tiroz hiltzuela etak. Pixkanak argituko da, protagonistetako bakoitzak ze hartu eman izan duen, ia pentsatu gabe, ia nahi gabe, bizitze egokitutako giro politikoarekin. Bueno, eta ez bakarri giro politikoarekin, ze hartu eman izan duten, orokorrean bizitzarekin, iraganarekin, lagunekin, maitaleekin, desioekin, ametxekin, zapuztutako asmoekin, nahi dutenarekin eta ezin dutenarekin. Hori guztia eta gehiago saltoka kontatuta, eldarrioekin nahastuta, zenbait testu desberdin barruan hartuta. Bapatean zorabiatzeko moduko abia da hartzen duten kontakizunez josia. Zer den egia eta zer ez, etengabe zalantzan jarriz. Kontatu egia, mesedez. Baina nik horrela gogoratzen dut. Gogoratzeko alegin hori beti presente. Badago jakin nahi duzun zerbait, saiatu gogoratzen. Egin gabeko galderak eta guzti. Ze espero zenuen, egintzen idaten eta gero, adibidez. Benetan saltzenekien ezer, adibidez. Garondoan atxumurrak, garondoan jostorratzak, garondoan ziztadak jasotzen dituen ahots bat, iritsiko dena lambroa aldarrikatzera. Euskal Gatazkaren ordenari, kritika, eta gogaitu on politika baterako oharrak manifestu batean bilduz. Gaztaroa, lambroan bizi izan ondoren. 78 orrialdetan Alberdanian. Zuna la kontatzen dizu lagunei garondoan.
1: Ba,
0: ezagunei.
1: Ez da erraza izaten. Ba, esan ten dudana normalean da, bueno, gure gazte garaian girotutako novela badela, ba, 2000ko hamarkada horretan, naiz eta bueno, ba, beste denbora batzuetara ere saltoka ibiltzen den. Eta gutxi gora bera hori Bai, hau da, gauzari zailena behar bada novela bat argitaratzen, ez? Zer kontatzen duzu, bueno, ni beti pentsatu izan du literaturan zer kontatzen den importantea dela, eta gaia bada kontu bat, baina nola kontatzen den ere, badela pixua daukan zerbait, ez hori dela azken finean liburu batek harrapatzen zaituenean askotan horregatik izaten dela, ez? Zain beste gaia beragatik. Eta orduan, galdera hori bizka gehiago, saiatzen ez bideratzen, erantzuna, kontatzeko formara, egiten saiatu naizen horretara, ez dakize referentzia auki ditudan buruan.
0: Eta hori kontatzen hasten zara?
1: Bai, gutxi gora bera, gero, claro, gertatzen dena da, jendeak nahi izaten duela sinopsi bat, ez? Eta ez dakit, nik ez du literatura inoiz oso sinopsitik eta izartxoetatik eta olako puntuazioetatik bizi izan, eta orduan,
0: bueno. Izartxoak bat dira novelan, eh? Ataltxoak banatzen dituzu asterisko txikien
1: bai, asteriskoak bai, hor pasarte batzuetan behar nuen bere izteko zerbait, eta bueno, asteriskoak ematen zidan.
0: Aukera tarte horiek egiteko. Bueno, sartuko gara forman eta kontatzeko moduan, baina pentsatu dugu behar bada zenbait esaldi nabarmentzeak lagunduko digula mamiari heltzen. Eta lehendabiziko esaldia da, liburuan behin baino gehiagotan esaldi parea, behin baino gehiagotan azpimarratua datorrena, eta da, garaipenaren eguna, berdin bizitzen dute irabazle guztiek, derrota berriz, galtzailetako bakoitzak bere modura bizi. Bizitu. Kontatu beharko dut hau dena, esaten du hautsak, dagoeneko jende gehiegiri importatzaion arren. Badago klabe bat.
1: Bueno, bat baino gehiago, berez, bai, nik lemiziko esaldian hori jarriko nuela oso argi neukan, badelako, Tolstoiren Ana Karenina irakurri duenak goratuko du antzeko esaldi batekin hasten dela, ez? Familia zoriontsu guztiak,
0: berdintsua
1: dira, eta aldiz zoritxarrekoa bakoitza bere modura da, holako zerbait. Eta hori jarri nuen hor, garbi utzi nahi nuelako, lehenbiziko momentutik, hau referentzia literario bada, beraz, badago metaliteraturatik asko novela honetan, eta hau fikziozko novela bat da. Naiz eta, irakurleak aurkituko dituen errealitatearekin alako ispilu jokoak eta resonantziak eta horrelako kontuak, baina nahi nuen argi utzi hau fikzio dela. Eta nahi argi utzi, aukitzen duen gai aukituta, fikzioak ematen duelako askatasun bat, segurazki gaiura, garaiura modu errealistago batean edo alako ez fikziozko kontakizun batean bilduz gero, edukiko ez nuena eta nik hau kontatzean aske izan nahi nuen. Orduan lehenbiziko esaldian hori jartzea bazen pixka bat ere bandera bat jartzeko modu bat liburu honi.
0: Hau egitera nuan.
1: Hori da.
0: Bi protagonista aipatu ditugu. Kontatu beharra duten bi protagonista. Mm-hmm. Biek bat egiten dute horretan, biek idatzi egin nahi dute.
1: Bai, badukate nik uste zerbait hor iraganetik beren buruan arazoak sortzen dituena, ez? Nik uste ez direla pertsonaia oso egonkorrak psikologikoki ere. Badukatelako hor une traumatiko bat bakoitzak, baina ez dioten beren buruari oraindik ondo esplikatu, ez? Eta ordu nik uste ari direla narrazio horren bila, beraien buruaren zat. Uste dut hau gai importante bat dela personen zat ere, ez? Nola kontatzen dugun gure burua. Eta behar bada gainera, diren belaunaldikoa direlako, badira ere, segurazki gure gutako guztioi, gure narratibidadea guztiz izorratu digun fenomeno bat batek erdi-erdian harrapatu zituen belaunaldi bateko, hau da, digitalizazioak eta batez ere smartphoneak dauzkagunetik, nik uste dut asko galdu dugula gure buruaren kontakizun hori egiterako orduan, ez tresnak falta zaizkigula geroz eta gehiago. Eta bueno, hori ere sartzen da hor, hau da, iraganari buruzko historio bada neurri batean, baina bada ere narratibitate galera hori ardatzean daukan zerbait, ez? Eta orduan, nola funtzionatzen duen memoria batek tartean trauma badagoenean, piezak ezin direnean moduko erente batean josi, horren bueltan ibili nintzen personaiak osatzerak orduan.
0: Bie kontatu egin nahi dute, baina bat idazlea da. nagusi jauregi, bueno, frakasatua. Erdibidean geratutakoa.
1: Bai, ala dio, ikizuen arrakasta ondia ikizuen liburu bat, argitaratu zuen, baina gero alako lehorte kreatibo batean murgildu zen, eta, bueno, hasieran ez daki ugoso ondo zergatik, ez? Bera, M-amabostaren inguru horretan ibili zen, gero, bueno, esango nuke sarkasmo puntu batekin gogoratzen duela ere, gero hori zer bihurtu zen. Horretan, pixkat identifikatzen, ez, pertsonaia horrekin, ze, bueno, aste honetan ni dakidan batzu de koalizio bat osatzeko egiten ari diren numeroa kontuan edukita, ba, plazetako mugimendu hartatik zer geratu den ere, ba, ikusteko da, zorionez, beste plaza, plazetako beste mugimendu bat daukagu, eta espero dezagun ez dituela akatxoiek egingo, baina, bueno, dena dela, pertsonaia hori hortik dator ere bai, ez? Eta aukizuen novela bat giro hori borborka zegoenean atera zena, eta arrakasta aukizuen, eta ba, oixe, ba, Espainiako prentsa jarri zuen belaunaldi baten ahots bezala, eta gero, plof, ez du lortzen bigarren liburu bat idaztea, ikusten duen arte, ba, ba, gai bat auki dezakela, ona Euskal Herrira itzulit.
0: Ales berriz, ales kazetaria da, gaztetatik idazten du, eta eta oazte, no, bere barakaldoko ez gurutzetako.
1: Gurutzetako. Da, bai, gurutzeta ez baita barakaldo. Eh?
0: Hori da, zertu da dator. Beren eskalagunak esaten dio, zerbait egin beharko duzu harrika da horregaz, idatzi egin behar zenuke. Eta bere azten da idazten, fanzin moduko bat argiteratzen hasten da.
1: Bai, hori da. Berez, nahiko desgaraiko kontu bat, ze 2000ko hamarkadan egon zen alako, bueno, ba, dena digitalean izan behar zen, ez? Eta papereko fanzinean ikuste asko gutxitu zirela, orain, gutxe zait horrere ari dela berriz ere loraldi itxo bat egoten zorionez, baina momentu hartan, bueno, korrontearen kontra dijoan zerbait egiten du, ez? Indio Jarra izeneko fanzine bat idazten hasten da, oso tonu provokatzailean,
0: Ote izan zenbait kontu kritikatu, zerate baterako, eta badator hori, liburuan.
1: Bai, hori da, artikulu hori Ote izari buruzkoa sartzen du, bai, eta bueno, hasieran fanzine horrekin, gero ja, ba, sartzen da egunkari batean lanean, eta bueno, ba, prentsa konbentzionalagoan ari da, novelaren hasieran behintzat agertzen denean. Bai.
0: Lanean, eta fanzine horretan argitaratzen duen beste testu bat, eta garrantzizuen dena liburuan da, Lambroa manifestua.
1: Bai, hori da, gero hori ja pixkat denboran aurrera eginda da, ez? Ja, fanzinea argitaratzen hasten da oraindik unibertsitateko ikaslea denean, eta Lambroa manifestu hori argitaratzen du, ba, ja, bueno, kazetaritzan urte batzu daramatzanean, eta batez ere, bueno, ba, lankide veteranoago baten bidez, alako filosofo ezkertiar frantses batzuetarako sarbide aukiduenean, ez? Batez ere situazionistak, ba, Guy Debord eta Raul Van Eygem eta horrelakoak. Eta orduan fiskaton horretan idatzitako manifestu bat da, Euskal Gatazkaren dinamikari bere osotasunean, ba, kritika bat egiten diona. Ez hori nobelaren bukaera aldean dago. Lagunen batek esan dit, eskertu zuela bukaeran egotea, ba, bueno, galako filosofia gogor xamarra baita, oso teorikoa da, egia da ez direla,
0: no, oso atal laburretan.
1: Iruzpa lagurri alde dira, eta atal laburretan idatziak egia da, baina, bueno, igual zati teorikoena da, baina, bueno, iruditzen zitzaidan pertinentea zela pertsonaia horrekin novelaren momentu hortan alako gogoeta bat plazaratzea, ez? Ze, bueno, eta hor, lotura dauka ere bai pixka bat, azken urte hauetan, bueno, itesi bat egiten ari naiz, eta hor asko irakurri dut, asko irakurri dituen autoren artean bada Jacques Rancière, filosofo frantses bat, eta bueno, honek bauka planteamendu bat, no bait esaten du, egiten mugimendu eraldatzailea direnak, izaten dira gizartean parterik ez daukatenak, ez? Eta orduan, pertsonaia horrek, pixka bat ideia hori hartzen du eta kritikatzen duena Euskal Gatazkaren dinamikan da dena sailkatuta dagoela, dena dauka bere lekua, ez? Segun eta zer esaten duzun, segun eta ze posizio hartzen duzun gai honen edo bestearen inguruan, bueno, ba, badaukazu zure txokoa hemen daukagun sailkatzeko makina horretan, ez? Eta horrek sortzen duelako aurreikusgarritasun erregimen bat. Eta bueno, iritu zitzaien, ba, situazionistak eta rantzierren arteko zerbaitekin, ba, pertsonaia horrek egintzen zakela alako beste irakurketa bat ere Euskal Gatazkarena, berroa da, orduan nagusitzen dinamika hori gainditu zezakena edo ez. Naiz eta noski fanzine batean argitaratzen den eta ez duen inorrak irakurtzen eta beraz ez dauka eraginik eta zoritxarrez ez zuen lortu pertsonaia horrek Alexek Euskal Gatazka konpontzea. Baina bueno, zer egingo zaio.
0: Bihat nagusiak Gorka Gatazkan justu printzipioz toki desberdinetan kokatutakoak dira. Baina antzekotasun desente dituzte. Naiz bat izan Donostiako enpresario baten semea, beste Hernaniko tornero baten semea. Familian lehendabizikoa unibertsitaterako aukera izango duena.
1: Bai, hori da, bai klase sozial aldetik, bai segurazki ere, bueno, afinitate politikoen aldetik eta ez dute bat egiten, baina nik pixkat historia hau idazten iruditzen zitzaian buruan neukan, ez? Ba, bakoitza gutxi gora bera horko katuta egotea, baina ez zuzen lehen esandako deskokatze horren ideiatik abiatuta, pentsatu nuen maite, ez garriena etzela bata eta bestea, ba, bueno, bertan goxo beren lekuan gelditzea, ez? Eta egokitu zaien posizio horretan, baizik eta bueno, dauzkaten zauri hoiek bilatzen astean eta bien bidea gurutzatzea eta ez bakarri gurutzatzea, baizik eta momentu batean bata ari den edo beste ari den izketan hain argi ez egotea, ez?
0: Bat egitearen definizioa, ez?
1: Bai, hori da, hori da, bai. Pixka, bi personaiak funditzea, nola bait, eta egitea alako, bueno, gauza batzuk, afikzioak aukera ematen dizu horretarako, ez? Pertsonaiaren ni horrekin jolasteko eta alako desdoblamentu bat egiteko, ez? Eta hori interesgarria erudutzen zitzaian, bada gauza bat. Ba, ez dakit, gustatzen zaizkidean novela batzuetan egin izan dena, ba, ez dakit, burura atorkita bidez, Koldo Izagirrearen Iker el Germinal egin gura nuen aldarrin, batetik Mikele Angiolillo anarkista italiarra dago, Kanoasen aurkako atentatu egin zuena, baina bestetik Burgosko prozesuan epaitu zuten etako kide bat ere bai, ez da, momentu bien historia gurutzatzen ditu eta funditzen ditu eta hori asko gustatu zitzaidan gauza izan zen. Claudio Magrisek ere baduka novela bat a la txieka, uste dute itxu-itxuan litzateke euskeraz. Baitare alako gaina bi gara historiko desberdinetako pertsonaia gurutzatzen zituena eta hori egiten duten novela nahi beti gustatu izan zaizkit. Eta hori da, saiatu naiz antzeko zerbait egiten pertsonaiaekin ere.
0: Bada hirugarren pertsonaio bat ere garrantzitsua naiz berak ez duen eze kontatzen.
1: Bai, hori da, beste enbidez kontatzen da nola baita, Alicia nolakoa den. Hor, bueno, horrek baduka esplikazio prosaiko xamar bat, eta da, baduzka pasarteak Aliciarenak lehen personan idatzita, bere gurasoen historioa ere gutxi gora bera zirriborratuta ere bai, baina hori dena kontatzen hasizkero, azaki, seireun horrialdeko novela bat edukiko nuen, eta gainera nuen bukatuko. Eta, bueno, kontuan eukita duela 10 urtea hasi nintzela idazten, eta beti horre egondela bueltak eta momentu batean esan, bueno, bukatu egingo dut, eta narratiboki uste dut justifikatuta dagoela personaia hori pixka bat itzalpean gelditzea, azken finean, bueno, klandestinitateko jarduera asko ere baditu, orduan, besteek ikusten dute, baina ez dute ikusten ere. Zaukate oso argi zertan dabilen, ez da? Eta berak ere, noski, ba, ez du informazio handirik ematen, hain zuzen, egiten dituen gauza batzuk, ez direlako legezkoak, ez? Gauza asko legezkoak ez ziren garai batean, dena esan behar baldin badaz. Bueno, 2000-ko hamarkadan girotu dago, garai hartan, ba, dakigun bezala Ezker Abertzalearen erakunde asko legezkanpo jarri zituzten, orduan, bueno, ba, momentu batean pertsonaia horreketan bukatzen du, baina lehenagoko fase guztian ere, ba, sekulako presioa sumatzen zen, ez? Nik uste dut hori ere badela islatu nahi izan dudan gauza, 2000-ko hamarkadako giro itogarri hori, ez? Nik uste izan zela orduan gaztea ginen ontzat, ba ez dakit, gainean genera eman zama bat ezela, ez? Eta perspektibarekin begiratuta pentsatzen zut, esatzen zu, jo, haze gaztaro bat tokatu ditzeguna, ez? Ez dakit, bi egunkari itxizuzten, irrati bat itxizuten, gazte antolakundeak, herri mugimenduak, baita ez aquí, goratzen ez alako makrosumario batean A8 doan plataforma ere, hau da A8 autobidea doan izateko eskatzen zuen plataforma bat, sartu nahi izan zuten, ez dakiz ze garaia alakoa zen, eta hori ere islatu nahi nuen, ez? Ze uste, bueno, hori ere badela pertsonaia gainean daramaten zama bat. Ez bakarrik gero momentu jakin batean gertatzen zaizkien gauza traumatikoago hiego, baizik eta bizi izana ere urte askoan bai arnasa hartzeko problema hoiekin, ez? Eta bueno, hori saiatu naiz idazkerarekin ere hori nolabait islatzen.
0: Baiz, badira zati batzuk, sekulako abia dartzen dutenak. Ez puntu, ez koma, ez hitz bat bestearen kontra.
1: Bai. Bueno, hor ba, esaldi famatu hau, ez? Uste dut, ez da atribuzioa okerra da, baina uste dut lehen nini jartzen diotela, bueno, niri esaldia gustatzen zai, beraz zeinek esan zuen ez zaita inbeste inporta da, batzuetan urteak pasatzen dira ezer gertatu gabe, eta badude aste batzuk zeintzuetan urteak pasatzen diren, ez? Eta uste dut ere, bueno, alako, ezakit, historiaren azelerazio hori duten momentuak ere bizitzen zirela, testu inguru gatazkatxu horretan, ez? Eta dena lasai egoteti, batean, gertatu ziteken zerbait, eta batean dena kontroletik kanpo egotera iritsi ziteken, ez? Banin zer dakit, martxoaren 11ko atentatuen garaiura. Ez dut sartu, ja topiko egia izango zelako, ez dut sartu novela, baina bai garai hori buruan eduki dut denbora guztian. Eta izan da, nahiko, nabaritzen duen idazten ari nintzenean, segun eta ze pasartetan, baita fizikoki ere garai hartako estura hortara itzultzen nintzela. Eta hori oso, oso gauza, bueno, deigarria nintzen, denuen uste hori gertatuko zitzaiani, baina, klaro, bueno, azten zera pertsonaia batzuk, testu inguru horretan jartzen, eta zer horri itzultzen zera gorputz hartara, ez? Eta askotan esaten, nuen, baina, bueno, ordenagailoa itzali eta pixka lasai, eta esaten, jo, eski hola bizi ginen, eh? Ze
0: garondoan jostorratzak.
1: Bai. Bueno, hor ere, saiatu nahez bizka bat, garondoan hitza polisemikoa izan dadin, ez? Noski, lehenbiziko aldiz irakurtzean, etortzen dena da, atentatuetan tiroa garondoan, ez? Espresio hori, prentsan, eta askotan ikusten genuen, baina, bueno, gero novela irakurtzen duena, ikusiko du beste testu inguru askotan ere erabiliago laitza, eta nahi eta egine dago. Bada baitare momentu batean bi pertsonaien arteko afektuen leku bat edo, ez? Elkarroa besten dute, batak bestearen atxa sumatzen du hor, baina ez da jazartzen zaituen horbaiten atxa. Ba besten zaituen horbaitena, ez? Bai, jostorratzak ere bai, bueno, baitare oroitzapenak ere hor daudelako. Bada ere, portadako argazkiare pixka bat horrekin lotuta dago ere, ez? Neska bat agertzen da hile guztiak aurpegian dauzkala.
0: Aurpegia esperoko genuken tokian da, melena.
1: Hori da, badirudik garondoa aurpegian daukala, ez? Bueno, bai, saiatu naiz hitz horri ere, esan nahi desberdinak ematen, eta bueno, historioak dauzkan ertzoie guztiak ere kondensatzen olabait hitz jakin batzuetan, espresio batzuetan. Bai, hori ere izan da, gustora egin dudan gauza bat, ez? Hitz bakoitzari bere bigarren zentzuak, hirugarrenak, laugarrena bilatzea, ez? Hitz batek zenbat eman dezaken, hori asko interesatzen zait.
0: Aspaldik zenukan izenburua?
1: Ez, egia esan, beste izen batzuk ere ibili nituen buruan, baina igual erreferentzia egiten zioten gehiago novelako momentu zehatz batzuei, ez? Eta bat buruan eukinuen etako bat adibidez oso luzea zen, jolas gaitezen objektu zorrotzekin. Badago pertsonaia baten momentu bateko novelan pasatzen zaion gauza batekin lotua dago, ez? Baina iritzen zentzean etziola biltzen nolabait historia guztia. Daliz garondoanek konturatu nintzen, hasieran ez oso modu kontzientean, baina gero novelako zati desberdinetan hitz hori nola agertzen zen eta ze testu inguru desberdina zeukan zitzaian biltzen zuela nahiko ondo bueno, kontatu dudan guzti hori, ez.
0: Nola hasi zinen edo nondik hasi zen hori gogoan daukazu? Eta ze ikusi zenuen irudi bat, eszena bat?
1: Novela nondik hasi nuen? Egia esatean nahi baduzu, novelaren hasiera ez dago gero argitaratu zen argitaratu den bertsio honetan. Ni goratzen naiz, ba, orduan argian ari nintzen, eta bilera bat euki genuen, ba, uste dut ekimeneko, Euskal Edoien elkarteko, eta bilera ondoren erredakziora momentuan itzule horretik kafea dartzea joan nintzen, eta kuaderno bat erosi eta hasi nintzen estena bat kontatzen, gutxi gora era Alex eta bere kuadrilla parranda batera bidean zijoaztela tren batean, eta gero hor parrandan zehar zerbait esaten zioten, bueno, bazegon, baina gero hori kanpoan gelditu da. Eta kuaderno hartan idazten hasi nintzen gauza pila bat ere bai. Baina izan da lan bat lagundu diena pertsonaiak ezagutzen. Hau da, hor testu pila bat egon zen, gero momentu batean zati batzu transkribatu nituen ere ordenagailura, baina gero ikusten nuen ja, bueno, balio izan ziala lan horre jakiteko zein ziren ere pertsonaiak, baina gero kontatu nahi nuena mamia beste nonbait zegoela.
0: Eta nola kontatu?
1: Pentsaraz bai,
0: zizuna.
1: Bai, hori, bai, hasieran gainera pertsonaiek lehen personan eta iragan arruntu batean kontatzen zuten. Bai, eta hor aurkitu nuenean ere, eta pixka truko hartu nionean iraganeko geroaldi honi, orduan hasi nintzen idazketarekin gozatzen. Zer, ez daitzaian, iragan arrunt batean idazteak, hau da, honek hau egin zuen, ez dakiz zer gertatu zen, bait, itxi egiten zuela gertatu zen hori, ez? Eta ni nahi nuen, egotea zalantzarako tarte bat, ez? Bi pertsonaiak ere bata bestean murgiltzeko eta behar nuen desegon kortasun hori, ez? Oinarria bizka likidoagoa izatea.
0: Bai, ala gertatuko zen noski.
1: Hori da.
0: Horrelako zerbait erantzen dio.
1: Bai, eta gero gainera bada, kontatzeko modu bat asko gustatzen zaidana. Nik uste dut gure zarrek bazutela joera, ez? Bizka domenka kontatzeko, ez? Bai, hau ingozun, edo bestia, egin omentzun, goratzen nahi, nire amonak entzute dituanean izketan, pixkat, hola kontatzen zituzten gauzak, ez? Eta bueno, ba iruditzen zait, ekarri daitekeela hori ere beste mota bateko kontakizun batera.
0: Ahots bat, hasieran, kontatzen hasten dena, parean literalki, eskuinaldean datozelako, haren komentarioak, beste ahots bat duela, garrantzitsua da, izpide eman edo batzuetan iradoki egiten duen ahots hori norena ote den argitzea?
1: Ba, hori izan zen, galdera oso ona da, ze nik ia bukatuta neukanea novela hau, nire editoriari Aritz Galarragari bidali nion, baina zalantzan neukan bukaeran hori argitu edo ez. Ze nik genekien, zertzen ahots hori hau kontatu izan dut istripuz agertu zen, hau da, niari nintzen idazten, eta alako batean solte zegoen esaldi bat eskuinera justifikatu zitzaidan, ba nire trakeskeria, teklatuarekin daukadan trakeskeria gatik, ez? Eta irakurri nuen, eta gustatu egin zitzaidan, efektu hori. Ozak, parrafo bat egotea protagonista lehen personan zerbait kontatzen, eta batean esaldi bat eskuinetik agertzea, ez? Iruditzen zitzaidan, bueno, bazeukan antza ere, orain erabiltzen ditugun mezularitza sistemen zera horrekin, ez? Nolabait txat bat bezala izan zitekela iruditzen, eta gainera digresio asko egiteko joera daukan pertsonaia bat, nolabait berriz ere lurrera ekartzeko funtzio hori bete dezake, ez? Orduan, eta nik Aritzi galdetzen nion, esan behar dut hau beste pertsonaia bat den, bere kontzientzia den, eta, bueno, ba, bera orduan bazegilen Beckett, berri irakurtzen, Samuel Beckett, eta santzia ez, kematen dio kutxu Becketian egoat, ez, absurdoaren teatroa eta ditu izan zaion gauza, Godoten esperoan, badu kutxu hori, eta Godoten esperoan ere, bueno, egon dira, kriston espekulazioa, Godot zeinote den, ez, esan izan da, ez, izen horrekin inglesezko God, beraz, jainkoaren zai daude, edo, baina uste dut, Becketi ez zitzaiola asko inporta, ere, ez, eta orduan, ba, bueno, Aritzek, eta uste dut, aholku hona izan zaila, santzia, utzi zazu dagoen bezala. Eta hori ez dago zertan argitu, ez? Ez da dena esplikatu beharrik ere, eta novelan funtzionatzen du, eta beraz, ez du zertan lotu hori gero errealitate ukigarriago batera, ez? Eta izan zen, bai, egia esan nahiko magikoa izan zen, hola, istripuz hori aurkitzea, eta asko lagundu dit novela garatzen ere. Ze askotan, bueno, ba, ez aki, kontatzen ditugun gauzak ere elkarrizketak dira, ez? Azkenean ez dira monologo hutsak. Uste dut behar degula erreplika emango digun beste hori, ez? Nez eta beste hori batzuetan ez dakigun zer den.
0: Ados. Txisteak egiten astera ninduan, baina ez da momentu...
1: Egin ditzakezu,
0: Ez da momentu egokia. Ez. Bi ahotsak ze eldarniotan nahastu zitzaizkizun, hori horretaz akordatzen?
1: Ez, momentu batean pentsatu nuen, Alex eta Asierako narratzailea elkartzen direnean, gero Alexen historia nabai zehar estilo batean kontatzea modu konbentzionalago batean, baina ez dakit, baitare, urte hauetan itzuli naiz eren ere gustoko izan ditudan gauzatzu berrikustera, tartean David Lynchen pelikulak eta batez ere Twin Peaks osorik ikusi nuen berriz ere, eta ez dakit, momentu batean pentsatu nuen, zergatik ez egin gauza lynchtarrago bat, ez? Ez dakit, ez hain definitua batzuetan deskolokatzen zaituena, ez? Eta hori bilatu nuen. Ez dakit, konbentzionalismo hori pixka bat gainditzea, gero, nik uste, eta bazen ere kezketako bat, nola honekin, ez ote zitzaian gehiagi, ez ote zen gauza komplexuegiak gelditu. Irakurri dutenek izan diate funtzionatzen duela, baten batek aipatu izan dit, bai, zer gertatzen den hor, zoritxarrez dagoeneko existitzen zen, alboka tabernako bi pertsonaien juntadiz horretan zer gertatzen den, horrek bizkat lekuzkan poutzi zuela, baina jarraitu dute irakurtzen, ez? Orduan, bani horrekin konten, eta azke hori lintxen pelikulekin eri ere gertatu izan zaitu askotan. Ez dakizu oso ondo zer gertatu den, baina gustatzen zaizu,
0: Balisto,
1: hori da.
0: Ze konbentzio gehiago zartatu nahi izan dituzu? Elkarrezketa zatiak ere badira, dibidez, psikologoarekin daukatuko goan, baina ez dago elkarrezketa modura eman, ez du gidoitxorik, ez du...
1: Bai, elkarrezketa gehiena, elkarrezketa guztiak esan nuke gidoirik gabezu dela, hau ere, hasi eran gidoiekin jarri nituen, eta, klar, eske 10 urtek askorako ematen dute, eta tartean...
0: Bai, gidoitxoak entzeko, adibidez.
1: Gidoitxoak entzeko, eta bitartean, uste dut, Angel Ertxundik... Uste dut, itzuli zuzu begiaken, momentu pasartere batean, zora garri da, saiakera hori bideo bat, ez? Momentu batean aipatzen zuela, ez? Liburu batean, karo, olako markak jartzen dira, eta hor oso argi dago, elkarrizketa baden, ez? Baina, kentze baldin baduzu, hain argi geldituko litzateke, edo hor idazkeran egin behar duzu alegin bat, gidoirik gabe dagoen hori pertsonaia bat izketan dela, nabaritu dadin, ez? Eta gustatu zitzaian, olako ez da hitz ez hitz, noski, eta barkatuko ditan Angel Ertxundik, esan dakoa pixkada deforma, berak idatzitakoa deformatu baldin badut, Baina, hartu nuen ideia hori eta pixka derronka bezalare planteatu nuen. Ze horrek derrigortzen induen, nolabait, pertsonaien arteko elkarrizketetan, alako izkera, nolabait, ahozkotasunera hurbiltzen den izkera bat bilatzera behartzen induen, eta erronka personal bat izan zen.
0: Idatzi nola, alegia, hau eta hau eta hau gertatuko da, eta nik bidez igisabatzu bat eraikiko dira gertakizun hauei, oraintxe aurrera, oraintxe atzera eginez, eta informazio iradokiz, eta oso pixkanaka emanez, nola idatzi?
1: Bai, hori da galdera handia beti, ez? Ez dakit, beste goza guztia bezala, idazten hasi eta probak egin ez, nik horrela egin dut aurrera, horregatik ere behar izan dut denbora. Baina, era berean, ez dakit, proba horiek eukitzeko tartea hartzea ere, gozatu dudan gauza bat izan da. Eta akatsak egiteko. Probatu gauza bat, eta aurrera egin, eta ez dakit, laro gehi horri idatzi eta konturatu ez, honek ez funtzionatzen eta baztertuko dut edo berri idatziko dut beste modu bateraz. Eta, zorte hori badugu nik uste euskaraz idazten dugunok, ez? Ez dago presio hori, edo ez behintzat ni bezalako jendearen kasuan argitaratzeko, eta ez dakit, argitaratzen badin bada ondo, eta bestela ez da, orduan, zergatik ez baliatu aukera hori, egitan gure denbora hartzeko, eta gauzak kontatzeko ba jo bazakit ba presari gabe ez eta akatsak egiteko tarte hartuz bai horrekin ere gozatut
0: gertakizunak benetako gertakizunetan oinarrituak gehienak izenak aldatuta gehienetan baina irakurle askok ba hemerotekara joan gabe gogora ditzakenak dira zuk asko jo duzu hemerotekara edo memoriari utzi diozu nahieran lanean?
1: Bietatik, pixka bat, gauza batzuetarako, gehiago, bueno, azkenean, hainbeste atzera aurrera dituen historio batean, bai behar nuen momentu batzuetan hemeroteka gertakariak urte eta garai hilabete zehatz batzutan kokatzeko, ba, bueno, ba, horrekin azkenean girotzen duzulako gainontzeko ere, ez? Ba, zerbait abenduan gertatze baldin bada, ez dituzu galtza motzetan jarriko pertsonaiak, ez? Bueno, hemendik aurrera seguraski bai, baina orain dela 20 urte, ez? baina gero memoriari utzi diot asko, bai, da lehen esan dudana, bizkat, nire burua saiatu naiz idatzi bitartean garai hartan kokatzen. Eta sensazio hoietara itzultzean ikuste izan dela gakoetako bat. Ze hori ez dizu hemeroteka batek ematen, hori barruan daramazu, ez? Eta bai, eta bueno, baitare, ba ez dakit, zure burua ulertzen garai hortan, zure ingurukoak ere beste modu batera ikusten, behar bada, ba, momentuan bizitzen ari zarainan ez daukazun perspektiba batekin, bai, hori izan da, gero hemeroteka bai, ba, bueno, kontu...
0: Meko ez da oso konkretuetarako.
1: Bai, nabait ez sartzeagatik erromatarren pelikula batean erloju digital bat, ez? Esateko ez, hau jartzeko katzen zu 2006an eta 20 urte lehenago izan zen. Bueno, fikzioan egin daiteken are bai, baina, bueno, nahi nuen pixkat alde horretatik koherentzia bat eduki zezala. Bai.
0: Eta protagonistak aipatzen dituzten liburuak, eta idazleak, eta pelikulak, eta musikak...
1: Bai, badago hortik ere, igual nahi nukena, baina gutxiago sartu ditut azkenean, baina, bai, saiatu naiz ere garai haiek gogoratzen, zerra nintzen ni irakurtzen edo inguruko jendeak, ez? Eta batzuetan gainera, bueno, ba, hor badago adibidez Ken Loachen pelikula bat ikuste dute, The Wind That Shakes the Barley, eta, bueno, bazen nolabait, batetik goratzen dut pelikula hori garai hartan ikusi nola baina.
0: Medikuntza ikasitako.
1: Hori da. Bazegoan, bueno, alako horri korrelato objektiboa uste ditzen zaiola teniko, ez? Nolabait zerbait antizipatzen duena edo giro bat jartzen duena gero historioan gertatuko denarentzat, ez? Baliozian hortarako ere. Eta bueno, beste referentzia kulturalen batek ere bizka funtzio hori ere badauka bai. Girotzeaz gain, noski.
0: Zertara, estroboa zertzen etzekien tribu hartakoa?
1: Ez, hau kurioso da, ze, claro, gero, pasatzen da, nola, gure gazte garaia den, eta gutxi gora bera, ba, bizipen batzuk, personaia horiek, eta nik partekatzen ditugun, ba, jendeat horri zantzat, zuzera bai, eta beste hau kontzertu hortan dagoena, da, claro, zure alako. Beste laguna, hau, ez, eta ez da, hola, baina, bueno, bai, badi, ez, jode, Hori nik goratzen dut bazegoela, ez? Ba, bizkat, bueno, ba, kultura geixeago irentxi zuen jendea, eta hor sartu nahi, baino ezinean zebiltzen. Ah, bueno, iritzu ditzen, olako, ez dakit, izan zitezkela pertsonaia prototipo batzuk, nahiz eta, bueno, gero, ba, saiatu estereotipo hori ere pixka puskatzen, ez? Baino...
0: Norena hotzean sentitu zara erosoen?
1: Ez, denetan.
0: Denetan.
1: Bai. Gauza desberdinak esploratzeko aukera ematen zian, ez? Adibidez, hasierako narratzailea izenik ez duen narratzaile horren kasuan, bueno, saiatu nintzen alako hasiera nahiko alai bat egiten, ez? Bartzelonako urte haiek, kontzertua, hasieran joaten den kontzertu hori, eta gero hortik, ba, pixkanaka sartzen, gauza traumatikoagoetan, ez? Eta orduan badago, alako bi giroiek lotzeko zailtasun hori, eta beraz... Eta, bueno, gustatu ditzaian, alako gora bera hoiek edukitzea pertsonaiak bere baitan, ez? Ez egon kortasun hori. Behar bada Alexen partea kontatzeko modua linealagoa da, naiz eta badituen bere gora berak ere, baina ez da hasierako bezain, ez dakit, jakingo nola esan, hain Bueno, ez ditu hainbeste austura bezala kontatzeko modu hortan, ez? Eta bia gustatu zaizkit, ba, batean azkenean linealtasun horrek ematen zulako, bueno, aukera batzuk ematen dizkizu, eta besteak berriz, ba, posibilitatzea izu momentu batzuetan leku batetik bestera saltoka ibiltzea inolako denbora eta espazio mugari gabe, ez? Eta bia gustatu zaizkit asko. Bai.
0: Bueno, ez dakit esan dugun, pertsonaia bakoitzaren ingurua ere, ezagutu litekeela novelan, gurasoak esate baterako, dituzten harreman afektiboak, lagunak, pixukideak, mundu oso bat dauka, bakoitzak.
1: Bai, bai, bai, eta pena daukat batzuk pixkat, batzuen mundua pixkat zitu dela nahi bezain beste garatu zen, burua mazu den. Eta, bai, bueno, esan dudan bezala, bai, bukatu garzen. Hor batez ere, nik uste asko garatzen dela Alexen gurasoen partea batez ere, ez? Bere aitarekin, bere aita, bere kontzientziaren ahotsa ere bada, ez? Eta askotan bere buru barruan hitz egiten ari zaio taladro bat bezala, ez? Esaten du, eta bueno, azkenean tornero bada, orduan irutzen ditzaidan ere hori, ez? Ahots mekanizatu bat, ez? Semea bide honetik eraman nahi duena, eta berak bere kontrasanekin bizi du hori, ez? Batetik, ba, bueno, gurasoengatik erabat bere izteko garaian dago, eta ez bezar jakin nahi, eta irutzen zaio, ba, ez dutela ezer ulertzen gazte. Batetik, ba, bueno, gurasoengatik erabat bere izteko garaian dago, eta ez bezar jakin nahi, eta irutzen zaio, ba, ez dutela ezer ulertzen.

0: Alexekin alegia problematikoa da, baino guztiz hautsi gabe ere. Eta ikusten da zakarkeria horren atzean badagoela ere, bueno, ardura bat edo zaintza bat, nahiko erramienta okerrekin planteatu da behar bada. Baina, bueno, ba, irutze zitzaidan ere, personaia horrentzat errealista izan zitekeela, olakoa izatea, ez? Ez izatea, ba, bueno, ez dakit, ba, tresna afektibo gehiago dauzkan norbait.
1: Baduzure ustez liburuak pasarteren bat argatik bakarrik liburu irakurtzeak merezi duena?
0: Ez dakit, nik bereziki gustora gelditu naiz Amuarrainen pasarteekin. Baina, bueno, nire gusto kontua batzuk esan diate, ba, hor guztiz galdu direla. Baina, bueno, nik uste badukala simbolismo bat historia honen barruan. Uste dut zerbait esaten duela indarkeriari buruz ere, Amugarrainen eszena horrek, ez? Eta hori bada gauza bat, ba, ezakit, ba, gustatzen zaidan beste zinegile bat aipatzea bati, gaur, ia, liburu baino gehiago pelikulak ari nez aipatzen, baino Michael Hanekeren pelikuletan agiz askotan ikusten da, ez? Violentziaren agerpen bat oso gordina bezala, ez? Ez dauka esplikaziorik, da, alako, ia, naturaren indar bat bezala agertzen den zerbait, eta ikusle bezala uzten zaitu erabat, ba, bueno, durduzatuta, ez? Eta ez dakit, pixka dolako gauza neuzkan buruan Amuarrainen eszena hoietan, erabarean alako ame txukitu bat ere badutenak, eta bai, horiek, ez dakit, nobela honetako nahi pasarte kutxunak, ja. Behar bada, bueno, gogorrak ere badira, Bai, gustora galditu naiz horiek idatzita, bai.
1: Beste batean egin beharko dugu itzordua erreferentzia guztiak, aipatzeko. Gaurkoz ez daukago bat ere betarik. Pozten gara idazteko gauza izan zarelako, zure protagonista ez dagoen ziur. Gauza izango te den.
0: Bai, ala bukatzen da, bai. Claro, hor zalantza hori gelditzen da, ez? Azkenean liburua idatzi du edo ez du idatzi, ez? Edo zeinek kontatu du irakurritako hau. Bueno, behar bada beste libururen bat idatzi beharko dut hori argitzeko.
1: Amar urte barro.
0: Espero dezagun lehenago.
1: Gorka berezi hartua, eskerrik asko.
0: Mila eskertzu.
1: Garondoan erakustera, etortzeagatik, Alberdanian topatuko duzuen.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, azaroaren 29erako koalizioak erregistratzeko epea amaitzeko bi egunen faltan, Fronte Zabalak eta Podemosek ez diote oraindik atea itxi elkarrizketari. Adako lau, Fronte Zabalak nahi duen hautagaiak atzera egiteko presta agertu da, konsensu zabalagoaren mesedetan baldin bada beti ere. Podemosetik primarioak errespetatuko dituztela erantzun dute. Mertxe Etxeberriak informazioa.
2: Gaur hasi dira Podemosen primario irekiak Irene Montero delarik hautagai bakarra presidente gai irako eta prozesu horren emaitzak errespetatuko dituztela adierazi du Montero bera.
3: Vamos a respetar el resultado de esas primarias y por nosotras no va a ser. Vamos a seguir trabajando intensamente.
2: Ala ere, ezkerreko beste indarrekin lanean jarraituko dutela hitzemandu alden lurralde gehienetan Katalunian RSrekin eta Gabriel Rufianekin lortutako akordioaren tankerakoa isteko aleginean. Honela erantzun dio Podemosek Ada Colauk egindako keinuari, Más Madrid, Sumar mugimendua, IU eta Komunek bera nahi duten arren hautagai Colau alegia, atzera egiteko prest azaldu da konsensu zabalagoen izenean. Irene Monteroren presentziare defendatu du eta izena Fronte Zabala aldatzeko prest ere agertu da Colau, baina esan bezala bi aldetatik hitz egiteko prest bai gerturatzerik ez.
1: Madrilen hezkuntza publiko ez unibertsitarioko grebaren aldeko manifestazioan mintzatu da Montero. Podemosek bezala UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek gaitzetsi egin dute unibertsitate Konplutenseko ikasleen aurka poliziak erabilitako indarkeria eta azalpenak eskatu dizkiote Marlaska Barne ministroari. Gainerakoan, azken hilabetetako erregaiaren garestitzeak eraginda, Aita Mari itsasontziak Mediterranear itsasoan erreskateak egiten dituen ontziak bertan berautzi du momentuz bere jarduera. Uneotan baliabideak batzen ari dira al izatera urte hasieran Valentzia eta Balearretako uretara jarduera mugatuta. Lan arlokoetan Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek lan baldintza hobeak eskatzeko protesta bilkurak egin dituzte gaur erietxe publikoen atarietan. Urren ez urren, Asier Iriarte eta Josune Agote Lab eta Ela sindikatuetako bozeramaleak.
4: Lan baldintza hobeak, soldaten eguneratzea, lehen arretaren ereduaren aldaketa eta privatizazioa gelditzea.
5: Hori da arazoa, orain arte ez dela edukiri jartzen. Bestela nola ulertu daiteke besteak beste gaur Osakidetzan 22.000 langile behin beineko egotea.
1: Eskari horiek lortzeko protesta gehiago iragarri dituzte, bost greba egun deitu dituzte sindikatuek urriaren 30, abenduak 9, 10, 11 eta 14. Bestetik, Araban, AP-68 autobidea erabiltzen duten herritarrek 60%-era arteko deskontua izango dute azaroaren 11 aurrera. Egun horretan, Arabako foru aldundiaren esku geratuko da autobide horren kudeaketa. EAJ-PSE foru gobernuak Euskal Herria Bildurekin adostu du tarifa berriak finkatuko dituen foru araua. Urren ez urren, Iñaki Ruiz de Galarreta, EAJ, eta Xavier Baldor, Euskal Herria Bildu.
6: Debemos garantizar su seguridad, su mantenimiento y una financiación sostenible.
7: Eta osoko zuzenketak zuzenean eramaten gaitu azpiegiturak aurrekontu orokorretik ordaintzera. Eta horrek suposatuko luke beste behar batzuetatik diru ateratzera.
1: Amaitzeko kirol informazio Andoni Urpistondoren eskutik. Gabon, Andoni.
8: Gabon, Ainoa. Hainbat emaitza jakinarazi behar ditugu. Eskubaleko bi aurrena, ligan 6. jardunaldiko partida jokatu dira. Betionakek 28 eta 24 menderatu Granollers Atarrabian. Eta Nafarrek 8-7 puntu lortu dituzte. Azken hiru partidetan selkapena nabarmen gore egiteko. Donostian aldiz, bera ere, nagusi izan da Porriñoren aurka 23 eta 26. Donostiarrek lider jarraitzen dute 6-6 irabazita. Saskibaloian, atxean aldi da. Da, txapeldunen ligako partida miribilan, Bilbao Basketa eta Slavia Pragaren artean, Txekiako taldea espero baino lan gehiago ematen ari zaie bizkaitarrei, 42 eta 35 etxekoak nagusi momentuz, eta gogoan izan eguneko albiste nagusi hori. Aina, Baskoniak Paolo Galbiatik kargu gabetu du, eta Belimir Perasovic izendatu du, bere ordezko.
1: Errepidetan, Arrigorriagan, Bizkaia 6-5 errepidean, Laudiorako norabidean, kamioi bat irauli da, txandak ari dira bidea ematen puntu horretan. Eguraldiari dagokionez, biharru da beteko eguraldia izango dugu eguerdira arte bero, egoaizea tarteko, arratsalderako kostaldean haize ipar mendebaldera aldatu eta horrek euria ekarriko du. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
9: Izotz puzka batean zientzia dago. Eta baloi batean. parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
10: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza. Gravitaterik ezaren, argiaren eta espazioaren bila. Etorri Norman Foster eta Luis Maria Uriartek diseinatutako arte ederren Bilboko museo berriaz gozatzera. Museo bat, hiru arkitektura, artearen historia guztiak.
11: EITB-ren eskutik.
0: Euskadi Irratia.

0: invadator? Lizardire embaratza. Euskadi Irratia.
1: Telebista bai, egon gelan, pizten duzu, baina etxe osoa jaten dizu, distraitu, egiten gaitu, eta arreta osoa eman behar zaio, dena okupatzen du. Han Carsonen hitzak dira 2026ko literaturako Nobel saridunarenak. Ekarri ditugu dekorazio eta barne diseinu lanetarako aldizkari batek 1987an egin zion elkarrizketatik. Carson telebistak bere inguruan gertatzen ari den guztiaren aurrean nagusitzeko duen gaitasunari buruz ari zen, eta egia esan agerikoa da telebistak duen eragin erabatekoa gure eguneroko errutinetan, ez ezik etxe bizitzek duten espazioaren antolamenduan ere. Eta ikustegu ez telebista baztertzea animatuko inork ez dezala pentsa telebista kendu nahi dugunik geu jartzeko. Baina lehentasunik ere ez diogu emango gaur eta orain ez behintzat. Hau irratia da, Euskadi Irratia. Pizuta daukazu, kotxean, lanean, etxean, Lizardiren baratzean gaude eta inork ez du Han Carson poetak bezala idazten. Hori da, Suediako Akademian Nobel sariaren epaimaiak autore kanadarrari nabarmendu dion merituetako bat. Meritua baino zerbait gehiago da hori. Gara jauetan, Irratia euskaraz pizteak bezain beste. Garrantzitsua da esatea, gogoa, indarra eta gertutasunagatik, milesker entzule guztioi.
0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika.

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: London Review of Books aldizkari prestigiotsuak Han Carsonen artikulu bat argitaratu zuen joan den ekainean, baina ezagun eginda egunotan. Bertan aurtengo literaturako Nobel sariak Rosalia kantari eta artista katalanaren fenomeno aztertzen du, eta askotarikoak dira azpimarratzen dituen gaiak. Rosaliaren kontzertu batean izan gara eta Rosaliaren ajea daukat. Horrela hasten da Han Carson poeta kanadarraren artikulua. 2008an Asturiaseko printzesa letren saria, 2008an literaturako Nobel saria, Han Carsonek Rosaliak Chicagon egin zuen kontzertuari buruz hitz egiten du bere artikuluan. Idazten du hobeki esateko. Artikuluak kutxu poetiko berezia du, ezin zuen bestela izan, baina analisi interesgarria egiten du ere show horretan gertatzen ari denari buruz. Idazleak eta kantariak biek dituzten erreferente komunak aipatzen ditu, eta aztertzen du ere zer harreman mota sortzen den zalerik sutsuenen, bertan diren 20.000 ikusleen eta euren idoloaren artean. Carsonek aitortzen dio Rosaliari bere bikaintasuna, baina zenbait zalantza eta galdera mai gaineratzen ditu. Lagur esateko, Carsonek amodio gutun bat idazten dio Rosaliari, zapore gazigozoko amodio gutuna. Carsonen arabera, sorginen kastakoa dugu Rosalia, gai da bere sorginkeria erabilita publikoa kontrolatzeko, baita modu fisiko batean ere. Hona hemen, kontzertu gura aztertzean gehien harritu zuena, zalantzarik gabe garrasiak. Kantariak arnasa hartzen zuen aldiro, publikoak garrasi egiten zuen. Jarraitzaile bakoitzaren bizkarrezurra goitik bera lastanduko balu bezala, behatzeko azazkalarekin. Idazten du Carsonek, ahotsori edo zer egiteko gaida.

2025 azaroaren 7an kaleratu zuen Lux diskoa Rosaliak. Ordua iritsita Madriletik gidatzen ikusi genuen Kataluniar artista aizparen eta bere lantaldeko beste hiru kideren konpainian Kaiaora bidean. Musika entzuten erretzen lankide ginizketan eta leioa jeitsita zaleak agurtzen ikusi genuen iristerakoan korrika sartu zen Kaiau plazako hotel batean ehunka lagunen txalo eta oiuen artean. Minutu batzuk igarota Lux diskoaren azala agertu zen Kaiau zinemetako pantaia erraldoietan. Rosaliak gaitasun artistiko itzela erakutsi du azken urteotan, aparta da batez ere kantatzeko duen ahotsa. Hala ere, alderdi hori bigarren plano batean geratu dela dirudi zuzeneko ikuskizun mega erraldoien marketing kanpainen videoklipei ematen dien interpretazioaren edo kantatzen dituen letren esan nahi misteriotsuaren izaletara. Kasonentzat ez zordea, ahots hori mirari bat da. Flamenkoak ahotsean adinaren aztarna askatzen duela esatea topiko bat da. Haren ahotsa argitsua oraindik nerabe batenaren abezain, urte gutxi barru zoragarria izatetik miragarri izatera pasa liteke. Ahots hori zilarrezko gezi baten pare deskribatzen du Carsonek inguru hartzen duen zalapartaren artetik, soinu sistema zoro baten gainetik, jaurtia eta publikoak bere eldarnioaren laguntzaz goikoraino bultzatzen duena. Haiek garrasi egiten dute eta bera airean gola altxatzen da. Haiek garrasi egiten dute eta bera airean gora altxatzen da.

0: It's gonna be the energy. And then.
1: Garrasiak beste behin ere. Kontzertuak irauten dituen bi orduetan etorri den jendea, guztiak, zi eta biok izan ezik, eserrekuen aldamenean zutik egon dira, zutik jarrita eta ozen, oiuka etengabe. Inoiz ez dut alako soinurik entzun. Gehitzen du bere artikuluan, Ankarsonek, gorriren autobiografia novelaren egileak. Eta bitxia, egiten zaigu imaginatzea jende guztia zutik kontzertu osoan zehar, poeta novel saridun berria eta haren laguna izan ezik. Jose Mari Berasategi itzultzaileak euskarara ekarri zuen Ankarsonen gorriren autobiografia novela bat olerki lerrotan. 2024an iziren euskal itzultzaile, zuzentzaile eta interpreten elkartearen ekinari esker Ereinek argitaratua. Heraklesen mitoan oinarritutako novela bat da, baina 20. mendeko Ameriketara ekarria goteak egiten du bere mitoaren esentzia mantenduz. Obra zabal baten egilea da Carson, 20 liburu inguru argitaratu ditu autoreak, seiakerak, poesiak, itzulpenak, poeta eta seiakeragile gisa nabarmendu da bereziki. Eta egile klasikoen azterketan eta esparru horren eta literaturaren berrikuntzaren arteko erlazioan sakondu du bere ibilbide osoan. Literatura klasiko eta konparatuko irakaslea izan da da ere Ankarson. Literatur tradizio klasikoa eguneratzeko egileak daukan abileziaren arira, Danek Sarriugarteko nako hau idatzi du berria egunkarian. Ankarson 2026ko literaturako Nobel saria irabazi duen berria jaso bezain laster. Carson da ni bezalako liburujale disidenteak antzinako greziarrei begira jarri izanaren motibo nagusietako bat. Nire bihotza ez da inoiz nirea izan, beti eman izan dut, dio Rosaliak.

Mistika da azken urteotako Rosaliaren gai nagusietako bat ark poste erregioa deitu izan duena inzuzen ere. Hau da, erregio zaletasuna kontsumitzailearen gustura egokitua gaur egungo moldeetara. Bakoitzak aukeratzen ditu baliagarri zaizkion osagai horiek eta baztertuko ditu soberakinak. Espiritualtasunerako itzulera moduko saio hori bat dator. Beste kultur adierazpen batzuekin ala nola Oliver Lasheren Sirat edo Alauda Ruiz dazuaren Los Domingos. Filmekin. Era berean, gazte sektore batzuetan katolizismoarekiko egondagoen atxikimendua edo interesa berriz piztu dela ikusi da ere. Carson ez da atzera geratzen nobedade horien bueltan kezkagarritzat jotzen du pop globalaren osagaiak Julie Ackerman arte kritikariak hiperpop deitu izan duen hori eta mistika tradizionalarenak elkarrekin uztartzeko Rosaliak dakarren modua. Ia poeta guztiek edan dute emozioen mistikatik zerbait baina, Carson bereziki interesatua dago beste alderdi jakin batzuekin. Mistika interesatu bai interesatzen zait. Baina filosofiaren muga gainditzeko modu bat izan daitekeen aldetik. Esan du elkarrizketa batean. Horregatik, Rosaliak espiritualtasunarekiko agertzen duen interesa aztertzen du Carsonek eta oso modu zorrotzean egin eta nabarmentzen du haren letretako batzuek 20. mendeko pentsalari bakezale eta aktivista den Simone Weil filosofoarenak diren esaldiak jasotzen dituztela hitzez hitzia. Weil ere Carsonen erreferente nagusietako bat da. Ez dakigu Carsonek badakien edo ez jakingo du. Ziurrenik Rosalia berare Weilen testuen irakurle sutsua dela ala aitortu du kantaria berak eta bere Instagram kontuko hainbat argazkidan frantziar pentsalariaren liburuak azaltzen dira besteak beste. Simone Weil pentsalari frantsesak ala definitzen du arreta. Arreta itxaroteko gaitasuna da. Weilek zioen gauza garrantzitsuak berandu iristen direla eta itxaron egin behar zaiela. 2023an argitaratu zuen maiatz argitaletxeak Beñat Castorenek euskaraturiko Simone Weilen askatasunaren erroak idatzia. Diruak, kapitalismoak, egiazko errotasunaren kontra jokatzen duela esaten du Simone Weilek.

Callauko pantaila erraldoietan luxen azala agertu horretik New York iriko Times eskuarreko pantailetan ikusi genuen Rosaliaren disko berriaren azala. TikTokeko zuzenekoan konturatu zen Rosalia bera eta haserre agertu zen bere lantaldearekin Madrilekoa lehenengo iragarpena izango zela argi utzi baitzuen. Komunikazio arazoren bat egon dela saldu diote Madrilen berarekin zeuden kidek, eta momentuaz gozatu eta mugikorraz begiratzeko eskatu diote.

iritzi artikulua idatzi zuen Itxaro Bordak 2025 azaroaren 16ko berria egunkarian.

Etxepare Lizeoan, ikasle den Iloba, etxe ondora eraman nuen eren egun. Solasean, egin genuen bidea lasaiki. Masif, ataken, metzanine, neukan, entzungai, autoko irratian, buklean. Eta bukatu zenean, isiltasun bulta labur baten ondotik, Rosaliak plazaratu berri duen Lux albunaren lehen notek neuronak kilikatu zizkiguten. Ilobak berehala mezua igorri zien TikTok sareko lagunei, Madonaren eta Bjorgen zare mindua naizela baleki. Egia da, disko handia dela, kantaria krisi espiritual betean dabilela, Grosolaliak joa mendekoste goizean apostuluak bezala. Ezagutzen dituen hizkuntza koro baliatzen ditu katalana barne, baina ez euskara akatsa Ilobaren eta Bion irudiko. Musika aldetik ona da, elegiako egia, agian. Argatik, Rosaliarekin ados nago. Dios es un stalker. Xuxurlatzen duelarik, jainkoa. Gure esun txiketa amesten duen begiluze larderiatxu eta zelatari bat, baino ez delako. Iobak bere zerrendan sartu zuen Lux oso osorik. Olakoak dira gaurko euskaldun gazteak. Eta eskerrak Rosaliare maite dutenak badirela.

0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.
1: Munduak bizi dituen garai zail hauetan hain ilunak eta erreakzionarioak gure arbasoen ondarea eta erro guztiak galtzen ari garenean, adituen esanetan Ankarsonen poesia itxasargi bat da gizakiaren zat. Ezin jakin ongi poesiak baliote dion bizitza ulertzeko edo sendatzeko, baina argi dagoena da efektu hori lortzen duela irakurtzen duenarengan. Rosaliak eta Ankarsonek elkarren arteko esmena sentitzen dutela dirudi abeslari katalanak idazde kanadarraren apaindegia izeneko poema aukeratu baitzuen duela hilabete batzuk The Paris Review aldizkariaren Instagram kontuan errezitatzeko. Protagonista apaindegian dago manikura egiten eta poetak elkarrizketa hori ekartzen du generoen arteko muga guztiak apurtzen dituen bere poesiara. Protagonistaren eta manikura gilaren artekoa. Giro intimo horren lerroetatik lehen pertsonan eta inolako gairi izkin egin gabe eguneroko bizitzaren epika ulertzeko eta marrazteko gai da ere Ankarson. Rosaliak ingelesetik irakurtzen duguk modu nahiko librean euskara karri dugu sormena ospatzeko.
2: My name is Rosalia and I'm gonna be reading Salon by Ankarson. And this is 215 of
1: Apaindegia, Ankarsonen poema.
2: What shape should I file my nails either? Follow shape of moon usually best. Once I did them square. Lean forward, please. Big mistake.
1: Zer forma eman azazkadei, ukitu txiki bagaletzen dio neure buruari. Horrelako kasuetan, jargi erdiaren forma hoberena izaten da. Behin, karratuak egin dituen. Apur bat aurrera go, mesedez, akatsa. Hanka sartze handia izan zen. Konketan, mesedez, hemen aldameneko honetan, sadoa praktikatzen omen dutela, entzuten ari naiz. Baina, ondo pentsatzen jarrita, nik horiek ezagutzen ditut. Eskuak hemen lehortu, mesedez, noski ezagutzen ditua. Augur egiten die, tipo horiek nire atarian aparkatzen dut eta. Ezker eskua, xaboia parrean, suabe, suabe. Eta argia, pasilloko argi urdinska, horretzegoen lehen ere. Leuna kutikularako zeuzain gozoa. Ez ditut gustuko itzokoak, zuk bai, zaite gustatzen hizkuntzarekin trampetan, astea, masajean. Nire unerik gogokoena. Masaje motz bat atze lodietatik hasita. Egia esan behar badut, praktika horiek nolakoak izango diren ikusteko gogoa piztu zait. Gora, karri gora, jendeak lehen esekuzioak ikusten zituen plazan hain diferentea da. Beno, usaina, suposatzen dut, ezberdintasunen artean bat usaina izango dela. Lehen kapa bat, 40 segundo ez mugitu. Bada jendeak katuak torturatzen dituena. 40 segundo direla bestedik ez dut esaten 40 aldira. Denbora asko da 40 segundo. Eskoak luzatu, atzak zabaldu, mil esker, gaizkiak berez ez nau izurtzen. Bigarren kapa bat, baina ez naiz inozoa. Orain azken kapa, gogokorik bai, gauzak, espero ez bezala kolpetik adatzen direnean da. Markatu zer galdetu, Lumos, Opibon, eta Revlon Extra Life, hauetarik baten bat, zure irizpidarekin fio naiz. Lumos, orduan, tira badakizu novela horietako bat, hirugarren edo laugarren kapitulutik aurrera, gauzak korapilatzen hasten direnak, guztia hasten da maldamera iristatzen, ezin jakin nor den nor, zer den zer, eta gainera iria utxi geratzen da ordu horietan. Tira, urduri jartzen naizela gau ez irakurtzen baduzu ez, zalantzaz betetzen zaite burua. Ia maitu dugu, batzuetan hau dena utzi nahi nuke. Gustoko dituzu azal lehorrerako aldizkariak, eleberri mota horretan beti erabili hoi dira oso saldi motzak arrastazun itxura emateko, itxura faltsua lare. Ez ere ez baita erraza. Suabe, suabe, aspaldi da, ametxik egiten ez du da zergatikote. Benetako ametxez, harina iznoski guztia da itz joko bat interesa. Galtzen duten bankariak, beti zerbaiten bila dabiltzen eskailerak, eta jendea xampain minari kortxoak entzen. Eta nik zergatik ezin dut ametxik egin. Oro zait, gabezia, zer gertatzen zaio nire kortxoari. Datorren astean, ordu berean. Edo nire azazkalak, edo manikura saloia, edo zu, ez dut inoiz ametxik egiten zurekin. Ixi, esmaltea, udaberri ikutu berri batekin datorre, aurten, drin, butter, urrangoan probatu. Baina, zer ordu da? Joan beharra daukaz gauak arrapatu baino lehen. Esan bazen nit, lehenago, esan bertzen idan. Behan du da, ilun duan da. Ah, behira, zitsak ordira, ate inguruan, kontuz, iteterakoan. Ez daizkit zitsak gustatzen zuri, zitsek ez dute minik ematen. Baina lurra zikintzen dute, klaska egiten dute zapaltzen badituzu. Niri lokatza. Datorren astean, pedikura tokatzen zaidala gora azten dit. Mesedez, deitu itzordua eskatzeko. Unezkero, joan da. Arrela koneska, hain berandu aldaba, berandu da, lautadara igo behar duz, lautadara igo esan alnuen, gaua, baino lehen, kontu zibili, gorroto dut, barkatu, zera da, alambresia zeharkatu eta lautadara nio, iritsi behar dudala berandu egizan, bai, iuntzen ari da, eta egiten ez badut, tira bakizu, suposatzen da, sakara gurutatu behar dudala, alambresia igalo, eta lautadara iritsi gaua baino lehen, izteko ordua da, ai ama, Zorte hona, bai, ezadazu lortuko dudala uste duzu. Ah, bai, kiroaldegia burutzatu, sakana igaro, alambresia zeharkatu eta beko lautadara, igo besterik ez dut egin behar. Bai, kiroaldegia egalertzetik burutzatuko banu, zagutuko duzuzuk ere bide hori, ikusiko zenuen pistaren alboan dagoena, belar artifiziala hasten den lekuan. Gaur ere izango dugu zerbait. Gaur netz eta ratz talen artekoa tokatzen da. Zorte hon, Andrea. Ah, sortea. Laster gea hemen berriz ere. Bai, laster.
2: The edge of the beach where the AstroTurf starts. It's game tonight. Tonight is Neds and Rats. Good luck, madame. Oh, luck. See you soon. Yes.
3: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

Rosalía, que jainkoa Jesus sakrifizioa eta erredentzioa aipatzen ditu kontzertuan zehar. Fededuna da Rosalía, kasorentzat horrek ez du garrantzia berezirik. Jendeak ikusi nahi duena da haren baitako edukiontzi erlijiosoa. Ura, sentimenduen itxasue kolpatua eta iaia menperatua. Idazten du. Ikuskizunak duen alderdi, sadomasokista eta koreografien seksualizazioa komentatu baino lehen. Rosalía ikusteak imidia ematen diola aitortzen du kasonek, imidia alatza pasatu duela. Hogeita mairu urte dituen honetan, glamurraren eta indar feministaren aragitzea litzateke. Mainak egiten daki, poseak egiten ere bai, eta gauza da bere sedukzioaren artea parodiatzeko. Hau da, feminismo berria, liluragarria iruditzen zait. Bjork abeslari esan diarak ez bezala, azken honek feminitatetik ies egiten baitu, beste molde batzuetara barneratuta, Rosalía murgildu egiten da feminitatean bertan, sakon, urazulatuz, sakon beherantz, sakonago, beti, beherantz, idazten du Carsonek. Asko dira, Rosaliarekiko interesa erakutsi duten mundu mailako kultur gizon eta emakumezkoak. Zerrenda luzea da, hoien artean dago Ann Carson 2026ko literaturako Nobel saria.

Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.

Carson, que amaiera triste xamarra ematen dio, on Rosalía diburuz izeneko bere artikuluari. Zaleek etengabe, garaxika eta marruka ari diren horiek, artistarekin duten harremana ikergai eta horri buruz hausnartuz. Rosaliaren publiko marruka ari diren horiek, artistarekin duten harremana ikergai eta horri buruz hausnartuz. Rosaliaren publiko

unkitzen den bestearekin. Behin kontzertua amaituta tren hartzeko zain dagoela, zu ikusten ez ospakizun partekaturik, ez zauri kolektiborik. Gaua, laua da, tolestu dute eta jasota dago. Pertsona bakoitza norbere ametxetan murgiltzen da. Guztiek aurikularrak belarritan jantzi eta estutzen dituzten bitartean.

0: 2006ko literaturako Nobel saria jaso du Anne Carson Kanadarrak. Inigo Astizek erudizio eta placer irabiakia izeneko artikulu ederra plazaratu zuen ariburuz Berria Junkarian 2020an eta duela bi urte literatura unibertsala bildumaren baitan Gorriren autobiografia novela bat olerki lerrotan haren novela Jose Mari Berasategik euskaratuta. Nadere Sarri Ugartek gogorarazten digu irakurle euskaldunok Nobel saria gure gustoko idazle batek lortzen duen aldiro, badaukagula posteko arrazoi oso konkretu bat, haren lan bat bederen itzuliko zaigula jakitea. Eta 2024 hartan ere, egan aldizkarian, Izaskun Etxebeste Zubizarretak Carsonen kristalezko saiakera poema narratibo luzea itzuli eta plazaratu zuen. Hor irakur ditzakegu bertso lerro hauek. Amak badu gauzak laburbiltzeko joera. Sekula ez zuen lab oso gogoko izan, baina bai nik gizon bat izatea eta bizitzan aurrera egitea. Miesker zuen arretagatik datorren asterarte agur eta gabon.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan Maria Txibiteren gobernua babesten duten alderdi politikoak banatuta aurkeztuko dira azaroaren 29ko hauteskunde orokorretara. Geroa baik egindako elkarlanerako proposamenak ez baitu aurrera egin. Euskal Herria Bilduko arbidez jakinerazi du albistea. Maria Txibite Nafarroako presidente eta PSN-eko idazkari nagusiak Fronte Zabalarekin beste bide bat jorratzen ari direla jakinerazi du eta estrategia horretan kokatu ditu Ezker Batuarekin senatura hautagaitza bateratu adosteko elkarrizketak. Maria Txibite.
2: Está habiendo conversaciones con otras formaciones políticas, pero bueno, traí como ha planteado el PSOE.
1: Nafarroako eskuinak akordioa adostuta, bat eginda, UPN alderdi popularra koalizioan aurkeztuko dira azaroaren 29ko hauteskundetara. Gainerakoan, Arabako fiskaltzak martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea zabaldu du. Memoria historikoaren legeak aurreikusten duen tresna berri bat, borondatezko jurisdizkioko prozedura abiatzeko eskaria baliatu du fiskaltzak eskaria egiteko. Martxoak 3 elkarteak dio, zigorbidez itxita dagoen honetan, biktimei aitortza egiteko balioko duela bide berriak. Nerea Martinez, elkarteko bozeramalea.
3: Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik, justizia penala sor digute, baina tresna egokia da, orain arte izan ez dugun egia judiziala lortzeko.
1: Donostian Egia auzoan datorren astelenean etxegabetu behartzuten familia baten kaleratzea 2 hilabetez atzeratu dute Saretxe Donostiako etxe bizitza sindikatuak jakitera manduenez. Familiak 8 eta 10 urteko bi adin txikiko ditu eta sendiaren egoera aztertu eta zaurgarritasun txostena egiteko atzeratu dute kaleratzea. Saretxek etxearen jabearekin negoziatzen jarraituko duela adierazi du, helburua baita familiarentzat kontratu berria lortzea eta dauden etxean geratu alizatea. Gasteiz zen berriz, hilaren 23an 6 adin txikiko dituen familia etxegabetuko dute. Gasteizko etxe bizitza sindikatuak dio, etxe jabeak alokairu kontratua eten, eta udalak ez diela bestelako irtenbiderik eskaini. Aizea Moreno, Gasteizko etxe bizitza sindikatu sozialistako ordezkaria.
4: Lotsagarria da, PSOEk etxe bizitzari buruz pina jartzea, jarraituko dugu etxegabetzea hau bia judizialetatik eteten saiatzen, ez badugu lortzen kalean egingo diogu aurre etxegabetzeari.
1: Gai zaldatuta, Imanol Pradales lehendakariak makro eskualde atlantikoari buruzko txosten aurkeztu du gaur Europako eskualdeen batzordean eta hau batez onartu da irizpena. Lehendakariaren esanetan, eskualdeek Europar batasunean duten papera indartuko du honek. Brusela, Aitor Sagarzazu.
5: Pradalesek erabakiaren garrantzia azpimarratu du, bere hitzetan esan nahi duelako 8 urtez eginiko apustuarekin jarraituko dutela. Ezinbestekotzat jo du ardatz Atlantiko osatzen dutenek indarrak batzea.
6: Ardatz Atlantikoan gauden lurralde, nazio eta erregio ezberdinen arteko lotura bat proiektu amankomunak garatzeko eta gure posizioa Europan barrena eta baita ere kanpoan defendatzeko.
5: Eskualdek babestutako iritzia orain Europako batzordari bidaliko zaio eta honek baliatuko du datorren ekainan aurkeztu behar duen estrategia osatzeko.
1: Parisko Louvre Museoa modernizatu ezean itxi egin beharko dela ohartarazi du Christophe Legibault museoko presidenteak. Figaro egunkariari eskainitako elkarrizketan dio, kamera berriekin eta museoa inguratzen duten esietan egindako lanekin segurtasuna handitu dutela bai, baina azpiegitura arazo handiak dituela museoak eta konponketa lan handiak behar direla. Egoera horri gehitu egin behar zaio Frantziako gobernuaren datorren urteko aurrekontuan 3 milioi euro gutxiago izango dituela museoak. Horregatik, sarreraren prezio igotzeaz gain, finantzak eta pribatua bilatzen ari direla adierazi du Louvreko arduradun nagusiak. Amaitzeko kirol informazio Andoni Urbistondok, Gabon Andoni.
7: Gabon, ainoa, bukatzear da Bilbon jokatzen ari den partida hori, txapeldunen ligakoa, Surne Bilbo Basket eta Slavia Pragaren artean, 3 segundo geratzen dira, Bilbo Basket 85 ditu, Txekiako taldeak 86, bigarren garaipena da, bi partidatan, lidergoan jarraituko dute bizkaitarrek, horrengo partida Alba Berlinen aurka Berlinen, urriaren 28an.
1: Errepidetan, Arrigorriagan, Bizkaia 625 errepidean, Laudiorako norabidean, kamioi bat irauli da, errepidean errei bat itxita, txandakari dira bidea ematen. Eguraldiari dagokionez, bihar udabeteko eguraldia izango dugu, eguerdira arte bero, egoizea tarteko, iluntzerako aize aldatu eta euria ekarriko du horrek. Gaueko 10ak eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 71,766. 71,766.
0: Eta seriea?
1: 0,44.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Nidana bilduko dago ikatza. Dugun danek, erdugu karabineroak edo horretik.
3: Arazoa!
4: Zagartau da.
3: Istripo bat.
5: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
6: EITBren eskutik.
7: Fresko, todo me parece muy fresco.
8: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
9: Urriak 16 eta 17 bakarrik, BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean upategi eta garagardo guztietan.
10: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
7: Todo me parece muy fresco.
11: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ekingo diogu ostiral honetan plazaratuko den disko berri batekin. Atzokoan entzun genuen euren hirugarren aurrerapena, Rosaliarekin batera egindako kantua, Fontaines DC dira. Eta hau aurrerapen singeletako beste bat da, Tom.

Dopamine Chamber izeneko disko berriarekin bueltatzea rostiral honetan argitaratuko du Fontaines DC taldeak. Eta nobedade gehiago, Borla Nafarrak dira hauek, eta beraiek ere kantu berria dute, gainera bihar zuzenean izango ditugu Gasteizen Jimmy Jazz aretoan.

Imila zaretoak eta badalabek antolaturik itzaldi interesgarria izango da Gasteizko areto horretan, ba makrokontzertuen inguruan, egungo kulturgintzaren kontraesanak azaleratuz, eta gonbidatu interesgarriekin gai horiek guztiak jorratuko dira, 6:30 hasita, eta ondoren 9:30 iragarria dago denari bukaera emateko, eta ongi amaitzeko Borlaren kontzertua, kantu berria da beraien hau, nire eguna alaitu.

eta beste zuzeneko proposamen bat, kasu honetan Arrasaten bertako gaztetxean eta kultura ostegunak egitasmoaren barnean estatu batuetatik izango dituzue beraiek The Darts.

Irurogeiko amarkadako musika batzuetatik harturiko eragin nabariak, fuz efektuz josiriko gitarrak, organoa eta garage rocka The Darts estatuatuaren osagaien artean. Esandakoa bihar bertan zuzenean Euskal Herrian Arrasateko gaztetxean.

0: Eta hau Johnny Marren bakarkako disko berriko kantua da, Beyond the Rain.
1: Zidorrean, Euskadi Erratian. Jon Basaguren.

The Smiths taldeko gitarra jole eta indie musikaren gitarra jole entzutetsuenetako bat, Johnny Marr, eragin handia izan duena beste musikari askorengan. Azken aldian, azkeneko hamarkadatik gora, bakarkako diskoak argitaratzen, bosgarrena plazaratu berri eta bertan dago hau Beyond the Rain.

Eta Raylan Baxterren abesti berrietako batekin gaurko ibilbidearen erdigunera. Amerikanaren eta pop psicodelikoaren artean folketik ere hartuz, hau da Boli Plato.

nothing left to do, and it's plain to see. Took a woman like you

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Robert Finleyrekin ekin diogu, estatu batuetako blues eta soularen gaur egungo ahots handienetako bat esango dugu, naiz eta oso zahartzaroan etorri zitzaion aukera ba bere izenpean diskoak grabatu eta argitaratzeko. Dan Auerbach, The Black Keys taldekoa ibili da horien atzean eta dago berrien aden honen atzean ere, Holy Ghost Party kantua Robert Finleyren album berrienetik.

Eta hau Txopet taldearen kantu berria da, beraiek disko berri bat ere plazaratuko dute, eta beraz, hau lehen aurrerapena, eraikin handi bat.

Momentuz xehetasun gehiagorik ez, Txopeten disko berriari buruz, argitaratuko dela bai, eta hau dela lehen aurrerapena, eraikin handi bat.

0: Crashing eta Perpleasure bezalako lanak aditu izan ditugu hemen, argitaratu zituenean, eta musikari australiarra bueltan da disko berriarekin. Bertatik hartu dugu Get Away From Me izeneko hau, Julia Jacqueline.
1: There's diesel in my petrol generator. There's no coffee on my grounds. Sleeping in the elevator.
0: Eta biko ingeles honengan aioko dugu orain, Big Special dira, beraiek disko berria kalean dute, eta bertan dago hau, Slug Life.

post-punketik, eranez, rocketik, souletik, hip-hopetik eta itzegindako musiketatik edo poesiatik ere badauka Big Special dira eta disko berritik hartu diegu Slack Life izeneko hau.

Aurtengo martxoan itzuli da Courtney Barnett australiarra disko berriarekin, Creature of Habit izenekoarekin, eta berriz ere jonoa izan dugu bertara, Sugar Plum. Eta Euskal Herritik datozkigun nobedadie ugari gaurkoan, Borla aditu dugu, baita Morante ere, Txopeten berria jarri dizuegu, eta hauek dira, Apoteke, beraiek ere abesti berriarekin, hau da, Zulotik. Zulotik.

Apoteke edo Apoteke laroita mar taldearen kantu berriena urtengo ekain bukaeran plazaratu zuten Zulotik izeneko hau.

Eta da Margot Price-ek aurten argitaratu duen protesta diskoa, bertan adibidez, Buddy Guthrie-ren kantu honen bertsioa dago, Deporti abestiaren moldaketa, baina ez dago Margot Price bakarrik, berarekin Memphis Mariachi eta

Honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen elkar gaitezkela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko zidorrean. Honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen elkar gaitezkela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko zidorrean.

0: Euskadi Irratia. Gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan Kongresurako Alderdi Sozialistak aukeratutako hainbat hautagairen berri ezagutu dugu azken orduotan. Gipuzkoan Rafaela Romero izango da zerrenda burua, eta bigarrena Jose Ignacio Asensio Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua. Bizkaian Patxi López zerrenda buru, eta ondoren Maria Gijarro eta Gabriel Arrue. Patxi Lópezek aurre kanpainako

0: ekitaldi batean, Alderdi Popularraren eta Voxen arriskuaz ohartarazi du gaur arratsaldean.
1: Con el PP y con Vox, las pensiones de este país se recortarán. El modelo público de la seguridad social y el sistema de pensiones se acabó.
0: Madrilgo zerrendan berriz, Pedro Sánchezen atzetik, bigarren postuan, Margarita Robles defentsa ministroa aurkeztuko du Alderdi Sozialistak, egun gobernuan dauden 11 ministro orotara zerrendetan lehen postuetan ageri dira. Hauteskunde horietarako hautagaitzek aldaketak ekarri dituzte erakunde askotan, besteak beste Eusko Jaurlaritza barruan, Javier Hurtado turismo sailburua, Arabako Alderdi Sozialistaren zerrendaburu baita kongresurako. Cristina González, Arabako Aldundiko diputatua izango da bere ordezkoa. Gaiaren inguruan, Imanol Pradales lehendakariari galdetuta, uneotan alderdi politikoen erabaki eta denborak errespetatu behar direla adierazi du Bruselan egiten ari den bidaia ofizialean. Aitor Sagarzazu.
2: Pradalesek ez du izenik emana izan, datorren astean izendatuko dute ofizialki turismo eta merkataritza sailburu berria, heldu diren ordotan egingo menda ofizial hautatutakoaren izena, eta Hurtado sailburuari egindako lana eskertu dio, bere zereginetan egindako ekarpena txalotu eta giro honean aritu direla azpimarratu du. Hortik aurrera dio, hauteskunde giroan egonik, alderdi politikoek erabakiak hartzeko unea dela, eta denborak errespetatu behar direla.
0: Aretxabaletako eraikin batean, Felix Iñurrategi duela 26 urte hildako mendizalearen omenez murala inauguratu dute gaur arratsaldean. Mutiko kristal John Glass obra eginduen artistak, Euskadi Irratiko bypassa saioan, omenaldiaren ideia nola bururatu zitzaien azaldu du.
3: Vuelta batzuk emuten a berzer zerrin geiken edo atxabaltan omenaldi bat itxekotan zini eta bueno, Feliz torri jaten burura eta ni uste dute izen zala ideia egokiena, ez? Izen da historia markau dauen pertsona bat eta oso ezaguna eta maitatua hemen herrian eta osoan.
0: Feliz Iñurrategiren aurpegia, zuri beltzean, Aretxabaletako sarreran, Santa Cruz kaleko lehen eraikinaren albo batean ikusgai dago gaurtik aurrera. Kulturan, aurtengo Euskadi Literatura sariak, Ixiar Rozasek literaturan, Jolanda Arrietak aurreta gazte literaturan, eta Kiki Ibañezen ilustrazioan irabazi dute. Hiru irabazleen hitzak jarraian.
4: Nas luzeko lana, urte askotakoa, eta, bueno, ibilbide luze baten ondorio dena.
5: Igual, helduekin batera irakurtzeko moduko liburua egin nahi izan dut.
6: Han premiado un libro o un tipo de ilustraciones o no solemos encontrar en los libros para niños.
0: Saridun bakoitzak 18.000 euro irabazi ditu, sari banaketa ekitaldia azaroaren 20an egingo da Bilboko Euskal Museoan. Kirol informazio amaitzeko Andoni Urbistondoren eskotik, Gabon Andoni.
7: Gabon Ainhoa, eskubaloian eta saskibaloian emaitza ona lortu dituzte euskal taldeek, beraberakek eta betionak garaipenak lortu dituzte ligan, Porriño eta Granollers menderatuta urrenez urren eta saskibaloian Europan Bilbo Basketek Pragako Eslavia menderatu du 11 puntuz eta lider da bere multzoan txapeldunen ligako partida garrantzitsuenetako emaitzak ere aipatu nahi genituzke. Manchester Cityk 2, PSG-ek 4, Laskek 3, Liverpoolek 6, Aston Villa 6, Fenerbahçek 8 eta Romak 3, Real Madridek 4. Eguneko berri garrantzitsuena ahaztu gabe, Ainhoa. Baskoniak Paolo Galbiati kargoa betu duela eta Belimir Perasovic izendatu du bere ordez.
0: Errepidetan adi Arrigorriegan Bizkaia 625 errepidean Laudiorako norabidean kamioi bat irauli da, errei batean traba egiten du, txandakari dira bidea ematen leku horretan. Eguraldiari dagokionez, bihar udabeteko eguraldia izango dugu, eguerdira arte bero, egoaizea tarteko, iluntzerako egoaizetik iparrera aldatuko da izea, eta horrek euriek harriko du. Gauko 11ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Einda gaur duzun eskaintzarik freskoena.
1: Urriak 16 eta 17 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean upategi eta garagardo guztietan.
0: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Euskadi Irratia.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Duela 25 urte, Leioan aurrek tuperrak gorde zituzten lurrazpian. Joan den irailean lurrazpitik atera eta berreskuratu dituzte. Zer gauza gordekote zituzten kaxa haietan? Garazi Kanabilasek bere tuperra ireki du eta duela 25 urte gordetakoa zer den kontatu digu. Aner Etxebarria dokumentalgile eta historio kontalariak Mongoliara eramango gaitu, Siberiako muga ondoraino. Hango Duka herriko artzain nomada baten bizimodua filmatzera joan da Aner eta bere lantaldea. Obuluak izostea. Horixe proposatu die selekzioko emakumezko futbolariei Espainiako Futbol Federazioak. Eztabaida handia ekarri du kontuak. Zergatik atzeratu behar du bere amatasuna kirolari batek? Aurdun geratzea traba alda oraindik ere? Hiru emakumezko bypassan. Bi kirolari eta psikologo eta kirola aholkulari bat.
1: Eta esandakoa, Leioan egin zuten ariketa hori duela 25 urte eta asteburuan berreskuratu dituzte, esandakoa, duela mende laurden lurrazpian sartutakoak.

0: Etorkizunera begiratzeko egungo egoera aztertzea beharrezkoa dela esan ohi da eta hori egin dugu azken minutuetan eta baipasan, lauretatik zazpietara denboran aurrera eta atzera egiten dugun oro. Hogeita bost urtekin behar dugu atzera jarraian, Tere.
1: Leioak, bere 500. Urte urreneko ospakizuna izan zuen. Aspaldian zuten efemeridea buruan, eta duela 25 urte herriko txikien nahi proposatu zien, euren jostailu edota objektu kutxuna sar zezatela taper banatan lurrezpean gordeko zituztelako 25 urtez. Eta duela 25 urte lurpean sartutako 1200 edukiontzi atera, eta ireki zituzten taperrak eskuratzeko aukera izan dute orduko neska mutikoek. Bestea beste, Garazi Kainadilasek.
0: Garazi, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ekainan ere entzun zintugun bai pasan, zure taperra eskuratzeko irrikitan zeundela esaten, zer sentitu zenuen duela 25 urte lurperatutako hori jaso zenuenean?
2: Ba, egun oso oso polita izan zen, ederra, dana oso ondo organizatu zuten, eta gainera lagun guztiekin topatu nuen, eta ba, topatu nintzen, eta ikusterakoan taperra, bueno, guztirik izan nuen, sorpresa, baina ere bai, nire oroipenak uste dut pizka bat handitu egin ditu dala urteekin.
1: Bai, ekainean txakur itxurako panpin bat zenuen buruan, uste zenuela ura zeneukala taperrean gordeta, agertu altzen?
2: Ba, beitu, txakurra ez da agertu, baina balearen marraskixe bai, eta gainera niko goratzen nuen bezala.
1: Bai?
2: Bai.
1: Nola gogoratzen zuen, nola agertu da?
2: Jo, ba, gogoratzen nuen, balea horriaren eskina batean egin nuela bihotz askorekin, eta holantze ikusi dut, egia da papera pizka bat ba, zartuta zegoela, bazkenien 25 urte lurpean, ba, 25 urte die, Baina oso ondo, gainera nire amak esan zidan marku batean jarriko genuela.
1: Eta balea zer, hola, ura ateratzen zitzaiola, edo nola egin zenuen, umetan gehienok alaxe egiten genuen eta?
2: Bai, baurixe, balea eskinean gero goian bere aizelezen da, atzeko partea, la kola, ez da?
0: Bai, izatxa.
2: Bai, buztana, eta gero, bueno, irribarretzua, nere balea super irribarretzua da, eta gero ura botatzen noski.
1: Baina txakurrik ez?
2: Ez, txakurrik ez.
1: Eta zer botatu ote da, zure oroimenean galduko zen, ala desekinekin gozen?
2: Bueno, ikusi dut ere bai beste pertsona batzuekin, ez dut azkenien 25 urtetan, denbora asko ematen dizu, zure oroitzapenak ba, romantizatzeko eta historio bat, sortzen dozu, eta gero, ba, bueno, ba, azkenien, ba, igual, nik kutun nuen txakurra, pentsatzen nuen hor sartu nuela, ba, etxean galdu, edo, eta zer gaiti, ba, galdu nuelako, eta nire esplikazioa izan zan, kutzen gorde nuela. Mm-hmm.
0: Garazi, beste ze gorde zenuen, denboraren kapsulan?
2: Ba, neuk ez, baina, claro, ezker, ezberdintasun asko egon dire, eta ni azkenien bost urte nitun, eta bost urtekoak, marrazki bet eta gauza gutxi sartu ditugu, baina gero adibidez nagusiagoak zirenak, ba hor bai sartu zuten txamponak, pesetak, jostailu gehiago, gutunak, be lagunen arteko gutunak.
1: Aizu Garazi, eta nolako ekitaldia izan zen? Joan ziren zuen izenak esaten banan-banan, eta zuek denon biztan zeuen taperra zabaltzen, ala izan zen uten alako intimitate bat?
2: Ba, baitu, izan zen, klaro, ekintza komunitario izan zen, orduan, junginen parkera, eta amabost hilara zeuden montata, orduan guk gure hilarara jumar ginen, lagunekin juten ginen, eta gero ja gure artien hor parkean zabaldu, baina egia da, momentu intimoa izan zala, eta ere bai oso komunitario bazkenien, bai laguneka zabaltzen genuen, eta herri guztiarekin, baina oso kontzentratuta geunden gure momentutsuan be.
0: Eta jendeak gogoan altzuen gordetakoa?
2: Ba, baitu, batzuk bai, baina beste asko nik entzuten nien, rollo, ba, ni pentsatzen nuen sartu nuela kotxe bat, eta hori zegoen kotxerik, baina, klaro, ba, azkera niri gertatu zitzaidana. Gero beste batzuk bai, behar bada, agertzen zen hori amona eta amama, rollo, ni gogoratzen dut zeuk sartutako kamiseta, eta hor zegoen kamiseta.
1: Ondo zegoen?
2: Bueno, a ver, batzuk bai, baina kasi guztiak ez zauden hain ondo, baina ez zauden ondatuta, aprobetxatu aldira, garbitu egin behar diren oski, baina bai, oso, uste dut, resultadoa ona izan zala, oso positiboa.
1: Hogeita bost urte egin dituzte zuen jostailuek eta zuen gauzek lurrazpian. Zuen arteko harremanek ze bide egin dute hogeita bost urteotan?
2: Guztirik. Batzuk, bueno, nire lagun batzuk, ba horretik, bost urte ginenetik orain arte oin nino lagunak, lagun honak, eta gero ba beste klasekide batzuekin, ba, behar bada galdu egin dugu harremana, baina oin nino herritik ikusten gara, eta saludatzen gara, eta orduan, bueno, ona, oza, uste dut erlazio onak ditugula, eta egun honetan gainera asko zobeagoak.
0: Urriaren hogeita amaikan zuek duela hogeita bost urte izan zenuten aukera bere izango dute, Leioako neskamutikoek. Zer esango zeniok, jostailu kutxuna lurrazpian sartu nahi, ez duenari?
2: Ba, esango nieke sartzeko benetan, gero hogeita bost urte pasatzerakoan, gure izango dituztera ikusi, eta momentu hortaz gogoratu, eta uste dut, decepzionatu egingo zirela, bakarrik gauza bat sartzen badute, beraz, sartu gauza asko.
1: Hori guztia jakinda, zuk aukera bat zenu zegordeko zenuke lurrazpian, hemendik hogeita bost urtera berreskuratzekotan?
2: Ba behitu, niko intxe bertan, sartuko nuke nire buruari idatzitako gutuna, herriari idatzitako gutuna eta irakurtza asko gustatzen zaidanez liburu bet.
0: Liburu bat, esaterako?
2: Bai. Sartuko nuke, oso zaila da, baina sartuko nuke idazlearen, emakumearen liburuan bat, ointxe bertan, eskizak, idauzain beste, poesia asko gustatzen zaidan.
0: Poesia liburu bat?
2: Bai. Uh-huh. Poesia euskalduna.
0: Pues euskalduna. Eta gutun horrek zer esango luke? Zuk zure buruari bidalitakoa?
2: Ba, esango nuke oso barro nagoela gizarte zitzailea izateaz eta komunitatean lan egiteaz eta espero dut hemendik 25 urteetara emakumea pozik izatea, osea, ba bai, kontenta egotea eta pozik izatea. Mm.
0: Aizu, Garazi, ez dizu galdetu zer egin ote duzun lurrazpitik ateratako zure gauzekin, ondituzu edo zer egin duzu?
2: Ba, behitu, oin nino, nire taperran deko otor saloian, baina erosi bardot Marko Polit bat balea jartzeko horman.
1: zure gela, seguraski aldatuko zen zertxo bait, hogeita bost urte hauetan?
2: Bai, pizkatzo bet. Pero oin nino, asko jolazten dut, eta asko marrazten dut, beraz, bueno, aldatu da, baina zainbeste.
0: Uh-huh. Ba, Garazi Kaina Dillas, eskerrek asko Leioan egin duzuen denboran atzera egiteko ariketa hori nola bizi izan duzuen kontatzeagatik,
2: Eskerrik asko.
0: Eta berretxiko dugu egin duzun deia, Parte har dezatela, esan dagoa, 2050 amaikan, zabalduko dituzte kapsula berriak, eta hori, denboran lerro berria egiteko aukera, eskura dute, Leioako herritarrek.
2: Bai, hori ze. Jolaztu egin behar dugu, hau piraten jolaza da. Zure altzorra lurperatu eta gero bilatu.
0: Garazi, horren arte, aio.
2: Aio, agur.
3: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
1: Ane, Arratxabarria, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
1: Erleak eta toda jendearen arteko harremanaren ingurukoak kontatu zenizkigun aurrekoak nola zaintzen duten elkarrez, bai erleak jendea eta batez ere jendeak erlea, euren erlauntzak dauden zuaitzetan alako ate moduko batzuk sortuz, eta behar duten ez diatera, eta gero txak, euren babeslekua zaintuta gara dadin ate moduko batekin itxi. Eta gaur, nora egingo duguan,
4: Ba, Mongoliara joango gara. Mm-hmm. Mongoliara, Hoxboleko aran lurraldera. Mongoliako ipar mendebaldean, Siberiako mugaren ondoan.
1: Ulan bat horretik zenbat eguneko, bidaia dago, paraje horietara?
4: Hori beste aventura izan zen, grabaketak egin baino lehen. Joan ginen hemendik, Bilbotik Madrilera, Madriletik Estambulera, Estambul Ulan bat hor, eta gero hartu genituen bilan cruiser joateko egun bat eta erdi edo bi egun. Gero aldatu genituen autoak Errusiar Jeep erabili genituen taigara heltzeko. Eta azkenengo partean Errusiar Jeep aparkatu ondoren hartu genituen elur oreinak ailegatzeko baiandalai gure protagonista bizi zen lekura. Claro, bera trasumantea da eta inork ez daki egunero non dagoen. Halako esaten dizute adibidez erreserban. Bueno, Joan hemendik, Joan hortik eta nik uste dut orain dela bi egun hor zegoen, baina oraindik ez dakigu. Bueno, horrelako aventura izan zen grabaketak egin baino lehen, imagina ezazu.
5: Eta iritsi zineten halako batean, duka herria bizi den inguru horretara, edo, bueno, bizi den, edo momentu horretan zauden toki horretara, ze hauek nomadak dira, ez, hartzain nomadak.
4: Bai, nomadak dira, eta historikoki bizi dira trasumante bezala bere elur oreinekin taigan. Taiga da gure, bueno, gure baso boreal, munduko baso boreal ikan direna, eta, bueno, gero eta familia gutxiago egiten dute trasumantzia eta gero eta familia gutxiago mantentzen dituzte elur oreinak. Gobernua, Mongoliako gobernua erabaki zuen bere lurraldea parke nazionala babestuta izango zela eta orduan bere migrazio ohiturak, bere migrazio ibilbideak, bere arbasoen migrazio ibilbideak, bere egizatzeko eskubideak ba, murriztu ziren guztiz. Eta familia askok erabaki zuten basotik ateratzea, gobernua esarritako erreserba batera joatea, elur oreinekin lotura galdu zen guztiz, ezen beharrezkoa migraziorik egitea, basoan bizi ez badira, elur oreinak zurekin, ba ez daukazer ikusirik hori egiteko migraziorik. Eta azkenean, alkoholismoko arazo izugarriak sortu dira komunitate horren inguruan, eta nire ustez, ba, zoritxarrez ez dakit urrengo 40 edo 50 urteetan bizimodua edo duka kultura mantenduko dela, babestuko dela, noski beti geratuko dira alako arrastoak ez da, baina bai andalai bizi den moduan nik uste dut bera azkenengoa izango dela. Ez da, bueno, bera da artzaina eta dauka 100 baino gehiagoko elur orein manada. Eta ez genuen aurkitu beste familia leku horretan elur orein kopuru horrekin, ez da? Eta bueno, ba, bera oso berako sorgi dauka, ezta? Pentsatzen du nire biloba, ez du nire urratsak jarraitzeko eta etorkizunean ziur nago hemen ez direla egongo elur oreinik dukaren artean.
5: Ja, beraz badaki bere ondorengoak ez dutela segituko eta bera izango dela azken artzain nomada.
4: Bai. Eta oso interesgarria da, ailegatu heldu ginenean Josbolaranera, oraindik bizi dira tipietan, haiek ipar Amerikako indigenen arbasoak direlako. Eta oraindik bizi dira, ez guztiak, ba, baina batzuk bizi dira tipietan. Eta egiten dituzte tipiak azalekin, animalien azalekin, baita ere, kordekin, eta struktura edo eraikitzerakoan erabiltzen dituzte pinudien enborrak. Pinudi txikiak, horrela egiten dute alako kono bat, eta gero estaltzen dute azalekin, bai.
5: Oreinen herria ere deitzen zaio, bai. Oreinek ze balio dute, pentsatzen dugu garraiatzeko, baina gero emango dietela baita elikagaiare, ez?
4: Bai, bueno, historikoki ez dute elur oreinik jan, bakarrik larrialdian edo ez dakit, izugarrizko goze egoeran familia bat arriskuan badago edo horrelako zerbait, min izugarriarekin, badezpada elur orein bat hiltzen dute eta jaten dute. Baina historikoki haientzat sakratuak izan dira eta ez dute elur oreinen aragirik jan. Baina bai, egiten dituzte jogurtak, kuajadak, gaztak bere esnearekin. Eta garrantzitsuena da, haientzat garraio bide bikaina dela taigako basoan mugitzeko, imagina ezazu. Gu joan ginen adibidez, uste dut 40 edo 45 egun haiekin bizitzeko. Eta 100 eta 20 kilometro baino gehiagoko migrazioa egin genuen eta bakoitza eluroren bat erabiltzen genuen, adibidez, eta bueno, ni oso ez nigen naiz oso altua, baina adibidez Pablo Vidal nire laguna oso altua da eta pizka bat pisutsua, eta migrazioa egiteko pentsatzen genuen elurorinak handiagoak zirela, eta ez zen horrela, eta sufrimendu izugarria izan zen Pabloren elurorintzako, eta bueno, hori izan zen gure abenturaren lehenengo partea, nola egingo genuen logistika antolatzeko internet gabe, elektrizitaterik gabe, dutxa harturik gabe, ez geneukan komunikazioa mantentzeko loturarik, ezta? Eta orduan, ba, izan zen alako iraganeko bidaia egitea.
5: Iraganera bidaia bat, bai. Bertan zueke materiala bildu behar zenuten, zazkenean elkar bizitza badago, baina zuek lanera zinduazten eta bertan gertatzen ari zena erregistratu nahi zenuten, eta aldi berean, gutxi molestatu, ez? Eta nolabait eurekin eurenera moldatu eta kamuflatu.
4: Bai, bai. Bueno, uste dut ez nago oso ziur, baina oraindik ikusita uste dut bai Andalai eta bere familia ba posa hundiarekin jaso zutela gure presentzia haiekin hilabete horretan, ezta? Haiek izugarrizko migrazio egiten dute Goroldioaren bila. Uh-huh. Azkenean, normalean urtarrilean, otsailan eta martxoan, paisai osoa estalduta dago elurrez. Eta gero, urtzen denean elurra, agertzen dira leku batzuetan Goroldio, ba oso Goroldio, ez dakit, mamitsuak, dorrelako zerbait, eta lur horreintzako oso onak dira. Eta askotan Goroldio horiek agertzen dira, ba oso urrun, askotan mendikateko leku altuetan. Eta hori da migrazio horren helburua. Haiekin joan ginen, eta ba, partekatu genuen esperientzia asko. Haien artean, adibidez, otxoen arriskua, gau batean etorri ziren otxoak eta hil zituzten bi elur orain, eta gogoratzen dut bai Andalai oso kezkatuta geratu zela, eta esan zigun, bueno, korral bat eraikitzen ez badugu, ez dugu grabaketarik egingo. Ezin dut grabaketan jarraitu, otxoak hemen hurbil badaude, urrengo gauan, saiatuko dira gauza berbera egiten, ez da?
5: Alea, nire lehentasuna da momentu honetan ikullu moduko bat egitea, nire orain talde hau babesteko.
4: Hori da.
5: Eta gero zuen grabazioa, noski.
4: Hori da, eta horrela, ba, bera lider bezala, ba, esan zigun, benga, hartu aizkora, hartu motosierra, eta esango dizuet nola moztu behar dituzuen, eta zeintzuk moztu behar dituzuen, zein pinudiak, korrala edo babesleku hori egiteko, ezta? Eta horrela egin genuen, eta sartu genituen elurorainak, eta hori izan zen adibidez bidai honen istorio bat edo bidai honen anekdota bat. Bestaldetik, egun batean joan ginen menditontor batera elurorainekin, eta izugarrizko elur ekaitz sortu zen batean. Eta temperatura jaitsi zen, beheratu zen, ez dakit. 20 gradu 0 azpitik edo horrelako zerbait. Eta gandulga, bai Andalairen biloba oso txikia zen, bueno, txikia, 11 urte edo horrela, konortea galdu zuen eta jauzi zen elur orainetik. Eta joan ginen korrika kanpamendura, ba suaren ondoen jartzeko eta bueno, esnatzeko eta berreskuratzeko bere gorputz temperatura, eta bueno, zorionez lortu genuen eta esen ezer gertatu, ezta. Eta baita ere gogoratzen dut nola lo egiten genuen 18 gradu azpitik gure dendetan, eta bapatean etortzen zen izugarrizko haizea eta klabijak, kordeak eta dena, ba, egaz egiten, eta gu ba, denda mantentzen, ekipo guztiak barruan, imagina ezazu, bakarrik ekipoa eramateko, kamerak, dronak, kableak, sukalde portatilak, generadoreak, generadoreak gasoilekin, claro, gero bateria kargatu behar genituen. Ba, 12 elurorein erabiltzen genituen gauza hori, ekipo guzti hori garraiatzeko leku batetik bestera.
5: Uh-huh. Eta filmatutako guztia erabiltzea alda gero ikusentzunezkoan, ze horri zantzen uten ez? Txaman baten erritualaren filmaketan gora bereren bat.
4: Bai, bueno, alde batetik Baiandalai eman zigun 13 orduko elkarrizketa. Eta orduan azkenean erabiltzen duzu zatitxo bat, hortik zatitxo bat. Eta penagarria da, beraz eukalako izugarrizko istorioak eta ezagupen, bere arbasoen ezagupenak mantentzen dituelako, ez da. Batzuetan esaten dugu, Pablo eta biok pentsatzen dugu, espada liburu bat egitea, ondo legoke, ez da? Ezagupen horiek, ez dakit, ez galtzeko galduko dira, ez da? Baina, bueno, hor geratzeko eta edonork irakuri nahi badu, ba, aukera ukitzeko. Baina, bai, adibidez joan ginen txaman baten bila, haiek txamanak erabiltzen dituzte bere jainkoekin komunikatzeko eta normalean eskatzeko desioak. Eskatzeko desioak. Eta, bueno, ba, txaman bat bizi zen, mendikate baten, ez tontorrean, baina ia tontorrean, eta izugarrizko bidea egin genuen, ba, haien etxera heltzeko, eta llegatu ginenean, ba, bueno, ba, bera, irekita zegoen ritual bat egiteko eta guk grabatzeko. Claro, baina guk ez genekien zen olako rituala izango zen, genekien, ba, trantzean sartzen zela, bozka edaten zuela, baina, karo, ez geneukan ideia zehazki nolako, bueno, ba, nolako ekintzak egingo zituen. Eta orduan, ba, jeraietabiok eratu ginen tipiaren barruan kamerarekin, eta ba, batean trantzen sartu zen, hasi zen dantzatzen, hasi zen mugitzen, hasi zen, ba, kolpeak ematen bere emaztea beldurrez beteta eskina batean, eta azkenean ezinezkoa izan zen grabaketa egitea. Ni ez dakit zenbat kolpe jaso nituen, jerai tipitik kanpo joan zen, eta beno, azkenean, ba, konturatu ginen mozkorra izugarria zeukala, eta hasi zen hartzen adibidez zu txiki bat zegoen.
5: Bai.
4: Eta hartzen zituen adarrak, bueno, zeukan adarrak zutan, ez da? Oso iaia gorriak.
5: Bai.
4: Eta sartzen hartzen zituen, ba, hortzekin eta miarekin. Eta, garo, ez dakitzen olako, guk ez genuen espero olako trantzetan sartuko zela. Pentsatzen genuen alako, ba, ez dakit, desioak eskatuko zituela zuaren aurrean, baina horrelako gauza ez genuen espero.
5: Ja. Kasu honetan, Baiandalai zuekin zen? Txamanaren gara joan zinetenean?
4: Baiandalai geratu zen kanpoan. Nik uste du, bera zekiela zer gertatuko zen, baina baina zigun abisorik eman.
5: Segitzen duzu, berarekin harremanetan? Olakotan zein izaten da harremana gero?
4: Zaiatzen naiz, baina Baiandalai bizi da oso leku isolatuan, eta ja, komunika bidea eukitzeko berarekin normalean Ben Moyle da Britaniar fixer bat Mongolian bizi dena. Eta orduan bidali behar diot mesu bat. Eta gero, claro, bera itxaroten du ea urtearen zein egunean joango den leku horretara beste lanak egiteko. Eta orduan, ba, galdetzen du, Baiandalai dago hemen, ala ez dago bizirik, beno, etxe honetan utxiko dut mesu hau. Eta orduan oso zaila da, beste protagonistekin bai mantentzen dut oso komunikazio arrunta, eta adibidez Mozambikekoekin, Indiekoekin, baina Mongoliaren kasuan zailagoa da.
5: Bueno, majongo gara, hoi guztiak ere deskubritzen, Lurreko Ahotsak dokumental sailean bildu zenuten, eta Taigako Jauna izeneko ikusentzunezko ere osatu zenuten, bertan bildutako materialarekin, ez, Mongoliako materialarekin, Bilboko Mendi Film Festivalean Kultura eta Natura talean lanikonaren saria ere bazi zuena, aner?
4: Bai, Baiandalai izan zen labur metraia, alako froga bat egiteko grabatutako materialarekin. Mm-hmm. Serie egin baino lehen, erabaki genuen, zergatik ez ezin dugu egin labur metrai bat, eta ikusteko ea zenolako, bueno, zenolako impactoa ukiko duen festivaletan, eta joe, amaieran ba oso posik egon ginen, ez dakite hogeita mar edo hogeita mairu festivaletan egon zen, sari batzuk jaso zituen, eta jo, oso ondo. Eta baita ere gogoratzen dute jendearen txako oso harrituta geratu ziren, dago eszena bat zuri sakratuarekin. Haiek daukate elurorein bat, da dela oso beste eluroreinen baino sakratuagoa dela. Inork ezin du ukitu eta garraio bide bezala erabili, guzti zuria da, eta elurorein honekin irakurtzen dute nolakoa izango den etorkizuna migrazioa egin baino lehen. Eta orduan ipintzen dute, jartzen dute halako zeramika pote txiki bat, tez beteta, te infusioarekin beteta, bularrean jartzen dute, eta bueno, geratzen dira itxaroten, begiratzen eluroreinari, eta potea jaisten da leku batetik edo bestera, ez dakite, eskuinaldera edo eskerraldera, eta orduan irakurtzen dute, zenolako arrastoak geratzen diren lurrean, ba, infusio hori, edo adibidez, ba, potea geratzen den gorantz, edo beherantz, eta hortik ateratzen dute, bueno, etorkizunerako predikzioak jakiteko zenolako arriskuak sortuko diren ala ez, eta kontuan hartzeko.
5: Hori da, orain sakratua nola esan duzu? Zuri
4: sakratua, esaten dute, bai, darjan txagan, esaten dute, bai.
5: Horrekin nola baiterok etorkizuna iragartzen dute, ez, infusioen bidez.
4: Bai.
5: Ederki, guk ere etorkizuna iragarriko dugu, eta esango dugu, bi aste barru hemen izango zarela berriz ere gurekin, eh?
4: Bale, eskerrik asko.
5: Aner, besarkada bat, aio.
4: Besarkada.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
0: Irailan atera zen albistea, Espainiako Futbol Federazioa akordioa prestatzen ari zela selekzioko jokalariei obuluak izozteko erraztasunak emateko. Euren kargu hartuko dituztela, kastuak, eta hori da iragarri zutena. Euren arabera, ekimenak balioko zuen emankortasun handieneko unean dauden eliteko futbolarien egonezinari konponbide bat emateko edo horrela saldu zuten federaziotik itziar.
5: Bai, eta emakume kirolariak ere entzun genituen neurria goraipatzen, eta lehen ordu luzeetan federaziak hori iragarri zuen eta hurrengo ordu luzeetan etzen inor atera neurri honen ustezko feminismoa zalantzan jartzera. Galdera asko eragin digu afera honek. Zergatik, bueno, guri eta jende askori, zergatik atzeratu behar du amatasuna ama izan nahi duen futbolari batek? Zergatik esan behar diote Andre bati, noiz izan behar den ama eta noiz ez? Zein da enpresa, kasu honetan instituzioa, federazioa, langileari, kasu honetan jokalariari, esateko noiz ez den izan behar ama eta noiz bai? Zergatik egin behar dute obuluen izoztea, aukera bezala, zergatik sartuko da klinika pribatu bat eta enpresa bera langilearena bakarrik beharko luken erabaki batean. Federazioak feministatzat agertu du neurria, Andreen alde egindakoa dela esanaz, baina neurri horrek argi uzten duena da aurdun gelditzea oraindik ere Jaun Andreok traba bat izaten dela, izaten jarraitzen duela eta enpresak horrela ikusten duela oraindik ere traba baten moduan, eta horri jarri nahi diogu guk azpimarra. Futbol federazioak hartutako erabaki honen aurrean, kritika zorrotza egin zuen aurreneko Andrea, aurreneko atleta, aurreneko kirolaria elitekoa izan duzen Ana Peleteiro. Bideo bat igo zuen Instagramera eta galdera hau egin zuen. Eta feminista gisa saldu duten neurria sakonki matxista bada?
6: Es una medida que nos está vendiendo como feminista fuera en realidad profundamente machista, porque esto acaba de ocurrir en el fútbol femenino español. La Federación Española de Fútbol va a financiar la congelación de óvulos de las jugadoras de la selección. Y probablemente estés pensando, ¿qué tiene esto de malo? Pues precisamente de su
5: Bueno, Ana Peleteiroren kritika horretan oinarrituta, egin nahi dizkiogu galderak orain, gai honetaz hitz egiteko, badeitu diogun gonbidatuari, Mikel.
0: Ainhoa Zurmendi Etxegarai, Euskal Herriko Unibertsitateko psikologia irakasle eta kirola aholkularia. Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Eta ongi etorri bai pasara.
5: Eskerrik asko.
0: Kiroleremuko indarkeriak aztertu dituzu zuk, kirolean lanarlo ezberdinetan genero ikuspegia txertatzeko lanean aritu zara. Horrekin lotutako proiektuak egin dituzu nazioarteko erakunde ezberdinentzat eta gaur egun kirol elkartei eta hainbat federazioei aholkularitza psikologikoa eskaintzen diezu. Lehen kolpean gertatu denaren ze irakurketa egiten duzuzuk?
7: Entzununean berria negatiboa. Segituan nik hau ez dut ulertzen eta galdera asko etorri zitzaizkian, ez? Hasteko federazioa ez da enpresa. jartzen bagea alde horretan, baina ze pintatzen du, zer ikusi dauka federazioak honetan, bakarrik berarekin tarte batean egoten badia, lehenengo gauza gero, esaten un, eta beste emakumeak, esan ez, zergatik futbolariak eta ez zaintzaileak, nekazariak, ez dakit, astronautak, suiltzaileak, beste enpresa batek, ez dakit, ez? Ariketa fizikoak barne hartzen ez duen lan batek, enpresa batek izango baluke, oringo lukela, ze pentsatuko genuke, zergatik kirolariak bai. Eta gero amatasunaren inguruan, galdera asko. Ez dakit, ez? Azteko, zergatik, danok emakume izan nahi dugu, agian, ez? Zergatik pentsamendu hori, ez? Eta gero atzeratze hori baita ere. Ama izateko momentua ezin aukeratu, ez? Zure onenean zaudenean disfrutatzeko, jolasteko baita ere, eta enpresa batean zergatik ez dian benetako kontziliazio neurriak hartzen, ez da?
5: Eta gero, inoak gauza badago, ze kasu honetan federazioa da, instituzioa bere izan du da, neurria proposatzen duena, baina jargaitezen edo zein enplegutan. Nola ikusiko genuke enpresa batek neurri hori proposatzea bere langile plantillako emakumei, adibidez?
7: Hori ba, gaizki. Estan, nik uste horren atzean, nik berriro sentitu nuna zan, behin eta berriz sistema androzentriko honetan, emakumeen gorputza kontrola dago horren atzean. Historikoki, modu batean edo bestean, eta zer esanik ez, kirolarloan, emakumeen gorputzaren kontrola gonda. Dela, ezke, goimaiako kirolarien artean, askotan, behitu, 2019 Frantziako futbol txapelketan, munduko futbol txapelketan, estatu batuetako selekzioak irabazi zuela, lehenengo aldiz esan zuten, Amerikarrek, emakumeen talde osoaren hilekoa kontrolatu zutela. Wow. Eta sinkronizatu, inorketzun hilekoa auki. Momentu horretan, karo, oain ikerketa gehiago egiten ari dira, sartzen ari dira hori guztia entrenamendutan kontuan hartzeko, auskortasuna, emakumeen triada oso garrantzitsua, Salomon ere, bueno, en fin, beti gizonezkoak ari dira, emakumezkoen gorputza hitz egiten da kirolean, ere bai, eta esaten zer lan ona eta zer lan txarra. Oain arte, kontutan hartu gabe, eta kontutan hartzen duten ian hilekoa, bai, haiek ere esan bartute amatasuna nola, noiz, gauza pila bat ikusten, nasketa bat, behitu, Juanma Kastaño oain dela ez asko esantzun kopen, claro, gizon futbolariek asko jokatzen dutela, bere profesio horretan, eta gauetan izin dutela altxa umeak hartatzea.
8: Claro.
7: Eta nik esan, oso ondo. Eta guazen, Irene Paredesek ez da ordun, onola da. Gizonezkoa dia edo zertaz egia. Machismoa, ez azken batean, ez? Eta nola irakurtzen dugun emakumeen gorputza. Sistema honetan, hala da.
5: Bueno, argi dagoena da, ama izatea horrenik ere traba bat bezala ikusten dutela, argi dago, gaur kirolari buruz arituko gara, da futbolarien inguruan arituko gara, ez dugu estrapolatuko beste arlo guztietara, egin bagenezak ere, baina zen neurri hartu beharko lirateke ama izatea ez izateko zigor profesional bat euren ibilbidean? Zen neurri hartu behar dira?
7: Kontziliazio neurri egokiak argi eta garbi. Barne hartzen dutenak emakumeen bizitza eta beraien inguruko senide, familia, ingurukoekin, lagunekin, hori antolatu nahi duten modua kontutan hartuta. Eta enpresan ez luke suposatu behar arazo bat. Nik ustet, bitu, badirudi berriz sistema produktiboa eta erreproduktiboa banatzea dala. Ez? Hori, hoiek kontziliatu ordez. Benetan berriz, ez ukatzeratu eta jetzaudenean zure honenean, baina berdintza egu, zu ez egotea sistema honetan. Eta aspaldi, asizian amatasuna kontuan hartzen goimaiako kirolean, behitu, gogoandakat baita ere, Reyes Carrerek, aspaldi, esan zun, beraberako entrenatzailea zenean. Emakume kirolariak dira, segituan berreskuratzen dute bere forma fisikoa. Ez dago arazorik, goatzen eiz Eusko Jaurlaritzak ja, urtea zan, 2010 goimaiako kirolarien dekretu atea zuen, amatasuna kontutan hartzen zuen. Eta horre esaten zuen, bekadunak, hau da, Bastim fundazioan beka zuten emakume kaltzuten, plangintza bat egin, eta urtebeteko atzerapena jaso amatasun, bueno, ama izaten bazian, bekarena. Orduan, Espainiako gobernua jarri zuen, se tendrá en cuenta en su caso. Hori da, baina ba, legea interpretatu nahi dunak, esateko nahi duna, ez? Ta gaur egun, ba, jarri dituzte beretan, laguntzak, ba, amatasun ama izan baino lehen, ama, bueno, erditzean eta ondoren, bueltatzean kirolea, ba, bueno, hainbat neurri, kontziliazio, laguntza medikoa, bueno, duzet, oiek dial hartu garreko neurria. Bueno,
8: kaso honetan, hainua ikusten dena da, amatasunak kirole egituran lekua izan dezan horretara egokitu ordez, emakumeen ugalketa denborak egokitzen dituztela euren egituretara. Hori aberrazio hutsa da.
7: Guztiz. Guztiz. Eta gainean ikustet, neurri konkretu horrek, esan dutela kirolariek eskatu dituztela, nik ez dakit kontziliazio neurriak eskatu dituzten, eta hor barruan, edo amatasuna, edo nola, ez, antolatu hori sartu duten, edo beraiek nik ez ditutentzun zun, kirolariak hori esaten, ez?
0: Bai.
7: Horrekin adosean goliatekela. Baina, nik ustet, ez dituztela esan benetan zendori eukitzaken, baita ere, ez dakit oguloen izosteak, benetan, zure gorputzean dauzkan ondorioak, ez, alboko ondorioak baita ere, ez, gantzak pilatzea, buruko mina, migrainak, ez dakitzen bat irauten duten, baina, bueno, horrek ere momentu batez, gure gorputzean eragina kalte egiten du, ezta?
8: Eta gero oguloen izostea, ez dela beti uneko unen horrela izaten, oguloak izuzne dituzu, eta gero prozesuan ernalduko dira batzuk, edo bat, edo batez, ez nahi dituzut. Oi, beraiek proposatzen duten neurri bada, eta nahiko inbasiboa, baina, bueno. Esango zenuke itxuraz emakumezkoaren askatasuna onditzeko den neurriak presioa areagotzen diola emakumeari kasu honetan?
7: Bai, neurri batean bai. Nik ustet neurri asko individualak bezala askatasunaren izenean saldu nahi dizkigutena, benetan egiturazko arazo badia. Egiturazkoa gure gorputzen kontrola eta gu mantentzeko sistema batean ekonomikoki bazakitez ekarri edo asko ekartzen ditunak, ez? Bueno, ba, ezakit, diru sarrerak ekartzen dituenak, azitzen ari dan ba, benetako, bueno, merkatu bat, ez, emakumezkoen futbolean kasu honetan, eta nik uste inon dikinoa zindala planteatu emakumen askatasunean oinarritutako neurri bat bezala, norbeak hartu ezakena.
0: Eta deigarri egiten zaitze, hainbatetan nabarmendu duzu, eta nik uste askotan eskapatu egiten zaigula, Espainiako Futbol Errege Federazioa ez dela erakunde publiko bat. Enpresa pribatu banda. Eta, lehen abarmendu dugun bezala, zertatuko leitzateken, orain maikaineratu duten neurria, Iberdrolak, Renfek edo berdin dit, beste duzen enpresa hartuko balu.
7: Horregatik, ba, segurazki, kriston izkan bila ongo litzateke, baina Espainiar Federazioa gaina kontuak atea, berez dia kompetentzia publikoak, eskuduntza publikoa dauzkan, ez, egitura, bueno, pribatu bat esango dugu, baina beraiek ez zuten ez, diru laguntza publikorik ia behar, esan, justo futbolekoak, ba, historian zehar egin izan du, kasurik ez egin publikoki, ez, eskatzen zaizkion neurria, berdintasun plan bat. Esate baterako. Hor historia bat badago, orduan, bapatean, zuek izango esate aldarrikatzaile nagusiak berdintasunean izenean, obuloen izoztea, oi baino lehen beste neurriak ezakit argitaratu ez dituzunean, edo hartu ez dituzunean, arraro, ez?
8: Bueno, beraz, kontziliazio eta akompainamentu politikaetan inbertitu ordez, honetan sartu nahi dute dirua, eta gainera, hau ez da iragarpen utxal bat, ze... Bueno, Futbol Federazioak, Espainiako Erret Futbol Federazioak, akordioa itxi du, Tambre klinikarekin itxi du, klinika pribatuan oski, 2029 arteko akordioa da, galdera da, klinika pribatuen eta Futbol Federazioaren irabazi ekonomikoak babesteko neurri bat izan daiteke?
7: Ba, segurazki. Bote prontoan, esango nuke, baietz. Baina berriz diot, hori horrela izan da ere, kuriosoa da, ze bakarrik Espainiako selekzioan dauden jokalariek egiko lukete hori erabiltzeko aukera. Eta jokalariak beraien enpresa kluba da, kontratua klubak egiten die. Eta hortikan daukate baimena juteko batzutan selekzioekin jokatzea. Orduan, arraro egiten zait ere hori ulertzea.
8: Yeah.
7: Zergaitik federazioak edo egingo du federatuta dauden eta liga profesionalean dauden emakume guztiekin ez zait iruditzen.
0: Eta deigarria da era berean azken urteetan sumatu ditugula ugalkortasun klinikak kirol taldeen orbitan eta geroz eta gertuago gainera.
7: Bueno, ikusi dutelako merkatu oso, bueno, erresa, ez? Edo, bueno, potentziala dela, ez? Emakume, ba, ama izan nahi dutenean, eta beraien karren oberenean daudenean, eta ez dugu hitz egin ze ondo goten dian batzuk ama izan da gero, itzultzen dianean. Hori ez dugu komentatu, asko da, bueno, ba, lesioak edo, bueno, aldatzen da gorputza, eta hor badaude ikerketa batzuk bai aurdun daudenen, aurdun aldian hasieran, eta geritzuleran, ba, fizikoki oso ondo daudenak, eta benetan ikustet planteamendua hortik jun barko lukela.
8: Bueno, eta neurri horiek gainera eskaintzen baldin badira, horrek dauken arriskua da, aizu, ama gazte eta momentu honetan, momentu eraginkorrenean dagoen andre batek ama izatea erabakitzen badu, enpresak, kasu honetan federazioak ere zuten aldiola, ez, ez, orain ezin duzu, gero, aukera eman dizut eta, ez?
7: Berriz kontrola.
8: Hori da arrisko handia.
0: Bueno, itzer bi emakume kirolari profesional izan dako egaldetu nahi izan diegoa ferazala?
8: Baiz, biak, begira, egin dugu propio, biak erretiratu gaude, eliteko kiroletik esan nahi dute. Eta pentsatu dugu igual errezagoa zitzaiela gai honen inguruan hitz egitea ba klub batetik kanpo baldin badaude, txapelgetetatik kanpo, bata da Alba Menendez beraberako eskubaloi jokalaria, jokalari ohia 35 urte ditu, taldeko kapitaina izandako urteetan, taldeak lortu dituen garaipenetan protagonista handia izandakoa, goleatzaile ikaragarria handienetakoa, eta bestea Aino Artola Zabal, 54 urte, txirrindulari ohia, bi aldiz Espainiako txapeldun eta Bartzelonako Olimpiar Jokoetan ibilia. Biei galdera berak egin dizkiegu, Mikel, lau galdera izan du dira, urrenekoa, ja ze irakurketa egiten duten eurek Espainiako Futbol Federazioak hartutako erabakiaz. Albak eta Inoak, urrenez urren, hau erantzun dute.
9: Ba, egia zen, neurria ikusi nunean, era positibo batean bezala hartu nun, baina, claro, gero jartzen zenean, pentsatzen hori noraino di joan, ba, bagian ez da hain positiboa, ez da, zeskatzen dena, bada, amatasuna, kirolean, errestea, eta ba bueno, neurri honek ez dakiz ze punturaino erresten duen hori edo amatasuna atzeratu, ezta? Orduan ba bueno, beste neurri askorekin etorriko bazen oso berri positiboa izango zen, baina nik uste momentu hontan kirolak eta emakume kirolariek behar duten neurria bagian etzela hau. Ba hori amatasuna eta kirola uztarteko biak uztarteko errestasunak eta segurtasuna beharko zen eta ez olako neurriak.
10: Bueno, lehenengo notizien zuen unian, ez dut, bueno, abida ze ondo badago, beste aukera hau egiteko, ez? Baina gero, bapatian buruan, barru sartu nire, barruei pixkate behiraz atxun itzan nian, horre bera nire burua eta nire tokia jarriko banu hor, pentsatu nuen. Nik ama ezin aldet ba izan, ni nire eten momentu, ez? Horre notizia gero, ba, pisa bat egin zian azan, bueno, ba, alde ote ezatearen iritzi bat, ez? Hora beti babestu dut amareanok edozen momentutan eragitezkela aurdu, uste eskubide badaukagula, tenor dezlukela planteatuko edozen enpresatan aurdu meratu nahi dut, eta ez, nungo oztopoik elitzakela jarriko, ez? Kasu honetan, bueno, ba, bueno, ba, norbaitek bere erabakia baldin bada, bere kirol etapa hori bukatzen dania, bueno, bai ukitza, ondo. Baina nor mezua iritsi daiteke, mani jasolun bezala, ez? Zabazatzen dagoen aurdu miratu behar deula gure kirol ibilbidea amaitzen danian, eta zergaitik ez nik erabakitzen detenian, ez? Orduan, pixaba notiziak, hasieran itziren, ah, bueno, bila, baina gero jasen nuen, ez, hau, ez da posible, ez, eo zein lan tokitan, ez, genduk ez alantan jarriko. Ardo geratu nahi den, nire amatasun baja bat daukat, aurrundaldi baja bat daukat, eta listo.
0: Askori entzun diegu hori Ainoa, en neurri hasiera batean, bueno, itxura bat izan, gero bestea, eta engainagarria izan ote den.
7: Bai, bueno, ba poste naiz, buelta ez, ausnarketa ostean, hori pentsatu izan nahi, ikuste, ostras, edo Albak esaten duen moduan, ez, ba, bintzat, segurtasuna eta errestasuna, ez, bigauzak ama izateko nahi badezu momentu horretan, edo ostean, ze ostean ere, ostras, dedikatu dezunean denbora, zuk plan B bat, ez bakazu beste lan bat, beste ikasketa batzuk, edo beste, gero ere hor, ekonomikoki, eta hor, gauza asko daude kontuan hartu behar dianak, goi mailako kirol futbolari baten, emakume, eta ez da, futbolari ez dan baten, eta futbolariak ere, osea, ze da, gizonezkoen futbola eta beste gauza, ez, orduan ekonomikoki, sozialki, ze babes, eta batez ere zen neurri, ez, kontziliazio neurriena, orain eta gero, enpresan eta gizartea, gero, baita ere, ze hori, kirola ez dago gizarte planteamendu batetik kanpo orduan, oso garrantzitsua, behaiek buelta eman izana, ez?
8: Bueno, beste galdera bat ere egin genien, beraien ibilbidean amatasuna traba bat izan ote den, eta hori galdetuta, hau erantzun digute.
9: Bueno, ia zan nere kasuan, nere kirol urtetan, ba ez zait hori bururatu edo ezet ama izateko borondate hori eduki. Orduan, bueno, nire kasuan adibidez, ba este tontan pentsatu berri izanik, baina badakit, bueno, beste kirol askotan eta beste jokalari batzuk bai euki dutela ama izateko gogoa eta askotan, ba bueno, trabak euki baino, ba bildurra sentitzen zutela, ba hori segurtasun falta horregatik eta hori bere klubak nola erantzungo zuten beldur hori izateagatik. Bueno, traba bezala ez, baino tu pentsatu zazu izketan egala goinela 50 urte. Goinela 50 urte guk atzerritarrak ikuste genitun eta hortezia laumekin, ez? Ta ni nere eskemetan zaten. Nola da posible atzerritarra hauek umekin hola etortzea, ez? Arraro iten zitzaidan, orduan ere eskemetan ere eta gizarteak ere erakuste zizun kirol mundua bukatzen dezunean zaintzarako edo miak ukitzeko garaia iritsi da. Edo ez, gareak aldatu dia, agian zuk hogeita gutxikin okin nahi ez zume bat, zure kirol ibilbidean harrapatze ditu bete-betean, eta zergatik ez. Itxon behar dut, nire kirol ibilbidea bukatzea detenian. Orduan ez da, bueno, ez dut uste adin kontua lanikan ez da behiratu behar duna, baizik eta nire eskubidea dukan nire detenian ama izateko, ez?
5: Bueno, horiek, beraien, itzak gizonezkoen kasuan, aitatasuna ez da inoiz traba izaten, gazte-gazte izaten dira gainera, eliteko kirolariak gazte-gazte izaten dira maiz aita, eta ez di inolako geldialdirik edo bazterketarik suposatzen, badakigu fisiologikoki aurdun gelditzen direnak ez direla gizonak, jaun andreok hori badakigu, baina aita izateko erabakiak ez die inoiz geldialdirik suposatzen ibilbidean. Claro, ez berdintasun horren inguruan emakumezkoen artean hitz egiten ote duten galdetu diegu Alba Menendezi eta Ainhoa Artolazabali.
9: Bai, azkenean, bueno, bai kirolan eta nik uste bizitzako dozein arlotan eta edozein lanetan. Azkenean, ba bueno, emakumeak gara ume hori bederatzi jabete zen ematen duguna, gero ere behin ume aukita gure gorputak izan ditu aldaketak, eta, ba bueno, kirolean, ba gorputean igertzen diren edo zen aldaketak, ba nabarmenago izaten dira, orduan. Egiten da konparaketa hori, azkenean, bai, gure zailagoa da prozesu, arruinari prozesu guztia pasatzen dugulako, eta gizonezak, ba bueno, azkenean, bai, umea dute, aita dira, baino ez dituzte gorputzamentza taldaketa horiek izaten. Eta gero ere, ba bueno, beti edo orain arte, ba ama izan da, umearen, ba bueno, ardura gehien hartzen duena, eta ba kirolarien kasuan, ba nik uste oraindik eta nabarmenago.
11: Eta jarraitze dugu hitz egiten, ez? Nik ezakit zer dagoen, zer daukagun, edo azkeneko launen arteko bilion esatea denun. Gure genetan eraman behar deu, zerbait zaintzareako daukagun hori, ez? Piztutzen duna eta jaiotzez ja ale egiten deguna, ez? Eta badirudi, umia daukagunean ja gure bizi modu osoa oita lau ordutara moldatu behar deula umera, ez? Eta hor daukagu bikote bat, eta egian bikotearekin daia negoziatu behar deuna. Baina, bai, gazbarko, zuen dikan jarraitze deula unen arteko elkarrizketetan ateratzen da gaia, eta iritinen ondorio izan zen, gu jaiotzez ja gure genetan zaintzarako gen hori badaukagula.
5: Oie, txek Alba Menendez eta Ainhoa Artolazabalen iritziak, egia da, elkarrezketa hasi dugunean, Ana Peleteiroren izena aipatu dugula, eta beraiei ere atera nahi izan diegu, ze federazioak neurria iragarri eta aste batera Ana Peleteiro atleta izan zen, eliteko kirolarien artean, bueno, ba, aurrenekoa izan duzena, honen pixkat kontra azaltzen. Atletak bere Instagramen jarri zuen, ez diezazutela hau feminista denik esan, galderak beharko luke izan nola lortu dezakegun ama izateak ez penalizatzea gure ibilbidea, ez. Bueno, Peleteiroren deklarazio hoiegek eragin ote zuten euren iritzian galdetu diegu, bai Albari, baita Ainhoari ere, izatzea gure ibilbidea, ez. Bueno, Peleteiroren deklarazio hoiegek eragin ote zuten euren iritzian galdetu diegu, bai

0: beste puntu batetik. Ez, bueno, erabat ados neon berakin. Pentsatu nun nazan, 2026 garren urtien guendikan hola algaude diskurtso honekin, eh? Osa, esan nahi dena, kirol munduan edozen emakume ama geratu nahi du, luke inungo trabaik eukibeak. Osa, arrotasunez egin beharko genduke, eh? Eta gainea, baliabideak eta laguntza eman beharko litzaioke edozein enpresa ikastoletan edo nik ikastola batian lan egiten detelako, baina edozein enpresetan jartzen zaion bezala. Ba, kirol munduan da berdina. Guain, hau ere, jakin beharko genduke ere, hau sinatzen da momentuan letra txikia nola daun sinatu da, noizarte iraundezake honek, bueno, ez hor gauza txiki asko daude, baina pelatea dion kasuan ezke, deakin ados nao, osea, ez da, laguntza moduan nik ez nun hartu momentun, osea, nuna jau zer da, ez? Guain dela 30 urtean ere garaian, bueno, ba, ujasuko baganduko zago, ba, bida, ba, momentu hartan naukan pentsak erakin zenik, ba, naukan, joan ere, kiroli bilbida dukazetenean izango naiz, amaz, momentu hontan, eskeni nahi diot, honi euneko egunan. Momentu hartan nik ala erabakin, baina zergaitik ez dut erabakiko, ez jo, ba, aurdun gaitu nahi dut, zergaitik ez. Eta 30 urte beran dugu, guain dikan honekin azaltza, esatezu, wau. Wow. Polikigoatzen.
1: Alba Menendezen eta Ainhoa Artola Zabalen gogoetak. Azken ondorio bat eskatuko dizugu, Ainhoa, gaurkoa borobiltzeko.
2: Bai, bueno, batetik sare soziale badutela zerbait positiboa, esatekotan, ba, behitu beste entzun da ikasten degula, edo hausnarketan bidez, ba, beste iritzi aldatzeko ba, positiboa izan daitekela, eta bigarrena zein garrantzitsuan gaur egun, esan dugu garaiak aldatu dira, ba, ezain beste, eta behar diala benetazko kontziliazio neurriak abian jartzea, kirolariek beldurri gabe segurtasunetik amatasuna nahi dutenean, ba, aukeratzeko nahi badute.
1: Ainhoa Azurmendi, EHUko psikologia irakasle eta kirola aholkularia, eskerrik asko.
2: Zuei.
3: Euskadi Irratia.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
1: Urriak 16 eta 17 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean upategi eta garagardo guztietan.
0: BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon entzule, gaur urriak 15 ditu, landa eremuko emakumeen nazioarteko eguna dugu. Eta egunarekin bat eginez, Imanol Pradales lehendakariak, Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzaren landa garapena eta nekazaritza sailburuak, eta Miren Elgarresta emakundeko zuzendariak, Galdamesen arratsaldean antolatutako, nortasunez ekin, belaunaldi erreleboa hartu duten emakumeen istorioak lelopeko ekitaldian parte hartuko dute. Nafarroan, Carmen Maeztu enplegu eta eskubide sozialen kontseilariak, Tuteran egingo den ekitaldi berezian izango da. Eta Durangoko Merkatu Plazan, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Gerediaga Alkarteak argazki erakusketa berezia jarri dute. 1910-etik 1960 bitarteko 14 argazki bidez emakumeek nekazaritza eta beltzantzan egindako lana aitortu nahi izan da. Nerea Urretibe Askoa, Lea Artibaiko landa garapeneko arduraduna da.
4: Bai garraio publikoen, bai hezkuntzan, zein osasunien, bai izen aldabela aukera berdinek eukitxie errigunetan zein irigunetan.
3: Lab sindikatuak azaroaren 11-arako deitutako greba orokorraren inguruko azalpenak emango ditu Bilbon goiz.

0: Amaiketan, etxe bizitza eskubidearen eta soldata duinen aldeko aldarria izango dela aurreratu du sindikatuak jada, greba deialdia erregistratu duen unean. Iratxe Delgado, LAB.
1: Azaroaren 11an kalera aterako gara euskal langileriarentzat etxe bizitza eskubide bermatua izan dadin eta horretarako espekulazioa eten egin behar dela aldarrikatzeko eta horrekin batera ere aurreko greba orokorraren segidan soldatak igo behar direla aldarrikatzeko eta kalitatezko zerbitzu publiko unibertsalak behar ditugula aldarrikatzeko.
0: Trebiñuko eta Argantzungo udaletan eztabaidagai izango dute gaur arratsaldean Espainiako gobernuari herri galdaketa egiteko baimen eskaria. Trebiñu Araban sartzea eskatzen dute Burgosko probintzia diputatuarekin Borja Suarezekin gaia aztertzeko batzartu dira azken egunotan eta esperotako erantzuna jaso dute. Trebiñu Burgos dela eta ez dutela hori aldatzeko inolako urratsik emango. Pablo Ortiz de la Tierra Trebiñuren integraziorako mailaren ordezkaria da.
2: Espero genuena. Burgosko diputazioko presidentea argi utzi digu burgostarra galela eta haiek ez dute galduko haien lurralde zati bat.
0: Amaitzeko Iruñean Bito Kiles sasikazetari eta provokatzaile ultraeskuindarrak arratsaldeko seietan Yamaguchi parkean Mafia o Patria izeneko bira abiatuko du. Ultraeskuindar provokatzaileak hasiera batean Gaztelu plazan egin bertzuen ekitaldia eta horri aurre egiteko Iruñerriko hainbat eragile, sindikatu, gazte talde eta pentsiodunen mugimenduak elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko bosterdietan Gaztelu plaza osorik betetzeko deieginez. Sonia Ontoria Elako ordezkariak irakurri du deialdia.
3: Une honetan, olatu erregazionario bat bizitzen ari gara, zeinak eskubideak murrizte bilatzen duen, Iruñean euste horma antifasista berri bat osatzera dei egiten dugu. Fasismoaren aurkako jarrera eta mobilizazioa areagotu behar dugu, gure gizartean inolako kabidarik izan ez dezan.
0: Espainiako gobernu ordezkaritzak baimena eman dio Kilesen ekitaldiari, baina Yamaguchi parkera leku aldatuta. Errepidetan, Adi Arrigorriagan Bizkaia 625 errepidean Laudiorako norabidean kamioi bat irauli eginda eskuineko herrian traba egiten du, txandakari dira bidea ematen puntu horretan. Eguraldiari dagokionez, gaur udabeteko eguraldia izango dugu. Eguardira arte, bero egoeizea tarteko eta arratsalderako kostaldean haizea ipar mendebaldera aldatuko da eta horrek euria ekarriko du. Gaueko 12 eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Oskar Merrikanto, kompositore finlandiarraren Vals Doinuz, Helsinkiko Orkestra Filarmonikoa genuen Leif Segrestam zuzendariaren batutapean. Aurreneko kompositore nazionalista eskandinaviarretakoa izan zen, oso maitatua bere herrialdean. 1882an sortua, Helsinkiko Orkestra berriz, Ipar Europako zaharrenetakoa izanik, Sibeliusen hainbat lan estreineko zeman zituena, besteak beste.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian Bachen 19. Kantataren hasierako korua. Es erhob sich ein Streit. Hau da, batalla bat hasi zen. Monteverdikoa joren abotsetan.

0: Bere zuzenari eta sortzaile John Eliot Gardineren batutapean Monteverdi Choir genuen lau abotsetan. Bajek San Miguel egunerako idatzi zuen 19. Kantataren korua entzun dugu interpretazio ezin hobean. Abeslari zoragarriak izateaz gain, Bajen espezialistak dira. Norbaitek esan zuen, abesbatzen Nobel saririk balego, Monteverdi hautagai izango zela. Eta etzaio, arrazoirik falta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz, Ramuntxo izeneko operaren lehen suita orain, Logain Filarmonik Orkestraren eskutik. Entzun.

Gabriel Pierne, kompositore, organista eta zuzendari frantsesaren musikaz, Paris, Cadiz eta Madriden estreinatu zen Pierre Loti idazlearen eleberrian oinarritutako opera. Euskaldunen arketipoen gainean idatzi zuen Lotik. Eta Ramuntxon, hemengo usadioen goraipamena egiten da. Onerako zein txarrerako modan ipini zuen Euskal Herria eta Lapurdiko kostaldera noble artista zein udatiarrak iristen hasi ziren. Klasikoak EITB-en.

0: François Joseph Gossec sinfonia frantsesaren aita izan zen 18. mendean. 1760-an Mez de Mort izeneko meza zoragarria idatzi zuen, baino ez zuen askoz berandu gora arte ezagutzera eman. Bastillako altxamenduan erailako herritarren omenez estreinatu zuen 1789-an. Entzun berri dugun Requiem eder hori bestalde, Mozartentzat inspirazio izan ote zen, esaten da.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Jazz Essentials of Bach diskoan bat egiten dute Bachen musikak, izenburuak dion bezala jazzera eramanda, eta saxofoia jotzeko arteak. Bakanalia izeneko pieza entzun dugu, Alemaniako Quintessence taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Javier Perianesen piano sonata bat orain eta ondoren, Borsaken suite txekiarraren pasarte eder bat.

0: Antonin Dvořák, kompositore txekiarraren Txeska suitaren polka genuen hau, Txekiako Orkestra Filarmonikoaren eskutik. Eta aurrez, ezain ospetsua, baina oso ederra baita ere, pianoan Javier Perianesek eskaini digun Blasco de Nebraren do maiorreko sonataren pasartea. Andaluziarra baita ere, batzuentzat eskarlatiren oinordeko izan zen kompositore sevillarra, eta oso modu egokian uztartu zituen napolestarraren formak.
1: Klasikoak, eh.

0: Alin Agar sopranoa, Janet Baker mezzo sopranoa eta Simon Halsey zuzendari ingelesa gidaturiko korua genituen. Mahlerren bigarren sinfonia eskaini digute Simon Rattleek gidaturiko City of Birmingham orkestrarekin batera. Kompositore austriarraren maixulana entzun dugun The Gaite Dich zu Leben amaierako koruarengatik Aufasteun, hau da berpizkundea izenez ezagutzen da.
1: Klasikoak EITB.
0: Askoz ere xumeago eta antzinagoko bajen minuet liluragarri bat entzungo dugu jarraian.

Re minor rekominu eta entzun dugu Bachek bere bigarren emazteari oparitu zion Ana Magdalenaren kuadernotik. Bilduma honetako pieza hoi esker ezagutzen da ze zuten gustuko Bachen etxean eta ze musika entzuten zuten famili giroan. Johann Sebastian ekidatzi eta John Rembrandt ingelesak moldatua 1987an Stefan Grossmanekin batera argitaratu zuen The Three Kingdoms diskotik entzun dugu. Folk munduan ezaguna bata, blueseko gitarista bestea argi geratu da beste behin musikak ez duela mugarik. Ba, ez galdu orain, Arriagaren kanta polit-polit hau, O Salutaris Hostia, Dombrechten Arriaga Vocal Voices diskotik.

Mozart euskalduna esaten zaio Arriagari, eta esklabo zoriontsua kobertura, edo bere irusoka laukoteak entzunda, edo motetea obera, normala, zein urrutira iritsiko zen, pentsatzen azten bagara. Hamabost urterekin bidaiatu zuen Parisera, konservatorioan klaseak hartu eta eman, biolina eta harmonia ikasi, komposatu, eta gainera, musikari interprete modura ere lan askotxo egin zuen. Biriketako minez gaixotu zen arte. Segurunekeak aurreratu egin zuela bere heriotza. Eta izarri eskor baten moduan, 20 urte bete aurretik itzaldu zen. Mozart aldiz, 35 urtekin. Klasikoak EITB-n.

0: Emakumezkoen ganbera talde famatuenetakoa da Heroika Trio irukoa. Talde izena Beethovenen Heroika sinfoniatik hartu zuten, baina oraingoan oso bestelako doinu bat. Johannes Brahmsen dantza sonatu bat interpretatu dute. Dantza hungariarretatik seigarrena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Festa giroan segiko dugu era batera edo bestera. Azteko, Teodoro Balcarcelen konzierto indio entzungo dugu, eta horren segidan, jatorri eskoziarreko kontradantza bat.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Txibite Nafarroako gobernu presidenteak hitzordu garrantzitsua izan dute Bruselan Europako eskualdeen batzordean nork bere txostena aurkezteko. Pradalesen makro eskualde Atlantikoari buruzko irizpena aho batez onartu dute. Lehendakariaren esanetan urrats garrantzitsua izango da eskualdeek Europar Batasunean duten papera indartuko duelako.
2: Oso importantea da gaurko eguna, makroeskualdeen aldeko urrats oso garrantzitsua emongo delako, jarraituko dugula makroeskualdearen aldeko apustuarekin eta datorren urtean eta ekainean makroeskualde Atlantikoa guretza eta ingarrantzitsua den plataforma berri bat errealitate bat izango dela.
1: Maria Txibitek berriz autogintzaren gaineko txostena onartzea lortu du, auto elektrikorantzko transizioa azkartzea proposatzen duena. Eta gaiz zaldatuta azaroako 29ko hauteskundei begira PSEek Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban lurralde batzordeak bilduta kongresurako eta senaturako hautagaiak izendatu dituzte. Patxi López izango da zerrendaburu sozialista Bizkaian kongresurako eta Gipuzkoan Rafaela Romero eta Jose Ignacio Asensio joango dira lehen eta bigarren postuan. Orain arte, turismo sailburua izan den Javier Hurtadok berriz, Gasteizen gidatuko du zerrenda. Nafarroan berriz, Geroa Bairen elkarlanerako proposamenak ez du aurrera egin, eta Txibiteren gobernua babesten duten taldeak ez dira ados jarri, hautagaitza bateratu aurkezteko, ez kongresurako, ez da senaturako ere, hala jakinarazi du EH Bilduk ohar bidez. Eta Gasteizen bien bitartean martxoaren 3ko biktimen erreparaziorako bidea ireki du Arabako Fiskaltzak. Memoria historikoaren legeak diktadura frankistaren biktimei ordaina eta erreparazio

0: eskaintzeko aurre ikusten duen borondatezko jurisdikzio prozedura zabaldu du. Tresna berri honen bitartez, epaitegietako ebazpen batek, Gasteizen, bost pertsona hil zituen poliziaren errepresio bortitza aitortu du estreinakoz. Formalki zigor bidea itxita dagoen honetan, 50 urteren ostean egia jakiteko abiatuko den ekimen berria txalotu du martxoak hiru elkarteak, entzun Nerea Martinez bozera malea.
1: Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik justizia penala sor digute, baina tresna egokia da orain arte izan ez dugun egia judiziala lortzeko.
0: Eguraldiari dagokionez, goiza epeletik hasiko dugu, hegoaldeko haizea ibiliko da eta eguzkitsu egongo da toki gehienetan. Arratsalderako ordea aldaketa espero dugu, haizeak ipar-mendebaldera egingo du, hodeitza sartuko da itsasaldetik eta gauerako zerua estalita geratuko da. Temperaturari dagokionez berriz, balio altuenak 27 eta 28 gradu artekoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleo, kurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Gorka berezi hartu da, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Garondoan, azkenean.
1: Bai, 10 urteko prozesu luze baten ondoren, azkenean ateratzea lortu nuen, bai.
0: Bakarka sinatu duzun, lehendabiziko novela da.
1: Bai, hori da, bai. Lehenago beste batzuk egin aite, baina beti obra kolektiboetan edo pseudonimopean, kasu batean ere, bai. Eta bai.
0: Alegia taldearen babesi gabe.
1: Bai.
0: Bizkarreko kolpetxo konplizeri gabe. Edo zeu bakarrik sinatu arren izan dituzu horiek ere.
1: Bai, izan ditut, bai. Bai, batez ere, bueno, bat nabarmentzekotan noski Ariz Galarragan ere editorea, idazlea bera ere, eta beraz, ba, bueno, editore begiaz gain idazle begirada bat ere eman diona, batez ere bera, eta Oier, noski, Oier Etxebeste Alberdania argitaletxeko ardura duna ere, bai. Eta bai, alde horretatik bakar-bakarrik ere ez dut egin hau, oso gabestua sentitu nahi zuen.
0: Bagizu guk itxaropena daukagu hemendik aurrera, datozen minutuotan, Gorka berezi hartua interesgarria ezagutuko dugula.
1: Orain artekoa ez da oso interesgarria izan behar bada.
0: Ez, idazle batek behar duen bezala, legia. Interesgarria, ez divertigarria. Zeuk idatzi duzu.
1: Bai, hori bada gauza bat... Liburu orkesteakoan ere, etorri zen hor, asko estimatzen dudan aktore bat, Ramon Agirre, eta esan zian, zuk artikuloetan, eta ze, bueno, ni batez ere jendeak berroa da prentsan idazteagatik ezagutzen hau, ez? Eta, bueno, ba, argiako artikuloetan ahi ez, ba, beti ironia puntu bat erabiltzen saiatzen naiz, eta galdetu zian liburuan orkezpenean, zure artikuloetako umore hori badago novela honetan, ba, behar bada zerbait bai, ez dakit, gero irakurri duten batzuek esan diate, ba, jode, parra egin dut pasarte honekin, eta edo beste honekin, ez? Baina ez dut uste tonu hori nagusitzen denik, ez dakit.
0: Badu zirrikitu txikiren bat, ironiak.
1: Bai, baten bat, bai, behar bada, baina ez dut uste, hola, gehien nagusitzen den emozioa nolabait alaitasuna edo denik.
0: Bueno, guk batezen espero duguna da, Garondoan egin duzun lana, ondo iristea gure entzulen Garondoraino. Arratsean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Garondoan tiroa ohikoa zen garaian kokatua dago Bereziartuaren novela. Bost atal, bi narratzailearen artean konpartituak. Edo biren ahotsetatik kontatzeko gaiden batek kontatua behar bada. Benga tio, nahikoa da, etzara Alexi ezer lapurtzenari, benetan ez du Alexi zena, zuk asmatu duzu, zu zara, entzungo du, narratzaile nagusiak aurrera xamar. Beraz, inseguridadea, alegia nor den nor, ez da protagonista nagusiaren kezka bakarrik, irakurleak ere senti dezakeuneren batean, eta horrek ez du eragozten historioa jarraitzea. Atal gehienetan, narratzaileari komentarioak, eskaerak edo galderak egiten dizkion pareko ahotsak ere eragozten ez duen bezala, naiz jakin ez dakigun norbait ote daukan parean, izpidea ematen, isiltzen denean jarraitzeko eskatzen edo adibideak eskatzen, edo bere burua ote den elkarrizketa etengabean egiaren bila. Egia, novela bat besterik ez dela, pentsatzen hasianago, ahots nagusiaren aitorpena. Egia da, saltoka kontatuta datorrela. Oraintxe orain, oraintxe atzo, eta oraintxe etorkizuneko atzo batean. Kontatzeko eraz ari gara. Iraganaren zati handi bat, etorkizunean kontatu da datorrelako. Adibide bat, aurrela esan dazta bat ere ergi geratzen. Adibidez. Zazpikaletako geltokian jaitsiko nintzen autobusetik, ibiltzeko gogoa edukiko nuen, oinez igoko nintzen Santutxura, gure kale kantoian buelta ematean ikusiko nuen Guardia Zibilaren dispositiboa, 20 agente izango ziren, gerra zirudien, pentsatuko nuen, Aliziaren bila etorri dira. Ez dakit, aditz denbora hori nola esaten diozun?
1: Ba, iraganeko geroaldia uste dut. Teknikoki, bai.
0: Bai, iraganean etorki,
1: bai,
0: geroaldia.
1: Bai.
0: Bueno, arira,

0: Bartzelonan masterra egiten ari da narratzailea. 27 urte, eslam poetikoetan parte hartzen du, bera moduko aitortu gabeko aberastumen artean. Beti eduki du problema handi xamarra besteekin, hala esaten du. 2011 urteko kaleko protesta kanpaldietan parte hartu, eta hango esperientziaz despertar izeneko liburu bat argitaratuko du. La voz de una generación, deituko diote zenbait mediotan. Politikaren asunto etzaio inoiz gehiegi interesatu, festa batetik metroan bueltan nokeatuko du albiste honek, eta da etak armak utzi ditu betirako. Gaur ez dugu ezer irabazi. Gaur dena galtzeari utzi diogu, idatziko du sareetan Alexek. 18 urtera arte ikaskide izanak. Alexek ez du une horretan tokirik bere oroitzapenetan, baina esaldia gorde egingo du burmuinaren tolesturen artean, esaten du berak. 2016an Donostia Europako Kultura Hireburu izan zen hartan, Espainiako medio handietan agertzen nahikoa motibo baita hiri programatzailek alfombra gorria jartzeko, elkarrizketa sail bat zuzentzeko deituko diote, eta Donostiare itzuliko da. Donostian nort topatuko, eta Alex, egunkarian dabil kazetari. Elkarrezagutu eta telefonoa emango diote elkarri, Alexek elkarrizketa bat egiteko aitzakian. Narratzaileak ordea beste helburu badu. Aurreneko argitalpen hartatik ez du ez idatzi, eta bururatu zaio, ba, idatzen dezakela novela bat. Alexen eta Aliziaren eta bere historioa, kontrako itxurak egin arren, hainbeste markatu duen historioa kontatzeko. Aliziaren berri izan nahi du berak. Alicia, bi pertsona baliz bezala, jokatzeko ohitura duena da. Ezin beloa kendu azpian zer duen ikusteko. Bera baitzen beloa Alexen hitzetan. Alicia, Alex bezala, kontalari nagusiaren ikaskide izana da. Den dena ondo egiteko programatua, ernegagarria. Medikuntza ikasitakoa, hernanikoa. Alex bezala, gaztetatik ezkerra bertzalean murgildua. Alex ez bezala, ikasle abertzaleak baino arago joateko prest dagoena. Zerbaitegatik esaten du hasiera-hasieran ahotsak 27 urte neuzkan, eta enuen inorril. Ezagutzen nuen gauza bera esan ezin zezakeen jendea. Aurrerago dezentez aurrerago argituko du narratzailearen, argituko da narratzailearen aita, Gipuzkoako enpresari bat tiroz hiltzuela etak. Pixkanak argituko da protagonistetako bakoitzak ze hartu eman izan duen, ia pentsatu gabe, ia nahi gabe bizitzea egokitutako giro politikoarekin. Bueno, eta ez bakarri giro politikoarekin, ze hartu eman izan duten, orokorrean bizitzarekin, iraganarekin, lagunekin, maitaleekin, desioekin, ametsekin, zapuztutako asmoekin, nahi dutenarekin eta ezin dutenarekin. Hori guztia eta gehiago saltoka kontatuta, eldarnioekin nahastuta, zenbait testu desberdin barruan hartuta. Bapatean zorabiatzeko moduko abia da hartzen duten kontakizunez josia, zer den egia eta zer ez, etengabe zalantzan jarriz. Kontatu egia, mesedez, baina nik horrela gogoratzen dut, gogoratzeko alegin hori beti presente. Badago jakin nahi duzun zerbait, saiatu gogoratzen. Egin gabeko galderak eta guzti, ze espero zenuen, egintzen idaten eta gero, adibidez, benetan ez altzenekien ezer, adibidez. Garondoan atxumurrak, garondoan jostorratzak, garondoan ziztadak jasotzen dituen ahots bat, iritsiko dena lambroa aldarrikatzera. Euskal Gatazkaren ordenari, kritika, eta gogaituan politika baterako oharrak manifestu batean bilduz. Gaztaroa, lambroan bizi izan ondoren. 78 orrialdetan, Alberdanian. Zun nola kontatzen dizu lagunei, garondoan.
1: Ba,
0: ezagunei.
1: Ez da erraza izaten. Ba, esan ten dudana normalean da, bueno, gure gazte garaian girotutako novela badela, ba, 2000ko hamarkada horretan, ez, eta bueno, ba, beste denbora batzuetara ere saltoka ibiltzen den. Eta gutxi gora bera hori. Bai, hau da, gauzarik zailena behar bada novela bat argitaratzen, ez? Zer kontatzen duzu? Bueno, nik beti pentsatu izan du literaturan zer kontatzen den importantea dela, eta gaia bada kontu bat, baina nola kontatzen den ere, badela pixua daukan zerbait. Ez hori dela, azken finean, liburu batek harrapatzen zaituenean, askotan horregatik izaten dela, ez? Zain beste gaia beragatik. Eta orduan galdera hori bizka gehiago saiatzen ez bideratzen erantzuna kontatzeko formara egiten saiatu naizen horretara referentzia auki ditudan buruan
0: eta hori kontatzen hasten zara?
1: Bai, gutxi gora bera, gero, claro, gertatzen dena da, jendeak nahi izaten duela sinopsi bat, ez? Eta ez dakit, nik ez du literatura inoiz oso sinopsitik eta izartxoetatik eta olako puntuazioetatik bizi izan, eta orduan,
0: izartxoak bat dira novelan, eh? Ataltxoak banatzen dituzu asterisko txikien
1: bai, asterisko bai, hor pasarte batzuetan behar nuen bereizteko zerbait, eta asteriskoak ematen zidan.
0: Aukera tarte horiek egiteko. Bueno, sartuko gara forman eta kontatzeko moduan, baina pentsatu dugu behar bada zenbait esaldi nabarmentzeak lagunduko digula mamiari heltzen. Eta lehendabiziko esaldia da, liburuan behin baino gehiagotan, esaldi parea, behin baino gehiagotan azpimarratua datorrena, eta da, garaipenaren eguna, berdin bizitzen dute irabazle guztiek. Derrota berriz, galtzailetako bakoitzak bere modura bizi. Osa, bizi du. Kontatu beharko dut hau dena, esaten du hautsak, dagoeneko jende gehiagiri importatzaion arren. Badago klabe bat.
1: Bueno, bat baino gehiago, berez, bai, nik lemiziko esaldian hori jarriko nuela oso argi neukan, badelako, Tolstoiren Ana Karenina irakurri duenak goratuko du antzeko esaldi batekin hasten dela, ez? Familia zoriontsu guztiak,
0: berdintsua
1: dira, eta aldiz zoritxarrekoa bakoitza bere modura da, holako zerbait. Eta hori jarri nuen hor, garbi utzi nahi nuelako, lehenbiziko momentetik, hau referentzia literario bada, beraz, badago metaliteraturatik asko novela honetan, eta hau fikziozko novela bat da. Naiz eta, irakurleak aurkituko dituen errealitatearekin alako ispilu jokoak eta resonantziak eta horrelako kontuak, baina nahi nuen argi utzi hau fikzio dela. Eta nahi argi utzi, aukitzen duen gai aukituta, fikzioak ematen duelako askatasun bat, segurazki gaiura, garaiura modu errealistago batean edo alako ez fikziozko kontakizun batean bilduz gero edukiko ez nuena eta nik hau kontatzean aske izan nahi nuen. Orduan lehenbiziko esaldian hori jartzea bazen pixka bat ere bandera bat jartzeko modu bat liburu honi.
0: Hau egitera noa.
1: Hori da.
0: Bi protagonista aipatu ditugu. Kontatu beharra duten bi protagonista. Mm-hmm. Biek bat egiten dute horretan, biek idatzi egin nahi dute.
1: Bai, badukate nik uste zerbait hor iraganetik beren buruarekin beren buruan arazoak sortzen dituena, ez? Nik uste ez direla pertsonaia oso egonkorrak psikologikoki ere. Badukatelako hor une traumatiko bat bakoitzak, baina ez dioten beren buruari oraindik ondo esplikatu, ez? Eta ordu nik uste ari direla narrazio horren bila, beraien buruarentzat. Uste dut hau gai importante bat dela personentzat ere, ez? Nola kontatzen dugun gure burua. Eta behar bada gainera, diren belaunaldikoa direlako, badira ere, segurazki gure gutako guztioi, gure narratibidadea guztiz izorratu digun fenomeno bat batek erdi-erdian harrapatu zituen belaunaldi bateko, hau da, digitalizazioak eta batez ere smartphoneak dauzkagunetik nik uste dut asko galdu dugula gure buruaren kontakizun hori egiterako orduan, ez tresnak falta zaizkigula geroz eta gehiago. Eta bueno, hori ere sartzen da hor, hau da, iraganari buruzko historio bada, neurri batean, baina bada ere narratibitate galera hori ardatzean daukan zerbait, ez? Eta orduan, nola funtzionatzen duen memoria batek, tartean trauma bat dagoenean, piezak ezin direnean modu koherente batean josi, horren bueltan ibili nintzen pertsonaiak osatzerak orduan.
0: Bie kontatu egin nahi dute, baina bat idazlea da, nagusia, bai. Jauregi, frakasatua. Ez erdibidean geratutakoa.
1: Bai, ala dio, ikizuen arrakasta undia ikizuen liburu bat, argitaratu zuen, baina gero alako lehorte kreatibo batean murgildu zen, eta, bueno, hasieran ez daki goso ondo zergatik, ez? Bera, M-amabostaren inguru horretan ibili zen, gero, bueno, esango nuke sarkasma puntu batekin gogoratzen duela ere, gero hori zer bihurtu zen. Horretan pixkat identifikatzen, ez, pertsonaia horrekin, ze, bueno, aste honetan ni dakidan batzu koalizio bat osatzeko egiten ari diren numeroa kontuan edukita, ba, plazetako mugimendu hartatik zer geratu den ere, ba, ikusteko da, zorionez, beste plaza, plazetako beste mugimendu bat daukagu, eta espero dezagun ez dituela akatxoiek egingo, baina, bueno, dena dela, pertsonaia hori hortik dator ere bai, ez? Eta aukizuen novela bat giro hori borborka zegoenean atera zena, eta arrakasta aukizuen, eta ba, bixe, ba, Espainiako prentsa jarri zuen belaunaldi baten ahots bezala, eta gero, plof, ez du lortzen bigarren liburu bat idaztea, ikusten duen arte, ba, ba, gai bat aukidezakela ona Euskal Herriera itzulit.
0: Ales berriz, Ales kazetaria da, gaztetatik idazten du, eta eta oazte, no, bere barakaldoko ez gurutzetako.
1: Gurutzetako. Da, bai, gurutzeta ez baita barakaldo. Eh?
0: Hori da, zertuta dator. Beren eskalagunak esaten dio, zerbait egin beharko duzu harrika da horregaz, idatzi egin behar zenuke. Eta bere azten da idazten, fanzin moduko bat argiteratzen hasten da.
1: Bai, hori da. Berez nahiko desgaraiko kontu bat, ze 2000ko hamarkadan egon zen alako, bueno, ba, dena digitalean izan behar zen, ez? Eta papereko fanzinean ikuste asko gutxitu zirela, orain gutxe zait horrere ari dela berriz ere loraldi itxo bat egoten zorionez, baina momentu hartan, bueno, korrontearen kontra dijoan zerbait egiten du, ez? Indio jarra izeneko fanzine bat idazten hasten da. Oso tonu provokatzailean,
0: Ota izan zenbait kontu kritikatuz, esate baterako, eta badator hori liburuan.
1: Bai, hori da, artikulu hori Oteizari buruzkoa sartzen du, bai, eta bueno, hasieran fanzine horrekin, gero ja ba, sartzen da egunkari batean lanean, eta bueno, ba, prentsa konbentzionalagoan ari da, novelaren hasieran behintzat agertzen denean. Bai.
0: Lanean, eta fanzine horretan argitaratzen duen beste testu bat, eta garrantzizuen dena liburuan da, Lambroa manifestua.
1: Bai, hori da, gero hori ja pixkat denboran aurrera eginda da, ez? Aria, fanzinea argitaratzen hasten da oraindik unibertsitateko ikaslea denean, eta Lambroa manifestu hori argitaratzen du, ja, bueno, kazetaritzan urte batzu daramatzanean, eta batez ere, bueno, ba, lankide veteranoago baten bidez, alako filosofo ezkertiar frantses batzuetarako sarbidea auki duenean, ez? Batez ere situazionistak, ba, Guy Debord eta Raul Van Eygem eta horrelakoak. Eta orduan fiskat tono horretan idatzitako manifestu bat da, Euskal Gatazkaren dinamikari bere osotasunean, ba, kritika bat egiten diona. Ez hori nobelaren bukaera aldean dago. Lagunen batek esan dit, eskertu zuela bukaeran egotea, ba, bueno, galako filosofia gogor xamarra baita, oso teorikoa da, ia da ez direla.
0: No, oso atal laburretan.
1: Euskal Gatazkaren alde dira, eta atal laburretan idatziak egia da, baina, bueno, igual zati teorikoena da, baina, bueno, iruditzen zitzaidan pertinentea zela pertsonaia horrekin novelaren momentu hortan alako gogoeta bat plazaratzea, ez? Ze, bueno, eta hor, lotura dauka ere bai, pixka bat, azken urte hauetan, bueno, itesi bat egiten ari naiz, eta hor asko irakurri dut, asko irakurri dituen autoren artean bada Jacques Rancière, filosofo frantses bat, eta bueno, honek bauka planteamendu bat, no bait esaten du, egiten mugimendu eraldatzailea direnak, izaten dira gizartean parterik ez daukatenak, ez? Eta orduan, pertsonaia horrek, pixka bat ideia hori hartzen du, eta kritikatzen duena Euskal Gatazkaren dinamikan da, dena sailkatuta dagoela, dena dauka bere lekua, ez? Segun eta zer esaten duzun, segun eta ze posizio hartzen duzun gai honen, edo bestean inguruan, bueno, ba, badaukazu zure txokoa, hemen daukagun sailkatzeko makina horretan, ez? Eta horrek sortzen du alako aurreikusgarritasun erregimen bat. Eta bueno, iruditu zitzaien, ba, situazionistak eta Rancièren arteko zerbaitekin, ba, pertsonaia horrek egin zezakela alako beste irakurketa bat ere Euskal Gatazkarena, berroa da, orduan nagusitzen dinamika hori gainditu zezakena edo ez. Naiz eta noski fanzine batean argitaratzen den eta ez duen inorrak irakurtzen eta beraz ez dauka eraginik eta zoritxarrez ez zuen lortu pertsonaia horrek Alexek Euskal Gatazka konpontzea. Baina bueno, zer egingo zaio.
0: Bihat nagusiak Gorka Gatazkan justu printzipioz toki desberdinetan kokatutakoak dira. Baina antzekotasun dexente dituzte. Naiz bat izan Donostiako enpresario baten semea, beste Hernaniko tornero baten semea, familian lehendabizikoa unibertsitaterako aukera izango duena.
1: Bai, hori da, bai klase sozial aldetik, bai segurazki ere, bueno, afinitate politikoen aldetik eta ez dute bat egiten, baina nik pixkat historia hau idazten iruditzen zitzaian buruan neukan, ez? Ba, bakoitza gutxi gora bera horko katuta egotea, baina ez zuzen lehen esandako deskokatze horren ideiatik abiatuta, pentsatu nuen maite, ez garriena etzela bata eta bestea, ba, bueno, bertan goxo beren lekuan gelditzea, ez? Eta egokitu zaien posizio horretan, baizik eta bueno, dauzkaten zauri horiek bilatzen astean eta bien bidea gurutzatzea eta ez bakarri gurutzatzea, baizik eta momentu batean bata ari den edo beste ari den izketan hain argi ez egotea, ez?
0: Bat egitearen definizioa, ez?
1: Bai, hori da, hori da, bai. Pixka, bi personaiak funditzea, nola bait, eta egitea alako, bueno, gauza batzuk, afikzioak aukera ematen dizu horretarako, ez? Pertsonaiaren ni horrekin jolasteko eta alako desdoblamentu bat egiteko, ez? Eta hori interesgarria iruditzen zitzaian, bada gauza bat. Ba, ez dakit, gustatzen zaizkidean novela batzuetan egin izan dena, ba, ez dakit, burura atorkita bidez, Koldo Izagirrearen Iker et Germinal egin gura nuen aldarrin, batetik Mikele Angiolillo anarkista italiarra dago, Kanoasen aurkako atentatu egin zuena, baina bestetik Burgosko prozesuan epaitu zuten etako kide bat ere bai, ez da, momentu bien historia gurutzatzen ditu eta funditzen ditu eta hori asko gustatu zitzaidan gauza izan zen. Claudio Magarisek ere baduka novela bat a la txieka, uste dute itxu-itxuan litzateke euskeraz. Baitare alako gaina bi gara historiko desberdinetako pertsonaia gurutzatzen zituena eta hori egiten duten novela nahi beti gustatu izan zaizkit. Eta hori da, saiatu naiz antzeko zerbait egiten pertsonaiaekin ere.
0: Bada hirugarren pertsonaio bat ere garrantzitsua naiz berak ez duen ezak kontatzen.
1: Bai, hori da, besteen bidez kontatzen da nola baita, Alicia nolakoa den. Hor, bueno, horrek baduka esplikazio prosaiko xamar bat, eta da, baduzka pasarteak Aliciarenak lehen personan idatzita, bere gurasoen historioa ere gutxi gora bera zirriborratuta ere bai, baina hori dena kontatzen asizkero, azaki, seireun horrialdeko novela bat edukiko nuen, eta gainera nuen bukatuko. Eta, bueno, kontuan eukita duela 10 urtea hasi nintzela idazten, eta beti horre egondela bueltak eta momentu batean esan, bueno, bukatu egingo dut, eta narratiboki uste dut justifikatuta dagoela personaia hori pixka bat itzalpean gelditzea, azken finean, bueno, klandestinitateko jarduera asko ere baditu, orduan, besteek ikusten dute, baina ez dute ikusten ere. Zaukate oso argi zertan dabilen, ez da? Eta berak ere, noski, ba, ez du informazio ondirik ematen, hain zuzen, egiten dituen gauza batzuk, ez direlako legezkoak, ez? Gauza asko legezkoak ez ziren garai batean, dena esan behar baldin badaz. 2000ko hamarkadan girotu dago, garai hartan ba, dakigun bezala Ezkerra Abertzalearen erakunde asko legezkanpo jarri zituzten, orduan, momentu batean pertsonaia horreketan bukatzen du, baina lehenagoko fase guztian ere sekulako presioa sumatzen zen, ez? Nik uste dut hori ere badela islatu nahi izan dudan gauza da, 2000ko hamarkadako giro itogarri hori, ez? Nik uste izan zela orduan gaztea ginen ontzat, ez dakit, gainean genera manzama bat ezela, ez? Eta perspektibarekin begiratuta pentsatzen zut, haze gaztaro bat okatu ditzeguna, ez dakit, bi egunkari itxizuzten, irrati bat itxizuten, gazte antolakundeak, herri mugimenduak, baita, ez aki, goratzen ez alako makrosumario batean A8 doan plataforma ere, oda, A8 autobidea doan izateko eskatzen zuen plataforma bat, sartu nahi izan zuten, ez daki ze garaia alakoa zen, eta hori ere islatu nahi nuen, ez? Ze uste, bueno, hori ere badela pertsonaia gainean daramaten zama bat. Ez bakarrik gero momentu jakin batean gertatzen zaizkien gauza traumatikoago hiek, baizik eta bizi izana ere urte askoan bai arnasa hartzeko problema hoiekin, ez? Eta bueno, hori saiatu naiz idazkerarekin ere hori nolabait islatzen.
0: Baiz, badira zati batzuk, sekulako abia dartzen dutenak. Ez puntu, ez koma, ez hitz bat bestearen kontra?
1: Bai. Bueno, hor bago, esaldi famatu hau, ez? Uste dut, ez da atribuzioa okerra da, baina uste dut lehen nini jartzen diotela, bueno, niri esaldia gustatzen zai, beraz zeinek esan zuen ez zaita inbeste inporta da. Batzuetan urteak pasatzen dira ezer gertatu gabe, eta badude aste batzuk zeintzuetan urteak pasatzen diren, ez? Eta uste dut ere, bueno, alako, ezakit, historiaren azelerazio hori duten momentuak ere bizitzen zirela, testu inguru gatazkatxu horretan, ez? Eta dena lasai egoteti, batean, gertatu ziteken zerbait, eta batean dena kontroletik kanpo egotera iritsi ziteken, ez? Banin zer dakit, martxoaren 11ko atentatuen garaiura. Ez dut sartu, ja topiko egia izango zelako, ez dut sartu novela, baina bai garai hori buruan eduki dut denbora guztian. Eta izan da, nahiko, nabaritzen duen idazten ari nintzenean, segun eta ze pasartetan, baita fizikoki ere garai hartako estura hortara itzultzen nintzela. Eta hori oso, oso gauza, bueno, deigarria nintzen, denuen uste hori gertatuko zitzaiani, baina, klaro, bueno, azten zera pertsonaia batzuk, testu inguru horretan jartzen, eta zer horri itzultzen zera gorputz hartara, ez? Eta askotan esaten, nuen, baina, bueno, ordenagailoa itzali eta pixka lasai, eta esaten, jo, eski hola bizi ginen, eh? Ze
0: garondoan jostorratzak.
1: Bai. Bueno, hor ere, saiatu naiz pixka bat, garondoan hitza polisemikoa izan dadin, ez? Noski, lehenbiziko aldiz irakurtzean, etortzen dena da, atentatuetan tiroa garondoan, ez? Espresio hori, prentsan, eta askotan ikusten genuen, baina, bueno, gero novela irakurtzen duena, ikusiko du beste testu inguru askotan ere erabiliago laitza, eta nahi eta egine dago. Bada baitare momentu batean bi pertsonaien arteko afektuen leku bat edo, ez? Elkar babesten dute, batak bestearen atxa sumatzen du hor, baina ez da jazartzen zaituen norbaiten atxa. Babesten zaituen norbaitena, ez? Bai, jostorratzak ere bai, bueno, baitare oroitzapenak ere hor daudelako. Bada ere, portadako argazkiare pixka bat horrekin lotuta dago ere, ez? Neska bat agertzen da hile guztiak aurpegian dauzkala.
0: Aurpegia esperoko genuken tokian da, melena.
1: Hori da, badirudik garondoa aurpegian daukala, ez? Bueno, bai, saiatu naiz hitz horri ere, esan nahi desberdinak ematen, eta bueno, historioak dauzkan ertzoie guztiak ere kondensatzen olabait hitz jakin batzuetan, espresio batzuetan. Bai, hori ere izan da, gustora egin dudan gauza bat, ez? Hitz bakoitzari bere bigarren zentzuak, hirugarrenak, laugarrenak bilatzea, ez? Hitz batek zenbat eman dezaken, hori asko interesatzen zait.
0: Aspaldik zenukan izenburua?
1: Ez, egia esan, beste izen batzuk ere ibili nituen buruan, baina igual erreferentzia egiten zioten gehiago novelako momentu zehatz batzuei, ez? Eta bat buruan eukinuenetako bat adibidez oso luzea zen, jolas gaitezen objektu zorrotzekin. Badago pertsonaia baten momentu bateko novelan pasatzen zaion gauza batekin lotua dago, ez? Baina iritzen zaitean ez zuela biltzen nolabait historia guztia. Aldiz garondoanek konturatu nintzen, hasieran ez oso modu kontzientean, baina gero novelako zati desberdinetan hitz hori nola agertzen zen eta ze testu inguru desberdina zeukan zitzaian biltzen zuela nahiko ondo bueno, kontatu dudan guzti hori, ez.
0: Nola hasi zinen, edo nondik hasi zen hori gogoan daukazu? Eta ze ikusi zenuen irudi bat, eszena bat?
1: Novela nondik hasi nuen? Egia esatean nahi baduzu, novelaren hasiera ez dago gero argitaratu den bertsio honetan. Ni goratzen naiz, orduan argian ari nintzen, eta bilera bat eduki genuen, ba, uste dut ekimeneko, Euskal Edoien elkarteko, eta bilera ondoren erredakziora momentan itzule horretik kafea dartzea joan nintzen, eta kuaderno bat erosi, eta hasi nintzen, estena bat kontatzen, gutxi gora era Alex eta bere kuadrilla parranda batera bidean zijoaztela tren batean, eta gero hor parrandan zehar zerbait esaten zioten, bueno, bazegon, baina gero hori kanpoan gelditu da. Eta kuaderno hartan idazten hasi nintzen gauza pila bat ere bai. Baina izan da lan bat lagundu diena pertsonaiak ezagutzen. Hau da, hor testu pila bat egon zen, gero momentu batean zati batzu transkribatu nituen ere ordenagailura, baina gero ikusten nuen ja, bueno, balio izan zian lan horre jakiteko zein ziren pertsonaiak, baina gero kontatu nahi nuena mamia beste nonbait zegoela.
0: Eta nola kontatu?
1: Bai, hori bai, hasieran gainera pertsonaiek lehen personan eta iragan arrunt batean kontatzen zuten. Bai, eta hor aurkitu nuenean ere eta pixka truko hartu nionean iraganeko geroaldi honi. Orduan hasi nitzen idazketarekin gozatzen. Ze iruditzen iragan arrunt batean idazteak, hau da. Honek hau egin zuen, ez dakiz zer gertatu zen, bait itxi egiten zuela, gertatu zen hori, ez? Eta ni nahi nuen egotea zalantzarako tarte bat, ez? Bi pertsonaiak ere bata bestean murgiltzeko eta behar nuen desegonkortasun hori, ez? Oinarria bizka likidoagoa izatea.
0: Bai, ala gertatuko zen noski.
1: Hori da.
0: Horrelako zerbait eranzen dio.
1: Bai, eta gero gainera bada, kontatzeko modu bat asko gustatzen zaidana. Nik uste dut gure zarrek bazutela joera, ez? Bizka domenka kontatzeko, ez? Bai, hau ingozun, edo bestia, egin omentzun, goratzen nahi, nire amonak entzute dituanean izketan, pixkat, hola kontatzen zituzten gauzak, ez? Eta, bueno, ba iruditzen zait, ekarri daitekela hori ere beste mota bateko kontakizun batera.
0: Ahots bat, hasieran, kontatzen hasten dena, parean literalki, eskuinaldean datozelako, haren komentarioak, beste ahots bat duela. Garrantzitsua da izpide eman edo batzuetan iradoki egiten duen ahots hori norena ote den argitzea.
1: Ba, hori izan zen galdera oso ona da, ze nik ia bukatuta neukanean novela hau editoriari Iritz Galarragari bidali nion, baina zalantza neukan bukaeran hori argitu edo ez. Ze nik genekien, zertzen ahots hori, hau kontatu izan dut istripuz agertu zen, hau da, niari nintzen idazten, eta alako batean, solte zegoen esaldi bat, eskuinera justifikatu zitzaidan, ba nire trakeskeria, teklatuarekin daukadan trakeskeria gatik, ez? Eta irakurri nuen, eta gustatu egin zitzaidan, efektu hori. Ozak, parrafo bat egotea, protagonista lehen personan zerbait kontatzen, eta batean esaldi bat eskuinetik agertzea, ez? Iruditzen zitzaidan, bueno, bazeukan antza ere, orain erabiltzen ditugun mezularitza sistemen zera horrekin, ez? Nolabait txat bat bezala izan zitekela iruditzen, eta gainera digresio asko egiteko joera daukan pertsonaia bat, nolabait berriz ere lurrera ekartzeko funtzio hori bete dezake, ez? Orduan, eta nik aritzik galdetzen nion, esan behar dut hau beste pertsonaia bat den, bere kontzientzia den, eta, bueno, bera orduan bazegilen Beckett, berri irakurtzen, Samuel Beckett, eta santzia ez, kematen dio kutxu Becketian egoat, ez, absurdoaren teatroa eta ditu izan zaion gauza, Godoten esperoan, badu kutxu hori, eta Godoten esperoan ere, bueno, egon dira, kriston espekulazioa, Godot zeinote den, ez, esan izan da, ez, izen horrekin inglesezko God, beraz, jainkoaren zai daude, edo, baina uste dut, Becketi ez zitzaiola asko inporta ere, ez, eta orduan, bueno, aritzek, eta uste dut, aholku hona izan zaila, santzia, utzizazu dagoen bezala. Eta hori ez dago zertan argitu, ez? Ez da dena esplikatu beharrik ere, eta novelan funtzionatzen du, eta beraz, ez du zertan lotu hori gero errealitate ukigarriago batera, ez? Eta izan zen, bai, egia esan nahiko magikoa izan zen, hola, istripuz hori aurkitzea, eta asko lagundu dit novela garatzen ere. Ze askotan, bueno, ezakit, kontatzen ditugun gauzak ere elkarrizketak dira, ez? Azkenean ez dira monologo hutsak. Gustatu behar degula erreplika emango digun beste hori, ez? Naiz eta beste hori batzuetan ezakigun zer den.
0: Ados. Txisteak egiten astera ninduan, baina ez da momentu...
1: Egin ditzakezu,
0: Ez da momentu egokia. Ez. Bi ahotsak ze eldarniotan nahastu zitzaizkizun, hori horretaz akordatzen?
1: Ez, momentu batean pentsatu nuen, Alex eta Asierako narratzailea elkartzen direnean, gero Alexen historia nabai zeharra estilo batean kontatzea modu konbentzionalago batean, baina ez dakit, baitare, urte hauetan itzuli naiz eren ere gustoko izan ditudan gauzatzu berrikustera, tartean David Lynchen pelikulak eta batez ere Twin Peaks osorik ikusi nuen berriz ere, eta ez dakit, momentu batean pentsatu nuen, zergatik ez egin gauza lynchtarrago bat, ez? Ez dakit, ez hain definitua batzuetan deskolokatzen zaituena, ez? Eta hori bilatu nuen. Ez dakit, konbentzionalismo hori pixka bat gainditzea, gero nik uste dut, eta bazen ekezketako bat novela honekin, ez ote zitzaian gehiagi, ez ote zen gauza komplexuegiak gelditu. Irakurri dutenek izan diate funtzionatzen duela, baten batek aipatu izan dit, bai, zer gertatzen den hor, zoritxarrez dagoeneko existitzen zen, alboka tabernako bi pertsonaien juntadiz horretan zer gertatzen den, horrek bizkat lekuzkan poutzi zuela, edo, baina jarraitu dute irakurtzen, ez? Orduan, bani horrekin konten, eta azke, hori Lynchen pelikulekin eri ere gertatu izan zaitu askotan. Ez dakizu oso ondo zer gertatu den, baina gustatzen zaizu,
0: Balisto,
1: hori da.
0: Ze konbentzio gehiago zartatu nahi izan dituzu? Elkarrezketa zatiak ere badira, dibidez, psikologoarekin daukatuko goan, baina ez dago elkarrezketa modura emanaz, du gidoitxorik, ez du...
1: Bai, elkarrezketa gehiena, elkarrezketa guztiak esan nuke gidoirik gabezu dela, hau ere, hasi eran gidoiekin jarri nituen, eta, klar, eske 10 urte kaskorako ematen dute, eta tartean...
0: Bai, gidoitxoak entzeko, adibidez.
1: Gidoitxoak entzeko, eta bitartean, uste dut, Angel Ertxundik... Uste dut, itzuli zuzu begiaken, momentu pasartere batean, zora garri da, saiak era hori bideo batez. Momentu batean aipatzen zuela, ez? Liburu batean, karo, olako markak jartzen dira, eta hor oso argi dago, elkarrizketa baden, ez? Baina, kentze baldin baduzu, hain argi geldituko litzateke, edo hor idazkeran egin behar duzu alegin bat, gidoirik gabe dagoen hori pertsonaia bat izketan dela, nabaritu dadin, ez? Eta gustatu zitzaian, olako ez da hitz ez hitz, moske eta barkatuko ditan Angel Ertxundik, esan dakoa pixkada deforma, berak idatzitakoa deformatu baldin badut, Baina, hartu nuen ideia hori eta pixka derronka bezalare planteatu nuen. Ze horrek derrigortzen induen, nolabait, pertsonaien arteko elkarrizketetan, alako izkera, nolabait, ahozkotasunera hurbiltzen den izkera bat bilatzera behartzen induen, eta erronka personal bat izan zen.
0: Idatzi nola, alegia, hau eta hau gertatuko da, eta nik bide sigisabatzu bat eraikiko dira gertakizun hauei, oraintxe aurrera, oraintxe atzera eginez, eta informazio iradokiz, eta oso pixkanaka emanez, nola idatzi?
1: Bai, hori da galdera handia beti, ez? Ez dakit, beste goza guztia zela, idazten hasi eta probak eginez, ez? Nik horrela egin dut aurrera, horregatik ere behar izan dut denbora. Baina, era berean, ez dakit, proba horiek eukitzeko tartea hartzea ere, gozatu dudan gauza bat izan da. Eta akatsak egiteko. Probatu gauza bat, eta aurrera egin, eta ez dakit, laro gehi horri idatzi eta konturatu ez, honek ez funtzionatzen eta baztertuko dut edo berri idatziko dut beste modu bateraz. Eta, zorte hori badugu nik uste euskaraz idazten dugunok, ez? Ez dago presio hori, edo ez behintzat ni bezalako jendearen kasuan argitaratzeko, eta ez dakit, argitaratzen badin bada ondo, eta bestela ez da, orduan, zergatik ez baliatu aukera hori, egitan gure denbora hartzeko, eta gauzak kontatzeko, ezakit, baixe, presari gabe, ez? Eta akatsak egiteko tarte hartuz. Bai, horrekin ere gozatut.
0: Gertakizunak, benetako gertakizunetan oinarrituak, gehienak izenak aldatuta, gehienetan, baina irakurle askok, ba, hemerotekara joan gabe, gogora ditzakeenak dira. Zuk asko jo duzu hemerotekara, edo memoriari utzi diozu nahi eran lanean?
1: Bietatik pixka bat, gauza batzuetarako, gehiago, bueno, azkenean, hainbeste atzera aurrera dituen historio batean, bai behar nuen momentu batzuetan hemeroteka gertakariak urte eta garai hilabete zehatz batzutan kokatzeko, ba, bueno, ba, horrekin azkenean girotzen duzulako gainontzeko ere, ez? Ba, zerbait abenduan gertatze baldin bada, ez dituzu galtza motzetan jarriko pertsonaiak, ez? Bueno, hemendik aurrera seguraski bai, baina orain dela 20 urte, ez? Baina gero memoriari utzi diot asko, bai, bai, da lehen esan dudana, bizkat nire burua saiatu naiz idatzi bitartean garai hartan kokatzen. Eta sensazio hoietara itzultzean ikuste izan dela gakoetako bat. Ze hori ez dizu hemeroteka batek ematen, hori barruan daramazu, ez? Eta bai, eta bueno, baitare, ba ez dakit, zure burua ulertzen garai hortan, zure ingurukoak ere beste modu batera ikusten, behar da, ba, momentuan bizitzen ari zaraina ez daukazun perspektiba batekin. Bai, hori izan da, gero hemeroteka bai, ba, bueno, kontu...
0: Me gozta oso konkretuetarako.
1: Bai, ez sartzeagatik erromatarren pelikula batean erloju digital bat, ez? Esateko ez, hau jartzeko katzen zu 2006an eta 20 urte lehenago izan zen. Bueno, fikzioan egin daiteken are bai, baina bueno, nahi nuen pixka talde horretatik koherentzia bat eduki zezala. Bai.
0: Eta protagonistek aipatzen dituzten liburuak eta idazleak, eta pelikulak, eta musikak.
1: Bai, badago hortik ere, igual nahi nukena, baina gutxiago sartu ditut azkenean, baina bai, saiatu naiz ere garai haiek gogoratzen, zerra nintzen ni irakurtzen edo inguruko jendeak, ez? Eta batzuetan gainera, bueno, ba, hor badago adibidez Ken Loachen pelikula bat ikuste dute, The Wind That Shakes the Barley, eta bueno, bazen nolabait, batetik goratzen dut pelikula hori garai hartan ikusi nola, baina...
0: Medikuntza ikasitako...
1: Hori da, bazen, bueno, alako horri korrelato objektiboa duzte ditzen zaiola teniu, ez? Nolabait, zerbait antizipatzen duena edo giro bat jartzen duena gero historioan gertatuko denaren zat, ez? Baliozian hortarako ere, eta bueno, beste referentzia kulturalen batek ere, bizka funtzio hori ere badauka bai. Girotzeaz gain, noski.
0: Zertara, estroboa zertzen etzekien tribu hartakoa?
1: Ez, hau kurioso da, ze, claro, gero, pasatzen da, nola, gure gazte garaia den, eta gutxi gora bera, ba, bizipen batzuk, personaia horiek, eta nik partekatzen ditugun, ba, jendeat horri zantzat, zuzera bai, eta beste hau kontzertu hortan dagoena, da, claro, zure beste laguna, hau, ez, eta ez da hola, baina, bueno, bai, badi, ez, jode, Hori nik goratzen dut bazegoela, ez? Ba, pixkat, bueno, ba, kultura geixeago irentxi zuen jendea eta hor sartu nahi, baino ezinean zebiltzena. Bueno, iritzu ditzen olako, ez dakit, izan zitezkela pertsonaia prototipo batzuk, nahiz eta, bueno, gero, ba, saiatu estereotipo hori ere pixka puskatzen, ez? Baino...
0: Norena hotzean sentitu zara erosoen?
1: Ez, denetan. Bai. Gauza desberdinak esploratzeko aukera ematen zian, ez? Adibidez, hasierako narratzailea izenik ez duen narratzaile horren kasuan, bueno, saiatu nintzen alako hasiera nahiko alai bat egiten, ez? Bartzelonako urte haiek, kontzertua, hasieran joaten den kontzertu hori, eta gero hortik, ba, pixkanaka sartzen, gauza traumatikoagoetan, ez? Eta orduan badago, alako bi giroiek lotzeko zailtasun hori, eta beraz... Eta, bueno, gustatu ditzaian, alako gora bera hoiek edukitzea pertsonaiak bere baitan, ez? Ez egon kortasun hori. Berba da Alexen partea kontatzeko modua linealagoa da, naiz eta badituen bere gora berak ere, baina ez da hasierako bezain, ez dakit, jakingo nola esan, hain Bueno, ez ditu hainbeste austura bezala kontatzeko modu hortan, ez? Eta bia gustatu zaizkit, ba, batean azkenean linealtasun horrek ematen zulako, bueno, aukera batzuk ematen dizkizu, eta besteak berriz, ba, posibilitatzea izu momentu batzuetan leku batetik bestera saltoka ibiltzea inolako denbora eta espazio mugari gabe, ez? Eta bia gustatu zaizkit asko. Bai.
0: Bueno, ez dakit esan dugun, pertsonaia bakoitzaren ingurua ere, ezagutu litekeela nobelan, gurasoak esate baterako, dituzten harreman afektiboak, lagunak, pixukideak, mundu oso bat dauka, bakoitzak.
1: Bai, bai, bai, eta pena daukat batzuk pixkat, batzuen mundua pixkat zitu dela nahi bezain beste garatu zen, buruan bazuden. Eta, bai, bueno, esan dudan bezala, bai, bukatu garzen. Hor batez ere, nik uste asko garatzen dela Alexen gurasoen partea batez ere, ez? Beraitarekin, beraita bere kontzientziaren ahotsa ere bada, ez? Eta askotan bere buru barruan hitz egiten ari zaio taladro bat bezala, ez? Esaten du, eta bueno, azkenean tornero bada, orduan irutze ditzaidan ere hori, ez? Ahots mekanizatu bat, ez? Semea bide honetik eraman nahi duena, eta berak bere kontrasanekin bizi du hori, ez? Batetik, ba, bueno, gurasoengatik erabat bereizteko garaian dago, eta ez bezar jakin nahi, eta irutzen zaio, ba, ez dutela ezer ulertzen gazten bizitzeko moduaz, eta bueno, 18 urte ditu, ez? Baina, bestalde maite du noski, eta orduan, ba, bueno, nola esan gabe esaten dizkioten gauzak elkarri, hori ere saiatu naiz pixka bat islatzen. Ze gero era berean batez ere aita oso gizon maskulino bat da, ez? Eta beraz ba badauka alako zakarkeriaren oinarri hori oso, ezakitu, oso estandar oso markatu badauka horrena, ez? Hitz egiterako modu orduan. Eta bueno, semearekin harremana Alexekin alegia problematikoa da, baino guztiz hautsi gabe ere. Eta ikusten da zakarkeria horren atzean badagoela ere, bueno, ardura bat edo zaintza bat, nahiko erraminta okerrekin planteatu da behar bada. Baina, bueno, ba, irutze ditzaidan ere pertsonaia horrentzat errealista izan zitekeela, holakoa izatea, ez? Ez izatea ez dakit, tresna afektibo gehiago dauzkan norbait.
0: Baduzure ustez liburuak pasarteren bat argatik bakarrik liburu irakurtzeak merezi duena?
1: Ez dakit, nik bereziki gustora gelditu naiz Amuarrainen pasarteekin. Baina, bueno, nire gusto kontua batzuk esan diate, ba, hor guztiz galdu direla, baina, bueno, nik uste dut badukala simbolismo bat historia honen barruan, uste dut zerbait esaten duela indarkeriari buruz ere, Amugarrainen eszena horrek, ez? Eta hori bada gauza bat, ba, ezakit, ba, gustatzen zaidan beste zinegile bat aipatzeagatik, gaur, ia, liburu baino gehiago pelikulak ari nez aipatzen, baino Michael Hanekeren pelikuletan agiz askotan ikusten da, ez? Biolentziaren agerpen bat oso gordina bezala, ez? Ez dauka esplikaziorik, da, alako ia naturaren indar bat bezala agertzen den zerbait, eta ikusle bezala uzten zaitu erabat, durduzatuta, ez? Eta ez dakit, pixkatu olako gauzan euskan buruan, Amuarrainen eszena hoietan, erabarean olako ame txukitu bat ere badutenak, eta bai, horiek, ez dakit, novela honetako nahi pasarte kutxunak, dira. Behar bada, bueno, gogorrak ere badira, Bai, gustora galditu naiz horiek idatzita, bai.
0: Beste batean egin beharko dugu itzordua erreferentzia guztiak, aipatzeko. Gaurkoz ez daukago bat ere betarik. Pozten gara idazteko gauza izan zarelako, zure protagonista ez dago hain ziur. Gauza izango te den.
1: Bai, ala bukatzen da, bai. Claro, hor zalantza hori gelditzen da, ez? Azkenean liburua idatzi du edo ez du idatzi, ez? Edo zeinek kontatu du irakurritako hau. Behar bada beste libururen bat idatzi beharko dut hori argitzeko.
0: 10 urte barru.
1: Espero dezagun lehenago.
0: Gorka berezi hartua, eskerrik asko.
1: Mila eskertu.
0: Garondoan erakustera, etortzeagatik, Alberdanian topatuko duzuen.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, bizi modua gero eta garestiago dagoen honetan Michelineko presidenteak aurre ikuspen ezkorra kaleratu du Gasteiz eta Lasarteko planten inguruan. Cesar Moñusek nabarmendu duenez, ez dago Michelin lantegirik Espainiar estatuan 10 urtetik haragoko etorkizuna bermatua duenik.
2: Hoy ni esta fábrica, ni Aranda de Duero, ni Lasarte, ni Valladolid tienen el futuro asegurado más de 10 años. Ninguna de las cuatro tiene el futuro asegurado más de 10 años. Esto es muy duro decirlo, ¿no?
1: Eta dirazpen horrekin batera erantzunkizuna eskatu die langileei epe ertain eta luzera fabrikak zabalik mantentzeko. Eta Espainia osoko joerari jarraiki azken hamarkadan Michelinen bikoiztu egin diren abstentzio kasuez ohartarazi du. Eta gaiz aldatuta Donostian Egia auzoan datorren astelenean etxegabetu behar zuten familia baten kaleratzea bi hilabetez atzeratu dute Saretxe Donostiako Etxebizitza Sindikatuak jakitera eman duenez. Familiak 8 eta 10 urteko bi adin txikiko ditu eta sendiaren egoera aztertu eta zaurgarritasun txostena egiteko atzeratu dute kaleratzea. Saretxe Sindikatuaren esanetan etxearen jabearekin negoziatzen jarraituko dute eta helburua da familiarentzat kontratu berria lortzea eta horrela egun dauden etxean geratu alizatea. Eta Gasteizen berriz zilaren 23an 6 adin txikiko dituen familia etxegabetuko dute Gasteizko Etxebizitza Sindikatuak dio etxejabeak alokairuko kontratua eten egin duela eta udalak ez diela bestelako irtenbiderik eskaini. Entzun Naizea Moreno, Gasteizko Etxebizitza Sindikatu Sozialistako ordezkaria.
3: Lotsagarria da PSOEk etxebizitzari buruz pina jartzea, jarraituko dugu etxegabetzea bia judizialetatik eteten saiatzen, ez badugu lortzen kalean egingo diogu aurre etxegabetzeari.
1: Etxegabetzea saiesteko Sansomendi auzoko Luis Huetos etorbidera joateko deia egin du Etxebizitza Sindikatu Sozialistak urriaren 23 goizean. Eta lan arlokoetan Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek lan baldintza hobeak eskatzeko protesta bilkurak egin dituzte erietxe publikoen atarietan. Entzun urren ez urren, Asier Iriarte eta Josune Agote LAP eta ELA sindikatuko ordezkariak.
4: Lan balditzea hobeak, soldaten eguneratzea, lehen arretaren ereduaren aldaketa eta privatizazioa gelditzea.
5: Hori da arazoa, orain arte ez dela edukiri jartzen. Bestela nola ulertu daiteke besteak beste gaur Osakidetzan 22.000 langile behin beineko egotea.
1: Eskari horiek lortzeko protestak gehiago.